0: Góðu hlustundur komið í sælir. Þetta þátturinn við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegur skákdómari. Gestir mínir í þættinum í dag eru þeir Gunnar Freyr Rúnarsson, formaður Víkingaklúbbsins, en hann sagnfræðingur að mennt og Sigurður Þórðarsson, skákáhugamaður, kaupmaður og fyrrverandi stýrimaður hjá Landhelgisgæslunni í síðustu tveimur þorskastríðum Íslendinga við Breta. En við ætlum að byrja þáttinn á að tala við Björn Þorfinnsson, alþjóðlegan skákmeistara. Og fyrirvændi ristur á DFAF, hann hefur verið að fylgjast með Ólympíuskákmótinu í Samarkand í Úsbekistan sem nú hálnað, rétt hálnað. Og einnig ætlum við að segja frá haustmóti Taffélags Reykjavíku sem að þið laukum helgina. En strákar, velkominn í þáttinn.
1: Já, já.
0: Björn, ertu þarna?
1: Já, já. Já, ég hef búin að heyri þér allan tíman en
0: Já, ég veit
1: Ólaður til Thomas
0: Já, já, þið þurfum að heyri þér líka
1: Já
0: Það svona, þetta komiðlega, það gott En þú hefur verið að fylgjast með Ólympíumótinu í skák sem að rétt rúmlega hálnað og Íslensku sveitarnir eru þar bæði opnumflokkurinn og síðan kvennaflokkur
1: Og
0: taktu bara svolítið við boltanum, segðu okkur aðeins frá þessu móti og Íslendingunum, bara það sem þú vilt byrja.
1: Já, já ég náttúrulega bara lík yfir þessu og hérna, enda þetta svona eitt stærsti skákviðburður ársins eða tveggja ára fresti sem þetta mótir haldið og hérna, og ég náttúrulega sérstaklega fylgjast með okkar fólki og hérna, og það má eiginlega segja að þetta sé að hafi gengið svona upp og ofan, Karlasveitin okkar, sveitin í opnafloknum, hún fór alveg frábæla í raun og vera af stað og hérna unnu hérna í fyrstu fjórum umförum og unnu þrjár viðureignir 4-0 sem sett bara með fullu húsi vinninga sem alltaf bara mjög strembið á þessu móti og hérna og svo var hérna töpuður með minnsta mun fyrir tjekkum í, sem eru með mjög sterkt lið Það var í raun og veru viðurinn sem hefði alveg getað enda með jafntefli. Þannig að í raun og veru var ég alveg himilifandi með gengi íslenska liðsins eftir fjórumferð. En svo hérna gerði þarna smá áfall í fimmtumferð og þá tapaði liði fyrir mjög sterku liði Grikkja. 3.5-1/2 og það svo sem ekkit óeðlegt til það að hérna að tapa fyrir Grikkjum en þeir gráði fyrir járnum en það svolítið sárt að tapa svona stórt og mér finnst svolítið eins og liðið að við aðeins riða til falls eftir það því að næstum fyrir og eftir að þá gera Íslendingar jafntefli 2-2 við lið Andorra sem miklu slakara lið og eitthvað sem að úrslit sem eru svona frekar léleg og hérna og sérstaklega í ljósi þess að við vorum mjög heppnir að gera jafntefli þegar við hefðum í raun og verið átt að tapa með að við stöðunar á borðinu en þetta eitthvað sem getur oft gerst þegar að menn verða fyrir svona áfalli eins og þetta tapka Grikkjum var og svo er núna í dag er búin að vera í gangi hérna viðregn í sjöundum fyrir við Suður Kóri og hérna Og ég eiginlega búin að vera hálf skeldur að fylgjast með því að það búið að líta svolítið ill út tíma og í raun og veru ennþá að því að það stefnir núna allt í að við séum að fara að gera 2-2 jafntefli við kóruumenn sem nú frekar svona, já, ekki góð úrslit.
0: Hvar eru þeir á styrkleika lista fítið svona cirka, manstu það?
1: Þeir eru í 70. sæti og við í 40.
0: og 78. Já.
1: Já, en hérna en þetta eru bara það eru einhvern veginn allar þjóðir orðnar hættulegar og strendnar, þetta eru ungir allan að tveir keppendur held ég og kóruðumunum ungir og efnilegir þannig að þetta er en ég hefði vilja sjá okkar menn vinna þessa viðureign
0: Já, hefur eitthvað heyrt í strákunum og stelpunum, hefur eitthvað heyrt svona, hefur eitthvað tala við þau?
1: Nei, ég nú vilja kosa að vera bara ekkert að trufla þau eru bara í sinni búblu að reyna einbytta sér og annað og hérna, það er náttúrulega þannig að við Íslendingar erum góðu vanir hérna frá árum áður og hérna, og maður vill nú alltaf að íslenska liði sé hérna að keppa í efri hlutanum en ef maður skoðar þetta þannig allan að fyrir þessa sjöundum þegar þá til dæmis í kallaliðinu þá voru hérna allir í liðina að græða stig nema í raun og veru Hannes Hlífar sem að tapa þarna slæmri skáki í sjöttum fyrir á móti Andorra og hérna þannig að sko menn hafa verið að standa sig ágætlega með að við stig og annað en og í raun og veru hefði þetta verið alveg ágætt mót hefði við bara unnið Andorra því að þá væri svo sem allt samkvæmt bókinni og við ágætti stöðu
0: já,
1: en
0: já.
1: Hérna en ég svona smá áhyggjur af því að það, ég hef einu sinni telt olympíumóti og svona og þrisvar sinni á evrópumóti með landsliðinu og það rosalegt högg sálrænt að tapa svona stórt sko þá eru menn með brotna sjálfsmynd eftir það og það verið svolítið eins og liðið hafi aðeins hérna einhvern veginn já ekki alveg jafna sig á því tapi
0: Var það menn ekki að vera snöggjur að hrista þetta af sér og hérna svo var það næsta skák
1: Það
0: tekst ekki alltaf Það tekst ekki alltaf
1: Nei, það tekst ekki alltaf en ég myndi alveg segja sko að árangurinn hinga til sé alveg á pari að vera smá vonbrigði að við náðu ekki að vinna sögur korfum en það ekkit sko mér finnst ekkit stórslýsa vassist að og eitthvað það alveg hægt að hérna eiga góðan endarsprett og eiga gott mót sko ennþá en menn þurfa að rífa sig í gang það ekki spurning
0: Sagður að það var í sjöundu umferð í dag?
1: Já, sjöundu umferð sem að, og þetta ellefu umferð þannig að það eru þrjár nei, fyrir ekki fjórar umferðir eftir skákin í dag þannig að nógu tími að eiga gott mót
0: Ég segi það er svona síðustu tvær umferðinar að vinna vel sko í næst síðustu og vera svo svolítið heppin í síðustu það munar í sambandi við sko hvarma lendir það er margir að keppa en ég hjói til því að hérna, þú sagðist að það verið áfall múti grikkjum þarf það að vera eitthvað áfall eru þeir ekki þræl sterkir
1: Jú, þeir eru bara mjög öflugt lið og gráði fyrir játnum og allt stórmeistar ratunum en og eitt af svona sterkari liðanum en það var aðal áfall bara sko, að tapa svona stórt þeir töpuðu 3.5 hefði ekki þurft að tapa svona stórt og hérna og ég segi svona það er áfall að tapa með svona stórum mun sko, þá eru menn svolítið beigðir þannig að það er einhvern veginn miklu betra eins og til dæmis við töpuðum aðna 2.5, 1.5 með minnsta mun fyrir tjekkum og komum síðan í næstu umferð og völduðum aðna yfir dóminíska lífveldið sem er alveg hérna seigt lið, þannig að hérna þannig að það var reyla aðalega það, þetta stórtap að það er alltaf erfitt að glíma við þau
0: Já, en þú verður að fylgjast með þessu hvað það 202 lið held ég að keppa á olympíumótinu Er eitthvað breyting svona séð að við tökum síðust árin Er eitthvað breyting sem að sér það á liðum er eitthvað þjóðir að fara hátt upp og er kannski aðra þjóðir að lækka á listanum
1: sem já,
0: merkir
1: það náttúrulega bara helst að Asíu löndin eru bara að taka svolítið yfir þegar hérna eiginlega þrjú sterkustu liðin eru hérna Kína, Indland og Úsbekistan heimamenn og hérna og kannski bara í vestur heimi hérna Bandaríkjamenn sem að geta hérna kæfti við þá og Bandaríkjamenn eru samt með lið sem eiginlega bara samansett af innflytjendum og það nú hérna besti maðurinn eða einn af þeim hann frá Filippseyjum þannig að þeir sækja líki Asíulöndin þannig að það er eiginlega það sem að gerast að þessi stóru Asíulönd er að hérna eru svolítið að stinga af og svo eru til dæmis eins og hérna Tyrkir eru að verða mjög sterkir og eiga ótrúlega skemmtilegt lið ungt og hérna á mikill upplið þannig að og þeir geta alveg endað í verðlaunasæti á þessu móti
2: Ég maður að skipa inn í þetta, Sæll Björn Gunnarinn
1: Já, blessaður.
2: Ég tók eftir að Nakamura, setur hann heima?
1: Já, hann ákvað að sitja heima, hann er hérna, hann er náttúrulega svolítið að fókusa bara á að vera með efni á netin og tefla hraðskákir. Og mér sýnist að hann sé svolítið að hérna gefa kraftskákina aðeins, setja hann aðeins í hliðasæti.
2: Já, mér sýnist
1: að hann alltaf Og hann alltaf sama með Magnús Karlsson, það ótrúlega sorglegt að hann hafi ákveða taka ekki þátt að því að normenn hefur verið líka mjög skemmtilega liða að fylgjast með.
2: Já, ég sýn samt að mjög að stegi bandaríkja manna sé mjög hátt, sko, er ekki bara sé
1: sem að... Jú, þeir eru hæstir á
2: meðal. Hæstir, já, já, eins og ég sé það.
1: Já, en ég, mér finnst mjög ólíklegt að þeir eigi eftir að hérna, jú, þeir getur lent í velunarsæti, en ég held að þeir mun ekki vinna á móti það, því að mann sér það bara á þeim að þetta er lið bandaríkjana manna, þetta er svona einstaklingar sem eru bara að tepla saman en hérna útspekistarnir og hérna og indverðarnir sérstaklega þetta er alveg þvílíku lið samt greinlega og menn eru að
2: Já, ég sá hún að líki liður ekki að indverðir á móti útspekistan það var þegar Sarin hérna, fór að blendera hérna,
1: já,
2: það var alveg svakalegt
1: Já, Níhal Sarin er svona já, fyrrum undrabann og núna er það bara náttúrulega svo best í heimi, hann er ekki ball lengur en hann tapaði hann í ótrúlegu dramatík í raun og veru og hérna en það sem er að gerast núna er að úspekkar er að valta yfir kínverja nefnilega og hérna þannig að ég sé ekki neitt stoppa úspekkar þeir eru alveg ótrúlegir
2: Nákvæmlega.
1: Það er eiginlega ótrúlega bylting sem í gangi þar. Þeir eru bara með þarna þú bestu ungu skákmenn heims í Sindarov og Abdú Sattarov og svo alveg grjótarða keppnismenn með þeim og alveg rosaleg umgjörð sem eru skákina í Úsbekistan. Þannig
2: að Sindarov fyrir öðru borði þarna, ef það ekki rétt.
1: Jú, áskjöfnum. Sem er að fara að teflum heimsmistra titilin.
2: Já.
1: En hérna, já, en svo er það kannski kvennalið að það hefur líka verið aðeinslega sama hérna, það hefur svona gengið upp og ofan þar og hérna en það er eiginlega sama þar í gangi að hérna að það er allir í liðin að græða stig nema Iðunn sem er að fjórðaborði liðsins en hún hefur verið svolítið óheppina því að hún hefur alltaf komið inn á móti sterku liðunum en hérna og verið svo tekin út á móti veikari þannig að það hefur gert að verkum að Hrund Högstóttir sem er varamaður liðsins og hún er með 3-3 af því að hún fær alltaf veikari andstæðingana en Iðunn fær að glíma við þá sterkari en það er eiginlega sama kannski full snemmt að segja dæma hvort að hérna móti á stelpunum verði gott eða slemmt af því að hérna eins og er þetta svona pari og góður endarsprettur geti gett mikið en slæmur endarspertur geti líka sendt þetta í einhverju hörmungar
0: Já, já, hvernig heldur þetta að fari svona snefta spáin með þessa topp þjóðir það er heimamennir, þeir ekki ansi líklegir
1: Jú, ég held að úspekar það er yfirgnefndi líkur að þeir vinna þetta mót, þeir eru búin að vinna sem sagt núna tvo helstu keppinutina í Indlandi og Kína En þeir eiga svo smerti bandaríkjamenn og þótt að ég hafi ekki mikla trú á bandaríkjamennum að þá svo sem er þetta allt sterkir skákmenn og þeir geta alveg unni úspekka svo sem en ég á bara erfitt með að sjá það en það er viðurögt sem að verður líklega á morgun úspekkar á móti bandaríkjamennum og þá eru nú veru ef úspekka vinna það þá myndi ég nú eiginlega segja bara móti sig í höfn hjá þeim en það er alveg ótrúlega magna að fylgjast með úspekum sko. Það er alveg
3: vantar rússa. Leynigesturinn Haukur Hauksson heiti ég, rússana vantar. Hvað getur sagt okkur það Björn?
0: Björn, ég hérna því að við hittum Hauk Hauksson hérna fréttaritara á ganginum og snöruðum honum hérna í stúdíu hjá okkur og hann saknar náttúrulega hvað rússana og hvítrússa ekki?
3: Já. Er þetta allt í refsi dæmi þarna? Refsi aðgerða vissu?
1: Já,
3: okay.
1: Já það var pólitíkin skreið þarna inn í skáklistina því meður sko og hérna og, já, þetta er eiginlega allt í svona hálfgerðu katastrófu þarna því að það er náttúrulega rosalega búið að vera lengi árum saman rosalega tengsl alltaf fítið við Rússland, það er rússar búin að vera þar í forsvari sko og hérna og þannig að þetta er svona flókin stað að þar innan maður hefði mitt kannski haldið að fyrst að forsvartin er alltaf frá Rússlandi að þá er það ekki niðurstaðan þessi en þetta hefur varð raunin núna, ég held að þetta sé annað olympíumóti í röð sem að rússar eru ekki með og hérna og ekki neitt útlit fyrir að sé að að leysast.
2: Það voru nýja refsireglu 2024, var það ekki? Allavega þeir voru með undir fítifánanum, var það ekki?
1: Jú, það passar. En fyrst og fremst þetta náttúrulega bara ótrúlega sorglegt því að mitt rússar hefði nú alveg klárlega verið með lið þarna að berjast í topp baráttinu og manni finnst bara sem skákmanni bara ótrúlega leiðilegt að þeir bestu geti ekki verið að berjast.
3: Já, þetta náttúrulega mjög sorglegt að í guðvökur í Íþrótt og skákinir séu ekki rússarnir með og Ísrael á fullu en þetta náttúrulega, já, en þetta náttúrulega svo við ekki skólin hérna hjá úsbekum Ísraelsmönnum er það ekki mjög mikið.
1: Jú,
3: það er... Það er sovjet menn þarna hjá Ísraelsmönnum með það.
1: Jú, rússneski skáskólin nær víða, sko. En það er náttúrulega búið að vera, og það er kannski bara taktið bara hvernig veröldin er, að það er náttúrulega búið að líka vera mikil pólitík á þessu móti. Það er, hérna, menn ekki að mæta til leiks með, eins og Pakistan teldi við Ísrael og mætti ekki til leiks.
3: Hvað er
1: þetta? Og það er líka... Já, þeir bara gáu
2: fyrstu
1: og hérna og svo hafa einstakir keppendur neita að tefla móti Ísrael til dæmis
3: já.
1: Og hérna en svo reyndar lentu Ísraelsmenn sjálfur í því að hérna að þeir hafa náttúrulega eru með mjög svona strangar trúarhefðir og það er hérna Jóm Kippur í gangi það sem að þeir mega helst ekki einmitt, vera með ekki vera að keppa í íþróttum á þeim tíma og þeir hérna, fóru fram á það í viðraug gegn Hollandi að skákin er í fresta þangað til að sól væri gengið niður þá átti hún að byrja hálf átta en hollendingar neituðu því og hérna og þá ákveðu Ísraelar að mæta ekki heldur til leiks í þeirri viðraug hann er búin að núna 7 umferðir og það er í tveimur umferðum búið að gera því á Ísraelsmönnum að það er ekki mætti leiks all liði sko. Þannig að þetta er svona, já, þetta er mikil dramatík að fylgjast með.
0: Er einhverju fleiri svona, þetta er svona trúalegt við Ísraelsmenn, gyðinga, er einhverju fleiri svona, fleiri þjóðir sem eru með einhverja svona reglur sem að við þekkjum þetta hérna heima til dæmis sem var Reykjavíkur skábóndinu. Það er nú komin fyrir að hérna ef að umferðin er já, allan á eins og laugardegi einhverjum svona degi sem er heilagur hjá þeim þá hérna hann var ekki vilja slá á klukkuna þannig að það gengur nú illaði skáka að íta ekki tímanum niður og hann að þá hafa stundum verið bara fengni menn sérst ekki menn til þess að slá á klukkuna.
1: Já, þetta er ýmisleg vandamál sem þarf að leysa en varðandi það sko þá er þetta fyrst og fremst svona gagnvart Ísraelsmönnum sko að það er hérna það eru svona þessi miðausturlanda lesum og múslimalönd sem að hérna sem að vilja ekki tefla við og það er nú yfirleitt bara út af hérna út af bara ríkistjórnina sko maður er upplega sjálfur að skákmenninni vilja alveg tefla og er alveg á vinalegu nótum allt þar í kring en það er bara þeir muni hafa verra af ef þeir mæta til leiks og þá var ég að tala lönd eins og Íranir myndi aldrei mæta til leiks gegn Ísrael og fleiri hérna svona múslima lönd sko en þetta er alveg sorglegt sko, svo var náttúrulega var mjög viðkvæmt ástand milli Azerbaijan og Armena en það var samt þannig að það var nú meira sko hatrið var útkljáð á borðinu heldur en að mæta ekki hann en heldur
0: Björn, ég er að brjóta allar reglur sko, nú ég er með 4 viðmælendur einn í síma og 3 í stúdiónu
1: svona
0: óvænt eru ekki alltaf að setja upp með herðu Sigur og Þórðarson, hérna skáka áhámaður hann vil spyrja það spurninga líka
4: Já, herðu, ég kom hérna ég hitti hann hauk á rústensku tónlöðingum í hátæginu herðu, ég hérna, ég er með eina spurningu varðandi þessa útilokun sem að er á rússum og það eru þetta þjóðir sem að sko, eiga mjög vinsamlega samskipti við Rússland eins og Íran til dæmis og Indland og Kína og Filippseyjar og fleiri ríki og hérna er þetta ekkert umdeilt innan skákræðuna að hérna að þessi útilokun á Rússum það bara heila hlýtur að vera
1: Jú, jú, hún er það í raun og veru og það er örugglega tekið enn meira á baki tjöldin, sko, en hérna, og ég verði alveg viðkynna að ég miða við mitt hvað þessa þjóði sem hún nefnir eru til dæmis hérna, öflugar í skákheiminum að þá
4: Já.
1: Má vel að segja að það hafi komið óvart að, hérna, að þessi útilokun hafi verið farið í gegn sko ég hef ekki undrast að þótt að það hefði ekki farið svo sko þannig
4: að ég hefði ekki svo sem geta nefn miklu fleiri þjóðir eins og heimamenn og Kasaka
1: já en ég myndi nú ekki segja þannig sko ég hugsa að séu alveg tekist á bak við tjöldinu með þetta en það hefur kannski ekki verið svona opinberlega neitt rosalega hérna já. Umræða þetta sko
0: en, Björn, en, þarna talandi að því erum fyrst að komna út í svona vesen þarna,
1: já.
0: Þú manst henni heima þegar að stríði hófst nú hann í Ukraínu
1: já
0: hvað, hvernig með Rússa og Ukraínu hvað hérna ef að þeir lenda saman eigum við vona okkur svipuðu þar
1: Já, en að því að rússarnir eru ekki með, sko
0: Já, auðvitað, en svo hvítrússar eru ekki heldur, sko Þeir eru ekki með núna það er sennilega bara gert þess að forðast þetta Það fari ekki allt í deilur
1: Já, en svo eru nú einn og einn, sko sem að það voru margir rússar sem að flúðir og eru til annara landa og það eru alveg einhverjir allir þess að eitt hvítrússi mjög öflugur sem er að tefla núna og hérna þannig að þetta svona þeir eru þarna alveg en almennt eru skákmenn finnst mér ekki sko pólitískir eins og ég segi sko ég verð ekki var við mikil hérna mikla andúð á ísraelskum skákmennum þrátt fyrir að kannski að sé hérna menn hafi misjætt skoðun á stjórnvöldum sko en ég upplega ekki hef aldrei upplega mikla pólitík einhvern veginn í skákinni að menn eru svona meira bara að hérna að láta bara verkin tala á borðinu og eins og ég nefndi á hann hérna stríðið eins og milli hérna Armeni og Azerbaijan Armenar og Azerbaijanar eiga marga bestu skákmenn í heimi og samskiptin þeirra á milli persónulega eru bara vinalegi en svo verður allt vinklust þegar Armenar tefla við Azerbaijana í svona kommentakerfum að hana þá býst út pólitíkin og hérna og þjóðverðni þáttinn sko en þetta er bara leiðilegt alltaf að hérna að svona til staðan að íþróttum og pólitík sé blanda saman
0: já
1: leiðilegt fyrir samanámen sig
0: mér minnir að hann í Baku hvað 2016 þá voru armennir ekki með minnir mig
1: já þeir fóru ekki yfir til Azerbaijan að tefla og svona þannig að þetta er svo sem hefur lengi verið alls konar í gangi í veröldinni sem hefur áhrif á þetta mót sko og hérna og það bæti kannski bara svolítið á dramatíkina
0: Já, það verður að gefa með verki björnum auglýsingar, við verðum meðlega samt að er eitthvað lokum kannski með Íslands móti, þú ætlar að koma í þáttin til minn næst og við ætlum að gera svona úttekt á Ólympíumótinu, því verður þá lokið vantalega Og en við þurfum aðeins að grípa við verðum meðlega að segja frá haustmóti Reykjavíkur hérna sem var lauk núna að voru hvað, tveir flokkar það var allan að það var lokaða flokkur og svo opinn flokkur og kannski úrslitin þar og að þú getur aðeins farið yfir það það voru svona ungi krakkar sem voru að slá í gegn
1: Já, það var alveg frábært að hérna Jósef Ómarsson sem er nú lengi verið mjög efnilegur hann eiginlega svona sprakk út á þessu móti og vann A-flokkin með 8,5 vinningi að 9 mögulegum og mók grætti stegjald þess ég farin að bara mætti hælan á mér sem er alltaf óþægilegt að vera ungi krakkar taka upp á slíku og hérna og svo í 8. flokki þá var alveg svolítið stór tíðindi þegar að 8. drengur Helgi Fannar Óðinsson hérna vann sem sagt opna flokkin líka mjög samfærandi og hérna og það er alveg gríðalegt efni þar á ferð og einhvern veginn maður finnir alltaf sko þegar að koma upp svona rosalega efnilegi krakkar þá einhvern veginn víbrar allt skáklífið sko við lifum fyrir undrabörnin sko það er svo gaman þegar þau brjótast fram
0: Já og það er kannski allt í lagi að endur taka aldurinn 8 ára gamall
1: Já, 8 ára gamall
0: Það er allir upp á borðið og hérna og hann veður þarna yfir mann og annan
1: Já, já, þetta alveg frábært en það líka kannski eitt að lóka með að koma auðlýsingar að mér sýnist nefnilega Vigni Vatnar vera að bjarga viðrögninni við sögu Kóru, hann er sennilega að vinna steindreitt jafntefli og þá gætu við nú haft viðrögnina og þá lítur þetta miklu betur út.
2: Það ótrúlegt, sko. Var ekki Gummi vann og Hilmir að tapa, eða hvernig?
1: Jó, Hilmir að tapa þótt hann sé hans að berjast en það stend allt í jafntefli og Vigni en hann búin að, hann sýnist mér að vinna og hérna og þá erum við að vinna Suður Kóru sem betur fyrir. Þetta er svo stutt á milli, sko, að hérna, hvort að svona mattar vinnist eða ekki og það er alltaf þannig að einmitt ef þetta fer illa og þetta er ekki með okkur þá er allt á kalda kóli og menn neikvæður og leiðilegt en svo er þetta strax betra þegar við vinnum.
0: Já, ég
1: annars staðan er alltaf miklu betri núna en þegar við byrjum við spjallin.
0: Herri Björn, ég var búin að ákveða eitt. Þú hefur komið nokkuð sinni í þáttinn og alltaf gaman að fá þig. Þú valið góð lög, svona útvarsvæn lög og svona. Hvað ertu að hlusta núna? Ertu ekki með eitthvað svona gott, stutt lag?
1: Já, það nú það. Sko, ég þarf alltaf að hérna Ég þarf alltaf að, hérna, ég svo lélugur í, sko, nöfnum á flýtjendum og, hérna, og lögum. Ég bara, einhvern veginn, sko, ég bara svona playlist og þetta spilast í gegn þannig, ég þarf alltaf að, hérna...
0: Skoða hann.
1: Skoða hann. Hérna...
0: Þannig alltaf að sleppa þig að velja lag eða ertu að leita því?
1: Já, ég ætla að gefa það frá mér. Ég er að lenda í, hérna, að neti þér að dett út hjá mér. Allt í klessu.
0: Þú sendir mig bara SMS á Messenger lagið ef við náum að bjarga því, annars velja strákanir eitthvað lag.
1: Já, en bara takk fyrir spjalli og gaman að heyri ykkur.
0: Sömulegis, Björn. Okay, takk. Þetta var Björn Þorfinnsson, alþjóðlegur mestari í skák og hann að fylgjast með Ólympíumótinu í Úsbekistan og hann var að segja frá því og haustmótinu sem ný lokið en nú ætlum við að fara í auglýsingar og svo komum við aftur og höldum áfram að ræða skák og eitthvað fleira.

0: Jæja, þá erum við komin aftur, þetta er þáttunum við skákborðið og ég heiti Kristján Örn Eliásson og gesti minni í dag Gunnar Freyr Rúnarsson, formaður Víkingaklúbbsins og svo var það Sigurður Þórðarsson, skákofamaður. Við vorum með Björn Þorfinnsson í símanum áðan, alþjóðlega skákmeistara og svo óvænt fengum við hérna inn Hauk Hauksson, fréttaritara út af sögu í Moskvu, er það ekki rétt?
1: Jú, og Íslandi, já.
0: Og Íslandi, já.
1: Já,
0: Já, við hérna
2: Herðu, við þekkjum sér haukur þá í gamla dag við vorum svona, kynntust bara hérna Kirkjusandi, sandinum
1: Jú, gamli er góði vinnir í hálfa öld eitthvað svona, tæplega kannski frá, já,
2: 14 Það mikið svona djamma og skemmt sér og svo,
1: Já, unnum saman á ýmsum vinnustöðum Fristi úr síðu öskunni og,
2: Öskunni, hvað búin
1: Og svona, misjant sko, djammað og partí
2: Stutt á hverju stað
0: Já,
1: þetta var mjög skemmtilegt.
3: Já, við haukur við hittum snúa bara rétt án og tónleikum, þegar hinn með við göttuna.
1: Já, við fórum sér færiska sjómanna hinn.
0: Já, og þið varum á tónleikum á hann, en þarna, já, þetta er svolítið merkjöld, ég kom sannlega ekki fram á hann, sko, með þjóðir sem í banni, eins og rússar og hvítrússar.
3: Já.
0: Og Norðurlandar þjóðuna stóðunum saman í þessar ákvörðum til dæmis. Og hafa svona samvinni í þessu virðist vera líka en það svolítið skrítið af því ég hef nú verið skákdómari á Ólympíumótum og heimsmeistaramóti er móti og eins og Björn sagði áðan sko það er allir vinir og slagur fíti við erum með einu öll fjölskylda og þetta er svoleiðis og það þekkjast allir og eru hérna að tefla og það svolítið skrítið sko að hérna þegar að pólitíkin eða svona æðri öfl grípa inn í og banna mönnum eitthvað en hérna hvað var það rússana til dæmis að þeir þetta er svona þegar að vera að tefla sko í liði en einstaklingar tefla á mótum þá var það undir fána fíti þannig að ef þú ert rússi þá teflar undir fána fíti þannig að þú svoleiðis taka þetta ég er ekki pólitíkur þessu en ég vil bara koma þessu að eins og Björn sagði að það mjög gott samband þarna hjá öllum þessum löndum og það engin pólitík þar maður ekki var við það og hérna blendi mjög svo einu á Reykjavíkurskákmótinu það rússar þegar stríðið var þarna að byrja þá rússar og úkraínumenn þetta var svona, þú veist, mann ekki alveg hvernig það var þá voru einhverjar fáir en sko Það gengur slysalaust með þið parast ekki saman.
3: Já.
0: En svo máttu helst ekki vera, sko, eða máttu ekki vera að breyta pörun, sko. En svona þetta er óþarfi, getum við kannski tekið smá umræðan þetta?
3: Já.
0: Ef þú söngverð eða leikverð eða frægur að þá byrjar að geta þeirra fyrir einhverju pólitík og mér finnst oft sko, ég missu oft bara áhugan á slíku fólki þegar það kannski annarkvort langt til hægri eða vinstri svona í einhverjum öfgum ef við notum hægri vinstri þá sem er kannski til
3: Já, herðu, allt í fínu ég ætlaði bara að segja það að það er augljóslega Evrópusambandi sem dregur vagnin í öllum þessum fjandskap gagnvart rússum og að því að við vorum á tónleikum núna rétt á hann, rússneskum tónleikum hérna með við guttuna hjá Dynjandi tónlistadeildi Listaháskóla Íslands að þá hittum við þar nokkra úkraínumenn og sko það er upp eftir helmingur úkraínumann að segja líta á sig sem rússa þannig að Það er engin fjandskapur í raun og veru á milli rússa og úkraínumann. Þetta er, sko, það er bara verið að þrýsta á að reyna að búa til ágreining. Augljóslega. Úkraínumennir hérna, sem eru hérna á Íslandi, margir hverjir, eru vilja tengjast mýr, menningar tengst Íslands og vilja gerast félagsmenn. Og þeir eru að fara á rússneska menningaviðburði, þeirra byggja að fá rússneska bækur og rússneska tónlist og svo framvegis og þannig að sko þetta er allt öðru vísi heldur en að fólk heldur í raun og veru. Þeir eru í rússnesku réttrúnaðarkirkjunni úkraínumennir sem eru hérna á Íslandi. Það er ekki nema alveg vestast í úkraínu það sem að er einhver sko það sem sko, sem var fyrirverandi Pólland þar sem að er einhver andstæði við, við Rússa það bara ekki þarna í austur og söðurhlutanum alls ekki, þvert á móti þetta bara svona
0: Já, Haukur
1: Já, akkurat, ég held að þetta rétt hjá Sigurði og það alveg ljóst náttúrulega að það eru hinar langar hendur utanríkisráðuneyta og pólitíkusera og með Íslendinga náttúrulega erum við með þarna Þótt KRG og Þótt KG núna og þessa konu og allt þetta og vegna þess eins og Björn sagði þarna frá Samarkand áðan að þessi strákar þeir tala saman og eru í mat saman og mötuneyti og spjalla saman og að náðum þetta og eru bara hinni bestu vinnur og félagar og annað síðan kemur ordra frá einhverjum ráneytum og bjúrókrötum maður skilur náttúrulega með, þú veist, Pakistan og einhver svona lönd og gegn Ísrael og Ísrael náttúrulega færa að drepa þarna 20.000

0: Rússar, mjög bara gufugar og góða þjóðir og við þekkjum þetta fólk sjálfir. En núna mega ekki eins og tefnir til fána fíta, skilur við. En það eru minna köruboltasambandi, knattspyrnusambandi, fimleikasambandi, sundsambandi, svo þarna sem að box, hann rússi þar. Þau eru þetta að taka rússa og hvítur svona aftur fyrir ekki inn í alþjóðleg mót. Ekki fíta sem að er kjörurð gensun og súmus. Mm-hmm. Gunni, þetta ekki rétt hjá sem er latína sem að þýðir við erum einn fjölskylda mm-hmm. þarna hafa einhverja dökkar hendur með langa spotta, ala þóttkáurki og þóttkáki bara Íslandi orðið eins og eitthvað algjört ég veit ekki, eitthvað banana sko, svart liðveldi frá fornum þar sem að þessa konur, þú veist er að hringi íþróttarsamböndin, íþróttarhreyfinguna og æskulegi sambönd og annað ekki rússa, ekki hvít, svo Ísra er æði skilur. En þetta hef ég áhugjur af og að fítið sé komið í þessu spór líka. Já, ég takka í bíli.
1: Þeir eru takk fyrir báður hérna að vilja komast að
0: segjum og Gunnar.
2: En ég líka sko, ég hef staðið þátt á hliðalínu þarna en ég samanlætti með hræstnin í þessu hef búið að ítla allan að mér til að hugsa sko, þú veist, með Rússland og hvers vegna mega þeir ekki taka þátt og Hvítrússar eins og Ísraelsmenn sem er að stunda þarna þjóðamorð þóttir freinsanir Vesturbakkin, veistu, nefndu það bara
3: Já, þetta er
2: dapurlegt Ég búið að drepa kring 25.000 börn leiði valinu Hvað er talan? Frá hérna oktober 23
3: Þetta er ekki neini skákmenn sem að standa fyrir þessu fjandskap þetta kemur ekki þaðan og ég hef hérna ég vil líka segja það það er gaman að vera hérna í skákþætti vegna þess að það eru ég efa það að það sé skákþáttur í mörgum löndum þó að skákinn sé að verða útbreytari og vinsalli og ef þetta göfu íþrótt þá er það aldrei sérstætt að við skulum á Íslandi vera með útvarpsþátt skák og það bara mjög gaman að fá að taka þátt í því og ég vil benda það að við á Íslandi við njótaðist að við höfum haft mikið menningartengsl við Rússland þeir eru við erum ótrúlega líka mörguleiti það var eina landið það sem að skák var virkilega útbreitt í gamla það þegar ég unglingur og stórmeistarnir okkar hérna það voru við kallaðið fjórmenningarnir, já að þeir hérna kæftust við að læra allavega rússneska stafrófið og eitthvað hrafli í rússnesku til þess að geta fylgst með og það hjálpaði þeim að fylgjast með rússnesku skáblóðan og þannig að þetta kemur og það er margt annað það eru fá lönd í heiminum með eins byggja karlakórum og Ísland en þeir eru líka í Rússlandi þetta eigum við sameiginlegt
2: það margt líkt með
3: já, að margt líkt og við höfum virkilega lært á því og notið góðs að því að hafa opið fyrir menningastrauma þarna milli þannig að þetta ekki gott verk hjá þeim hérna í utanríkisráðuneytinu að hérna að fylgja Evrópusambandinu eins og lambrollu
2: ég kannski ekki alveg hardkor eins og þið en ég vil ekki að Ísland sé að draga Ísland í stríð við Rússa það er alveg ömulegt ef að tala um deildakefnina
1: Já, bara repra á
0: Já, þetta er alveg sammála þessu og við erum það og það er engin, ég held að sé engin svona heilbrigður og normal Íslendingu sem er ósammála okkur nema þessar tvær þótt ká hérna, konur sem að ég minnst á og nota þessar ágætu hérna skamstafan er þetta en ég ætla líka að taka undir með Sigurði og Sigga Þórðar að hérna það að útlar saga og Kristján sé með þennan skákþátt er náttúrulega bara mjög göfugt og gott verkefni og frábært hjá Kristjáni og við hans dugnað og þekkingu og allt þetta og líka það að íta upp skák hérna íþróttinni að því við vorum, það vita allir heim allan hversu bara per höfðatölu Ísland var gott í skák fyrsta kynslaður náttúrulega Friðrik svo Jón Ell svo sú kynslóð Guðmundur já, Jói Hjartar og þessir svo kemur síðan bil í þetta og þið voru að tala um 8 ára undrabatn og annað en erum við aftur á upplið með Kristján og Gunni sem skák stórveldi segjum per höfðatölu að við munum þessa stórmeistara og við munum náttúrulega inn við mikla í Laugardalshöll 1972
2: Fischer og Spassky vonar að besta en því miður það eins og segja það er bara einn stórmeistari núna með yfir 2 og 5 ekki rétt þannig að það er svona smá lagið í þessu núna smá dutalur En það er unga kynslóðin og

0: góður og svona bara og við vitum, við vorum að tala um þetta daginn, við erum eftir að sjá Vigni og Hilmi bæta sig mikið og fleiri
1: þannig að
0: við skulum ekki alveg leggjast í þungliti, þetta smá svona deyði yfir þessu en eins og segja, 8 ára undra barn, sko leifa þeim að þessa
2: Já, við sko við erum með Hilmi og Dolmasjuk sem nú hálfu ukrainskur og hann var nú að tefla svona, hann mjög ungur sko hann var 17-18 ára eða 18 ára þegar hann var held ég alþjóðlegur meistari svona hægt á kannski það sagði framför Vignir hefur svona farið upp á niður en er greinilega búin að hérna sko hann okkar sterkandi skákmann þessa mundir við lifum, eins og ég sem við setti þættunum, við lifum á fornum fræði það náttúrulega Friðrik, fjórmenningarnar líka Jóma Hjartarsson, Margi Pétursson Jón Ell og Helgi Ólafsson og svo náttúrulega vorum við með þessa líka aðra mjög sterka Guðmund Sigurjónsson og við höfðum þessa miklu menningu en að þú spurðir Haukur þá höfum við verið að fara niður undanfærin 20 ár við, hérna, og við höfum lækkað verulega með minnina, við höfum lækkað með að tala 80 stig við tökum þannig að það hefur ekki verið að skila sér en núna erum við með unga krakka ungu krakkarinn okkar við erum bara alltaf eignast norðurlandameistara við erum bara stöðugt að vera norðurlandameistar bæði hjá kvenfólkinu og hérna strákunum en svo eitthvað sem gerist þegar þú kemst á hennan aldur kannski 15, 16, 17, 18 ára það kannski breytist áherslan þú veist það eru aðra íþróttir og svo leiðis þá missum við það, nú erum við með rosalega flotta krakka sem eru sko sérlega sko spennandi, þess að sjá það með hann Helga Fannar, sko 8 ára gamla hann að vinna opnaflokkin í hausmóti TS sem eitt af stóru mótunni hérna að sko og síðan bara já, aðra unga strákar sem eru sko 10, 11, 12 ára og stelpur stundum eignast mjög sterka stelpur líka mér finnst kannski vanta eða sko, nú er þetta meira óskvikja heldur en eitthvað annað, ég hefði vilja sjá við settum þau, sko, ég veit ekki segi kannski ekki bómull, en sko við erum með rosalega flott efni og við, hvernig eigum við að matra það, hvernig eigum við að höndla úr því í framhaldinu að svo leiðir þetta sjá finnst mér eitthvað svona flotta krakkar sem að geta ná gríðalegum árangri að það eitthvað neginn stoppar, kannski er þetta peningamáli, er þetta áherslur eða er þetta félagsskapur, hvað er þetta?
3: Skágrötla var tíska á Íslandi hér áður fyrir. Ef að tísku skildi kalla, auðvitað er íþróttur og allt og bara lífshættir eru tísku og móðins, eitthvað er móðins og ekki móðins og skákborð og klukka gardi hérna austur tísku og manst eftir lengur og sovjörskur og svona sko bara skákborð og taflmenn þetta vorum upplur á heimilum og það var tekið í skák í partíum og veislum og hingað að langað og við teldum og í skólum og voru íþróttadeildir og skákklúpar, þetta er bara búið að vera í dag og þetta er ríkið og æskulís eða íþrótta eða hvaða ráð þeirra sem að hvort það er ynga eða einhver sem að sér þurfa að taka sér taki í þessu vegna þetta er göfug og góð íþrótt, auðvitað er þetta komið í tölvurnar núna en krakkarnir eru í bara rusl 99,8% barna á Íslandi er í rusli í þessum tölvum og er að eyðileggja sitt bara sitt ego og lífstíl og annað, þetta er svo mikið sorp í þessum símum og raðin á þessu er skelfileg og við þurfum bara með ríkis eins og sovjetmenn, akkur er sovjetmenn svona sterkir í skák fyrir byltingu var þetta ekki neinn sérstök rússnesk íþrótt þeir ráða þessu og svo er þessi sovjetski skóli eins og Björn kom inn á og aðri góðir er að hafa sín áhrif ennþá og þetta er okkur sem úspikarnir og aðra hrafna þjóðir í austantjáls sérstaklega fyrir svo hafa lagt svo mikla og hafa ekki glemt skiljiði þessum er þeir ein fremsta skáktuð Asíu núna
2: og það er að stýta
3: skilur þetta er ríkis
2: já, já.
3: Kristján, þú skilur hvað ég með
1: mér langar að segja, bæta við þetta að það eru þetta skákjæslan í skólu sem að skipti gríðalega miklu máli að hafa hana en faði minn var kennari alla sína tíð hann fekk kennsluréttindi fyrsta 18 ára gamall hafði þá verið 2 ár í skóla samtals og kendi eftir það bara fram á fullorðins aldur þannig að komst á eftirlaun og hann hafði dálítið gamala skák og hann hafði gamala því að kenna krökkunum skák og hann sagði mér það að þegar að það skipti máli að það var alltaf kennt, það var alltaf telt á kennarastofunni í Austurbæðaskólanum og það var þar töfl og skaklugur og þeir höfðu ekki langan tíma, þetta var yfir bara 5 mínútur sem þeir höfðu til að tefla og það teldu í landi kennararnir hann vildi meina það það var svo gríðaleg breyting eftir að konur urðu kennarar já, það kannski má ekki segja þetta en þá bara datt þetta upp fyrir og þá vissi engin hvað átt að gera lengur við töflin sem að voru á kennarastofunni
2: nú erum við komin út að hættulega breyta
1: nei, þetta er allt í lagi að segja já, þetta já. Er bara svona var þetta á þeim tíma það var ekki í tísku hjá konum að tefla en það er nú að koma við erum með forseta skáksambass nei, jú, skáksambassi sem er kona
2: já, já.
1: Og vonandi breytist þetta en þetta er alveg það er ég man þegar ég sagði hann og Jóhanni Þóri frá þessu á sínu tíma þá fannst það svo aðhygglitt hann aðhygglisverð að hann skrifaði þetta hjá sér
0: Já, ég veitla vel leitum dóldi í Östurveg ég gott samband við pólska stórmeistara
1: Já
0: Gajewski og Tsuipa Tsuipa er að þjálfa hvenna skákinni í Pólandi og Gajewski var að þjálfa hérna Gukes og aðra, þú veist bara
2: Gukes hænsmeistara
0: Já, nákvæmlega verið í þessu og þeir eru að framleiða sko undraböld bara bara í miklu mæli
2: strákar, ég hérna
0: eftir að verða heimsmeistarar
2: tíminn er náttúrulega flóginn frá okkur og fallin á tíma, þannig nánast Gunnar, við ætlum að tala EM en sko, það býður betri tíma eins og svo oft áður hjá okkur við þurfum að hafa tvöfaldan tíma en svona í lokin bara örstutt mér langar til að spyrja Hauk svo slítum við sem bara að ég var dómari hérna í Moskvu á heimsmeistaramótinu 2019 það var, ég man ekki hvað heitir íþróttavöllurinn þarna sem Óli, það var sérst knast var ekki þetta heimsmeistaramóti nei, Evrópamóti heldur þar
3: Nei, já, það hann heitir Lúsniki hérna Leninleikangurinn þannig er Ólympíuleikarnir 1980 og svo er HM 2018 og annur merkileg
2: ég var sérst á hóteli bara hérna fyrir utan
3: akkurat, Jónast
2: og gekk svo hann inn og þetta gríðarlega stór völlur og hérna stór plön og fullt af styttum af Lenin
3: jú, hann er
2: og hérna hann er þannig en það sem ég ætla að segja það sem mér fæst svo flott við þetta, þetta er kannski svona mínidæmi í laugardalinn hjá okkur að þarna voru konunnar, fimmleika konunnar þeirra sem er náttúrulega gríðarlega flottar þarna var það var rosalegt íþrótta sko, það voru margir að æfa þarna og það var stórt mötunett svona heilbrigður flottu matur og þarna var maður í 12 daga að hvað það var og íþróttina blönduðu svolítið saman bara afriksfólk þeirra varð á þessum stað það bara kom, borðaði og æfði
3: Já, þeir leggja mikla áhersla á íþróttir núna á síðustu tímum síðustu og vestu tímum sem sumir myndu segja og íþróttir og fimmleikakonurnar og þeir eru brautriðendur í þessum fimmleikum og mjög góður í boltaíþróttunum og svona skákinu og þessum huglegu íþróttum og það er mjög mikið lagt upp úr íþróttum núna hjá rússum rétt svo var náttúrulega á Sovjetímunum og svo kemur náttúrulega mikið lægð í þetta þannig að til dæmis bara heimsmeistaramóti ísokki vantar rússa, hvítrússa þetta er ekki heimsmeistaramót heimsmeistaramóti ská það sem vantar þessar líkil og undirstöðu þjóður það er eins og borð með þrjá fætur sem að dettur
2: svo vantar kalsi núna í Nóri á Olympiamóti
3: já, þannig að þú setur kaffibolla eða bjórkrús eða kaffibolla eða tekönnu og borðið er bara fallið þetta er borð með þremur fótum eða maður sest í stól þetta er ekki heimsmeistaramóti í ísokki
0: en jafnvel þó að rússa fengi ára með þá er bara búin að hafa svo slæm áhrif ég held að þeir eru búin að falla stalli sem bestu skákuðan eins í bylni
2: já það er asjúð þjóðunar en strákuð við nú erum
3: þetta er gott að þær komi inn og sterkar inn og nýtt blóð
2: nú erum við bara fallir á tíma en Björn Þorfinnsson hann gat ekki valið hann har ekki minn eitt lag í huga en hann hefur áður helgi valið lag með Kæli Manuk segi can't get you out of my head eitthvað slöðis can't get you out of my head mjög flagg frækt lag og flott lag og ef við ekki að spila það fyrir í lokin en þættunum við skáparðið lokið í dag ég þakka gesti mínum þeim Gunnari Frey Rúnarssyni formanni Víkingaklúbsins og Sigurði Þórðarssyni skákofumanni og kaupmanni og Hauki Hauksinni fréttarritara og Birni Þorfinnssyni alþjóðlegur skákmeistara fyrir komin í þáttinn og skemmtileg spjall Þorsteini Sigurðssyni þakkaði fyrir tæknumál og stjórnun útsendingar og hlustundum öllu fyrir hlustunna ég heiti Kristján Örn Eliasson verði sæl og góða stundir

0: Komið þið sæl heimsmálin hér á útarpi sögu, Arthrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson komin í stellingar, góðan dag Guðmundur Franklín.
1: Já, góðan dag.
0: Heyrðu, nú hvað, það 18. september 2026.
1: Já, 18. september.
0: Það best að áttu sig bara núna fyrst á ártalinu, hvar erum við?
1: Já.
0: Og hérna, það náttúrulega rosalega margt að gerast og hlutinni gerast rætt núna.
1: Já, og það bara 2 mánuði frá... bandarísku
0: kostningarum
1: já
0: en hitt er annað mála það má kannski segja það svona mest að gerast sem við sjáum og tengist okkur Íslendingum það ESB
1: já
0: það bara sturglun þar innan
1: já, það virðist vera alveg rosalegu losaragangur á öllu þar
0: já og núna það nýjasta að Kanada hafi verið að sækjum auka aðild sækja, þeim var boðið
1: já, já, og hún bauðið bara upp á sitt eina
0: já,
1: og án þess að tala við hinna þjóðunar
0: og tók það upp hjá sjálfa sér
1: já, og menn sko og menn eru alveg brjálaður út af henni
0: já.
1: Og hérna og eru bara spáið það betur hver kaus þig frú mig góð og hérna og hún hélt nú þarna ræðu sem sagt sem hún kallaði State of the Union það hún bara herma eftir það sem bandar ekki gera einu svona ári sko
0: já, já.
1: Og hérna og þarna kom hún dressaði sig fram og hérna og talaði 1.5 klukkutíma
0: já.
1: Og hún ætla bara að gefa í allstaðar í öllu ruglunu ætlar hún ætlar ekki sem sagt hún ætlar að auka hérna taka harðar og loftslagsmarkmiðunum og hérna og hún ætlar að hérna að hérna rífa áfram niður bændastéttina með því að auka innflutning frá Suður-Ameríku á hérna landbúnaðarvörum og hún ætlar hérna að jafnvel að hækka gjaldið á þjóðum sem að taka ekki hérna hælisleitundur og hún ætlar að taka á þeim hún lítur nú bara á þá sem glæpamenn sko
0: já.
1: Og hérna og ýmislegt annað og það var engar lausnir í ræðinni og þetta var bara herða á þessari heimskulegu stefnu Evrópusambandsins enn meira enn komið er
0: Já, en það sem eru aðtýlisverða stíðistu guðmundur er að hérna að það er ekki til neitt fast skilgreint auka aðelda form
1: Já, nei, það er ekki
0: í sáttmálum sambandsins
1: Nei, og hann kemur þarna kallinn
0: Já, þannig að það er að semja minni haldið
1: já.
0: Og það líka að samþykja allra 27 aldaríkjana
1: Sjálfsög að þessi komið við nýtt sambandi aukalega þarna fyrir utan
0: Já
1: Þetta er náttúrulega bara, hún er náttúrulega Þetta er allt svo flaustuslega gert. Hún að reyna að bjarga andlutin á sér eftir já. Hvað gerðist hérna á Íslandu
0: og Grænlandi. Guðmundur, þetta er svolítið eins og að eiga viðhald út að lifa töldu lífið út að hafa eitthvað auðkæðlega
1: sko, svona... Það er engin bakkir á þessu fólki. Þetta fólk getur ekki viðurkennt mistök sín. Það er svo gjörspilt og búið að taka svo mikinn pening að hún verður að halda áfram út í nöfundu að hann kom til að bara eitthvað gerist skilur. Og það er engin bakkir á þessu liði. Ekki henni, ekki öllu fólkinu í kringum hana. Og hún sko gerir upp á bak hérna á Íslandi síðan Grænlandi helgin eftir
0: já.
1: og bandarinn gerir ekkert annað en að gera grína henni síðan kemur þessi sko augað í kolgrabanum sem sagt, í City of London Mark Carney að hérna hann er komin í alveg rosalegt viðskiptastríð við bandarinn og sem bandarinn auðvitað vinna vegna þess að 70% af öllum útlutningi Kanada fætti bandarinnar Evrópa er ekkert að fara að taka neitt af því og hérna og hann kemur hann og hann situr fyrir auðum sal 75% af salnum netti ekki að hlusta á hann fór út
0: voru þeir að mótmæla eða
1: þeir öskruðu USA, USA og það er allt klift út eða ekki, ég veit ekki sem hvort það var sýnt frá því hérna heima,
0: Nei.
1: Það hefði eflust þeir hafa eflust ekki sýnt frá þessum
0: Nei,
1: ræðuhöldum hans
0: sýntu hann bara ræði stólum sko.
1: Já, já, og ekki kljóð
0: Nei,
1: þeir hafa öskrað USA og ekki nema sko 25% af þingmönunum viðstætti sko. Og hún var líka bauluð niður sko, hún Úrsula
0: já.
1: Og hún er náttúrulega bara á síðustu með drónum þetta sko núna eru kosningar á sunnudaginn í Mecklenburg-Vorpommern
0: og já, í Þýskalandi
1: já, í Þýskalandi og þar lítur út fyrir að AFD sem sagt Alternative for Deutschland vinni stór sigur aftur eins og þeir unnum þar síðustu helgi.
0: Já.
1: Og þá verður sko þá er allir sammála því að Merz farinn. Sem sagt ef að þetta sem sagt að Merz verður að fara að segja af sér ef að það ekkert sem getur bjargað honum á þessu.
0: Nei. Hann var
1: Og jafnvel þeir eru í 6% altså.
0: Já, hann var með 10% í gærkvöldi.
1: Nei, sko, flokkurinn hans, CDU, er með 6%, eða fara undir 5%, þá detta er af þinginu í Mecklenburg-Pommern. Og það er, sko, það er svakalega sem geti gert fyrir hann. En málið það, ég held að hann verði farin, því hann fer sömu leið á Starber, ég held að hann verði farin fyrir jól.
0: Já.
1: Og en það eru allir að bíði ofvæni eftir þessum kostningum í Bandaríkjunum.
0: Mm.
1: Sem eru þriðja nóvember.
0: Jú, jú.
1: Þið halda það sko ef að Trump tapi að þá sé öllu bjarga hjá þeim sko því þá halda það að demokrátarnir geti sko komið og eðlagt fyrir hana svo mikið og jafnvel ákæran til embættismissis og ég veit ekki hvað og hvað og þá reddist allt og þá verði aftur sama systemið á var
0: þjófnaður
1: og spilling
0: Já, þeir reyna það náttúrulega alveg því að þeir eiga dómaran alveg og læstu dómstöðum alveg eins og þeir leggja
1: sig
0: þannig að þeir náttúrulega fara beint með að þanga en hins vegar það svolítið annað mál að svo komnum við þar sem við erum að einblýða núna kannski svolítið á Evrópusambandi grundur að þetta nú svona að það sem að við okkur Íslendingur stóðs nú til boða heldur betur að halda áfram að reyna að komast þarna inn og það jafn gott að fólk gerir sér grein fyrir hvað að gerast þarna og það var vara við því í kostningabaráttunni, það var við að segja það sko aldrei ekki allt í lagi og nú sýnir það sér heldur betur
1: já, já.
0: Og eins og þetta að Kanada sé með þarna óljósa hugmyndum auka aðild, það liggur ekkit fyrir réttin eða skildur þeirra og hvort að ríkin hinn sem eru þjökuð af reglugerðum og skildum og þurfa að borga af hvort að þau sætti sér við þetta og það sem sagt það liggur heldur ekki fyrir hvort að Kanada þurfa að taka upp lög og reglur í ESB það stóra málið eins og við Íslendinga þú segir við erum nú ekki með fríverslunarsamning eins og Kanada en við þurfum endalaust að láta af hendi sko og eftirgjöfu og taktinn fleiri reglur og nú sækjast þeir með þess eftir löggjafvaldinu, dómsvaldinu í gegnum bókun 35 það fóru tryggistjórn núna í morgun breytingar á lögum með evrósku efnahagssvæðið og þessari grein, fjórðu grein sem að fjallar um það þannig að þetta er alveg stór mál að horfa upp á þetta við erum að verða vitni af alveg og ótrúlega miklu ævintýri má segja
1: hinn tvö atriðin sem að hún búin að vera fyrir gífulega miklum ára sem út af það náttúrulega þetta sem sagt málfrelsið og út af málfrelsinu og að banna börnum upp að 16 ára að vera á netinu og líka það að þeir sem að farin á neti að þeir þurfa að sanna hverjir eru hvað eru gamlir þannig að það er komið inn aðferð til þess að fylgjast með öllum og þetta er bara verið að setja í lög
0: en það er samt eitt sem þarf að hafa í huga í þessu að sko að eigendurnir og já eigendur þessara samfélagsmiðla þeir setja sjálfi reglur sko þú mátt ekki fara inn eða ekki 13 ára skilur þeir gera það
1: en þetta er náttúrulega, hún er að þrengja öllu og svona samvættu við gervigrindina hún er að ráðast á hana, hún vil að fyrirtækin sko, hún vil komast með puttan í það sem að því Evrópa er ekki menn en gervigrinda fyrirtæki þeir náttúrulega eru búin að tapa því stríði eins og öllum stríðunum nú það er sko, efnahagurinn er í rústi Evrópu, bíla kínverðir farnir að framleiða sko miklu betri bíla sem eru náttúrulega búin að bara copy-paste af þessum bílum sem verið að framleiða Evrópu búar í Kína núna getur við fengið flottan hérna kínverskan ramaspíl á eitt fjórða verðinu sem að bílar sem eru að vera framleiði Evrópu kosta og miklu betri og miklu meiri tækni og þeir þekkja það bara sem hafa keft sér kínverskan bíl þetta er alveg með ólíkjöndum spöku munur
0: En er það ekki með það sem að þeirra tolla stríði svo kalla að byrja þarna milli Bandaríkjunum og Kanada, þá er það vegna að Kanada var að flytja þessa ótrúlegu bíla frá Kína, en breyttuðum pínlítið bara með einni lukt og svo við meitin Kanada.
1: Jú, jú.
0: Og seldu það á svínslegu verði.
1: Já, já. Og þeir voru líka flytja sko stál sem hafa niðurgrætt að kífi sko í ríkistjórninni.
0: Já, já.
1: Og saman alltaf með Mexiko. Mexiko samt sem aður er aðeins viðræðanlegri. og þeir svona það ekki eins mikið hart stríð þar á milli vegna þess að City of London náttúrulega ekki með klærnar í kannski ekki alveg eins mikið eins og í Kanada bara Kanada verið spyrir bara stjórna frá City of London sko með þennan mann sem forsætisráðherra af því hann náttúrulega kemur beint úr Bank of England sko
0: já
1: en hérna, já en þannig að sko ástandi í Evrópu hræðilegt og en þetta fólk náttúrulega sér ekki sko mistökin og fyrir utan náttúrulega stríðið og allt það sem að það að kosta og alla þá fjármuni sem að hefur verið ausið í þetta tilgangslausa stríð og en þá alltaf vaðið áfram til þess að reyna að breyða yfir mistökin og það átti að fara í gegnum Ísland til hérna Grænlands og svo Kanada og vegna þess að hún nýja yfirlitskorti átti að vera bara Evrópusambandið alveg og allt norður kvelið hérna með hjá okkur en þetta bara, bara pípudraumur þetta er skilur eins og það heitir einsko pipe dream þetta er ekkit í kortunum þó að þetta sé lítið út fínt á korti hjá Úrsulu, þetta er bara þvæla þetta verður aldrei og hún á leiðin út og með öllum þessum umróti í Evrópusambandinu með öllum þessum umróti að þá ertu að veikja þú veikir sambandi svo mikið að núna eru bara komnir hægri flokkar að þeir eru að koma til valda bæði Þýskaland og Frakklandi þetta eru aðal þetta eru öxulríkin í rauninni þannig að sem sagt stærstu efnahagsríki í Evrópu það er Frakkland og hérna og Þýskaland og Ítalía þessi tvö ríki ef annað ætlar að vera með hérna annað ætlar að vera með hérna þjóðrættkakræslu hvort að fólk hvort að segja svo Evrópusambandinu og hitt allra hend út Evrunni hvernig setur þetta saman
0: þetta er bara búið
1: sko. Þetta er eins og þið segja hérna á þriðjaglasi finítutala músika fíast þetta bamba
0: Já, það nú þetta en það er alveg auðljóst að þarna þess að megin stóðir alveg gjörsalega að hrunni koma innan frá bara róm sko.
1: Já, og þau eru að reyna þau eru að reyna að setja fólk í fangelsi eins og hann er Marine Le Pen eða banna flokkin eins og AFD í Þýskalandi þetta fólk sem að segist vera svo líðræðis elskandi hérna siðapostular að það er sjálft skilur það grófustu glæpamennir sem hún finnur á plánundinni
0: svo talaður líðræðisveistlu láta fólki halda þessi í einhverju líðræðisveistlu sem er náttúrulega bara orðskrípi
1: gjössalega og hvað gerir síðan eftir partíð
0: það er nú eitt sko en bara þetta með Kanada að þetta kom upp, þetta var planað þetta vissum við í rauninni hérna Guðmundur
1: við erum búin að tala þetta
0: já, en máli að fólk er ekki átt að segja á þessu og það tala með mjög lævísum hætti þetta og jafnvel bara utanríkisráðherra gerði það í eldhúsdagsumræðunum þegar hún var að læra því að við þurftum að hafa jú samstarfi Grænlendinga, Norðmenn, Kanada og jafnvel Breta en hvergi Bandaríkin þá var það út af þessu þá vissum vel hver áallinu val með Kanada en svo til dæmis Kanada er aðila NATO og Norad samstarfinu Bandaríkin og þar vestnar í því Norad er sameiginlegt varnakerfi Bandaríkin og Kanada
1: Já, en Bandaríkin er það reka
0: sko. Já, Bandaríkin hafa gengt líki hlutverki í að loftvörnum Norður Ameríku öllum loftvörnum til dæmis Kanada og hvernig ætla þeir þá að vera í varnasamstarfi með ESB á sama tíma
1: þetta stríð er svo miklu dýpra og miklu stærra heldur en okkur er sagt nokkuð tíma það sem er að gerast það sem að við lesum um blöðanum með að heyrum og sko, þú sér það að þegar M16 er að hjálpa demokrátunum í Bandaríkjunum að búa til legasögur Trump þessu kominu frá völdum með rússa grílunni það fyrsta sem hann gerir núna þegar hann tekur við embætti að hann bannar CIA sem sagt bandarísku leyniþjónustunni að hafa nokkuð samskipti við bresku leyniþjónustuna og svo kallega Four Eyes, eða þessi, það eru Five Eyes
0: Já, þá, fjóru
1: það eru fimm, það eru í þá fimm sko leyniþjónustu sem talar ensku
0: já.
1: Og þetta þýtti það líka að, að það eru engar upplýsingar sem að koma frá CIA til Ástralíu eða Nýja Sjálands því þeir eru náttúrulega og Bretlands eða Kanada þannig að þeir eru teknir, þeir eru orðin hann blindaði þá, þeir vit ekki hvað að gerast í heiminum þess vegna hafa þeir ekki geta nýtt sér upplýsingar þeir þess að hafa alltaf gert til þess að svindla á kerfinu og flutningum heiminn og oljuverði og búa til stríð og alls konar riskingar hér og þar
0: og búa til græða. Mainstream lygasögurnar
1: já. Þeir stjórna heiminum frá einu disastri til annars til þess að græða peninga
0: já.
1: Og þess er sko, ég get sagt þér eitt að þetta sem hann búin að vera að gera niður frá þarna í Passaflóan, Trump að hann búin að valda því að tryggingafélagum bresku þau búin að tapa fleiri biljónum með bjegi, punda á tryggingum, því þið voru allir fullt tryggður
0: Já, en það ekki alla Lloyds?
1: Nei, sko, Lloyds að tapa, skilur.
0: Já, ég segi það.
1: Já, á þessum, þeir hefðu ekki tapað að þeir hefðu stjórnað þessu sjálfur, skilur. En núna eru þeir bara að taka sér degi meðal sem þeir eru búin að trýta heimin í 400 ár.
0: Já.
1: Í 400 ár, sko. Við erum ekki að tala veist, í áratug, sko. Þannig að heimurinn að breytast, þetta stendur allt í þjóðaröryggis hérna áætluninni og sín efnaðars áætluninni þetta allt, stendur allt fyrir framan okkur og hann bara að vinna eftir sínu plani og ekkit sínu plani plani bandaríkjana sem búið að samþykja af þinginu og öllum og hérna, og núna eru kostningarna þriðja, og við bara vonum að republikanar vinni góðan sigur hann virðist ekki tafa neinar áhyggjur af því að tapa þessum kostningum hann Trump, hann virðist bara lýja glað og hérna og tölutna sem maður að sjá eru bara mjög flottar til dæmis í svona djúp bláum fylkjum eins og Minnesota
0: já,
1: það bara lífjaftar
0: hvernig sem það fer allt saman sko en ég meina lífi heldur áfram sama hvað allavega þetta er staða núna og það sem að ég horfi nú svolítið át með svona íslenskum augum eða svo má segja án þess að það sé leyni þjónustu en allavega að þá bara hvað eru við stödd í þessu, þessari togstreitu sem er þarna
1: já, sko, við erum
0: og við erum svo mikillegi hættu gagnvart efla Evrópusambandinu núna út af því að þau eru að safna saman og þú talar um Nýja Sjálland og Ástralíu og ég sagði gærkvöldi að þá eru þeir að banka upp og segja getur við þá ekki komið inn með auðvitað líka af því að Kanada komið inn það að ná í upplýsingar og þeir eru núna svo hrættir þeir eru að þjappa sér saman takt eftir þessu
1: og Bandaríkjamaður forseti sagði ef hann gerir þetta að þá sko þetta er hostile act hann sko þetta er árás og hann bara brjálaðar og hann vissi alveg af þessu hann vissi alveg að því að kanni og þeir vissu allt um þetta og við getum ekki sagt reitt að við erum svo heppin að hafa sagt nei 29. ágúst við erum svo heppin að vera sjálfstæð þjóð en við erum svo heppin þú trúir ekki ef við hefðum farið í þessa vegferð ég veit ekkert hvað við varum núna við varum bara eins og leiksoppur á miðju gólfi
0: Við værum bara undir fyrirskipun
1: Akkur.
0: Í raun og veru. En þess að það núna að passa alveg svakalega hvað hún gerir hún Þorgerður.
1: Já, það verður að fara það verður ofanverða rannsókn á öllum hennar störfum.
0: Já, það allavegna verður að fylgjast ofsalega með henn og ég staði núna áðan að það var samþýtt í ríkstjórn núna í morgun að breyta lögunum um evróska efnahagssvæðið og það gert út af bókun 35 svo hún ætlar að keira núna í gegn og það vitum við að það partur af löggjafarvaldinu og dómsvaldinu sem að fylgi með þeim pakka og er raun og veru ástæðulaust einfallega vegna þess að við höfum farið eftir sko, samningnum alveg frá upphafi að kröfu ESB og að hverju það gildir ekki lengur, það er bara til að ná meira tangarhaldi á okkur svo bætist við núna bara fréttan núna áðan og rúf að þar kemur að normenn hafi verið að lýsa því yfir líka þá í morgun með blamannafundi að þeir væru að auka aðlögunarreglur í sambandi við EES samningin en ég áttur að fara inn og sjá þennan blamannafundi á störi en það er bara alltilega kannski með Jónaska störi sem ég fórsætti sá þeirra það er verra með hann hérna Aspen Aide sem verið utrið sá þeirra því að hann er svona eða Þorgerður Já, Núrens, eins og ég segi, hann er trilltur að komast inn í ESB og við þurfum alltaf að mínusta daldi frá þegar við sagði að fréttir og hann er hafður sem heimildamaður því að hann er rosalega hlutlega.
1: Sko, bara í, sko, þú veist, bara svona og lítur á það bara beint og kalt að þá er ekki að vekja til málsáðs og þess að semja frá sér meiri réttindi, sko. Þannig að þeir vita það að þeir stjórna núna nokkurt veginn gasinu og olíunni verðinu og þeir halda en gangandi hérna þessum ríkjum í Evrópu með sinni orkuframleiðslu normenn og þeir vita alveg hvað næskilur, næsta á náttúrulega að reyna að höggva eða það sem að hinn geta þannig ég alveg klára því að hérna, þessa breytinga sem þeir hafa eru með í sem sagt í einhverja hugmynd sem sagt í á leiðinni að þær eru frekar sem sagt til góða fyrir ES en ekki ESB.
0: Já, en þeir
1: það eru getur ekki þannig verið. Ég minn ekki að fara að gefa þeim eitthvað eftir sko. Alltaf trúi ekki.
0: En mér sýnist nú svona í fljótu bræði að þeir að sækist eftir því að þá koma meira að ákvörðunartöku það hafa þeir núna
1: að samkvæm, fá að koma meira
0: að koma meira og þéttar að áðurna búa samþykkjulögin það náttúrulega þeir hafa nú ekki bara lesið raunverulega réttindi sín því að það einmitt kosturum við EES samningin það af því að löndin eins og Ísland og Noregur og Liechtenstein þau fá að koma að áðurna búið að taka endala ákvörðun
1: en ég held að sé ekki að þetta geta í þetta nema að þeir hafa komið sko
0: Nú, næ, skilur, þetta eru rétturinn sem þeir hafa í dag, Ísland hefur þetta líka, Noregur hefur þetta, þannig að tala að þeir vilja koma eitthvað þjættar
1: að, segja það?
0: Það er auðvitað hann ætti, en ég er að segja að hann er auðvitað á þeirri línu
1: svo Þorgerður. Hann er auðvitað bara veit ekki frekar heldur en Þorgerður er umhvernig.
0: Nei, hann er að segja, við viljum bara sæti borðið, það er þetta, sko, og hitt orðið yfir það er, ég vil komast í klíkuna.
1: Já, já. Það er með gasið og olíuna
0: en það er alveg vitamál að þetta var náttúrulega það plan því að þetta gengur eftir plani við erum búin að heyra það alveg, núna alveg útskýrt og það er þetta er bara plan að svona verði þetta keyrt en verst er eins og fyrir okkur allan almenning í þessu löndum okkur er svo sagt allt annað þú veist eins og til dæmis bara akkur var ekki sagt bara eins og ég vitni aftur í eldhúsdagsumræður akkur sagði ekki bara Þorgerður heyrðu, við Íslendingar erum í hörku stríði við erum bara, við erum í stríði í Rússland á pappirum og að mati sko ESB erum við í stríði við Rússland þeir eru óvinna þjóðar en við erum hins
1: og við gerum þjóðina vilju ekki gleyma því sem við hefðum ekki þurft að gera við vorum ekstra langt skref
0: en alvöru stríði sem Íslendingar er í það er þetta sem við erum að tala núna það er þetta áróðustríð á milli ríkja sem við eigum jafnvel í miklu vinarsambandi við erum í vistgeftasambandi við erum með varnarsamningu svo við Bandaríkin það er stríði sem við erum í en okkur er bara ekki sagt frá því
1: og á hvar er hérna útskriftin af símtalinu hans Bjarna til dæmis og
0: akkur
1: eru þeir hægt að tala um það núna þeir eru bara hægt að tala um lína eina lína
0: þau gátu ekki sínt náttúrulega sannan þau
1: hafa þeir enga sannan en það líka átti þetta aldrei til staðar og hvernig sem að þessar samræður hafa verið ég ætla ekki að geta til þess en ég meina ef að Bjarni segir er ekki allt gott að frétta þá myndu Trump segja jújú að sjálfsögðu er einhver að fara að ráðast á okkur myndu Trump spyrja, þá segir Bjarni nei, það held ekki Það myndi Trump segja, já auðvitað myndum við verja okkur, við myndum verja okkur eins og 50. fyrsta fylki í Bandaríkjunum.
0: Já,
1: eitthvað svona,
0: já, þetta er blessa og fyrir utan hann geti alveg hafa misti
1: eitthvað
0: slíkt út úr sér sko,
1: eða
0: hann gantast með annað eins sko. En það er hérna, þetta er hins vegar sko bara eins og með, það var komið ljós í utanríkismálanefnd Alþingis í gærmokun hann sagði frá því hann Guðlaugu Þóra að þessi frétt var sagt að væri hótanir og Ísland út á hvalveðum vestanhafs, það var þessar hótanir væri að berast vestanhafs svo í smáa letrinu frá Evrópusambandinu það var lesið svona sko að vestanhafs sko og svo frá Evrópusambandinu og hótanir sko hótt allir að taka þeim svo væri trönd ekkert landnæmt en svo komið ljósa að þetta var lega frétt
1: Þetta er bara
0: og rúf las þetta aftur og aftur aftur.
1: Já, já. Og núna þurfum við að fara að borga lífeyrinn undir þetta lið.
0: Já, já, bara
1: þetta er ekki lagi, skilur. Hvar endar þessi þvæla?
0: Já, ég held að það er náttúrulega ef að menn sem vilja nú koma okkur inn í Evrópusambandið verða þá að byrja því að fara sjálfur eftir reglur sem gilda það.
1: Já,
0: það gilda mjög skýra reglur í ríkisstöðunum til já. Fyrirtækja. Og þó að sé að nafnu til ríkisfyrirtæki þó að sé búið breytra rekstrarforminu yfir í OHF
1: já.
0: En þá gilda alveg skýra reglur já. Út af samkeppnislögunum þar og þetta telja fjármálaráðherra sé að fara langt út fyrir heimildir já.
1: Og hver breytti í OHF?
0: Þorgeir
1: og já. Já. Og hvað eru þeir að gera núna? Þeir eru náttúrulega borga fyrir greiðan
0: Já
1: Og er búin að vera að gera það mörg ár
0: Já, það er svona sitt lítið að hverju sem að það nú athugum samt við þetta En minnst að kosti á þetta staðan en það er allavegna að ég sé hér að vísu í norska að þeir eru að tala það að nú sé að trömpa að terrorisera Evrópu eftir að flörtið hann er að flörta en heist hann að mála sko að það þarf að fara hans ofan í hver Karni og við höfum nú aðeins gerta Guðmundur ég mæli með að við fáum auðlýsingar hérna fyrst og fólk getur bara hérna spennt á beltin í því hliðar sem kemur því að það jafn gott að fólk átti sig á því að Mark Carney þessi sem ný þessi forsætisráðherra Kanada og stendur fyrir þessu öllu að hann á sig líka hann á sig skýringar í því að afhverju hann eltir peningana núna og við skulum þeir eru að hlusta á út af sögu heimsmálin Arthur Karlsdóttir og Guðmund Franklin Jónsson að lesa í stöðumála í dag en við komum eftir skammastund aftur

0: Komið þið sæl aftur heimsmálin hér á útvarpi sögu Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson. Guðmundur, við vorum komin að McCartney forsætisráðherra Kanada.
1: Já.
0: Við ætlum aðeins að reyna að segja stuttumáli hvað þetta stríð snýr sem já, við rauðum. Já, hvað þetta snýst ég að sko... Við erum í raun og veru í þessu upplýsingastriði og áróðustriði alveg opbóðslegu og þannig tekist á og okkur er kennt það núna alltaf versta við Bandaríkin, forðast Bandaríkin og svo framvegis og en nú það Kanada og þá komið að spurningunni hver McCartney? Og Karni kemur þarna mjög sko hratt inn eftir að Trudeau hrattist í burtu
1: Já.
0: Og sem forseti og hann var búin að vera að koma hinga til Íslands og þvælast hér og hérna en máli að Karni var auðvitað seðlabankastjóri Englandsbanka og þá
1: fyrir... hann var að vinna hjá Rothschild og hann var að vinna hjá Goldman Sachs áður og hann bara hann í klíkunni sko hann og hann er fenginn í þetta sem sagt
0: hann er
1: fyrsti sko útlendingur sem að gengur verkefni sko gengur það verkefni að vera seðlabankastjóri Bretlands.
0: Já, já. Og hann er náttúrulega hann kominn beint í peningana.
1: Já, ég meina hann
0: já. Og nú skulum við fylgjast með peningum vegna þess að hann þarlend á kafi djúpbryggjunni í City of London.
1: Já.
0: Og stutt á milli og leiðslutna stuttar.
1: Já, já.
0: Og þarna er náttúrulega sko þessan er náttúrulega svo fróðlegt að sjá hvað hann hrifinn af bankamönnum því að þeir kunna leikreglunar og nú sér hann að það best að þétta raðirnar innan ESB af því að Trump sagði fyrir kosningar
1: og hann ætlaði eða
0: djúbríkinu
1: og hann er að gera
0: og það sem hann er að gera og þessna er þetta blessaða fólk Trumpandi trist
1: og þau eru skýt hrætt vegna þess að tækninni fleygir svo hrikalega ört fram og við erum að tala gervigreindina og við erum að tala að núna vill McCartney og Ursula von der Leyen og þetta lið sem er þarna hinum megin að það vill hægja á gervigreindinni og hafa meira eftirlit hvað þessi fyrir þetta gera
0: og banna
1: þau og flesti sem fyrir sko, fyrirtekin þau náttúrulega er ekki betur en að hafa monopoli skilurðu, eða engar eitt af einhverju, en það maður alls ekki gera og þetta náttúrulega Trump sló þetta strax út af borðinu og hann sá hvað þau vildi en það sem að þau eru hrættum, það vegna þess að núna tekur bara en nokkra sekundur að mínútur að finna út öll tengslin og alla peningana hver að þetta fólk hefur verið að stela og fela hérna það sem hefur verið að ræna hérna skatt fyrir bæði Evrópubúa og Bandaríkjamanna.
0: Já, já, og bara út allan heim, það líka sko peningaþvættið.
1: Já.
0: Og síðan sko gervigreindin fer aftur í tíman.
1: Jú,
0: og
1: það ekkit,
0: fólk
1: það
0: heldur sko já, heyrðu, þetta allt í lagi í dag en svo fer það bara aftur í tíman og rekur hvern og einn og þó er sér að reyna að leggja inn á reikninga og annað og öðru nafni og skjóta undan og fölsku nöfnum og annað, þá bara kemur gervigreindi með það og þetta er það sem þau eru að sturglast yfir
1: já, þau eru mjög hrætt að það komist upp allt svindl batterí, hvernig það fungerar þjófnaðurinn hjá þeim eins og þau hafa verið að stunda í hérna í Venezuela og í
0: Ukraínu
1: og hin stríðinu öll á undan sko. Þannig að kerfið er alltaf komið upp á borðið, það er alltaf komið ljós og þetta er hann að vinna að og stóru fréttinnar sem ég get ekki annað en sko, þetta eru einhver stærstu frétti bara í langan tíma eða það Julian Assange sem sagt, hann var tilkynna komið sína aftur í sem sagt, til vinnu eða til leiks
0: já, bara Wikileaks sjálfur
1: og hann sem sagt, náttúrulega veit alveg hvað klukkan slær og ég held að hérna að ég held að sé stutt í það að Trump veit honum algjör að uppreisna æru, þú veist, hreins hann allir þó að hann sé laus og fangir svo svona, að þá þarf að bara hreins hann af öllum þessum röngu sakagiftum sem varum bornar á hann og ég held að hann komi núna sterkur inn í að halda áfram með ýmis mál sem að þarf að lýsa betur á með stóru vasaljósi eins og Epstein og hérna Epstein málið og Hillary Clinton og hérna og Obama og allt það sko í Bandaríkjunum og og ég held að við erum eftir að sjá mikið til hans Julian Assange núna á næstu mánu
0: Já.
1: Og jafnvel núna strax bara fyrir miðkjörs tímabils kostningarnar segir maður þetta miðkjörs tímabils kostningar
0: Já.
1: Er þetta íslenska?
0: Já.
1: Já, ok.
0: Já, við bara
1: mittar, búum þetta til.
0: Við bara erum þetta.
1: Miðkjörs tímabils kostningar.
0: Já, bara milli, já, milli kostningar. Það alltaf að tala allt sem heitir.
1: Já, það heitir midterm, sko.
0: Já, þannig að það allt í lagi. En
1: þetta svona. Þetta flott orð, miðkjörs tímabils
0: kostningar. Já, já, það, jú, menn geta,
1: ertu ekki. Ég bara, hérna, bjótið orð þá.
0: Það má hafa það,
1: Já.
0: En máli að líka sko að það þessi sæðsla sem hefur gripið sig þar út af Trump og það bara sett í þennan búning
1: Hann koma nú nálægt sannleikana
0: Hann svo nálægt sko Já. Og þá fer allt af stað og menn eru frá að nota orðið Já, það kemur, það maður ekki búast við að komi neitt vitrænt frá Bandaríkjum Það var nú einhver sérfræðingur skilur sem var að tala í gær, heyrði ég erðu þá að það, ég það þarf ekki að búast að koma neitt vitrænt það sko þannig að fólk er bara að tala bara alveg svo
1: ég sagði við, að allar fréttir sem ákomaðu rúf Trump og allar fréttir

0: hafa sterka fjölmiðla hérna. Nei. Þeir vilja bara hafa rúfa þeir geta styrkt í þar mainstream sko fréttirnar sem eiga að berast berast eftir þessari klíku núna ESB klíkunni þetta eru bara fréttirnar sem eigum að fara eftir og bara svo við tökum það sem dæmi en þetta er líka víttakara sko en svo eiga ekki vera aðri fjölmiðla sem eru að trufla með einhverjum frásögnum því það er bara sagt nei þetta er samsæriskenningar já og þetta er nú samsæriskenningar og það eru samsæriskenningar smiðir á Íslandi
1: eins og þessi podcast
0: þú sér þið fá þetta svona talaðu
1: ég meina það er einhverjar tvær stelpur sem að hittast einu sinni í viku og fá sér bjóri eða kampa en eitthvað eða kvítisglas og það eru bara að rappa svona kjafta sögur það sem verið gerast í pólitíkinni það kemur ekki fjölmiðlanefnd og segir bara þið eru fjölmið
0: ekki að ná þessu
1: hvað er ekki alltaf lægi minna það þarf að leggja þetta fólk inn
0: já, en, nei, en það er bara þarna
1: og alma svo, svo kemur alma með sprautu þar
0: já, en sko svo er það bara þetta er sko því það þarf að uppfylla náttúrulega ákveðin skilir til þess að vera skráðu fjölmiðl en síðan kemur annað það er leyfisskyldu fjölmiðl eins og við
1: já.
0: Að það eru miklu þingri skilir til þess að vera leyfisskyldu fjölmiðl en þau eru bara beðin að skrá sig en ég veit ekki í hvaða tilgangi nema þá bara að vera skildi að vera hægt að hafa afskipt að þeim og auðvelda einhverja kæruleiðir að þeim
1: ég get sagt þér
0: eitt
1: ég er bara með að skjálfest að það sem að ég setti á Facebook að var loka fyrir það í Svíþjóð fyrir hérna fyrir kostningarnir hérna heima að hérna það var ekki hægt að endbyrta í Svíþjóð dótrunum
0: Já, á í Svíþjóð
1: einhverja hluta, hægtur bara með tilviljun sko, en ég minna ég kannski trú ekki byrta tilviljun
0: Nei, nei, en þetta er allavega við erum stödd á þessu svona mjög kritisku tíabili já. Og okkur er sagt eitt og annað og við erum látið halda og trúa og annað við erum látið til dæmis halda það að nú sé stríðið í Úkraínu bara að búið að taka nýja stefnu þessi að vinna rússana við erum jafnvel látið halda það skilur borgið meira og þetta gengur allt út á það að tæma og eins mikið út frá ríkjónum og hagtir Og já. Það er það sem reynir svona mikið á fjárlaganefndina núna
1: já.
0: Að bara að gera athugasemdir og auðvitað þingið að gera athugasemdir við þessi útgjaldaliði sem eiga að fara úr landi sérstaklega.
1: Já, já.
0: Sérstaklega úr landi. Svona er verið að spila þetta spil.
1: Já.
0: En hins vegar sjáum við það að maður bara kostningunum er svo núna á sunnudaginn í hérna í Þýskalandi
1: sko.
0: Það er bara það er allt stjartfræðilegt út af því
1: og svo hérna var að koma svo voru svona gallup þeirra hana í Þýskalandi þeir að reyna að bjarga málinu með því að þeir bara fölsöður hreinlega SPD sem sagt þeir voru mæltust í síðust konu með 20% nú eru konu upp í 37% 1% meir en AFD
0: Já.
1: Og það er bara allir brjálaðar vegna að það sést svo greinilega að hafa svindlað skilur og þetta er bara stór hneigsli í Þýskalandi núna þannig að þeir gera allt
0: þeir já, gera já, allt þeir náttúrulega að hafa aðganga öllum þessum skoðanakönnuna fyrirtækjum já, já. Og geta stýrt þeim bara, borga bara já,
1: og þarna, og sko en sko CTU er tekið niður er í já. 6% sko og það, ef þeir fara undir 5 og tapa sínu sæti já, já. Á því á hérna á landstinginu í hérna, að þá náttúrulega er semst, ekki alþinginu heldur landstinginu skiljum að þá náttúrulega verður hann að segja af sig, sko, hann getur ekki, hann, þú veist, hann er höfuðið á flokknu, sko.
0: Emert, já.
1: Og hann verður bara að segja af sig, og ég minna, SPD kannski bara tekur saman höndum með AFT, sko, eða...
0: Já, en það er eins og annað, veistu, ég sá eitt frá Ítali og komur í fyrrakvöld að Meloni núna, nú er hún alveg að springa yfir þessari vitleysu innan ESB. Og
1: Lóni
0: Meloni
1: Já, Meloni já.
0: Hérna, fórsætt sá það
1: Já, Ítalíu
0: Já, Ítalíu
1: já.
0: Og nú segir hún bara Ég bara hringi sjálf í Pútín ef að ég hættu þessu ekki
1: Já, já
0: Hún er bara semja við rússana
1: Já, sko, hún já. Sér það að ég held að hafa verið leikþóttir milli hennar og Trump þarna þegar hún vildi ekki sem sagt
0: og vera á myndinni
1: Já ég held að það sé einhver svona leikþóttir ég held að hún sé alveg heil sko hún

0: ekki, ég held að hún sé alveg heil, sko, en hérna, já, ég held að hún er virkilega að koma á óvart núna þessa dagana.
1: Já, hún allavega, bara alveg svo Alice Weidel og þau fleiri þarna hjá AFD, þau séast bara vilja semja við rússana strax út á olíunni og gasinu.
0: Þeir verða að fá, það sem þeir lifa
1: á. Já, bjarga þessu og það þýð ekkert að standi þessari villisu lengur.
0: Nei, bara Þýskaland er að bara brotni frumyndi sína. Mm. Það ætla versmiður að loka. Það getur engin framleitt ef að hluturinn kostar 10 sinni meir. Ég get sagt þér eitt að skilur að hérna að bara lítill pizzastaður í Prag, hann bara gengur ekki. Orkuverðið bara svo hátt að bara, þú veist kannski jafn mikill reikningurinn fyrir orkunni á mánuði eins og all salan.
1: Já.
0: Þannig að það er restaurantar, sko, það er alls konar hlutir líka að klikka. Það er ekki bara stóru vespuðnar og efna vespuðnar og bílaframleðendur og þessar risa vespuðnar sem hún sér í fréttunum. Það er 50.000 manns, 20.000 manns, 10.000 manns. Það eru líka litlu fyrirtekin sem lifa á stóru fyrirtekinu um að sjálfsögðu, en þau verða að borga ennþá hærra verð fyrir orku. Og hver heldur að geti borga hérna, mörg 100.000 krónur í rafmagnsreikning á mánuði? Mm-hmm.
1: Þetta er
0: bara einhver lítinn hérna restur
1: já, sko. Já. Það er, já, þetta er bara alveg svakaleg sko. Það verður að segjast þessu er sko.
0: Þess að segja það, orkan er svo mikið skiptir svo miklu máli og hún er okkar aðal, hún er sko eina í rauninni, hún er það mikilvæg sem við eigum í okkar efnaðslífi, það er ótir orka, þessin eigum við aflennar ennþá meiri en við getum og við eigum að láta alla njótinu vegna þess að þetta er undirstaða efnaðslífsins, undirstaða alls hins góða og fyrir framtíðina og við eigum nóg að falla okkur, við eigum nóg að stöðum þess að virkja eða gera hvað sem er, skilur við og bora hérna eftir gufu og hvernig sem hún vilt fara að þessu skilur. En við verðum þá að gera það. Við getum ekki haft þess að brjála hanga og hangandi á bakinna okkur og banna okkur að labba yfir afmar skilur. Þess að loftslags fá þetta.
1: Já, það er...
0: Sem að Rúfi er búin að vera að halda upp í skilur og tala um og hræra í og halda lífiskildi yfir skilur. Staðum fyrir að þetta fólk er sko að vinna landinu sínu bara hreinlegt mein.
1: Jú, þetta er náttúrulega sá viðkomu staður á Íslandi þeir auðvitað nota bara alls staðar ríkisfjölmila í öllum löndum.
0: Já.
1: Það er öllum sagt að sama sko.
0: Og ég get bara sagt þér, þetta kolviður og kolefnisjafna, þeir sem eru með þetta aftan á bílnu sínum, á fyrirtíkinu sínum, villum við vera kolefnisjafna búin fyrir 2000, þetta er bara þvæla, þetta er ekkert slæmt, CO2 er mjög gott, þetta er lífsins gas, við verðum að gera ykkur greið fyrir þetta er bara heila þvottur. Og sko, þessi fyrirtíki skulle vera mynd á það, næstu 100 árin hvað við voru vitlis árið 2026, skilur, hvað þú sett á bílana sína.
1: Já.
0: Banna að keira?
1: Nei, menn náttúrulega það er bara sagt við dröfum lærdóm af þessu.
0: Já,
1: við letum plat okkur í útlöndu, við dröfum lærdóm af
0: þessu. Það er nefnilega verið að ljúga að fólki endalaust og það er alltaf fáir sem segja sannleikann. Eða rétt að sagt, það vita allir að þetta er lígi en það er svo fáir sem að þora að segja sannleikann.
1: Já.
0: Skilur vegna þess að þá kemur fólki eftir þeim að vera hefna sín og það er skrúa fyrir þetta, skrúa fyrir hitt.
1: Já, líka sagt, sko, kannski meira að svona þessi meðvirkni er bara hræðsla.
0: Já, síðan er bara auðlýsingasöluna hjá þér.
1: Já, það hefur ekki með það að gera, heldur bara þetta, en nú meira, sko, bara stýrings sem á sér staði gegnum auðlýsingastofur. En það hefur ekkert með þetta að gera.
0: Nei, þú veist, bara árásir á einkafyrirtæki sem er ekki, lapp ekki takt. Er bara daglegt brauð á Íslandi.
1: Jú, það byrtist nú öðru sígundur, sko. Og það er bara þannig sem það er. Það handla bara að vera með fjölmiðl, er bara að grafa alvarlegt mál við þessar aðstæður.
0: Samkennum við ekki.
1: Já, og bara kemur svo margt á óvart sem að maður sér við þessa, já, maður sér undir þessum kringustæðum. Það er vist alveg ábyggilegt, sko. En þetta er það sem að fjölmiðla líka ellendis er ekki að sjá og við sjáum bara fjölmiðla eru bannaðir og annað og það er það sem að hangir yfir okkur, það er sko bara skerðing á tjáningafrelsi og það er bara mjög stutt í það held ég að það verði reynt.
0: Já.
1: Allavega en Evrópusambandi. Ég
0: byrjaði
1: á. Já, já.
0: Byrjaði.
1: Já, já, sér það og bara og Þýskalandi og annars slíkt. En þeir þora kannski síður að gera það núna af því að EFD orðið bara svo stór stafl.
0: Já, já, og hérna hún í Frakklandi.
1: Já.
0: Og til dæmis eins og þetta einn í Ceuta, þannig að þeir
1: eru... Já, á Spáni.
0: Þessi 20.000 hérna manna réðust þannig inn í þetta litla borgríki.
1: Já.
0: Og svo var allt í henni bara í fjartunum, já, þetta er allt komið að þeir eru allir farnir. Þeir eru allir af þetta ennþá. Hver halda þeim í gangandi, það Rauðikrossin sem að bóla, sem að gefa þeim að geta og skjóti yfir á skjólshúsi á ströndinu upp í fjöllunum allt í kring. Já. Margar nauðganir á dag, skilur, þetta hræðilegt og svo kemur þessi sansins, þessi crazy fossit, þessi ráðherra, ég held að spámeri á bara og lýgur á þjóðinni og segist, þú veist, og hann vissi af öllu saman og allt planað og planlegt og hann á yfir höfði sér, ekki, hans framtíðinu ekki fögur, skal ég segja.
1: Nei, en hann sagði nú reyndar sko, mér finnst eitt með hann þegar að bara opna á þess að 500.000, þá sagði hann sko, ég ætla bara að tryggja völd minn áfram.
0: Akkurat.
1: Ég að flytja inn bara atkvæði og bara vil að, og þetta fólk mun kjósa okkur og við mun halda völdum.
0: Sem er alveg rétt.
1: Sem hann bara, hreinn og beint með það. Og það mættu fleiri vera þannig þengjandi að segja
0: það. Það sannlega, já.
1: Heldur hann að læða inn fólki og þú veist það, og alltaf að tryggja
0: sér kjósendur.
1: Já, já.
0: Og Svíþjóð er nú komið, og Svíþjóð að geta aftur snúið, sko, það bara
1: Nei, nei, það, sko, þeir segja náttúrulega núna til dæmi, sko, að Íslam hafi unnið kostningarnar í Svíþjóð.
0: Heldur betur.
1: Það ekki lengur, sko, sósíaldemokrattar heldur
0: Íslam. 93% fylgi í Rósakarðinum.
1: Já, þú skilur, þannig
0: að
1: en það líka bara þetta líka að verða átök í Bandaríkjunum þegar verða þessu nótu líka.
0: Já, já.
1: Og við skulum líta okkur svo bara nær það verið núna að keira gegn breytingu á hérna skal ég segja já, við ekki kostningalögunum heldur það hérna útlutun kjördamalögunum í sambandi við kjördamal
0: já, þingmannatöluna
1: já, og nú verið að breyta því
0: já.
1: Og þá sérðu að Það eiginlega svipuðum toga að það sett fram einn maður eitt atkvæði og jafnt var ég atkvæða og allt til að þetta lítur bóla sakleyslega út og bóla sangirni og jafnræði sem eru á baku það. En aftur þegar uppi staðið þá vitum við að þetta eru kostna landsbyggðarinnar og fækkar þingmönnum þar. Þá sko eru líka hvar eru til dæmis kjósendur sem að koma elendis frá. Hvað setjast þeir að, þeir eru í þjettbýli, þeir eru í stórborgum og þeir eru í starri bæjum, það eru svo hérna á höfborgarsvæðinu svo að leggur sig, að þar finnur hælisleitendur og aðra slíka sem eru að háði ríkinu og kjósa gjarna þá sem að hafa bjargaða mynd til landsins. Þannig að það má segja það er líka verið að tryggja það að með því að halda áfram að flytjum aðkvæði að þá er líka verið að breyta kostningalögunum sko í samhliða því.
0: Það er líka til þessi vinstri félagasamtök sko sem er á kafi í því sem er að vinna með öllum þessum hælisleitendum skilur. Þetta er svo þjættriði net af afætunum að þau það vinna það saman sko.
1: Þessi NGO
0: já, og þeir vita ekki þessi sko þessi hælisleitundu vita ekki hvað sjálfstæðisflokkurinn er að
1: framstæða
0: ekki hugmyndu það miðflokkurinn en það veit hvað samfylkingin er og það veit hvað skilur
1: já þeim er bara sagt náttúrulega hvað
0: eiga kemur já þeim er sagt að bara það byrjaði upp í Rauðakrossinum þeim er sagt að þar og hérna
1: Já, bara, hvað sem það er
0: ég meina, sko, menn halda alltaf að skilur að því að heiti Rauðikrossin þetta sé eitthvað heilagt batteri sko. Þetta er bara peningablokk frá allir seta það geti sagt þér
1: það segja nú sem við allir í mál hafa komið við ljóttum að komið þar upp en hins vegar þá hérna er það bara svona en við erum bara núna í miðjunni í þessum átökum við erum það dálítið mikið við þurfum að passa okkur á öllu því sem að verður okkur sagt í sambandi við já, áframhaldandi einhverja þáttöku í kringum Evrópusambandið hvernig sem að það verður matriti gegnum EES samningin eða hvað en við erum að vera alveg óhrætt að svara normönnum í þessu því að það er fyrst og fremst aspenæti sem að tala því máli og en það er ekki þar með sagt að normönn hafi séu allir á baku það ekki tryggar en hér sko á Íslandi En þessu verður örgulega flaggat aldrei framan í okkur að norðmenn ætli sér núna sko.
0: Já, en ég sko bara við, þekkjandi norðmenn og vitandi svona hvað það sem maður stjórnar heiminu? Það orka og það peningar. Og hvað norðmenn með? Orku og peninga. Þeir eru ekkert að fara að gefa sambandinu Evrópusambandinu eina krónu viðbót sko. Ég skal lofa því.
1: Nei, nei,
0: það ekki eina krónu.
1: Nei, nei, en þeir hafa samt verið að láta ofsalega mikið til Úkraínu.
0: Já, alveg það allt annað mál, þeir fá alveg örgli eitthvað í staðinn, sko.
1: Já.
0: Það svo ekki að halda annað en að þeir fá að, hérna, að koma það með inn skiluru.
1: Og þú sér nú bara það, þeir eru nú að framlega vopn, sko.
0: Já, já.
1: Og það var Kungsberg, að það var nú maður fyrirverandi forsætisráðherra, svo það sé nú alveg sagt að hann var náttúrulega skæður í því að þegar hún Erna Sólberg var forsætisráðherra svo lá hún og sennilega hefur hún talað upp úr svefni blessu konu því að ekki kannast hún og við að hafa vita neitt fjárhag eiginmannsins en það var svo skrítið að þegar ríkisstjórnin tók ákvörðun að kaupa vopn fyrir Úkraínu í Kongsberg verksmiðjunni þá var hann mættur næsta morgun til að kaupa bréf skuldabréf fyrirtækinu og svona gekk þetta lengi og hérna að hann bara kallaði fjárfestir í fína nafni en svo komst þetta nú upp og kallinn hafði þá stundað það að kaupa alltaf í svona í beinu framhald af ákvörðinu ríkisstjórnarinnar en hún var spurð og nei hún vissi sko ekkit fjárhag eiginmannsins nei, samt var hún forsætisráðherra sko hún var gift honum þau voru með sameiginlega fjárhag það var að besta með sömu skattskýrslu nei, hún vissi sko ekkit fjárhag eiginmannsins
0: ekki frekar heldur en Bill Clinton manst ekki, hann hérna, hann hérna
1: það eru margir Clintonar greinilega
0: hann hérna Hann hafði reykt sígarettuna en ekki hérna tekið von í sig reykt.
1: Nei, nei, það
0: eða dópið eða hvað sem
1: var bara. Já, nú stoppum við. Þú ert komin á rautt svæði.
0: Já.
1: En bara fínt við segjum þetta gott úr heimsmálunum í dag en við erum að vekja bara athyglikar á því að fylgist þið gríðalega vel með verkum. Það er ekki sá þegar núna hvað hún segir okkur og hvort að það mun sína sig hins vegar líka samkvæmt nýjustu upplýsingum frá Alþingi að núna þegar þjóðaratkvæðagreiðslan fór fram okkur var sagt að umsóknum frá 2009 væri í fullu gildi en nú segir Evrópusambandið umsóknum var ekkert í gildi allt í plati sem sagt
0: farið varlega og ekki kvefast
1: já, einmitt og við bara þökkum kjærlega fyrir stjórnandi útsendinga Þorsteinn Sigurðsson, Arthúr Karlsdóttir og Guðmundur Frakling hvað ykkur verið sæl

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sælu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsaði ykkur frá útarpi sögu. Það komið til mín Arnar Þór Jónsson lögmaður og fyrir hérastómari við ætlum að ræða nýjasta máli á þinginu sem að reynda að verið flutt áður og þetta í fjórðaskipti sem að máli flutt og það utanríkisráðherra sem að flyttur í gegnum ríkisstjórnina breytinga lögum evrópska efnahagssvæði og það eru við tappa okkur 35. Þetta ætlum við að ræða hér og líka hugmyndur að Íslendinga fara framlega eða taki þátt í framleiðslu á drónum með Úkraínumönnum hvernig sem það máli vaxið en allavega það í uppsiglingu og ég býð Arnar Þór velkomin hingað til okkar á út að sögum.
2: Já, takk.
1: Arna, þetta nú kunnulegt og við höfum nú rætt þetta áður en nú eiginlega komið að þessari stóru stund að þá að keyra þetta gegnum þingiskilsmér og að miklum ógna hraða. Hvernig svona er þetta að slá þig núna?
2: Þetta slær mig sem fyrr mjög illa. Vegna þess að þetta að mínu viti aðför að íslenskri réttarhefð og ég hef á fyrir stigum tekið mjög harða afstöðu gegn þessu og ég gerði það meðan ég var í sjálfstæðisflokknum og ég gekk nú svo langt að ég sagði þegar að þau lögðu þetta fram formaður og varaformaður að þau ætti að segja sig úr flokknum, ég orðaði þetta þannig á prenti, þau ætti að segja sig úr sjálfstæðisflokknum vegna þess að þau væri búin að segja skili við hugsjóni sjálfstæðisflokksins að öðrum kosti yrði að breyta nafni sjálfstæðisflokksins bara í flokki. Og þeir þetta kalla sig flokkin, en ekki sjálfstæðisflokkin. Já. Og ég fekk bátt fyrir þetta, en ég gekk nú lengra en það. Ég fór út allt land til að vara við þessu. Ég fór og hélt fundi viðsvegar á landi til að mæla gegn bókun 35 og ég stóð í miklu andófi innan sjálfstæðisflokksins út af þessu. Þangað til ég áttaði mig á því að forustinu yrði ekki haggað.
1: Já.
2: Nú, þetta var fyrri forusta sjálfstæðisflokksins. Og ný forysta hefur talað með frumvarpinu, gerði það síðast þegar að málið kom til kasta alþingis þetta þannig býsna orðið alvarlegt en ég bind vonið við það að ný forysta sjálfstæðarflokksins sjái að sér vegna þess að hún hefur verið rangstæð og flokkurinn rangstæður í þessu máli. Vegna þess að þetta frumvarp gengur gegn öllu því sem að heitir sjálfstæðishugsjón og öllu því sem að kentur við fullveldi Íslands og ég gæti nefnt í sögunar hér sem að fremstu lögfræðingum þjóðarnar sem hafa lagst gegn þessu. Mm. Það náttúrulega ekki síst Jón Steinar Gunnlaugsson sem hefur skrifað greinar þetta og bent á það að það væri með þessu verið að gengisfella alþingi og dragu réttaröryggi með því að fólk myndi ekki geta treyst því að nýsett lög frá alþingi gildu. Þetta býsna alvarlegt. Markús Sigurbjörnsson sem er nú að öllum öðrum ólöstuðum sennilega fremsti lögfræðingur þjóðarinnar. Hann skrifaði grein í afmæli sitt eftir dómstólsins 1914 þar sem hann tók fram að stjórnarskrá Íslands gerði hvorki ráð fyrir framsali löggjafans til alþjóðastofnana né að alþjóðlega skuldbindingar gætu fengið ríkari stöðu en önnur almenn íslensku lög. Og hann sagði í þessari grein, Markús, að íslenska stjórnarskráin heimil ekki ríkari forgang án þess að henni sé breytt. Ég sagði við kollega mín í sjálfstæðisflokknum, áður en ég sagði mig úr flokknum, ég sagði ég get ekki verið hér í þessum sósialdemokratiska ESB-flokki lengur, áður en ég gerði það, þá sagði ég við þau, ef þið allir raunverulega steyða þetta, þá verði það að gera því rétti röð, því verði að breyta stjórnarskráinu fyrst. En það hefur ekki verið hlustað á það og Þórdís Kolbrún þegar hún laði þetta fram í annað skipti sennilega þá reyndar sprakk ríkistjórnin á þessu það hefur komið fram, Jón Bjarnason hefur sagt frá þessu og fleiri ég hef heyrt þetta líka innan sjálfstæðisflokksins að sprakk á þessu vegna þess að menn sjá það að það eru gul viðvörunarljós þarna blikkandi. En ég segi núna þegar að ríkisstjórnin hefur eitt öll, allri sinni pólitísku innistæðu, allri sinni pólitísku orku í það í voru og sumar að reyna að gera aðal áhugaðamál sitt að veruleika þar sé að gera Ísland að aðildaríki ESB
1: Já.
2: og þegar að því lauk með því að þjóðin sagði nei við þessu að þá var strax sett á, í fullan gang með að boða það ég held að Þorgerður hafi gert það bara daginn eftir hreinlega á sunnudeginum lísti Þorgerður Katrín því yfir að bókunarfrumvarpið yrði sett af stað enn og aftur
1: Já.
2: Og þá það þannig vaxið að, að úr því að þeim tekst ekki að gera þetta sko með, já, innanfrá með því að fá þjóðina í lið með sér til þess að gera Ísland svona ofurselt Evrópusambandinu þá ætlaður að gera þetta á, á hérna að eigin frumkvæði og ég segi núna að renna upp stund sannleikans í íslenskum stjórnmálum og ég skal útskýra hvað ég á við það gerðist meðan ég var hérna, skiptinum í Bandaríkjánum 1989 að þá var þarna meiri háttar uppakoma í Bandaríkjánum og hún fólst í því og var nú dálítið spaugileg að glímusambandið alþjóðlega glímusambandið eins og þau kölluðu sig þeir neittust til að viðurkenna í Bandaríkjánum að fjölbraða glíma eða wrestling væri í reynd bara leikrit og við vissum ekki hvort við ættum að hlæja að gráta vegna þess að í augum okkar krakkana sem vorum að horfa á þetta þá var þetta augljóslega leikrit þá var leikþáttur, fjölbraðaglíma með Hulk Hogan og þeim félögum en það þurfti samt að taka það fram og þau þurfti að viðurkenna það opinberlega af einhverjum lagalegum ástæðum að þetta væri leikrit og, og þá hugsaði fólk byrju, hvað gerist þá? Er þá fjölbraðaglíman í Bandaríkjunum bara búin að vera? Nei, fólk hélt áfram að mæta og borga sig inn og kaupa popp og kók og, og mæta þúsundum saman til að horfa á þetta þrátt fyrir að þeir vissa að þetta væri leikrit en þeir gerðu það bara meira þá til að hlæja ok, og ég segi að sé runnin upp stund sannleikans með sama hætti hér í íslensku stjórnmálum 2026 vegna þess að það horfir þannig við mér að EES samningurinn sem var kynntu til leiks 1993 sem viðskipta samningur hefur umbreyst í eitthvað allt annað og hann orðin sem sagt pólitískur hann búin að þvinga okkur inn í pólitískt og lagalegt samband við Evrópusambandið og til þess stóð hugur Íslendinga aldrei við hugsuðum þetta alltaf sem viðskipta samning og efnaðarslegan samning en hann hefur þanist út yfir öll svið Og það hefur verið þægilegt að vera stjórnmálamaður, held ég, á, á þessu árabili frá 1993-4 til ársins 2026 vegna þess að það á sífellt fleiri sviðum hafa þau geta sagt, já, það er bara búið að ákveða þetta. Það er búið að ákveða að þetta eigi að vera svona. Evrópusambandið hefur gefið út línuna og við höfum innleitt þetta. Og það sem hefur gerst í 33 ár núna er að, að Alþingi hefur bremsulaust og blindandi innleitt þúsundir skuldbindinga inn í íslenskan rétt, þúsundir og það eru óteljandi og það engin maður sem hann er utanum hvað nánar felst í þessu og það segir í frumvarpinu sem Þorgerður sem sagt, útbýtti núna í fyrrakvöld á Alþingi þá segir ef skýrt og óskilir lagaákvæði sem réttilega innleiðir skuldbindingu samkvæmt EES samningnum er ósamrýmalegt öðru almennu lagaákvæði skal hið fyrrnefnda ganga framan nema Alþingi hafi mælt fyrir manna. Sama á við skuldbindingar sem innleitar eru með stjórnvaldsfyrirmann. Þannig að í þessu felst að á 33 árum hefur hafa þúsundir lagalegra skuldbindinga dunið yfir Íslendinga með, með sko algjörlega ábyrðalausri innleiðingu Alþingis. Og þá segi ég, þetta hefur framkallað nýja tegund stjórnmálamanna. Margir horfa tilbaka. Fólk sem er komin til vits og ára horfa tilbaka og segir, hvað skrítið að hérna á árunum í kringu 1990, svo við förum nú ekki lengra aftur, þá voru á þingi menn sem við töldum bara að vera hugsandi vitsmönaverur. Þarna voru Jón Baldvin, Sighvatur Björgvinsson, Eiður Guðnason, Davíð Oddsson, Ólafur Ragnar Grímsson og svo mætti lengi telja. Staðan núna er svo að þú getur spurt nálega hvaða Íslendingar sem er, beðum að þylja upp nokkur nöfn þingmann að það veit varla nokkur maður hverju sita á þingi. Þannig að þetta fólk sem lítill að sanda og sæfa upp til hópa sem situr á þinginu og þetta ný tegund stjórnmálamanna innan gæsalappa segi ég sem að hefur það aðalsmerki og þeirra helsti kostur í þessu skrýtna pólitíska umhverfi sem orðið vélrænt innleiðingar umhverfi aðalsmerki nútíma stjórnmálamannsins að kunna hlýða tala eins og þeim sagt að tala rífa ekki kjaft þurfa ekki að hugsa þurfa bara að vita hvenær þeir eiga að íta á játakkanir í þingsalum og ég hef hort upp á þetta með berum augum og þetta segi ég vélræn færibanda afgreiðsla og þetta ástæðan fyrir því að við erum með fólk sem svona því miður lítilsilt á alþingi í dag og það verður Íslendinga þurfa líka að líta alvarlega eigin barm því að við berum mikla ábyrgð á því hvers konar mannval situr núna á alþingi vegna þess að þessi tími og ég segi við verðum að líta núna í alvarlega í eigin barm vegna þess að þessi tími hinnar vélrænu, hugsunarlausu, færibanda innleiðingar hann búinn. Hann búinn vegna þess að við erum stund sannleikans runninu og við þurfum að fara ákveða það með sjálfum okkur núna, raunverulega, hvort við ætlum að vera þjóð sem að tekur ábyrgð á sínu eigin frelsi og ætlar að vera frjáls og sjálfstæð eða hvort við ætlum að ofurselja okkur þessu þunga vélræna lagasetningavaldi Evrópusambandsins, það sem lög streyma hér inn í gegnum tölvupóst. Þetta var áður kallað telefax lýðræði, nú skulum við kalla þetta bara tölvupóst lýðræði og það sem að lög eru sett án umræðu að því, og þetta er í rauninni óásættanlegt fyrir þjóð sem að státar af jafn langri og merkri lagahefð og Íslendingar gera.
1: Já,
2: og þetta frumvarp, það í rauninni snýr þannig gagnvart íslenskri lagahefð að frumvarpið ógnar því að taka hefðina úr sambandi og afmá í rauninni allt það sem að gerst hefur á öllum þeim fjölmörgum réttarsviðum sem þarna undir með einu pennastriki svo að dómar hæstaréttar frá fyrri tíð séu bara ógildur og engu hafandi lög sem að alþingi myndi setja hér eftir og samræmast ekki einhver af þessum skuldbindingum væru ógild og að engu hafandi dómsvald og túlkunarvald það sem þarna hefur gerst væri alfarið í höndum erlendra dómstóla og þetta frumvarp sem að gengur gegn stjórnarskráni. Ég búin að nefna Jón Steinar og Markús Sigurbjörnsson. Ég gæti nefnt hér að Stefán Már Stefánsson hann hefur skrifað þetta, hann telur að þetta sennilega brjóti gegn stjórnarskráni og mjög varfærin í sínum orðum Stefán, en hann gekk þó þetta langt í einhverja því sem hann hefur skrifað og marga fleiri lögfræðinga mætti nefna til sögunar, en þetta í raun og veru já, ég ætla að segja það, þetta stund sannleikans í íslensku stjórnmálum, við sitjum uppi með mjög lélegt mannval á alþingi og nú það þjóðarinnar að láta í sér heyra með einhverju móti kröftulega, það erfitt að vekja Íslendinga til vitundar svona hluti núna þegar að menn virðast vera dofnir yfir alls konar hlutum með fókusin út allar grundir annars staðar en á því sem mestu skiptir, en málið ef við missum frá okkur fullvalda alþingi ef við ætlum að gengisfella alþingi með þeim hætti sem að felst í þessu frumvarpi þá stjórn landsins að svo miklu leiti farin úr okkar höndu og þá segi ég eins og ágætur maður sem nú farin yfir móðuna miklu það var nú mikill sjálfstæðismaður sagði við mig að ef þetta gengur eftir og að öll stefnumörkun og lagasmíð og svo framvegis í rauninu fer fram handan við hafið hversu ná fólk að vera að taka þátt í flokkstarfi á Íslandi? Hversu ná fólk að vera að taka þátt í því að skrifa greinar og verja orku sinni í því að reyna að hafa áhrif þegar að stjórnmálin og lagasetningin er bara orðið að einhvers konar leikriti. Mm-hmm. Og þetta var maður sem hafi fylgst með stjórnmálum á Íslandi í 50-60 ár.
1: Já, já.
2: Skilur það alvarleikan sem við erum að tala um.
1: Akkurat.
2: Og þá segir fólk, Artur, og nú ætla ég að leifa þér að komast að.
1: Já, en
2: ég ætla ekki að halda, einræðu.
1: Nei, bara ég gerðu það.
2: En þá segir fólk, þá segir fólk við mig, já, er þetta ekki partur af einhverju skuldbindingu sem við undirgengumst 1993 og höfum vanrækt? Nei, það var samið þetta með bæði augun opinn, vitandi að lengra yrði ekki komist gagnvart stjórnarskrá lýðveldisins. Mm. Þess vegna var þetta sett í bókun en ekki samningin. Þess vegna var voru lögin EES samin eins og þau voru samin það sem sett var inn þessi lögskýringarregla það íslenski dómstóla skildu túlka þetta með tilteknum hætti.
1: Já,
2: okay.
1: Í fjórðu greininni.
2: En málið er þetta að á þessum 30 eitthvað árum sem eru liðin þá hefur EES samningurinn teikt sig sko svo óendanlega víða og svo víða inn í hérna laga umhverfi okkar að það er ekki einfaldlega, það er ekki hægt að taka beislin af með þeim hætti sem gert er ráð fyrir í þessu frumvarpi. Ef við viljum hafa stjórn á málunum þá verða beislin að vera í okkar höndum hér.
1: Já.
2: Og við verðum eiga vonum það að Íslendingar fari að taka til og losa sig út af þingi við fólk sem að er ekki þessu vanda vaxið að setja þarna inn á alþingi og setja lög.
1: Já, sko, þarna hefur líka verið sagt og ég segi þeir sem eru talsmenn þessa og vilja við samþykjum bókun 35 það hefur gjarnan mér sagt þetta skiptir engu máli, þetta breytir engu við erum hvort búin að samþykja svo margt að skiptir ekki máli endalaust því haldið á lofti og það eru það mjög svona villandi leipinning og hvernig fólk á að skilja þetta og það er ekki endilegt allast til að fólk sitji bara og grúski í þungum lagatexta og skiljan þannig að það skiptir svo miklu máli hvernig þingmenn til dæmis túlka þetta og náttúrulega við fjölmiðlarnir eins og ég þakka þér fyrir þessi þetta góða ávarp á þetta mál Arnar því að það er ekki með anþörfa á að fólk virkilega skilji það að ef að hérna að við ætlum til dæmis að setja lög því að nú kann fólk að spyrja býttu hvað verða þá alþingir menn frá óþarfir ef að ESB setur lögin og Evrópuþingið og nú þurfa ekki lengur að fara fyrir þingmenn, þeir þurfa ekki að segja já að nei forseti þarf ekki að skrifa undir samkvæmt lögunum og það til þessu öðli skildi þau hafa bara beina réttaverkan.
2: Já.
1: Og hvað viltu segja við því?
2: Já,
1: er þingið óþart?
2: Já, það örlög þingsins gætu orðið svo nöturleg að þetta verði í rauninni ekki annað en einhvers konar afgreiðslustofnun og stimpilpúði fyrir erlend vald. Allir Íslendingar þekkja eða eiga að minnsta kosta þekkja niðurlægingar sögu alþingis eftir að við mistum frá okkur völdin hér og sjálfstæðið 1262 og sérstaklega var staða alþingis nöturleg eftir að einveldi komst á. Og það endaði náttúrulega með því að alþingi var lagt niður 1799 eða 1800, lagt niður vegna þess að þetta var bara orðin hérna innantómt og starfið þjónað engum. Og ég held að Íslendingar myndu vilja forðast það að alþingi er aftur sett í slíka niðurlægjandi stöðu og það hefur verið gæfa þessara þjóðar að eiga þingmenn og stjórnmálamenn og starfhæft alþingi sem hefur stýrt málum hér til farsældar í meirinn 100 ár, hugsið ykkur það, eftir að við fengum hér fullveldi hvernig sko, gengi íslensk þjóðar hefur verið bara fram úr öllum vonum og hvernig við höfum orðið að fyrirmynda samfélagi en vandamálið eins og þetta blasir við mér núna er að við erum komið með fólk þarna í stöður hvort sem það heitir forseta embættið núna það sem að er ekki gert annað en að brosa fallega og klæða sig í einhver föt og, og heilsa fólki út í bæ er ekkit aðhald sem kemur frá forsetanum bara null og hérna og við erum með stjórnmálamenn sem halda tilfinninga þrungna ræður í þinginu um einhver mál sem að liggja þeim á hjarta en varða oft á tíðum alls ekki stóru hagsmunni Íslendinga og staða, þetta er allt leitt til þess að venjulegt vinnandi fólk á, á Íslandi finnur þetta á eigin skinni hvernig þrengt hefur verið að þeim með því að þessi þjónkun við erlenda hagsmunni og erlend yfirvald hefur orðið sífellt í raun og veru meira áberandi og nýjustu fréttir það til dæmis hvernig farið með skattfé og útsvar Íslendinga þegar að Kópavogsbær birtir það að 71% af bótum renni núna í vasa erlendra ríkisborgara, útlendinga, að, að þá sagði við með maður í gær, hann, hann orðaði þetta vel, hann sagði sko, ástæðan fyrir því að ég borga skatta sú að ég ætlast til þess að ég fái þetta tilbaka í einhverju mynd, í einhverju þjónustu, hvort sem það vegagerð eða í heilbrigðisþjónustu eða hvað En þegar staðan hann sú að meiri hlutur þessara fjármuna er varið til fólks sem hefur, sem nýkomið til landsins og jafnvel að misnota bótakerfið og almannavarnakerfið, að þá er almanna sem sagt, tryggingakerfið, þá erum við komin út allt annars aðra slóðir og það er átt sérst að trúnaðar brestur milli kjósenda annars vegar og stjórnmálamanna hins vegar og þetta er því miður, reyndar verður að segja það eins og er, þetta er ekki bundið í Ísland, þessar fraukur sem að sitja í fyrirsvari fyrir þessa ríkistjórn núna, ferðast allan heim og voru nú síðast í New York á þingi allsherja þingi saminu þjóna það sem að áherslan öll á einhverja svona miðstýrða saman þjappaða alþjóðlega stjórn sem að tuska til þjóðríki en hérna en almenningur þarf að sætta sig við það að landamærin eigi að vera opin skattar eigi að hækka og eftirlita aukast þjónusta eigi að versna og þetta er þema hvort sem litið til Íslands, Þýskalands Englands eða hvar það og fólk víðar víðar enn á Íslandi að búið að fá nóg af þessu og Íslendingar eru nú oft svona koma oft með seinni skipunum þegar að kemur að því að grípa hérna upp ýmsar bylgjur sem að fara yfir nágranna lönd okkar og hvort sem það hérna mælt í hérna tónlistar hérna bylgjum eða tísku sveiflum eða hvað það og það mælist eflaust í pólitíkinni líka Mér sýnist að Íslendingar ætla að koma með seinni skipunum inn í það að átta sig á því að þessi flokkar eru það sami rassin undir þeim öllum þeir hafa allir verið á þessari sömu braut nú að setja auði í Þýskaland að fá 5% í
1: sínistu 4,9 við náðu ekki manninn á því
2: Já, hugsaðu og þá segja gárugarnir í Þýskalandi þetta kemur ekki óvart vegna þess að við höfum verið að kalla þá social Einheitspartæ þar að segja eining sósialiski einingaflokkurinn þar að segja allir þessi ríkisflokkar í Þýskalandi og hérna og núna blása aðrir vindar í stjórnmálunum vegna þess að fólki einfaldlega bara krefst þess að neitar að borga meira til óskildra aðila að neitar að borga í alþjóðlegar stofnanir sem að nota peningana í eitthvað sem við veitum ekkert hvað Og það eðlilegt að Íslendingar segi stopp við þessum hérna, ábyrðalausu embættisfæslum ráðherra í nafni íslensku þjóðarinnar eins og það að utanríkisráðherra leyfi sér að skrifa undir einhver svona samstarfssamning við Úkraínu dróna í hernaðartilgangi og þetta gert í nafni þjóðar sem að síðast þegar ég vissi vill kalla sig herrlausa þjóð.
1: Já,
2: Er hún á einhverju einka vegferð Þorgerður Katrín
1: ég bara hef ekki heyrt hvort að eins og að þingmenn almennt viti þetta, það er kannski allra versta.
2: Akkurat, hefur hún einhver umboð eða heimilt til þess
1: að gera þetta? Gerðist þetta síðdegis á laugardaginn síðasta, hann kom hingað utanríkisráðherra Úkraínu og það var lítið sagt frá þessu inn á vef stjórnarráðsins og raunverulega vitið að við fengum frétti bara í gegnum úkraínska fjölmiðla nóttina þá voru þeir að segja frá því hvað hefði farið þetta fram
2: já,
1: en þetta var svona eitthvað sem fór ekki hátt og ég veit ekki hversu mikið það er búið að taka þetta upp í þinginu en þetta er auðvitað grafalvegt mál en aðeins hérna Arnar að við höldum áfram við að fá auðlýsinga núna við langar að ræða meira við í samtum við bókun 35 hvað er raun og veru þetta þýðir í framkvæmt og síðan að þá og bara afleiðingar þess og síðan aðeins meira í sambandi við þessa nýju tegund vopna sem að okkur er gert jafnvel að fara framleiða sem er mikið nýmæli á Íslandi og á íslensku þjóðinni. Þeir að hlusta á út að sögu Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Arnar Þór Jónsson lögmann og við komum aftur eftir skamma stund.
0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið er sæl aftur þegar hlusta á útvarpisögu. Gestur minn hér er Arnar Þór Jónsson lögmaður og þeir eru héraðsdómari og formaður lýðræðisflokksins. Við erum að ræða frumvarpi ríkisstjórnarinnar í nafni utanríkisráðherra breytingar á, á lögum evrópska efnahagssvæðið. Og það er auðvitað bókun 35 sem er í hérna umræðunni
2: Já.
1: Við Arnar þú fórstu vel yfir þetta áðan það er líka, það er eitt sem spilar inn í þetta, fólk er að tala alltaf mikið sko það vil ég frelsi og þetta lítur á þetta sé svo mikið frelsi en hérna svo kemur það í ljósa að þarna eru einhverju aðrir sem að hafa ekki neitt íslenska svona uppruna sem er að semja lögin sem við erum að sem er að henda okkur þeir eru að vænga svona tilfinninga til landsins ef svo má segja með fulli við einhverju því fólki en það er mjög fjarri íslenskum aðstæðum og okkar menningu að við ætlum að fara að lúta því þeirri nýstu erum við að kasta frelsinu frá þessi mennur að við höfum frelsi að hafa okkar eigin menn þá inn á þingi
2: að sjálfsög, þetta er óásættanlegt fólk getur séð fyrir sér bara í huganum Ísland eins og það er með öllum þessum sveitarfélögum og menn geta spurt sig til dæmis hvort að fólk sem býr á Ísafirði væri sátt við það að bæjarfulltrúar í Rangár þingi eystra ætti að fara að setja allar reglur sem að gildu fyrir sko, Ísafjarðar kaupstað bæjarfélagi þar Patreksfjörðu eitthvað, það sem aðstæður eru allt aðrar, það sem að hérna, fólk sem að hefði aldrei mýði saltansjó til dæmis ætti að fara að setja reglur um hafnir og hérna og fiskveiði eftirlit eða hafnarvog eða hvaða væri þarna fyrir vestan fólk sem hefði aldrei gert annað en að vinna í landbúnaði, skilurðu þetta á þessu þessin er það í rauninni hefur það verið áherslumál Íslendinga og allra svona frelsis þengjandi manna í gegnum tíðina að fá sjálfir að setja reglur sem að gilda eiga í þeirra nærsamfélagi og að reglurnar sem við eigum að lifa eftir séu settar af fólki sem ekki bara þekkir til aðstæðina heldur ber líka umhyggju og væntumþykju í brjósti til landsins. En þegar að þetta hefur verið með öðrum hætti gegnum tíðina, þegar að menn í fjarlægum borgum hafa verið að setja reglur fyrir þá sem að búa í mörg þúsund kílómetra fjarlægð, þá hefur það aldrei reynst vel fyrir þá sem búa í fjarlægðinni.
1: Nei.
2: Og þessi svæði hafa alltaf orðið fátækari og valdalausari í slíku umhverfi. Það er völdin togast að miðjunni og fjármununni líka. Og Íslendingar þurfa kannski að fara að rifja upp mannkynsöguna og Íslandssöguna til að sjá til dæmis hvernig örlög, hvernig svona, já hvaða örlög Íslendinga kölluði yfir sig með því að ofurselja sig erlendu fjarlægu konungsvaldi,
1: já.
2: Það sem allir málmar voru raunni með því að teknir úr landi, það sem að Íslendingar máttu valla sko róa frá landi til að veiða sér til matar á meðan stór skip, erlend skip voru hér upp í landsteinunum að ríksu upp miðin okkar og við eins og einhverju kotungar í torfkofunum sem að margir af þessum blessuðu jámönnum í kostningunum nú í sumar voru alltaf að tala torfkofana en gleymdu því að forsenda þess að Íslendingar komust til bjargálna á 20. Var einmitt það að við vorum fullvalda og gátum sett okkar lög og fært út okkar efnahagslögsu og varið hagsmuni Íslendinga.
1: Já.
2: Það er það sem að hefur gleymst á meðal þessara stjórnmálamanna, þessara nýju kynslóða stjórnmálamanna sem að hefur setið í hlutverki þingmanna síðustu árin og áratugina að þau hafa snúið sér frá því augljóslega að starfa fyrir Íslendinga og áherslan nú komin á það að starfa í þágu Evrópusambandsins og þá auðvitað augljóslega NATO og augljóslega Sameinuðu þjóðanna og fleiri, ég meina í rauninni stórfyrirtækja sem við þurfum líka átt okkur einu kæra Arthur og ágætu hlustendur að valda hlutfallið í heiminum og valda jafnvægið snýst ekkit bara ás stórvelda eins og Bandaríkjana, Kína og Rússlands. Þetta snýst líkum þá að viðurkenna og horfast í augu við þá staðreynd að inn á leikvellinum eru líka stór fyrirtæki, alþjóðleg fyrirtæki sem í mörgum tilvikum eru stærri, áhrifameiri og ríkari heldur en mörg þjóðríki. Og þetta eru í raun og veru þetta nokkuð sem að við þurfum að horfa á og áhuga sem við bendi á ræðu sem að Angela Merkel flutti 5. september síðastliðin þar sem hún viðurkendi það aðspurð hvers vegna hún var spurð hvers vegna þurftu allir að þykja þessar sprautur í COVID-inu þá segir Angela Merkel þetta 5. september 2026 já, þá svarar hún Bill Gates þrýsti svo mikið á okkur
1: já
2: Hugsaðar, og hann sem sagt þá einn ríkasti maður í heimi Hann einn af stærstu eigendum lyfja framleiðslu fyrirtækis og hafði mikla hagsmun af þessu og hann beitti sínum þungu áhrifum til þess að hafa áhrif á pólitíska ákvarðanatöku. Þannig að það margt í þessu svið á þessu sviði sem við sjáum auðvitað ekki, hinn sauðsvarti almúi sér ekki, við sjáum ekki og skynjum ekki hvað fer á milli þessara ráðamanna þegar þeir hittast á alþjóðlegum fundum eins og í New York og Brussel.
1: Já, já.
2: Við veitum ekki hvaða í raun og veru pressu verið að setja þetta fólk undir en við vitum bara hins vegar það að margar af þeim ákvörðum sem þarna verið að taka greinlega eru ekki í hag íslensku þjóðarinn ef að það felur í sér massívan innflutning á fólki sem að leggst hér á bótakerfið ef það felur það í sér að við erum að fara að leggja til miljarða í vopnakaup eins og utanríkisráðherrann fyrirverandi gerði ef það felur það í sér að við erum að fara að taka þátt í hernaðarframleiðslu eða hergagnaframleiðslu eins og núverandi utanríkisráðherra og ef það felur það í sér að við eigum að sætta okkur við það að erlend sko yfirvöld eins og þú segir eigi að fara að setja okkur lög hér á þessu landi okkar norður í hafi.
1: Já, sko það með þetta Arnar, mér stegur neður stóra spurningi vera núna að margt hefur gengið vel með eins og EES samningið og en við höfum líka orðið að greiða fyrir það með því Já. Að innleiða þessa reglur frá þeim sníða aðstöðu okkar eftir þeirra hugmyndum að til þess að geta sko svona komið til móts og að fengið svona fríviðskipti og fengið nokkur neður tollaleysi en samt sem áður kom að venda tollaskyndilega okkur þrátt fyrir að sér talaði manna en við erum hins vegar svona móti einhvern veginn sko við erum bara láta við göngust að því að aðri sé að ráðskast hérna með okkur aðri er allir bara að fara að semja lög fyrir okkur akkur látum við fara svona með okkur
2: Já þetta er Já.
1: Hvar eru við?
2: Já, við
1: erum... Þetta eru ekkit endilega reglur sem henda okkur við ráðum hér í þessu landi
2: Já.
1: Minnstakosti með við höfum þetta fullveldi
2: Já.
1: Þá getum við ráðu þessu sjálf Akkur að láta ykkur aðra út í heimi ráða þessu
2: Nei, ég, þetta eru góða spurningar og ég held að þessi tvíþætt sem að við verðum að staldra tvennt sem að verðum sérstaklega að staldra við Það annars vegar við margir sem eru eins og ég segi komin til vits og ára og mun eftir þegar Berlínamúrin féll Þá fekk maður þessa hugmynd í kollin, hvort sem hún var nú gáfulega eða ekki. Maður fór að hugsa, já, sko, stjórnmálin eru útkljáð. Kommunismin hefur tapað og við getum snúið okkur á, í rauninni einhverja allt öðrum. Og þetta var mín tilfinning og einhvern veginn, ég fór út úr því að hafa áhuga og vera að skipta mér af eða hugsa stjórnmál. Í mörg ár, í rauninni þar til ég, svona vaknaði upp við þann vondadraum í COVID-inu
1: Já.
2: Að kommunismin hafði sko snúið aftur í nýjum búningi og vildi seilast til sem sagt, valda á grundvelli svona,

0: aftur fullveldið inn í fókuspunktin þar sem að það á að vera.
1: Menn
0: að þess að framtíð íslensku þjóðarinnar stendur bara og fellur með því hvort við erum fullvalda eða ekki.
1: Já, já.
0: Þú veist, við án fullveldisins erum við leiksoppur erlendra valdablokka.
1: Já,
0: leiksoppur.
1: Já. En það einmitt Arnar sko, það var kannski ekki mikið rætt það að hvert verið að fara með okkur, það bara já. Svona gömlu vana, já við erum nú með ES og það komin svona einhver frasi, ES samningur hefur nú reynst okkur vel og margt gott það að segja líka en við líka opnum þannig á fjármagnsflutninga við fengum heilt bankarun við skulum ekki gleyma því en, og svo fleira og fleira en bara öllu sögðu þessu sögðu þá bara Evrópu sambandi í dag í gríðalegum vanda. Það það við erum að hlaupa í fangið eiginlega svo maðurinn sagði nú það brennandi hús að sem fræktar orðið af því að sko nú ég bara með glæni að frétt sem við erum að byrta hérna núna að það eru 13 ESB ríki sem vilja allsherja tiltækt á regluverki Evrópusambandsins og það bara uppreisn innan ýmissa Evrópuríkja og ég nefni hér eins og Austurríki, Tékkland, Danmörk, Þýskaland, Eistland, Ungverland, Ítalíu, Lettland, Litáin, Pólland, Portugal, Slóvinni og Slóvakíu. Þau fara fram á það að það verði að fella niður reglu sem ekki eru lengur þörf á og draga úr stjórnsýslu byrði fyrirtækja. Ríkin vilja verði farið kerfisbundi yfir gildandi ESB löggjöf, atvinnugrein fyrir atvinnugrein og meti hvaða reglur eigi áfram rétt á sér. Hverja þurfa uppfæri og hverja eigi leggi kostna á fyrirtækin án þess að skila samsvarandi ávinningi. Svo eitthvað sem nefnt skiluru. Og þetta heitir bara þeir vilja djúpreinsun og gildandi reglum af því það er svo margt í uppnámi.
0: Já.
1: Og það er svo margt sem ekki í lagi og núna þetta nýjasta útspil hjá og forseta framkvæmdastjórnarinnar að bjóða Kanada auka aðild að Evrópusambandinu sem var engin heimild fyrir hún hafði ekki látið önnur ríki vitum þessa fyrir allan sína því að hún ein og sér er uppspretta laga við erum að tala að við séu okkur var búið að fara í lýðræðisveislu með þjóðaratkvæðagreiðslunni en þá var lýðræðisveislan að fara í fangið undir stjórn úrsölufóndi lægin sem að ríkir þarna með allsherjavald. Hún er uppspretta laga meðan íslenska þjóðin er uppspretta laga.
2: Já,
1: það það, við erum að velja þarna á milli. Hvort aldrei. Viljum við?
2: Já,
1: og svo er í næstu frétt á eftir tala já það nú einræðisherra sér ráða þarna og þarna og þarna þú veist, en engin þorir að segja að það er einræði í raun og veru í innan Evrópusambandsins.
0: Já, það er einræði að mörguleiti það er skrifstofu það er svona skrifræði og embættismannaræði og hérna og menn kaupa sig til áhrifa í Evrópusambandinu það alveg allir sem hafa kynnt sér starfshætti Evrópusambandsins vita að það eru lobbyistar í þúsundatali sem eru í Brussel að óta sínum tóta og að stórfyrirtækin sitja þar við allt annað borð heldur en smáfyrirtæki og að stórþjóðir eru í allt annarri stöðu heldur en smáþjóðir, ég tala ekki um örþjóðir eins og Ísland þannig að við skulum nálgast þetta þessa umræðu alveg án hérna þess að vera með leppa fyrir augunum og vera bara raunsæ og hérna og þessin er þetta rétt sem þú bendir á en það hefur einkennt umræðu ES að, að það megi ekki anda á þennan samning það megi ekki efast mann hann sé, hann hefur fengið gildi sko einhvers konar heilagrar
1: Já, bara, það er heilaleikin í kringum
0: hann. Já, einhverjir þeir eru næstu eins og heil og ritning.
1: Já, og svo líka sko, það er alveg skýrt sagt við okkur alveg svo við tröggis á þegar að sagði fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu að við myndum hafa verra af ef við samþýttum þetta ekki og sagðum ekki já,
0: alveri.
1: Þá áttum við að fá verra af
0: já.
1: Við heyrðum í orkupakka þrjú að þegar sú umræða var 2019 sumari þá var bara sagt alveg skýst við okkur nei, eitthvað verður refsa ef við samþýttum þetta ekki og erum við var... þá að fara inn í samband sem á að taka svona varalegar ákvarðanir fyrir framtíðar kynslóði þessa lands að við erum að búast alltaf við okkur verður refsað okkur verður refst að við segjum nei.
0: Já, sko, Artrúr, það er ástæðan fyrir því að þau djöflast svona áfram, þessir

0: atvinnu stjórnmálamenn okkar. Vegna þess að það alltaf verið að vísa til þess að Evrópusambandi ætlar að refsa okkur ef við gerum þetta ekki.
1: Já.
0: Ég hef bara ekki heyrt einn einasta mann frá Evrópusambandinu vera að tjá sig þess að bókun.
1: Mm.
0: Það sem að ég hins vegar heyrt að fólk hjá ESA hafi verið að hreyfa við þessu máli. Og þá segi ég aftur, hverjir eru það hjá ESA? Það Árni Páll fyrirverandi formaður Samfylkingarinnar? Eða það Íslendingar sem þarna starfa? Eigum við ekki bara að anda með nefinu og ef að menn vilja sagt, þrýsta á Íslendinga, eigum við þá ekki bara að taka til alvöru hagsmunagæslu og hérna og taka til varna þá fyrir eftadómstólum og byrja á því
1: Akkurat.
0: Í staðan fyrir að leggjast bara kylli flöt.
1: Hvað segir einmitt fyrirverandi héraðsdómari um það? Eigum við ekki bara bjóða þeim upp á það? Farið þá í samningsbrotamál?
0: Jú, við sömdum við ykkur þetta 1993 af gildri ástæða við erum hér með gildandi stjórnarskrá og við erum ekki að fara að breyta því þó að einhverjir búrókratar hjá ESA séu að reyna að þrýsta á okkur. Bara það ekki í boði. En hótunin sem að þú talar er vissulega þarna yfir og allt kring og svo í hinu orðinu talað þetta eins og einhvers konar heilaga reyningu. En staðan svo samt að mörguleiti breytt og breytist núna með hverjum deginum nánast. Mm. Við stöndum fram með fyrir því að EES-samningurinn svo mörgu leiti farin að íþingja okkur.
1: Já.
0: Við stöndum fram með fyrir því til dæmis að Æslandir og skipafjörlögin eiga að borga miljarða í ETS kolefnisgjöld sem þið geti ekki borgað og þurfa að veita út í vöruverð með tilheyrandi tjóni fyrir íslenska neytendur. Slíku samningur ekki að bæta lífskjör Íslendinga.
1: Nei.
0: Sérstaklega þegar við vitum ekki hugmynd hvert ETS gjöldin fara
1: Já,
0: eða hvernig þetta fólk þykist alltaf geta breytt hérna loftslæginu.
1: Það einmitt vera að herða þautaldi núna hvað sem það svo þýðir.
0: Já, og svo þetta sko sem þú nefnir að það ríktir í stoðum ESB innan
1: Já.
0: Innanfrá.
1: Það mjög
0: Bæði milli austurs og vesturs Já. Og norðurs og suðurs og það óvíst hver framtíð þessa sambands verður og þess vegna eigum við ekki að fara að hlaupa inn í það eða fara að einbeita okkur að áframhaldandi þjónkun við Evrópusambandi. Ég bara hvet Íslendinga því að tíminn hann að verða búin.
1: Hann er alveg búin.
0: Já, þá vil ég bara í lokin kannski og að hvetja Íslendinga til þess að halda vöku sinni gagnvart þessu, senda harðort skilaboð til þingmanna sem að sitja núna á þinginu og verða vonandi ekki þar mikið lengur segi En hvetja þá til dáða til að standa vörð stjórnarskrána sem þau hafa skriflega unni drengskapar heita af. Hver einasti þingmaður hefur gert það og þar að leiðandi geta þau ekki og hafa ekkert umboð til þess að samþykkja frumvarp sem brýtur gegn stjórnarskráni. Höfum þá reynu.
1: En ég ætla þá bara að fá að segja að það lokiðiski að því ég hefða alveg beint frá stjórnarliðum fleirin einum og fleirin tveimur að við munum þurfa að samþykja þetta af því að þá það sé búið að hóta okkur.
0: Það rá.
1: Við skulum nefnilega hafa það bak við eirað að við látum ekki hóta okkur.
0: Nei, við þurfum ekki að gera að láta við þurfum ekki að sætta okkur við það
1: Já.
0: Og ef að fólk vill, í Brussel vill einhvern veginn reyna að halda, sem setja okkur þauðmálskrúður í þessu sambandi þá tökum við bara til varna fyrir eftadómstólum eins og við höfum samningsbundi rétt til og hérna og það ekki takt annað en að bara þeir geta ekki gert annað en að samþykja að sú leið verði farin ef hún verður ef að þetta eitthvað meira heldur en innan tómar hótanir
1: Þannlega, þetta segir viðmælandi minn hér, Arna Þór Jónsson lögmaður og fyrir héraðsdómari og vel mælti á honum og hérna ég vil þakka honum kella fyrir þessa góðu upplýsingar sem hann kom með inn í umræðuna núna á bókun 35 ég hvet alla hlustendur og að virkilega að setja sig inn í þessi mál og gera sig grein fyrir hvað þetta ofsalega mikið og áreiðandi mál að við Íslendingar gætum okkur á því hvað að vera leið okkur úti. En svo mörg voru þau að Arthur Kallstóti þakkar ykkur fyrir og Arnari Þór Jónssyni og við kveðjum verði sæl.

0: Góðan daginn, kæru hlustendur, út af sögu. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og ég sit hérna í hljóðverunni í Skipholtinu. Og það var smá breyting hérna af ófyrirsjáanlegum aðstæðum. Sá sem ætlaði að koma núna klukkan þrjú, hann heiti Kári Stefánsson. En hann kemur vonandi hérna á eftir, annars kemur hann bara á þeim tíma sem verður svo besti. Hjá mér í staðinn hérna annar góður viðmælandi, hann hefur gestur við hérna eitt skipti áður, hann kom inn daginn með Magnúsi Skúla sinni arkitekt og bjóðum velkominn Pétur H. Ármannsson, arkitekt og sviðstjóra hjá Minjastofnun Íslands, ekki rétt hjá mér?
1: Jó, það rétt hjá mér, takk já. Fyrir.
0: Vertu velkominn.
1: Takk fyrir það.
0: Já, við ætlum að tala hérna breytingu svolítið á... Svona ég ljósi sögunar í samtíð skipulagsmál. Ætlum að þess að byrja á því að tala hérna bók sem ég hef nefnt á þau sem heitir Skipulag bæja eftir Guðmund Hannesson læknir. Hann var líka hérna verkfræðingur og hann gaf þessa bók út árið 1916 og hún var endur útgefin núna með formála frá hérna Sigri Kristjansdóttur skipulagsfræðing árið 2017. Og þetta er svona eiginlega biblían sem fara var eftir í áratugum saman og svo breytist eitthvað hann í kringum árið 2000 og þá er nýja, þessi biblía var sem strauð og stór og nú er hérna önnur, má segja, óvænt biblía sem er skáldsaga eftir Andra Snæ Magnússon sem heiti Jötunsteinn sem að koma út bara núna hvað 23 eða ekki, hún er allan að freka nýleg, hvað sendur hérna fyrir ekki 25 í fyrra. Og hérna, þannig að Pétur, gætið þú eitthvað svona aðeins útskýrt fyrir hlustendum, hvað svona, hvernig var þetta allt saman þegar varur að fara eftir bók Guðmundar Hannessonar skipulag bæja og það breytist hann kring árið 2000 yfir í það sem við sjáum núna blokki sem eru kassalega sem ekki seljast og þétt. Kanntu að gera þessu eitthvað skil svona þannig að hlustendur náu þessu svolítið?
1: Já, hvað hef ég langa tíma?
0: Við getum
1: verið
0: hérna
1: fram á kvöld.
0: Já, við getum verið fram á kvöld.
1: En það er alltaf, hérna, mér langar, ég er hérna maður sögunar. Ég held að sagan geymi alltaf bestu svörin við hvernig hægt er að gera hlutina vel og betur en menn er að gera. Og stundum fara minn út af sporinu og þá er ágætt að líta til sögunar og hvernig minn gerir þetta áður fyrr.
0: Já.
1: Og ég ætla kannski byrja því bara að segja hans frá, hlustendum frá þessu manni Guðmundi Hannessyni, hvernig stóð því að læknir fór að verða svona mikill áhrifavaldur í skipulagsmálum. En hann var sem sagt fættur uppalinn í hún á Sveitabæ, hún var sýslu og hann fór utan, eins og þú sagðir, fyrst ætla hann að læra verkfræði, svo fór hann að læra læknisfræði í Kaupmannahöfn. Og á þeim tíma þegar hann var að læra læknisfræði í Kaupmannahöfn þá höfðu dönsku læknasamtökin látið gera úttekt á því að berklaveiki og ýmsir aðrir taugaveiki og ýmsir aðrir smitsjúkdómar það var ákveðið samhengi á milli þess hversu þétt fólk bjó saman. Því að í Kaupmannahöfn á 19. öld þá var sem sagt Kaupmannahöfn innan virkismúrana var mjög þéttbyggð og líka voru þá var verið að byggja svona 6-7 hæða hérna hús með fram öllum götum og í bakgörðunum voru bakhús og þar bjó fátækasta fólkið og það var einmitt þarna við þessar þar sem aldrei naut sólar og það var einmitt við þessar aðstæðu sem að taugaveiki og berklar og alls konar farsóttir grasseruðu.
0: Já.
1: Þannig að dönsku læknasamtökin, þau voru í farabroti á þeim tíma til að benda á það að til þess að bæta lýðheilsu almennings þá þyrfti að huga að húsakosti og skipulagsmálum.
0: Uh-huh.
1: Og í einu útkverfi Kaupmannahafna, eða svona útjaðrunum á Kaupmannahafn er lítið hverfi sem heiti Legeforeningis bólíkur. Það er að segja að læknasamtökin letu byggja heilt hverfi með tveggja hæða mjög fallegt hverfi með hérna mjög góðum íbúðum, gróður og þetta var á 19. öld, þetta var seint á 19. öld og er frægt í skipulagsögun í Danmörku þar sem þeir voru bara að sýna fram á það að svona ætti að byggja og það er eiginlega þessari hugsjón sem Guðmundur Hannesson verður fyrir áhrum af. Og þegar hann kemur heim þá er hann fyrst héraðslæknir á Sauðárkróki og síðar Akureyri og þá náttúrulega á þeim tíma, þannig lok 19. aldar, þá bjó náttúrulega stærstu hluti landsmanna í torfhúsum, þar sem að hreinlæti var mjög óbóta vant og þetta voru mjög hérna léleg húsakynni frá allavega frá svona heilsufar sjónamiði. Köld og rök og ekki mjög heilsusamli og hann einhvern veginn hafandi lært kynnt sér það sem læknarnir í Danmörku voru að gera þá áttar hann sig á því að eina leiðin til að bæta lýðheilsu Íslendinga væri það að byggja hérna betri húsakost fyrir almenning og þetta verður svona hálfgildis hugsjón hjá honum. Hann var mikill áhugamaður um húsbyggingar í upphafi, hann flutti svo til Akureyrar var héraðslæknir þar og hann lét byggja fyrsta í nútíma sjúkrahúsið á Akureyri upp í brekkunni.
0: Já, hver teiknaði það?
1: Ég held að hann hafi bara teiknað það sjálfur eftir erlendri fyrirmynd og þar var einmitt sjúkrastofurnar voru allar með stórum gluggum í átt að útsýni og birtu og það var verund aftan við spítalan. Hann var mjög meðvitaður hvað sólaljós skipti máli fyrir heilsu fólks. Og svo teiknaði hann sitt eigið hús aðnaðis neðar í brekkunni og það var svona tímamóta hús að mörgu leiti, bæði tæknilega og líka fagufræðilega því að hann innleiti byggingarstíl sem var kallað svætsirstíl á Akureyri og síðan það var nú gaggrindu fyrst en svo fóru allir smiðirnir á Akureyri að kópera húsið hans og til dæmis fallega byggingar eins og mentaskólinn á Akureyri og leikhúsið eru einmitt má segja svolítið innblásin af þessu húsi Guðmundar.
0: Já, og stendur hans hús ennþá.
1: Já, það stendur ennþá, já, já.
0: En fyrir maður tilbaka í heilsu ástand henni í Kaupmannahöfn, það sem var svona þétt byggt innan borgarmúrana, fólki sem var þá fátakur að var hérna bak við þessa 60 hæða byggingarhæki og var þá með verri heilsu, hafði ekki eins mikla sól, var ekki náðu sér rétt?
1: Jú, það er alveg rétt.
0: Var það þá, bjóð það eitthvað þéttar heldur en hitt fólki eða var það í rauninni sem sagt, kannski stærsta ástæðan með verið heilsu það að fólk nöyti ekki sólar, veistu það?
1: Já, það var náttúrulega bara það að það var fólk sem bjó utan þéttustu hverfa borgarinnar það var sínt fram á það, þar var ekki útbreiðsla sjúkdóma að vera ekki jafn mikið vandamál og hérna og þetta var náttúrulega eins og Guðmundur komst að, hann taldi það það þyrfti bara bæta úsakost landsmanna sem var náttúrulega mjög bábórin á þessum tíma. Nú síðan gerist það að hann verður kennari við læknaskólan í Reykjavík held ég 1906 eða 7 og svo verður hann 1911 þegar að Háskóli Íslands er stofnað þá verður hann prófessor í lýðheilsufræði eða sem að kalla er í dag og þá gefst honum kostur á því að fara að nota hluta sínum vinnutíma til þess að rannsaka og kynna sér það sem var efst á baugi til þess að í skipulagsmálum erlendis því að hann á þessum tíma þá var náttúrulega Reykjavík að vaxa mjög ört og ýmsir þéttbýlisstaðir í kringum landið og þessir bæir þeir byggðust eiginlega upp alveg skipulagslaust. Fólk bara fekk hérna þá bara menn keyptu landspildu, byggingameistara keyptu landspildu, byggðu nokkur hús og eða þá að menn fengu lóð og það var ekkert svona, það var aðeins hugsað fyrir gatnagerð og legu gatna, frárennslu og vassveita voru valla komin til á þessum tíma.
0: Já, var ekki bara skutla á kopparunni í laugavinni í gamla
1: daga? Það var þannig sko á 19. öld, en honum, sko, hann sá náttúrulega fram á það að á næstu árum og áratugum myndi Reykjavík smá sama breytast og litlu þorpi yfir í alvöru bæ. Og hann fór að þess vegna og hann, þá fór hann að velta fyrir sig hvaða fyrirmyndir ætti að bygg nota þegar menn ætla að fara að skipuleggja í nýjan höfuðstað landsins á svona norrlægum slóðum. Og þá fór hann að kynna sér nýjustu hugmyndir í skipulagi þess tíma sem að sumuleiti voru svona ansvar einmitt við þessu vandamáli sem var í Kaupmannahöfn. Að í staðin fyrir það að byggja svona 6-7 hæða háar byggingar með skrautlegum framhliðum en ömurlegum bakhliðum, svona bara leikmyndir sem að húsin lítu flott út að utan en voru í rauninni kannski ekki mjög skynsamleg byggingamáti meira sé í Kaupmannahöfn þar sem er þó töluvert sunnar en hér. Og hann, sem sagt, hans fyrsta niðurstað var að svona ættum en alls ekki að byggja við íslenskar aðstæður.
0: Hvers vegna þá?
1: það er all bara út af því að, að hér á norðlægum slóðum þá er sólin mjög lágt á lofti, stóran hluta ársins og hann sá fram á það að, að, að svona skuggaborgir ættu bara ekkert erindi í, á svona norðlægum slóðum.
0: Mm-hmm.
1: Og þá erum við að hafa það í huga sko að, að svona 6-7 hæða byggingar, þær eru mjög, þær eiga mjög vel við í suður Evrópu.
0: Já.
1: Það sem þú vilt fá skugga, það sem er hitin er svo mikill að á sumrin að þú verður, fólk leitar í skugga.
0: Akkurat.
1: Hérna er alveg öfugt, hér Já. Á Íslandi leita minn í sólina.
0: Já, laupa allir út og er þessu nýjóðsprengna rósi þegar sólin sést.
1: Já, einmitt, akkurat. Og hérna, og hérna, þannig að hann fer á þessum tíma, þá er komin ný hugmyndafræði í skipulagi, nýjasta nýtt í skipulags hugmyndum sem var svo kallar garðbæjar hreyfing.
0: Hvað er garðbæjar?
1: Garðbæjar, eða þetta var kallað á ensku The Garden City Movement.
0: Já, já, já, garðbæjar
1: hreyfing. Og þá var hugmyndin svo að í staðin fyrir að halda áfram að byggja svona rosalega þéttar borgir, að, að hérna að byggja nýjar, ný útkverfi, nýjar borgir, Með miklu lægri byggð þar sem var gróður og hérna náttúrulega öll félagslega þjónust og allt líp meira eins og bara lítið þorp hérna á, fyrir á öldum svona eins og sveitaþorp að þannig ætti að byggja hverfi og þar ætti að vera hérna þar ætti að vera sem sagt þar ætti hver íbúð að njóta sólar
0: Já.
1: Helst ætti að vera þannig að hver íbúð hefði lítinn garð aftan við húsið svo fólk geti ræktað sjálft en það voru ekki bara þessi heilsu sjónarmið sem að Guðmund var að hugsa hann var líka að hugsa það að það ætti að skipuleggja þessa nýju borgir, garborgir eins og það væru listaverk það að segja það átt að göturnar átt að vera ekki beinar heldur í sveigju, bæði til að mynda skjól og líka því að það er falleri myndar fallera sjónarhorn
0: Já.
1: Og svo átt að staðsetja fallega byggingar og opinbera byggingar við endan á götunni kirkjur eða skóla eða eitthvað þannig Þannig að fólk gæti auðvilt með að rata um hverfið og fegurinn sem að veri lögð í hérna vandar opinbera byggingar, hún ætti að verða til þess að bæta bara...
0: Andlega líðan.
1: Já, og Já. Það talaði mitt mikið gott að þú nefnir það, vegna þess að hann hérna, hann talaði það að fegurð í umhverfinu hefði mannbætandi áhrif.
0: Akkur.
1: Það var ekki bara... reynt vatn og sól heldur þyrfti líka fólki þyrfti að líði betur í fallegu umhverfi.
0: Akkurat. Getur nefnt einhver dæmi um einhver svæði sem hann hafði áhrif á eða, já, gat beitt sínum áhrifum á að skipuleggja hérna í Reykjavík, einhver hús eða byggingar eða köttur?
1: Já,
0: eða...
1: sko, það má gera það. Hann
0: hverfi?
1: Hérna hann, svo ég hérna aðeins taki söguna áfram, þá var náttúrulega hann skrifar þessa bók 1916 og hún vakti mikla athygli svona fræðirit hafði aldrei verið skrifað áður hér á landi, hann var í rauninni bara að kynna nútíma skipulagsvísindi fyrir Íslendingum á íslensku tungu í fyrsta sinn
0: Já.
1: Síðan er hann fenginn til þess að ásamt Guðjóni Samúlssyni og fleirum að skrifa fyrst, gera frumvarp til laga að fyrstu skipulagslögunum.
0: Kannski bara aðeins að fá skjótin í Guðjón Samúlsson og hérna var húsameistari ríkisins í áratugi og á hérna, já, margar af helstu perlum íslenska byggingasögu ef ég þekki það rétt þjóðleikhúsið, landspítalan gamla. Listin er rosalega langur yfir verk Guðjóns Samúelssonar, já.
1: Já, já, og þeir voru þekktust vel og unnu mikið saman.
0: Já.
1: En sem sagt, svo ég færi nú hrætti við sögur 1921, þá eru samþýtt skipulagslög á Ísland skipulag bæja og köftuna. Og þessi lög sem að Guðmundur samdi voru á þeim tíma talin einhver framsæknustu skipulagslög á Norðurlöndum.
0: Já.
1: Og á grundvelli þeirra þá er Guðmundur ásamt Guðjóni húsameistara og Geir Sóeka landsverkfræðing skipaður í nefnd, þriggjamanna nefnd sem átti að hafa yfir umsjón með skipula í íslenska bæja.
0: Já.
1: Og það
0: þróast þeim allt land, ekki bara höfum
1: bara um allt land, sko.
0: Já.
1: Og þetta þróast þannig að Guðjón Samúelsson og Guðmundur vinna mjög náið saman að því að gera skipulags teikningar að öllum helstu bæjum landsins meðal annars Reykjavík.
0: Og er þessa teikninga til?
1: Já, já, og já. Það voru heilu, sko, að því spurðir um hérna hverfi til dæmis í Reykjavík sem eru byggð eftir hugmyndafræði Guðjóns. Þá má nefna hverfið í Sunnavörðu skólavörðu holti þar að segja Fjölnisveg, Freyjugötu, Sjafnargötu og þak svæði hérna í kringum Landspítalan, það hverfi og nú það er líka í Vesturbæ Reykjavíkur fyrir sunna Landakotshæð, hérna Ásvallagata, Hringbraut og Verkamannabústaðirnir, hverfið í kringum Elliheimili Grund.
0: Já.
1: Þessi, þetta eru mjög fín dæmi byggð
0: sem bara vel
1: sem, sem að er sko á seinni tíma mæli færða bara furðu þétt.
0: Já.
1: En maður verður ekki var við það í umhverfinu endilega.
0: Það er á hugmyndafræði hérna Guðjóns. Var það á hugmyndafræði hans eða var það á hugmyndafræði Guðmunds?
1: Já, sko, Guðmund, þeir voru báðir á þessari sömu línu.
0: Já, já.
1: En Guðjón var sem sagt, það var þannig að Guðmund var meira svona fræðimaðurinn en Guðjón var sá sem að útferð og teiknaði tillögurnar og útferði gerði skipulagsteikningarnar eftir þessum hugmyndum.
0: Já, en þarna í gamla daga, ef við förum aðeins tilbaka hann í Kaupmannahöfn og reyndar víðar í Evrópu en að þú hún að tala um Kaupmannahöfn, það sem byggt svona þétt þarna og upp á 60 hæðir hérna svona borgarvirki, var þetta ekki gert svona alltaf Evrópu út af hernaðalegum tilgangi til þess að verja íbúana betur gegn landárastand og voru ekki svona flugvila sem varpuðu sprengjum, ég meina ef að það er rétt hjá mér, þurfum við þá eitthvað að byggja svona þétt sem menn gerðu áður hvað þetta var þegar þeir komu bara með netárásir eða sprengjur og lofti sem var náttúrulega ekki við líði eða var svo tækni ekki til hérna gamla daga þegar þessa borgir byggðust.
1: Jú, það var náttúrulega
0: Var ekki aðra ástæður fyrir þéttleika byggðar.
1: Jú, þetta er alveg hárrétt hjá þér að í rauninni voru borgir hérna á miðöldum og lengi fram eftir voru bara hernaðamannvirki og það voru miklu virkismúrar og auðvitað, já, þetta var ástæða þess að borgirnar urðu innan múrana urðu mjög þéttar.
0: Já.
1: Svo gerist það kannski svona miðja 19. öld að til dæmis í Kaupmannahöfn, það voru miklu virkismúrar þar sem að hérna svona umhverfis gömlu borgina, þá var ákveðið að rífa þá og þá fór en áður að það gerist reyndar þá fór að byggjast sko þess svona þétt hverfi utan við múrana. Fyrst það var gamla borgin.
0: Mm-hmm.
1: Svo voru helstu leiðirnar út frá borginni Nörrebro, Östurbro, Vesturbro. Þar byggðust hverfi utan við borgamúrana og svo fóru borgamúrarnir og þá var borgin aftur svona ein heild. En þessi þétta byggð, hún var ekki bara bundin við gömlu borgina, hún var líka í þessum nýju hverfum sem þróuðu svona út frá aðal leiðunum út frá borginni.
0: Mm-hmm. En veistu hvort að heilsufarið okkar hafi lagast eitthvað? Eftir að menn eins og Guðmundur Hannesson og Guðjón Samuelsson og hann hefna svo okkar fengu að hafa málinn að segja í kjölfara þess að skipulags laga sem voru sett hvað 1921, sagði það,
1: 1921,
0: já, veistu hvort að
1: það þurfti kannski fleira að koma til eins og þá nefni ég nú það að 1929 það voru samþýtt lög um verkamannabústaði og fyrstu verkamannabústaðni sem að rísu voru í Vesturbæ Reykjavíkur við milli Hringbrautar og Ásvallagötu.
0: Mm-hmm.
1: byggt svona tveggja hæða byggð alveg lokaður húsareitur með garðin í miðju og þarna voru, það má segja ef einhverja byggingar eru svona í anda þess sem að þeir Guðjón og Guðmundur voru að hugsa þá var það þessi samstæða sem var byggð fyrir í rauninni fátækasta fólkið í bænum og þar voru til dæmis það var talið of dýrt að vera með svalir og íbúðunum en það var baðherbergi öllum íbúðum. Mm. Og mikil sameign.
0: Það hefur verið eitthvað svaka flott þá.
1: Og það var bara meira að segja í fínum húsum árið 1930 þá var kannski klósett undir stiga eða niður í kjallara en þarna var bara baðherbergi og með salern og vaski og baði, mm-hmm, baðkeri í svona litlu verkamannaíbúð. Og þetta var náttúrulega hugsjónin sem þeir voru að stefna að og hefðu sjálfsagt viljað að það hefði verið miklu meira byggt af svona húsnæði í Reykjavík á þeim tíma.
0: Mm-hmm.
1: En mér finnst þegar til dæmis þessi húsasamstæða, hún er mjög vinsal enn í dag, það er öflugt húsfélag sem passar mjög vel upp á að halda húsunum vel við og gera það verið þau að færa glugga og eitt og annað í uppalegt horf og ungt fólk, þetta er nákvæmlega íbúðina sem að sko unga fólkið þyrfti í dag sambærilegt, bara
0: vandaða
1: litlar íbúðir auðvelt að nýta þær, engin allt vanda en samt ekkert bröðul.
0: Mm-hmm. Þurfum við ekki bara að fara í byggistoppa, þú erum að tala Danmörku, hún kom inn en daginn hún Albína Tórðarson sem hún er meitt hérna, skrifaði saman hann að bók, hún kannski mest föður sinn, Sigvalda Tórðarson. Hún talaði þegar hún var í Kaupmannhöfn, ég búin að læra það 1960, hvað var ekki nákvæmt ártal. Þá var hérna byggistopp í Danmörku, bara byggingastopp, stöðnun. Og hérna, mann ekki alveg ástæðan fyrir því, en á meðan þessu varði að þá var bara farið í viðhaldsframkvæmdir. Erum við ekki bara komast alltaf á þann stað núna hér hjá okkur að bara stoppa eins og reyna að endurhugsa hlutina hvernig er þetta að gera betur og viðhalda þá farið í viðhaldsverkefni á meðan. Og verðin að halda alveg, í þessa gamlu fallega bygginga sem við eigum.
1: Það er alveg tímabært í að þetta má segja hafi verið séila bara þjóðalöstur Íslendinga hvað er halda húsinu sína illa við.
0: Já, þetta er svolítið að fara að minna á kommunistalandi það sem allt bara morgnaði.
1: Já,
0: og það er fara að koma bara bylgja núna lasið hérna frá Kína til dæmis af öllum stöðum sem er nú viðkennt held ég allan í Íslandi kommunista ríki. Það er eitthvað með svont fólk farið að bara ekki vilja þessar blokkir þó að sé náttúrulega kannski bara stórborgunum eins og í Peking og Hongkong sem að lítið annað er í bóði en samt er fleiri einbýlshús í Hongkong heldur en Íslandi sem merkilegt nokk. En það er fólk farið að hérna, vilja bara kaupa sem sagt notað húsnæði og gera það frekar upp og gera það sínu í staðis að flytja nýja kassalega blokk. Það er kannski eitthvað sem að vonandi fer að sjást bara hér á landi en það er líka að seljast það eignir betur sem eru eldri heldur en þessar nýbygginga sem að enginn er eiginlega byggðum og það seljast ekki heldur.
1: Nei, sko, mér langar til að því að nefndi nú Sigvalda Tórðarson.
0: Já, rosa flott bókin.
1: Hann var arkitekt sem að sko, hann hafði ríka samfélagshugsjón sem arkitekt. Hann vildi bæta samfélagið eins og margir arkitektar af hans kynslóð og það var að vissu annar, það var annar tímabil í arkitektur heldur en Guðjón Samúlsson, þannig að þetta var eftir stríð og þetta var þegar að hérna modernismin var svona aðalkenningin og Bauhaus-stefnan, en í Bauhaus-stefnunni sem að menn er alveg búin að gleyma í dag, þá var svona mjög stór hugsjón það að arkitektur, vandaður arkitektur, hann ætti að snúast það að skapa fallegt umhverfi og góð og heilsusamli hýbýli fyrir venjulegt fólk.
0: Já.
1: Og allir ættu, allar stéttir samfélagsins ættur bara sjálfsagðan rétt á heilnæmi húsnæði og falleg umhverfi. Þetta var hugsjónin sem að bæði Sigvaldi Tórðarson og þessir eldri menn sem voru á undan honum höfðu. Mm. Þeir höfðu kannski aðeins mismunandi nálgun, en sko við getum tekið sem dæmi, Sigvaldi er kannski þekkt nafn í dag aðalega kannski vegna þess að hann teknaði mjög mikið að íbúðarhúsnæði.
0: Já, en það mikið tala en Sigvalda húsin.
1: Já, og það var eiginlega strax sko, eftir 1960 sko, meðan hann var ennþá á lífi, hann dó nú langt fyrir aldur fram að þá var fjallaðum, þá voru blaðagreinar og það var í fasteignaauglýsingu fyrir að tala að það var í, hérna, íbúti sölu í húsi eftir Sigvalda Tórðarson af því að þær þóttu vera sérstaklega vandaðar og fallegar. En þá ber að hafa það í huga að Sigvaldi hann vann mikið fyrir þessi fjölbýlishús voru mörgver teiknuð fyrir byggingasamvinnufélag. Og hvað er byggingasamvinnufélag? Jú, það er félag, það er hópur fólks
0: sem tekur sig saman,
1: stofna félag. Á þessum tíma þá var eiginlega ekkert húsnæðislánakerfi og fólki bara myndaði hóp, það fekk byggingasamvinnufélag fengu ábyrð á lánum, það gerði fólki kleift að koma að sem sagt að eignast húsnæði. Á góðum kjörum og þetta fólk var í beinu samtali þeir sem ætlaði að búa í húsinu voru í beinu samtali við arkitektinn.
0: Já, þetta var ekki mikla eðlilegur.
1: Það var ekki milliliður.
0: Og það var líka kærleikur í byggingunni.
1: Já, og þá hafði fólki sitt að segja og hann var að hugsa hann arkitektinn var að vinna fyrir íbúana. Ekki einhverja sem ætlaði að græða því að byggja húsið og bara selja og gleyma því svo. Þetta er fólk sem ætlaði að búa í til frambúðar í þessu húsnæði. Mm. Og annað atriði sem að skipti líka miklu máli af því að fólk er nú að tala hvað húsin í dag séu svona misfalleg, hvað ég að sagt.
0: Já.
1: Að arkitektar á þessum tíma, eins og Sigvaldi, hann var í beinu sambandi við það sem voru að byggja húsin.
0: Já.
1: Hann var arkitekt, núna eru komnir alls konar milliliðir. sem valda því að það mjög sjaldan til dæmi sem arkitektin að koma á byggingarstað og fylgja eftir og tala við þá sem eru raunverulega að byggja húsið. Það búið að slíta tengslin á milli hönnunar og framkvæmdar.
0: Veistu eitthvað út af hverju það er?
1: Það er bara
0: það hljómar eitthvað voðalega
1: já, það voðalega
0: kjánalega í mín eiru akkur ekki arkitektin á staðnum
1: já, það
0: fylgja sínu batni eftir
1: það bara mjög skrítið, einhverju leiti tengist þetta reglum um útboð og verkefnastjórn og það búið að búa til svona alls konar nýjar svona stjettir þarna sem að náttúrulega hagnast en hafa kannski ekki sömu ábyrð og hugmynd og þeir sem að voru er að hanna byggingarnar.
0: Já, svo líka eitt sem var, það sem allt sem er svo erfið að skilja. Til dæmis oft að vera að tannig skipulega smál hérna af yfirvöldum og út af þessari borgarlínu sem að er orðin svo dýr í rauninni fórnarkostnaðan út af henni, það verður yfir allir burtu og þétta út af borgarlínu sem við ekki sem hvort við fáum eða hvar verður eða hvort verður lest eða strætó eða annan þá er að bíða til Sundabraut í 40 ár. Það eftir ekki að nota sem skjöldur til þess að réttlæta það að það sé þétt og þétt og þétt. En svo alltaf að vera með okkur við miljónaborgir. Það er alveg óskiljanlegt með öllu. Mm-hmm. Akkur er ekki með að við hvernig er það í öðrum löndum í 137.000 manna höfuðborgum en ekki marg miljónaborgum.
1: Já, já.
0: Þetta finnst það mjög kjánulegt
1: að gera það. Það er rétt sko að það er hérna í staðin fyrir að horfa á borgir til dæmis eins og Þrándheimir.
0: Eða til Færeyja.
1: Eða til Færeyja sem er okkar í Reykjavík, ég segi það nú ofta Reykjavík, ætti nú bara að vera svona stækku mynda Þórshöfn í Færeyjum, það er mjög margt sem er sameiginlegt með þessum stöðum og eins borgir eins og Bergen og hérna og Þrándheimir í Noregi sem eru líka okkur skildar. En það er kannski ekki, þykir ekki nógu fínt að vera að horfa þangað, en varðandi þetta sko, það er alveg með ólíkindu hvað höfuborgarsvæðið, skipala höfuborgarsvæðisins, ekki bara hérna Reykjavíkur, heldur alls svæðisins er mikið klúður.
0: Já.
1: Og það sést bara, það er bara grinnlega eitthvað að þegar maður horfir á alla þessa umferðarhnúta og hvað fólk er lengi að fara á milli staða, Þetta er ekki mjög skilvirk borg.
0: Ég hef trúið því að nýja borgarstjórn muni að vinda á hans þessi sem er búið að vera hérna í eiginlega frá aldamótum. Hún heldur búin að blása af þessa óþéttingu í hérna og þéttingu í Grafvogi og allar að hugsa upp á nýtt þarna með Suðurlandsbrautina. Þannig ég bara allar haldi vonu og vil ekki trúa en að það fara að horfa til sólar í orðsinsvist merkingu í þessum málum til þetta gengur ekki svona áfram að þessi verið að þrengja að við notum 1% yfirborði Íslands, hef ég lesið og þá eru þar með tal vegir og það er eins og þessi stefna einhvern veginn að gera bara kassa út allt einslita kassa út ekki bara Íslandi heldur, maður sér myndistöndi frá Grænlandi það er nú rosalega stórt land og það er maður farin, og það er þessi litli einkennandi hús þar sem er mislit, gulrið á græn og blá held ég það maður líka fann að sjá þessa gámakassa hjá þeim sem við ekki náttúrulega þingra en tárum tekur því að það er meira en nóg pláss. Við ætla núna að taka okkur smá hlé, kæru hlustendur. Hjá mig situr hann hérna Pétur H. Ármannsson, arkitekt og sviðstjóri hjá Minjastofnun Íslands og við ætlum að fá okkur smá kaffi og kleinur og endilega gerir þið það líka. Ég heiti Hjördís Vínarsdóttir og tökum okkur smá hlé.

0: Jæja, þá kæru hlustendur út að sögu. Þá erum við Pétur hérna búin að fá okkur kaffi og kleinur og þá erum líka hægt að fá sér mjólk með. Þá ég eigi hana þeim er ekki hérna handan á Pétri. Já, ég sit hérna sem sagt í hljóðvörunni út að sögu. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og hjá mér hérna æðislegur viðmælandi. Hann hefur komið náður eins og heppin að fengja að heyra hans hérna þekking af hans þekkingabrunni hér ætt skipti áður á samt Magnúsi Skúlasyni Pétur H. Ármannsson arkitekt hann sviðstjóri hjá Minjastofnun hérna Íslands já við vorum að tala eins um hérna já ætla aðeins að já nú má ég ekki gleyma því viðmælandi minn sem ætlaði að koma klukkan 3 það breyttist aðeins og hann sem sagt væntanlega núna bara upp á 4 vona ég Og þá ætlar hérna ætla ég að kveðja Pétur þegar hann kemur og þá fáum við aðeins meira sem sagt fróðleik til ykkar hlustenda. Það sem sagt Kári Stefánsson læknir og fyrirvarandi forstjóri Decode. Hann hérna á leiðinni og ég ætla bara að vona hann keyri varlega. Og ég ætla aðeins að fá að minna á e-mailið sem að þið megi endilega senda til mín kæru hlustendur ef þið viljið. Það sem sagt saga@utvarsaga.is Og þá getið þið sendt eitthvað erindi, eitthvað sem ykkur langar að vita, eitthvað ábendingar um eitthvað sem að tengist því sem við höfum fjallaðum fyrir eitthvað sem að munið það og fyrir eitthvað sem munið ekki allt sem höfum talaðum að vista hvernig þáttum. Þá getið þið bara slegið nafninu mínu, Hjördís Vilhjálmsdóttir, í leitastrengin á forsíðu út af sögu og þá smetla, kom upp allir þættin sem ég hef gert. Ég hef gert núna 11 þætti, þetta 12. þátturinn minn og þeir hafa allir fjallaðum skipulagsmál fyrir utan einn þátt sem ég tók viðtal við. Frábær hjón, rithöfundahjón Issu Sigurðardóttir og eiginmann hennar Óla en hérna og það getur verið hvað sem það getur verið óskum að fá koma til minni þáttin, getur verið ábending gallamál eða eitthvað sem eitthvað finnst er samt að skipulagsmál og þeim eða gjarnar skilja til símanúmer og það getur ég hringt sem við finnst bara ekkert þægilegt að skrifa allt og langt erindi en já þetta kannski komið svona aðeins ágætt hjá mér núna í bili, nú ætlum ég að hlipa um Pétri að ætlum að tala borgarlínuna, mér finnst fórnarkostnaðurinn svolítið hár við hana, allir þessi þétting byggðar og annað, þessi vorum að tala hérna hann og fórum í smá hlé og hérna ég hef svona veltið fyrir mér hvað verður raunverð á einum fargjaldi í rauninni með borgarlínunni að þeir eru að greiða sér nota ef það snott við þorfið í ýmsu samhengi svo til dæmis gagnvart bíleigendum við eigum alltaf að borga fyrir vegina því við notum þá þannig að hérna hvort það mætti ekki setja bara sömu rök yfir á þá sem alltaf sem borgarlínunni en hvernig líst þér á þessa borgarlínu og það sem búa reyði og vegi út af henni Pétur?
1: Já mín skoðan á borgarlínunni er kannski svo að þetta er í grunninn góð hugmynd en þróun hennar og framkvæmd hefur einhvern veginn algjörlega farið út á sporinu
0: og já, út að lesta sporinu sem er ekki komin þetta,
1: já, má segja það já. Sko árið 1916 svo ég er nú alltaf í sögun ef ég má
0: já, árið sem hann gaf þessu bók
1: þá var hérna dvaldi hérna hér á landi maður sem hétt Jensen Rofoð hann var bróðir Thor Jensen Og hann var verkfræðingur og arkitekt og var kallaður frumkvöð skipulagsmál í Danmörk. Hann hafði búið lengi í Ameríku og hann skrifaði bók það sem að meðal annars kom inn á skipula Reykjavíkur eins og hann sá það fyrir á þeim tíma.
0: Já, já.
1: Og hann var kannski meira að hugsa svona samgöngur og verkfræði heldur en Guðmundur Hannesson. Og hann sagði, býttu nú við, Reykjavík, það eru tveir þéttbýliskjarnar, það er Reykjavík og Hafnarfjörður. Í Hafnarfirði mjög góð höfn, það er ekki eins góð hafnarskili í Reykjavík. Nú. Og hann sá fyrir sér, þarna á þessum tíma, þarna var þetta löngu áður menn voru farnar að tilhengja sér einkabíl á Íslandi, að leggja, það voru alltaf til vegir á Ílandinu. Mm-hmm. Þá sagði hann, já, þá að leggja lestarlínu milli þessara tvekja kjarna, milli Reykjavíkur og Hafnarfjara, það er bara Hafnarfjarastrætó.
0: Já.
1: Og síðan mun á næstu áratugum eftir þá mun byggðin þróast meðfram þessari línu
0: og hann byrja á réttum elda, byrja á grunninum byrja á lestinni
1: meðan þetta var allt óbyggt svæði ekki verið að rífa neitt eða tróða sinni í gamla byggð heldur þetta var bara óbyggt svæði og svona þarna ætti borgin að geta þróast

0: ein leið út úr nesinu sem er Miklabrautin frá Seltjarnarnesi og upp að Elliðaánum og bara þessi eina hraðbraut og það náttúrulega algjörlega ófullnægjandi að það sé bara þessi eina vegtenging ef að verður umferðarslys eða eitthvað þannig að borgarlínan, lykil hugmyndi henni var að gera brú frá enda Suðurlandsbrautar sem var nú einu sinni aðkomaninn í Reykjavík og tengja hana upp á Ártúnshöfða og þar með væri komin önnur leið sem að væri þá til dæmis þannig að almennis vegna gætu haft forgang og hún gæti síðan haldið áfram upp í Keldnaholt og Mosfellsbæ og Grafarvog og þá var svona tvær leiðir, annars vegar væri bílahraðbrautin og hins vegar væri þessi leið sem væri gæti líka verið fyrir bíla. Þetta var svona í grunninn byrjunin á borgarlínunni. En svo einhvern meginn komust alls konar sérfræðingar í þetta, hámentaði sérfræðingar og þeir fóru að sáu þetta fyrir sér sem einhverja lestarspor, náttúrulega lestarsamgöngur urðu aldrei að raunveruleika á Íslandi. En þannig að mér, þegar ég segi það að mér finnst þessi hugmynd sem er í grunninn mikilvæg, það er mikilvægt að hafa svona greiða leið næstu áratugi fram í tíman, en hún þarf ekki að vera með einhverjum lest og hann getur vel að koma í lestir eftir 50 ár en það bara algjörlega óraunhæft núna af því að sko hérna Íslendingar eru bara búnir, þeir eru bara ekki vanir almenningssamgöngum, þeir eru bara ekki það var einu sinni gamla svona fyrir einhverju 50-70 árum síðan þá notaði fólk strætt og miklu meira en
1: já, þá voru ekki bílar á hverju heimili en það er lengur breytt
0: já, þetta er það á þeim tíma en síðan breyttust mál og hérna bíllinn var almenningseign og síðan voru bara á síðan þegar að fara að byggja í Breiðholt og Árbæ og þessi útkverfi þá var í rauninni forsetan svo að allir íbúarnir ættu sinn bíl og það var eiginlega ekki hægt að búa í þessum hverfum nema að vera með bíl og þannig það búið að skipuleggja Reykjavík og höfuðborgarsvæði í marga áratugi miða við allir eigi bíl og það ekki bara hægt að hætta því með einni ákvörðun, það tekur kannski kynslóður að vinda ofan að því.
1: Ég það þannig að byrja þá á litlubötunni, það hefur verið að keyra þeim alltaf á milli og eftir út allan grunnskólan, ég bara menntaskólan held ég veit ekki alveg hversu langt, eins og bara með einkabílstjóra, ég veit ekki hvernig þetta fólk að það fara í strætó en maður langar aðeins að spyrja þarna Suðurlandsbrautina sem það nefna Hérna, þetta með endan, eftir að tala þarna það sem hjálpræðisherin
0: Ég að tala það, sko, Suðurlandsbrautin var náði, hún tengdist, hún var lengi áratugur saman aða leiðin inn í Reykjavík.
1: Já, hvaðan þá? Frá
0: Elliðaárbrúnum.
1: Já.
0: En núna var bara klift á hana og hún bara endar í engu.
1: Já.
0: En þetta er svona eins og kapall sem var þetta snúra sem var þetta tengja á frá yfir í Ártúnshöfða og það finnst mér vera, þá er Grafarvogurinn komin í betri tengsl. Ég vil náttúrulega að þetta sé líka bílagata.
1: Já.
0: En hann hérna, hann er ofta að skrifa þessi mál, hann Þórarinn Hjaltason verkfræðingur.
1: Já.
0: Það er nú maður sem þú ættir að fá í þáttinn til þín því að hann er að koma með svona miklu raunhæfari og skynsamlegri útfærslu á þessari borgarlínu hugmynd.
1: Veistu hann eigi svona einhverjum gróðan tróttum?
0: Já, þú ættir nægilega bara að fá hann er að tala um það í staðin fyrir að vera með einhverja lestir, þá ég bara að vera með forgangsakreina fyrir strætisvegna og hérna gera þetta bara í hægum skrefum smá svona og gleym ekki að hugsa líkum einkabílinn. Vinna þessu jöfnum höndum, þetta er langtíma verkefni, þessi samgöngulína og en einhvern meginn hefur þessi hugmynd, hún hefur líka þróast yfir í það að verða svona eitthvað fastegna þróuna verkefni, þar sem að til þess að fjármagna þessa gríðalegu framkvæm þá átti að fara að byggja þétta háar blokkir með fram allri borgarlínunni.
1: Er ekki bara að misnota þetta tal borgarlínu til þess að mann geti grætt?
0: Jú, ég meina fastegna félögin, það er náttúrulega...
1: Men akkur ætti svona margir enn til að bara vilja bíla þessi þó einhvers stræt og stoppi, það hefur ekkert verið hingað til við neyfa herra fastegnaverð eða þurft að þetta byggð út af einhver stoppastöðum.
0: En það, þú
1: neyfa... Ég meina, er þá hugsunin svo að þið bara flytti úr, ég veit það ekki, einbæðis og svo gotum þessi fáu sem eru eftir, hérna, og flytti svo í blokk með einhver bílastæði til þess að fara nota borgarlínu með þetta svo
0: Nei, þetta er
1: hérna Ég nægi ekki alveg utan um þessa hugsun
0: sko. Neyðir, það þýðir ekki að neyða fólk í almennri samgöngur. Það þarf bara að vera fólk að ákveða sjálft af því að það kannski ódýrar og skynsamlegra að gera það.
1: En sko, mér sýnist þú bara meðan orðin ansi dýr.
0: Eru kannski ekki bara komnar ennþá.
1: En okkur á neyðugrið almennri samgöngur frekar en einkabílinn. Við erum að borga yfir 100 milljónir svo allt að

0: hækka á bílendur. Það er einhvern veginn eins og að segja vera refsigjald.
1: Því að það best að þessi kerfi vinni saman og hérna.
0: Og sé valkostur en ekki þengur.
1: Og við erum að hugsa að þetta er ekki raun eftir í dag og það verður það kannski eftir 30-40 ára. Það er svo mikilvægt finnst mér, þó ég gaggrýni margt í sambandi við þetta verkefni, þá það er mikilvægt að ákveða að þessi ás, þessi þróunar á lína, hún verði á þessum stað, þannig að menn fari ekki að byggja að loka möguleikunum.
0: Mér finnst þendum hérna...
1: Þegar við veitum, sko, með því að ákveða til dæmis þegar að, sko, já, þegar að hérna, lestakerfið í London, það er sama kerfið á 19. Það er búið að vera virt í öll þessi ár. Það er ekki verið að breyta því, það er vaxið en það eru ákveðin línu sem eru...
0: En það er gildið.
1: Já, og það í svona skipulagi borga, þá er svo mikilvægt að undirbú vanda allar ákvarðanir og hugsa langt fram í tíma.
0: Það verðist ekki gert
1: þó
0: hér.
1: Ekki, þó ekki að framkvæma allt eins og er.
0: Nei, manni finnst þetta með þess að þeir sem eru ofta að ákveða hluti sem að enginn er að byggja gleymi því að það býr fólk í borginni og höfborgarsvæðinu. Ekki bara, þetta er ekki einhver tekning á tölvuskjá. Það er svolítið gleymist, það er eins og sé bara ekkert mál ákveða bara borgarlína í allt en að fara yfir í nýstansetta hverfiskötu og svo lækjagötuna fríkirkjuveg og yfir skotúsbrúna. Það er svo menn átti sig ekki á hverslega rask það er og það er stundum eins og bara höfborgarsvæði sé alltaf að vera fyrir loftárás. Það er alltaf að vera rífald og bramla. Ég ætla aðeins að fá að lesa hérna úr bókinans Andra Snæs Magnasonar, fyrir ekki að Andri minn. Ég ætla nú ekki að rangfæðra þig. Ég fekk leyfi frá Andra Snæ Magnasinni, rithöfund með meiru, þess að lesa aðeins upp úr hérna þessari bók sem að í rauninni orðin það sem er staðreynd í dag, sem er skáldsaga, en hún að örugglega byggð á einhverjum sönnum sögum. Ég ætla eitthvað tíma að reyna að fá hann hérna til mín í kaffi. Ég ætla að vona að það gangi eitthvað dag að fá hann hérna til okkar í hljóðverið. En hérna, þetta er alveg frábær bók og hún því miður eins og hún sé alveg sannleikur eins og þetta sé ekki skáldsaga, en þetta samskáldsaga byggður örugglega á sannleika. Hún mjög fljótlesin og auðlesin, hún ekki nema 130 síður og það svona tekningar þarna inn á milli. Og hann sem sagt fjallar hérna arkitekt sem að er mjög ánægð sem sagt að fara að gera alls konar skemmtilega hluti og kemst svo fljótt af því að hérna hann er alltaf látin tálgalt niður af þeim hugmyndi sem hann var með. Þannig að það endar í einhverju mjög þéttu, þröngu, snauðu húsnæði á meðan sem sagt verktækin sem hann var að vinna hjá. Hann vildi hafa alltaf flottasta og besta og dýrasta og vandaðasta og nóg pláss og næga birtu. Hann svona tala svolítið hérna hvernig þessa andstæður geta verið, hvað ykkur er ákveða að aðrir eigi að búa við en búa svo ekki við það sjálfur. Og það segir hérna til dæmis hérna í bókinni, þá haft eftir Árna minni með sem er þessi arkitekt, verktækina, ég myndi að fara að tala Árnahús, svona eins og þú Sigvaldahús á allt að örum kaliber. Þá segir hann, það er ábyrgðarhluti að byggja hús sem er rammi utan 20 einstaklinga eða fjölskyldur. Ef heimili heilagt, þá það heilagt verk að hanna hús. Hús eru lýðhelsa, samfélag, þau eru stærstu minnismerki hver við erum á hverjum tíma. Þau eru auglýsing menningu okkar og menntunastig. Þau eru umgjörðin líf okkar. Hortglugginn sem snýr að esjunni breytir lífi okkar. Dyrna sem snú út á sólríka torginu setja tóninn fyrir daginn. Skipulagi ræði því hvernig þú mætir nágranna og hvort hann verður vinið þinn. Það skiptir máli hvort gangurinn sem dimmur eða bjartur. Litir áferð allt skiptir máli. Hús á að styðja við fólk hlúaði lyfta andanum. Við viljum að þeir sem alast upp í blokkinni fari út í heim en kjósa að koma aftur og ala upp sinn eigin börn í þessi sama húsi. Þetta er það sem hann var að hugsa áður og þetta má kannski segja að eigi svolítið við Vesturbæin og þessi fallegu svæði sem þú nefndir áðan Pétur, þar sem fólk vill bara áfram búa. En hvað finnst þér um þessa lýsingu Andra Snæs? Er ekki húsheimilt lýðhelsa og það sem á að vera heilagt og minnismerki hver við erum á hverjum tíma. Hvernig heldur þú minnisvarðar ja, mjög margra þessum blokkum eftir árið 2000 verði í framtíðinni? Hvernig heldur þessi blokki munu eldast?
1: Já, ég gæti nú ekki orðað þetta betur en Andri Snær. Þetta algjör snillt, þessi samantekt, hvernig hann dregur saman kjarna málsins bara í tveimur setningum.
0: Já.
1: Nei, ég hef bara ágjör að því að margt sem verið að byggja í dag, að það mun ekkit endast neð sérstaklega vel.
0: Hvorki endast nýja eldast?
1: Hvorki endast nýja eldast, nei, og fólki bara mörgum, bara maður þarf ekki að hitta marga á götunni til þess að fá þá tilfinningun að fólk í dag er bara mjög óanægt með hvernig hefur verið byggt hérna á allra síðustu árum.
0: Já.
1: Fólki ofbýður þessi 7-8 hæða skuggablokkir sem hafa verið að rísa hérna með fram þessari fyrirhugðu borgarlínu, til dæmis hérna við að vera og að vera laugaveg og orkureitnum og hérna og heklureitnum þar sem að gengur nú víst illa að selja íbúðurnar og það er bara eitthvað, þetta er mjög dýrmætt ég vona bara að menn læri leksíun af þessu að þetta er bara byggðaform þetta er nákvæmlega það sem Guðmundur Hannesson var að vara við alls ekki byggja samfellda húsaraðir upp á 6 hæðir í norðlægum slóðum byggja lægri íbúðabyggð 2-3 hæðir, alls ekki meira og gefa gott pláss fyrir gróður og birtu þannig allir njóti þessara grunngæða.
0: Já.
1: Þetta hefur vikið fyrir einhverjum sjónamiðum þar sem menn er að reyna að fá sem mest út úr hérna hverjum landskika. Þetta er eiginlega þróa hann í bókinni sinni þá varaði Guðmundur líka við gróðabralli.
0: Já, hann talaði hérna svikamýlur, það sem við tölum við lóðabraski dag með að stæða svolítið skondi.
1: Já, það alveg rétt, já, og það svolítið að gerast þegar að, og versta völlu náttúrulega þegar að sko sveitafélögin sem hafa skipulagsvaldið, þegar að þau eru farin að nota þessa íbúðar uppbyggingu sem eitthvað leið til þess að fjármagna sjálft sig, eigi rekstur og græða á þessu, á því að byggja, þess meira sem hægt er að byggja og selja það, þess meira kemur í kassan. En sveitafélagin eiga ekki að vera í standi í þessu, þau eiga að gæta þess að það sem byggt er, þau hafa skipulagsvaldið og þau verða að rísa undir því að vera að gæta hagsmuna almennings.
0: Já, það er kannski bara vonandi að fleiri sveitafélagin hérna fara að gera, sko það eru hvað 61-2 sveitafélag á landinu, mér skilst þetta hann að 55 þeirra samkvæmt bæjarstjóra Reykjanesbæjar Vilhjálmi Árnasyni sem kom inn í daginn, þau gefu bara lóðunar. Og hann er að fara að bæta sér þann hóp, þú borgar bara gatnakerfi gjöld og okkur 150 fermetra íbúð eða húsi, þá ertu að spara yfir 5 miljónir með þessu að þeir eru að fella niður svona einhver byggingarétta gjöld eða hvað þetta allt heitir þessi gjöld. Þannig að manni finnst náttúrulega reikið að gæti bara að fara að gera það sama eða hreinlega að fara í byggistopp til þess að stokka upp hlutina. Svo honum ekki tala um hérna, skort á læsi kunnáttu hjá grunnskólabörnum okkar og slakan árangur af PISA-könnunum. Maður stundum fara bara að halda kannski að þeir sem ráða þessu hlutum í dag séu kannski bara ekki svo vel læsi sjálfur eða geta ekki allan að fyllt því sem vitað er af reynslunni hérna á Íslandi. Það er svo séu að fara að byrja, við erum að fara ekkert einn aftur fyrir þann tíma, við erum að stefna í hvað er að vera ástand, heldur við var ég að byrja áður en að menn eins og Guðmundur Hannesson og Guðmundur Samuelsson komi hérna og björguðu okkur frá því sem var þá og yfir í það sem er það fallegast sem eigum á höfuðborgarsvæðinu í dag.
1: Já, það er hérna sennilega besta sem að ráð sem að getur gefið því fólki, góða fólki sem er að taka ákvarðanir skipulagsmál. Hvort sem það eru fagmenn eða kjörnir fulltrúar, að byrja á því að lesa þessa bók
0: Já.
1: Og ekki bara lesa hana tilengja sér það sem að það er hugmyndir sem að hún stendur fyrir.
0: Já, hún er nefnilega alveg frábær. Hún fæst hjá forlæginu út að Granda. Hún er gefin út þess að í sama formati sem er stærð og hún var upprunlega gefin út árið 1916. Þetta er rosalega flott bók. Það er alls konar teikningar allt í hún og sýnir bara vel hvað hann var einmitt líka lærður einmitt verkfræðingur og hafði lítil verkefni hér í Torkoða samfélagin okkar þannig að hann fór og vippaði sem bara í að verða bara lækni líka eins og það væri bara ekki neitt mál og það stendur hann aftan á bókinni Guðmundur sæki við mið í kenninga sem voru að ríða sér til rúms erlendis eins og þú nefndir aðan Pétur við upphaf 20. aldar og kváðu áum að skipuleggja skildi bæi með tilliti til heilsu og vel líðanar íbúana. Hann lagði þó ávalt áhersla að taka mið af íslenskum aðstæðum, hnattstöðu, veðurfari og fleiri. Og hann þarf eins og með sólin og koni látt. Áhuga vekur að Guðmundur skuli hér fást við vandamál sem nú eru ofarlega á bögi, svo sem þéttingu byggðar, lýðhelsu, íbúalýðræði og skipula torka. Þetta er eiginlega þyngra en tárin tekur að það skuli ekki haldast á þekkingunum betur en svo. Ég held að þetta var kannski bara hægt að tala slakan árangu grunnskólabarn og písakönnun og horfa á þekkingu þeirra sem ráða þessum hlutum í dag. En hérna, ég ætla núna aðeins að minna aftur á netfangið, saga.útvasaga.is. Ég vona að Kári Stefánsson sé bara á leiðinni. Hann kemur hérna þá fljótlega. Hann ætlar að við kannski hlustum á nokkur lög á meðan við kannski aðeins stókum við eftir honum. Við getum haldið áfram já, marga, marga klukkutíma, Pétur, léttilega að tala með sem ál. Já, ég búin að minna á meilið, það saga.útvasaga.is, þið getið sendt bara símanúmer, ég skal bara hringja, þið segir mér aðeins svona, eða þau þurfum getið að segja mér sérst að erindi, bara, það kemur þá bara ljós, þið megin líka að senda mér eitthvað smáði viljið. Og það svo margir, marg sjónarhort, margir vinklar sem að þarf að ræða í samvætið skipulagsmál. Hvort þessi þættir hafi eitthvað að segja, eða hvað þeir muni hafa að segja, hef ég enga hugmyndum. Ég veit bara það að það almenn ánægja með þessa þætti og ég þakklátt ykkur kæri hlustendur og ykkur auglýsendur að hérna stýði út á sögu og hlusta út á sögu og hérna, en eitt er víst að í þögninni þessi mál, skipulagsmál sem að eru að gera fólk tjúlað um allar götur og torg, það mun ekki lagast með þögninni. Það er held ég alveg öruglega hægt að lofa því. En við ætlum að kveðja að sinni. Ég þakka þér Pétur H. Ármannsson, arkitekt og sviðstjóri í Minjastofnun Íslands, innilega fyrir þinn fróðleik og fyrir komuna. Og hérna, og ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og ætlum að gera aðeins hlé og ætlum kannski að fá smá tónlista með hann þar til að hann hérna kemur hér, hann Kári Stefánsson, læknir og fyrir forstjóri Díkút. Takk og bless.

0: Jæja, Mjöll, velkomin í þáttinn.
1: Takk að það fyrir.
0: Fallegur dagur í dag eins og alltaf hér á útarfisögu, það alltaf fallegt hérna, það má nú eiginlega segja það.
1: Það eru staðrend.
0: Enda Steini tæknimaður, hann ætti að fara að vinna á veitingastað. Hvernig að raðar upp prins Pólóinu, lukjaxi í skálinni, svona passlega talið.
1: Já, það allt svo pep.
0: Hann bara, ég myndi segja væri svona þessi dúlla sem að konur elska, enda konans hún bara sér ekki sólina fyrir hún, sko. Það bara þannig.
1: Já, þannig bara gott mál.
0: Já, já, en við erum að njóta, komið, en það sko, þessi tími alltaf bara svona nautnar tími.
1: Já.
0: Við svona. Tvö.
1: Já, þú meina það.
0: Já, já, við
1: já,
0: tvö.
1: Já, við tvö, þú og ég.
0: Og ég ætla að smakka á kaffinu í byrni.
1: Já, ég ætla ekki að gera það.
0: Þetta er alveg bara eins gott og ekki drorðið.
1: Segja það með þig.
0: Já, Steini fari tíu og ég sé að Ray Charles, hann er tilbúin.
1: Já, hann er tilbúin.
0: Þetta er, já, bara hit the road, Jack.
1: Hit the road, Jack.
0: Leggjum í hann.
1: Já.

0: Þetta er æði.
1: Þetta er flott.
0: Þetta var fyrst flutt 1960.
1: Já.
0: Og þá bara a cappella. Gefðu þannig og náði engum vinsældum. Svo var Ray Charles fengið til að syngja það.
1: Já, og með allir þessi útsetningu.
0: Já.
1: Söngkonunum bakvið og, mm. og svo flott útsetning.
0: Mary Hendrix og The Relets, það var svona ykkur... Alltaf það verið tríu, ég veit það ekki.
1: Nei, þetta er bara flotta rættir, sko, gera svo mikið fyrir lagi.
0: En samt grímilegu texti, vera henda kallinum,
1: Jacki
0: burtu.
1: Hann er eitthvað búin að standa sýtla, sko.
0: Hann hefur eitthvað gert af sér.
1: Og vildi bara losna við það, sko.
0: Það er margar stúlkur sem
1: að... Svo þetta er ekkit nýtt.
0: sko, það er sem að skipti máli áður en að stelpunar henda köllunum út, að setja þá í eitthvað námski, svona, bara kaupa námski hvernig að haga sér betur heima.
1: Já, svo líka bara draga andan djúft og aðeins að...
0: Aðeins að njóta, njóta.
1: Sjá bara hvert þetta sé ekki vitleysa.
0: já, það oft miskilningur en miskilning.
1: Einmitt.
0: Og kynin hugsa ekki eins.
1: Nei, og eftir þessum fólk yngra, sko, þá þarf minna.
0: Já, þá það bara, já, bara burt með þig.
1: Bara leið, sko.
0: Já, og þetta nefnilega versta sem að umpar gerir, allt í lega það ekki með börn í spilinu.
1: Já.
0: En ef hann komið börn í spilið, þá bara... Ætti að vera bara skilda að leita allra mögulega.
1: Já.
0: Mögulega því að einhvern veginn náðu saman og einhvern veginn var ást upphaflega.
1: Já.
0: Þannig að hvað gerðist, er þetta laga þetta?
1: Já.
0: Og ef það ekki fram í hávald, þá þetta yfirleitt bara svona eitthvað sem að er andlegt hægt að laga.
1: Já.
0: Hugsunarleysi.
1: Allan að hægt í mörgum tilfellum.
0: Já, og sína fyrirgefnum.
1: Já. En svo er það náttúrulega bara misjönd, sko,
0: já.
1: Fólk á misjöflega saman. Mm.
0: Og... Það er eins og Júlli maðurinn, hann leysir öll mál þegar hann búin að svo út í bílskur í 2-3 daga.
1: já, viku, misjöndi.
0: Viku, já. Þetta er svakalegt. En það er eins gott að við leiðréttum það sé ekki svo.
1: Já, já.
0: Annars fer einhver út í bæja að senda þér kotta og sængur út í bílskur.
1: Allt innu fyllist alltaf.
0: Já.
1: Sængufötum, sko.
0: En það er núna komið
1: Já, veistu hver hann er?
0: Nei, þekki hann ekki neitt.
1: Nei, hvað segirðu? Er það mástu til laginu hérna Running Bear?
0: Já, já.
1: Já, hann gerði það gífulega vinsæl.
0: Mm.
1: Og það lag var samið af hérna The Big Bopper.
0: Já.
1: Sem var eitthvað þeir sem lést í flugslysinu.
0: Já.
1: The Day That Music Died. Mm-hmm. Og svo samdi hann, svo söng Johnny Preston þetta lag sem ég var að spila núna. Það Cradle of Love. En hann sög þannig að plötu, það var sem sagt, ekki alveg sem salt en aftur því.

0: Þetta er fallegt.
1: Þetta er flott.
0: Það er ekki verið að henda neinn út þarna.
1: Nei, þetta er bara fallegt.
0: Ég aftur á móti átti leiðin í miðbæ, upp á Hlemm.
1: Já.
0: Og lagði þarna á Snorrabrautinni.
1: Já.
0: Bara mjög nála Hlemmi. Og hugsaði mér, ég ætla nú að kíkja við hjá Bóbó, en hugsaði mér best að kíkja við hann í Grétu því að það nú oft eitthvað svona gott með kaffinu. Viti menn tösk og hanskabúðin á Hlemmi ángaði af nýbakaði hjónabansælum með rangvískri rappabarasöldu sem að Gréta í tösk og hanskabúðinni síður sjálf og hún tekur alltaf svona bara 1 kíló af rappabara sem er hann bara eila við hlýna á sjöfumbústæðanum hennar síður þetta bara reglulega er ekkert að sjóðu þetta alveg alltaf fest
1: já, mitt
0: hún var þetta búin að útbúa þessa fína hjónabansælu með rappabarasöldinu og ég fann lyktina og ég sagði, hvað er að baka? Já, bara í morgun sagði hann heima en maður bjóði sneið og ég náttúrulega, já
1: þú er ekki neitt að því
0: nei, þóttist vera svona hófær
1: já
0: og þarna voru dætur hennar sem að vinna með henni að taka upp sendingu að ferðatöskum og náttúrulega leður hönskunum sem eru lóðfóðræðir og svona fyrir vetunum, það fara að kólna
1: já
0: þannig önnur var í töskunum og svo var hinn í leður hönskunum og ég sagði við Grétu augu nokkuð að vera trubla stelpurnar, það eru hérna að taka upp nýja leðurhaska sendinguna og svona og Greta var sammála því að við skildum ekkert að trubla þær og við fórum inn á kaffistofu og þar var hjónabandsælan
1: Það hefur verið sæla
0: Það var sæla þetta er svo holt líka
1: Já, þetta er mjög gott
0: já. Þannig að við fórum að fengum okkur Já, ég ætla ekki að segja hvað marga sneiðar ég fekk
1: Nei, það skiptir ekki máli
0: og það er svolítið sniðug þegar Ég, bara eða þú fer í heimsók allar að veist hvað ég langar í taka þetta eins og ESB-málið bara litla sneiðar einu þá fattast það ekki sko að sé að vera
1: taka mikið taka bara nokkuð litla
0: og því að þegar tökur litla sneið þá sést valla að sé búið að snerta við kökunni svo kannski tekur 5 sneiðar og þá ertu búin að taka 20% af kökunni
1: já
0: en hún fattar það ekki
1: Nei, það er bara svona pent í það, sko.
0: Já, ég sagði við Grétu að því voru náttúrulega í tösku hanskabúðinni á þessum fallega degi, ég sagði mjöll hólm að koma, við þurfum að gleðja hann eitthvað. Og við vorum eiginlega inn á því að nú er hausti komið, það þarf að blása aðeins, það þarf að rigna og þú ert kannski að svona spjalla við Júlla heima hjá þér og hann er eitthvað að dúlla við bílinn fyrir utan í rigningu og þú náttúrulega vilt ekkit vera gefið í skín að þú alltaf að vera inni þá ertu búin að fá hérna svona reglíf svona litla netta sem að það passar í öll veski
1: já
0: og þá getur þú opnað hana og staðið kannski með kaffibollar og sötra svona og spjalla við Júlla þinn hvernig gengur að losa bremsudiskana og eitthvað svona og þá segir hann ég þetta er nú ekki bremsudiskar ég er að vinna í blöndungnum og þá bara já
1: ég þekki ekki hverju munur
0: nei, skiptir engu máli en Greta vildi endilega því að hún var að fá nýja sendingu af reglífum sem var hún var konu upp hilluna það var ekkert verið að vinna í því
1: er það svona reglíf svona fígur ekki?
0: Já, þessi fígur ekki
1: það er eins gott
0: ég veit það og þetta er bara lítið og nett passar í allar töskur
1: já
0: og svo ef að lendir í einhverju rokiða rigningu þú fer ekki að nota reglíf eða þú bara lendir bara í vindi
1: Nei,
0: en það kemur rigning og það er svona að hoppa á milli bíla og inn í fyrirtæki
1: Já, til dæmis
0: Þannig að Greta í tösku hanskabúðinni vildi senda þið þetta
1: Já, bara takk
0: Vá,
1: Hún bara skilja þakklæti til hennar
0: Ég segi það, hún er góð við þig
1: Já, og, hún er það
0: Og hjónabansælan
1: Hjónabansælan með svo þafra mölinni eða því
0: Já
1: Hún er rosalega góð
0: Bara holl og góð
1: Hún er holl og góð
0: En þetta var hálfgert partí Og ég sé að þú ert búin að velja næsta lag sem er svona einkapartí.
1: Já, þetta er lag með henni Leslie Gore. Hún var hann 16 ára þegar hann söng þetta lag hann að plötu.
0: Já.
1: Og það bara fór beint í efsta sæti, vinsallalistans.
0: Góðan dag.
1: Þetta heitir It's My

0: já, já,
1: já.
2: Ó, er þetta. Það er eins gott að mjöll að þú sért með þetta allt á hreinu. Því að við erum hérna bara í veitingu lukeksinu og það var vera
1: að koma. Já, við erum að bara slappa af, ekkert stress.
2: Það er ekkert stress í þessu hætti.
1: Nei, nei, nei, nei.
2: Enda partyljósin í gangi.
1: Enda ég bara, þú sést, sér það, það er bara party, sko.
2: Party.
1: Já.
2: Og hvað geturðu sagt okkur þennan áhengar?
1: Eða sko, þetta kona.
2: Nú.
1: Clotin Clark, söngkona.
2: Já, Clotin.
1: Og þetta svona blues söngkona. Það 41.
2: Já.
1: Og hún enn á lífi, sem sagt, hún 85 ára.
2: Já, það engin aldur.
1: Það svo dásanlegt, það svo dásanlegt, af því það svo margir farnir, sko.
2: Ég ræða meinum hljómsveita gæja.
1: Já.
2: Það var 95 ára núna daginn.
1: Ó.
2: Hann ennþá með mér ræktinni.
1: Já, þetta dýl, sko, bara við verðum meira að vara við heilina sem verðum fara, sko.
2: Það skal ég segja, bróður hans að fara að halda tónleika í salnum og jólatónleika, Geirmundur.
1: Já, er að bróður hans.
2: Já,
1: já.
2: Gulli.
1: Já, já, Gulli. Ég þekki hann ekki. En, ég
2: mena... Hann var með hljónsynuna Rómó.
1: Nú er það.
2: Og Geirmundur byrjaði með honum.
1: Já.
2: Geirmundur og Rómó.
1: Já,
2: sjónsvindin.
1: Hann bara gott að vita það.
2: Og voru mikið hérna í Skaga fyrir nú hérna fyrir norðan.
1: Þeir hafa verið svona Rómó, sko.
2: Þeir voru mjög Rómó.
1: Já, já. Verið þekktir fyrir það, sko.
2: Já, já, já, spilu kannski undir það. Nei, það var ekki komið þá held ég.
1: ekki víst.
2: Nei, ekki víst.
1: En það er gæta alveg verið.
2: Já, já, já.
1: Já, já, já. En það eins og segir hún er hérna, þetta lag sem hún gaf út, hún samti bæði þekst á lagið sjálf.
2: Sem þú dugnaði að stelpa.
1: Partilas, já, hún var nefnilega tónskáld líka, sko.
2: Já, og við þá ekki bara.
1: Jú.
2: Steinið, ertu tilbúin? Það bara leggjum við.
1: Party Lights.

0: tíma ég var að detta í hug að þið hjónin ættu skemmtilegt svona augnablik á morgun.
1: Nú?
0: Ég búin að setja hérna fjórar lupastó smákökur í plastpoka fyrir þig. Ég veit þú varst að spegla hvað, út af hverju ég að setja lupastó kökur í smápoka.
1: Já, ertu búin að brjóta það?
0: Ég ætla að brjóta það eftir það næsta lag kemur í gang, þá sé ég að vera búin að brjóta.
1: Ertu með buffhamar?
0: Nei, ég ætla bara að nota hnefann.
1: Já.
0: Eða reglífina frá tösku hanskabúðinni.
1: Já, getur líka gert það, já.
0: Og svo færðu poka með heim og svo býðu til í, svona í bolla, svona bolla ostaköku
1: já.
0: fyrir því að júla. Hvernig líst þér á þá hugmynd?
1: Já, það er bara ágætt.
0: Já, og þá getur þess að, þetta kaka sem að Maggi hérna út af þessu
1: að búa til. Já, hann
0: Já, svona undirbúningun.
1: Já.
0: Hálna verk hafið þér.
1: Gaf mér uppskriftina og ég kunni ekki við hann að fara eftir í.
0: Bara, við þurfum að hafa þetta svona eins og maður segir, very nice.
1: Svo þarf ég að hafa fyrir þrjá því að frænka mín verði hjá okkur líka kvöld.
0: Svo sé ég að næsti söngvari, hann er ennþá að
1: Já.
0: Hóf herið sér 1965 en hann með stráka sem að heita nákvæmlega sama og blað sem að margir keftu með góðum svona greinum í
1: Svona áður en neti kom
0: Já, með góðum greinum í en þeir þurft alltaf að byrja því að opna blaðið og rífa úr svona blaðsýr það sem einhvern veginn hafi vilst inn fáklættar konur
1: Já, bara óvart
0: Óvart
1: Já
0: En þetta, þessi drengur Jerry Lewis
1: Gary Lewis
0: Er þetta bróður hans að Jerry Lee Lewis?
1: Nei, þetta sonur hans
0: Þetta sonur hans?
1: Já
0: Góðan daginn
1: Hann sko sonur hans og hérna Hann var bara mjög ungur hann spila líka trommur Hann spila alltaf trommur með þessar hljómsveit
0: Já
1: Og söng, hann var aðal söngvarinn Og hann var ekki nema 9 ára þegar hann byrja fyrst að spila sem trommari
0: Já
1: Og þá held ég bara við hinum á þessum svona fyrst
0: Já
1: Og mjög skemmtilegu söngur og þó flott lögin þeirra.
0: Það eins gott að það var ekki í Evrópubandalaginu því að það hefði verið talið barnaþrælkun.
1: Já, segðu.
0: Já.
1: En það hefur alveg verið farið hægt með þetta, ljótt.
0: Já.
1: En hérna svo fyrstu smáskífur þeirra
0: Já.
1: Fóru allar á topp 10 billboardlistan.
0: Já.
1: Fyrstu sjö skífurna. Þannig enda lögin þeirra mjög skemmtilega.
0: Og hvað lag alltaf leið
1: Þetta lag heiti Save Your Heart for Me.

0: Já, erum við bara komin aftur inn? Þessi auglýsingatími allt of stuttur.
1: Já, það ég myndi segja það.
0: Við varla náum að klára hér ljúpa stóðin að kemst okkur svona.
1: Já, bara halva sko.
0: Það komið atrið sem að Steini alltaf búin að vera undirbúa.
1: Jú.
0: Já, og það ég sé að hann nokkur, já, réttum við pókan. Já, það lambagúlla sér frá kjarnafæði sem hann alltaf að búið til kjötsúpu. Já, hann alltaf að útbúa kjötsúpu.
1: Nei, ég segir hann
0: alveg. Ekki, alltaf að búið til gúllas.
1: Alltaf bara að gera gúllas.
0: Já, gúllas, já.
1: Það ekki.
0: Já, það stendur hérna. Ég nefnilega að nota lambagúllasið frá kjarnafæði.
1: Já.
0: Til þess að búa til kjötsúpu.
1: Já, það gengur alveg.
0: Svo daginn þá var ég með svona matar veislu.
1: Já.
0: Til alltaf veisla þátt með kjötsúpu.
1: Já, eðvislegt.
0: Og svo var ég búin að taka gúllasið, kjarnafæðis lambagúllasið, en ég notaði það í kjötsúpu.
1: Já.
0: Svo var ég búin að hægsjóða í svona klukkutíma.
1: Já.
0: Og veiða fróðuna og ofan af svona.
1: Einmitt.
0: Því mér finnst svo óþægilegt þegar maður búa til svona að henda öllu saman strax og vera svo við það. Mér finnst betra bara sjóða, hægsjóða kjötið í klukkutíma, veiða ofan af og svo sáum við, þetta svolítið mikið kjöt, sagði ég. Já, sagði konan, þá tókum við svona eina svona bara skál,
1: já.
0: Svona súpuskál
1: já.
0: Af kjöti og settum það inn í skáp og keldum
1: já.
0: Til þess að eiga sem gúllas í brúnni sós og kartöflumús 4 dögum síðar, það var búið að sjóða kjötið niður, þannig að það var orðið mest og flott.
1: Já.
0: Síðan alltaf setjum bara út í róur, hvítkál, gulrætur og svo kjötsúpu jurtirnar.
1: Já, hemmi.
0: Já, já. En nóg að þessu, ég ætla nú ekki að vera að tala þetta, að ég sé kjötsúpu snýkingur.
1: En þetta það var ábyggilega verið góð súpa.
0: Já, en kíkjandi pokan hjá Steina, þá rískubbabitarnir á sínum stað.
1: Já.
0: Og undir honum býtur við þá
1: Það happdrættismiði
0: Já, það happdrættismiði og utanlagsferð frá Úrval útsýn Gjafakort Nei, þetta nú
1: Nei, þetta bara ekki
0: Já, rískúlur Og svo sé hann líka með sterkir draumabitar Og svo erum með draumabitar Mér dætti
1: Þetta bara algjör draumur
0: Já, ekki bara sniðut að því hjónu verði bara í rís Bæði bitunum og kúlunum í kvöld Gísli Marteinn að byrja í kvöld
1: Já, já, ég hlakka til
0: Já, það verður allt vitlaust á rúf
1: já.
0: Gísli alltaf jafn ungur, hann búin að vera í vaselín í allt sumar
1: Já, hann bara, mér finnst þá frábær sko.
0: Já, hann sí,
1: Ég bara ekki hrifin að þessu
0: gaggrín
1: á
0: Nei, ég með jákvæða gaggrín
1: Já, ég líka
0: Mér finnst það frábær
1: Mér finnst, ég hlakka alltaf til þessu á þáttarnas
0: Já, og enda þeir sem eru mjög óvanlega með hann Þeir geta bara ríksu á með hann
1: Já, slökkt bara og orta eitthvað annað
0: En mér dætti hug að því að hann alltaf af rísari þá gætu þið hjónin, þú og Júli verið með sterkan draum svona bitana og lakrís bitan líka og þá eru þið sko í lakrísnum meðan að stein er bara í rískúlunum og bitunum
1: Já.
0: En mér dætti hug sniðugt að jú, takk, sko að þetta eru frekar svona, mér finnst þetta svolítið stórir sterkir draumsbitani frá Freyju
1: Já.
0: Og gæti skorað þau tvennt þannig að Júli sé ekki bara búið með 1, 2 og 3 svo setur sko sterku draumabitana í kannski 10 litla skála þegar þú búin að skera þetta og undirbúið það
1: ég henda svo allir eina skála
0: neini, þú ert að setja Freyju sterku draumabitana í 10 skálar og fela þar út allt hús
1: þetta og, svo páska ekki
0: já, já, og svo bara þegar fréttur eru búna þá segir Júli Júli minn, hann að fara núna og leita einni skál með sterkum draumbitum frá Freyju og þá kannski kallar hann bingo fundið og svo þegar fréttur eru búna þá er smá svona bið eftir íþróttum sendur Júli aftur á stað og svo aftur á stað og svo kemur allt er ekki allt eitthvað þáttur á milli áður en að Gísli byrjar með minni það þannig að þá getur alltaf verið að senda áður næsti þáttur byrja að finna skál með sterkum draumabitum Þetta svolítið sniður
1: Ég hef bara búti fjársjóskort
0: Já, já, eða leiðbeiningar
1: já. Já,
0: sko þetta gera margt til þess að krydda upp á hjónabandið
1: Já, já,
0: já, já, já, já.
1: Auðvitað
0: En það komið að næsta lagi hérna í þættunni ég sé að Steini bara klár með þetta og það meira er ég að vera að segja það ég hafði aldrei heyrt minnst á hann Gary Lewis Gary Levis.
1: Nei. Nei, fyrst ég ekki heldur, ég bara þekkti lögin.
0: Og aldrei heitir þetta lag áður.
1: Lögin þekki og svo Diamonds, ég hef vinsnasta lagi heiti.
0: Mm.
1: Og ég kann það svo vel við öll lögin, sko.
0: Já, en þá komið að dúoði sem ég kannast við.
1: Já, það svona þarf ég ekki mikið að kynna það. Það eru flestir sem þekkja þetta lag, næsta lag.
0: Já.
1: Sem A World Without Love. Peter og Gordon.

0: Ekki væri gaman að vera í veröld án ástar.
1: Nei,
0: það er
1: nú alveg örugt.
0: En það er samt alltof mikið af því. Stríð út allt já. Og allir rugli út af einhverjum miskilningum. Einhver sagði eitthvað.
1: Og ég segi bara, þetta vola mikið út að af því að það tala allir sikkort tungumál.
0: Mm.
1: Fólk skilur ekki hvort annað. Og það verður svo mikil miskilningur og það oft bara miskilningur sem kemur á stað.
0: Já.
1: Alls konar stríðum og það bara þannig.
0: Sko. Besta reglan alltaf þegar maður kemur heim
1: já.
0: Og einhver heima taka hópknús.
1: Já, og það sem betur fyrir hefur það aukist. Já. Það nefnilega mikið.
0: Og foreldrar eiga alltaf að muna það þegar börn að koma heim, alveg sem að til skóla eða eitthvað stað,
1: þá
0: koma að taka utan þau, bara láta þau finna fyrir hlýjunni.
1: Já, ég ekki sagt það að ég nú orðið hellinga náttúrulega á börn og barnabörn og barnabörn
0: mm.
1: og ég fað með að svolítið sami þegar þau koma bara þetta skemmtileg sem ég geri, sko.
0: Ég datt að blið í hug með júla okkar.
1: Já.
0: Börnin þín að koma í heimsó.
1: Já.
0: Og mér finnst kannski það líður á langur tími að þau sé að leggja bílnum og svona
1: já.
0: Þá myndi ég segja að því ég kom nú við hjá hann og Bóbó í Kallmönnum lega við 77
1: já.
0: Og sagði við þurfum að gera eitthvað fyrir júla það ekki hægt að vera alltaf að láta hann hafa sokka við þurfum að gera eitthvað meira og þá sagði Bóbó er hann ekki alltaf á sokkalistanum að fara með rusl út og svona, það slítur þessu ótrúlega ég sagði jú, ég skal við kenna það mjöllin ofta kvart yfir því að hann fari í sokkunum út en það að því að saltsokkarnir eru svo sterkir hann kemst upp með það
1: já,
0: ég sagði við Bóbó vinn okkar og sagði haustu er komið og við náttúrulega vorum að raða hérna upp alveg helling af treflum og ég var svona litsanserað á og hann sagði, veistu hann ekki þú myndist á þetta í útvarpinu það myndaðist eiginlega hálfpartin biðröð hérna síðustu helgi þá voru alla konur að fara ná í flotta trefla fyrir kallana en það samt slatt eftir og ég valdi hérna ullatrefil fyrir hann
1: en skemmtilega
0: og það skemmtilega við að þessi hann ullatrefil að hann skal handþvo ef hann verður skítur þá er þetta er ítalsku
1: já,
0: trefil
1: já, þetta er svo ekta sko
0: kasmír
1: það er að besta
0: það ekki flott
1: mjög hlýtt og gott
0: kasmír og svo er eitthvað lanavúl, hvað er það? Það veit ég ekki
1: það er eitthvað ull, já
0: þeir blanda þessu 50-50 kasmír og lana ullinni
1: þetta er mjög gott
0: og liturinn er svona ekta bara stráka,
1: hlutlaus
0: gengum öllum fötum
1: já,
0: og ég sagði Bóbó, er þetta eitthvað sem að við höfum að minnast á, hann sagði nei, við skulum ekkert vera að tala um þetta því að þetta er síðasti svona ullar kasmír trefillin, en það er nóg til öðrum litum
1: en takk fyrir þetta þetta er frábært
0: svo fengu okkur kaffi, þá var gott að ég var hann á laugaveginu
1: nú, fórst það máta fyrir einhver
0: nei, það kom þýsk kona
1: já.
0: Og Bóbó er ekkit góður í þýsku
1: já.
0: Og hún sagði svona Alberto, það er þjóðverðinni komaðan og kaupa Alberto buksuna því að það er ódýrar hjá honum heldinni þýskalandi og þá segir hún eitthvað Alberto og ég segi svona Zegut og þá talaði ég við hana og hún spurði bent á þetta og ég sagði Zegut, Zegut og svo lét hún kallinn sín prófa og Bóbó fann út stærðina og svo koma fram og hún horfði svona á hann og ég sagði Zegut, Zegut

0: fyrsta
1: Nei, Landsbanki var þetta í gamla þetta
0: Já, þetta sem Landsbankin
1: Já, 77
0: Auðvitað, já
1: Þarna lagði fólkin fé kannski kom þetta tvítutt og lagðin föðurarfin sinn sem að hefði kannski dugað fyrir íbúð svo kom það 20 ára síðan að tóka út og
0: það var ekki
1: neitt Jú, það hafði það efna á litlum bíl
0: Já, einmitt, það hafði rýrnað svo mikið
1: Smá rýrnun,
0: eða
1: kannski rýrnaði ekki bankan upphæðin
0: Nei.
1: En það hafði bara allt hækkað
0: Allt annað
1: hækkað
0: Já, það helst ekki hendur
1: En við skulum ekki mála skratt
0: á veggin Þetta er ekki fjármála þáttur
1: Nei. En það, þú ætlar að fara að senda mála eitthvað svart
0: Já, painted black, mála svart
1: Og ég ætla að núna hafa þetta þannig að þetta bílvænt útsetning Því að hún í mónó þessi
0: Já
1: Þá ekki fólk alltaf að liggja til hægri að vinstri til að heyra gítarinn eða söngin og svona Nú kemur bara jafnt úr öllum hátulunum.
0: Já, þú meina þessu upptaka sem mónó?
1: Þessi mónó.
0: Já, heyrðu, já, ég bara hafði ekki gert mér grein fyrir
1: því. Það tilíka stereo, en
0: já.
1: Við tökum mónó.
0: Já, tökum mónó og þetta með Rolling Stones. Þá þarf ekki að kenna.

0: Þeir voru þrjá daga að taka þetta upp.
1: Já, það nokkuð langur tími á þeirra vísu.
0: Já, 7. til 9. mars 66 voru að dunda sér að taka þetta upp.
1: Já.
0: En gáðuð út 13. mæs síðan 1966.
1: Já.
0: Og eitthvað nokkrum dögum fyrir í Bandaríkjunum. Því þeir voru að verða vinsælir þar.
1: Þeir voru vinsælir, já, mjög vinsælir þar, sko.
0: En voru beðnum að breyta ýmsum textum svona þegar voru í sjónvarpinu beinnið.
1: Já,
0: að því að,
1: gæti trúa því.
0: Já, þetta var svolítið.
1: Það var kannski svolítið gróf.
0: Já, þeir voru grófar en bílarnir.
1: Manst ekki eftir, neð, þú ert náttúrulega svo.

0: okkur, já, já. En það var svo hérna, þá, þú veist, annarkótt varstu bíklaðdándi eða Rolling Stones, sko. Mm. Það var svo svolítið keppni þar á milli.
1: Ég var aftur á móti á árunum þegar Vamm eða Duran Duran.
0: Já, þú verið þar, sko.
1: Já, annarkótt þetta þar eða þar, sko.
0: Já, en hérna, ég var alltaf bíklaðdándi, en svo setna mér eftir þessum árun liðið, það var alltaf meira og meiri Stones aðdándi.
1: Já, þeir eru alltaf alveg bara...
0: Þeir eru bara mjög stið frábæri,
1: já, sko. Bara skemmtilegt, já, strókar, hressir.
0: Flott, ótrúlega mörg góð lög, já.
1: Og það er góða við Stones að þeir hafa hvorki bráða að vín í eitulíf.
0: Já, nei, einmitt.
1: Síðustu tvo daga.
0: Nú, ég held að það bara eitt ár, já, já. Já,
1: nei,
0: það er aðeins vel mikið meira.
1: Það er að koma í góða fréttir.
0: Já, já, það er gott, gott að heyra.
1: Það var sem gaman að sjá, hins finnst þá út í sumar, Jackarinn var alltaf að fylgjast með elskaliðinu.
0: Já, já, já, já, ég mætti alveg hér, sko.
1: Mm.
0: Heldur betur.
1: Heldur betur.
0: Já.
1: En nú kemur lag, sé ég,
0: já,
1: sem að margir ætti að taka til fyrirmyndar.
0: Já.
1: Oft er betra að segja ekki neitt.
0: Já.
1: Já.
0: Það er oft betra að segja minna, sko.
1: Já, bara minna.
0: Þess að þögn er gulls í gildi.
1: Já.
0: Silence is golden.

0: Ég næ að halda tónum lengur heldur en þeir. Já. En þeir eru ennþá að.
1: Já.
0: Byrjuðu 58.
1: Já, þetta ótrúlegt.
0: Þetta bara svo Garðar Guðmunds, hann byrjaði 58 og já, enn að.
1: Já.
0: Og ennþá að mæta hér og þar að skemmta.
1: Já, það bara alveg dásanlegt.
0: Og hefur verið á Úrval útsýna kvöldunum með þér.
1: Já.
0: Og það má hringja í Úrval útsýn og panta Úrval útsýna kvöld sko fjöla eldri borgar hér og þar
1: Já.
0: Eða vilja fá svona úrval útsýna kvöld með einhvern ferðakynningum
1: Já.
0: Þá þetta panta það bara hafa sambandi úrval útsýn og panta svona kynningu með skemmtun og allir hafa gaman
1: Já.
0: Menn þekki þetta
1: Já, alltaf verið svo gaman þegar við haldið svona
0: Já, og þú ert bara klár í slægin
1: Já,
0: Garðar bara setja jakkan sín rauða í hreinsun Hann fundin aftur, hann alltaf tínunum.
1: Tíndan jakkan?
0: Já, það var eitthvað partí eftir eitthvað svona úrval útsýna kvöld og jakkin gleymdist eitthvað staðar og svo var komið með jakkan hingað og það þurfti að þrýfa hann og hann orðin hreinn og klár í næsta.
1: Já, næsta... hann, það dugir í næsta 20 ári.
0: Já. Já, en mér dætti ég að því að Gummi vinur okkar í automatik á smiðuveinum.
1: Já.
0: Hann er alltaf þekktastu fyrir bíla í hluti, bremsu klossa og bremsu diska og ýmislegt sem
1: öll spreyi
0: og oljurnar alltaf frægastur og ég var hjá honum í kaffi daginn við sagði mjöll að koma svona og vetur að nálgast hvað eigum við fyrir hann alltaf hún þurfi ekki að fá nýja bremsu plossa sagði ég og til þess að þykist það að vita ykkur hann sagði ekki gleymd þessu við skulum láta hann hafa snjóskufu hann var að opna vetrapakkan
1: Já.
0: Sem er svona hlýðar hot svona fyrir þá það oft sem menn koma í automatik og að ná í sko einhverja varalhutu olíur og svona alltaf sjáður hann í hotnur og kannski snjóskufur og svona eitthvað sem heyrðu, já, tökum eina svona með því að svona eftir mánuð þá kemur fyrst í snjórin
1: og já, það, já kannski, og fara, kannski fyrr en líka kannski seinna lítið það ekki
0: og til þess að komið veg fyrir alla miskíling
1: já.
0: Automatik er ekki að skipta dekk það að fyrirtæki rétt hjá þannig að menn eru ofta leggja fyrir utan hjá gumma og svo eru í biðröðinni og svo kemst
1: og engin kemst til hans
0: nei og svo bara kemur að þeim og segja ég ætla að fá að skipta nei það hérna næsta hús
1: já þannig
0: að automatik er bara í varalhutum olíu og svona og náttúrulega þessu hendlegs framrúðudæminu
1: já.
0: Tók eftir í daginn þegar ég var að keyra ég þarf eiginlega að fara að flauta á fólk sem er að nota rúðurkunnar því það er stór hættulegt það, ef það er ekki búið að setja hendlegs á framrúðuna
1: já.
0: Þá er það bara hættulegt í rigningu því að sér ekki nóg og stundum sér maður rúðurkunnar alveg á fullu
1: já.
0: Þá er rúðan líka
1: og það hafi ekki við
0: þá er bara rúðan svo skýt og núna helgina verður alveg rigning
1: í alveg
0: já, það er búið að spá og 15 metrum og þannig að nú þarf Júlía að taka trampolíni þitt inn þá gætan til þess að losa gætan kom við í automatik og fengi riðlosur olíu sem hann með svona þá bara þá spreyjar hann, býður í 2 mínútur og þá bara getur að skrúa þetta allt með höndunum í sundur
1: já, alltaf þetta bergast
0: já, svo setur það bara trampolínu upp fyrir næsta vor
1: já, ef ég allir fyrir, já
0: ég vil ekki lesa það í blöðunum trampolín mjallarhólm fauk á nágranna bílinn
1: og hún á trampolínu
0: já og hún var á trampolínu og hoppa já, við viljum ekki það
1: og svo sendur út leitaflokkur bara, þú veist
0: notaði
1: þú, drónar
0: en hvernig líst þér lítina svo skoðu blá
1: já, ég er ekki blár
0: Jú, Garðar fekk rauð á snjóskoðum daginn í stílu jakkan sín
1: já
0: þannig að Gummi kann að velja
1: þá þarf ég fann bláan jakka
0: já, björgum því en það kom að loka læginu
1: já, það er bara já. Það
0: Og það er because að þáttun er búin.
1: Já,
0: because að þáttun er búin. Það er
1: The Dave Clark 5.
0: Já, þú getur borðið það mjöll. Takk æðislega fyrir komuna.
1: Já, bara takk fyrir að fá mig.
0: Þökkum hlustundu fyrir að vera með okkur.
1: Já.
0: Næsti bara... þáttur er að dett inn og ég segi bara njótum dagsins, kvöldsins, næturinnar og stundarinnar.
1: Og verum góð við kort annað.
0: Vá, gott. Takk.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl fyrir að hlusta á útvarpisögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til mig hér góðu gestu. Það Stefán Pálsson, sagfræðingur og varaborgarfulltrúi Vinstrisins. Og við ætlum að ræðum niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar og ýmislegt sem tengist því og síðan ræða eins um Evrópusambandi, stefnuna og ekki hvað síst í utanríkismálum og hugsanlega hernaðar uppbyggingu á því svæði, hvað var ekki fyrir mönnum svona þegar fram í tíman er litið, en við ætlum allavega að snúa okkur að nútímanum og það er þjóðaratkvæðagreiðslan. Góðan dag, Stefán Pálsson.
2: Góðan dag.
1: Velkomin út að sögu.
2: Takk, takk.
1: Heyrðu, það er sér margum tala þjóðaratkvæðagreiðsla, mér langar að byrja að spjalla þetta við þið. Hvaða hérna þýðingu hefur þessi þjóðaratkvæðagreiðsla svona fyrir Ísland sem þjóð?
2: Já, sko við höfum náttúrulega ekki mjög mikla hefð fyrir svona þjóðaratkvæðagreiðslum og ég held að svona... Ég held að bara þjóðarsálin sé pínlítið tætt akkurat núna og verður það kannski allavegna nokkra næstu daga jásinnar í þessari kostningu náttúrulega eru að sleikja sárin og bara skiljanlega.
1: Já,
2: ég hef sjálfur lent í því að fá slæma útkomu úr kostningum og maður er óskaplega aumur fyrst á eftir og vill helst sko kenna öllum öðrum og kannski umræðahefðin akkurat núna er orðin þannig að menn eru svo fljótir alltaf að grípa síðan til samsæriskenninga og nú heitir það ekki lengur að hin fylkingin hafi bara haldið fram einhverju sem aður er ósammála eða hérna nálgast hlutina með öðrum hætti heldur maður hefði sjálfur gert, heldur heitir þetta allt saman sko falsfréttir og upplýsinga óreiða og lígar og þar fram eftir götunum. Og ég verið að segja, hafa þetta verið mjög lengi í pólitík, ég man ekki eftir því hér fyrr á árum að menn væru svona endalaust að saka hina hreyfinguna eða mótherjana í deilunum um sko lígar og ósanindi og falsanir og þarfram eftir götunum sem að virðist eiginlega vera normið í öllum kosningum í dag.
1: Já.
2: Og þess utan þá hef ég líka alltaf verið dáldið efins þá hugmynd að svona kosningar séu sérstaklega vel til þess fallnar að setja niður deilumál til langframa. Ég byggi það dáldið á þeirri reynslu að ég var við námi í Bretlandi eða sem þetta heldur í Skotlandi.
1: Já.
2: Fylst lengi með breskri og skoskri pólitík. Þar var gengið til kosninga um sjálfstæði Skotlands og fyrirfram var tala þannig að þetta myndi þá bara settla málið jafnvel í eitt skipti fyrir öll að ef að sjálfstæði yrði ekki ofan á að þá væri tóknmál að taka þetta upp fyrir þetta kannski 15-20 ár eða það er um bil. Það leið valla árið áður heldur en að þeir sem að undir urði kosningunni voru komnir og farnir að segja heyrðu, hér eru forsendur breyttar og að því að einhvað sem að hin fylkingin sagði kosningabaráttunni raungerðist ekki eða með þessum hætti að þá var allt í plati. Við sáum nákvæmlega það sama gerast varðandi Brexit í Bretlandi.
1: Já.
2: Það sem að báðar fylkingar töluðu mikið það að hér væri ætlunin að útkljá þetta í eitt skipti fyrir öll, menn hafa varla talað síðan annað allan þennan tíma síðan.
1: Já.
2: Þannig að ég hryggi kannski einhverja hlustendur með því að ég spái því að við verðum farin að þrassa aftur Evrópusambandið og mögulega aðild Íslands innan já, miklu skemmri tíma heldur en mönnum finnst kannski líklegt akkurat núna.
1: Mm-hmm. Telur að þrýstingurinn sé þá svona mikið frá Evrópusambandinu að fá okkur inn tæpla er þetta svona mikið kapsmál fyrir Íslendinga af því að nú höfum við haft og erum með náttúrulega ES-samningin það hefur verið stór áfallalaust ekki gallalaust en við orðið að kingja ýmsum mumbitum með svo vendatollunum og fleiru þrátt fyrir ES-samningin ef við höfum látið okkur hafa það af því þetta hefur svona verið sá kostu sem hefur gengið þokkalega vel valla eru það við Íslendingar sem að lítum á þetta sem upp á líf og dauða verðum að komast inn í Evrópusambandið
2: Ég held nú samt sem áður að möguleg ESB aðild Íslendinga veki nú kannski fyrst og fremst áhuga Íslendingara sjálfara. Heimurinn standi ekkert á öndinni. Ég held að Evrópusambandinu hefði örugglega þótt mjög gott ef að við hefðum kosið á hinn veginn og það hefði þá verið notað í einhverjum svona áróðuskyni að sína að heimurinn hefði nú trú á bandalaginu og framtíð þess. Ég viss það að sko, hagsmunirnir að ná Íslandi inn í þetta bandalag held ég séu afskaplega takmarkaði nema þá einna helst að einhverjir sjáu það sem svona leið til þess að opna leiðina fyrir Noreg sem væri náttúrulega miklu meiri akkur fyrir Evrópusambandið. Það náttúrulega óumdeilt að Noregur náttúrulega olíuveldi og bara eitt ríkasta
1: peningaveldi
2: og hérna það væri til mjög mikils að vinna fyrir Evrópusambandið að ná þeiminn, þannig þeim skilningi þá svona kemur kannski upp í hugan samanburðurinn við það þegar að Ísland er sem sagt, fengið sem herlaust land til þess að gerast stofnaðili að NATO Nei. Það var ekkit það sennilega öðrum þræði var bara til þess að svona auðvelda ákvörðina fyrir norðmenn að fylgja inn að þetta væru svona fleiri skandinaviskir krossfánar sem að yrðu þarna á stofnfundinum en ég held að bæði já og nei fylkingin hérna á Íslandi svona ofmeti það hversu miðstýrt Evrópusambandi sé og hversu mikið það sé alltaf að vinna í eina átt. Það togast í ýmsar áttir. Það er að mörguleiti laustengt ríkjabandalag fjölda landa sem hvert sig hafa náttúrulega svona sitt agenda, sína hagsmuni Við sáum það á sínum tíma þegar að Ísland sótti aðildina að Evrópusambandinu og umræðuna til að mynda sjávarútvegsmálin. Ég náðu aldrei af stað vegna þess að Ísland átti harðri makríldeilu við nokkrar
1: ESB-þjóðir
2: og Össur Skarphéðinsson hefur bara fúslega viðurkennt þetta og gert mjög vel grein fyrir því í viðtölum hvernig það gerðist. Já. Þar sáum við dæmi það að bara hagsmunir og hagsmunamat einstakra ESB-ríkja skipti miklu meira máli heldur hvað einhver stækkunarstjóri í Brussel vildi eða vildi ekki gera. Það sama sjáum við núna að valdahlutvöllin hafa þáttúrulega breyst í Evrópusambandinu með stækkuninni til austurs. Svo þetta náttúrulega þó svo að svona sögulega séð voldugustu ríkin séu ennþá Þýskaland og Frakkland og þau og kannski sérstaklega Þýskaland allan til skammstíma voru þessi peningaveldi að þá náttúrulega sífælt hærra hlutfall af íbúunum í löndunum í Austur-Evrópu þau sækja skiljanlega á það að gömul grannríki lönd sem voru jafnvel með þeim í hérna ríkjabandalagi bara fyrir fáeinum árum komist inn í sambandið það hefði örugglega aldrei verið án vandkvæða að kippa ríku norðurríku norðurevrópulandi sko framfyrir á meðan að löndur úr austurblokkin eru búin að standa og bíða í biðröð í 10-15 ár.
1: Já, já.
2: Og jafnvel lengur.
1: Já, já. En svo svart þetta landa að búa verið samninga viðraðum í 14 ár.
2: Já, já, og þess vegna og
1: landi 20.
2: Já, og þess vegna urðumenn síðan svo hérna hrukkumenn við þegar að það byrti greinum það að einhverjir embættismenn hjá Evrópusambandinu hefur verið að hugsa upp átt og það geti kannski verið sniðugt að tvinna saman aðild Íslands og Svartfjallalands og sumir töldu þetta til marks um einhverja ægilega ásælni Evrópusambandsins og aðrir að þetta væri einhver sko falsfrétt til þess að hræða fólk. Mér ástu bara svona rökrétt hugsun. Bara út frá hagsmunum Evrópusambandsins sem að þurfa að halda mörgum góðum. Mm. Og einmitt þess vegna að þá hygg ég að þessi tímarammi sem að ríkisstjórnin ætlaði sér í það að klára þessi mál gagnvart Evrópusambandinu hafi verið fullkomlega óraunhæfur og þó að vissulega við erum í EES og það var búið að vinna einhverja vinnu í tengslum við aðildar umsóknun á sínum tíma hún gekk nú reyndar samt miklu miklu hægar heldur en til var stemt þá held ég bara það að horfa á þennan 10, 12, 15 ára biðtíma Austur-Evrópu landana hefði gefið kannski miklu meiri vísbendingu hvað hefði beðið.
1: En samt sko Stefán að við horfum sko á ákveðna staðreyndu þú minnist um það Noreg að það sé mikill fengur í tí fyrir Evrópusambandana á Noregin og það sjá allir en hins vegar að þá má segja að núni þessari byrjus eins og þú ert að tala það eru náttúrulega lönd sem eru í gríðalegu fjárhagslegum erfiðleikum og bara Moldova sem frætt eru nú Georgía, Úkraína, Svartfjallaland, Bosnía, Herzegovina, jafnvel Alsír. Þetta er sko, þetta er lönd sem að eru mjög háð því að fá fjárhagsaðstoð styrki frá eins og ESB. En þá horfum við til Íslands. Þá erum við ein af þessum sko stóru sjö ríkulöndum sem eru þann inn í að þeirra mati. Við erum líklega til þess að geta borga, það liggur fyrir, við erum nettógreiðendur að þeim og við borgum inn í sjóði hægri vinstri og að óglemdu því að aðgengi eins og að hérna, já bara að Grænlandi og norðursjávar dæminu öllu það náttúrulega samningsstaða sem Evrópusambandi sækist mjög eftir að komast í að það norðurslóðir
2: Jú, það menn verður allavega oft sko tíðrætt um það og þetta svona hljómar gáfulega og virðulega að segja þetta á fundum að mikilvægi norðurslóða og siglingaleiðir sem opnist og þarfram eftir götunum ég held sko samt sannsagnir, okkur íslendingum hættir alltaf til að ofmeta dáldið mikilvægi okkar og hvað heimurinn snúist okkur ég held að eins og segi, ég held að Evrópusambandinu hefði ekki þótt lakara að kosningin hefði unnist hérna um helgina en ég held að með tapinu heldur ekki sko miklum svefni yfir þessu ég meina það eru ákveðna stofnanir í gangi í Evrópusambandinu sem að hafa beinlínis það markmið að vinna að stækkun þess í allar áttir og þar bara vilja menn náttúrulega bara vinna sína vinnu og geta sýnt fram á einhverja framvindu og einhvern árangur en ég til dæmis ég átti allt eins von á því að það myndi koma einhvert stórt útspil að það er einhver yfirlýsing eða einhver slíkt sem að kæmi frá toppunum í Evrópusambandinu til að reyna að hafa áhrif á þessa kosningu það kom ekki
1: ennþá
2: ég meina kosningin eru garðgengin mönnum verður hérna tíðrætt um það að peningarnir hafi ráðið svo miklu í þessari kosningabaráttu og það eru sko svika breyksla á báðabóa og auðvitað var þetta dýr kosningabaráttu með það sem við höfum séð í íslenskum kosningum en enga síður með við til dæmis þessar tölur sem voru gefnar upp í hátægisfréttum útvarps bara núna á áðan sem að var upp á það að neyhreyfingin hafi sett 90 miljónir í þetta og jáhreyfingin 80 miljónir, það ennú ekki allur munur og þó að það séu háar fjárhæðir fyrir kannski okkur einstaklingana þá hérna eru þetta í sjálfu sér hálgerðir smámunir og rauninni já, má segja að kannski sú staðreynd að kosningin sett niður hásumar hafi gert það að verkum hún hafi orðið styttri og snarpar en ella mögulega hefði kostnaðurinn orðið enn hærri ef þetta hefði verið að vetra lagi en það svo sem hérna ómögulegt að segja það náttúrulega aðdragandinn að þessum kostningum var ofsalega stuttur og það var nú eitt sem að fóna bara dátt í töðar á mér sem vinstri manni að mér fannst ríkisstjórnin spila málin bara dáttið upp í hendurnar á hægri öflunum rétt fyrir kostningar það í mars, tveimur mánuðum fyrir sveitastjórnarkosningarnar sem að ríkisstjórnin tilkynir mjög óvænt og snögglega að hún ætli að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og hún muni fara fram síðsumars. Mm-hmm. Þetta kom öllum í opna skjöldu, það var ekki einu sinni sko orðurómur það þegar blaðamannafundinum var boðaður morguninn að þetta væri það sem að væri í farvatninu. Mm-hmm. Og bara til að við rifjum upp hvernig pólitíkin var þessa fyrstu mánuði ársins í febrúar mánuði bara þarna rétt áður þá var umræðan á þeim nótum sko hvort að Guðrún Hafsteinsdóttir er ekki bara skamlífasti formaður sjálfstæðisflokksins í sögunni henni hefði gjörsamlega misefnast að ná vopnum sínum eftir að hafa tekið við sem formaður og á nánastum leið verður síðan þessi viðsnúningur að sjálfstæðisflokkurinn byrjar að eflast í kosningum hann vinnur stórsigra í öllum sveitarfélögum hérna á höfuborgarsvæðinu og svo rífast menn í einhverju spjallþáttum það hvort að það hafi verið sko snild Guðrúnar Hafsteinsdóttur eða Kjörþóki Hildar Björnsdóttur eða Ástísar bæjarstjóra á meðan að bara fíllinn í stofunni var það að ríkisstjórnin fór fram með það að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu Evrópusambandið og það vel að merkja á þeim tíma þar sem að stuðningur við ESB aðild er í sögulegu 5 ára lágmarki. Þannig að ég held að menn verði nú að axla talsverða ábyrgð á ríkstjórnar heimilinu fyrir vonda ákvarðanatöku í þessu mér sýndist þessi ákvörðun í rauninu hafi verið knúin fram af utanríkisráðherra sem að veðjaði Þorgerður Katrín veðjaði greinilega mjög stíft á það að Íslendingar og almenningur væri jafn upptekin af alþjóða fréttum og brölti Trumpsforsetta og Grænlandsmálum og öðru slíku eins og starfsfólk utanríkisráðuneytisins og þess vegna yrði leikur einn að sigla þessum hérna sigri í höfn og vel að merkja byrjuðu í töluverðu meðbyr jáið virtist ætla að verða afgerandi ofan á þanga til að kom að sjálfri kosningabaráttunni og kosningabaráttan var aldrei sérkennilega þýleiti að báðarhreyfingarnar ég held að nei, ég verði alveg að axla ábyrgð því en mér fannst það sérstaklega ábyrgðandi hjá járhreyfingunni voru eiginlega bara talin sín eigin hóp mér fannst til dæmis stuðningsmönnum ESB aðildarinnar ganga afleitlega og í rauninni þeir valla reyndu að tala til landsbyðarinnar og uppskáru í samræmi við það upp úr kjörkössunum. Eins sáum við það að framan af í kosningabaratunni þegar að stuðningurinn við aðildina mældist hæstur hjá yngstu kjósendunum að þá heyrði maður jámegin frá að að unga fólkið væri algjörlega með þetta og að fullu viti og helst ætti nú bara eldri borgara landsins að sitja heima til þess að þvælast ekki fyrir æskunni svo þegar að staðan snerist við á fáeinum vikum og í rauninni stærsti kjósendahópur neysins var yngsta fólkið að þá var allt í einu komið annar hljóð í strokkin og börnin orðin svona vitlaus og hrifnæm og bara letu plata sig einhverjum TikTok myndböndum. Mm-hmm. Þetta ekki trúverðugt.
1: Nei, en það var nú líka sagt alltaf unga fólki vill hérna breytingu, það vill fara í ESB, en svo kemur ljós hvað samkvæmt einhverjum tölu núna að það voru 70% ungfólks sem að sagði nei. Það er eitthvað svipaða tölur. Þannig að þetta var alltaf bara svona eins og gerist alltaf í kostningabartu þar ákveðin áróður sem að náttúrulega þrýst en að bara aðeins að ESB aftur í þessu Stefán þetta er svolítið spurningum stefnuna og þú segir að þessi þjóðratkagreisla hafi verið bóðið með ótrúlega stuttum fyrirvara og mjög óvænt og ég held að segja mjög margi sammálaðir þar en hins vegar ef þú fer aftar í tíma með það af hverju skildi það hafa gerst að þessi tíma á vali var hann raunverulega upprunin sem íslenskir hagsmunur á bakvið eða var komið til voru Evrópusambandinu. Því að Evrópu þingið samþykkt á síðast ári að það ályktaði sem svo að það hérna yrði svona það þyrta Ísland þyrta endurveikja umsá sína aðeldar umsá. Og að Evrópusambandið þurfi í svona fyrirbyggjandist að samstarfi við Íslands stjórnvöld að kynna kosti hugsanlega aðildar og undirbúa mögulegt aðildarferli. Þetta kemur frá Evrópusambandinu í fyrra sumar og því að núna við þurfum áttur að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla er búin en þá samt sem maður inn á þessu plani hjá framkvæmdastjórn ESB sýnir það að Ursula von der Leyen forseti framkvæmdastjórnar ásamt Mette Frederiksen forsætisráðherra Danmörku þær eru að fara til Grænlands núna næstu helgi eða næstu helgi og komandi helgi þar sem að þær eru beinlega búin að kynna að Grænlendingu verði boðið stórfé fyrir það að ganga til eins við Evrópusambandið og það hefur lítið verið talað þessa eða svona þessa línu hvaða stefna fljótandi núna að þessi norður Evrópuríki Ísland, Norður og Grænland fari inn í ESB
2: Ég hygg nú ekki að það sé svo flókið handrit á bakvið þessa atburðar ás allra en það hefði nú sennilega hefði þetta nú lukkast betur hjá forstmönnum ríkisstjórnarinnar ef að það hefði verið mjög ákveðið og niðurnjörfað handrit. Ég held að það var eiginlega alveg augljóst að fyrstu viðbrögð forsætisráðherra. Forsætisráðherra vistist ekkert skemmt og það sem að maður hefur heyrt innan úr þinginu er það að bara almennir þingmenn stjórnarliðsins hafi í rauninni bara heyrt þetta um leið og þú og ég í fréttunum tímasetninguna á þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. Þjóðaratkvæðagreiðslan var vel að merkja sett inn í stjórnarsáttmálan eða þá ótímasett og flestir áttunum vona að þetta myndi gerast frekar seint á kjörtímabilinu en ágætt að halda því til haga því að þegar er verið að selja þetta mál í erlendum fjölmiðlum er látið að því liggja að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla hafi verið viðbrögð við grænlandsmálum og ásælni Bandaríkjana en það rétta er að þetta var náttúrulega komið í stjórnarsáttmála löngu áður heldur en að hlutir fóru að hitna á Grænlandi. Mm-hmm. En við sáum það að forsætisráðherra talaði mjög ákaft á þeim nótum fyrst eftir að hún var búin að tilkynna þessa þjóðaratkvæðagreiðslu að í rauninni ætlaði pólitíkin ekkert að skipta sér að þessu. Mm-hmm. Rökstuðningurinn fyrir að hafa kosninguna hásumar sem að eins og við vitum er mjög erfiður tími fyrir pólitíska umræðu á Íslandi. Það valla fjölmiðlum sé haldið úti með fullum dampi og allir eru bara í fríum og ferðalögum. Mm-hmm. undantekningi þessari stöð þá þá var beinlínis talað á þessum nótum. Það var valla að utanríkisráðherra fengist til þess að ræða málið í þinginu þar sem þetta væri nú eiginlega ekki á hennar borði að bara fólkið ætti að takast á þetta. Síðan þegar að hólminn var komið og það var orðið ljóst hversu nefndir þið á mununum þá breyttist þetta náttúrulega og ráðherrar ríkisstjórnarinnar fóru bara á fulla ferð í slægin kannski of seint kannski hefði það engu breytt en ég allavegna upplifi það sem svo að forsetisráðherra hefði bara gjarnan vilja bíða með þetta lengur vegna þess að ég verð að segja ég var eiginlega sammála nánast öllu varðandi nálgun Kristrúnar Frostadóttur í þessum Evrópusambandsmálum fyrir kosningarnar talaði hún klárlega á þeim nótum og ég held að hún hafi fullkomlega meint það ég held að hún hafi ekki ætlað sér að koma aftan að einhverjum eða einhvað slíkt hún talaði þannig að hún væri vissulega formaður í Evrópu sem slík væri hún náttúrulega Evrópusinni og hún vildi einn daginn færi Ísland inn í Evrópusambandið en hún mæti það Já, hún mæti það sem svo að það væri nú líklega ekki grundvöllur fyrir því hún tiltók sem rök að það væri ekki vænlegt til árangurs að fara inn ef maður væri mjög svona breiður stuðningur við inngöngu gott ef hún nefndi ekki töluna 70% og rætti líka það að það væri mjög óheppilegt að fara í þessi mál á sama tíma og að stjórnkerfi væri að takast á við flókin viðfangsefni í efnahagsmálum og síðan var bara eins og þessu hefði öllu verið snúið á kvolf og eiginlega allt sem að Kristrún varaði við fyrir kostningar að menn óðu beint út í þessar sömu hérna gildur en ég held að þetta hafi ekkert þetta er ekki til marks um eitthvað undirferli ég held að forsætisráður hafi ekki séð það fyrir sér að segja eitt fyrir kostningar og bjóða síðan fram en hún lendir í sömu stöðu og vinstri græn lentu í vinstri stjórninni að þarna er flokkur í samstarfinu við reist sem að knýr í gegn Evrópuleiðangur þrátt fyrir það að vera ekki með raunverulegan þingmeiri hluta og mjög takmarkaðan stuðning almennings og ég verða að segja jafnvel þó svo að mönnum hefði tekist að skríða upp yfir 50% markmiðið með því að haga kosningunni þannig að það væri ekki bara í raun væri menn ekki að kjósa já eða nei heldur nei eða já kannski þá hefði það verið leiðangur sem hefði verið dæmdur til að enda með ósköp.
1: Já, jú. En það er einmitt þetta að Kristrún talaði einmitt hér á þessari stöð það að bara ESB málið, sáðun aðspurð, yrði bara ekki á dagskrá á þessu þingi, kjörtímabili. Og ég held að afskaplega margir trúa henni og bara full ástæða til. En þess vegna veltum við til frekka fyrir sér, hvað kom fyrir? Þess vegna er spyrjað þig tímasetninga, Stefán, að þið þú, eins og ég segi, naskur á svona sagfræðin í þessu, að Evrópu þingi samþykki það að leggja áherslu á að bæði Noreg, Ísland og Grænland. Og það var ekkit sagt frá því hér í fréttum, við höfum ekki hugmynd það. Og síðan bara gerist þetta hvað sem það kemur og líka af þú heldur að og segir að Þorgerður Katrín hafi svona tilkynnt þetta en ekki alltaf sér að koma að því en þegar hún talar í þinginu 9. mars síðastliðin tala við alþingja Íslendinga þá segir hún að það sé bara hún segir ef við segjum nei þá munum við fá að finna fyrir því og þetta alveg frægsetning og hún líka leggur mikla áherslu á að breytt heimsmynd tollastri vendarhyggju og aukin valdbeiting stórvelda gerir það hættulegt fyrir Ísland að sitja hjá og þegar á móti blæs segir hún þarf að halda haus tollum var í skeltan fyrirvara jafnvel að vinum sagði Þorgerður Katrín þingið viðskiptu væru vopnvætt og þessi umræða að koma upp á yfirborðið núna Stefán bara síðast í morgun RÚV sér ástæðu til þess að kalla til stjórnmálafræðing ágætis mann frá Háskóla Íslands og hérna og það vera ræða tollastrið milli Kanada og Bandaríkjana akkur það komið allt í enn og daskra núna þú ert líka búin við fjölmjölum og naskur á hvernig áherslunar er látnar læðast í samfélaginu
2: Já, já, en við erum svo sem séð ýmsar vendingar og siftingar já, sérstaklega náttúrulega á öllu öllu hérna fórsetta tímabili nú erandi bandaríkja fórsetta ég svona aðhyllist svona Ragnhýr Okkams í þessu að hérna frekar heldur en að fara í einhverjar sko flóknar orsakaskýringar þá held ég að einfaldlega að bara að utanríkisráðherra fyrst og fremst og hópurinn í kringum hana sem mjög einsleitur og með svona mjög svipaða sín á heiminn hafi hreinlega í öllu umrótinu því að við skulum ekki gleyma því á þessum fyrstu mánuðum þessa árs þá voru það var bara mjög mikill bara hugaræsingur í samfélaginu Já. Þetta voru náttúrulega í rauninni mjög makalausar fréttir af Grænlands málum ég meina það voru bara beinlínis umræður það hvort að það kæmi bara einhverjir bandaríski fallífa hermenn og tæki yfir núk eins fráleitt og það nú var og ég bara einlega sannfærður það að utanríkisráðherra hafi sannfærst það að hérna væri komin bara einstakt tækifæri eða gluggi sem að myndi jafnvel ekki opnast aftur og það að jafnvel þó svo að forustu konur ríkistjórnarinnar hafi talað að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla yrði svona kannski eða seint á kjörtímabilinu upphaflega þá væri bara uppi önnur staða og nú væri bara tækifæri sem að yrði að nýta og það líka dálítið þannig að og við þekkjum það bara í íslenskri pólitík utanríkisráðherrar þeir enn einangra stoltið í sínu embætti, sín utanríkisráðherran á pólitíkina ekki alveg svo sama og hinna stjórnmálamannana sem að bara eru að takast á við þessi hverstagslegu verkefni sem að stöðugt eru í gangi möguleg áhrif utanríkismála í kosningum eru yfirleitt lítil og það ekki bara á Íslandi það er hvarvetna þannig ég held að bara gamli þú tengir nú við þetta sem gömul handbolta kempa að hérna Þorgerður Katrín hefur bara talið að hún væri í skotfæri Já. Markmaðurinn væri ekki í jafnvægi og nú yrði að láta vaða en þá misreikna maður stundum Já. Skotin svona heftalega
1: Kúnstinn í boltanum er nefnilega kunna að klára leikinn það veitum við Stefán það veist þú líka en
2: það voru framarættin alltaf miklu betri heldur nýjeringar
1: já, það var aldrei spurning en hérna það hins vegar Stefán við fyrir nú að fá auðlýsingar hérna núna en aðeins bara í sambandi við þetta að það skiptir svo miklu máli hver verður í mitt utanríkisráðherra sem veldur því að láta ekki glepjast af þeim félagskap sem það kynnist á erlendri grundu og það allt annar heimur og svona heimur sem í kringum það heldur en ískaldur raumurleikin þess að tala utanríkisráðherrar fjarlægis og grasrótin og heyr raumurlega lífi í sínu heimaríki og það skiptir ofsalegu máli að það sé fólk bara sem með þessa tengingu alltaf við höfustöðunar Ísland en sé ekki búið að missa sig alveg í fangju og öðrum að láti aðra þar leyndi fara að stjórna sér þess að aftur teki eftir tímasetningunum já, í þessu öllum þessum ummælum að verða að hóta okkur líka ef við segi nei þá munið þið hafa verra af því svo, hvað táknar það að hafa verra af?
2: En svo flækir það náttúrulega líka stöðuna daldið fyrir utanríkisráðherra að á meðan að til dæmis samstarfsflokkurinn samfylkingin getur gengið og til dæmis Kristrún Frostadóttir í viðtölum við erlenda fjölmiðlamenn í hlaðvarpsþætti sem að mikið var vitna til þá gengur hún mjög langt í að tengja Evrópusambands umsóknina við ofríki bandaríkjana og að það þurfi einhvern veginn að skapa einhverja andstöðu þar við
1: En
2: þetta er ekki orðræða hins vegar sem að utanríkisráðherra á mjög auðvelt með að taka undir vegna þess á sama tíma að þá þarf síðan alltaf utanríkisráðherra viðreistar að hamra á því að þrátt fyrir allt séu bandaríkin okkar mesti og besti vinur og að jafnvel að kalla eftir því á sama tíma og ásælni á Grænlandi er talin einhver rök fyrir kúvendingu í okkar alþjóðamálum að þá er kallað eftir því að hér sé farið í sko stækkun á hernaðar aðstöðu og opnuð jafnvel sko NATO herstöð sem við vitum öll að þýðir bandarísk herstöð.
1: Já, ég skil.
2: Og þar lendum við náttúrulega í þessari furðulegu stöðu að reyna að rökstuða það að það sé nauðsynlegt að fá hinga bandarískan her til þess að verja okkur fyrir mögulegri innrás bandarískra hermana.
1: Já, hvað er þess að til dæmis skrifa núna svo þjóðverjarnir, það nú held ég Der Spiegel bild sem skrifaði það að Íslendingar með hlýsuna kostningabaratunni og nýðstöðunni þá hefðu Íslendingar sínt sig að vera hrættari við Evrópusambandi heldur við Trump fyrirsögn í Þýskalandi í gær en hjá mig hér á útarpi sögu Stefán Pálsson sagfræðingur og hann líka varaborga fulltrúi vinstrisins og við erum að ræða niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar og erfsambandi og fleiri mál en þau fáum auðlýsinga nú hér á útarpi sögu
0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur þegar hlustu á útvarpisögu. Stefán Pálsson, sagfræðingur og varaborgarfulltrúi vinstrisins er gestu hér og við erum að ræða þjóðaratkvæðagreiðslun og niðurstöðuna og ýmsa svona vangaveltu hjá okkur í kringum á hvaða vegferð við erum Íslendingar sem þjóð. Nú hefur þjóðin talað og þetta er tímamóta niðurstaða þegar til lengri tíma er litið af því að ég tel það Stefán að Þetta muni skipta löndin í kringum okkur og ýmsa bara miklu meira máli heldur við gerum okkur grein fyrir í dag að við höfum stoppað þessa vegferð.

0: það sjálfur?
1: Já, sko, ég ætla að bara efnahags kerfi efnahagskerfi Bandaríkjana og Kanada eru svo tvinnuð saman nánast allir Kanada búið til búa þarna á landamærunum og hluti af því sem hefur nú komið upp í þessum tollastríðum við Bandaríkin er það að þetta gengur meira og minna út á það að sko bíllega sjónvarstæki sem að er framleitt öðrum megin við landamærin það fer margoft yfir sko í framleiðsluferlinu til þess að vera skrúfa saman eða pakkað inn eða ástimplað og þar fram eftir götunum auk þess sem að þó svo að Kanadamenn séu svona mörguliti miklu svona evrópskari og okkur finnist þeir vera svona hálf skandinavískir bandaríkjamenn þá held ég að um leið og þeir væru komin í samkrull með okkur hérna evrópubúum að þá þættu við þeir sko hræðilega hægri sinnaðir og miklir bandaríkjamenn í allri hugsun en það finnst mér nú langsótt
0: Þú séð að þannig að maður skjóta einu nú og til dæmis okkar forsætisráðherra að fara að hitta Mark Carney bara eftir stuttan tíma einhverja daga, hún er að fara að fund með honum því að hann segir sjálfur og kandamenn þeir að stefna af því að sækja um aðalda Evrópusambandinu sama tíma átti, jafnvel Ísland að vera að gera það og nú vera að kaupa Grænland til þess að samþykja þetta þannig að eitthvað er nú týri sem þó að sé ekki komið í sakfræðibækur þannig að byrja nú þannig að raunvöldleikin verður til áður
1: Já, en svo má eins líka spyrja sko þurfa Kanadamenn ekki líka að hafa eitthvað sem allavega svona nálgast það að vera trúverðugar hótanir sem Trump í viðureksinni við Bandaríkin þannig að það að láta í það skína það sé nú bara vonbiðill hérna sem býði hinum eigin við dyrnar ég hygg að svona fyrsti megin keppikefli allra kanadískra stjórnmálamanna væri það að koma aftur á einhverjum svona hefðbundnum samskiptum við, og friði við Bandaríkin. Það held ég að hljóti alltaf að vera fyrsti kostur. Sko, jú, ég sagði það áðan, ég hygg að bæði já og nei sinnar íslenskir eigi það til að ofmeta það hversu miðstýrt Evrópusambandið er. Það eru vissulega öflugimur, það eru embættismenn í Brussel sem að bara ólmir vilja stækka bara á sama hátt og hver sá sem að stjórnar stofnun eða ríkistofnun
0: uppi 40 ríki já, ég meina, uppi 40.
1: Sko, það er nú lélegur rektor í menntaskóla sem að vill ekki fá nýja deild eða fleiri nefendur í skólan sinn
0: það meira borga
1: og svona meiri status og það fram eftir götunum og þú ert með bara kort upp á vegg fáni Evrópusambandsins er rauninni fáni Evrópuráðsins þannig að auðvitað vilja menn fylla þarna upp í en hins vegar bara á samhátt, ég held það að sumuleiti þessi fjöldi blaðamanna sem að hinga voru komnir úr því að niðurstaðan varða á þessa leið að þá þýtti það að greinarnar og fréttirnar sem þeir sendu heim urðu miklu, miklu færri heldur en ætla hefðu orðið. Þetta myndi mig pínulítið á þingkostingarna hérna á Íslandi fyrir einhverjum áratug þegar að blaðamenn voru mættir í stórum stíl til þess að fjalla hinn yfirvofandi stórsigur pírata í kostingunum og að Birgitta Jónsdóttir er því jafnvel forsætisráðherra sem leiðtogi stærsta flokksins.
0: Já, 2013.
1: Já, svo hérna skrapp þetta ansi skart saman og hérna áköfu já, fréttapistlarnir í Guardianum minn yfirvofandi píratastórsigur skiluðu afar fáum fréttaskýringum þar á eftir.
0: Já, það er það búið líka sko, skoðanakannanir höfðu sýndaði marga mánuði að pírata voru almennt frá svona 36% af fylgi og upp í 40% yfirburða fylgi
1: já,
0: íslenska skoðanakannan
1: og auðvitað bara mætir þau til þess að
0: verða vitna þessu.
1: Já, já, já. Og þú ert búin að búa til einhverja hérna orðræði, einhverja frásögn áður heldur en að þú mætir á svæðið og svo verður þetta stundum dálítið flókið. Fyrir vikið að þá verða svona

0: túlkanir erlendra blaðamanna verða dálítið banal, það mjög skiljanlegt að erlendur fréttamaður sem sendur til Íslands hljóti að skilja öll kosninga úrslit og dýnamíkina í pólitíkinni hérna út frá einhverjum stórum heimspólitískum málum Grænlandi, Úkraínustríði og þarfram eftir götunum en veruleikin hins er oft sá að í pólitík þá eru menn að kjósa um miklu hverstasteiri hluti ég las eina bara mjög skynsanlega fréttaskýringu um einhverjum erlendum VF sem að eiginlega bara útskýri fyrir lesendur sínum þvert á það sem að þið haldið eða trúið að þá snúast kosningar á Íslandi bara rosalega mikið fisk
1: Já.
0: Þetta skilja útlendingandi náttúrulega ekki en ég meina veruleikin sá að bara okkar saga ég meina yfirráðum yfir landhelginni minningar um þorskastríð og annað slíkt þetta skiptir ennþá máli og mun gera svona fyrir sjáanlega framtíð hér á landi, þó svo að fleiri og fleiri búa á mölinni og hafi kannski ekki stíið inn í fristihús.
1: Nei, þetta einmitt sko, þetta einhver Stefán Merkildur segir þetta, vegna þess að það var einmitt í þessari kostningabaratu að þá var, byrtist nú upphaflega grein þarna í CNBC í bandarísku sjónstöðinni og það var svoleiðis óbóðslega sko mikla villur í þeirri frétt og það var náttúrulega að tala það að Ísland væri að vinna Ísland væri bara að fara í ESB fjölmargir ellendi fjölmelar halda það einmitt að það hafi verið kosið það viltu gangi í ESB eða ekki þau viti ekki að hafi verið sett fram spurning viltu gá til að sjá eða ertu búin að gá til að sjá og það þeir líst ekki á það sem þú sér sko skilur
0: og svo sömu aðlar tala náttúrulega síðan við íslenska diplomata og ég verði nú daldið að segja að mér finnst svona að svona viðmiðin og svona hefðirnar í íslensku utanríkisþjónustunni yfirleitt gat maður svona treyst því að diplomatar reyndu að vera svona orðvarir og blanda sér ekki út í sko heitar pólitískar umræður í dag sýnist manni hins vegar sko að bara utanríkisþjónustan hafi arkað bara öll sem eitt eftir stefnu ráðherrans við erum með sendiherra sem eru haldandi út í pólitískum hlaðvörpum, þetta er eitthvað sem hefur gjörsamlega bara fáhirt og fráleitt fyrir fáinum árum síðan
1: Já, emmitt, en ég erum þetta að segja frá þessu stóra vitali sem var þetta fyrir kostningar frá CNBC og svo segi það bara allir að það er verið að fjalla Íslandi á þetta af frænstu 24 og frænskastöðin og þar bara hörsku umræða kostningarnar á Íslandi og það vera vitna í þetta viðtal frá CNBC og heimildir þetta voru nú ekki að verri endanum það voru sko okkar fræðimenn einn vera nefndu sérstaklega Eiríkur Bergmann hann var sagði vera sérfræðingur í varnar og öryggismálum á Íslandi þetta er sko, þetta er engin smá miðl sem er með þetta,
0: já, þetta er...
1: og svona var það að það var náttúrulega bara að þetta væri inn á lausni fyrir Ísland og við værum að fara þarna í ESB og bara því líka búið að sko að dreifa kerfisbundi röngum upplýsingum sem að bara var eins og þetta var bara svo frumskóður og þessna kemur svona fyrir svo ég segi það aftur að sko, eins og kemur þarna í þýsku blaðan í gær bild í gær Ísland óttast Evrópusambandi meira en Donald Trump það vegna að þeir heldu að við varum svo hrætt við Donald Trump að við varum að kjósa Evrópusambandi þannig átti endalega fréttin að verða Þetta er náttúrulega ekki hægt hvað er logið. Svo ég tali bara svo sumir.
0: Já, logið eða menn hérna, ekki kannski segja, menn draga upp mjög óskikjudrifna mynd af atburðarásinu. Það held ég, ég held að það sé að sumir liti bara mannlegt. Ég segi bara núna, ég meina nú er þessi niðurstaða fengin, ég upplifi enga ofsa kæti með þetta því að ég er einhvernig bara svona pínlítið dapur yfir að við höfum þurft að fara í þennan leiðangur, ég meina við kölluðum ekki eftir þessari kostningu þetta var gert, ég óttast það að hugmyndir það að það sé búið að hérna klára málið eða leysa það til langs, langra framtíðar að það muni ekki ganga eftir vegna þess að það verið mjög auðvelt fyrir eins og bara í öllum kosningum að þeir sem verða undir, þeir eiga mjög auðvelt með að endur túlka nýðu stöðnar innan skammstíma og segja nú séu fórsendur breyttar og það þurfum við að taka þetta allt saman upp á nýtt en allavegna þá höfum við núna eitthvað andrými þar sem að við getum þá vonandi farið að ræða svona hluti sem að enginn að tala við erum að tala það að kjarasamningarnir í landinu eru að losna sko á morgun eða hindaginn bara verðið á bensíndælunni að fara að rjúka upp úr öllu valdi á miðnætti við erum með vextina, við erum með verðbólgun og þarfram eftir götunum og nú bara komið að því að takast á við þessi bara hverstagslegu hefbundnu íslensku viðfóksefni.
1: Já, en það náttúrulega hugur, fólks bara allt annar. Hann í stóru myndin ellendis, virðist vera, og það akkurat Stefán sem að ég held að við ættum kannski aðeins að skoða bara allir íslendingar að ef að það verður meðbunum hætti reynda að halda áfram þessari vegferð, að þá erum við líka komið með heróni í garðin hjá okkur, við getum ekki lítið framhjá því, uppbygging í hernaðamálum með gríðarlega hálfu ESB, þjóðverja sérstaklega á áallunin og þessi að þessi nýju fátakur ríki svo sagt er, þó við jafnvel fá ekki fullan hérna réttu borði til að greiða atkvæði en þá eru þau nógu góð til þess að senda mannskap þó er ekki peninga þau geta sendt mannskap á vígvöllu og þetta þurfum við bara öll að horfa út í Stefán þú ert nú mikill hernaðaranstæðingur og ættir að sjá það í hendir eins og skot finnst mér að þetta er líka partur af þeirri óg sem okkur stæðja af svona sambandi eins og ESB
0: Þetta kannski önnur og svona stærri umræða sem hefði þurft bara annan þátt í. Það sem er allavega alveg ljóst er það að svona pólitískur vilji margra í Evrópusambandinu til þess að gera sig gildandi sem hernaðarveldi er mikill og það eru margar viljayfirlýsingar. Efnahagslegi viljinn hefur nú hins vegar til þessa blessunarlega ekki fyllt á eftir vegna þess að það nú þannig að Evrópuríki þau vilja líka gera fleira heldur en að kaupa dýrar bandaríska sprengjur þau vilja nú hald úti landbúnaði vera með heilbrigðiskerfi vera með menntakerfi og alls konar hluti sem kostar pening og svo eru þau alltaf að taka ný og ný efnalítil Austur-Evrópuríki í fangið og þar þarf að fjárfesta mikið þannig að ég svona bind vonir við að nú sem hinga til muni inngróin níska Evrópubúa bjarga okkur frá Evrópu her.
1: Já, mér skulum kannski segja það en hins vegar er veruleikinn annað því að stjórnendur á það þar för vegna þess líka Stefán og áttar á því náttúrulega Evrópusambandið er ekki ríki. Þeir eru með sína uppbyggingu eins og við höfum til dæmis hér þrígreðingu ríkisvald. Það eru þeir ekki með það uppspretta laga innan framkvæmdastjórnar ESB og þannig ekki ekki hægt að kalla þetta lýræðisveislu sem við verðum að bjóða okkur inn í við erum ekki að fara í neina lýræðisveislu út í Brussel
0: það er aftur annað sem við hefum náttúrulega geta rætt hér í löngu máli lýræðishallin er hérna svona eitt af því sem ég setti fyrir mig því ég hef ekki séð ég fjarri því að hafa litið á Evrópubandalagið sem bara eitthvað alvont batteri, ég held að það skipti miklu máli í mörgum málaflokkum eins og til dæmis umhverfismálum en það er þessi lýræðishalli það er þessi ógegnsæju ferlar og ókjörnir háttsettir embættismenn sem að ég hef ekki getað fellt mig við og sem ég hef talið að sé svona að þegar að þú styttir þér leið vegna þess að þér finnst líðræði taka of langan tíma, þá ertu leið farin að bjóða ákveðnu fasisma upp í dans.
1: Akkurat, og þannig er ekki, við sækjum hann ekki hér á Íslandi, það er það sem er að við skulum gæta okkur sem þjóð að við verum ekki dregin inn í slíkt samfélag. Það er málið. Stefán, við skulum bara horfa til framtíðar og gleðast yfir þessu held ég því að við erum allavegna að gefa okkur flottu ungu kynslu tækifæri til þess að ráða sínum málum sjálf þegar framlega stundis. Það snýst lífið.
0: Jæja, takk, takk.
1: Það ekki?
2: Jú, jú.
1: Takk að fyrir Stefán Pálsson, sagfræðingur og varaborgarfulltrúi vinstisins. Þökkum hann kærlega fyrir komuna hingað á útvarpssögu. Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og... með okkur hér, Einar Karl Gunnarsson, stjórnandi útsendingar, takk ykkur fyrir.

0: Komið sæl aftur símatími hér á útarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og númeriði útsendingunni 588-1994 og ég ætla að minna ykkur á skoðanakönnun dagsins. Við spyrjum frá því í gær, viltu að Íslendingar endurskoði aðild sína að EES-samningum? Og svara möguleikarnir já, nei, ekki viss. Og ég ætla að byggur, ég kem eftir klukkutíma með niðurstöðuna, vilt að Íslendingar endurskoði aðild sína að EES-samningnum. Það nefnilega það, ég veit hvað fólk segir við þessu, það verður gaman að sjá þá niðurstöðu, en þetta er kannski eitt af því sem að áttir að fara inn í umræðinu núna. Og ég ætla nokki að segja og mikið meðan að það er að hugsa þetta mál, En allavegna ég minni þess að skoðan okkur og svo auðvitað dagskrána, Guðrún Kristín í hátæðinu hérna, endurflutu þáttur og 15. september, ný svona sýni á henni og klukkan eitt þá er það alltaf ég að ræða við Arna Þór Jónsson, lögmann og fyrir hérastdómara og frumvarp utanríkisráðherra bókun 35 og fyrir hugða vopnaframleiðslu Íslendinga og fleiri mál. Nú, klukkan 14 skákin og það Kristján Örn Eliasson, hann fer á sínu góðu kostum þar og síðan skipulagsmálin Hjördís Vilhjálmsdóttir klukkan 3 og hún ræði við Kára Stefánsson lækni og svo að lesa ég ætla byggur af íhuga það og fari ekki langt en þið eru hér á línunni næsti sem kemur hérinn góðan dag fyrir þar
1: Sælust Arnþrúður, þetta ég?
0: Já
1: Steinar
0: Sæll og blessaði Steinar Það segir hann þá
1: Gaman að heyra í ykkur
0: Já, takk fyrir
1: Og gaman að hlusta
0: Já, fínt það er enn betra
1: Heyrðu í gær þá var merkilegu dagur
0: Já
1: Það var hinn svo kallega bíllösi dagur.
0: Já.
1: Þetta finnst mér alltaf jafn mikið sýndarleikrit, svona ekki ósvipað eins og fíknefnalausu Íslandi árið 2000.
0: Já.
1: Mér finnst þetta svona keimlíkar vegferðið, sko. Því að á þessum degi þá flakkar maður höfuðborgarsvæðið og það aldrei meira af umferð en einmitt þennan dag sko og bara alltaf frétta á vegum landsins sko
0: Já segirðu það var bílis í daginn ekki hér
1: Fólk á hlaupum í einn kaupum en samt ekki á hlaupum sko Já. Eftir bara í sínum gljófaðu rennireiðum sko
0: Já, þú segir það var bílösi dagur í gær, til hvers? Það var
1: bílösi dagurinn í gær sem til þess að benda fólki sem þetta á aðra valkosti en það nýta sem þess að einkabílin.
0: Já, já.
1: Og þá sem...
0: Ha? Býttu nú við? Það var, beltu, hvað gerðist núna? Ég þá vona að hafa ekkert komið fyrir hjá Steinari. En það var algjörlega að núna klifta á hann og við vitum ekki hverju hvaða skrattakollar eru þarna en fáum þá næsta hlust á það, við skulum sjá hvort að Steinar komist inn aftur, þú veist við náum honum inn núna aftur, já, við skulum sjá, halló, góðan dag, út að saga.
2: En þú eru þá að henda mér út Arnþrúður, þetta er Ragnar.
0: Já, komdu sæll Ragnar.
2: Ég var þeim með hlut í gær, sko.
0: Já, það eru, þetta séu rússarnir með klippunar.
2: Já, ég get sagt þér Arnþrúður, það er bara eitthvað aðfarnar hjá ykkur sem þarf að laga.
0: Já, já, við erum búin að...
2: Og hérna, það er bara svo þessum. En ég, svo alltaf ég, það hafa fleiri orð um það.
0: Nei.
2: En mér langa að klára það sem ég var að tala gær.
0: Já.
2: Ég var að tala Æslandir.
0: Já.
2: Ég var að tala að þeir borga það sama fyrir þvotturnar og þeir borga sama eða mér sé að meira fyrir eldsneyti út af flutningskostnaði og þeir borga sem sagt, svo kemur að þessum ETS skottum, hvað þetta heitir í Evrópusambandinu.
0: Já, ETS.
2: Já, þessi skipt sko í tvo flokka og máli eru að man ekki hvort það skiptist í 2500 kilometrum eða eitthvað svoleiðis.
0: Mm-hmm.
2: Og þá hækkar þetta stórlega og flesta leiðir Íslandi eru lengri en það.
0: Já.
2: Ég ekki með tölum en alveg fyrir framan með hvar þetta skiptist en flest önnur Evrópu flug þetta í læðurflokki.
0: Já.
2: Svo getum við talað launin. Flugfeyrur flugmenn og flugvirkja. Þeir eru þetta tvöföldu til þrefalt þærri launum heldur en stór hluti sko þessar stétta í Evrópu. Það er bara ekki flóknar að þetta sko. Og svo kemur að þessu, það eru flugum fyrir að stjóra, fara í verkvall, hvað, 70-80 kallar og loka bara landinu, sko. Svo eru það flugmenn með lausan samning, svo eru það flugir, svo eru það flugfreyjur. Skilu, þetta eru bara einhverju 4-5 hópar sem geta bara stoppað að Íslandi er af.
0: Mm-hmm.
2: Þú veist, þetta hætti ég náttúrulega, sko, nú segja hérna, flugvirkja sko að launavísitölunni landinu hafa hækkað 47% á 26 árum.
0: Já.
2: En þeir hafi bara hækkað 27%, þannig að þeir fara fram á 20% kaupæku.
0: Já.
2: Hver getur ekki að þessu?
0: Já.
2: Ég er ekki með mýjandi tapu, það er að berjast í bakku.
0: Já, hefur talaði aðeins betur og ný tólið og svolítið óskýr. Ragnar, heyrðu, nei, hann var nefnilega, það var svolítið óskýrt hljóðið á honum, Ragnar í vinn okkar. Heyrðu ennþá Ragnar? Má sjá, þarna kemur, má sjá hvað kemur hér, góðan dag.
1: Hver er það? Talum það að trúr, þetta er Steinar.
0: Já, þannig erstu komin aftur.
1: Já, elvartu. Já. Þetta er svona víksli eins og segir.
0: Já.
1: Heldur
0: betur, já.
1: Já, sem sagt, þetta fjallar sem stundum þetta vegferð sem var hann í gær.
0: Mm-hmm.
1: Almenningi er búið frítt í strætó.
0: Já.
1: Rosa gaman. En það er fyrir neðan virðingu almennings að taka strætó, þannig að þetta eru bara fasta kunnarnir sem eru með kortin sem eru að nýta sér vagnana.
0: Já.
1: Og þeir þá sem að, njóta þessa fríu ferða eru þá helst þau sem að vissa ekki á bíljósadeginum. Koma þá bara þarna inn á guttunni, eru kannski bara að missa prófið eða eitthvað.
0: Mm-hmm.
1: Og eru þar að leta fyrir lostin. Nú far ég ekki að borga í dag.
0: Já.
1: Í staðan fyrir að þetta sé þau sem að sannarlega eru meðvituðum daginn og vilja þess að talda að taka þátt í þessari vegferð sem að strætó býður upp á þennan dag. En þessi vegferð eru í boði, þetta eru korthafa strætó, af því að þau sem eru með kortin, tímabala kortin þau eru búin að borga fyrir heilt ár.
0: Já.
1: Eða 3 mánuði eða 6 eða 9.
0: Já.
1: Þannig að
0: það skiptir engu máli
1: það skiptir engu máli fyrir þau sko. Þau fá engan viðbóta daginn og kosti sér út af þessu dögum sem að sveitafélögin eða þrætó upp og sitta einstæmi ákveður að bjóða frí. Þessi fríi dagur er í bóði korthafana.
0: Já.
1: Þannig að það finnst mér svolítið svona sérkennileg vegferð svo vægast það sér til tekið, sko.
0: Já, þetta er mjög svona verð, já. En eins og að má segja það að auðvitað er alltaf gott líka að vekja kannski athygli fólks á því eins og viljus að deginu með eitthvað hvað sem það heitir, að líka bara að fólk kannski hreyfi sig meira og ef það, já, þú ekki endilega að fara í strætó heldur, bara meira útivera og að hreyfa sig. Það, ég sé þetta
1: svo allra sanngirni því gæ, þá get ég ímynda mér að svona dagur, svona í víðu samengi, sé komið á koppin til þess að vekja almenning til umhugsunar.
0: Já.
1: Ekki til þess að sagt, breyta hegðun almennings á í einu vettvangi, í krafti eins dags bara aðeins til þess að vekja til umhugsunar.
0: Já, ég tek undir þetta. Ég vil, vil meina að sé líka svona sjóna með þessu.
1: Já, en ef að það er vegfæri, þá er þetta vekja til umhugsunar á fjölbreytta vegu, sko.
0: Já.
1: Af því að þetta, eins og þetta er kynnt, sko, þetta er auglýst alveg kyrfilega og lagt mikið í það.
0: Hvar er þetta auglýst? Ég þetta sá ég þetta að vissi það er auglýst.
1: Kannski hefur fjármunu verið, ekki miklu fjármunu verið varðið að kynna þetta, en allavega þá fór þetta ekki fram hjá mér, sko.
0: Nei.
1: Og ég fylgist reyndar svolítið mikið vel með markaðsefni.
0: Já.
1: Ég er mikið áhuga á markaðsefni en það er bara ég, sko.
0: Ég skilji, já.
1: Þannig að ef eitthvað er auglýst þá tek ég eftir því, sko.
0: Já.
1: En og þá nýtti ég með þetta.
0: Já.
1: En það var ábyrgandi að það voru bara fasta kunnar vagnana mættist, sjálfsagt einn eða tveir svona, sem að hafa frétt af þessu utan á sér, en... Já. Og ákveða að slá til, en þarna var ekki almenningur að streyma þarna í vagnana í krafti þess að vilja breyta um lífstíl í ljósi eins dags.
0: Akkurat.
1: En þetta er svona,
0: já,
1: dæmið okkar, þetta er svona skemmtilegt þegar að það verið að breyta upp á einhverjum nýjungum, en eins og með þetta, með fíknefnalaust Ísland árið 2000,
0: já,
1: þá held ég að þetta svona stór breyting eins og það var til dæmis á bakvið, ég held að slíkt verkefni sé ekki hægt að koma á koppin í einu vettvangi. Þetta sé miklu lengri veðferð, stærri og flóknari.
0: Já,
1: það var kannski að breyta hegðun heillra þjóðar.
0: Já, það var kannski, þetta var nú gert í einhverjum fljótræði vegna sem þetta kannski bara þeir sem vissi ekki hvað er voru að tala um því miður en með fulli viringu, en hérna.
1: En þetta voru púntanir í dag.
0: Já, einmitt. En bara takk fyrir þetta, Steinar.
1: Takk
0: fyrir þetta. Já, og við skulum sjá hver kemur hér næstur. Góðan dag út að saga. Halló, góðan dag.
2: Er það ekki best að ég kom aftur?
0: Heyrðu, það er að Ragnar aftur, komdu margblessar og fagnandi
2: bara. Ég var nú að afsaka mig, ég stafður inn í Póllandi, ég ákveða að fara hér út og stunda ritstörf.
0: Já.
2: Í smá tíma, já. Þess að gefa út bók jólina.
0: Já, er það? Býttu, já, og hvað hérna, hvað er hún? Getur ekki sagt okkur pílti frá því, þegar við, nú þurfum við að fara að fjalla um bækur, sko.
2: Þetta er ný barnabókaserja.
0: Já.
2: Sem heitir Pavel, fyrsta bókin heitir Pavel og pítsasneiðin.
0: Já.
2: Og svo er það Pavel og kjúklingaverjan, það er svo bókum með tvö.
0: Já, ertu að bara rekja Pavel eitthvað að hann?
2: Nei, þetta er bara, ég sá bara þetta er alveg magna barnaefni.
0: Já.
2: Þetta er fyrir börnum, ekki fullorðna.
0: Meini, en
2: já. Þetta var hann stundaði, sko, þetta fyrir kostningarna var fyrir börnum, ekki fullorðna. En heldur, ég ætla að klára þetta, já, hann með þetta dæmi hjá Æslandir.
0: Já.
2: Nú hef ég heist fölur og lesið hér á miðlum að þjóðhagslegt tap sé frá 300 milljón allt upp í milljarð á dag.
0: Já.
2: Það er alveg ljóst að það er engin fundibóðaðir, engin samtöl.
0: Nei.
2: Og það er alveg ljóst ekki hvenar, heldur klukkan hvað, ríkisstjóti sem þetta lög á þetta verkvað.
0: Já, en samt það er eitt í þessu sem maður veltir hans fyrir sig. Nú heyrum maður frá Ástráði Haraldssyni, ríkisáttasemja, hann segir nei, það er ekki kallt neitt til funda vegna að það er ekki umneitt að semja. Það er sko ekki umneitt að semja, það er svolítið skrítið því að hér á árum áður, hvernig var þá alltaf hægt, það þurfti ekki að hóta neinum verkvöllum með annars líkt hjá flugvirkjum. Akkur gekk Artur, það svona vel? Akkur var bara samið?
2: Æslandi er að bjóða það sama og hefur verið hækkunin á vinnumarkanum á Íslandi 3,5%
3: en flugvirkja fara fram á 20%.
0: Já, þú meinar.
3: Þessum að spyrja, hvað eigum við að tapa mörgum 300 miljónum eða 700 miljónum þanga til að þessi, ég bara á þeirra flokksfólksins, er með punkt til þess að leggja fram frumvarp um lög á þetta verkvar. Eigum að tapa þessum 5 miljónum sem eiga að vera í allganga fjárlögum á næsta ári? Eða byrja að tapa þeim strax?
0: Já, ég skildi, ég, já, þetta er nú svolítið hráslagalegt
3: svo. Við erum með ferskan fisk í kössum hérna, 100 tonna á dag, sem komast ekki út.
0: Já, það er eiginlega, það er alveg ferlegt sko, en það sem betur fyrir það nú, það eru einhverja leiði til að geyma það og varvita það, en ertu að meina...
3: Já, bara frista.
0: Ég segi það, það eru nú fristingeinslu
3: líða. Það lækka það 30% til 40% í verði.
0: Já, já, það er svo mikið.
3: Já, það er bara svolítið.
0: Hvað segir, 30%?
3: Ég bara tala nógu lengi, leipa fleirum allt.
0: Já, það, við bara tökum undir það, en já, þetta er svona...
3: Ég fæ kannski að vera með upplestur hjá þeirra í desember.
0: Já, vertu velkominn og endilega segja hlustendu frá bókinni sem þú skrifa. Ég get svarið að já, það verður skrautlegt. Mér er það frábænt. Já.
3: Bestu hverju til hans Eva Péturs.
0: Já, takk fyrir kjalla. Já, bless. Já, já, þetta er alveg stórkostlegt að Ragnar Gunnarsson er að skrifa bók og það verður eitthvað skrautlegt, ég verður nú að segja svo er, en það er mjög velmeint, ég tek það fram. Þetta er, já, þetta er hérna margt, það er bara brásni þetta fólki að eða hefur tíma til að setja eitthvað niður og skrifa svona það sem er að hugleiða. Fólk leynir svo á sér sem er kunna miklu meira en er jafnvel bara hafa hugmyndum að geta þora að hugsa en það er bara svo það er að það er alltaf að láta reyna á hlutina en við hér á útarpi sögu við inn á hugsun hverju er að gleyma já, það er hérna það er skoðanakönnunin eigum við að endurskoða allt okkar að EES samningnum nú er það mál sem að við þurfum að huglega mjög vel og er bara komið að það er bara komið að því að við svolítið stöldrum við af því sem að það verið að þrýsta okkur að keiri gegnum þingi með góðu illu rétt eða röngu og öll því sem fylgir að lúberja því gegnum þingið og þjóðina í leiðinni. Það er ekki öðruvísi, það er offorsið einaferðin en sem að verður þarna í bóði. Ég veit ekki hvað skal segja en þetta þarf fólk að hugsa augljóslega mjög vel. Það fá hlustanda sem er að bíða hérna núna, góðan dag út að saga. Halló.
4: Halló.
0: Já, góðan halló. Dag.
4: Halló.
0: Halló. Góðan dag.
4: Góðan dag, Ásúður. Júlíana heiti ég.
0: Júlíana, sæl og blessuð.
4: Já.
0: Hvað segirðu?
4: Sælvertu. Allt þetta svona þokkalegt bara.
0: Já, já.
4: En það eitt sem er langar að segja að ef við viljum ekki taka þátt í svona strísrekstri og annað.
0: Já.
4: Þá bara burs með Þorgeiri Katrínu.
0: Já. Já, hvað hérna... hvað hefur þér fundið svona á fólki í kringu þig, hvað er fólk að tala um í samfélaginu?
4: Já, fólk vill losna við hana, það er bara þannig, hún er bara bilið þessi kona, það er bara þannig og hún hefur Kristur, hún er alveg undir handleggnum sko. Kristur og Frosta,
0: þannig
4: að fórsetisra þar, það er bara þannig, þessi kona hún á bara ekkit að vera í þessu embætti, það er bara þannig.
0: Nei, það er, hún er náttúrulega líðræðislega kjörinn og allu sápakki sko
4: Já, akkurat. En það er bara hvort að ríkistjórnin verður þá bara látið fara.
0: Já.
4: Ef það er ekki hægt að koma öðru sér að.
0: Já, já.
4: Þá verður bara að vera þannig.
0: Já,
4: ha,
0: það er náttúrulega það er ekki að aukast neitt fylgi við ríkistjórnina, þannig að það er alltaf skilaboð um það að það sé nú eitthvað bakslag verulega í, af því að fólk er að bíða eftir því sem að það sögðu fyrir kostningar. Það er ekki staðið við neitt. Ég meina að það var að leggja áherslu á innviði landsins, vinna á verðbólgu og háum vöxtum og öðru komir ástafanir og þarna eru tveir hagfræðingar og fleiri kunnáttumenn ekki vantar sérfræði þekkinguna og fólk býður býttu og svo heyrum við bara nei, stýrivexti voru nú hækkaðin í dag, þeir eru sko 8% skilur það, hvað er um að vera? Já. Og það Akkurat. Er þetta sem að fólk vill ekki.
4: Segðu mér eitt, það sem hún búin að henda peningum í Úkraínu,
0: mm-hmm.
4: hefur það ekki áhrif á verðbólgu og annað hérna?
0: Ég það allavega einhver skuldir okkar.
4: Já, en hérna, það er ekkit stríð allstað í Úkraínu. Það er bara þannig.
0: Nei.
4: Það er ekkit allstað stríð.
0: Nei, en það náttúrulega er hins vegar hryllileg staða eins og núna í Kýf og rússarnir hafa bóstarlega skotið á allt sem hreyfist, ef svo má segja, og skemmdaverkin og skemmdirnar alveg gríðarlegar á mannvirkjum, þetta er ofsalega alvarleg staða, en það þarf að taka á báða í raun og veru í hnakkadrambið á þeim báðum, bæði Selenski
4: Já, en við eigum ekki að taka þátt í þessu.
0: Nei, við eigum ekki að gera. Nei, ég sammála því.
4: Það er triplan í hjá þessan.
0: Já, nú er ég að tala eitthvað sem að Rúf segir ekki frá, en málið er að hérna, nei, ég segi svona, ég nú rekki átt líka, en hérna, málið er að þetta er, það verður bara að taka og stilla þeim upp báðum, bæði Putin og Selenski núna þegar þeir fóru Vitkov og Kunstner og voru að tala við bæði Rúsa og Selenski, að þá sagði Selenski bara, nei, það er bara pening. Að þeir voru að segja, þeir voru bara stilt ánum upp og sögurðu, nú erum við að ræða friðar tillögur. Við ætlum að reyna að ná frið með ykkur og ganga þarna á milli og reyna að finna einhvern milli veg og nú erum við að tala það. Nei, ég er bara pening. Komið bara með pening.
4: Hún vantar enga peninga, hann á nóga peningum. Það er bara þannig, hann á nóga peningum.
0: Já,
4: hann vil bara meir og meir.
0: Já, sko, það er náttúrulega margir á bakveðan sem heimta peningana og þetta er alveg vita mála, það er bara svo sillileg spilling þarna, peningaþvætti, að vera að taka jafnvel fyrir ráðherra á nærbuxunum þar sem er að flýja, sko, á landamærum, bara með nærbuxunum fullar af peningaseðlum.
4: Já.
0: Nei, ég meina að þetta er ekki fyndið, en samt er þetta fyndið af vísu.
4: Já, samt er þetta fyndið.
0: Já, þetta er ömulegt.
4: Já, en utan það, ég held að hann vilja ekkert semja.
0: Þetta lítur allavega ekki vel út hvernig viðbrögðin eru. Nei. Hann virðist vera undir hallum, einmitt á Merz, kanslara, og Macron, og hann var lengi á brjósti hjá starmen úr hamfarin, en hann er náttúrulega með Úrsúlu, fondilægin. Þetta er svona klíka sem hefur verið að stýra þungavikta menn, og akkur heldur að það sé svona mikil krafa að Merz segja af sér í Þýskalandi, jafnvel helmingu þjóðarinnar. Það er náttúrulega af því að hann er alveg gjörsala búin að ganga fram af þjóðverjum, þeir vita þetta ósku vel, hvaða leik hann er að leika og þetta er að vita hvaða samning hann er búin að eiga aðild að vopna framleiðslu samningi við Úkraínu, þannig að í hans huga má stríði ekki hætta að þeir eru að græða svo á því.
4: Akkurat, það er nefnilega máli.
0: Stríðin eru bara til þess að menn græði, sko. Og við erum að íta undir það eins og bölvarastna, segi ég, að með því að taka þátt í að framlega dróna og til Guð, þess að geta fengið einhverja glamúr umfjöllunum okkur að mér séu nú svo góð að hjálpa og allt þetta. Við erum ekki nýr á jörðinni. Við erum bara að horfast
4: í auðvitað. Ég ætla bara að vona það að við erum ekki að fara... vera með einhverja svona, taka þátt í einhverju drónaversmiði. Það er bara að gefa sér srug.
0: Já, það er eitthvað sem hangir á spýtinu þarna með núna í bókun 35. Það er
4: já, einhver...
0: Það eru
4: einhver... Það voru við bara illa stödd sko.
0: Það voru við mjög illa stödd og ég held að, að þjóðin muni bara bregðast við Þjóðgeri Katrín alveg svo þjóðverða gegn mest að hún getur ekki delir að svona skilur ef að þetta verður raunin það er ekki hægt
4: Nei, en hérna þetta bara það sem ég vildi segja
0: Já
4: Ákruða mín og ég sendi honum Pétri Batakveður
0: Já, þakka reynilega fyrir það Júlíana, já, takk fyrir
4: Takk
0: Já, já, bless. Já, við ætlum hér á útapi sögu núna ég minni sérst á skoðanakönnun auðvitað að endur skoða alltaf okkar að EES samningnum niðurstaða núna eftir 40 mínútur og síðan dagskráin í dag Arnar Þór Jónsson núna klukkan 1 og við ræðum bóku 35 sem maður tala fyrir og flutti fjórðaskipti þinginu í gær og afleiðingar þess og hvað þetta þýðir og að gera fyrir fólk að setja sig inn í það og síðan líka hugsanlega vopna kaup eða vopna framleiðsla ef Íslendingar að verða vopna framleiðslu þjóðallt í einu erum við að vakna fyrir það og síðan er það skákin Kristján Örn og síðan Hjördís með skipulagsmálin hún ætlar að ræða við Kára Stefánsson sem læknir og fyrrum forstjóri íslenskra erfðagreiningar en við hérna maður sjá, við erum að fá auðlýsingar og síðan ætlum við að fá eitt lag hér með Björgvinni Halldórssyni elsku besta Björgvinni Halldórssyni blessu sér minning hans það Björgvinni Halldórsson og Stefán Hilmarsson sá frábæri, þeir ætla að syngja lagið í gær og það kemur hér eftir auðlýsingar og svo komum við aftur
5: Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: komið í sæl aftur, við heyrðum hér áðan í Björgvini Halldórssyni og Stefánu Hilmarssyni og þetta var lagið í gær en við höldum símatímanum áfram 588-1994 og skoðanakönnunin verður birt eftir 25 mínútur við spyrjum hvort að það eigi að endurskoða eða við Íslendingar eigum að endurskoða samning okkar við ESB Og svo ætlum við ekki aðtyggla á því í skákþættinum í dag klukkan 2 að þá mætir Björn Þorfinnsson alþjóðlegu meistari skák og hann líka fyrirverandi ritstjóri DEVAF og hann verður fyrirluta þáttarins og þannig að þetta verður nú eitthvað fyrir hjá hérna honum Kristjáni og svo verður Gunnar Freyr og Sigurður Þórðarson sem mæta það líka. En næsti hlustandi sem kemur hér, góðan dag.
1: Góðan daginn, Arnþrúður, Pálmi heiti ég.
0: Sæll og blessað, Pálmi. Hvað segir í dag?
1: Ég er búin að lesa nokkra greinar í blöðunum þetta harrið.
0: Já.
1: Sem eru svolítið merkilegar.
0: Já.
1: Þar eru Evrópumenn að hamast við það að tala það að þeir sér að vera undirbúa sig í stríðsrekstri gagnvart Rússlandi.
0: Já.
1: En skildu þeir ekki hafa tekið eftir því að þeir eru bara búin að vera í fjara ára stríði við Rússlands í gegnum Úkraníu.
0: Já, mitt er mitt, já, já.
1: Ég er að veltaði fyrir mig hvort þér hafi bara mist af þessu þarna forráðamenn Evrópu.
0: Já, já, já, þetta ágæti spurningi sjálfur sér því að þetta hefur helst snúist það og við heyrðum það bara síðast hjá okkar ágæta utanríkisráðherra síðast í fréttum í gær. Hún sagði en okkur stendur mikil ógna rússum og það er það sem við þurfum að verjast.
1: Ég held að Íslendingum standi bara mikið meiri ógn af brjálaðin í Evrópu.
0: Já.
1: Ég held að hún hafi eitthvað veðið á veittur sann hestornar til þessu konan.
0: Já. Það er nefnilega, það er alveg rétt hjá þér.
1: En þetta er svolítið merkilegt að hérna, þetta kemur í blöðunum og aftur og aftur og hérna, það bara eins og enginn hefur tekið eftir því að Evrópa búin að vera í rúmlega fjarar á stríði við Rússland.
0: Já, já. Já, já, já, heldur betur.
1: Og hérna, svo sá ég það í held að vera í gær, sem er fyrir að dag, að það var einhver, já, ég ráðherra líka og einhver formaðu hérna loftslagsmála.
0: Já.
1: Að Íslendingar þeir stafið sér illa.
0: Já. Já.
1: Samanburður er við hvað?
0: Akkurat.
1: Væri ekki hægt að fá hann á blaði einhvers staðar?
0: Já. Já. Þetta er góð athugasemd.
1: Ég er bara alveg hættur að skilja þetta fólk sem er sett í einhverja svona stöður að það sjái alls ekki það sem horfir á.
0: Já, já. Já, já. Jafnvel skilur ekki umhverfið sem það fer inn í.
1: Það liggur náttúrulega ljóst fyrir með þessa fullinninga bæði ráðherra og þessa forma þessara loftslagsmála.
0: Já, já.
1: Ég vil fá ábendingur það hvaða þjóð stendur sig betur en Ísland.
0: Já, gott, þetta er góð spurning.
1: Það getur vel verið þessi alveg rétt, hérna, Arnþrúður, það getur vel verið sjálf rétt að við gætum gert meira. En hérna, við gætum gert meira kannski á þess að nota mikið peningum í það.
0: Já.
1: En af hverju erum við að borga í þennan loftslagssjóð þegar að finnst aðsýðu sjóðunar það er ekki einn einastæra sem tekur þátt í
0: Já Nei,
1: Ég held að þetta ekki saman með Suður-Ameríku ég get ekki svarið fyrir það en er ekki kannatinn hættur þessu líka og eftir sitja Evrópumenn með hérna einhverja sjóðmyndun sem mun örugglega hafa mikil áhrif á bara daglegt líf íbúana þegar að fjármagn er sogað inn í einhverja sjóði sem engin veit hver á og hvert á að fara
0: Já
1: Herðu, svo alltaf ég bara ekki að hafa þetta meiri dag
0: Nei, herðu, þetta var nú talsvert og nýr flötur á málinu og bara hringdu sem oftast og bestu hverju til þín Takk að fyrir Já, já, bless Já, já, og hérna næsta hlustanda hann er hver góðan dag Halló?
2: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag.
2: Guðlaugur, heitir hann.
0: Guðlaugur, sæll og blessaður. Hvað syngur
2: ég? Ég var að tala maður syngur allt ágætt í mig.
0: Já.
2: Ég var að tala við þig hann á mánudaginn.
0: Mm-hmm.
2: það að ég hefði verið að ná mér í líf.
0: Já.
2: Sem ég hef yfirleitt borgað 1500 kall fyrir.
0: Já.
2: Já. En núna þarf ég að borga 10.000 krónur. Þetta er hérna magalíf sem heitir Nexium.
0: Já.
2: Þetta, sko, þeir, jú, ég get fengið hérna sameitalíf sem að virkar ekki neitt. En af því að hérna, hvað heitir að heilbrigðis ráðuneytið, það tekur lífið af hérna skrá sem alið.
0: Já.
2: Sem sagt, nýji Hitler Íslands.
0: Já, hvað sem þín nú líður, en hérna, Guðlaugur, þá ertu að segja að, að Nexium, það sem að var, var það ávísanarskilt frá lækni eða gastu keifta?
2: Já.
0: Já, var það ávísanarskilt?
2: Það er ávísanarskilt.
0: Já, já, og núna er það komið bara sem stilöðsarsöðu.
2: Nei.
0: Það er ennþá, jú, það er ennþá þannig.
2: Það er lífsegilskilt, en hérna, það er ekki á því að, Sko, þú þarft að borga 10.000 kall aukalega til að fá það.
0: Já, það er ekki niðurgreitt, en það er ekki viðurkennt.
2: Nei, það er ekki niðurgreitt.
0: Já. Tekur það, hverju tekur þetta, brjósviða eða?
2: Já, brjósviða og hérna, já, bakvæði.
0: Já, þetta er... Þetta er hérna enn og meira málið en þetta er samdráttur og nýskurður.
2: Jú, jú, en heimlifin virka ekki.
0: Nei, en þá þarftu bara endilega að tala það við þinn lækni. Hann þarf að skrifa þeim bréf. Já, er hann búin að skrifa bréf?
2: Já, já.
0: Og hefur hann fengið svar?
2: Hann fær það svara að það er ekki hérna... Það er ekki að vera sem alíf.
0: Já, já. Þetta er alveg voðalegt að skul ekki virða niðurstöðu læknis í þessu. Það er bara alveg voðalegt að þetta eru svona yfir höfuð sérfræðingar sem eru að taka afstöðu til svona mála og eftir rannsóknar og sínu sjúklingum en þá er bara allur gangur á því að þeir takki markaði og helst ekki sínist mér svona með það sem fólk er að segja. Þetta er bara alveg svakaleg staða og svo gasparata endalaus hvað allt sé fríkt og ókeypis og ódýrt og þjónustan svo stórkostlega hjá þeim að ég bara á ekki til orði yfir þetta en svona er þetta.
2: En þú sko þetta er ekki eina lífið sem að er svona gert með það er fleiri líf það
0: já,
2: er krafnistif og allavega
0: já, það er nú veist alveg ábyggilegt það er það, já. Það þetta er sko ekki eina lífi
2: en ef þú ert í Danmörku þá færðu allt frí
0: já mér skilst það já, ég get samt ekki alveg fullir það en þetta,
2: ég get fullir það ég þekki til
0: já, flott, já þetta er bara mjög umhersunarvert mál og ég trú ekki öðruna að það hljóti nú einhverjir að hafa bólmag til að reyna að beita sér gagnvart þessu sko, en þetta er bara eitt af því sem að heilbrigðisráðherra er að gera og sko já, ég ætla ekki að hafa fleiri orðum það en það er alveg dæmalust
2: eins og ég segi þegar að hirða aurinn en henda krónni
0: já,
2: það er alltaf þannig
0: það er alltaf verið þannig það er alveg rétt en ég skilkóti þakkaði fyrir Guðlaugur að segja
2: en svo allar ég aðeins að bæta við
0: Ertu elsnakur?
2: Lesa maðurinn var að segja hérna á undan mér
0: já.
2: Að hérna undarriksráðið utanvíkis rá að hérna það er að að hérna slást við vindmýlur.
0: Utanvíkis ráðir
2: altså formaður utanvíkis ráðan nefndar
0: Já,
2: er að slást við vindmýlur.
0: Já.
2: Það er ekkert rússar sem að við þurfum að slást við. Það er hérna það eru hin löndin sem við þurfum að slást við. Þeir eru búnir að vera í stríði við rússa í síðustu 4 ár.
0: Já, já. Jú, það er alveg vitað og það sem að náttúrulega verið að reyna að fá NATO alveg upp á því borði en það er orðið mjög krítist fyrir NATO að, sem á nú að vera varnabandalag en ekki sóknabandalag eða hernabandalag. Þannig að þeir þurfa svolítið að passa sig hversu mikið þeir að taka þátt í þessu minnsukosti menn sem eru og telja sig vera þá að gera þá á vegum NATO.
2: Við sjáum hvað okkar maður er að gera hann á út í Bandaríkjum.
0: Já.
2: Hann er að verja en ekki berja.
0: Já. Það, við sjáum það. En Guðlaugur, nú þurfum að hleypa fleiri maður en takk fyrir þess.
2: Takk til að hérna.
0: Já, bless.
2: Einn við góðan dag.
0: Sömmuleiðis. Já, bless. Næsti hlutandi er hver góðan dag. Út að saga.
3: Góðan daginn, það er Kristín hérna.
0: Já, komdu sætla blessa að Kristín síðan og svo.
3: Það er nú, ég er nú, var nú bara komin í svona blá lokinn inn í umræðina því að
0: Já.
3: Ég veit í þetta og þetta, en það var sambandi við þetta með kolefnisgjaldi, við stöndum okkur ekki nógu vel í því.
0: Já.
3: Þá er það nokkuð sérkennlegt með þetta kolefnisgjald. Mhmm. Það er yfirleitt sko lækkun frá ákveðnu tímapunkti sem ég manna ekki hverju var.
0: Já.
3: Það er þessi samfélag áttu menna að lækka frá okkur prósentum. Vandinn er þá að Íslendingar eru komið með alla sína húshitun í vistvæðni að kolefnislausa kyndingu.
0: Já.
3: Þannig að við getum ekki lækka það. En því er ekki neita að við notum talsvöld mikið af jarðefnis eldsneyti og það stafa bara af annars við erum á legu landsins að við erum algjörlega háð flugflutningum og síðan erum háð hérna fraktskipum og það er þetta benda það við höfum engin tök á því að minnka það það er alveg sama hvað jójó sko, ber höfðinu steinir við getum ekkert minnka það sko, flugfélögin hafa til dæmis mjög bætt sem ég að kaupa flugvila sem er eldsneytisparandi. Ég held að flugli hafi farið í Airbus af því þeir voru með miklu sparneittari vélar. Við tekjum þetta nákvæmlega sama með skipi. Það er búið að eyða gríðaleg peningum í það að hanna skip sem eyða sko minna. Þetta er ekki þetta að geta gert. Svo vil ég bæta á annars að við erum með eitt dreifðasta land í Evrópu. Þessi gera verkum að við erum algjörlega háð vöruflutningum sem eru langa velinni. Við erum með atvinnvegi sem eru sko stóriðja, við erum atvinnvegi sem eru fiskeldi, sjávareldi og þetta eru miklir og langar velindir sem við flytjum þess að afurðum með og það verður ekki gert með rafmagnsbílum. Þannig að það sem hann sko, er að tala hann Jóhann er bara vegna þess að hann veit ekkit orku þótt að sé orkumál á ráðar. Þetta er bara staðreyndir. Og þú sýn nú hvað þessi samþykkt í hérna, var ekki bara það að París er eitthvað svo list, var fáránleg, að hérna, normenn segir vinna mikið gas í svæðiskallast Haltenbanka, það er í norðan við þrándi. En grænfröðingu komið veg fyrir og þessi pressa að þeir nýttu gasi til sko rafmagnsframleiðslu. Hvað haldið þið að normenn gera við gasi? Byttu við þetta norður frá, þeir flytjaði með leiðstu til Finnlands.
0: Já.
3: hvað gera finnar við gasið? Jú, þeir nota til að búa til rafmagn.

0: Það er ekki hægt að ljúga þessu.
1: Þetta er svo fáræðlega sko. Og halda það að Íslendinga fara breytt, við getum virkulega reynt að rafiða meira einkabíl en við rafiðum ekkert meira, við erum ekki að rafiða skilvis eða hérna flugvilar, það bara útilokað. Nú, það var eitt sem ég vildi svo minnast á, það var með vopnaframleiðslu.
0: Já.
1: Ég vil nú vara mjög við því að við fyrir mig drónaframleiðslu.
0: Já.
1: Sko, nú er þannig að þjóðverjar og frakkar, þeir eru konum út í hotnið sitt atvinnustarfsemi.
0: Já.
1: Það er alltaf hinja. Fjöldi fyrirtæki er að loka í þessu löndum. Þannig núna eru þau að spáa þar í vopnaframleiðslu.
0: Já.
1: Og ég er ekki neita náttúrulega að Evrópa hefur verið allt og háð bandaríkjamönnum með vopnaframleiðslu og þannig að núna þegar Evrópa á að eyða meiri peningum í landvarðir að þá er út af þessi ekkert óeðlegt að þeir framleiða meira sínu vopnum og þá ég við og háðteknum. En þess ber að geta að í vopnaframleiðslu þá er það svolítið öðruvísi heldur önnur sko tekniframleiðsla vegna þess út alltaf með öruggan markað á hvaða verðum tími. Alltaf. Þetta er ekki sem er bílaframleiðslu Volkswagen.
0: Nei,
1: það kemur ykkur framlendi sem framleið ódýra bíla þá er búin að missa markað. En vopning er alltaf framleið. Og ég vil vara við að Íslendingar fari út í þetta. Einfallega vegna þetta Íslendingar hafa ekki því vopnaframleið að gera. Bara drónar. Sko, veist það, ef það verið hægt að framleið dróni eða kannski bara þjóðverið að framleið dróna, þá situm við upp með tæknitjóðningu sem er verið algjört vandræðabar að hún getur ekki sett vörna sinn. Það verður miklu næg að fara með íslenska tekniþekkingu í eitthvað sem er varanlegt og jafnvel friðdæmlegt. En ekki í drónaframleiðslu. Nú að lokum vil ég aðeins minnast á EES, að því það eru kosningar núna á vefnum ykkar. Ég er fyrst að vanta einn lið hjá okkur. Og það er bara við segjum EES-samningunum upp. Því að EES-samningunum er allt og umfangsmikil. Við erum með fjöldan allan af blýhúðunum á reglugerðum út á honum og við þyrftum miklu frekar losna við það og taka bara upp venjuleg fríverslunar samskipti eins og önnur lönd hafa gert með öllu samning.
0: Já.
1: Heyrðu, þá hefði ég sem bara loksist út.
0: Akkurat, þetta er bara mjög gott. Takk að kjærlega fyrir Kristín, takk að þér innilega, takk, bless. Þetta er nú umhugsunarvert og það eru svo sannlega mörg málu sem að væri vert að ræða það til dæmis fjöldi manna handteknir í stóri aðgerð lögregluna núna. Og það er allt í þessum pakka. Þar er einn handtekinn sem er á Litla-Hrauni og hefur það bara gott þar sko í tengslu við máli. Þetta er alveg ótrúlegt að skuli geta verið tengdur raunverulega og því að verið á Litla-Hrauni, en samt veit maður náttúrulega ekki hvenær almennilega brotið er frammi og skipulagt, en rosalega þarf að taka á þessum gengjum sem eru hérna, og þau eru bæði íslensk og erlend og í bland, og þetta er blanda saman, það vantar ekki að þetta rotta sig saman, en að svona geti gerst að menn séu inn á rauninu, menn þeir eru hérna að láta framkvæma einhverja glæpi út í bæ. Svona er þetta, en heyrðu, við fáum næsta hlustanda hér á sögu. Góðan dag, út að saga.
2: Já, góðan dag, Guðjón heiti ég.
0: Sæl Guðjón, hvað segirðu þá?
2: Er þetta hrauninu?
0: Nei, ég er ekki alveg búin að náða ángað, ert þú nokkað að nálgast?
2: Ég er nú ekki að leyni, svo ég best viti.
0: Nei, akkurat, já. Nei, en þetta er alveg dæmalaust að sjá svona. Að menn geti stýrt þjafnvel og komið að stjórnun á stórglæpum hér og sitjandi inn á Litla-Hrauni.
2: Já, og það er svo merkilegt með þetta að það er að gera eitthvað skurk á því að handtaka menn hvað er fíknefna viðskiptum eða hvað.
0: Já.
2: Það er svo stór hluti af þessu liði útlendingar.
0: Já.

0: Allavegna sýnir það sig sko í þeim sem sitja inni og í gæsluvarðhaldi til dæmis, jafnvel í afplánun líka að þannig eru yfirburða fleiri tölur á útlendingum heldur en íslendingum, já.
1: Já, og ég var búin að heyra það að þeir sem kaupa sér til dæmis í nefið og svona, amfetamín og kókaín og hvað þetta heitir allt saman, að það sem miklu hreinna efni sem þeir fá frá útlendingunum heldur en frá Íslendingunum. Þegar Íslendingarnir eru búin að blanda þetta allt saman með mjólkursykri.
0: Já, getur nú sett kveiti út til þessuna. En sko máli bara það að ég ætla nú ekki að auðlýsa þennan óþverra og allt það. Ég hef áhyggjur af því hvað allir sé mörg til dæmis hugsa að það Guðjón. Hvað voru mörg mannslíf sem voru í veði núna í þessu máli? Þar sem að bara úttólk og þeir sem að hefa notað þetta, að hvað allir margir fari í gröfinu út að því? Hvað á að taka mörg mannslíf? Það þarf að byrja að tala það og segja
1: Já,
0: bara
1: að telja það. Ég veit að bara það óþólandi að umgangast lið sem á kafi í svona sterkari fíkniefnum.
0: Já.
1: Það bara óþólandi. Það gengur bara eins og það sé á yfirstúning og það bara hérna náttúrulega snýr sólarhundum við og ætlast til þess að allir gerir það bara líka. Mm-hmm. Og hérna heldur fyrir manni vöku og það hleypar og gengur mjög harkalega skellihurðum og það heyrist þegar að labbar gólf eða hleypur niður stiga og eða upp og hérna og þetta óþolandi og ég veit að í mörgum fjölbýlum svo sem að þar hérna hefur Reykjavíkuborg verið með íbúðir eða átt íbúðir sem að treður þessu liðin í og eyðileggur alla stemminguna í viðkomandi húsi.
0: Já, þetta er
1: það bara... Það er nefnilega málið að mikið af þessu liði sem á kafi í svona fíkniefnum, það endar alltaf á hérna, framfærslu hérna, sveitafélag og sérstaklega Reykjavíkuborgar. Vegna svo annars sveitafélag eins og Kópavogur og fleiri að þeir eru duglegir að henda þessu yfir á Reykjavíkuborg.
0: Já.
1: Þess vegna fengum við nú góða kostningu síðast þannig Kópavogi.
0: Já, ég ætlaði nú ekki það fullur en það, en mér finnst bara eins og í þessu máli núna það búið úrskurða sex í gæsluvarðhald út af þessu máli og þetta voru sko við miklar aðgerðir í þá rannsóknar og á fíknegna misferli og peningaþætti. Þarna kom Já. Það er peningaþætti, það nú farnir að viðkenna það. Og...
1: Já, það var verið að taka einhverja með fulla töskur af peningum og leiður landi. Hvað notaði þess að peninga í? Erum við getið að kaupa meiri fíknefni? Er þetta margfalda peningana?
0: Jó, og svo náttúrulega ágóðun að fara úr landi og það er verið að þú þetta einhver staðar. Þannig að er það skrítið þegar við tölum peningaþætti í Úkraínu. Menn verða að fara bara að viðkenna þegar eins ég segi verða að taka ráðherra nánast á nærbuxunum á landamærnum við
1: Já,
0: að flýja.
1: Já, ég vil setja að gjaldeyrishöft hérna á Íslandi til þess að við lostum við þetta lið sem er hangandi hérna upp á kerfinu og sendandi peningana heim. Að þá er hægt að stoppa það og þá fer þetta lið. Og byrja á því, það að nota margar aðgerðir til að losna við þetta lið, en ég veit að Reykjavíkuborg, að þessi nýji borgarstjóri að
0: þeir hafa verið að... Hvað gerður við símaðinn? Guðjón, hvað gerður við símaðinn? Tala í
1: símaðinn? Hvað gerði ég við hann?
0: Já.
1: Ég bara snýr honum við.
0: Já, þú er ekki að tala í mikrofóni, ég heyri það. Heyrðu það stjarna, já.
1: Heyrðu það núna?
0: Nei, það heyrist þið núna, já.
1: Já, en það er svo merkilegt með hérna þessa fjárhagsaðstoð að yfir 70% af henni lendir að fer til útlendinga sem eru margir hverjir síðan og kafi einhverju svona vitleysu. Hvað með hérna til dæmis eins og hérna félagsbústaði hér Reykjavíkuborg? Þeir skaffa hérna þessu liði og útlendingunum sérstaklega hérna húsnæðist en hérna reikningarnir geta bara verið sofið bara í sófa eða gólfinu heimi á foreldrum og síðan hérna sem eru jafnvel löglega veikir og eru með hérna uppáskrift að vera löglega öryrkjar. Og síðan hérna er hérna mjög miklar greiðslur til ekki bara útlendingana heldur, jú, liðs utan á landi og svo framvegis og þetta eru háar upphæður sem Reykjavíkuborg er að ausa út já, í hennar málaflokk.
0: Já, en það sem bara stendur upp úr þess að umræða Guðjón að þeirra er verið að flytja inn svona óþverra að hvað eru mörg mannslíf sem liggja í valum og sjáðu unga fólki sem er að deyja til dæmis. Ég ætla ekki að vera að segja út af hverju en það er mjög sláandi að sjá það að það er ung tólk sem fellur skyndilega frá og hver sem er ástæðan en þá er að hluta til alveg klárlega ofsköndun og neysla fíknir.
1: Já, já, þetta lið til dæmis sem er á svona sterkari fíknefnum að þegar það kemur er að keira beifrið til dæmis.
0: Já.
1: Að það keirir bara alveg eins og anskotur sig og eftir þeim og hérna þetta lið endar oftar en ekki í alvarlega blífsessi.
0: Já, já. Það nú það,
1: og drepur og tekur síðan aðra með sér.
0: Heyrðu, en takk fyrir þetta Guðjón, ég ætla að leipa fleirum að, en ágætt í dag, já,
1: blessa. Háðu góðan dag og hættu góðir.
0: Já, takk svo leis, bless. Já, næsti lustandi góðan dag, við erum að koma með skoðanakönnun eftir mjög stutt og stund, hér á útarpi sögu, góðan dag. Halló, góðan dag. Nú þarf ég aðtöga þarna er einhver töf að við getum fengið aðstóð hérna inn í stúdíóið, við skulum sjá. Ég er að bíða eftir að það sé opna hér á línu. Góðan dag, út að saga. Halló, góðan dag.
2: Halló, er það Arthur?
0: Já, það er Arthur.
2: Æ, heiðu, þetta er Þórdís.
0: Kondur sæl.
2: Taka þrjú.
0: Já, taka
2: þrjú. Sæl. Við verðum að fara þetta yfir nú eftir bara að loka klukkan 12.
0: Já.
2: Heiðu, þegar Guðjón voruð að tala hann að fyrst nefnum að þetta er rillingur.
0: Já.
2: Þessi mál, það þarf að gera eitthvað í þessu og ekki, sko, ekki setna en strax.
0: Já.
2: Þetta er bara, þau voru náttúrulega þarna í stóri aðgerð. Þetta er bara hryllingur, hvernig kemst, allt þetta fólk hingað inn, allt þetta glæpa hiski og allt þetta dóp. Sko, maður heyrir það núna, almenningi er gjörsamlega nóg boðið venjulega fólki, það vill þetta ekki. Og þetta er pólitíkusar hér á Íslandi, þeir verða að fara að þið er, og ég segi það bara orðið drullast til að skilja það.
0: Já.
2: Fólk er komið með ofnæmi fyrir þessu. Og þetta fólk allir með komin hingað til að gera ekki nokkuð skapaðan hlut. Af hverju er þetta fólk í þó að kunni ekki íslensku? Af hverju ferða ekki út með prik og tínir rusl?
0: Mm-hmm.
2: Tínir bara rusl, fer í vinnu þar sem að það er bara í handlangi eða færibandi.
0: Mm.
2: Þetta gengur ekki að þessi litla þjóð hér sé eins og ösku haugun fyrir aðra þjóðir á öllum sviðum.
0: Nei.
2: Það er alveg sama á hvaða sviði. Ég er orðin brjáluð yfir þessu eins og heyrir.
0: Já.
2: Ég var saflar orðin og hringdi í gær.
0: Mm-hmm.
2: En nú er algjörlega nóg boðið af því að ég bara merki það á alls konar fólki í kringum við háum sem lágum. Mælinum hann er ekki bara fullur, það flóir út.
0: Já.
2: Það flóir orðið út. Það þarf að taka til í þessu blessaða kerfi hér og stoppa þetta ríksaðir eins og þeir sem ráða hérna, þeir séu heila lausir.
0: Já.
2: Og þetta er bara eins og við séum bara með vitviringar sem að stjórna landinu. Hvað er heila búið í þessu fólki að gera? Maður bara spyr sig, er það bara komið í kontakt við innflytjendur fíkn efna? Mér finnst að vera bara eins og vitlýsingar sem fara hérna með völd á mörgum sviðum. Ég skil þetta ekki.
0: Já.
2: Heyrðu, en mér finnst að það séu nú mótmæli á morgun, á Östuverði.
0: Byrju, er það á morgun? Byrju, hvaða dagar er á morgun?
2: Nei, laugardag.
0: Já, laugardag.
2: Mótmæli á laugardag.
0: Já.
2: Ég held að sé einhver mótmæli á laugardaginn, ég veit ekki nákvæmlega út af hverju, en mér finnst bara hérna hvert málið reka annað og hver upp á koman.
0: Mm.
2: Þetta er bara eins og, sko, já, þetta er eiginlega orðið svo yfirgengilegt að það er bara farið að fjúka í mig og þú heyrir það.
0: Já.
2: Það er verulega farið að fjúka í mig núna. Heyrðu, en það er annað sem ég ætla að segja, er mjög annað að ég skildi bara setja lög á flugvirkjana. Það sem ég var að segja í gær þegar að síminn slitnaði, að gríðarlegur áhug í Bandaríkjunum fyrir Íslandi, þeir eru ánægðir með flugfélagið. Já. Og flugið og þetta er svo stutt og ef við fá meðvind þá styttist flugið hérna hálftíma eins og frá Boston, þetta er fjórir og hálfur að koma hingað.
0: Já.
2: Fólk er agndofa yfir fegurð landsins og ég þarf þetta búrki á sem þekkir ekki eigið land.
0: Já.
2: Það reyna á veðin sáðum Andra Snæ og sjá myndir sem hann tók út úr þyrlu 20-30 ljósmyndir sem eru núna inn á Facebook og það eru stórkostlega.
0: Já.
2: Heyrðu, nema að, að hérna það sem ég ætla að segja líka, það er í sambandi við ljósastaurna hér í borginni.
0: Já.
2: Og það er nú eitt. Ég kem út við Grand Hotel, missi að mínum vagni sem 12, tek leið númer 14, fer út við Grand Hotel bara að hægra megin. Þegar ég kem út, þá kemur hlaupahjól. Það eru tvö á hjólinu, það er kolniða myrkur, ég sé ekki fólkið, það bjargaði því sem bjargað var að maðurinn á hjólinu, hann segir, góða kvöldi og ég lít upp og stoppa, annars hefði ég gengið beint fyrir hjólið með tveimur manneskjum á, þegar ég er að leiðinu út úr strætó og yfir í átt að strætóskýlinu, af því að ég festundin inn í strætóskýli, laga upp ef ég er með pinkla og pjökkur og innkóta póka og laga ég þetta og svo legg ég að staðlapandi.
0: Já.
2: Ég held að ég lagi núna hálfdauð inn á spítala ef hann hefði ekki sagt góða kvöldi, því að það var útilokað, hann var í svartri úlpu, maðurinn, Stefán var fyrir aftan, hún var reyndar í hvítri úlpu, ég sá það þegar þú voru farin framhjá, en ég næ að stoppa og bjarga sjálfsagt lífum mínu þar með. Heyrðu, og svo fer ég lítið kringum mig, það er ekkert nema myrkur, það voru 13 ljósastaurir, ljóslausir í kringum mig.
0: Akkurat. 13. Það er bara 13. Þetta sem er. Heyrðu,
2: ég byrju þessu til Hildar, það er nóg komið af slysum innan og utan borgarinnar, hvort sem er Hildur Björs eða hver ræður þessu, það er ekki boðilegt og myrkrið í Reykjavík er ekki boðilegt gangandi fólki.
0: Akkurat.
2: Er ekki boðilegt.
0: Heyrðu, takk fyrir þetta Þórdís mín,
2: Heyrðu, ég hef bara kæra kveðjur. Og ég þarf að reyna að róa mig niður.
0: Já, okay, takk fyrir, þá erum við að ljúka þessu hér, en það var samþýtt á ríkisstjórnarfundi morgun að setja lög á verkfall flugvirkja, en svo er nýja fréttir af því að flugvirkjafélagið, flugvirkjafélag Íslands og Æslandir hafi komist að samkomulagi um að flugvirkjafélagið aflýsi yfirstandandi verkfalli félagsins til að forða frekara tjóni. Og viðskipta og venda viðskipta vini og starfsfólk og hagsmuna aðila Æslandir og þetta er tilkynning sem kom í kauphöllina um samkomulagið þannig að flugdu tekur á sig eðlilegan blæ síðdegis og fer í gang aftur eitthvað sem hefur truflast frá mótninu náttúrulega en umfram allt fólk sem að heyri þetta núna og það er miðvikudagur 23. september þegar ef þið heyri þetta í endurflutningi þá er þetta sagt miðvikudaginn 23. september klukkan rétt 12 á hádegi og það verið að aflýsa hérna verkfalli flugvirkja Þannig að flug Æslandir og vera komið eðlertól síðdegis í dag, miðvikudag 23. september. Ánægilega frétti það búið minnstakosti að koma í veg fyrir stórtjón í bili og við óskum aðlum til hamingju með þetta er ríkisstjórnin var búin að samþykkja að skella verkfalli á en þín kemur saman núna klukkan 1 þannig að það spurning hvað þeir gera en þeir eru allavega búin að ná samkomulagi og búið tilkynna í kauphöllina þannig að það er búið en við segjum hér aftur á móti vilt að Íslendingar endurskoði allt sína að EES samningnum og þá er það bara 76% 76% segja já og nei segja 20,5% 20,5% og ekki viss er 3% þetta er sem sagt vilt að Íslendingar endurskoði aðild sína að EES samningnum og í þeirri endurskoðin getur náttúrulega margt verið inn í því þannig að þetta er merkilegist að fólk verðist er alveg að sjá í gegnum hvernig þetta er og það bara svarar þessu svona að það við endurskoða aðild sína að ESB með ES samningnum segja já segja 76% þar ekki dörfisi, nei segja 20% og þar með segjum við þetta gott þennan morguninn Arnþrúður Karlsdóttir hér með ykkur og ég þakka ykkur fyrir samveruna og síðan er það að Þorsteinn Sigurðsson sem er hér að stjórna útsendingu og við þökkum fyrir verðið sæl.

0: Góðu hlustundur, komið í sælir. Þetta er þátturum við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegur skákdómari. Gestir mínir í þættinum í dag eru þeir Gunnar Freyr Rúnarsson, formaður Víkingaklúbbsins, en hann sagnfræðingur að mennt og Sigurður Þórðarsson, skákáhugamaður, kaupmaður og fyrrverandi stýrimaður hjá Landhelgisgæslunni í síðustu tveimur þorskastríðum Íslendinga. Við Breta. En við ætlum að byrja á þáttinn á að tala við Björn Þorfinnsson, alþjóðlegan skákmeistara. Og fyrirvændir ristur á DFF, hann hefur verið að fylgjast með olimpíuskákmótinu í Samarkand í Úsbekistan sem nú er rétt hálnað og einnig ætlum við að segja frá haustmóti taffilas Reykjavíku sem að þið laukum helgina en strákar, velkominn í þáttinn.
1: Já.
0: Björn, ertu þarna?
1: Já, ég búin að heyri þér allan tíman en
0: Já, ég veit
1: það. Óla út í Thomas.
0: Já, já, þið þurfum að heyri þér líka.
1: Já.
0: Það er svona, þetta er komið, það er gott. En þú er verið að fylgjast með olimpíumótinu í skák sem er rétt rúmlega hálnað og íslensku sveitarnir eru þar, bæði opniflokkurinn og síðan kvennaflokkur.
1: Og, já.
0: Taktu bara svolítið við boltanum, segðu okkur aðeins frá þessu móti og íslendingunum, bara það sem þú vilt byrja.
1: Já. Já, ég náttúrulega bara ligg yfir þessu og hérna endi er þetta svona eitt stærsti skákviðburður ársins eða á 20 ára fresti sem þetta mótir haldið og hérna, og ég náttúrulega er sérstaklega að fylgjast með okkar fólki og hérna og það má eiginlega segja að þetta sé hafi gengið svona upp og ofan Karlasveitin okkar sveitin í opnafloknum, hún fór alveg frábæla í raun og vera af stað og hérna unnu hérna í fyrstu fjórum umförum að unnið þrjár viðureignir 4-0 sem sagt bara með fullu húsi vinninga sem er alltaf bara mjög strembið á þessu móti og hérna og svo var hérna töpuður með minnsta mun fyrir tjekkum í, sem eru með mjög sterkt lið og það var raun og veru viðureign sem hefði alveg getað endað með jafntefli þannig að í raun og veru var ég alveg himilifandi með gengi íslenska leysins eftir fjórum fyrir en svo hérna gerði þarna smá áfall í fimmtum ferð og þá tapaði liði fyrir mjög sterku liði Grikkja 3.5 og það er svo sem ekkit óeðlega til það að hérna að tapa fyrir Grikkjum en það er þeir gráði fyrir játnum en það er svolítið sárt að tapa svona stórt og mér finnst svolítið eins og liði að við aðeins ríða til falls eftir það því að næstum fyrir og eftir að þá gera Íslendingar jafntefli 2-2 við lið Andorra sem er miklu slakara lið og eitthvað sem að úrslitum eru svona frekar léleg og hérna og sérstaklega í ljósi þess að við vorum eiginlega mjög heppnir að gera jafntefli þegar við hefðum í raun og verið átt að tapinni með að við stöðunar á borðinu. En þetta er eitthvað sem getur oft gerst þegar að menn verða fyrir svona áfalli eins og þetta tapka Grikkjum var og svo er núna í dag er búin að vera í gangi hérna viðregn í sjöundu umferð við Suður Kóri og hérna og ég er eiginlega búin að vera hálf skeldur að fylgjast með því að það er búið að líta svolítið ill út um tíma og í raun og veru ennþá að því að það stefnir núna allt í að við séum að fara að gera 2-2 jafntefli við Kóruumenn sem er nú frekar svona Já, ekki góð úrslit.
0: Hvar eru þeir á styrkleika lista fítið svona cirka, manstu það?
1: Þeir eru í 70. sæti og við í 40. og
0: 70. og 80. Já.
1: Já, en hérna en þetta eru bara, það eru einhvern veginn allar þjóðir orðnar hættulegar og strendnar, þetta eru ungir allan að tveir keppendur held ég og kóruðumunum ungir og efnilegir hann að hérna Þannig að þetta er hempið en ég hefði vilja sjá okkar menn vinna þessa viðureign.
0: Já, hefur eitthvað heyrt í strákunum og stelpunum? Hefur eitthvað heyrt svona, hefur eitthvað tala við þau?
1: Nei, ég er nú vilja kosa að vera bara ekkert að trufla þau eru bara í sinni búblu að reyna einbytta sér og annað og hérna. Jú, það er náttúrulega þannig að við Íslendingar erum góðu vanir hérna frá árum áður og hérna og maður vill nú alltaf að íslenska liði sé hérna að keppa í efri hlutanum en ef maður skoðar þetta þannig allan að fyrir þessu sjöundum þegar þá til dæmis í kallaliðinu þá voru hérna allir í liðin að græða stig nema í raun og veru Hannes Hlífar sem að tapaði þarna slæmri skáki í sjöttu umferð á móti Andorra og hérna þannig að sko menn hafa verið að standa sig ágætlega með að við stig og annað en og í raun og veru hefði þetta verið alveg ágætt mót hefði bara unnið Andorra því að þá væri svo sem allt samkvæmt bókinni og við ágætti stöðu
0: já,
1: en
0: já.
1: Hérna en ég svona smá áhyggjur af því að það, ég hef einu sinni telt Olympiumóti og svona og frísessinum og Evrópumóti með landsliðinu og það rosalegt högg sálrænt að tapa svona stórt sko, þá eru menn með brotna sjálfsmynd eftir það og það verið svolítið eins og liðið hafi aðeins hérna einhvern veginn já, ekki alveg jafna sig á því tapi
0: Var það menn ekki að vera snöggjur að hrista þetta af sér og hérna, svo var það næsta skák
1: En
0: það tekst ekki alltaf
1: Nei, það tekst ekki alltaf en ég myndi að það segja sko að árangurinn hinga til sé alveg á pari að vera smá vonbrið að við ná ekki að vinna söðu korfum en það ekkit sko mér finnst ekkit stórslýs af alls í stað og eitthvað það alveg hægt að hérna eiga góðan endarsprett og eiga gott mót sko ennþá en menn þurfa að rífa sig í gang það ekki spurning
0: Sagður að það var í sjöundu umferð í dag
1: Já, sjöundu umferð sem og þetta ellefu umferð þannig að það eru þrjár nei, fyrir ekki fjórar umferðir eftir skákin í dag þannig að hann nógu tími að eiga gott mót
0: Ég segi það er svona síðustu tvær umferðinar að vinna vel sko í næst síðustu og vera svo svolítið heppin í síðustu það munar í sambandi við sko hvar maður lendir það er svo margir að keppa En ég hjóði til Bjössi að hérna, þú sagðist að það hefur verið áfall á móti Grikkjum, þarf það að vera eitthvað áfall, eru þeir ekki þræl sterkir?
1: Jú, þeir eru bara mjög öflugt lið og gráði fyrir játnum og allt stórmeistar ratunumenn og eitt af svona sterkari liðanum. Það var aðalega áfall bara sko, að tapa svona stórt, þeir töpuðu 3.5 hefði ekki þurft að tapa svona stórt og hérna og ég segi svona það er áfall að tapa með svona stóru mun sko þá eru menn svolítið beygðir þannig að það er einhvernig miklu betra eins og til dæmis við töpuðum aðna 2.5, 1.5 með minnsta mun fyrir tjekkum og komum síðan í næstu umferð og völtuðum aðna yfir dóminíska lýðveldið sem alveg hérna seigt lið þannig að hérna Þannig að það var eiginlega aðalega það, þetta stórtapa, það er alltaf erfitt að glíma við þau.
0: Já. En þú verður að fylgjast með þessu, hvað það 202 lið held ég að keppa á Olympiumótinu. Er eitthvað breyting, svona séð að við tökum síðust árin, er eitthvað breyting sem að sér það á liðum? Er eitthvað þjóðir að fara hátt upp og er kannski aðra þjóðir að lækka á listanum?
1: Sem já,
0: merkir
1: það náttúrulega bara helst að Asíu löndin eru bara að taka svolítið yfir þegar hérna eiginlega þrjú sterkustu liðin eru hérna Kína, Indland og Úsbekistan heimamenn og hérna og kannski bara í vesturheimi hérna bandaríkjamenn sem að geta hérna kæft við þá og bandaríkjamenn eru samt með lið sem eiginlega bara samansett af innflytjendum og það nú hérna besti maðurinn eða einn af þeim hann frá Filippseyjum hann að þeir sækja líka í Asíulöndin hann að það er eiginlega það sem að gerast að þessi stóru Asíulönd er að hérna eru svolítið að stinga af og svo eru til dæmis eins og hérna Tyrkir eru að verða mjög sterkir og eiga ótrúlega skemmtilegt lið ungt og hérna á mikill upplið þannig að þeir gæti alveg endað í verðlunarsæti á þessu móti
2: Ef maður skipa inn í þetta, Sæll Björn Gunnarsson
1: Já, blessaður
2: Ég tók eftir því að Nakamura, setur hann heima
1: Já, hann ákvað að sitja heima, hann er hérna hann er náttúrulega svolítið að fókusa bara á að vera með efni á netin og tefla hraðskákir og mér sýnist að hann sé svolítið að hérna, gefa kaffskokkina aðeins setja hann aðeins í hliðasæti og hann alltaf sama með Magnús Karlsson það ótrúlega sorglegt að hann hafi ákveða taka ekki þátt að því að normenn hefur verið líka mjög skemmtilegt lið að fylgjast með.
2: Já, ég sýn samt að mjögasti bandaríkjamanna sé mjög hátt, sko, það ekki bara einn.
1: Jú, þeir eru hæstir á
2: hæstir, já, já, eins og ég sé það
1: já, en ég, mér finnst mjög ólíklegt að þeir eigi eftir að hérna þeir getur lent í velunarsæti en ég held að þeir mun ekki vinna á móti það því að mann sér það bara á þeim að þetta er lið bandaríkjana manna þetta er svona einstaklingar sem eru bara að tepla saman en hérna útspekistarnir og hérna og indverðarnir sérstaklega þetta er alveg þvílíku lið samti greinlega og menn eru að
2: Já, ég sá hún að líki liður ekki að Indverjir á móti Úsbekistan það var þegar Sarin hérna, fór að blöndera hérna,
1: Já,
2: það var alveg svakalegt
1: Já, Níhal Sarin er svona já, fyrir undra badn og núna er það bara náttúrulega þá best í heimi hann er ekki badn lengur en hann tapaði hann í ótrúlega dramatík í raun og veru og hérna en það sem að gerast núna að úsbekkar eru að valta yfir kínverja nefnilega og hérna þannig að ég sé ekki neitt stoppa úsbekkar þeir eru alveg ótrúlegir
2: Nákvæmlega.
1: Þetta er alveg ótrúleg bylting sem í gangi þar, þeir eru bara með þarna og bestu ungu skákmenn heims í Sindarov og Abdul Sattarov og svo alveg grjótarða keppnismenn með þeim og alveg rosaleg umgjörð sem er skákina í Úsbekistan
2: Sindur að fara öðru borði þarna, ef það ekki rétt
1: Jú, sem er að fara teflum heimsmistra titilinn en hérna, já en svo það kannski kvennalið það hefur líka verið aðeinslega sama hérna, það hefur svona gengið upp ofan þar og hérna en það er eiginlega sama þar í gangi að hérna að það er allir í liðin að græða stig nema Iðunn sem er á fjórðaborði liðsins en hún hefur verið svolítið óheppuna því að hún hefur alltaf komið inn á móti sterku liðanum en hérna og verið svo tekin út á móti veikari þannig að það hefur gert að verkum að Hrund Hauksdóttir sem er varamaður liðsins og hún er með 3-3 því að hún fær alltaf veikari andstæðingana en Iðunn fær að glíma við á sterkari en það er eiginlega sama kannski full snemmt að segja dæma hvort að hérna móti á stelpunum verði gott eða slæmt af því að hérna eins og er þetta svona pari og góður endarsprettur geti gett mikið en slæmur endarsprettur geti líka sendt þetta í einhverju hörmungar
0: Já, hvernig heldur þetta að fari svona snemmt að spá með þessa topp þjóðir það er heimamenn þeir eru ekki ansi líklegir
1: Jú, ég held að úsbekar það eru yfirgnæfandi líkur að þeir vinna þetta mót, þeir eru búin að vinna sem sagt núna tvo helstu keppinutina í Indlandi og Kína, en þeir eiga svo sem eftir bandaríkjamenn og þótt að ég hafi ekki mikla trú á bandaríkjamennum að þá svo sem er þetta allt sterki skákmenn og þeir geta alveg hérna geta alveg unni úspeka svo sem en ég á bara erfitt með að sjá það en það er viðurögt sem að verður líklega á morgun úsbekar á móti bandaríkjamönnum og þá eru nú eru ef úsbekar vinna það þá myndi ég nú eiginlega segja bara móti sig í höfn hjá þeim en það er alveg ótrúlega magna að fylgjast með úsbekum sko það er alveg
3: Vantar rússa Leinigesturinn Haukur Hauksson ég er rússana vantar hvað getur sagt okkur það Björn?
0: Björn, ég hérna því að við heittum Hauk Hauksson hérna fréttarinnar á ganginum og snöruðum honum hérna í stúdíu hjá okkur og hann saknar náttúrulega hvað, rússana og hvítrússana ekki?
3: Já, er þetta allt í refsi dæmi þarna? Refsi aðgerða vissu?
1: Já,
3: ok.
1: Já, það var pólitíkin skreið þarna inn í skáklistina því meður sko og hérna, já, þetta er eiginlega allt í svona hálfgerðu katastrófu þarna því að það er náttúrulega rosalega búið að vera lengi árum saman rosalega tengsl alltaf fítið við Rússland, það eru rússar búin að vera þar í forsvari sko og hérna og þannig að þetta er svona flókin stað að það er innan maður hefðið mitt kannski haldið að fyrst að forsvarið er alltaf frá Rússlandi að þá er ekki niðurstaðan þessi en þetta hefur varð raunin núna, ég held að þetta sé annað olympíumóti í röð sem að rússar eru ekki með og hérna og ekki neitt útilt fyrir að sé að leysast.
2: Það voru nýja refsireglu 2024, var það ekki? Allavega þeir voru með undir fítifánanum, var það ekki?
1: Jú, það passar. En fyrst og fremst þetta náttúrulega bara ótrúlega sorgleita því að ég mitt rússar hefði nú alveg klárlega verið með lið þarna að berjast í topp baráttinu og mann finnst bara sem skákmanni bara ótrúlega leiðilegt að þeir bestu geti ekki verið að berjast.
3: Já, ég þetta náttúrulega mjög sorglegt að í guðfugur í íþrótt og skákinir séu ekki rússarni með og Ísrael á fullu en þetta náttúrulega, já, en þetta náttúrulega sovjetski skólin hérna hjá úsbekum Ísraelsmönnum með það ekki mjög mikið.
1: Jú,
3: það er... Það er gert sovjetmenn þarna hjá Ísraelsmönnum með það.
1: Jú, rússneski skáskólin nær víða, sko, en það er náttúrulega búið að vera og það er kannski bara taktið bara hvernig veröldin að það er náttúrulega búið líka að vera mikil pólitík á þessu móti, það er hérna menn ekki að mæta til leiks með eins og Pakistan teldi við Ísrael og mætti ekki til leiks.
3: Hvað er þetta?
1: Og það var líka já, þeir bara gáu
2: fyrstum.
1: Og hérna og svo hafa einstakir keppendur neita að tefla móti Ísrael til dæmis
3: já.
1: Og hérna en svo reyndar lentu Ísrael sem er sjálfur í því að hérna að þeir hafa náttúrulega eru með mjög svona strangar trúarhefðir og það er hérna Jóm Kippur í gangi það sem að þeir mega helst ekki einmitt vera með ekki vera að keppa í íþróttum á þeim tíma og þeir hérna fóru fram á það í viðrauka Hollandi að skákin eru fresta þangað til að sól væri gengi niður þá átti hún að byrja hálf átta en hollendingar neituðu því og hérna og þá ákveðu Ísraelar að mæta ekki heldur til leiks í þeirri vegrið, þannig að já, það er búin að núna sjö umferðir og það er í tveimur umferðum búið að gera þau Ísraelsmönnum að það er ekki mætt til leiks alls liði, sko. Þannig að þetta er svona, já, þetta er mikil dramatík að fylgjast með.
0: Er einhverju fleiri svona, þetta er svona trúalegt með Ísraelsmenn? Gyðinga, er ykkur fleiri þjóðir sem eru með eitthvað svona reglur sem að við þekkjum þetta hérna heima til dæmis sem svo Reykjavík skábótinu það er nú komin fyrir að hérna ef að umfyrin er já, allan á svo laugardegi, einhverjum svona degi sem að er heilagur hjá þeim þá hérna hann var ekki vilja slá á klukkuna þannig að það gengur nú illa í skáka að íta ekki tímanu niður og Þannig að þá hafa stundum verið bara fengni menn, sérst ekki menn til þess að slá á klukkuna.
1: Já, þetta er ýmisleg vandamál sem þarf að leysa. En varðandi það, sko, þá er þetta fyrst og fremst svona gagnvart Ísraelsmönnum, sko, að það er hérna, það eru svona þessi miðausturlanda lesum og múslimalönd sem að hérna, sem að vilja ekki tefla við og það er nú yfirleitt bara út af hérna, út af bara ríkistjórnina, sko, maður eru upplegað sjálfur að skákmennirni vilja alveg tefla og er alveg á vinalegu nótum allt þar í kring en það er bara þeir muni hafa verra af ef þeir mæta til leiks og þá er ég að tala löndi eins og Íranir myndi aldrei mæta til leiks gegn Ísrael og fleiri hérna svona múslima lönd, sko, en þetta er alveg sorglegt, sko, svo var náttúrulega var mjög viðkvæmt ástand milli Azerbaijan og Armena en það var samt þannig að það var nú meira sko, hatrið var útkljáð á borðinu heldur en að mæta ekki hann menn heldur
0: Björn, ég er að brjóta allar reglur sko, nú ég er með fjóra viðmælendur einn í síma á þrýri stúdíónu
1: svona
0: óvænt erum ekki alltaf að setja upp með herðu Sigurður Þórðarson, hérna skáka áhámaður hann vill spyrja það spurninga líka
4: Já, herðu, ég kom hérna ég hitti hann hauk á rústensku tólöðingum í hátæginu herðu, ég er með eina spurningu varðandi þessa útilokun sem að er á rússum og það eru þetta þjóðir sem að sko, eiga mjög vinsamlega samskipti við Rússland eins og Íran til dæmis og Indland og Kína og Filippseyjar og fleiri ríki og hérna er þetta ekki umdeilt innan skákræðuna að hérna að þessi útilokun á Rússum það bara heila hlýtur að vera
1: Jú, jú, hún er það í raun og veru og það er örugglega tekist enn meira á bakvið tjöldin, sko, en hérna, og ég verði alveg viðkynna að ég mýða við mitt hvað þessa þjóði sem hún nefnir eru til dæmis hérna öflugar í skákheiminum að þá
4: Já.
1: Má vilja segja að við komum óvart að hérna að þessi útilokun hafi farið í gegn sko ég hef ekki undrast það þótt að það hefði ekki farið svo sko þannig að
4: ég hefði ekki svo sem geta nefn miklu fleiri þjóðir eins og heimamenn og Kasaka
1: já en ég myndi nú ekki segja þannig sko ég hugsa að ég alveg tekist á bak við tjöldinu með þetta en það hef kannski ekki verið svona opinberlega neitt rosaleg hérna já. Umræða um þetta sko
0: Björn, þarna talandi að við erum fyrst og komin út í svona vesen þarna,
1: já.
0: Þú manst henni heima þegar að stríði hóst nú hann í Ukraínu
1: já
0: hvað, hvernig með Rússa og Ukraínu, hvað hérna ef að þeir lenda saman eigum við að vona okkur svipuðu þar
1: Já, en að því að rússarnir eru ekki með, sko.
0: Já, auðvitað, en svo hvítur svo ekki heldur, sko. Þeir eru ekki með núna. Já, það sennilega bara gert þess að forðast þetta, það fari ekki allt í deilur.
1: Já, en svo eru nú einn og einn, sko, sem að það voru margir rússar sem að flúðir raun og eru til annara landa og það eru alveg einhverjir, allir það með segja, hvítur rússi mjög öflugur sem eru að tepla núna og hérna þannig að þetta svona þeir eru þarna alveg en almennt eru skákmenn finnst mér ekki sko pólitískri eins og ég segi sko ég verð ekki var við mikil hérna mikla andúð á ísraelskum skákmennum þrátt fyrir að kannski að sé hérna menn hafi misjætt skoðun á stjórnvöldum sko en ég upplega ekki, hef aldrei upplega mikla pólitíka einhvern veginn í skákinni að menn eru svona meira bara að hérna að láta bara verkin tala á borðinu og eins og ég nefndi á hann hérna stríðið eins og milli hérna Armeni og Azerbaijan Armenar og Azerbaijan eiga marga bestu skákmenn í heimi og samskiptin þeirra á milli persónulega eru bara vinaleg en svo verður allt vinklu þegar Armenar tefla við Azerbaijan í svona tómmestakerðum aðna og þá býst út pólitíkin og hérna og þjóðu verðið þáttinn sko þannig að já en þetta bara leiðilegt alltaf að hérna að svona sér staðan að íþróttum og pólitík sé blanda saman
0: já
1: fyrir samanámen sig
0: mér minnir að hann í Baku hvað 2016 þá var ekki þá voru armennir ekki með minnir mig
1: já þeir fóru ekki yfir til Azerbaijan að tepla og svona þannig að þetta er svo sem hefur lengi verið alls konar í gangi í veröldinni sem hefur áhrif á þetta mót sko og hérna en það bæti kannski bara svolítið á dramatíkina
0: Já, það verður að gefa með verki björnum auglýsingar, við verðum eiginlega samt að er eitthvað lokum kannski með Íslands móti, þú ætlar að koma í þáttin til minn næst og við ætlum að gera svona úttekt á Ólympíumótinu, því verður þá lokið vandalega en við þurfum aðeins að grípa við verðum meðlega að segja frá haustmóti Reykjavíkur hérna sem var lauk núna að voru hvað, tveir flokkar það var alltaf að það var lokaða flokkur og svo opinn flokkur og kannski úrslitin þar og að þú getur aðeins farið yfir það voru svona ungi krakkar sem voru að slá í gegn
1: Já, það var alveg frábært að hérna Jósef Ómarsson sem er nú lengi verið mjög efnilegur hann meila svona sprakk út á þessu móti og vann aflokkin með 8,5 vinningi að 9 mögulegum og mók grætti stig heldur sem farin að bara margt í hælan á mér sem er alltaf óþægilegt að vera ungi krakkar taka upp á slíkur og hérna og svo í opnum flokki þá var alveg svona stór tíðindi þegar að 8 drengur Helgi Fannar Óðinsson hérna vann sem sagt opnaflokkin líka mjög samfærandi og hérna og það er alveg gríðalegt efni þar á ferð og einhvern veginn maður finnir alltaf sko þegar að koma upp svona rosalega efnilegi krakkar þá einhvern veginn víbrar allt skáklífið sko við lifum fyrir undrabörnin sko það er svo gaman þegar þau brjótast fram
0: Já og það er kannski allt í lagi að endur taka aldurinn 8 gamall
1: Já, 8 gamall
0: Það er allir upp á borðið og hérna og hann veður þarna yfir mann og annan
1: Já, já, þetta alveg frábært en það líka kannski eitt að lóka með að koma auðlýsingar að mér sýnist nefnilega Vigni Vatnar vera að bjarga viðraugninni við sögu Kóru hann er sennilega að vinna steindveitt jafntefli og þá gætu við nú haft viðraugnina og þá lítur þetta miklu betur út
2: Það ótrúlegt sko, var ekki Gummi vann og Hilmir að tapa eða hvernig?
1: Jó, Hilmir að tapa þótt hann séðan þá að berjast en það stendast jafntefli á Vigni en hann er sýnist mér að vinna og þá erum við að vinna Suður Kóru sem betur fyrir. Þetta er svo stutt á milli sko að hvort að svona mattar vinnist eða ekki og það er alltaf þannig að ef þetta fer illa og þetta er ekki með okkur þá er allt á kalda koli og menn neikvæður og leiðilegt en svo er þetta strax betra þegar við vinnum.
0: Þannig að
1: staðan er alltaf þannig að miklu betri núna en þegar við byrjum spjallið.
0: Erðu Björn, ég var búin að ákveða eitt, þú núna við komið nokkuð sinni í þáttinn og alltaf gaman að fá þig, þú valið góð lög, svona útvarsvæn lög og svona, hvað ertu að hlusta núna? Ertu ekki með eitthvað svona gott, stutt lag?
1: Já, það nú það. Sko, ég þarf alltaf að ég þarf alltaf að ég svo lélugur í sko nöfnum á flýtjendum og lögum ég bara einhvern veginn sko ég bara svona playlist og þetta spilast í gegn þannig ég þarf alltaf að
0: skoða hann þannig alltaf að sleppa þig að velja laga eða ertu að leita því
1: já, ég ætla að gefa það frá mér ég er að lenda í að neti þér að þetta út hjá mér allt í klessu
0: Þú sendir mig bara SMS eða á Messenger lagið ef við náum að bjarga því, annars velja strákanir eitthvað lag.
1: Já, en bara takk fyrir spjallið og gaman að heyri ykkur.
0: Sömulega, Björn. Okay, takk. Þetta var Björn Þorfinnsson, alþjóðlegur mestari í skák og hann að fylgjast með Ólympíumótinu í Úsbekistan og hann var að segja frá því og haustmótinu sem nýlokið en nú ætlum við að fara í auglýsingar og svo komum við aftur og höldum áfram að reyða skák og eitthvað fleira.

0: Jæja, þá erum við komin aftur, ég heiti þáttunum við skákborðið og ég heiti Kristján Örn Eljánsson og gesti mín í dag Gunnar Freyr Rúnarsson, formaður Víkingaklúbbsins og svo var það Sigurður Þórðarsson, skákofamaður. Við vorum með Björn Þorfinnsson í símanum áðan, alþjóðlega skákmeistara og svo óvænt fengum við hérna inn Hauk Hauksson, fréttaritara út af sögu í Moskvu, er það ekki rétt?
1: Jú, og Íslandi, já.
0: Og Íslandi, já.
1: Já,
0: Já, við hérna
2: Herðu, við þekkjum sér haukur þá í gamla dag, við vorum svona kynntust bara hérna Kirkjusandi, sandinum
1: Jú, gamli er góði vinir í hálfa öld eitthvað svolítið, tæplega kannski frá, já,
2: 14 Það mikið svona djamma og skemmt sér og svo,
1: Já, unnum saman að ýmsum vinnustöðum Fristi úr síðu öskunni
2: Öskunni, hvað búið
1: Og svona, misjant sko, djammað og partí
2: Stutt á hverju stað
0: Já,
1: þetta var mjög skemmtilegt.
3: Já, við haukur við hittumst nú bara rétt án og tónleikum, þegar hinn með við kvötuna.
1: Nei, við fórum sér að færiska sjómanna hinn.
0: Já, og þið var á tónleikum á hann, en þarna, já, þetta er svolítið merkjöld, ég kom sannlega ekki fram á hann, sko, með þjóðir sem í banni, eins og rússar og hvítrússar.
3: Já.
0: Og norðurlandar þjóðuna stóðunum saman í þessar ákvörðun til dæmis. Og hafa svona samvinni í þessu virðist vera líka en það er svolítið skrítið af því ég hef nú verið skákdómari á Ólympíumótum og heimsmeistaramótum er móti og eins og Björn sagði áðan sko það er allir vinir og slagur fíti er við erum með einu öll fjölskylda og þetta er svoleiðis og það þekkjast allir og eru hérna að tefla og það er svolítið skrítið sko að hérna þegar að pólitíkin eða svona æðri öfl grípa inn í og banna mönnum eitthvað en hérna hvað var það rússana til dæmis að þeir þetta er svona þegar að vera að tefla sko í liði en einstaklingar tefla á mótum þá er það undir fána fíti þannig að ef þú ert rússi þá teflar undir fána fíti þannig að þú svoleiðis taka þetta ég er ekki pólitíkur þessu en ég vil bara koma þessu að eins og Björn sagði að það er mjög gott samband þarna hjá öllum þessum löndum og það er engin pólitík þar maður er ekki var við það og hérna lendi mjög svo einu á Reykjavíkurskákmótinu það var rússar þegar stríðið var þarna að byrja þá rússar og úkraínumenn þetta var svona, þú veist mann ekki alveg hvernig það var, þá voru einhverja fáir en sko það gengur slysalaust með þið parast ekki saman
3: já.
0: En svo máttu helst ekki vera sko, eða máttu ekki vera breyta pörin sko. En svona þetta er óþarfi getum við kannski tekið smá umræðan þetta
3: Sigur,
0: séð að til mig sjá tónlistafólki Madonna, leikurum frægir leikara, það er eins og sé að nota aðstöðu sína, það plattformi sem að hafa ef þú söngverð eða leikverð eða frægur að þá byrjar að geta þeirra fyrir einhverju pólitík og mér finnst oft sko, ég missu oft bara áhugan á slíku fólki þegar það er kannski annarkvort langt til hægri eða vinstri svona í einhverjum öfgum ef við notum hægri vinstri þá sem er kannski til
3: Já, herðu, allt í fínu ég ætlaði bara að segja það það er augljóslega Evrópusambandi sem dregur vagninn í öllum þessum fjandskap gagnvart rússum og að því að við vorum á tónleikum núna rétt á hann, rússneskum tónleikum hérna með við guttuna hjá Dynjandi tónlistadeild Listaháskóla Íslands að þá hittum við þar nokkra úkraínumenn og sko það er uppendur helmingur úkraínumann að segja líta á sig sem rússa þannig að Það er engin fjandskapur í raun og veru á milli rússa og úkraínumann. Þetta er, sko, það er bara verið að þrýsta á að reyna að búa til ágreining. Augljóslega. Úkraínumennir hérna, sem eru hérna á Íslandi, margir hverjir, eru vilja tengjast mýr, menningar tengst Íslands og vilja gerast félagsmenn. Og þeir eru að fara á rússneska menningaföðbörði, þeirra byrja að fá rússneska bækur og rússneska tónlist og svo framvegis og já, þannig að sko, þetta er allt öðru vísi heldur en að fólk heldur í raun og veru. Þeir eru í rússnesku réttrúnaðarkirkjunni úkraínumennir sem eru hérna á Íslandi. Það er ekki nema alveg vestast í úkraínu, það sem að er einhver, sko, það sem sko, sem var fyrirverandi Pólland þar sem að er einhver andstæði við, við Rússa það bara ekki þarna í austur og söðurhlutanum alls ekki, þvert á móti þetta bara svona
0: Já, Haukur
1: Já, akkurat, ég held að þetta rétt hjá Sigurði og það alveg ljósnáttlega að það eru hinar langar hendur utanríkisráðuneyta og pólitíkusera og með Íslendinga náttúrulega erum við með þarna þóttkáverki og þóttkáki núna og þessar konu og allt þetta og vegna þess eins og Björn sagði þarna frá Samarkand áðan að þessi strákar til tala saman og eru í mat saman og mötuneyti og spjalla saman og að náðu þetta og eru bara hinni bestu vinir og félagar og annað síðan kemur ordra frá einhverjum ráneytum og bjúrókrötum maður skilur náttúrulega með, þú veist, Pakistan og einhver svona lönd og gegn Ísrael og Ísrael náttúrulega færa að drepa þarna 20.000 og barna kvenna og rústa bara heilu belti í Gaza og svo eru Vesturbakki næst rússar mjög ekki, sem sagt, þetta gríðaleg hræsni í þessu þannig að mér finnst mjög miður að símtal frá Þorgerði Katrínu eða Gunnarsdóttur eða fyrirverandi nú verður allt boykottir að annað auðvitað, ég meina, þetta mikið hræsni og tvískinningur í þessu máli og að Ísland sé svona einhverju gömlu sovjesk kommunistísku eða múslímsku spórum með það að það hringing frá ráðuneyti því setist ekki niður með þessum þetta nákvæmlega sama sem að við vorum mjög demokratísk, opin, skandinavísk þetta að fara á mjög mikið á niðurleif svona pólitískar ráðstafanir og svona alltaf eins og þið voru að segja þá keftu menn undir olimpíufánanum rússar og hvítrússar mjög bara göfugar og góða þjóðir og við þekkjum þetta fólk sjálfir en núna mega er ekki eins og teflendi fána fítið skilur við

0: Eru takk fyrir báður hérna, hérna að vilja koma
1: að segja úr þínu. Ég líka sko ég hef staðið út á hliðalínu þarna en ég samanlætti með hræstnin í þessu ég búið að íta allan að mér til að hugsa sko veist, með Rússland og hvers vegna mega þeir ekki taka þátt ég, og Hvítrússar eins og Ísraelsmenn sem er að stunda þarna þjóðamorð þóttir sreinsanir Vesturbakkin, nefndu það bara
2: Já, þetta dapurlegt
1: Við erum búið að drepa kringum 25.000 börn leiði valinu hvað er talan, frá hérna oktober 23
2: Þetta eru ekki neini skákmenn sem að standa fyrir þessu fjandskap þetta kemur ekki þaðan og ég hef hérna ég vil líka segja það það er þetta gamað að vera hérna í skákþætti þess að það eru ég efa það að það sé skákþáttur í mörgum löndum þó að skákin sé að verða útbreytari og vinsalli og ef þetta göfu íþrótt þá það aldrei sérstætt að við skulum á Íslandi vera með útvarpsþátt skák og það bara mjög gaman að fá að taka þátt í því og ég vil benda á það að við á Íslandi við njótaðist að við höfum haft mikið menningatengsl við Rússland þeir eru, við erum ótrúlega líka mörguleiti, það var eina landið það sem að skák var virkilega útbreitt í gamla það þegar ég unglingur og við og stórmeistarnir meistararnir okkar hérna, það voru þeir kallaðir fjórlembingarnir fjórmenningarnir, já að þeir hérna kæftast við að læra allavega rússneska stafrófið og eitthvað hrafli í rússnesku til þess að geta fylgst með og það hjálpaði þeim að fylgjast með rússnesku skáblóðan og þannig að þetta kemur og það margt annað það eru fá lönd í heiminum með eins byggja karlakórum og Ísland en þeir eru líka í Rússlandi þetta eigum við sameiginlegt
1: Það er margt líkt með...
2: Já, það er margt líkt og við höfum virkilega lært á því og notið góðs að því að hafa opið fyrir menningastrauma þarna milli. Þannig að þetta er ekki gott verk hjá þeim hérna í utanríkisráðuneytinu að hérna að fylgja Evrópusambandinu eins og lambrollu.
1: Já, ég er kannski ekki alveg hardkor eins og þið en ég vil ekki að Ísland sé að draga Ísland í stríð við Rússa. Eða tala deildakeppnina
3: Já, bara repra á
4: Já, þetta er alveg sammála þessu og við erum þá og er engi, ég held að sé engin svona heilbrigður og normal íslendingu sem er ósammál okkur nema þessar tvær þótt ká hana, konur sem að ég minnst á og nota þessar ágættu hérna skamstafan er þetta En ég ætla líka að taka undir með Sigurði og Sigga Þórðar að hérna það að útlar saga og Kristján sé með þennan skákþáttir náttúrulega bara mjög göfugt og gott verkefni og frábært hjá Kristjáni og með hans dugnað og þekkingu og allt þetta og líka það að íta upp skák hérna íþróttinni af því við vorum það að vita allir heim allan hversu bara per höfðatölu Ísland var gott í skák fyrsta kynslaðu náttúrulega Friðrik svo Jón Ell svo sú kynslóð Guðmundur já Jói Hjartar þessir svo kemur síðan bil í þetta og þið voru að tala um 8 ára undrabarn og annað en erum við aftur á upplið með Kristján og Gunni sem skák stórveldi segjum per höfðatölu af því við munum þessa stórmeistara og við munum náttúrulega inn við mikla í Laugardalshöll 1973
1: 72 Fischer og Spassky vonar að besta en því miður það eins og segja það bara einn stórmeistari núna með yfir 2-5 ekki rétt þannig að það svona smá lagið í þessu núna smá dutalur en það unga kynslóðin lofa góð það svona bara og við vorum að tala um daginn ég mætti að sjá Vigni og Hilmi bæta sig mikið og fleiri við skulum ekki alveg leggjast í þungliti þetta smá svona deyði yfir þessu en eins og að segja 8 ára undra barn leifa þeim að þessa
3: já við við erum með Hilmi og Dolmasjuk sem eru hálf ukrainskur og hann var nú að tefla svona hann mjög ungur hann var 17-18 ára eða 18 ára þegar hann var held ég alþjóðlega meistari svona hægt á kannski það sagði framför Vignir hefur svona farið upp á niður en er greinilega búin að hérna hann er okkar sterkandi skákmaður þessa mundir við lifum eins og ég sem sett í þættinu við lifum á fornum fræði það náttúrulega Friðrik fjórmenningarnir líka Jóhann Hjartarson Margeir

0: Pettersson, Jón Ell og Helgi Ólafsson og svo náttúrulega voru við með þessa líka aðra mjög sterka Guðmund Sigurjónsson og við höfðum þessa miklu menningu en að þú spurðir Haukur þá höfum við að fara niður undanfærin 20 ár við, hérna, og við höfum lækka verulega með minnir að við höfum lækka með að tala 80 stig og við tökum þannig að það hefur ekki verið að skila sér en núna erum við með unga krakka eins og við erum alltaf við erum, sko ungu krakkarinn okkar við erum bara alltaf að eignast norðurlandameistara við erum bara stöðugt að verða norðurlandameistara bæði hjá kvenflokkinu og hérna strákunum en svo eitthvað sem gerist þegar þú kemst á hennan aldur kannski 15, 16, 17, 18 ára það kannski breytist áherslan þú veist það eru aðra íþróttir og svo leiðis þá missum við það en nú erum við með rosalega flotta krakka sem eru sko sérlega sko spennandi þess að sjá það með hann Helga Fannar sko 8 ára gamla hann að vinna opnaflokkin í hausmóti TS sem eitt af stóru mótunum hérna að sko og síðan bara já aðra unga strákar sem eru sko 10, 11, 12 ára og stelpur við höfum stundum eignast mjög sterka stelpur líka mér finnst kannski vanta eða sko nú er þetta meira óskyggja heldur en eitthvað annað ég hefði vilja sjá við settum það í sko, ég segi kannski ekki bómull en sko, við erum með rosalega flott efni og við hvernig eigum að matræða, hvernig eigum að höndla úr því í, sko, í framhaldinu það svo leiðilegt að sjá viss mér eitthvað svona flotta krakkar sem að geta ná gríðalegum árangri að það eitthvað neginn stoppar kannski er þetta peningamáli er þetta áherslur eða er þetta félagsskapur hvað er þetta?
1: Skágrætla var tíska á Íslandi hér áður fyrr ef að tísku skildi kalla, auðvitað er íþróttur og allt og bara lífshættir eru tíska og móðins, eitthvað er móðins og ekki móðins og skákborð og klukka gardi hérna austur tísku og manst eftir þengur og svo við skur og snesku bara skákborð og tapmenn þetta voru möblur á heimilum og það var tekið í skák í partíum og veislum og hingað að langað og við teldum og í skólum og voru íþróttadeildir og skákklúpar, þetta er bara búið að vera í dag og þetta er ríkið og æskulís eða íþrótta eða hvaða ráðherra sem að hvort það Inga eða einhver sem að sér þurfa að taka sér taki í þessu vegna þetta er göfu og góð íþrótt, auðvitað er þetta komið í tölvurnar núna en krakkarnir eru í bara rusl 99,8% barna á Íslandi er í rusli í þessum tölvum og er að eyðileggja sitt bara sitt ego og lífstíl og annað, þetta er svo mikið sorp í þessum símum og raðin á þessu er skelfileg og við þurfum bara með ríkis eins og sovjetmenn, akkur er sovjetmenn svona sterkir í skák ef fyrir byltingu var þetta ekki neinn sérstökt rússnesk íþrótt þeir ráða þessu og svo er þessi sovjetski skóli eins og Björn kom inn á og aðri góðir er að hafa sín áhrif ennþá
0: já, já.
1: Og þetta er okkur sem úspikarnir og aðra hrafna þjóðir í austantjáls sérstaklega fyrir svo hafa lagt svo mikla og hafa ekki gleymt skiliði þessum eru þeir ein fremsta skák til Asíu núna
0: og það er að stýta
1: skilur þetta ríkis
0: já, já.
1: Kristján, þú skilur hvað er minn
0: já, já.
2: Mér lokaði að segja bæta við þetta að það eru þetta skákkesslan í skólu sem að skipti gríðalega miklu máli að hafa hana en faði minn var kennari alla sína tíð hann fekk kennsluréttindi fyrsta 18 ára gamall hafði þá verið 2 ári í skóla samtals og kendi eftir það bara fram á fullorðins aldur þannig að komst á eftirlaun og hann hafði dálítið gamala skák og hann hafði gamala því að kenna krökkunum skák og hann sagði með það að þegar að það skipti máli að það var alltaf kent það var alltaf telt á kennarastofunni í Austurbæðaskólun og það var þar töfl og skáklukur og þeir höfðu ekki langa tíma þetta var yfirleitt bara 5 minútur sem þeir höfðu til að tefla og það teldu í landi kennararnir hann vildi meina það það var svo gríðaleg breyting eftir að konur urðu kennarar já, það kannski má ekki segja þetta en þá bara datt þetta upp fyrir og þá vissi engin hvað átt að gera lengur við töflin sem að voru á kennarastofunni
0: nú erum við komin út að hættulega breyta
2: nei, þetta er allt í lagi að segja já, þetta já. Er bara Svona var þetta á þeim tíma, það var ekki í tísku hjá konum að tefla, en það er nú að koma, við erum með forseta skáksambassi sem er kona
0: já.
2: Og vonandi breytist þetta, en þetta er alveg, það er Ég man þegar ég sagði hann og Jóhanni Þóri frá þessu á sínu tíma, þá fannst það svo aðtyklið, hann aðtyklisvert að hann skrifa þetta hjá sér.
3: Já, ég veit að við leitum dálítið í Austurveg, gott samband við pólska stórmeistara, Gajewski og Tsuipa. Tsuipa er að þjálfa hvenna skákinni í Pólandi og Gajewski var að þjálfa hérna, Gukes og aðra, þú veist, bara
0: Gukes hænsbættara?
3: Já, nákvæmlega verið þessu og þeir eru að framleiða sko undraböld bara bara í miklu mæli
0: Já, strákar, ég hérna
3: eftir að verða hænsbættara
0: tíminn er náttúrulega flóið frá okkur og fallin á tíma, þannig nánast Gunnar, Já. Við ætlum að tala EM, en sko það býður betri tíma eins og svo ofta áður hjá okkur
3: ég ekki falla tíma
0: við þurfum að hafa tvöfaldan tíma En svona í loki bara örstutt, mér langar til að spyrja Hauk, svo slítum við þessu bara, að ég var dómari hérna í Moskvu á heimsmeistaramótinu 2019. Það var, ég man ekki hvað heitir íþróttavöllurinn þarna sem áli, það var sérst knast, var ekki hérna heimsmeistaramóti, nei, Evrópumóti heldur þar.
1: Nei, já, það heitir Lúsniki,
0: já, já,
1: hérna Leninleikangurinn,
0: já.
1: Þannig er Ólympíuleikarnir 1980 og svo er HM 2018. Já.
0: Ég var
1: og annur merkileg og,
0: ég var semst á hóteli bara þarna fyrir utan
1: akkurat,
0: og gekk svo hann inn og þetta er gríðarlega stór völlur og hérna stór plön og fullt að styttum af Lenin og hérna hann er þannig en það sem ég ætlaði að segja það sem mér fannst svo flott við þetta, þetta er kannski svona mínidæmi í laugardalinn hjá okkur að þarna voru konunnar, fimmleika konunnar þeirra sem eru náttúrulega gríðarlega flottar þarna var það var rosalegt íþrótta sko það voru svo væri bara það voru margir að æfa þarna og það var stórt mötunet svona heilbrigður flottur matur og þarna var maður í 12 daga eða hvað það var og íþróttuna blönduðu svolítið saman bara afreksfólk þeirra varð á þessum stað það bara kom, borðaði og æfði
1: Já, já, þeir leggja mikla áherslu á íþróttir núna á síðustu tímum síðust og vestu tímum sem sumir myndu segja og íþróttir og fimmleikakonurnar og þeir eru brautryðendur í þessum fimmleikum og mjög góðir í boltaíþróttunum og svona skákinu og þessum huglegu íþróttum og það mjög mikið lagt upp úr íþróttum núna hjá rússum réttur svo var náttúrulega á sovjetímunum og svo kemur náttúrulega mikið lægð í þetta þannig að til dæmis bara heimsmeistaramóti ísokki vantar rússa, hvítrússa þetta er ekki heimsmeistaramót heimsmeistaramóti í skák þar sem vantar þessar líkil og undirstöðu þjóður það er eins og borð með þrjá fætur sem að dettur
0: Svo vantar kalsi núna í Noregi á Olympiamóti
1: Já, já, þannig að þú setur kaffibolla eða bjórkrús eða kaffibolla eða tekönnu og borðið bara fallið já, Þetta er borð með þremur fótum eða maður sest í stól Þetta er ekki heimsmeistaramóti í ísokki
3: En játtel þó að rússar fengi vera með þá er þetta búið að hafa svo slæm áhrif Ég held að þeir eru búin að falla stalli sem bestu skákþjóðan eins í bylli
0: Já, það er asjúþjóðunar En strákuð, við nú erum
1: Þetta er gott að þær komi inn og sterkar inn og nýtt blóð og já,
0: Nú erum við bara fallir á tíma En Björn Þorfinnsson, hann gat ekki valið þessu, hann var ekki minn eitt lag í huga en hann hefur áður held ég valið lag með Kæli Manuk segi Can't get you out of my head, einhvers leiðis Can't get you out of my head mjög frægt lag og flott lag og ef við ekki að spila það í lokin en þættunum við skáparðið lokið í dag ég þakka gestir mínum þeim Gunnari Frey Rúnarssyni, formanni Víkingaklúbsins og Sigurði Þórðarssyni, skákofumanni og kaupmanni og Hauki Hauksinni fréttarritara og Beinni Þorfinnssyni alþjóðlegum skákmeistara fyrir komin í þáttinn og skemmtileg spjall Þorsteini Sigurðssyni þakkaði fyrir tæknumál og stjórnun útsendingar og hlustundum öllu fyrir hlustunna ég heiti Kristján Örn Eliasson verði sæl og góða stundir

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sælu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mín Arnar Þór Jónsson lögmaður og fyrir héraðsdómari við ætlum að ræða nýjasta máli á þinginu sem að reynda að hefur verið flutt áður og þetta í fjórðaskipti sem að máli flutt og það eru utanríkisráðherra sem að flyttur í gegnum ríkisstjórnina breyting á lögum evrópska efnahagssvæði og það eru við tappa ókun 35. Þetta ætlum við að ræða hér og líka hugmyndur að Íslendinga fara framlega eða taki þátt í framleiðslu á drónum með úkraínumönnum hvernig sem það máli vaxið en allavega það í uppsiglingu og ég býð Arnar Þór velkomin hingað til okkar á út að sögum.
2: Já, takk.
1: Arna, þetta nú kunnulegt og við höfum nú rætt þetta áður en nú eiginlega komið að þessari stóru stund að þá að keyra þetta gegnum þingiskilsmér og að miklum opna hraða. Hvernig svona er þetta að slá þig núna?
2: Þetta slær mig sem fyrr mjög illa. Vegna þess að þetta að mínu viti aðför að íslenskri réttarhefð og ég hef á fyrir stigum tekið mjög harða afstöðu gegn þessu og ég gerði það meðan ég var í sjálfstæðisflokknum og ég gekk nú svo langt að ég sagði þegar að þau lögðu þetta fram formaður og varaformaður að þau ætti að segja sig úr flokknum, ég orðaði þetta þannig á prenti, þau ætti að segja sig úr sjálfstæðisflokknum vegna þess að þau væri búin að segja skili við hugsjóni sjálfstæðisflokksins að öðrum kosti yrði að breyta nafni sjálfstæðisflokksins bara í flokki. Og þeir þetta kallar sig flokkin, en ekki sjálfstæðisflokkin. Já. Og ég fekk bátt fyrir þetta, en ég gekk nú lengra en það. Ég fór út allt land til að vara við þessu. Mm. Ég fór og fjöld fundi viðsvegar á landi til að mæla gegn bókun 35 og ég stóð í miklu andófi innan sjálfstæðisflokksins út af þessu. Þangað til ég áttaði mig á því að fórustinu yrði ekki haggað.
1: Já.
2: Nú, þetta var fyrri fórusta sjálfstæðisflokksins. Og ný forysta hefur talað með frumvarpinu, gerði það síðast þegar að málið kom til kasta alþingis þetta þannig býsna orðið alvarlegt en ég bind vonið við það að ný forysta sjálfstæðarflokksins sjái að sér vegna þess að hún hefur verið rangstæð og flokkurinn rangstæður í þessu máli. Vegna þess að þetta frumvarp gengur gegn öllu því sem að heitir sjálfstæðishugsjón og öllu því sem að kentur við fullveldi Íslands og ég gæti nefnt til sögunar hér sem að fremstu lögfræðingum þjóðarnar sem hafa lagst gegn þessu. Mm. Það náttúrulega ekki síst Jón Steinar Gunnlaugsson sem hefur skrifað greinar þetta og bentum á það að það væri með þessu verið að gengisfella alþingi og dragu réttaröryggi með því að fólk myndi ekki geta treyst því að nýsett lög frá alþingi gildu. Þetta býsna alvarlegt. Markús Sigurbjörnsson sem er nú að öllum öðrum ólöstuðum sennilega fremsti lögfræðingur þjóðarinnar. Hann skrifaði grein í afmæli sitt eftir dómstólsins 1914 þar sem hann tók fram að stjórnarskrá Íslands gerði hvorki ráð fyrir framsali löggjafans til alþjóðastofnana né að alþjóðlega skuldbindingar gætu fengið ríkari stöðu en önnur almenn íslensku lög. Og hann sagði í þessari grein, Markús, að íslenska stjórnarskráin heimil ekki ríkari forgang án þess að henni sé breytt. Ég sagði við kollega mín í sjálfstæðisflokknum, áður en ég sagði mig úr flokknum, ég sagði ég get ekki verið hér í þessum sósialdemokratiska ESB-flokki lengur, áður en ég gerði það, þá sagði ég við þau, sko, ef þið allir raunverulega steyða þetta, þá verði það að gera því rétti röð, því verði að breyta stjórnarskráinu fyrst. En það hefur ekki verið hlustað á það og Þórdís Kolbrún þegar hún laði þetta fram í annað skipti sennilega þá reyndar sprakk ríkistjórnin á þessu það hefur komið fram, Jón Bjarnason hefur sagt frá þessu og fleiri ég hef heyrt þetta líka innan sjálfstæðisflokksins að sprakk á þessu vegna þess að menn sjá það að það eru gul viðvörunarljós þarna blikkandi. En ég segi núna þegar að ríkisstjórnin hefur eitt öll, allri sinni pólitísku innistæðu, allri sinni pólitísku orku í það í voru og sumar að reyna að gera aðal áhuga mál sitt að veruleika þar sé að gera Ísland að aðildaríki ESB
1: Já.
2: Og þegar að því lauk með því að þjóðin sagði nei við þessu að þá var strax sett á, í fullan gang með að boða það ég held að Þorgerður hafi gert það bara daginn eftir hreinlega á sunnudeginum lísti Þorgerður Katrín því yfir að bókunarfrumvarpið yrði sett af stað enn og aftur
1: Já.
2: Og þá það þannig vaxið að, að úr því að þeim tekst ekki að gera þetta sko með, já, innanfrá með því að fá þjóðina í lið með sér til þess að gera Ísland svona ofurselt Evrópusambandinu þá ætlaður að gera þetta á, á hérna að eigin frumkvæði og ég segi, núna að renna upp stund sannleikans í íslenskum stjórnmálum og ég skal útskýra hvað ég á við það gerðist meðan ég var hérna, skiptinum í Bandaríkjánum 1989 að þá var þarna meiri háttar uppakoma í Bandaríkjánum og hún fólst í því og var nú dálítið spaugileg að glímusambandið alþjóðlega glímusambandið eins og þau kölluðu sig þeir neittust til að viðurkenna í Bandaríkjánum að fjölbraða glíma eða wrestling væri í reynd bara leikrit og við vissum ekki hvort við ættum að hlæja að gráta vegna þess að í augum okkar krakkana sem vorum að horfa á þetta þá var þetta augljóslega leikrit þá var leikþáttur, fjölbraðaglíman með Hulk Hogan og þeim félögum en það þurfti samt að taka það fram og þau þurfti að viðurkenna það opinberlega af einhverjum lagalegum ástæðum að þetta væri leikrit og, og þá hugsaði fólk byrju, hvað gerist þá? Er þá fjölbraðaglíman í Bandaríkjunum bara búin að vera? Nei, fólk hélt áfram að mæta og borga sig inn og kaupa popp og kók og, og mæta þúsundum saman til að horfa á þetta þrátt fyrir að þeir vissa að þetta væri leikrit en þeir gerðu það bara meira þá til að hlæja ok, og ég segi að sé runnin upp stund sannleikans með sama hætti hér í íslensku stjórnmálum 2026 vegna þess að það horfir þannig við mér að EES samningurinn sem var kynntu til leiks 1993 sem viðskipta samningur hefur umbreyst í eitthvað allt annað og hann orðin sem sagt pólitískur hann búin að þvinga okkur inn í pólitískt og lagalegt samband við Evrópusambandið og til þess stóð hugur Íslendinga aldrei við hugsuðum þetta alltaf sem viðskipta samning og efnaðarslegan samning en hann hefur þanist út yfir öll svið Og það hefur verið þægilegt að vera stjórnmálamaður, held ég, á, á þessu árabili frá 1993-4 til ársins 2026 vegna þess að það á sífellt fleiri sviðum hafa þau geta sagt, já, það er bara búið að ákveða þetta. Það er búið að ákveða að þetta eigi að vera svona. Evrópusambandið hefur gefið út línuna og við höfum innleitt þetta. Og það sem hefur gerst í 33 ár núna er að, að Alþingi hefur bremsulaust og blindandi innleitt þúsundir skuldbindinga inn í íslenskan rétt, þúsundir og það eru óteljandi og það engin maður sem hann er utanum hvað nánar felst í þessu og það segir í frumvarpinu sem Þorgerður sem sagt, útbýtti núna í fyrrakvöld á Alþingi þá segir ef skýrt og óskilir lagaákvæði sem réttilega innleiðir skuldbindingu samkvæmt EES samningnum er ósamrýmalegt öðru almennu lagaákvæði skal hið fyrrnefnda ganga framan nema Alþingi hafi mælt fyrir annað. Sama á við skuldbindingar sem innleitar eru með stjórnvaldsfyrirmæli. Þannig að í þessu felst að á 33 árum hefur hafa þúsundir lagalegra skuldbindinga dunið yfir Íslendinga með sko algjörlega ábyrðalausri innleiðingu Alþingis og þá segi ég þetta hefur framkallað nýja tegund stjórnmálamanna margir horfa tilbaka fólk sem er komin til vits og ára horfa tilbaka og segir hann skrítið að hérna á árunum í kringu 1990 svo að við förum nú ekki lengra aftur þá voru á þingi menn sem að við töldum bara að vera hugsandi vitsmönaverur Þarna voru Jón Baldvin, Sighvatur Björgvinsson, Eiður Guðnason, Davíð Oddsson, Ólafur Ragnar Grímsson og svo mætti lengi telja. Staðan núna er svo að þú getur spurt nálega hvaða Íslendingar sem er, beðum að þylja upp nokkur nöfn þingmann að það veit varla nokkur maður hverju sita á þingi. Þannig að þetta fólk sem lítill að sanda og sæfa upp til hópa sem situr á þinginu og þetta ný tegund stjórnmálamanna innan gæsalappa segi ég sem að hefur það aðalsmerki og þeirra helsti kostur í þessu skrýtna pólitíska umhverfi sem orðið vélrænt innleiðingar umhverfi aðalsmerki nútíma stjórnmálamannsins að kunna hlýða tala eins og þeim sagt að tala rífa ekki kjaft þurfa ekki að hugsa þurfa bara að vita hvenær þeir eiga að íta á játakkanir í þingsalum og ég hef hort upp á þetta með berum augum og þetta segi ég vélræn færibanda afgreiðsla og þetta ástæðan fyrir því að við erum með fólk sem svona því miður lítilsilt á alþingi í dag og það verður Íslendinga þurfa líka að líta alvarlega eigin barm því að við berum mikla ábyrgð á því hvers konar mannval situr núna á alþingi vegna þess að þessi tími og ég segi við verðum að líta núna í alvarlega í eigin barm vegna þess að þessi tími hinnar vélrænu, hugsunarlausu, færibanda innleiðingar hann búinn. Hann búinn vegna þess að við erum stund sannleikans runninu og við þurfum að fara ákveða það með sjálfum okkur núna, raunverulega, hvort við ætlum að vera þjóð sem að tekur ábyrgð á sínu eigin frelsi og ætlar að vera frjáls og sjálfstæð eða hvort við ætlum að ofurselja okkur þessu þunga vélræna lagasetningavaldi Evrópusambandsins, það sem lög streyma hér inn í gegnum tölvupóst. Þetta var áður kallað telefax lýðræði, nú skulum við kalla þetta bara tölvupóst lýðræði og það sem að lög eru sett án umræðu að því, og þetta er í rauninni óásættanlegt fyrir þjóð sem að státar af jafn langri og merkri lagahefð og Íslendingar gera.
1: Já,
2: og þetta frumvarp, það í rauninni snýr þannig gagnvart íslenskri lagahefð að frumvarpið ógnar því að taka hefðina úr sambandi og afmá í rauninni allt það sem að gerst hefur á öllum þeim fjölmörgum réttarsviðum sem þarna undir með einu pennastriki. Svo að dómar hæstaréttar frá fyrri tíð séu bara ógildur og engu hafandi lög sem að alþingi myndi setja hér eftir og samræmast ekki einhver af þessum skuldbindingum væru ógild og að engu hafandi dómsvald og túlkunarvald það sem þarna hefur gerst væri alfarið í höndum erlendra dómstóla og þetta frumvarp sem að gengur gegn stjórnarskráni. Ég búin að nefna Jón Steinar og Markus Sigurbjörnsson. Ég gæti nefnt hér að Stefán Már Stefánsson hann hefur skrifað þetta hann telur að þetta sennilega brjóti gegn stjórnarskráni og mjög varfærin í sínum orðum Stefán, en hann gekk þó þetta langt í einhverja því sem hann hefur skrifað og marga fleiri lögfræðinga mætti nefna til sögunar, en þetta í raun og veru ég ætla að segja það, þetta stund sannleikans í íslensku stjórnmálum við sitjum uppi með mjög lélegt mannval á alþingi og nú er það þjóðarinnar að láta í sér heyra með einhverju móti kröftulega, það erfitt að vekja Íslendinga til vitundar svona hluti núna þegar að menn virðast vera dofnir yfir alls konar hlutum með fókusin út allar grundir annars staðar en á því sem mestu skiptir.
1: Já.
2: En málið ef við missum frá okkur fullvalda alþingi, ef við ætlum að gengisfella alþingi með þeim hætti sem að felst í þessu frumvarpi, þá stjórn landsins að svo miklu leiti farin úr okkar höndum. Og þá segi ég eins og ágætur maður sem nú farin yfir móðuna miklu, það var nú mikill sjálfstæðismaður, sagði við mig, að ef þetta gengur eftir og að öll stefnumörkun og lagasmíð og svo framvegis í rauninu fer fram handan við hafið, hversu ná fólk að vera að taka þátt í flokkstarfi á Íslandi? Hversu ná fólk að vera að taka þátt í því að skrifa greinar og verja orku sinni í því að reyna að hafa áhrif þegar að stjórnmálin og lagasetningin er bara orðið að einhvers konar leikriti. Mm-hmm. Og þetta var maður sem hafi fylst með stjórnmálum á Íslandi í 50-60 ár.
1: Já, já.
2: Skilur það alvarleikan sem við erum að tala um.
1: Akkurat.
2: Og þá segir fólk, Artur, og nú ætla ég að leifa þér að komast að.
1: Já,
2: en ég ætla ekki að halda, einræðu.
1: Nei, bara ég gerðu það.
2: En þá segir fólk, þá segir fólk við mig, já, er þetta ekki partur af einhverju skuldbindingu sem við undirgengumst 1993 og höfum vanrækt? Nei, það var samið þetta með bæði augun opinn vitandi að lengra yrði ekki komist gagnvart stjórnarskrá lýðveldisins þess vegna var þetta sett í bókun en ekki samningin þess vegna var voru lögin EES samin eins og þau voru samin það sem sett var inn þessi lögskýringarregla það íslenski dómstóla skildu túlka þetta með tilteknum hætti
1: okay.
2: En málið þetta að á þessum 30 eitthvað árum sem eru liðin þá hefur EES samningurinn teikt sig sko svo óendanlega víða og svo víða inn í hérna laga umhverfi okkar að það er ekki einfaldlega, það er ekki hægt að taka beislin af með þeim hætti sem gert er ráð fyrir í þessu frumvarpi. Ef við viljum hafa stjórn á málunum þá verða beislin að vera í okkar höndum hér og við verðum eiga vonum það að Íslendingar fari að taka til og losa sig út af þingi við fólk sem að er ekki þessu vanda vaxið að setja þarna inn á alþingi og setja lög.
1: Já, sko, þarna hefur líka verið sagt og ég segi þeir sem eru talsmenn þessa og vilja við samþykjum bókun 35 það hefur gjarnan mér sagt þetta skiptir engu máli, þetta breytir engu við erum hvort búin að samþykja svo margt að skiptir ekki máli endalaust því haldið á lofti og það eru það mjög svona villandi leiðbeining og hvernig fólk á að skilja þetta og það er ekki endilegt allast til að fólk sitji bara og grúski í þungum lagatexta og skiljan þannig að það skiptir svo miklu máli hvernig þingmenn til dæmis túlka þetta og náttúrulega við fjölmiðlarnir eins og ég þakka þér fyrir þessi þetta góða ávarp á þetta mál Arnar því að það er ekki við anþörfa á að fólk virkilega skilji það að ef að hérna að við ætlum til dæmis að setja lög því að nú skal fólk að spyrja býttu hvað verða þá alþingir menn frá óþarfir ef að ESB setur lögin og Evrópuþingir og nú þurfa ekki lengur að fara fyrir þingmenn, þeir þurfa ekki að segja já eða nei forseti þarf ekki að skrifa undir samkvæmt lögunum og það til þessu öðli skildi þau hafa bara beina réttaverkan og hvað viltu segja við því?
2: Já.
1: Er þingið óþart?
2: Já, það örlög þingsins gæti orðið svo nöturleg að þetta verði í rauninni ekki annað en einhvers konar afgreiðslustofnun og stimpilpúði fyrir erlend vald. Allir Íslendingar þekkja eða eiga að minnsta kosta þekkja niðurlægingar sögu alþingis eftir að við mistum frá okkur völdin hér og sjálfstæðið 1262 og sérstaklega var staða alþingis nöturleg eftir að einveldi komst á. Og það endaði náttúrulega með því að alþingi var lagt niður 1799 eða 1800, lagt niður vegna þess að þetta var bara orðin hérna innantómt og starfið þjónaði engum. Og ég held að Íslendingar myndu vilja forðast það að alþingi er aftur sett í slíka niðurlægjandi stöðu og það hefur verið gæfa þessara þjóðar að eiga þingmenn og stjórnmálamenn og starfhæft alþingi sem hefur stýrt málum hér til farsældar í meir en 100 ár, hugsið ykkur það, eftir að við fengum hér fullveldi hvernig sko, gengi íslensk þjóðar hefur verið bara fram úr öllum vonum og hvernig við höfum orðið að fyrirmynda samfélagi en vandamálið eins og þetta blasir við mér núna er að við erum komið fólk þarna í stöður hvort sem það heitir forseta embættið núna það sem að er ekki gert annað en að brosa fallega og klæða sig í einhver föt og, og heilsa fólki út í bæ er ekkit aðhald sem kemur frá forsetanum bara null og hérna og við erum með stjórnmálamenn sem halda tilfinninga þrungna ræður í þinginu um einhver mál sem að liggja þeim á hjarta en varða oft á tíðum alls ekki stóru hagsmunni Íslendinga og staða, þetta er allt leitt til þess að venjulegt vinnandi fólk á, á Íslandi finnur þetta á eigin skinni hvernig þrengt hefur verið að þeim mm-hmm. með því að þessi þjónkun við erlenda hagsmunni og erlend yfirvald hefur orðið sífellt í raun og veru meira áberandi og nýjustu fréttir það til dæmis hvernig farið með skattfé og útsvar Íslendinga þegar að Kópavogsbær birtir það að 71% af bótum renni núna í vasa erlendra ríkisborgara, útlendinga, að, að þá sagði við með maður í gær, hann, hann orðaði þetta vel, hann sagði sko ástæðan fyrir því að ég borga skatta sú að ég ætlast til þess að ég fái þetta tilbaka í einhverju mynd, í einhverju þjónustu, hvort sem það vegagerð eða í heilbrigðisþjónustu eða hvað En þegar staðan hann sú að meiri hlutur þessara fjármuna er varið til fólks sem hefur, sem nýkomið til landsins og jafnvel að misnota bótakerfið og almannavarnakerfið, að þá er almanna sem sagt, tryggingakerfið, þá erum við komin út allt annars aðra slóðir og það er átt sérst að trúnaðar brestur milli kjósenda annars vegar og stjórnmálamanna hins vegar. Og þetta er því miður, reyndar verður að segja það eins og er, þetta er ekki bundið í Ísland, þessar fraukur sem að sitja í fyrirsvari fyrir þessa ríkistjórn núna, ferðast allan heim og voru nú síðast í New York á þingi allsherja þingi saminu þjóna það sem að áherslan öll á einhverja svona miðstýrða saman þjappaða alþjóðlega stjórn sem að tuska til þjóðríki en hérna en almenningur þarf að sætta sig við það að landamærin eigi að vera opin skattar eigi að hækka og eftirlita aukast þjónusta eigi að versna og þetta er þema hvort sem litið til Íslands, Þýskalands, Englands eða hvar það og fólk víðar enn á Íslandi að búið að fá nóg af þessu og Íslendingar eru nú oft svona koma oft með seinni skipunum þegar að kemur að því að grípa hérna upp ýmsar bylgjur sem að fara yfir nágranna lönd okkar og hvort sem það hérna mælt í hérna tónlistar hérna bylgjum eða tísku sveiflum eða hvað það og það mælist eflaust í pólitíkinni líka mér sýnist að Íslendingar ætla að koma með seinni skipunum inn í það að átta sig á því að þessi flokkar eru það sami rassin undir þeim öllum þeir hafa allir verið á þessari sömubraut nú að setja í Þýskaland að fá 5% í síðustu 4,9
1: við náðu ekki manninn á því
2: já, hugsaðu og þá segja gárungarnir í Þýskalandi þetta kemur ekki óvart vegna þess að við höfum verið að kalla þá social einheitspartæ þar að segja eining sósialiski einingaflokkurinn þar að segja allir þessi ríkisflokkar í Þýskalandi og hérna og núna blása aðrir vindar í stjórnmálunum vegna þess að fólki einfaldlega bara krefst þess að neitar að borga meira til óskildra aðila að neitar að borga í alþjóðlegar stofnanir sem að nota peningana í eitthvað sem við vitum ekkert hvað og það eðlilegt að Íslendingar segi stopp við þessum hérna ábyrðalausu embættisfæslum ráðherra í nafni íslensku þjóðarinnar eins og það að utanríkisráðherra leyfi sér að skrifa undir einhver svona samstarfssamning við Úkraínu dróna í hernaðartilgangi og þetta gert í nafni þjóðar sem að síðast þegar ég vissi vill kalla sig herrlausa þjóð.
1: Já,
2: er hún á einhverju einka vegferð Þórgerður Katrín?
1: Ég bara hef ekki heyrt hvort að eins og að þingmenn almennt viti þetta. Það er kannski allra versta.
2: Akkurat, hefur hún eitthvað umboð eða heimilt til þess
1: að gera þetta? Gerðist þetta síðdegis á laugardaginn síðasta, hann kom hingað utanríkisráðherra Úkraínu og það var lítið sagt frá þessu inn á vef stjórnarráðsins og raunverulega vitið að við fengum frétti bara í gegnum úkraínska fjölmiðla nóttina þá voru þeir að segja frá því hvað hefði farið þetta fram en þetta var svona eitthvað sem fór ekki hátt og ég veit ekki hversu mikið það er búið að taka þetta upp í þinginu en þetta er auðvitað grafalvegt mál en aðeins hérna Arnar að við höldum áfram við að fá auðlýsinga núna við langar að ræða meira við í samt við bókun 35 hvað er raun og veru þetta þýðir í framkvæmt og síðan að þá og bara afleiðingar þess og síðan aðeins meira í sambandi við þessa nýju tegund vopna sem að okkur er gert jafnvel að fara framlega sem er mikið nýmæli á Íslandi og á íslensku þjóðinni. Þeir að hlusta á út af sögu Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Arnar Þór Jónsson lögmann og við komum aftur eftir skamma stund.
0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið er sæl aftur þegar að hlusta á útvarpisögu. Gestur minn hér er Arnar Þór Jónsson lögmaður og þeir eru hérastómari og formaður lýræðisflokksins. Við erum að ræða frumvarpi ríkisstjórnarinnar í nafni utanríkisráðherra breytingar á, á lögum evrópska efnahagssvæðið. Og það er auðvitað bókun 35 sem er í hérna umræðunni Já. Við Arnar þú fórstu vel yfir þetta áðan það er líka, það er eitt sem spilar inn í þetta, fólk er að tala alltaf mikið sko það vil ég frelsi og þetta lítur á þetta sé svo mikið frelsi en hérna svo kemur það í ljósa að þarna eru einhverju aðrir sem að hafa ekki neitt íslenska svona uppruna sem er að semja lögin sem við sem eiga að henda okkur þeir eru að vænga svona tilfinninga til landsins ef svo má segja með fulli virðingu því fólki en það er mjög fjarri íslenskum aðstæðum og okkar menningu að við ætlum að fara að lúta því þeirri nýstu erum við að kasta frelsinu frá þessi mennur að við höfum frelsi að hafa okkar eigin menn þá inn á þingi
2: að sjálfsög, þetta er óásættanlegt fólk getur séð fyrir sér bara í huganum Ísland eins og það er með öllum þessum sveitarfélögum og menn geta spurt sig til dæmis hvort að fólk sem býr á Ísafirði væri sátt við það að bæjarfulltrúar í Rangár þingi eystra ætti að fara að setja allar reglur sem að gildu fyrir sko, Ísafjarðar kaupstað bæjarfélagi þar Patreksfjörðu eitthvað, það sem aðstæður allt aðrar, það sem að hérna, fólk sem að hefði aldrei mýði saltansjó til dæmis ætti að fara að setja reglur um hafnir og hérna og fiskveiði eftirlit eða hafnarvog eða hvaða væri þarna fyrir vestan fólk sem hefði aldrei gert annað en að vinna í landbúnaði, skilurðu þetta á þessu þessin er það í rauninni hefur það verið áherslumál Íslendinga og allra svona frelsis þengjandi manna í gegnum tíðina að fá sjálfir að setja reglur sem að gilda eiga í þeirra nærsamfélagi og að reglurnar sem við eigum að lifa eftir séu settar af fólki sem ekki bara þekkir til aðstæðina heldur ber líka umhyggju og væntumþykju í brjósti til landsins. En þegar að þetta hefur verið með öðrum hætti gegnum tíðina, þegar að menn í fjarlægum borgum hafa verið að setja reglur fyrir þá sem að búa í mörg þúsund kílómetra fjarlægð, þá hefur það aldrei reynst vel fyrir þá sem búa í fjarlæðinni.
1: Nei.
2: Og þessi svæði hafa alltaf orðið fátækari og valdalausari í slíku umhverfi. Það er völdin togast að miðjunni og fjármununni líka. Og Íslendingar þurfa kannski að fara að rifja upp mannkynsöguna og Íslandssöguna til að sjá til dæmis hvernig örlög, hvernig svona, já hvaða örlög Íslendinga kölluði yfir sig með því að ofurselja sig erlendu fjarlægu konungsvaldi, það sem allir málmar voru raunni með því að teknir úr landi, það sem að Íslendingar máttu valla sko róa frá landi til að veiða sér til matar á meðan stór skip, erlend skip voru hér upp í landsteinunum að ríksu upp miðin okkar og við eins og einhverju kotungar í torfkofunum sem að margir af þessum blessuðu jámönnum í kostningunum nú í sumar voru alltaf að tala torfkofana en gleymdu því að forsenda þess að Íslendingar komust til bjargálna á 20. Var einmitt það að við vorum fullvalda og gátum sett okkar lög og fært út okkar efnahagslögsu og varið hagsmuni Íslendinga. Já. Það er það sem að hefur gleymst á meðal þessara stjórnmálamanna, þessara nýju kynslóða stjórnmálamanna sem að hefur setið í hlutverki þingmanna síðustu árin og áratugina að þau hafa snúið sér frá því augljóslega að starfa fyrir Íslendinga og áherslan nú komin á það að starfa í þágu Evrópusambandsins og þá auðvitað augljóslega NATO og augljóslega Sameinuðu þjóðanna og fleiri, ég meina í rauninni stórfyrirtækja sem við þurfum líka átt okkur einu kæra Arthur og ágætu hlustendur að valda hlutfallið í heiminum og valda jafnvægið snýst ekkit bara ás stórvelda eins og Bandaríkjana, Kína og Rússlands. Þetta snýst líkum þá að viðurkenna og horfast í augu við þá staðreynd að inn á leikvellinum eru líka stór fyrirtæki, alþjóðleg fyrirtæki sem í mörgum tilvikum eru stærri, áhrifameiri og ríkari heldur en mörg þjóðríki og þetta eru í raun og veru þetta er nokkuð sem að við þurfum að horfa á og áhuga sem við bendi á ræðu sem að Angela Merkel flutti 5. september síðastliðin þar sem hún viðurkendi það aðspurð hvers vegna hún var spurð hvers vegna þurftu allir að þykja þessar sprautur í COVID-inu þá segir Angela Merkel þetta er 5. september 2026 já og svarar hún Bill Gates þrýsti svo mikið á okkur.
1: Já.
2: Hugsaðar, og hann er sem sagt þá einn ríkasti maður í heimi, hann er einn af stærstu eigendum lyfja framleiðslu fyrirtækis,
1: já.
2: Hafði mikla hagsmun af þessu og hann beitti sínum þungu áhrifum til þess að hafa áhrif á pólitíska ákvarðanatöku. Þannig að það margt í þessu svið á þessu sviði sem við sjáum auðvitað ekki, hinn sauðsvarti almúi sér ekki, við sjáum ekki og skynjum ekki hvað fer á milli þessara ráðamanna þegar þeir hittast á alþjóðlegum fundum eins og í New York og Brussel.
1: Já, já.
2: Við veitum ekki hvaða í raun og veru pressu verður að setja þetta fólk undir en við veitum bara hins vegar það að margar af þeim ákvörðum sem þarna verið að taka greinlega eru ekki í hag íslensku þjóðarinn.
1: Nei,
2: það ef að það felur í sér massívan innflutning á fólki sem að leggst hér á bótakerfið ef það felur það í sér að við erum að fara að leggja til milljarða í vopnakaup eins og utanríkisráðherrann fyrirverandi gerði ef það felur það í sér að við erum að fara að taka þátt í hernaðarframleiðslu eða hergagnaframleiðslu eins og núverandi utanríkisráðherra og ef það felur það í sér að við erum að sætta okkur við það að erlend sko yfirvöld eins og þú segir eigi að fara að setja okkur lög hér á þessu landi okkar norður í hafi.
1: Já, sko það með þetta Arnar, mér stegur neður stóra spurningi vera núna að margt hefur gengið vel með eins og EES samningið og en við höfum líka orðið að greiða fyrir það með því Já. Að innleiða þessa reglur frá þeim, sníða aðstöðu okkar eftir þeirra hugmyndum að til þess að geta sko, svona komið til móts og að fengið svona fríviðskipti og fengið nokkur neður tollaleysi en samt sem áður kom að venda tollaskyndilega okkur þrátt fyrir að sér talaði manna en við erum hins vegar svona móti einhvern veginn sko við erum bara láta við göngust að því að aðrir sé að ráðskast hérna með okkur aðrir ætli bara að fara að semja lög fyrir okkur akkur látum við fara svona með okkur
2: Já þetta er Sýlum, Já.
1: Hvar eru við?
2: Já, við
1: þetta eru ekkit endilega reglur sem henda okkur við ráðum hér í þessu landi
2: Já.
1: Minnstakosti með við höfum þetta fullveldi
2: Já.
1: Þá getum við ráðu þessu sjálf Akkur að láta ykkur aðra út í heimi ráða þessu
2: Nei, þetta er góða spurninga og ég held að það sé tvíþætt sem að við verðum að staldra tvennt sem að verðum sérstaklega að staldra við Það annars vegar við margir sem eru eins og ég segi komin til vits og ára og mun eftir því þegar Berlínamúrin fjall þá fekk maður þessa hugmynd í kollin hvort sem hún var nú gáfulega eða ekki maður fór að hugsa já, sko, stjórnmálin eru útkljáð kommunismin hefur tapað og við getum snúið okkur á, í rauninni einhverja allt öðrum og þetta var mín tilfinning og einhvern veginn ég fór út úr því að hafa áhuga og vera að skipta mér af eða hugsa stjórnmál í mörg ár í rauninni þar til ég svona vaknaði upp við þann vondadraum í COVID-inu að kommunismin hafði sko snúið aftur í nýjum búningi og vildi seilast til sem sagt, valda á grundvelli svona nýrrar hugmyndafræði sem var blanda af óttastjórnun og líka einhvers konar dul svona fölsk góðmennska Svo það eitt, það Berlínarmúrinn og allt sem Já. Því fylgdi. Hitt þá aftur þessi sjálfstýring sem að íslensku stjórnmálin hrukku í vegna EES samningsins. Það sem menn gátu einhvern veginn farið að tala auka atriði og gleymt aðalatriðunum sem eru þetta fullveldi. Að því leiti voru þessar kostningar í sumar heilnæmar fyrir þjóðina þó þar hafi að mörguleiti verið mjög erfiðar og reynt á margar fjölskyldur og vinahópa á svona þetta gekk nær okkur og var raunnið þarflaust en það má segja að þetta hafi verið holt að því leiti að þetta dró aftur fullveldið inn í fókuspunktin þar sem að það á að vera menna þess að framtíð íslensku þjóðarinnar stendur bara og fellur með því hvort við erum fullvalda eða ekki
1: Já.
2: Veist, við án fullveldisins erum við leiksoppur erlendra valdablokka leiksoppur
1: en það einmitt Arnar sko það var kannski ekki mikið rætt það að hvert vera að fara með okkur það bara svona gömlu vana já við erum nú með ES og það komin svona einhver frasi ES samningur hefur nú reynst okkur vel og margt gott það að segja líka en við líka opnuðum þannig á fjármagnsflutninga við fengum heilt bankarun við skulum ekki gleyma því og svo fleira og fleira en bara öllu sögðu þessu sögðu þá bara Evrópusambandi í dag í gríðalegum vanda. Það það við erum að hlaupa í fangið eiginlega sem maðurinn sagði nú það brennandi hús að sem fræktar orðið. Af því að sko nú ég bara með glæni að frétt sem við erum að byrta hérna núna að það eru 13 ESB ríki sem vilja allsherja tiltækt á regluverki Evrópusambandsins og það bara uppreisn innan ýmissa Evrópuríkja og ég nefni hér eins og Austurríki, Tékkland, Danmörk, Þýskaland, Eistland, Ungverland, Ítalíu, Lettland, Litáin, Pólland, Portugal, Slóvinni og Slóvakíu. Þau fara fram á það að það verði að fella niður reglu sem ekki eru lengur þörf á og draga úr stjórnsýslu byrði fyrirtækja. Ríkin vilja verði farið kerfisbundi yfir gildandi ESB löggjöf, atvinnugrein fyrir atvinnugrein og meti hvaða reglur eigi áfram rétt á sér, hverja þurfa uppfæri og hverja eigi leggi kostna á fyrirtækin án þess að skila samsvarandi ávinningi, svo eitthvað sér nefnt skiluru. Og þetta heitir bara þeir vilja djúpreinsun og gildandi reglum af því það svo margt í uppnámi.
2: Já.
1: Og það svo margt sem ekki í lagi og núna þetta nýjasta útspil hjá forseta framkvæmdastjórnarinnar að bjóða Kanada auka aðild að Evrópusambandinu sem var engin heimild fyrir hún hafði ekki látið önnur ríki vitun þessa fyrir allan sína því að hún ein og sér er uppspretta laga við erum að tala að við séu okkur var búið að fara í lýðræðisveislu með þjóratkvæðgreislunni en þá var lýðræðisveislan að fara í fangið undir stjórn Úrsulufóndi lægin sem að ríkir þarna með allsherjavald. Hún er uppspretta laga með

0: og að stórfyrirtækin sitja þar við allt annað borð heldur en smáfyrirtæki og að stórþjóðir eru í allt annarri stöðu heldur en smáþjóðir, ég tala ekki um örþjóðir eins og Ísland. Þannig að við skulum nálgast þetta, þessa umræðu alveg án hérna þess að vera með leppa fyrir augunum og vera bara raunsæ og hérna og þessin er þetta rétt sem þú bendir á en það hefur einkennt umræðu EES að, að það megi ekki anda á þennan samning, það megi ekki efast mann hann, sé, hann hefur fengið gildi sko einhvers konar heilagrar
1: Já, bara það er heilaleikin í kringum
0: já, hann. Já, einhverjir eru næstu eins og heil og ritning.
1: Já, og svo líka sko, það alveg skýrt sagt við okkur, já. Alveg svo við tröggis á þegar að sagði fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu, að við myndum hafa verra af ef við samþýttum við ekki og sagðum ekki, já.
0: Alveri.
1: Þá áttum við að fá verra af,
0: já.
1: Við heyrðum í orkupakka þrjú að þegar svo umræða var 2019 sumari, þá var bara sagt alveg skýst við okkur, nei, ykkur verður refsa ef við samþýttum þetta ekki.
0: Já.
1: Og erum við var... þá að fara inn í samband sem á að taka svona varalegar ákvarðanir fyrir framtíða kynslóði þessa lands, að við erum að búast alltaf við okkur verður refsað.
0: Já.
1: Okkur verður refsa ef við segjum nei
0: Já, sko, Artur, það er ástæðan fyrir því að þau djöflast svona áfram þessir atvinnu stjórnmálamenn okkar vegna þess að það er alltaf verið að vísa til þess að Evrópusambandi allar að refsa okkur ef við gerum þetta ekki
1: Já.
0: Ég hef bara ekki heyrt einn einasta mann frá Evrópusambandinu vera að tjá sig um þessa bókun það sem að ég hins vegar heyrt er að fólk hjá ESA hafi verið að hreyfa við þessu máli Og þá segi ég aftur, hverjir eru það hjá ESA? Er það Árni Páll fyrirrandi formaður samfylkingarinnar? Eða er það Íslendingar sem þarna starfa? Eigum við ekki bara að anda með nefinu og ef að menn vilja sagt, þrýsta á Íslendinga, eigum við þá ekki bara að taka til alvöru hagsmunagæslu og hérna og taka til varna þá fyrir eftadómstólum og byrja á því,
1: Akkurat.
0: Í stæðan fyrir að leggjast bara kittli flöt.
1: Hvað segir einmitt fyrirrandi hér á stómar um það?
0: Að sjálfsögðu.
1: Eigum við ekki bara bjóða þeim upp á það?
0: Að sjálfsögðu.
1: Farið þá í samningsbrotamál?
0: Jú, við sömdum við ykkur þetta 1993 af gildri ástæða, við erum hér með gildandi stjórnarskrá og við erum ekki að fara að breyta því þó að einhverjir búrókratar hjá ESA séu að reyna að þrýsta á okkur. Bara, það ekki í boði. En hótunin sem að þú talar er vissulega þarna yfir og allt kring og svo í hinu orðinu talað þetta eins og einhvers konar heilaga reyningu. En staðan svo samt að mörguleiti breytt og breytist núna með hverjum deginum nánast. Mm. Við stöndum frammi fyrir því að EES-samningurinn svo mörguleiti farin að íþingja okkur.
1: Já.
0: Við stöndum frammi fyrir því til dæmis að Æslandir og skipafjölaug eiga að borga miljarða í ETS kolefnisgjöld sem þið geti ekki borgað og þurfa að veita út í vöruverð með tilheyrandi tjóni fyrir íslenska neytendur slíku samningur ekki að bæta lífskjör Íslendinga
1: Nei.
0: Sérstaklega þegar við vitum ekki hugmynd hvert ETS gjöldin fara
1: Já,
0: eða hvernig þetta fólk þykist alltaf geta breytt hérna loftslæginu
1: Það einmitt vera að herða þautaldi núna hvað sem það svo þýðir
0: Já, og svo þetta sko sem þú nefnir að það ríktir í stoðum ESB innan
1: Já.
0: Innanfrá
1: bæði
0: alvarlegt. Milli austurs og vesturs Já. Og norðurs og suðurs og það óvíst hver framtíð þessa sambands verður og þess vegna eigum við ekki að fara að hlaupa inn í það eða fara að einbeita okkur að áframhaldandi þjónkun við Evrópusambandi. Ég bara hvet Íslendinga því að tíminn hann að verða búin.
1: Hann er alveg búin.
0: Já, þá vil ég bara í lokin kannski fá að hvetja Íslendinga til þess að halda vöku sinni gagnvart þessu, senda harðort skilaboð til þingmanna sem að sitja núna á þinginu og verða vonandi ekki þar mikið lengur segi ég. En hvetja þá til dáða til að standa vörð stjórnarskrána sem þau hafa skriflega unni drengskapar heit af. Hver einasti þingmaður hefur gert það og þar að leiðandi geta þau ekki og hafa ekkert umboð til þess að samþykja frumvarp sem brýtur gegn stjórnarskráni. Höfum þá reynu.
1: En ég ætla þá bara að fá að segja að það lokiðiski það því ég hefða alveg beint frá stjórnarliðum fleirin einum og fleirin tveimur að við munum þurfa að samþykja þetta af því að þá það sé búið að hóta okkur.
0: Það er rám.
1: Við skulum nefnilega hafa það bak við eirað að við látum ekki hóta okkur.
0: Nei, við þurfum ekki

0: ekki að sætta okkur við það
1: Já.
0: Og ef að fólk vill, í Brussel vill einhvern veginn reyna að, að halda sem setja okkur þauðmálskrúfur í þessu sambandi þá tökum við bara til varna fyrir eftadómstólum eins og við höfum samningsbundi rétt til og, og hérna og það ekki takt annað en að bara þeir geta ekki gert annað en að samþykja að sú leið verði farin ef hún verður ef að þetta eitthvað meira heldur en innan tómar hótanir
1: Þannig að þetta segir viðmælandi minn hér Arna Þór Jónsson lögmaður og fyrrum hérastómari og vel mælti á honum og hérna ég vil þakka honum kella fyrir þessa góðu upplýsingar sem hann kom með inn í umræðinu núna á bókun 35 ég hvet alla hlustendur og að, að virkilega að setja sig inn í þessi mál og gera sig grein fyrir hvað þetta ofsalega mikið og áreiðandi mál að við Íslendingar gætum okkur á því hvað vera leið okkur úti. En svo mörgur og þau, Arthur og Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og Arnari Þór Jónssyni og við kveðjum verði sæl.

0: Apollo Lakrís, hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Hvað betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
2: Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir, stakar vel úr buxur, snyrtuvöruverslunin Glæsibæ.
3: Fylgist þú ekki með umræðinni út á saga og útvarpsaga.is.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, fagsæfinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötu megin.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
6: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Komið í sæli, við bjóðum ykkur góðan dag frá útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og við erum að hefja símatíma hér eins og venjulega og orðið frjálst og línan opin 588-1994 allt á sínu stað og ég sé að þér er fyrsti hlustandinn kominn og býður góðan dag.
1: Kondi blessuð.
0: Guðni heiti ég. Sæll og blessaður Guðni, sæll og blessaður.
1: Ég að spá í tryggingastofnun.
0: Já.
1: Það sagt að þið fari ekki eftir lögum.
0: Það sagt, já, í hvaða máli?
1: Það greiðslur til eldri borgara.
0: Já, þú meina það.
1: Síðan það sjúkraþjálfarar.
0: Sjúkraþjálfarar?
1: Það sagt hvella einn. Menn ekki látni kvitt. Kvitta fyrir komu til þeirra
0: já en
1: þeir skrifa bara út sjálfur
0: en þarf fólk ekki að skrá sig inn eða eftir einhverju kerfi eða hvernig er það
1: jú það kemur kannski í nokkru sinnum síðan er haldið áfram að rukka fyrir það
0: já
1: það það sem að svoleiðis
0: er eitthvað svoleiðis mál í gangi er eitthvað svoleiðis mál í gangi
1: Já,
0: hvað
1: er þetta að gefa?
0: Já. Já, gott og vel, já, það er náttúrulega kannski einhver svona...
1: Það er hægt að loka fyrir þetta.
0: Já, það er hægt að loka fyrir svona náttúrulega. Ég held að þetta sem...
1: Annars á tryggingastofnun að fara eftir lögum.
0: Já, ég
1: til það... Þeir gera það ekki.
0: Hvað ertu mig í huga þegar þú segir þetta að þeir fara ekki
1: lögum? Já, það er greiðslu til eldri borgara.
0: Já, eins og hvað?
1: Hvað eldri borgari á að fá í eftirlaun frá þeim?
0: Já, en viltu meina að það sé ekki rétt reiknað?
1: Það ekki rétt reiknað. Ég lenti í því einu sinni að Tryggingastofnun neitaði mér lögin.
0: Já.
1: En Hæstiréttur var búinn að túlka þau.
0: Já.
1: En þeir sögðust eiga fara eftir sinni túlkun.
0: Já. Já.
1: Þetta búið að ganga lengi í gegn.
0: Já, þú meinar að það sé túlkun Tryggingastofnunar og hún stangist jafnvel á við það sem að jafnvel Hæstiréttur segir. Já. Já. Er það einu einstaka máli? Já, en Guðni, er það einu einstaka máli?
1: Þetta er bara algengt.
0: Er það?
1: Já.
0: Já,
1: það... Ég lenti því sjálfur að þeir skrifuðu á mig atvinnutekjur sem ég hefði ekki hugmynd að ég hefði unnið.
0: Já, akkurat. Já.
1: Það var þeirra túlkun.
0: Já. Já, þetta er...
1: Ég fekk að leiðri eftir hávaða.
0: Já, þannig að allavega gott að er að hægt að fá það leiðrétt en það er hins vegar er ansi hart að fólk þurfi að standa í því, það á ekki að vera.
1: Það er mjög hart.
0: Já.
1: Þetta var eins og þegar ég fekk lögin nr. 19, 58, þar var Hæstiréttur búin að túlka öll lög sem að koma frá Alþingi.
0: Já.
1: En Tryggingastofnun fór ekki eftir því.
0: Já, þú mennar, já. Sagður við lög nr. 1958.
1: Já. Það er búið að breyta þeim.
0: Já, ég ætla að segja að það er klálega búið að breyta talsett, já.
1: En þetta var 1964 sem ég þurfti á þess að halda.
0: Já. En þetta er ekki að gerast eitthvað núna heldur, eða...
1: Þetta er ekki gerast núna þegar túlka lögin... ekki rétt
0: já, en geturðu nefnt eitthvað hvernig, í hvaða tilfelli
1: ég sá þetta hérna á netinu
0: já.
1: Þannig að getur
0: já.
1: Ég var ekki búin að leita því
0: já, þá það skiptir máli hvort að það er eitthvað eitt einstakt mál eða hvort þetta er allir fjöldi
1: þetta eru almennt
0: já, það er
1: Og Íslendingar eru í eitthvað 80 sæti yfir greiðslur eftirlauna hjá Tryggingastofnun.
0: Er þið hvað?
1: Já, 80 sæti, númer 80 í sæti.
0: Já, miðan við þá aðra þjóðir að...
1: Já, sem að greiða, Tryggingastofnun greiðir.
0: Já. Já, það er...
1: Þetta er alveg skelfilegt hvernig það er hafa sig.
0: Já, ég held að það sé nú von til þess að það sé nú að bara alltaf fylst með því reglulega en það getur vel verið að þurfa að láta tryggingastofnun bara vita og hérna, eða fleiri gera athugasendir þá ætti það nú að leiðréttast.
1: Dóttir mín eignaðist fjölfatlaðan son
0: Já.
1: Og tryggingastofnun samþykkti tölvu til hans.
0: Já.
1: Og þau byggu út á landi og ég fekk bréfið í hendu til þess að segja tölvuna.
0: Já.
1: Ég fór inn í vestun sem var mér lægra verð.
0: Já.
1: En ég fekk ekki að vesla þar.
0: Mm-hmm.
1: Tryggingastofnun tók það ekki en þá var fórstjóri með 30% eigni í fyrirtækjanu sem ég þurfti að vesla við.
0: Fórstjóri tryggingastofnunar?
1: Já. Með, ég fekk það upplýsingar hjá fyrirtækinu
0: að hann hefði hagsmun af því altså,
1: já, hann hefði hagsmun af því
0: já.
1: Þetta var 30% dýrara hjá þessi fyrirtæki sem þetta verslaði
0: já, það er margt hvenær var þetta?
1: Þetta var 84
0: Já, vonandi er nú bara svona búið að taka fyrir
1: það
0: allt svona
1: Það er ekki búið að breyta þessu
0: Ertu viss?
1: Ég er alveg viss
0: Já Já, það, þú það segir þetta
1: klart.
0: Já En allavega guðinu við hérna skulum nú aðeins kannski
1: það að
0: skoða þessi
1: Takka þetta já. Í gegn
0: já. Heyrðu, takka bara takk
1: fyrir
0: Já, þakka þér, já, bless Já Það er nú ymmist mál ábyggilega hjá tryggingastofnun sem þarf að skoða og svona nokkuð en að gera fyrir fólk að gera senda þeim athugasendir svo þið viti það en næsti hlustandi, góðan dag
2: Halló, góðan valgerði
0: Já, sæll og blessaður Hvað sem gríð er í dag?
2: Hefðu, ég er að versta fyrir mér þarna Það er ennþá verið að koma með greinar inn á MBL í viðskiptum og dálsning þar, þú veist, bara núna nýlega, bara í dag.
0: Býttu, hvað sagður þú? Það er enn verið að...
2: Það er ennþá að koma, koma inn greinar
0: Já.
2: Á MBL viðskiptadálsning, það sem að verið að segja, tala þessi fjármála stöðuleika og allt þetta þótt hjá okkur.
0: Já.
2: Ég spyr mig, sko... Var það ekki, ég sem kom með frétt þarna daginn að það væri óróleiki verðbólga og háir vextir geta reynt á sem að var önnur frétt þarna hjá einmitt sama miðli.
0: Já.
2: Einhvern tímann, ha?
0: Jú.
2: Það sem ég er að segja með þessu, að það er, ég skýr ekki alveg af hverju þurfum við aðstæða við í þessu, á þessu hamstra hjóli hérna heima að þú veist, það er aðstæða erfið í tíma.
0: Já, þetta er nú góð athugasemd hjá þér því að auðvita hérna, auðvita er það bara alveg málið að þetta er viðvarandi ástand sem að við vorum nú að kjósa nýja ríkistjórn fyrir hvað tveimur árum tæpum í þeirri von og þeirri trú að þau gætu lagfært þetta ástand en hver er niðurstaðan? Hver er niðurstað?
2: Það er bara verri niðurstað á allavegum.
0: Já.
2: Það sem ég er að versta fyrir mér, svo talar hann þá eftir hennar stöðuleika fund, var ekki stöðuleika fundur í gæð? Mér minni það, fjármála stöðuleika, eða var það fyrir það, ég maður það ekki. Að það gæti verið að hann þyrst að hækka vexti meira.
0: Já.
2: Ég spyr mig bara, í hvaða vegferð er Seðlabankinn? Á að fara í þetta 2008 grunn aftur að allir missi hérna og allir fari bara já, að nei. Byrja nöðungarsölur aftur, er það það sem þið vilja?
0: Nei, við skulum nú alveg taka nei. Þessu, við skulum nú ekki
2: í... Nei, en það hefur komið fram að það er séu skuldir sem eru að aukast hjá heimilinu.
0: Já, sko, vandinn er að Seðlabankinn tekur mið af áætlunum og já, eins og núna fjárlögunum væntalega og allavegna fjármála áætlun ríkisstjórnarinnar og hún lítur svona út það eru stjórnmálamenn sem eiga að svara fyrir þetta ríkisstjórnin á að svara fyrir þetta fjármálaráðherra á að svara fyrir þetta
2: Já, en af hverju var alltaf verið að kalla eftir afsögn Seðlabankastjóra hérna borðum?
0: Það
2: var alltaf verið að kalla eftir afsögn hans?
0: Já, það er náttúrulega í bankarhrunnu var það pólitíð. Það var pólitíð.
2: Nei, þetta er bara eftir bankarhrunni líka.
0: Já, en það er hins vegar núna, það verður að segjast eins og er að menn er ekki á einu máli að þetta sé réttar ákvarðanir, þetta sé til dæmis verðbólga sem kemur af ytri aðstæðum, að hún sé ekki raunverulega ástæða þess að hann eigi að hækka stýrivexti og það er ekki til lögum sem segir að Seðlabankinn eigi að hækka vexti, Nei. Ekki neitt.
2: Hvað þeir háið núna? 8,5 eða 9%? Nei, 9,25%?
0: Nei, ekki 8 að núna, ég skal nú ekki alveg segja.
2: Já, ég maða ekki nákvæmlega.
0: En allavega en,
2: þetta, þú veist.
0: Já, en þetta er svona sko, Seðlabankinn og stjórnmálin spila saman. Þrátt fyrir þetta sjálfstæði Seðlabankan sem alltaf verið að tala
2: en, svo kom, kemur Bjarni fram núna, Arthúður, og segir framan á mokkanum í dag að hann vilja ekki sjá launahækkanir í þessum kjarasamningum. Þetta er alltaf sama vinni hjá þessu lið.
0: Já, jú.
2: Þetta er alltaf, það er alltaf sama viðfæði hjá SA að þeir vinni ekki launahækkanir. Þetta, mér minnir að þetta hafi verið í síðustu kjarasamningu líka sem voru fyrir tveimur árum með eitthvað komið.
0: Já. En,
2: nákvæmlega sama platan.
0: Já, það er alveg rétt athuga sem til á þér, Valgeir, og bara mjög góð og bara takk fyrir það, en hins vegar þá er það ríkisstjórnin, það er fjármálaráðherra sem á að svara fyrir þetta, af því að Seðlabankinn tekur mið af því sem þau eru að gera, og þau eru að spenna bógan, það er bara þannig, þó að þau segja, hvað segja þau með fjárlögin, að þau séu hallalaus, er það bara að sjá það gerast eða?
2: Nei,
0: það er nefnilega það. Þetta er bara mál sem
2: en alveg, að... Mér langaði að ræða annað við.
0: Já, verður bara snöggur.
2: Já, það er S.A. á. Það er hann samtök áhuga fyrir sem áfengisvangan.
0: Já.
2: Hvað er að gera þarna innan boss? Er alltaf verða vitlaust þarna?
0: Ég bara...
2: Hún kemur í viðtal að hún Alma G. Möller kemur þarna í dagstöfi í gær, minni mig.
0: Já.
2: Og hún talar það að þeir fáið bara einhverjar nokkra daga til að koma málum í þeim, þá verði, annars verði reksturinn tekin yfir þeim, hjá þeim.
0: Já, og það er náttúrulega að verða ekki setti peninga bara í eitthvað sem að starfar ekki.
2: Nei,
0: þegar að starfsfólkið er farið og það er þá væntanlega engin starfsemi. En heitir hann að mála að það hefur ekkert sagt raunlega frá því hvaða ágreiningur þetta er. Það er alltaf sko, tvö sjónum með þeirra þeir deila. Sko,
2: er ágreiningunum sá að ríkið á að sjá svona starf sem er ekki enga eða út í bæ? Er það ágreiningur?
0: Veist að við erum ekkert búin að fá neina skýra og auðljósa staðfestingu á því. Það þyrfti
2: einhverjum staðfestuna.
0: Það hefur verið sagt hér í þætti af aðila sem tekir til að þarna séu starfsmenn að fara fram á það að þeir séu ríki starfsmenn og vilji stöðu réttindi og skildur og bara starfsmanna en hérna það sé ekki til bóði af því sem að þetta er ekki opinber ríkistofnun.
2: Er þetta ekki sjálfsegna stofnun eða eitthvað svo leðis? Ég veit ekki hvað
0: þetta er. Jú, ég gerði það fyrir því að sé eitthvað slíkt er ekstra form á því. En á því sem ég fullir það, en hérna það er bara, það hefur ekkert komið út um hvað þessi ágreiningu snýst. En þarna er náttúrulega skilsmanni bara og þetta það sem hefur komið svona lauslega í fréttagreinum að þarna sé tekist á að menn sé ekki skipta sér af faglegu starfi þarna kom ekki stjórnarmenn og skipti sér af faglegu starfi stjórnarmenn þeir séu með annar hlutverk heldur en að fara að skipta sér af
2: faglegu starfi Þetta bara orðið svo flókin deila að það maður skýlur þetta ekki alveg
0: Hún ekki flókin nefnilega, það að besta við
2: Nei, sko, það læknar þarna að segja upp þarna og
0: Já,
2: fleiri læknar að segja upp
0: Já, þeir vil ekki láta blanda sér eðlilega svona en þeir sem að auðvitað kunna bara sáttameðlun ættu bara að fara í þetta mál og ljúka því og því það bara spurningin sko hver hvað og hvers vegna, hver starfslýsingin á fólki og hlutverk það skilgreint og það hægt að leysa
2: það Takk fyrir í dag
0: Já, takk fyrir, já við skulum sjá og næsti hlustandi hér út að saga, góðan dag Halló
3: Góðan daginn, Arthur, með Viðar Guðjónsson
0: Já, það Viðar, góðan daginn, hvað segirðu þá?
3: Já, það sama rótvandans á Íslandi sem að erfitt að fá að tala
0: Já.
3: Hvert erum komin, akkur eru dísa allt á niðurleiða því ég hef nú 25 ára reynsli þessu.
0: Já.
3: Að horfa á hnygnun og hrörnun samfélagsins.
0: Mm-hmm.
3: Að það var að segja tölfræðum það.
0: Já.
3: Ekki, þetta ekki tilfinningamál, en ég var nú svona reyna krifja því ég þekki nú einhverju og Ein sagan sem ég heyrði í gær er sko svona maðurinn, þetta er konan og maðurinn sko sem eiga börn
0: Já.
3: Svona sem dæmi
0: Já.
3: Hvernig hugafarið er sko maðurinn er mjög flinkur í höndunum, bara virkilega
0: Já.
3: Og skapar gríðarlega tekjur konan Já. Er að vinna hjá hinu opinbera og það þarf að fara í hópefli út á land til að styðja hópin einhvers staðar, ég skil ekki þetta er alls konar svona fítusar konir í þessa ríkistofnanir
0: mm-hmm.
3: og þar dýri kera konurnar
0: Já.
3: Og þá það kallinn sem að framleiða með höndunum sem að kemur ekkit inn á eða hann er ekki að vinna hann á að sjá börnin því það þarf að fara í einhverja hótelferð út á land
0: Já.
3: Og þá kemur ágreiningurinn inn á fjölskyldunar býtu akkur á ég skapa miklu meiri peninga hérna með höndunum, það gerist engin einkoma ef ég er ekki með höndunum
0: Já.
3: Þá kemur þetta jafnréttis þvæla hvað með kallinn eins og þú segir, þú Arthrúð Karlsdóttir stendur með þessu þú, eins greind og þú ekki
0: já, svona
3: þá kemur, já, sko, svo er við þá var leikskólaplass og allt þetta bara, þetta alveg öfulegt og að barni verið veikt sko, þá var kallinn að koma heim og gerist ekkert í fjármálum innkomunni en konan, hún á að fara að því að það er eitthvað hópefli og konurnar eru svo brimmúr að verja þetta jafnrétti sem er búið að sko, hamra inn í sko, framhjá öllum lögmálum náttúrunnar með börnin sko. Hver á að sjá börnin veist með kallinn þá kemur þetta sko, skynsimi og rökuglun kallinn er að framlega meiri peninga konan þarf samt að fara í einhverja svona hópeflis tíma sem er að það bara flækjast á kvöldin hann að einhverju hóteli og allir tal mala saman og veist hvernig konurnar eru það eru mala saman og mynda svona einhverjum svona bindingu samtengi, tamantekki ráð
0: Já,
3: það vita því
0: en gera kallandi þetta ekki vítast þeir ekki svona
3: nei, þeir hugsa ekki svona þetta er það sem við vantar oft sko í þessa samræður oft hvað sko ég kallaði eitraðan feminisma því við vitum nú þegar MeToo umræðan var sem mest
0: Já.
3: Og ég var nú að hlusta á aðra útvarstöð bylgjuna
0: Já.
3: Og þá var nú einn hann að þáttastjórnandi kona hún var óskapast yfir því að Amber Heard hafði verið lamin að Johnny Depp þú veist þetta Hollywoodlið þetta gekk nú vikum saman sko að var allir að verða eitthvað fyrir barðin og kallum og svona Og Johnny Depp og þessi Amber Heard, guttfalli og allt það, þetta var svo, sko, hún hafði orðið fyrir svo miklu áfalli. Svo bara kom í ljós að þetta var haugalíi, allt haugabilið, að því hún varð að fara fyrir einhverja sannleiksnefnd og ef þú ferð ekki segir satt, þá getur þú farið í fangelsi.
0: Já, já.
3: En ég er að segja, sko, þetta smita allt samfélag og þá spyr ég þig svona, er hægt að innræta fólk eða heila þó trúir á það að það sé hægt að heila þó fólk
0: já, ég tel það já
3: já, og trúir því að skilja, að
0: sko, þetta, já.
3: Já, þú er samt með ég að sendir hann trúir því að sín ég ætla að fara aftur lengra að símannir eru geta heila því fólk og fengið ránkugmetur í hausinn á fólki
0: Meinar þá efni sem kemur í símanum eftir inn á öppin?
3: Breytir einhver bara að vera að garfa í síma og flippa svona fram og tilbaka þegar heilin að skoða sko, hundruð hluta á, á einni mínútu það svona svæpi til dæmi sem bara eitt sinn dæmi og trúur því að það sé að þetta heila þó fólk eða ekki þetta bara spurning frá mér
0: Já, ég tel það Svaraði bara já
3: Já, en þá kemur að þessu, nú er verið að reyna setja bönd á að bönnin síðan með þessu að þið hafa komið viðurkenning á þessu, þetta er einhvers konar heilaþóttur og ruglið hér í vestræna heimi er að verða meir og meir í huga fólks. Þú er hérta í kvíði og þunglindi, sérstaklega hjá ungum konum, milli 18 og eitthvað 27 ára, það er bara alveg bara ríkur upp sko kvíði og þunglindi sem er orðið þá geturleys, þú getur ekki bjargaðar af því þú er svo kvíðin.
0: Já.
3: Það er orðin svo mikil aumingjagangur og þú, þetta kalla ég aumingjavæðinguna og fólk hættir
0: því
3: dóp og, og náttúrulega það er alls konar læknalið til að lækna en það er ekki rót vandans þá spyr ég alltaf þetta meitir að feminisma sem þú að erfitt með því kérna, erfitt sko
0: Já
3: að Það er vandamál í okkar samfélagi þegar alltaf er verið að kalla á að skattborgarinn eigi að borga fyrir einhvern aumingja gangi á öðrum
0: Já, ég myndi nú ekki vilja kalla aumingja gang sko í fyrsta lagi
3: Hvað myndu kalla þetta?
0: Nei, mér fyrst að
3: vera Aumingja ræktun, ræktað aumingja ræktað neyslu aumingja sem að ég er ekki að gera neitt
0: skilji
3: ekki og hafi ekki rökluxin
0: Já, veistu það að ég enn og einmitt að fara að fjalla mál af þessum toga klukkan eitt í dag
3: Já.
0: Og ég ætla að segja að ég fara að tala við hann af Valgerði Snæland Jónsdóttur sem er fyrir skólastjóri kennari hámentu á sviði uppeldis og, og kennslufræð og
3: hámentu
0: Já, ég bara tók það fram Já, ég ætla að vona að ég móki ekki með því en ég ætla að segja þér að já, nei, hún er hefur virkilega að lagt þetta og veit alveg hvað hún er að segja hún er með gríðarlega langa reynslu og hún, við ætlum að fara akkurat ofan í þetta að hvaða breytingar hafa átt sér stað innan skólakerfisins segjum bara síðustu já, 30-40 árin já, 30 árin að hvaða áhrif, utan að komandi áhrif hafa einmitt haft áhrif á þennan heila þótt sem þú ert að tala um hvað veldur því allt í einu að nemendur umturnast á ákunnum aldri og hætta að læra og þeir gera það eitthvað allt annað ákveðu hérna skapast svona hópar og, og litlar grúpur og allir verða eins og, og verða ganga eins og segja eins og tala
3: ég aðeins bremsa
0: ég, að segja, já.
3: Komast, já, ég skilði, þetta er mjög gott
0: já.
3: En þá kemur eða verða rétta spurningarnar bornar fram eins og til dæmis metta elitan
0: já.
3: Í dag Þetta er orðin einhvers konar sérvald í þjóðfélögum hérna vestran. Þeir hafa svo mikla trú á, á, á sinni eigin getu að þeir þau búin að, eins og þú sagði, hafa búið að mennta sig, hafa búið að lesa, hafa búið að lesa það fjandann. En sko, ruglið í hausunum og veist, við höfum nú séð það bara hér á Íslandi, hvernig konur, og við sjáum að þetta er konur í æðstu stöður allstöðar.
0: Já.
3: Allstar er konur konar með valdið, samt vestnar ástandið. Það vestnar og vestnar. Ofbeldi vex, sérsveitin þarf að fara, ég hvað, og við erum örglega að lesa þetta, því þú ert nú við lesin líka. Að ástandið er alltaf að vestna, þráttir eru með alla þessa fræðinga.
0: Já, já, ég hef gagnrýnt það mjög sjálf, mjög gagnrýnt að vera.
3: Og alltaf fer þessi fræðingur í það, já, við þurfum að mjólka skattborgaran þá meiri pening.
0: Já, við þekkjum þessa umræði bara nákvæmlega.
3: Þetta er alveg óþólandi þessa peningaryksur.
0: Já,
3: það er í vasa skattbókar.
0: Ég bara tek undir það með þér að þetta er hugafar sem að verður að fara að klippa á það bara, þetta gengur ekki þetta gengur bara ekki
3: Já, en nú tek ég eftir líka
0: já.
3: Í því að ég hef verið í sjálfstæðarflokk þetta eru rosalega greinda stelpur
0: já.
3: Sem að verið algjörum farar brottið það eru gullfallegar en hví líka ránkumittir sem kemur oft í þetta og hvað þar eru stefnulausar og kjánar til dæmis í Evrópumálum til dæmis ég því að fara að styðja við stríð í Úkraníu og það er hægt að heila þó vel gefið fólk jafnvel og illa gefið fólk finnst mér oft
0: Það gengur jafnt yfir alla í því og þess að til dæmis er ég og ekkert bara ég heldur fjölmargir talum það núna út af fjölmilónum að það er rosalega slæmt að það sé bara ein sjónvarpsstöð sem er að útvarpa fréttum sem er rúf þetta er stór hættulegt
3: þetta er stór hættulegt
0: og það er partur af þessum heila þætti og við höfum séð þetta á ýmsu sviðum hvernig fólk er beinlínis það flokkast svona í fræðunum skilst mér að svo ég vitni það að það flokkast undir það að fólk sé hlýðið Íslendingar séu svo hlýðnir alveg svo þjóðverið þessu gott að eiga við þá en það er vegna þess að þeir verða meðvirki strax af hræðslu sem að þannig þetta er sett fram og þetta er það sem við þurfum að passa hér og ég er mjög vongóð núna að það er hér sem ýmsir hlutra breytast til betri vegar einmitt með almannavakningu gagnvart því að við látum ekki lengur mat okkur sí svona eins og er búið að gera og þökk sé öllum þeim fjölmjölum sem að halda lífi og tala það, ég segi ekki annað vegna þess að þetta rosa mikilvægt að fólk gerist í grimm fyrir því í hvaða landi það býr, raunverulega eins og það og líka heimurinn í kringu það og láti ekki mata sig á botlausum áróðus fréttum og öðru slíku það það hættulegasta og svo ferði inn, inn í skólastofunar og þar byrja líka sama sagan og börn náttúrulega þau eru svo svampar, þau gleypa allt sem að þeim réttir inn og veru og þess vegna þarf að taka sérstaklega fyrir þessa kennslu og sem ásýst að og innihald kennslunar sem ásýst að á fyrstu viðkomið bernsku árum barna og bara jafnvel til fram úlingsaldur að meðan að þau eru bara að í þeirri trú kennarinn segir allt satt
3: En býttu við, ég ætla að fá að þess að skjótinni en ef að síminn og þetta gláp og þessi lestur og þessi ementaelita þetta orðið fík veist, fík
0: Jú, það veist, svona,
3: sér fólk já. Og það komið, það tveir því saman þetta löngu vita það getur ekki tala svona beintið í borðið það komið á hlaupið í síman og það fara að svæpa og fer að tala allt annað mál hugur að fer hinga á þanga og nú ég að tala fólk sem mjög greint
0: já.
3: Það hefur enga hæfileika á að skynja og hafa rökuksum
0: en er það ekki bara einbettingaskortur sem vel einbyttingaskostur
3: aðdiklisprestur og svona þá kemur að símanum, er hann að búa til aðdiklisprest já, hann er að gera það er vísindilega sanna en viðurkenningin á því ekki ég
0: já.
3: Þetta er orðið svo svakaleg fík Æja, þetta er orðið aftur langt hjá
0: mér það finnst að heyra þetta og, en þetta er sem samt á pari við þá umræða sem verður hér klukkan eitt í dag þegar ég talaði Valgerði Snæland Jónsdóttur og hún var lengi hér með þætti skólamálin og menntamálin og hún er feikilega flink á þessu sviði og það verður sko umræða sem að segja sex ég skal lofa því
3: Og... En beti, ég ætla að fá nú aðeins að ljúka þessu máli, ég ætla nú að svona svo,
0: Já.
3: Ég að hæla þér núna, sko, þú Já. Ert alveg ótrúlega djúp í mörgum málum.
0: Takk
3: að
0: þér fyrir.
3: Og hlustendur sögu með að þakka þér fyrir aldeilis.
0: Takk að þér.
3: Takk fyrir, Arnur, í dag.
0: Já, bless. Já, og hérna, við fáum auðlýsingar núna, en það býða margir og þeir koma strax að auðlýsingum loknum, komið til öskama stund.

0: með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Glæni steinböku þýsk brauð. Alla morgna. Bernhöfs bakari á horni Klappastígs og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötumegin. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Stakar vel úr buxur. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ.
1: Útvarp Saga FM 99.4. Þú verður að hlusta.
2: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Kottu bara í lúguna. KFC.
4: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra. Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Komiði sæl aftur símatímin já hér á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og númerið hér í útsendingunni 588-1994 öllum að fá næsta hlustanda sem býður hér, góðan dag
2: Já, komdu sæl og blessu Arnþrúður, Áskelur Jóna
1: heiti Já, góðan daginn, komdu sæl
2: Já
1: Hvað séð þið?
2: Heiðu, það fyrir ég ætlaði nú, það nú ekki trú sem stórt en eitt sem við var ekki aðtekli yfir að hlusta umræðnar hérna SAA
1: Já.
2: Og vandamálin sem eru það en hvernig má það vera þessi 40 manns í stjórn
1: ha, eru 40 manns í stjórnum þegar?
2: Það eru 40 manns í stjórn SAA
1: já, sæll heyrðu, hvað sem
2: já,
1: hvaða...
2: ég svo hissa að hafi engin sko, hérna byrjað að nefna þetta
1: ég hef ekki heyrt þetta
2: nei, ég bara Nei, 40 manns. Þú veit ímyndað er að sá hópur á mjög erfis með að ná samstöðu í einhverju.
1: Það er örgulega margklofi. Það er bara margklofi. Býður upp á
2: það. Algjörlega.
1: En veistu hvaða fólk er það? Hvaðan kemur það? Er það fólk sem...
2: Er ekki hugmynd um það?
1: Nei.
2: Örgulega fólk sem er búið að fara með þær.
1: Mm-hmm.
2: Mjög líklega þá Já, sem að kann þá og þekkir starfið.
1: Já, þekkir fræði. Já, en er það hópurinn þá sem að er að reyna að hafa áhrif á faglegt starf þarna eða?
2: Það hefur náttúrulega bara hvergi komið fram.
1: Nei, einhvern veginn finnst mér það hafa kvissast út en það þarf ekkert að vera rétt fyrir það. Ég bara þekki þetta ekki, ég veit ekki hvernig það gengur eins og niður fyrir sig. Og en mér finnst afleitt að heyra að Valgerður Rúnarsdóttir sem er afar klár manneskja læknir sem er búin að verði mörg ár hún þekkt fyrir að vera ofboðslega fink og mér finnst afleitt að hún hafi labbað út
2: Já, þannig að maður vil nú ekki alveg hvernig þetta endar alls en ekki er ég hrifin að því að gera þessu á að ríkistofna
1: Það kemur ekki til greina sko
2: Nei, en það ósk þannig innan hefur maður heyrt innan hús.
1: Já.
2: Það er nú bara til að tryggja sig, tryggja launin og svo framvegis og maður á ekki að taka það bara alls ekki að gera
1: bara,
2: því nokkuð hljómgrunn.
1: Það er bara að vera að normalisera það að fólk neita bera ábyrgð á eigin lífi og það vera að normalisera það og kemur ekki til greina að þetta verður ekki ríkistofnun skilur. En hittir að mála ríki og þau eru að fjárlögum og ríki stiðu starfsemina eftir atvikum.
2: Já,
1: en við erum ekki sagt að reyna að hafa þjóðfélagi þannig að það þurfi helst enginn að fara í slíka hérna þjónustu. Það er nú það sem það væri æskilegast en það verður taldri en ríkistofnun þarf það ekki að vera því það er frekar verið að fækka þeim ef eitthvað er
2: og, Já, ekki gert nóg
1: Nei, en eins og að mætti kannski tengja eitthvað hluta af þessu við alvöru geðdeildar fyrirkomulag það er nú verið að byggja geðdeildir skils mér núna við það nýju byggingu sem að verður tilbúin hvað 2031 til starfsemi og það verið frekar að taka sko eitthvað þátt út úr þessu og sem að myndi beinlínis heyra og bara þar væri sjúklingar sem ættu heima bara inn á geðdeild miklu frekar heldur innan já einhverja sem að eru á öðrum, bara á öðru stigi ég kann ekki á það en ég sé það þannig því það þessi ríkisjótt lofaði nú aldeilis geðdeildar og geð úrræðum
2: Mér skildist nú að hafi gleymst að tekna geðdeildinu.
1: Það var gert á tíð fyrir ríkisjórna, það gleymdist á þessari nýju fínu byggingu. Þá gleymdist geðdeildin en hins vegar þessi ríkisjórn sem hún tók við og áður og fyrir hún Þorgerður Katrín talaði mikið það kvöldi fyrir kostingar að það væri þeirra forgangsmál, það væri að taka á geðheilbrigðismálum. Og ég hef ekki séð neitt snúningi þá verið en að þá.
2: Nei. En það var ekkert annað.
1: Já.
2: Ég finnst að fólk þurfa að hugsa það hvað hefur 40 manna stjórnja þessa á að gera? Ég bara, ég næði þess
1: ekki, sko. Ég er ekki fann að sjá bara hvað stjórnar eða sko félaga form þetta er og er þetta líkna félaga eða hvað er um að vera? Þannig ég veit það ekki, en bara þekki þetta ekki, en heyrum bara í fleiri sem gætu verið innanbúða menn þarna, það er verið mjög æskilegt að heyra eitthvað í þeim sem að tilþekja. En takk fyrir þetta áskjöru, gaman að heyri þér.
2: Já, sem leiðir, já, takk, bless.
1: Já, bless, já, og næsti lustandi hér á útarpi sögu, hver kemur þar? Góðan dag. Halló? Það skulum sjá, hver kemur þarna? Það komið upp númer en... Hann er farin út, þá kemur næsti sem er þarna, góðan dag.
3: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
1: Já, sæll og blessaður. Það er Svíþjóð.
3: Já, það er ennþá verið að rífast því að Sómali komst inn á þing.
1: Já, heyrðu, það tala þetta sem kostningasvik, hvernig meðhöndlunin á þessu?
3: Nei, þetta bara svíjar vilja ekki að Sómali verði þingmaður.
1: Já, bara
3: nefnt. Þeir eru bara tína til alls konar vitleysu, sko.
1: Já.
3: Þetta bara, veist, það voru einhverju sem fóru fyrir þennan mann til einhverju og bauðstilis að fara keira þá.

0: okkur með?
1: Nei, ég er í Varmlands líni.
0: Já, þú ert í Varmland, já, já, já.
1: Ég er 5 klukkutíma frá Stokkólmi.
0: Já.
1: En hefur heyrt máltækið, Arthur, að kvöl mannsins er munurinn á milli þess sem hann heldur hann sé og þess sem hann raunurlega er?
0: Ekki alveg þetta orðalag, en gott finnst mér það. Mér finnst þetta gott orðalag, mér finnst það að segja sitt.
1: Já, og það má líka færa það upp á þjóðir, að kvöl þjóðar er munurinn af því sem hún heldur á sé og því sem hún raunurlega er.
0: Já.
1: Og ég var allir að hlusta á Arnar hjá þeir í gær.
0: Já.
1: Hann, mér finnst hann vera ekki í neinu tengslum við raunurlegan, sko.
0: Ha?
1: Og margir sem eru svona... tala mikið um og tölum mikið í Evrópukostningunni sko sjálfsveldi Íslands og
0: já.
1: Við ráðum okkur sjálf og,
0: við gerum það
1: og allt nei,
0: já.
1: Sko við það sem fólk sér aldrei og talar aldrei eru þessar alþjóðastofnanir og alþjóða fyrirbæri eins og alþjóða gjaldeyrissjóðurinn World Bank og sko það eru sko reisa stofnanir sem að sita pólisíunar og síðan bara eru þær komnar inn í lög hjá öllum þjóðum sko
0: Já, það er nú misjafnt, það er nú lengri umra en hittar hann að mála
1: Nei, það er bara staðir, tökum við með sóttvarnalögin
0: Já
1: Þau koma bara reynt að þetta
0: veistu hvernig þau voru til? Hvernig þau voru saman?
1: Já, þau voru búin til í World Health Organization
0: meinar
1: ekki fjármagnaða Bill Gates og fleiri morðingjum sko
0: meinar ekki á hún?
1: Já, já
0: á ég segja að íslensku sóttvarnalögin þau voru saman á árinu 2020 seinni hluta árs eftir að COVID kom upp þegar við vorum búin að skrifa undir stóra samningi sem engi mátti fá að sjá að þá aftur á móti var fengin mjög góður og virtur lögmaður sem að dómari fyrirverandi og hérna hann var fengið til að semja þessi lög með hliðsjóna samningi taktu núna eftir með hliðsjóna samningnum sem að alþingi fengið eins og að sjá og þjóðin mun aldrei fá að sjá Og þeir eru samir beinlinnis upp úr samningnum því að COVID var hernaðaðgerð og það veist þú alveg örugglega, Axel Pétur.
1: Já, en býtum við, ég sá þessi lög fyrst á hjá World Health Organization.
0: Já.
1: Bara stað fyrir stað og leið fyrir leið. Og málið er sko, þess vegna er ég að segja, kvöl Íslands er... að Ísland er ekki tengslum við raunverulegum sko sjáðu bara eftir að við svoðum nei við Evrópubandalagið þá komu bara hótanir tolla og alls konar aðgerði gegn landinu sko
0: já, já.
1: Þannig að sko, við í raun ráðum nánast engu sko ég veit ekki hvort þú fylgist með þetta er kallað þetta think tank sko, Atlantic Council, Rand Corporation bara 10 ef ekki 100 af svona stofnunum sko, sem er að búa til policy, Rockefeller Foundation allar þessar þannig situr bara fólk allan daginn og er að búa til svona policy og svo náttúrulega hérna World Economic Forum eru nú frægir og þarna byrja þeir að tala um sko að gera alla leigulegum
0: og síðan er þetta tekið upp í Davos og það eru línurnar lagðar og aftur svo hleypu liðið eftir þessu eða áttu mig þekki að ég kann mjög að meta það sem að þú ert að fara inn á Axel Pétur en þetta er í raun að veru bara þetta er heil þáttur ef ég segi eins ver að þetta tala við því heilum þætti um þetta viti að þetta er stórmál.
1: Málið er sko, það sem að mér svíður er sko þegar Arnar Þór, hann rignir nú svolítið upp í nefðun á hún,
0: sem að segir. Nei, rosalega klár maður. Já,
1: ég hef ekki góð kynna á hann sko.
0: Já, já.

0: Það er svo annað mál.
1: En ég er allavega, það er bara mitt persónlega mat, sko. En hérna, sko, og flestir sem að tala málin, sko, eins og sem voru mjög móti Evrópubandalaginu, að þeir virðast bara blindir á þetta apparat sem er í raun að því, og svo ef við tölum að það bara loftlagsskattan og loftlagsmálin, sko. Það er allt sem að þvinga þinn og þvingunin þessi ef þið bara innleiði ekki þetta sem við erum að segja ykkur þá verðið bara kúpan orðisinn sko við erum bara blokkuð út að vera allt tóllagt og ykkur verður rúst að fjárhagslega
0: sko. Við erum alltaf við erum nefnilega undir því að það er verið að hóta okkur og það er einmitt að, það er alveg rétt að það er verið að hóta okkur og fleiri þær og menn eru bara allt og eftirgifanlegir heldur að segja, heyrðu framkvæmt þú þá bara þínar hótani vinnur við skulum bara aftur á móti bregðast við svo segja þeir núna það nýjasta sem þeir hafa nota núna síðustu árin sko það kemur I have a plan þú veist, það er bara þetta við höfum planið, allir að tala planið sem þeir eru með og þau látið gelta þetta út á suður og núna Ursula von der Leyen aldrei sér því en þá erum ekki að segja við þau I have a plan to stop you og það er bara svara þessu fólki á móti
1: En og það er það sem... ekki, sko.
0: Jú.
1: En sama með þessa, sko, þessa mikla innflutning á fólki, sko. Þetta kom líka frá svona þingtöngum, sko, og frá þessu valdi, sko.
0: Já, byttu fyrir þér, en við þurfum bara að segja nei og þurfum að læra að segja nei og hafa sjálfstraust til þess að segja nei vegna þess að nú ætla ég að fá að segja það við þig Ísland er fullvalda ríki og það að vera fullvalda ríki þýðir að þjóðin sjálf tekur allar ákvarðanir á lofti, landi og legi algjörlega innan 12 sjómíla Það er engin ekkert annað vald sem ræður hér. Það snýst þetta mál og það er að hluta til það sem að Arna Þór er að segja. Hann er auðvitað...
1: Þarna er villan og svimin, sko.
0: Þetta eru draumórar
1: Arnar.
0: Þetta eru ekki draumórar.
1: Hann lifir í svona skýjaborga draumórum, sko. En þetta er ekki raunurleikin, sko.
0: Axel Pétur, þetta eru bara algjörlega... Þetta er algjörlega... Hvað stendur í stjórnarskjörnum?
1: Hver tekur mark á henni?
0: Já, þú ert komið þangað og má ég segja rétt, ég sá eitt daginn alveg að duttur mér augun þegar ég sá það að sko, fyrirverandi forseti Íslands með fullu virðingu fyrir honum Guðna T.H. Jóhannessyni hann í silfrinu hann að túlka fullveldi hvað heldur þú að maðurinn hafi sagt sem búin að forseti hérna hvað var hann í 8 ára eða hvað hann var
1: að hann er alltaf kjáni
0: nei, það segjum við ekki svona mann, hann er engin kjáni en ytrarmál, hann er
1: mín skoðin er svo að hann segja kjáni
0: gott og vel, hann hefur ekki lesið og skilið aðra grein stjórnarskrárinnar til dæmis bara hverjir stjórna landinu, hverjir setja lög í landinu og það eru þá forseti og alþingi sem setja lögin ásamt öðrum stjórnvöldum þannig að halda það að fullveldi landsins sé síbreytilegt og mismunandi hvernig það er túlka hvar er maður niðurkomin er hann að kenna út í sagfræðindeild Háskóla Íslands er bara fólk ekki með réttur á því hverjum dettur í huga að segja svona
1: Já, ég held nefnilega að þetta sé, sko, þetta falleg hugsjón sjá þér, ég sammála því, sko,
0: en
1: ég
0: held
1: raunurleginn sé bara allt annars.
0: Það af því að fólk neitar, það að taka upp hennan vókisma, það í glóbalismanum og það neitar og afneitar fullveldi landa. Hér allir að hafa opinn landamæri, allir með öllum og ekkit skipti máli, þú getur verið öllum kynum og telli bara á tegundum hvað sem þú vilt. Hún mátt vera villidýr eða þess vegna hún mátt halda á sér tundur veistu það, það bara búið að skrumskæla veruleikan og það þetta sem er verið að stoppa
1: Hvaðan heldur þetta komi?
0: Nú frá þessum öflum sem þú varst að tala um á það
1: Já, nákvæmlega. Það er einn af þeim sem að
0: Já.
1: Þetta eru svona þjóðfélagsverkfræðingar sko.
0: Akkurat, þarna kostum við það en Axel Pétur er gaman að tala með þig en ég vil bara fá því heilan þátt í sverða, það er miklu betra það býða svo margir
1: sem velkomin.
0: Já, takk fyrir já, bless.
1: Já,
0: takk fyrir spjallið já, og fyrir gefið þetta en þetta er stórmál sem að Axel Pétur var að nefna hérna en næsti hlustandi verður að koma að stað, góðan dag
2: Góðan dag, Jón heit ég
0: Sæll og blessa, Jón
2: Það svo sem það ekki fullveldi til eða ekki hægt að verja fullveldi
0: Ef er ekki farið eftir því og okkur sjálfum ef við hegðum okkur eins og hálfvitar endalaust þá er ekki fullveldi það rétt en það það nú samt
2: Ef við sjáum að stórveldi virða ekki fullveldi landa það sjáum við
0: Nú, já Hver gera það ekki?
2: Rússland, Kína og einhverju leiti Bandaríkin líka.
0: Af hverju Bandaríkin?
2: Það bara verið að verja hagsmenni Bandaríkjana.
0: Eins og
2: það við komandi ríkja, það er mjög erfitt að segja af hverju þeir ráðast inn í löndi kringum sig. Og af hverju löndi kringum eru döðu hrættum að verða yfir teki bara stærði Það stærði tekur hann minni, Gjartmann, eða hefur rátt til þess.
0: Já, Pítur, ertu að meina það að Bandaríkinn hafi alltaf að taka Grænland og stinga því í vasan?
2: Nei, ég er mjög Bandaríkja sinnaður og við þurfum mikið tröst í Bandaríkinn, það er ekki þannig. En maður verður samt að þessi að viðurkenna þessum vinum að gera.
0: Já, en það er einhver ástæða fyrir því að menn takast á og þessin eru þessar styrjaldir. Við getum endilega spurt okkur á því af hverju eru stríð, af hverju eru þessi átök fyrir botni Miðjarðarhafs til dæmis og hvað þá í öðrum löndum á því svæði en það er bara að minna það að tala og við tölum það bara af því þetta er í okkar nær umhverfi svo má segja í landfræðilegum skilingi. En já...
2: Alveg ekki konungur verið mikil þegar mann hafi lagt nóg mikil undir sig, það er dýrðin og svo hefur viðkomandi landi oft farið að vegna betur þegar við hætta í stórstyrjöldu vegna þess að þau klára yfirleitt efnahag og getur landana, langa því þegar það er lífu.
0: Já. Tökum bara dæmi eins og núna bara með Grænland sjáðu hvað þetta lagar stöðu Grænlands og hvað þeir eru að mikla möguleika á að ná sjálfstæði núna heldur þú virkilega að Bandaríki mun ekki hlúa að maður hjálpa þeim við að ná sjálfstæði alveg sem gerum við okkur 1944 við skulum aldrei gleyma því hverju drógu okkur út í torkofunum við skulum aldrei gleyma því
2: Já Ég er nú eiginlega ekkert mikið að hugsa grænlendinga í raun og veru
0: Það bara nýjasta dæmi
2: Bandaríkjamenn þeir þurfa að því vissan átt að halda að fara út á norður heimskautssvæði það sem núna verið að berjast það er líka ekki valda jafnvægi í heiminum það er raskast en það var annar sem er langar til að nefna
0: Já.
2: Það er peningaþvottur
0: Já
2: og græna og það er eðlilegt þegar beningaþvottur þá er það bara 50-50 skeppskipti fyrir þvottin bara heilmingir af þvottinum og hinn fær því og hann fær hreinan þvott og það er eðlilegt að ef að landið er þannig miðstöð þá er náttúrulega eðlilegt að skila fjármönum eins og ekkert sé ef þau koma að inn
0: Já.
2: Það er bara vani
0: Já.
2: Ekki bendilega til ásaka Úkraínu menn fyrir það heldur kannski frekar íslenska leitu Haukur Hauksson sagði bara á íslenska leitu að vera að hirða fé af íslensku fjármönnum sem fara til Úkraínu Er það ekki rétt?
0: Já, ég maður ekki nákvæmlega orðalagi hjá
2: hann Það sagði það ekki er
0: Já, það getur verið
2: Og ef að ráðherrun er ráðherra annarkur segir hún og fögnun er samþykki eða hann fyrir meðverðum á viðkomandi hann getur kannski ekki sannað þetta og þó það er kannski ekki þess virð að fara í meðverðum á en það verður þá að koma reikningarnir á borðinu og þú er nú verið að krefjast eiginlega þessa sama
0: Já, já, ég er sko máli náttúrulega það að það er nokkuð vitað að það er verið að borga fyrir þessa aðstoð sem er verið að veita en það þarf ekki endilega að heita peningaþætti en það er verið að greiða ýmsum þjóðarleitu
2: Já, það er sjálfsagt að komið svartir peninga koma sjálfsagt að það er líka það er ekkert ólíklegt og bara greiða þeir bara vanið við að þetta bara með venja stímsum
0: Já, bara nýjustu fréttinir eins og frá Úkraínu Jón eru bara þær að það var verið að taka núna hvað í síðustu viku nokkra einstaklinga sem mjög hátt settir í kringum stjórn Selenski og meðal annars eina konu og hún hafði stjórnað peningaþvætti þetta er frá Úkraínskum
2: en hvað með okkur hérna? Hvað með heiðarleika í íslensku stjórnmálum?
0: Já, það má nú ekki einu sinni gefa upp sunduliðun á eyðslu ráðuneytana. Þannig að það ég hef búin að tala það lengi að mér finnst óeðlilegt að til þess fjárlaganefnd alþingis fá ekki sunduliðað eyðsluna út úr ráðuneytunum. Síðan
2: Ó, hvernig... Það var nú það sem hann var að tala en við í gæri hann ágætti dómari til þeim.
0: Já, Arnar.
2: Já. Hann, mér fannst þetta nú bara mjög frambærilegt það sem að var að segja og en það er vita mál að sjálfstæð okkar stendur ekki sjálfu sér nema það sé að varir og líka hafa efnahagslegu tengst við okkur er náttúrulega haldið uppi með viðskiptahagsmunum
0: Já. Jú, en við sækjum náttúrulega á markaði og sem betur fyrir selju við afurðir en það er líka búið að stoppa ýmsa markaði sem við áttum góða möguleika eins og rúsa þegar við skipta bannið að sett.
2: Já, við erum eiginlega líka markaðin í Bandaríkjum.
0: Já.
2: Bara fyrir auðla hátt. Því miður virðist að vera að þeir eru hámettaðir auðlar.
0: Já, þú vilt orða að þannig en því miður þá er mikið til í þessu Jón að það er náttúrulega pólitíkin sko
2: Það er því svera að menn sko menn er ekki nema sjálfskapaðir menn verða að koma neðan af og hafa reynt eitthvað í lífin það er bara þannig, menntun er ekki den til lömin
0: Nei, ég
2: menn verða að hafa unni fyrir sig og vita hvað kjör er
0: Já, ég sammála þessu Jón af því að sko raunverulega skilgrengin á kannski þessu er að sumir hafa langa skólagöngu en aðrir geta haft mikla menntun en aðrir hafa bara mikla menntun líka því menntun er líka lífsýn og reynsla og það er það sem er en svo er skólaganga annað
2: En í Finnlandi, það sem eru einhvers konar miðstöðar, kannski ungmennafélags miðstöðar, þar eru gjarnan gífurlega jarðhísi fyrir heina herndeildir undir, ef að vinurinn og austri kæmi nú í heimsó.
0: Já.
2: Eða við elskum lífið og segjum góðan dag.
0: Já, þakka innlega fyrir við elskum lífið, ég tek undir það. Já, takk fyrir Jón og við fáum næsta hlustanda. Góðan dag út að saga. Halló.
3: Góðan daginn, er það ég Arthur?
0: Já, góðan dag.
3: Ég heiti Ragnar.
0: Kondu sæll, loflesaðu, hvað segir þið?
3: Æ, ég ætla hún að láta mig vita og auðlýsa það vel þegar við verðum með þáttir þetta með honum Axel Pétri.
0: Já, ég er að velta því fyrir mér kort að ég verð ekki bara að gera
3: það. Ég er auðvitað sem að fara með tveggja manna tjald upp á Bólafjall og slökva á öllum ráðurum og útfæstækjum sem að hægt vera með hann á því stendur, sko.
0: Já.
3: Það er alveg magna, sko, þessi guður, hann syngir inn á hverju degi. Nú er rignir upp í nefið á, sko, fyrirverandi dómara, lögfræðingi, fyrirverandi alþingismanni. Hann er bara vitlýsingur. Þú veist, það er á í hverjum einasta símatíma, þá tekur hann fyrir 1-2 sem eru bara vitlýsingar. Og fréttir að kostningasvindli í Svíþjóð eru bara lygasögur. Þú það sé í öllu stærstu fjölmiðlum í Evrópu.
0: Já.
3: Þetta er alveg magna.
0: Já, hann sér þetta svona, hann, já.
3: En endilega vertu með hann bara alveg eftir hátegi, sko.
0: Já.
3: Eru?
0: Já.
3: Ekki það, hérna.
0: Já.
3: Hann tók nú pungin á sér og setti lögin hann í gær. eitthvað klukkutíma eftir við tölum við saman.
0: Hver?
3: Æ, hvað heitir hann þarna, sem að lögfræðingur, ráðherra, hjá Flokki Fólksins, mann nú ekki hvað hann heitir.
0: Já, meinarðu hann Eyjólfur Ármannsson?
3: Eyjólfur Ármannsson, sem að las bókun 35 aftur á bak, þannig að hann var ráðherra, þannig að hann að lesa hann áfram.
0: Ég sagði það að hann Eyjólfur Ármannsson, hann er gríðarlega vel lesin í lögum.
3: Veistu það, hann var allavega mislesin í bókun 35 áður en hann var ráðherra og eftir hann var ráðherra.
0: Hann var bara alveg skýr í því, ég talaði hér við hann um bókun 35 þegar hún kom fram á fyrir stigum í þinginu og þá sagði hann að það væri brot á stjórnarskrá og þetta var alveg skýrt. Já, og framsalvald.
3: Já, já. Skýrt framsalvalds, en það er alltaf að þjóði honum núna.
0: En með byttu segir hann það ekki ennþá?
3: Nei, hann segir þannig að blekja ennþá. En heyrðu, það var ekki þetta sem ég ætlaði að ræða.
0: Já.
3: Ég hef mjög gaman að ég að hlusta út þessu og ég hef alltaf gaman að ég að fólk svona tali um málefni og takist á.
0: Já.
3: Nú er smá blörraðir, en það er ekkert sem trufla mig. Allt í leið. Hann hringdi í því góðu drengur í gær sem hringir oft, hann heitir Steinar.
0: Já.
3: Og hann var að tala um bíllausa dag.
0: Já.
3: Og ég, nú heiti ég ekki til þér, ég veit
0: en
3: að þú heiti í mér.
0: Já, haldið áfram.
3: Og hérna, hann var að tala um það að þetta hefði maður haft lítil áhrif og svona sem að ég er náttúrulega veit. Vegna þess að það eru svo fáið sem ferðast með strætó, nú heiti ég vel í þér. En hérna, svo fór hann að tala um það að það fengi allir frítt í strætó. Ja. Og hérna, honum fannst það nú ekki gott, sko, að fólk sem er að kaupa sér árskort og er að borga í strætó fyrir aðra sem aldrei notuðu strætó. Þetta kalla ég að snúa málunum á haus. Ég skoða þetta nefnilega á síðast ári og þá borguðu þess að sveitarfélögin og ríkið 7,5 miljard inn í strætó BS. 7,5 miljard.
0: Já.
3: Þannig að ég held nú sko að þetta fólk sem að borgar hérna útsvarið sitt ég nú alveg inni að fara einn dag kannski tvær ferðin nýr í bæ sko. Verðum við ekki að vera sammál um það?
0: Jú, ég held að það sé Jú, ég held að það sé virkið að stendur að símir en hérna ég held það
3: hann er bara að kynna fram fyrir ekki að fargjalda tekjurnar voru aðeins 18,4% af heilda tekjum Það átt fyrir á samkvæmt eiginanda stefnu strætó eigi markmiðið að vera að fargjöld standi undir 40%. Þannig er þetta nú, sko.
0: Já.
3: Og svo hefur nú Steinar sagt á það bara og ég sé bara ekki það því að hann sé öryggi. Þannig að hann er með 70% afslátt af, sko, strætófargjöldum.
0: Það er bara sjálfsagður hlutur, sko.
3: Já, alveg sjálfsagður. Ég er alveg samanlægir. Mm. En það kostar 120.000 krónur ári fullt verð. Öryrki borga 36.000. Mm. Þetta er frá 7. jan.
0: Mikið nú veit, Ragnar dettur út og Hann, ég veit ekki hjá hvaða símafélagan er ég, hvað það sé hjá Nóa ennþá, en gott og vel, við skulum fá auðlýsingar núna, við þurfum auðlýsingar á, og komum bara strax aftur, það er margir sem býða, þeir komum bara strax að, já, þeir eru að hlusta á út af sögu, erðu, og ég ætla að muna að segja ykkur frá skoðanakönnun, sem ég ætla að beða ykkur endilega að, taka þátt í, það er mjög áriðandi skoðanakönnun og við erum að spyrja núna í dag um takk hvort að við skulum sjá nákvæmlega hvernig orðalagið er á því að þetta er á síðun okkar út af saga.is og þeir skrolli svolítið niður á síðunni og þá kemur skoðanakönnin við hliðin á eila styrtareikningunum okkar og við erum að spyrja ykkur byrju, það kemur ekki upp í þarna ég þarf bara að hafa orðalagið rétt eins og maður segir og þetta er, já, þetta er á heimasíðinni eins og fjöldin allur aftur góðum fréttum sem ég ætla svona vekja athygli ykkar á og styrtareikningarnir okkar eru þar upplýsingar þá en ég hef ekki af einhverjum ástæðum hérna fyrir frá mig nákvæmlega ég þarf bara að finna útrið hvað það er en við erum með mjög áriðandi skoðanakönnun byggur að fara inn á síðuna og taka þátt í þessari könnun því að niðurstaðan kemur eftir 2 tíma en svo bara fá auðlýsingar núna og við komum strax aftur og svörum í síman 588-1994

0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
1: Kottu bara í lúuna. KFC
0: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.
2: Útvarp Saga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarp Saga þorir á meðan aðrir þegja.
3: Apollo Lakrís Hluti af fjölskyldunni. Góa.
4: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu, fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
2: Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Komið í sæl aftur þér að hlusta út af sögu. Arthrúður Karlsdóttir hérna með ykkur og það símatími 588-1994 og ég hérna var að eiginlega bara leita skoðanakönnu sem ég var að kynna hér áðan og byggði ykkur endilega að taka þátt í henni en það svo skrítið að hún bara horfin einhvern veginn út af síðunni þannig minnskost ekki á okkur hér innan hús hvernig ósköpunum að það fái nú ekki að vera til friðs en það nú svona við skulum sjá hvernig að koma einhver skýring á því en næsti hlustandi
1: Góðan
0: dag
1: Jón Rappar hér
0: Já, sæll að blessaður, hvað segirðu?
1: Allt ágætt en ég lýsi ánægjumunum út á sögu þar þarf fólk að segja sannleikan
0: Já, eins mikið á hægt er eins og hann er talin vera Já, takkaði fyrir það
1: En ég hef áhyggjur þessu frumvartu sjálfum Bók, þessari bókur sér áttu af þeim sem hefur lögð fram á alþingi
0: Já
1: Og ríkisjörn sér starra hún í stára þetta mál Og þá þarna náttúrulega gildi íslensk lög fyrir Evrópulögum
0: Já
1: Mér alveg sama svo að þessi hafn og EES-samningurinn falli
0: Já Já, já, það nú það sem við stöndum nú bara frammi fyrir því held ég að endur sko að verulega bara samningin ef að á að standa á því að láta okkur skyndilega samþykkja hérna bókun 35 þá þurfum við nú kannski bara að fara að semja við normenn og Liechtensteina og tala við þá um að hvað við getum gert sem já, eftaríki í þessu samingi
1: alveg samanlega því
0: já og það nú einmitt ég heldur bara við höfum vorum einmitt að spurja um það í skoðanakönnun að hérna það var í sambandi við þennan samning S-samningin hvort við ættum að gera eitthvað við hann en gott og vel fleira sem þú ert með í huga
1: Nei, það var ekki fleiri byrni
0: Bara takk fyrir þetta Takk fyrir
1: Já,
0: blessa
1: Já, blessa
0: Já, og næsti hlustandi hér á útvarpi sögu Góðan dag
2: Æ, Arnlúr, ég ætla að fá að klára
0: Já, hvar ertu útlöndum núna?
2: Já, eins og komið er að ég skal nú gefa ykkur frí næstu daga en hvað það Ég var að tala að þess að það er ekki að kostaði 36.000 krónur ári Þetta 100 krónur á dag og veistu það, ég algjörlega sammála þessu, algjörlega En málið það bara að þetta strætópi sem búið að vera reki með raskatinu í tómu vesenni og nú erum við að bæta við þetta 100 miljardar
0: Já.
2: Og ég ekki að sjá hverju þið að fara að nota það
0: Akkurat
2: En þú, þetta gerist á fleiri stöðum ég ætla fyrst að segja bara áður ég skelli á Steinar málefnalegur og skemmtilegur skorinn yrtur og fýtt drengur en maður skal alltaf líta málið í heild sinni en þetta gerist líka með sundlöðanar það er niðurgreitar þetta gerist líka með symfóníuna þetta gerist líka með þjóðleikhúsið þetta gerist líka með leikfélag Reykjavíkur ég hef ekki farið í leikhús í 30 ár það heldur þess ég búin að borga í leikhús með það
0: já ég skildi, já
2: ég meina, er þetta ekki þeir borga sem nota að sérstaklega þú keri bíl
0: já,
2: þá borga þeir sem nota
0: Takk fyrir Ragnar Já, blessaður já. Já, já. Og næsti hlustandi hér á útvarpi sögu við erum með símatíma núna eins og fólk fjölmargi vita og það eru þetta 588-1994 síminni útsendingu og Arthrúður Karlsdóttir með ykkur hér í fjárveru Pétur Skullusonar sem í veikindum en vonandi fer hann nú svona að koma fljótlega brálega og við hérna höldum okkar striki hér en já og við erum bara að ræða hér ýmis mál sem að eru í umræðin og liggja á fólki og við erum að leita líka svona eftir upplýsingum frá okkar hlustendum með fjölmargt því að það nú svona svo það að það stöðuð eitthvað nýtt og svo fást ekki nema takmarkaðar upplýsingar til að endur segja til fólks en hér er næsti hlustandi góðan dag
3: Góðan dag, Arnþróður
0: Hver er það?
3: Þórður
0: heiti ég Það er Þórður, sæll og blessaður
3: Þórður Þetta er rétt, já, við þurfum bara að segja nei og þá gerast ekki í hlutinni, sko
0: Já
3: En þögn er sama á samþykki og þegar hérna kæra á samlingur að gerðust þá sagði enginn eitt hérna á Íslandi
0: Já
3: það var bara skrifir og svona og tekstin dæmi og svo þegar Klaus Schwab byrjaði hérna á fullu að gapa hérna á letinu
0: Já
3: Við ættum ekki eiga neitt og svona og bla bla bla
0: Já
3: Já Þannig að við vita hvað við værum að hugsa þetta komast að því
0: Já
3: Og afgreiti þennan mann bara sem vitti síngu og gaman með Lugluhóð
0: Já, það nú það svolítið illa fyrir honum, satt að segja. Hann stopnaði náttúrulega völdu ökonómi fórum, hvað ég hringur 1970 og hann hefur nú stýrt í, en svo var hann nú núna, fyrra að hitti fyrra, þá var hann nú, var hann hendilega út fyrir þessum samtökum, bara út af grunnaður fjármálamisferli og það var stjórnin sjálf sem tók á honum. Þannig að ég týtt hvernig niður komin
3: Já, ég held að það sé hinn opinbera saga, hann hafði áhyggjur af þessu, hvað hérna fólk hafði lítið álít á vondekunum konum og þessari mótstöðu sem var mætti og hún var líkla bara bent á það að það væri hann
0: Já, ég skilju
3: Þá þarf hann að fara og þá þarf að koma þetta og kemur þetta þannig út að vondekunum konum sé einhver síðsamu klúkur
0: Akkurat.
3: Svona menn taka aldrei upp veskin
0: Nei En við látum halda það því að þetta eru sko þetta er efnaðsráðið í raun og veru og er að vasast í peningum allan daginn og svo draga til sín þjóðarleiðtoga leynt og ljóst gera það á meðlimi og fólk er ekki endilega alveg svona með það á hreinu hvert er verið að teima það og síðan bara smám saman er fólk orðið svo innviklað að það fyrir að taka stefnu og núna til dæmis eftir að hann er farið þú sér að Larry Fink Hann er æsti prestur þetta núna, heldur að sigla æsilegt. Hver er Larry Fink?
3: Larry Fink var hann ekki hérna yfir hérna BlackRock.
0: Jú, hvað heldur þú? Þetta er BlackRock og fjárfestingarnar og tengist inn á Merz auðvitað kanslara Þýskaland sem er núna alveg komin í gapastokki. Ég meina auðvitað sér fólki gegnum þetta og lætur bara ekkit svona kalla, svo ég gleði nú við að Guðjónsen, að þá hérna bara fólk lætur ekki svona kalla vaða uppi lengur. Þetta bara þýðir ekki og þó að séu konur, það þýðir ekki. Fólk sér í gegnum þetta og segir bara nei takk.
3: Nei, sko, ef að fólk hefði sagt eitthvað, það var kona sem sagði það, velmettu kona, að við erum komin á þann stað sem við erum núna, vegna þess að fólk hlustaði ekki á Klaus Schwab.
0: Já.
3: Það er fullt af íslendingum að það var að segja hvað hann var að segja, þau svo er bara að hann var að lukla
0: Akkurat.
3: Þetta er bara staðin og svo bara kaus fólk hérna, fólk sem að var undir stjórn Klaus Schwab eins og hérna Katrín Jakobsdóttir hún réð engu, hún átti að líða fyrirskipun Áslaug Arna, Þórhildur Kolbrún
0: Þórhildur
3: Áskvöldur Davi
0: Já, þetta sérðu hvað kom út því og hver eru afleiðingarnar
3: og þess vegna var hérna hún hérna Kristín hérna, hún var fórsættisráður á nafninu til en það var augljóst að hún réð ekki við starfið og þess vegna var hérna hún hérna Þorgerður Katrín gerða fórsættis yfirvaldinni hérna ráðsmann á Íslandi
0: Ég ætla ekki að taka undir þetta ég held að þarna liggi
3: það er að hún sagði það að hún hérna þarna það Reykjöf Gylfadóttir, að hún ætti að hlýða mesti stjórnstöð hérna Íslands í COVID var í Kaupmannahöfn.
0: Já.
3: Hver segir það að hún sé ekki ennþá í Kaupmannahöfn? COVID er ekki búið.
0: Nei, COVID ekki búið en það svona áfangi í því og það eitt sem að núna nú svolítið sláðandi að vísu var þessi reglugerð hú ekki samþykkt og það fór nú svona svolítið út við lausamöl hjá þeim og starfseminur var mjög lömuð af því að bandarakeminn komið sér út sem svo skot, Trump náttúrulega veit alveg hvað að vera að gera þarna en Ísland er svona og milli vita kannski má segja, gagvast er en samt sem áður er verið að hamast út frá nýjum 17. lögum og ballið er svolítið byrja finnst mér af því að nú snýst svo margt það hjá Ölmu að hverju geta bara sprauta við bólusetningum hún er að fara að láta að sko lífsalana sprauta og hún er að fara að breyta að valdsviði helbriðist þetta því að það er bara sprautunar Það bara sprauta honum sko og þetta ekki gott. Hún á eftir að þurfa að svara fyrir þetta, segi ég sko. En þetta byrjun á byrjunastíði, já.
3: Ef þú hefur hlustað á þetta fólk, þá á að sprauta okkur einhverjum 300 sprautum.
0: Ég veit það, já. Já. Þetta business.
3: Ég veit ekki til þess að fólk hafa verið að mótmæla því.
0: Fólk hefur ekki fengið upplýsingar við getum veist að það er svo eðlilegt fólk hefur ekki hugmyndum svo bara kemur eitthvað í stuttum andateppu fréttum, já það og stendur til og þetta og svo það bara byrja á morgun og fólk alveg ha, hvað, hefur það engin umræða af því þetta náttúrulega gjarnan falið af því að þetta á mörkunum og eins og við segjum nú hér svona svolítið neðanjarðar en það annað mál, þetta önnur umræðin ég að ræða hann á föstudaginn
3: Já, þú getur farið tvisvar í viku hérna á næstunni hérna út í apótík og látið sluta
0: Já
3: Þetta ég ætla bara að minna fólk á og ef það vill segja nei þá mætir það á laugardaginn klukkan eitt
0: Já, það mótmæli niður á
3: Alþingishús Já, Og þeir sem gera ekki neitt og segja ekki neitt þeirra samþykkir.
0: Já.
3: Og eða svo góðan dag.
0: En býttu Þórður, hvað þýðir nei, segiru? Hverju verið að mótmæla?
3: Það er þarna, þetta byrjar eitt og þá hérna, ég held að hún sé miðurskjöldna fellum ríkistjórnina.
0: Já.
3: En svo var eitthvað sem hringt inn og sagði að síðan eitthvað fleiri fundur eftir.
0: Já. Allavegna það eru heilmikið að vera núna á laugardaginn, niður á Austurvelli við Alþingishúsið, hvað sem að svo sem það er. En það eru allavegna mótmæli, það eru að byrja, þetta búsáhaldabylting sem eru að byrja?
3: Já, hún heitir Alexandra Mist Halldórsdóttir, einhver hestakon.
0: Já.
3: Hún vil að fólk mæti þetta með flott á bönnur.
0: Já. Já.
3: Ég verð með það enn.
0: Já.
3: En ég er að meða það ríkisstjórnin verður að skilja það að það eitthvað á móti sefna, þessum aðgerðum ríkisstjórnarnar og þú ert í verðbólk og þetta alveg sýttilegt. Herðu, ég þú ekki að benda á eitt hérna, að það á að fara að slækka stjórnar á því.
0: Já.
3: Þú ætla að gera það á kann.
0: Já, er þetta peninga fyrir því?
3: Nei, það er vegna þess.
0: Mm.
3: Hún kattir hafði hérna þrefaldar hérna starfsmannaföldan en til þess að fara í Evrópusambandi þá held ég að þurfa að fjölga hérna embættismönnu alveg verulega
0: já, og það er ekki 2500
3: þess vegna hef ég að þennan leik aftur
0: já, ég veit já, heyrðu
3: það er ætla hann inn, sama hvað þó við höfum sagt nei
0: já, en það er bara spurning hvernig þeim reyðir af með þetta allt saman í þinginu en þjóðin líka að stendur á sínu og við sjáum hvað gerist þakka fyrir að minna átta Þórður mótmæla Austurvelli við Alþingishúsi á laugardaginn takk fyrir Kella já, og næsti hlustandi sem býður hér á útvarpi sögu hver er þar, góðan dag Halló
4: Nó, heyri mig.
0: Já, ég heyri þér
4: Er það Arthur, spurningin ekki nú tölvun inn á netinu?
0: Nei, ég sé það, hún að búið taka hann út greiðlega. Ég bara að furða mig mjög á þessu að hvernig ósköpunum þetta hefur geta gert. Þetta er stjarnræðilegt sko.
4: Takk fyrir gott út af samt.
0: Takk að kjalla, okay. Hvað heitir þú segiru?
4: Davíð heiti ég.
0: Davíð. Bara velkomin á útvarpssögu, já, takk fyrir, já, við skulum sjá og næsti hlustandi ég þarf að láta athuga á hverju spurningin ekki inni í þar sem skoðanakonin bara hún og gufað upprella en sjáum hvað kemur þarna, góðan dag
5: Halló, góðan daginn, það Arnþrúður?
0: Já
5: Sæl Arnþrúður Þórdís, ég með spurninguna inni hjá mér á netinu
0: Já.
5: Og ég get lesið hann upp, hún inn á netinu ykkar undir þarna aftast undir meira ef að fólk fer inn á línurnar uppi hægra megin þá koma svona pínulitlar sentimetris langar línur og ef að fólk klikkar á það og skrollar í gegnum allt það kemur yfirlit yfir alla þætti og allt saman og ef að fólk fer alveg neðst þá kemur texti sem segir meira og ef að það ítir á meira þá kemur upp spurning og viltu að ég lesa hana ég
0: Já, takk fyrir ég bara veit ég hvað við komið fyrir hérna og hvernig óskumbónu stendur á
5: þetta er mjög skrítið margt með síman ég vona að ég detti ekki út leið og ég lesa hana ég ætla að flýta mér að lesa hana vilt þú að Ísland taki þátt í vopna framleiðslu í samstarfi við Úkraínu
0: það var málið
5: og þá er niðurstaðan já, eða sko svörin eru já, nei eða hlutlaus, það er sem sagt vilt þú að Ísland taki þátt í vopnaframleiðslu í samstarfi við Úkraínu og ég svaraði áðan fyrir mína hönd og mín tillaga er svo að við hérna komum frekar lopa teppum Heyrur í mér, fiski og öllu mögulegu út, frekar en að þetta vopnadót, þetta yfirgengilegt, það vill þetta ekki nokkur einasti Íslendingur með fullu viti. Það virðist vera Þorgerður Katrín, öru nafni Hergerður, þetta ekki hægt að hún tæmi hér alla sjóði í stríð sem engin vill í raun og veru taka
0: Erum við að gerast vopnaframleiðendur skilur?
5: Þetta er bara orðið stjórnlaust og yfirgengilegt eins og ég sagði síðast í gær og þegar hann er orðin miljónamæringur og biljónamæringur þarna Selenski og hans nánasta hirð er hann ekki nýjasta, hann sé komið með stóra höll í Ameríku
0: Já, hann er búin að eiga Já, hún er Flórida, hann er búin að eiga hana dálítið lengi eða núna alveg Já, ég sá myndir að henni fyrir einu teimi þegar mér árum, já
5: En Mjög er þetta ekki bara alveg gríðarleg spilling á kostnað almennings þarna í landinu sem að hýðir svo jafnvel í ísköldum köllurum og hér og þar og það er þá miklu eðlilegra að landa eins og Ísland með fiskimiðin sendi bara ferskan fisk með flugi, lopapeysur, vettlinga og sitt hluti að hverju bara í gegnum handprjóna sambandi því að það er tvöfaldur ávinningur það eru íslenskir prjónarar sem prjóna þær flíkur og svo eru náttúrulega teppin Álafoss og fleiri ég held bara íslenskur almenningur hann verður bara að segja stopp við þessu rugli þetta er stjórnlaust það finnst það öllum nema þessari einu mannesku við þessu vera ég veit bara ekki meina einustu mannesku sem er hlitt því sem hún Þorgerður er að gera og í kringum mig er fólk af háum stigum, lágum, öllum stigum, stéttum, launum, tekjum, íbúðum, húsum, einbýlum, þú veist, það er öll flóran í kringum mig og hefur alltaf verið og það eru allir á móti þessu, greinasta manneskja þannig að það verður bara að taka völdin af þessari konu, þetta getur ekki, er búið að finna 46 miljardana og 67 miljardana
0: 43.
5: sem fór út úr bankunum og 43 það þarf að finna þessa peninga
0: það búið að finna 23 en það fyrir nú stýttast í að forma fjárlagana, því að það fór til varnarmála er sagt í einu orði varnarmál, ekki sundulegað af því að þetta kemur
5: var það, til að verja hana, var það til að verja hana og Evrópusambandið og þessar kellingar herfu þarna nei, ég má hún segi þetta út þessu fóndi lægin veistu það maður er bara með sko gubbuna
0: já, við erum bara búin að fá nóg af þessu það er það sem er fólk er
5: það eru búin allir.
0: Að fá nóg já.
5: Og veistu það, það eru 2000, ég las í gærkvöld á netinu ég held að séu 2735 lítil börn á Íslandi þau bíða mánuðum saman eftir að komast til lækna sálfræðinga í hérna í einhver próf og sem sagt hvað kallast það þarna að fá niðurstöðu eru þau á einhverju rófi ADHD rófi það eru börn sem bíða eftir að komast til tal meina sérfræðinga þetta er ekki hægt alþingismenn breytiði landinu aftur þetta er ekki hægt
0: þetta er ekki boðlegt akkurat breytið út með þessar reglugerðir og allt þetta óskrifaða bull sem fólk er ætlað að fylgja út með hendurs út í skóla
5: og allt, ef að Þorgerður vill gera þetta sjálf í Úkraínu þá gerir hún þetta vopna ævintýri á eigin kostnað ekki okkar
0: já
5: Heyrðu,
0: þakka að kalla fyrir þetta og þetta er sannsyn þetta er spurningin sem að var inn á skoðan inn á síðun okkar út
5: já,
0: á sap.is
5: Vist þú að Ísland taki þátt í vopnaframleiðslu í samstarfi við Úkraínu
0: já.
5: Og möguleika þar eru já, nei eða hlutlöf
0: já,
5: og
0: einmitt.
5: Þetta er undir liðnum meira ef að fólk skrollar í gegnum allar upplýsingarnar
0: Já, ég ætla nú að hafa samband við þann sem sér síðuna núna að það er að koma upplýsingar og ég ætla að ringi hann og meðan Nei, allt í lagi, ég takka þér hjartalega fyrir að láta okkur vita
5: Já,
0: takk ég ætla einmitt að kanna þetta núna að hvað er að vera, hvernig má það vera að þessi könnun fór inn hjá okkur í gær að hverju hún horfin að síðuna tíðinu og við spurðum um mitt þarna er að senda á mig ein sem að sér þetta í áni hjá símanum og hún segir sjá þetta að þessi könnun opna framleiðslu Íslands og við spurðum vilt að Ísland taki þátt í opna framleiðslu í samstarfi Úkraínu eftir þeirra leysu og þetta var könnunin og hún verðist hafa verið tekin út af síðunni en hún er einhver staðar á flakki í net heimum skulum við segja þetta kannski endar einhvern veginn en ég ætla að ná sambandi við þann sem sér kannanir og hefur að passa upp að þér og núna þegar að koma ölsinga þá ætla ég að hringja og það getur vel verið við fáum og bara smá tónlist líka svona til að leta okkur lífið en hérna já, það er bara eins og það er en við erum hér á útvarpi sögu ég ætla að minna ykkur á fína dagskrá hérna í dag að núna klukkan eitt þá ætla ég að tala með Valgerði Snæland Jónsdóttur kennara og fyrir skólastjóra með langa reynslu á skólamálum og uppeldis og kennslufræðum og öðru slíku var lengi með þátt hér og það eru margir sem að munið til henni og við ætlum að ræða hvernig þetta hefur breyst og hvað var gert til að breyta hvernig það lúmsbú að læða inn öllu mögulu inn í skólakerfi hérna og svona inn á okkur sem að við kannski sjáum ekkit alveg við, þetta allast til þess að við sjáum í gegnum holt og hóla enda löst en það er nú svona það er nú bara svona svo það er en við allavegna hérna við fáum líka eitt lag til þess að svona að vera klár í slægin en það er eitt með dansbandið það er sænst og blandað nást líka og þú fór svann svo menn vind og þú kvarspar eins og vindurinn og það er akkur það sem gerist með skoðunarkonuna hún kvarpar eins og vindurinn hefði ítt henni hérna út á tölvunni en við komum aftur inn í símatíma eftir skammastund byrjum á auðlýsingum og fáum svo dansbandið
6: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granitöllin.is.
7: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12 sími 588-2455 588-2455.
8: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is
0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Stakar vel úr buxur. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

0: Já, komið þér sæl aftur. Við erum búin að athuga þetta með skoðanakönnun að gefa nú. Þakka fjölmörgum hlustendum sem að senda skilaboð hér símleiðis og bara á SMS-i og þeir láta vita að þeir eru búin að kjósa hinga og þanga fjölmargir en einhverjum ástæðum þá hefur þetta fallið svona út úr sömu tölvum og meðal annars okkur og mér sagt að þetta sé vafra þetta geti verið vafrin sem að byttu nú við það nú allt á stað jæja, en fyrir gefið þið að þetta sé vafrin og að gera að uppfæra tölvutar, rístarta og sjá hvort að komin þannig en ég þakka hlustendum hvað brugðust rosalega rætt við og allir þeir sem gerðu það takk fyrir og þið hinn sem að eftir að kjósa prófiði ef þið uppfærið og hérna rístart í tölvunum næsti hlustandi sem býður góðan dag
1: ég veit ekki hvort það ég eða
0: já ég eða þú prófaði það bara
1: kondus,
0: þetta er aldra ég sæla
1: það kemur alltaf einhver
0: já.
1: Þetta er nóa fyrir það ekki þeir eru alveg ferlegi sko
0: já, ertu það nóa
1: sko Mér finnst svo ósamfærandi að maður sem kemur hérna enga þóttu og til þess að láta framlega einhverja dróna hér á Íslandi og þetta mjög ósamfærandi en ég held að þessar efruðu sem nú sjáðu gegnum hennar mann ef það væri ekki við hann, það væri auðvitað að koma friður í úkan í við að vita allir fyrir eina dróna árás þá koma margar sprengjur sem falla á úkan í staðinn og hann vil ekki láta kjósa Og hann svo ótrúverður við sem aður hvernig hann ferðast heiminn á einhver þóttu.
0: Já, það náttúrulega spurningum sko kolvetnisporið þar, hvernig ætli það lítið út, en það nú ekki verið að mæla það hjá honum blessum þegar þú ert að tala Zelenský. En sá sem kom núna lögataskvöldi, en seinni partinn, það var utanríkisráðherra Úkraínu hann átti þetta samtal við okkar utanríkisráðherra og þá var það rætt að það væri stefnt að þessu samstarfi að kanna það hvort að Íslendingar gætu farið í þessa framleiðslu og á allavegna
1: ég vil heyra frá þjóðinni sjálfri ég vil heyra á Úkraínu menn stefni framleiðslu að dróna þeir vita að fyrir eitt dróna sem er tekst á Rússland að koma margar sprengjur í staði þannig að þetta er sko þessi vesti grikku sem er hægt að gera þetta því að framlega ykkur dróna þá semja fyrir og rísænski minn aldrei gera það er aftur móti ungu strákur þarna í Úkraínu hann vil semja fyrir og það var bara sko fólki þegar þetta bara einhvern veginn að
0: Já, það er náttúrulega, það eru búin að vera mikil mótmæli gagnvart honum í Úkraínu, honum Zelenský, og þetta er fyrrverandi varnarmálaráðherra sem vill bjóða sig fram gegn honum, en þá segir Zelenský, það er ekki hægt að hafa kosningar, samt var hægt að hafa kosningar í Rússlandi þó að ringdi yfir þeim sprengjum, yfir 1000 drónum sem að runni yfir Moskvu á kjördag. Þannig að en þeir allavegna gerðu það en einhverju ástæðan fyrir því að hann sé að stjórnarskráin banni en þann líka til mörg takmörg fyrir því en það mikil óanæja í Úkraínu meðal almennings þar en það bara sjaldan tala fólki sem býr og almenning í Úkraínu hvað hann þarf að þola og senda ungu börni sín út á vígvöllin
1: upp á sér eins dæmi
0: Já,
1: en ekki hann á viðvjöldunum sjálfur
0: Nei, en hittir hann að mál að þetta náttúrulega rússar sem að eru að gera þetta þetta hefur tvær hliðar við skulum aldrei gleyma því að þeir eru að verjast í Úkraínu og en vilji til þess að semja og hætta þessu hann ekki mikill og það vandamálið sem ég skil ekki Nei. Hjá Zelenský eins og þegar hann sagði við Kústner og hann Vitkov þegar þeir komu til hans núna niður í Kýf daginn, bara nokkrum dögum og þá sagði hann nei, við vanda bara pening og þannig er þeir að byggja hann að fallast á það að ná samt

0: samningum og ljúka þessu, stoppa þetta. En því að rússa náttúrulega halda áfram og það heldur ekki nógu gott en þeir eru búin að fallast á að setjast niður við samningaborðið allavega. En Selenski ekki.
1: Ekki við hennar maður sko, hann vil það ekki neitt, þannig þegar við verðum einhverjum inn og lósið þessi viðan og við erum að drepa hann, við erum sama.
0: Nei.
1: En þessna, ég er búin að vera að hugsa, sko, jú, ég er búin að hugsa það í dag, að það er alltaf að segja að það sé hitt og þetta sem er svo gott við IS. Ég hef ekki getað upphugsað eitt einasta sem er gott við IS. Aftur á móti eru mjög margt vont, það eru hæðisleitur, það eru glæpis, það er fjölsklæði með fjármagn og allt.
0: Já, fjórfrelsi sem við höfum. Já, við getum sko þessna erum nú að spyrja svolítið umverðan EES samning vegna þess að höfum verið að ræða það því að þó við höfum fengið þetta fjórfrelsi sem er svona megin stoðin í EES samningnum að það er frjálst flæði fólks og launamanna, fjármags og vöru og þjónustu og þetta hefur greitt fyrir sérstaklega fjármagni en við skulum heldur ekki gleyma því að hvað gerðist fyrir bankarhrunið út af þessu frjálsa flæði fjármagns inn og út úr landi óhindrað og sko öll blikkljós voru komin hér yfir landi út af fjármagnsflutningum í aðdraganda hrunsins á síðustu dögunum og það segja Bretarnir að Gordon Brown hefur sagt að það sé ástæðan fyrir þeir settu hryðjuverkalögin á okkur því þeir voru margt búin að láta okkur vita að þetta eru óeðlilegir fjármagnsflutningar og menn voru auðvitað að koma peningum undan og svo voru bankarnir hreinsaðar innanfrá þetta var bara innan bankar rán sko í raun og veru og þjóðin hefur ekki fengið raunverulega uppreist æru gagnvast þessu því að og hvað þá að það hafi verið tekið fyrir að tjóni hafi verið bætt fyrir alla það var bætt hjá sumum losnu undan greiða skuldina sína og lifa fínu líf eftir það bæði einstaklingar og fyrirtæki blómstar alveg að þeir fengu allt afskrifað en svo kemur allur almenningur sem að var búin að safna jafnvel inn á bankabæku til að eiga til svona eldri eða efri ára eða mögru ára eins og það heitir það bara misti allt og fær ekki neitt og það er óásættalegt
1: COVID-lífin þau komið gegnum þess og sé nú allir þessir glæpi sem eru hérna COVID-líf spreytið þess
0: Já, það var náttúrulega, það var náttúrulega líka lyfjarisarnir og hú sem að voru þar að baki og síðan náttúrulega var það Ursula von der Leyen sem að pantaði alla þessa skamta og stýrði því ásamt Boris Johnson að láta þjóði skrifa undir og við skrifum undir hvað júli 2020 og það er þessi glæpasamningur eins og ég segi nú alltaf og án ábyrðar en samningur sem að alþingi fekk er sjá og þjóðin ekki heldur og það liggja mikla skildur eða hvíla ennþá á okkur og hvað heldur meira sem hann daði fjármálaráðherra hafi sagt núna fyrir stuttu síðan þegar hann var spurður einmitt þessar eilífu skuldir ríkisins og þá segir hann já það er nú þarna COVID skuldir og þá sagði fréttamaðurinn hvað eru COVID skuldir ennþá, já þær eru nú þarna ennþá líka og þá spyr maður sér býttu hvað var tekið út úr ríkissjóði og hvert fóru þeir peningar í þessu eilíða COVID-dæmi, þetta var alveg rosaleg rennibraut út úr ríkissjóði og hversin peningarnir fóru en það skrítið fáum ekki að vita hvað við greiddum mikið, líka ellendis þetta var lagt inn á banka í stórum stíl til dæmis í Írlandi og hérna sérstaklega Asta Seninga sem við keiptum fyrst þarna í ágúst 20 en síðan náttúrulega viðskiptin langt fram úr öllu hófi og það er Ursula von der Leyen sem hafði peningalega hagsmun af því að stýra þessu því að maðurinn hennar Heiko von der Leyen hann var yfirmaður þýska hluta Pfizer Þannig að þetta var bara eins og sumi segja, bara svika milla.
1: Þetta er bara eitthvað glæpa þess að þetta er bandalag.
0: Já, en það sé núna að það er að rísa upp þingkonur í Evrópuþinginu, svona hver að fætur annari, ein frönsk og ein frá Póllandi og byttun við ein til viðbótar sem júkortum var frá Spáni og það er sendin allar hressilega tónin og við höfum nú verið að byrta eitthvað af svo síðun okkar og ein þeirra með þessi franska hún sagði Úrsalafóndi lægin á að vera bak við lás og slá og það eru konundar að rísa upp gegnum
1: sneipu fyrir sem hún kom hérna og til Grænlands það var alveg rostilega flott og hún hérna hún var bara flott hún danska hérna utanríkisráðherra og Donald Trump hann nú hérna
0: Já, það er nú það já, já, og svo er náttúrulega það er bara ekki verið að segja neitt náttúrulega frá þessu skiluru það er þið þakka nýður og hún hafi farið þessa sneipu för en það er þessi stað tala núna þeir nú er hugga sig við það reyðist mér hérna kollegarnir upp í rúfur er að hugga sig á því já, Donald Trump náði nú ekki því sem hann ætlaði sér heldur menn virkilega, er þið svo gjörsalega þekkingalausir á því sviði að hafa ekki geta séð það hvaða samningatækni var notu auðvitað nota menn það eða skilja hvaða samningatækni er þá er þetta skólabók og dæmi það hvernig samningar eru gerðir þeir sem þekkja til í viðskiptalífinu þá er þetta akkurat gert og en hann ætlaði sér ekki að stinga í Grænland í vasan sko hann ætlaði ekki eignast það menn láta bara spila svo með sig að það er engulagi líkt en það er annað mál Þetta hins vegar fór eins og hann vildi og bara rosa flottur samningur.
1: Allir grættu, Danir og Grænlendingar og Bandaríkjamenn.
0: Mjög, mjög, mjög gott. Og við Íslendingar gerum það leynt og ljóst líka. Við njótum góðs að þessu.
1: Já. Það okkur vantar góða samningar, menn. Við hefum ekki haft það lengi. En það er sniður því að koma við fyrir utan Sælabankan í mótbærenum. Þegar Áskur Jónsson, hann er búið með sín ráningarsamning. Og tími til að hann leiði öðrum að kanna hvort að þeir kunni að lakka vexti.
0: Já, við skulum bara sjá sko hvar Íslandi starta á þessu efnaskorti heimsins. Hverjir eru raunverulega að stýra þessu fjármála aðgerðum, af hverju þessi taka tvö á Íslandi núna, þó að leiði ekki endilega til þess að það sé verið að selja á fólkin, það stýttist í það. Og ég vil sjá viðbrögð, heiðarleg viðbrögð á fjármálaráðherra, til hvers er hann og forsætisráðherra sem er hagfræðingu gefur sig út fyrir það að taka á verðbólgu og verðtryggingu hér í landinu og efnaðarsmálunum. Við treystum henni til að gera það. Hvar er hún? Af hverju birtist hún ekki með mjög skýrar áætlanir?
1: Það er ekki
0: já, ég ætla nú ekki að tvinna þær alveg saman spyrða þær en hins vegar bara ber Kristrún ábyrð og ríkisstjórninni og stjórn landsins og verður bara standi undir því og taka á þessum málum að fullum þunga núna það er ekki tími til að bíða ja. Sá tími er útrunnin
1: Hún er til út af því að við sagði nei og
0: Já, nei, ég er ekkit viss um hún sé það Nei, ég held að hún hafi ekki þann persónuleika Ég held ekki Ég vil
1: ég veit það ekki
0: já, Ég vil treyst henni til að taka á þessu Ef hún fær
1: svo Yes, það er ekki almótt Það er bara allt við yes
0: Já, það
1: bara
0: þeir
1: Takk fyrir þetta og góða
0: Takk fyrir Halldóra Já, takk það er bara komið tími til að það verði komið til mósi fólk er búið að fá nóg mótmæla á laugardaginn og fólk virkilega hvatt til að mæta og það sem það ber saman bæku sínar og þetta er eitthvað sem við Íslendingar eigum ekkert að láta yfir okkur ganga og að hverju ósköpunum eru við að fallast á það að erlendir aðeins setja lög í landinu hérna fyrir okkur hvað á þetta þýða erum við aumingjar eða á ég að fara að trúa viðari jú, auðvitað trúi ég viðari en ég meina sko hvernig ósköpunum má það vera að við höfum ekki dug í okkur til að segja nei, þetta bara kemur ekki greina og ef að Þorgerður ætlar að fara að koma okkur svona undir annað vald, annað erlend ríkisvald með svona hlutum, vitandi það að þjóðin búin að segja nei þá bara þarf að taka á því og það alþingi sem tekur á því og það fara að gilda hana ráðherra ábyrðalögin ef hún ætlar að halda svona áfram hún ágjöf koma okkur undir erlent vald við höfum okkar fullveldi og við hérna eigum að fá að hafa til friðis og þjóðin búin að svara og það bara stórt nei næsti hlustandi
2: Góðan daginn.
0: Góðan dag.
2: Einar Árnason heiti ég.
0: Einar Árnason komdu sæll og blessaður.
2: Heyra, þú ert mjög ánægð með Þorgerði.
0: Já, já, ég á marga nátt ánægð með hana. Ég get alveg sagt ég, það. En það hefur ekkert með hennar persónu að gera.
2: Nei, enda þó að það sé nú alltaf tekið inn. Mm. En mér langaði nú að ræða sem annað.
0: Já.
2: Sem að mér vilt líka grafa alveg.
0: Mm-hmm.
2: Þegar að stór fyrirtæki á Íslandi eru farin að notfæra sig það að ríki sýði bara lög á menn sem eru að berjast fyrir hérna launum sínum.
0: Já, það er...
2: Ég finnst það orðið svolítið gróft. Ef þetta væri búið að dragast okkur á langinn, þá myndi ég nú kannski skilja það.
0: Mm-hmm.
2: Sama var gert með sjómenn hérna, það
0: já.
2: Er bara sett lög á þá.
0: Já, já.
2: Hvar er þá verkvælsréttur? Launamannsins.
0: Já. Hvað heldur þú að sé þarna á spýtunni? Þetta er Icelandair sem er að semja þarna við flugvirkja.
2: Þú sér það að flugvirkjarni buðu þeim að fresta sem sagt verkvelli ef það eru haldnir samningaföldir og þeir neituðu því.
0: Já. Já, maður staldrar mjög við það.
2: Alveglega, já, ég er að segja það er það sem að þannig að þeir hafa greinlega bara vitað strax
0: Já.
2: Að það myndi verið að setja lög á þetta
0: Já.
2: Það náttúrulega graf alvarlegt þegar hérna launamaðurinn þarf að sitja undir því að sem sagt að ef við líði ekki yfirvaldinu þá er bara sett lög á það sko.
0: Já
2: Mér finnst við vera að hara svolítið eftir að kanna hérna þegar ég var alast upp þá var alls er að verka all og vantaði mjólk og mamma fór í háskóla og það kaupa sér síkertur í stekjadali og það
0: Já, þetta er vinnalegt
2: Það var svolítið alvöru, sko
0: Já.
2: Þetta var bara alvöru
0: Já
2: og, hérna, Mér finnst það orðið fulla alvarlegt þegar ríkið er farið að skipta sér öllu
0: Já
2: bara, veist, Ég vinn í þessu að gera sjálfur sko, og þetta er áttúrulega agalegt sko. Ég er ekki að segja það En þarna er bara réttur vinnandi manna að fara í verkvall.
0: Já.
2: Það er alveg svolítið að taka þetta bara af verkvall réttur það meðu ekki vera.
0: Já.
2: Svo ég er það að ganni þeir sem að vinna fyrir mig að geti þá ekki sett bara ákveðu verð sem ég borga þeim og fæ svo bara ríki til að setja lög og það að það megi ekki borga þeim meir.
0: Já.
2: Er það ekki næstu það?
0: Já, það mun þú segir
2: það Já, finnst þetta Ég myndi skilja að þetta er búið að vera kannski viku eða eitthvað fleiri sko.
0: Já, já
2: En þannig er náttúrulega engin pressa á til dæmis þessum tilfelli að Ísland er að semja ég þeir vita að þeim verður hjálpa
0: Já
2: Þetta ágætis umræði ef fólk hefur ykkur sko, njó,
0: Já,
2: bara benda á
0: þetta er mjög umhugsunarvert allavega því að hver eiginlega þarf að líða fyrir þetta nú er pressa á þeim er þetta ekki mánaðatímabil sem að er gefið þurfa ekki að vera búin að ganga frá samningi innan mánaða Já,
2: þeir náttúrulega frestu verkvöldinu til að vera að láta sitta að löga það sem er náttúrulega mjög sniðut og þetta, en þeir gáðu sér mánu til þess að semja
0: Já.
2: Og þetta En það sem ég er raun að vera að benda á, það er ekki samningsvilja á fyrirtæki sem vita að þeir þurfa ekki að óttast eitt eða neitt. Þeir bara, þú veist, ef þeir fari verkvall á bara vita að nokkra klukkundur sem seinna er búið að sitja á orðlega, sko.
0: Já.
2: Þannig að það er það sem að mér finnst svolítið alvarlegt.
0: Já, ég skilji þig.
2: Þetta myndi ekki ganga fyrir mig.
0: Nei.
2: Það er ekki sett lög á starffólki mitt eða það fari í sem sagt, bara í verkvall, ég er því náttúrulega bara að finna eitthvað lausna því, sko.
0: Já, einmitt. Já.
2: Það er það sem ég finnst alveg.
0: Jú, ertu í engarekstri eða?
2: Já,
0: þá þekkir
2: þetta. Þú þekkir mér alveg, við tölum margótt saman þegar ég og Stulli vorum með mótmæl hérna, sko.
0: Já, það getur vel verið ekki, átta mig kannski ekki á því gegnum símaskilur.
2: Nei, nákvæmlega.
0: þetta er svona. En ætlar að mæta mótmælin á mánudaginn? Nei, á laugardaginn, segi ég.
2: Ég hef bara ekki heyrt hann ennum mótmælum.
0: Já,
2: það... Sér nú hvað ég er tengdur.
0: Já, þá sérðu. Mm. En þá veistu að núna, það er mótmæli á Vöðstufelli á laugardag.
2: Ég þarf að skoða það, alveg. Ég er einn af þessum.
0: Já, takk fyrir, já, mitt, takk fyrir.
2: Mótmæli, takk fyrir.
0: Já, bless. Já. Það er fyllt í gangi og hérna máli er að ætla minn ykkur á dagskrána hérna að núna einmitt í hátíðinu þá ætla ég að við setjum endur hluta þætti í hátíðinu, gamla svona úr safninu og að þessu sinn í dag verður Pavel Bartosek, þingmaður Viðreisnar og formaður utanríkismálanefndar. Það þáttu síðan talaði meðan 4. ágúst síðastliðin, það var svona áðurinn að þjóðaratkvæðagreiðslan hérna fór á stað og ég mann kvöldin og að tala pitsuna við hann en allavega átti ljómandi samtal við Pavel Bartosek ljómandi maður og hérna síðan eru að menntamálin og skólamálin og ég ætla að tala við Valgerði Snæland Jónsdóttur fyrirverandi skólastjóra og kennara í áraraðir skólamálin og breytingar á námsefni fyrir börn og ungmenni í tímans rás og málið er nefnilega einmitt akkur búið að breyta námsefninu svona akkur læraðu ekki um Ísland allt og bara hvað hérna já, bara eins og við gerðum hér í eina tíð og landafræðu og annars slíkt hættu vel við gera undir liðnum hvað heitir hann og samfélagsmáli eða eitthvað hættu vel verið að sé í einhverri mynd en ekki í þeirri mynd eins og við gerðum og það er nú ekki víst að það sé endilega betra en ég ætla að ræða dimmitt við fagmannsku eins og Valgeri sem að veit mjög margt þetta síðan tólesta þáttu klukkan 2 og ég ætla að byggja að spenna belti þar því þá fæ ég til mér hana Soffíu Karlsdóttur, söngkonu sem með þætti hér á sögu og ég ætla að ræða svona tólestalífið og tólika sem að hún að halda núna, Leonid Cohen tólika og svona hennaferil og við spilum já velvalin lög sem að tengjast umræðinni og síðan klukka 3 í dag og þá að dagskrá þáttur sem að áttarindar að vera í gær og það Hjördís Vilhjánsdóttir sem ræði við Kára Stefánsson lækni skipulagsmál, heilbrigðisstéttur og fleiri mál ýmis mál og máli að hann átti að vera hér í gær en tafðist í umferðinu og þið þekki nú hvernig það þegar kom upp umferðateppur og fólk læsist inni svoleiðis að þátturum verður í staðin klukkan 3 í dag nú síðan klukkan 5 þá gefnu til að við gæti klikkar á því að hún Guðrún Kristín Ívarstótti miðill hún verður með þátt frá 15. september núna klukkan 5 í dag það búið að byggja svo mikið endurflutning á svo þætti svo hann klukkan 5 þáttur með Guðrún og Kristínu og Kári Stefáns og Hjördís klukkan 3 Soffía Karls klukkan 2 og Valgerður Snæland Jónsdóttir klukkan 1 þannig að takk gleðina með okkur og við skulum halda áfram hér hver kemur næstur inn á sviðið góðan dag út að saga
3: já Guðjón heiti ég
0: Guðjón heitir hann og hann hleypir inn á sviðið hérna komdu blessa Guðjón hvað segiru
3: já ég held og myndi sitja á auglýsingar eða eitthvað svolítið
0: nei það ekkit nei við þurftum við lentum í smá töf hérna á þann það fara að koma núna það bíða þegar þú búin
3: já
0: en hvað segir ykkur Jón hvað við ertum með eitthvað mál núna svo viltu ræða sérstaklega
3: já ég náttúrulega vill bara minna á þennan fund sem á að vera lögða en klukkan 1
0: já
3: og fólk endilega að mæta það margt að gera þannig í bænum það fullt af kaffihúsum, veitingastöðum og það matöll þarna í gamla pósthúsinu og það eru bókasöfn, bókabúðir og bara mæta svæð
0: já
3: og það er kólaportið og kólaportið og það er nóg að gera þarna í bænum
0: sko.
3: Það er alveg upplifur að mæta þarna
0: já, mitt hérna er við að mótmæla við alþingishúsi eða bara á Austurvelli
3: bara, ég veit ekki við, selna, það er verið að mótmæla bara stjórninni og það sé ekkit gert í efnaðarsmálum það er ekkit verið að gera í hérna í vaxta og verðbólgu og annað þessum málum og svo er bara allt hækkað og hérna skattar og annað og svo er bara sett á hérna
0: bara, já, já, bara
3: Harry Styrjavesti, Harry Styrjavesti
0: já, já, já, já, ég veit að
3: það maður bara alveg být, maður bara být á þessu
0: já, við viljum bara fá einhverja sem geta ráði við þetta og ég var nú að segja gæra það þetta bara þjóðstjórn og að kemur bara allir þingflokkarnir myndu bara þetta stokka þetta upp og þeir kemur sér saman hvernig að leysa þetta og það mætti jafnvel fá manni svo Óla Ragnar Grímsson bara til að halda utanum opinn þó var ekki annað en þetta nú bara svona hug mynd en eitthvað verður að gera og þarna bara, þetta bara komið á borð forseta Íslands að hugsa hvað verður að gera við þjóðina með þessu og við viljum þetta ekki við viljum ekki þessi ellendu áhrif sem að hafa áhrif á peningastjórn landsins, við segjum nei og mér alveg sama hvort eru Rothschildar eða aðri sem telja sig eiga alla banka Evrópu þess vegna, við segjum nei, við erum fullvalda ríki við ráðum þessu sjálf og við verðum að hafa kjart til að taka því, við verðum að hafa
3: og, Já, og, en það gengur ekki að vera flýtja en alltaf þess að hérna Afrikubúa og frá Suður Ameríku og Asíu og svo fram við höfum ekki defna á standi í þessu
0: Nei,
3: þetta hefur að kosta ríkið og sveitafélögun alveg gífurlegar upphæði, sko, fleiri 10 miljardar á ári Ég og þetta hefur verið hægt að nota í vegagerfið og þetta hefur verið hægt að nota í spítalan og svo framvegis en nú bara verið að henda þessu öll út úr gluggan og það eins með þessa farandverkamenn sem að senda hérna peningana heim og ég tala ekki þessa kerlinga frá hana, Austurlöndum fjær sem að senda alla peningana sína heim og vinnu og hérna og þetta kemur niður á vöruskiptum við útlönd
0: Já, já, sko, ég veit ekki hvað skal segja, við höfum bara ekki atvinnu fyrir þetta fólk, við höfum ekki atvinnu og okkur vanta fagmenn eins og í byggingavinnu en og varandi samgönguna þá að nú vera
3: Það fullt af íslensku smiðum sem eru hættir að vinna og það allt á margir sem að hérna eru komnir bara á örorku og svo framvegis Mm. og það þarf að taka á þessu og það þarf að bjóða þessu fólki bara að fara í vinnu það bara sorglegt með íslenska atvinnurekundur að þeir eiga stóran þátt í vandamálinu hér á landi hvernig þeir hafa hunsað íslenska íslendinga og annað og þess að eiga íslendingar að hunsa þessi fyrirtæki sem hunsa íslendinga sem vinnuafl
0: Við skulum nú samt fara varlega í að ráðast að íslenskum fyrirtækjum við þurfum að bara standa öll saman
3: Ég sáði þessi fyrirtæki
0: já, já.
3: Sem já, að prófa þessa mútlendingu hérna inn í landið
0: Ég skilði en við skulum standa saman en takk fyrir þetta
3: já, Guðjón Ég var að lokum þá bara bæjarfélög moka fjármunni í að halda upp í útlendingu sem ekki eiga að vera hér á landi Hlutfall útlendinga sem fengur fjárhagsaðstoð til dæmis hjá Kópavogsbæ hérna hafa hækkað úr 33% hérna 2001 í 71% í ár.
0: Já.
3: Það er rosaleg hækkun.
0: Rosaleg.
3: Og útlendingar og óreglufólk og dópistar sem misnota félagslegt velferðarkerfi bæjarfélaganna bitnar á öryrkjum. Og þessi skrif sem settur inn í félagslegar íbúður í sveitafélagana sem síðan bitnar á öðrum íbúðum í viðkomandi fjölbýlhúsum með óþrifnaði, ónæði, háaða, partíhaldi, hvenær sem sólarhrings. Íbúða bæjarfélagana sem eiga við hana veikindi að stríða er úthýst frá félagslegu húsnæði bæjarfélagana í skiptum fyrir óreglu skrín, dópista, utanbæðarskrílutrólandi, asjúlið, arabánaði. Er ekki komið tími til þess að bæjarfélögin endur skoðu sín mál? Já. Síðan mættu félagsfræðingar, þetta er mjög athyglisvert hérna, Artrúður, síðan mættu félagsfræðingar bæjarfélagin að láta skjólstæðinga sína blása í áfengis- og fíknefna mæla áður en þjónustæði veitt.
0: Já, en það er sama, einhverstað verður fólk að hafa sko þakk yfir höfuðið, alveg sama hvað.
3: Ef þeir hafa efna á að kaupa þetta dóta hljótaður hafa efna á að leigja sér húsnæði.
0: Já, þannig erum við bara komin að því að þannig erum við með sjúklinga í raun og veru og þeir eru að heima á geðdeildum. Það er bara þannig ef það var hægt að byggja eina slíka.
3: Og það mættu líka margir stjórnmálamenn eiga heima á gjaldeytum.
0: Já, þakka fyrir Guðjón. Já, þakka fyrir Guðjón. Bestu þakki fyrir, hafðu það gott. Við fáum auðlýsingar fyrir
3: út af sögu.
0: Já,
3: verið sætt. Allir mæta laugardaginn í mótmælin.
0: Já, laugardaginn í mótmælin. Takk fyrir þetta Guðjón. Já, blessaður. Já, já, við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu og ég bara minn ykkur að góða dagskrá hérna í dag og skoðanakönnin, hún byrtist minnskosti hjá sumum og það verður nú kannski, ég veit ekki hvernig úrslitin verða en niðurstaðan en við sjáum til en það er allavega verið að spurja, vilt að Ísland taki, taki þátt í vopna framleiðslu með Úkraínu mönnum eigum að verða þjóð sem fer að framleiða vopn en kom aftur eftir skamma stund.

0: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátæðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
1: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
2: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, fagsafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Haustvörurnar komnar, vesti, jakkar, pils, uxur í flottu úrvali. Verið velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ. Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.
3: Kottu bara í lúuna. KFC. Apollo Lakrís, hluti af fjölskyldunni. Góa.
4: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuði. Íslandus.is, sími 552-2000.

0: Já, komið þið sæl aftur til að hlusta út að sögu Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur hér í símatíma. Hlustandi sem næstur hér í línunni hver. Góðan dag. Góðan dag.
1: Halló, það ég?
0: Já.
1: Já, sæl, ég heiti Lína.
0: Já, komdu sæl Lína. Hvað segir Lína gott?
1: Ég segi bara slágett.
0: Já.
1: Ákvaður láta ekko að ég síma.
0: Já, það nú en, það. Átt er þetta?
1: Já, ég, það svo margt sem eiginlega hægt að ræða.
0: Já.
1: En hérna, að þið verður nótt að tala City of London.
0: Já.
1: City við einna City. En það var hann vil og en það var með fórsettisráðherra hérna Kanada.
0: Já, já.
1: Já. Nú röðin komin að þeim, þetta að verða síðasti klekkurinn
0: Já.
1: Sem þarf að taka niður. Nú hann að reyna hlaupin í Evrópusambandi
0: Já, já.
1: Til að passa City of London og hann Já. Er að gera því bara alveg gegn hérna því sem að Kanadamenn sjálfi vilja.
0: En Já, já.
1: Skýtt með það, það eru peningarnir sem ráða
0: Já, já.
1: Og þau öll. Það, þau vinna alltaf sama markmiðinu í gegnum alla þessa klúppa sem þetta fólk er í.
0: Já.
1: Og þess vegna er til pólitík og alls konar hlutum.
0: Mm-hmm.
1: Við erum að tala líka mennta fólki. Hvaða hluti er að fólk er rosalega vel mennta.
0: Mm.
1: En hvaðan kemur menntastefnun, Arnþrúður, sem þetta fólk er að læra eftir?
0: Það er akkurat það sem við erum að fara að ræða núna klukkan eitt í dag.
1: Já,
0: hvaðan kemur menntastefnu?
1: Já,
0: það er
1: og
0: akkur það er
1: það gangaðu í takti líka þar.
0: Já.
1: Akkur er þetta allt í takt?
0: Já.
1: Við erum að sjá hérna, ég var nú að sjá fréttaldi í morgun í sambandi við hérna víkingasveitin okkar sem að má ekki kalla lengur víkingasveit, hún á að heita eitthvað annað.
0: Já,
1: nú vilja þeir meiri hörku.
0: Já.
1: Við erum að sjá þetta fólk viðbúast eins og við erum að sjá í Bandaríkjunum.
0: Mm-hmm.
1: Já. Og það eru Sameinuðu þjóðirnar. Og við eigum bara almenningur að standa gegn þessari hérna vopnavæðingu innan lögreglunnar.
0: Mm-hmm.
1: Því að þetta er allt notað gegn okkur því á einhverju tímapunkti þegar allir eru vaknaðir eða mikið að fólki er vaknað og fer að gera uppreist og ég er ekki að tala eitthvað í neikvæðum tilgangi, ég er ekki að tala að brjóta eða bramla en fólk fer að verða bara vilja ekki láta stjórna sér svona
0: Já,
1: að Hvað nota þeir þá? Það þessa vísveiti sem þeir eru að búa til.
0: Já, já.
1: Og þetta er alveg skuggaliti, tekast ég líka bara hérna fyrir norðan, að hávaðinn í sírenunum, eins og hjá lögreglunni, slökkviliðin og þessu, eða sjúkrabílum, þetta er orðið bara, þú veist, gigantist, þetta er allt til að búa til ræðslu. Þetta er bara
0: finnst þið meiri háaði núna en áður
1: já, mikið hærri mikið hærri þetta er bara glimur allan bæinn og ljósin af þessu og þeir þurfa að leggjlýsingu það er nú eitt af því sem kemur frá Evrópusambandinu þetta er ekki eins og þetta lið hérna á Alþingi hafi dottið þetta til hugar þetta er eina stefnunum og af hverju þurfa að þessa leggjlýsingu
0: já
1: við ættum að spyrja NATO að því
0: já.
1: Eins og þetta fólk í sert og annað hvað er þetta fólk að gera á bakvi tjöldi Hvaða skaða getur þetta fólk valdið okkur líkamlega?
0: Já,
1: og
0: það er nú kannski...
1: andlega, ég tala nú ekki það.
0: Já, já.
1: Að láta okkur skipta skoðanir og annað. Við verðum að vinna gegn þessu því að þegar við erum orðið meðvituð þessa hluti og skaðseminn sem þetta veldur okkur og börnunum okkar, að þá hérna... það hjálpar okkur rosalega að vita af skaðsemi af hvaða toga sem það því að við erum ekki hrættu það sem við vitum
0: nei, það sem vita afleðingar það og það sem er en hins vegar sko þegar þú ert að nefna þetta lína að þá það kemur nú margt upp í hugann í þessu en það sem við getum gert það sem sýnilegt áþreifalegt núna. Núna verið að boða bókun 35 á alþingi til þess að enn frekar að veikja löggjafarvaldið okkar og dómstólana og taka af okkur má segja að reyna að búta af okkur já, fullveldi okkar, það verið að taka sneið af því og það eigum ekki að sætt okkur við. Við hefum ekki að sagt okkur við það og að hverju, bara spyrja okkur að þið að hverju látum við núna erlenda aðla sem að vita af jafnvel ekki hvar Íslandi niðurkomið þeir halda sennilega búið hérna Eskimóar hérna veist, þess vegna, að hverju við láta þá semja lög fyrir okkur að hverju gerum við það ekki sjálf þess að við höfum gert núna í hvað 70-80 ár sko, þetta er ekki hægt þetta hafnum við að segja
1: og hvað breytist í þessum allt þetta stefna það eins og við erum að tala þetta allt, já, já, þetta allt stefna
0: þetta stefna
1: en fólk veit ekki hvað Evrópusambandið að gera
0: Nei.
1: Og af hverju vitum við það ekki af því að það ljóst og leynt verið að leyna okkur það ekki að það þessar upplýsingar líka fyrir
0: já.
1: En okkur eru bara ekki sagðar þær
0: já.
1: Af þessum svokvörluðu fjölmiðlum
0: okkur ekki
1: og þegar við börum að sögu Lína. Að taka spjallið Já.
0: Lína ætla að segja reitt sem er bara fólk eru að horfast í augu við Ríkisútvarpið hefur skildur það er með skildur og hefur Já. Peninga einmitt út af því að þá vera að draga fram helstu mál sem skipta þjóðuna máli og almenning máli fá eins mörg sjónamið og hættir í hverju máli og hérna og segja okkur fréttir raunverulega svo þjófélagið er eins og heimurinn er en ekki gervimyndir þeir hafa ekki sagt okkur frá þessu
1: Nei.
0: Og það er mjög
1: umhugsunarvert og ekki það að Obamacare var tekið upp hjá Sameinuðu þjóðunum og það búið að dreifa þessum er þessum öllu Evrópulöndin þess vegna megum ekki hafa heimilislæknir og fleira það er eitt inn í Obamacare en það má bara ekki segja það frekar en allt annað
0: Nei.
1: Nei.
0: Akkurat og svo þetta tryggingar
1: og svo núna. Með þessar sprautur það verður að tyggja á þessu við fólk eins og með að láta sko, þeir mega bara sprauta okkur hvar og hvenar sem er það sem verður á eftir númer 1, 2 og 3 eru krakkarnir inn í skólanum
0: Já.
1: Það við verður að búa til hérna alls konar Já, ég þori varla að segja það því að fólk kannski fríkar út en bara sko, það kemur að því foreldrar hvað núti að þeir verði að taka börnin úr skólan.
0: Já, allavega.
1: Því að það eru kjánar þarna inn í kerfinu sem að keyra þetta bara í gegna því að þeim er sakta.
0: Já.
1: Það stendur enginn með neinu. Og akkur eru kennarar að kenna þetta eins og klámið og annað. Hvað er að þessu fólki?
0: Við förum í þetta í þætti núna klukkan eitt í dag.
1: Það já, þá verðum við verðum að passa upp á börni.
0: Já,
1: ég ætla að vekja að við lepa því. Þú eru varfnális inn í þessu kerfi.
0: Já, takk Lína, já, bye. Takk, já, bless. Bye. Já, já, það er margt í þessu sem Lína er að segja. Hvað sem fólki líka betur að vera? Það nú bara þannig að hvort sem fólki líka betur að vera þá er mikið til því sem að Lína var að segja núna og það liggur alveg fyrir að það er verið að elta börnin, ungmennin núna og gagvart bóluefnasprautum hvað sem það heita og sérstaklega þeim sem að hafa ekki hérna já, orðin kannski full þroska en þetta er sér mál sem þarf að ræða og ég mun ræða það en bara foreldrar þurfa að vera varbyrgi og almennt fólk bara vera meðvita og segja hættu þessu en góðan dag út að saga fyrir næstur
2: já, góðan daginn Gunnar heit ég, sæl vertu
0: sæl Gunnar, hvað segir þú?
2: Ég dálítið að hugsa orðin að staða fjármálar á þeirra
0: já, hvað sagði
2: eftir að hann hérna fór að verja gerðir sínar hérna út af hækkunum síðustu eða upp úr síðustu áramótum.
0: Já.
2: Hann sagði, sko, ég bara að gera það sama og aðra ríkisstjórnir hafi gert. Fyrir ríkisstjórnir, sagði hann, og hérna,
0: Já.
2: Ég held að fyrir kostninga var nú eitthvað að tala öðruvísi, að þeir ætluðu nú að laga.
0: Efnaðarsmálin. Þeir eru alltaf að laga efnaðarsmálin. Þeir eru í mér Gunnar. Heyri þú Gunnar? Nei, einhvern veginn dettur hann bara út hérna allt í hennu. Næsti kemur inn, hann var Gunnar var að, hann var að alltaf að ræða eitthvað fjármálaráðherra, hvað hann hefði sagt eftir að hann hækkaði núna síðast skatta og þá hann að gera bara eins og hann var að segja eins og síðast eða aðrir hefðu gert í hans stöðu. Þetta sérfræðingurinn úr háskólanum sem fjármálaráðherra sem hefur sagt þetta en við því miður vissum ekki að við veitum ekki hvað hann ætla að segja meira. Kemur næsti hlustandi sem kemur góðan dag út að saga.
3: Já, góðan daginn, er það ég?
0: Já.
3: Sælvertu, þetta er Gústa Níelsson.
0: Þetta er Gústa Níelsson, komdu ævilega marblessaður, hvað segirðu?
3: Já, þú mæðist í mörgu.
0: Já, hókur, já, já, já.
3: Já, já. Það er hérna eitt sem ég vil aðeins vekja athygli á vegna þess að þetta er í raun og veru heimsögulegur viðburður þegar Íslendingar segja nei og ákveða það að þeir vilja ekki tala við þetta Evrópusamband, þeir vilja ekki tala við það
0: Já.
3: Og hugsaðu þér að sama tíma og að Ursula von der Leyen og Mette Frederiksson fara til Grænlands og örgla hefur nú úrsúlega verið með einhverja peninga í buddunni að þá veit Mette að það er búið að landa samningi á milli Dana, bandarækjamanna og grænlendinga framtíðar skipan varnarmála og ýmissa annarra mála á Grænland.
0: Já.
3: Og þetta er í raun og veru, sko, hún hlýtur að vera ösku ill. Núna hún húsur á von der Leyen að hafa látið hafa sig að fíflega þessu leti. En gott og vel, þetta eru, sko, stórmerk tíðindi og í þessum samningi sem að hefur nú svo sem ekki verið bestur í íslenskum fjölmiðlum. Maður þarf að eftast við gervigreindin og herra Google til þess að finna út úr þessu hvað í þessu stendur.
0: Já.
3: En þetta er mjög merkur samningu sem að gefur bandaríkjamönnum heilmikið færi á því að standa í staðinu og gæta öryggis og varnarhagsmunum norðursvæðisins. Og ég hef nú talað það að það væri nú ekki fjarri lagi að Íslendinga myndi nú bjóða bandaríkjamönnum að setja upp stóra flota og björgunarmiðstöð í Finna fyrir norðan og byggja stóran flugvöll á mellertastléttu en það er nú kannski framtíða músík.
0: Þú veist að það er núna Gústa ætla að segja að það er þýst félag sem er að undirbúa uppbyggingu þar á samt já landeigundum á Langanesi.
3: Já, ég veit alltaf það sko það er svo spekuljóð sem snýst bara það að siglingaleiðin yfir Norðurpólinn verði fær.
0: Já.
3: Hún er nú svo sem að geta verða fær en ég býst við því að það fyrsta sem að við Íslendingamöndum sjá af siglingum yfir Norðurpólinn er að fær, það væri það að kynvesk flotadeildmyndi byrtast inn á Norður Atlantshafi. En það er nú annað saga.
0: Já.
3: Sko, ég er svona bara vekja athygli á þessu, ég er alveg sannfærður það að Úrsula fandi lagi en telur að hún hefði verið höfðað fíbli með því að fara til Grænlands með Mette þegar að samningur lág á borðinu við bandaríkjamönnum þetta. Og þetta er nú merkur samningu, ég sé nú ekki betur en að þetta þjóni mjög vel hagsmunum norðurslóða.
0: Já.
3: Þessi samning, grænlendingar eru bara ánægðið með þetta og ég myndi nú vilja bara sjá grænlendinga stofna lýðveldi í landi sínu. Þeir eru 56.000 mann sem þarna búa, að vísu voru við 125.000 þegar við stofnum lýðveldi á þeim kvöldum 1944. Færingar eru af svipari stærð, þeir eru eitthvað milli 50 og 60 þúsund, þetta gætu alveg orðið sko sjálfstæð lýðveldi og náttúrulega er alveg komin upp önnur sviðsmynd á þessu norðurslóðum og þessi og ný lýðveldi af þessu tagi þau myndu auðvitað þurfa að treysta öryggishagsmunni sína og það er auðvitað engin sem að gera það betur en lýðræðisríki Bandaríkin, hvað sem mönnum þykir sko öðru leiti um þennan Donald Trump.
0: Já, já, skýrur, en málið er náttúrulega líka það, Gústaf, sjáðu að þetta, sko þetta lokar þessu máli og þessum kjaftagangi öllum að okkur er sagt að fullum fetum hugsaði bara nána daginn fyrir kjörda að þá er okkur sagt að við þurfum að óttast Donald Trump svo mikið að við verum að hugsa okkur um í kjörd Kljón. Hugsaði líka þæluna og áróðurinn og að með þess að enn er jafnvel ríkisútarpið, það er ekki sátt við að hann hafi gert hennar samning, þeir hugga sig á því að hann hafi ekki náð því markmiði sem hann hafi ætlað sér heldur virkilega maðurinn ætlað að eigna skrælland þú veist, meina, hver er kunnáttan?
3: Jú, en þetta veit að sýni það hversu hættulegt það er þegar einn og ríkismiðill er orðin stærsti fréttamiðillin í landinu.
0: Já.
3: Það er að segja það er engin í samkeppni í raun og veru við RÚF lengur nema bara Morgunblaðið og Útvarpssaga sem að halda úti svona málefnilegri umræðu um málefni líðandi stundar og þá hagsmunni sem Íslendingar þurfa að sinna og þetta er alveg ótrúlegt. Ég svo veit ekki hvaða snillingum dætti í huga að eyðileggja eitthvað besta vörumerki á Íslandi sem var stöð tvö og var að kalla það sín.
0: Já.
3: En hvað það þeir gáfust upp á þessu og þetta náttúrulega kostar og allt það. En þetta er í raun og veru núna, frétta ástand á Íslandi er orðið þannig að það er nánast orðið sovjast.
0: Já, já.
3: Og ef við hefðum ekki sko mokkan útvarpsögu og svo netmiðlana.
0: Já.
3: Að þá bara væri ástandið ekki gott, en stjórnmálamennir, þeir hafa nú ekki djörfung og dug í sér til þess að endur skipuleggja þennan ríkismiðil og hann er í raun og veru orðin eins og hverur áróðuskrifstofa fyrir vond sjónarmið og þeir komast upp með þetta, það er bara eins og starfsverðinni stjórnir þessu, en hvað er það við hérna ráðum ekki við þetta í augnarík.
0: Nei,
3: og að augu almenning séu svolítið farin að vakna fyrir þessu.
0: Já, þetta blasir við sko.
3: Já, þetta er óviðunandi ástand og óheppilegt í lýðræðis þjóðfélagi það sem að öll umræða þarf að vera opin, hún þarf að vera frjáls og raddir almenning þurfa að heyrast.
0: Já.
3: Það sko, maður horfir á þess að þróun til dæmis í Þýskalandi núna þegar að alternativ fyrir Deutschland, þessi sko flokku sem er til þess að gera nýr stofnað 2013 hann er að sópa til sín fylgju. Hann, þessi flokkur er á allt annari bylgjulend.
0: Vindu nú við. Gústaf Nílsson, hvað er þú? Heyri hann, með að sjá. Hvað gerist hjá það meginn? Það bara gerist ekki hérna, en við þökkum Gústaf Nílssyni kærlega fyrir þetta og hann er einmitt var að tala um alternatíf frá Deutschland og mér heyrist að hann er að vera að segja að þeir væri á allt annari bylgjulind og ég tek undir það því að maður sé þetta og þeir segja það sjálfur að þeir ætla auðvitað ekki að taka þátt í þessu frekar en við náum kannski Gústafinn aftur hérna en við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu og höldum áfram förum niður listan sem býður og höldum áfram þökkum Gústaf fyrir en fáum auðlýsingar og komum strax aftur.

0: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir, stakar vel úr buxur, Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ.
2: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
3: Hlusta á okkur á netinu, útvarpsaga.is.
1: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Sjón glerugna verslun í glæ

þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.

0: Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Komið í sæl aftur, símatíminn heldur áfram. Hlustandi sem býður hér, góðan dag, út að saga. Góðan daginn. Halló?
2: Já, góðan dag Gunnar, hérna aftur.
1: Og veitu, hvað var það Gunnar minn? Já, þú varst að tala um Daða fjármála. Já,
2: orðin hans, hérna Daða.
1: Já.
2: Orðræðuna.
1: Já.
2: Ég var nú búin að tala um þetta að hann gerði bara sama fyrir ríkisstjórnir hafa gert.
1: Já.
2: Og maður stóði þeirri minni hvað náttúrulega nú að gera eitthvað annað og betra.
1: Mm-hmm.
2: En hvað það, hérna, svo er verið að draga úr hérna framlega til vegagerðar út á landi allavega.
1: Já. Hvað er það 6,5 milljarður?
2: Já, en ég man ekki betur til en að það ég hafi sagt og fleiri að hérna með hækkun á fiskveiðigjaldinu
1: mm-hmm.
2: þá ætti að fara meiri peningar til hérna vegagerðar út á landi allan sé búin að gleyma því
1: Já, það er spurning en hins vegar tölun að tala sínu máli og 6,5 milljarður skori niður út á landi en á sama tíma líka hækkað hjá utanríkisráðuneytinu um 8 milljarða var það ekki
2: Já, að þessi niðurskurður 6,5 út á landi er ekki svipa viðbótin hann á fiskveiðigjaldinu
1: það er svona lætur nari ég skal ekkert endur að segja nákvæma tölu en það er svona á því róli sko en á það að fara þá í hérna byssufóður veiðgjöldin
2: ég á móti því
1: já, þetta er
2: algjörlega. En svo talar að líka um það sko að þeir sem að standi í kjara samningunum eigi sjálfur að sjáum að semja og svo framvís eins og réttir náttúrulega En hann tekur ekki tillit til þess að hérna, hann skemmti nú átti þátt í að skemma kjara samningana með öllu þessum hækkunum sem ríkið fór fram á
1: já, já.
2: Og kom í gegn. Þannig að hann þarf eiginlega að hugsa eitthvað upp á nýtt, hugsa ég.
1: Það veit allir vann að hann má finna bara einhverja leiði til að hjálpa hennum almenna borgara hérna. Bara takk fyrir, algjörlega

0: þekkingu sem ég þykir staða fram fyrir hann en hins vegar bara er það alveg augljóst að hækka stýrivexti gagnvart utanakomandi erlendri verðbólgu er alrangt. Hann þarf að hlífa Íslendingum ef að eyðslan hér innanlands aftur á móti ef að hún færur hófi fram þá á hann að hækka stýrivexti samkvæmt svona einhverjum kenningum en ekki að utanakomandi. Þeir verða hætta að nota alltaf stríðsástandið og olíuna. Þeir verða að hætta þessu og það verður bara að finna einhvern takkfræðing eða bara verður rekstrar mann einhvern, taka einhvern úr atvinnulífinu sem að lifur og hrærist í þessu og kann þetta sem að bara fer í þessu stöðu þetta gengur ekkit svona við getum ekki haft einhverja sem lesa bara exerskýstur, þetta ekki hægt en meira segi ég ekki vili, en bara takk fyrir Gunnar og við fáum næsta hlustanda, góðan dag hver kemur þar góðan dag
1: já, góðan daginn
0: hver er þar með leifi
1: Jóhanna heiti ég
0: Jóhanna, sæl og blessu
1: já, sæl ég veit nú ekki hvort það að byrja í bakka fyrir lækina að tjá mig hvað það búið að vera svo góðar umræður og svo margt í morgun hjá þér
0: þú ert örglega með mjög góðar kontu
1: nei, ég hérna það náttúrulega ég tek undir svo ótal margt sem búið að koma þarna fram og hérna við þurfum virkilega að fara að hugsa okkar gangi í svo rosalega mörgu en það eitt sem stingur mig svolítið mikið af hverju og hvers vegna við getum ekki verið svo friða þjóð sem að við erum og eigum að vera
0: akkurat
1: sko ég fekk bara þú veist bara eiginlega ítt í hjarta hérna þegar ég sá að það búið að 19. september þegar hún skrifa undir að styrkja í hérna brónana í Úkraníu hún forgerður eða hergerður mér finnst þetta bara ágætist orðið er ljótt að segja sem Já. Kona sagði í morgun þetta mér finnst hún vera bara hálfið stríðsráðherra en það að 21. september tindum að síðar það var henn allsjóðlegi friðardagur og hvað maður búin að heyra mikið talað hann í fréttum svona almennt en þennan alþjóðlega friðardag 21. september og mér finnst bara við sem að tapa rosalega miklu bara einhvern veginn í þjóðar sálin okkar að vera ekki meira vakandi þetta
0: já.
1: Og hérna ég hringdi nú ég hef nú hringt einu svona áður í ykkur það var um daginn
0: já.
1: Og hérna þá var ég einmitt að nefna með friðin sko að mér finnst bara að við þurfum nauðsynlega að fara onni í þessi mál. Við erum ekki og eigum ekki að vera styrkja hernað nema kannski þá í einhverju hjálparstarfi en ekki í beina sko fjönum bara beint í stríðstól.
0: Já.
1: Og, það, og bara almennt vantar þetta inn í Evrópusambandi og bara öll löndin það að tala friðin.
0: Já.
1: Meira, það bara á að vígbúast og alltaf vera tilbúið fyrir stríð og það alið á einhverjum ótta sem að fólk bara að upplifa.
0: Já, og endalaust, já, að þetta að okkur steðji nú hætta á annað og við þurfum að vera tilbúin að verjast og meiri vopn og meiri peninga og annað. Ég meina, við verum að afþakka þetta boð.
1: Nákvæmlega og bara ja. vera stolt þjóð, litla friða þjóðin við erum bara að halda í það
0: já, sjáðu bara,
1: og svo... bara við þurfum bara frá þá bara ykkur svo svari fyrir hverju væri bestir í að koma einhver í gang þarna, það var náttúrulega Ástór og líka gamli fórsvirtin okkar Ólafur og líka Arnar Jónsson
0: já
1: Það þarf að fara, við þurfum að fara að vakna.
0: Já, það verður bara að fara að finna fólk og svo ennátt og fólkinn á þingi líka sem að sannlega er inn í málum. En hvað sem þín og líðu, það verður bara eitthvað að gera í þessu að stoppa þetta vegna þess að núna höfum við bara ástæðu til að fagna og veistu, ég vil meina að við höfum ástæðu til að fagna þessum samningi við Grænland og Danmörku og þetta er rosalega gott fyrir Danmörku, gott fyrir Íslendinga, gott fyrir fyrir Grænlendinga og gott fyrir Bandaríkin. Við erum búin að ná þarna saman á þessu

0: Já, dýrmæta svæði sem hægt að vinna úr alveg óbóstaða margar auðlindir og náttúrulega veiðar og annað og svo svæði sem að geta komið öllum til góða og við getum tryggt bæði efnags og fæðuöryggi og annað slíkt. Við höfum að halda alveg dauða haldi í það að hversu frábært þetta er. Við þurfum ekki núna að taka þátt í stríðinu með Evrópusambandinu. Við Nei, bara eigum að afþakka það bóð. Já, við bara draga þetta og draga okkur út.
1: Já, við eigum bara að vera aftur á ný sjáanlegsir friðarþjóð.
0: Já.
1: Og þetta gengur ekki þetta út austur sem miljardar sem fara í stuðningarna út.
0: Nú bara kemur ekki til greina.
1: Nei, það er bara og það er allt hérna í hefst höndum hérna heima.
0: Já, já.
1: Og svo við vorum, og því að var að segja, það berið bakka milla lækning því að það þarf að ræða rosalega martina.
0: Já, já, það er líka bara, þú sérð að þetta er spillingalögreglan í Úkraínu, gerir ekki annað en að taka helstu ráðamenn og meðal annars út af peningaþvætti og ofsalega miklu grófum þjófnaði og fjársvikum og öðru slíku þjófnaði á peningu sem við verið að gefa. Og þetta er ekki takt svona, við bara segja, meðan við fáum ekki vitneski hvað verður fjármunna Lá, og meðan að þessi hérna rosalega alvarlegu sakamálir í gangi og sko þessi hérna lögregludeild segir það satt að þeir séu komnir upp á tröppunum á standi fyrir framan skrifstofu forsætisráðherra sem er Zelenský, þá látum við ekki krónu. Og veistu hver sagði þetta? Það var meir segja Rú sem sagði frá þessu. Ég held að myndi líði yfir mig að þeir myndu segja það. En þeir gerða einhver fréttakona sem var nógu heiðarlega að segja, ég ætla að vona sig í vinnu ennþá. Og
1: já,
0: en allavega hún sagði þetta núna fyrir sennilega hálfu mánuði á laugardegi.
1: Og það eru sko ekki sko komi kurdi grafa með
0: nei.
1: Er rosaleg spilling
0: en hittir hann að mála ég er ekki að afsaka rússa þeir eru að steinhætta þessum djöfulgangi og árásum bara það þeir þurfa að setjast í samningaborði og þetta er alveg stórfurðulegt en þarna er allt önnur öfl að baki sem peningaöflin er að keira þetta áfram. Það er bara eins og að Zelenský sé einhver mullingsvél í höndanum á þessum ólíkorkum sem eru þarna bakvið.
1: Já, og líka var ekki hérna, Rússland vildi Putin ekki fá hérna samningaviðræður en hann bara neitar.
0: Jú, það var þannig.
1: Zelenský,
0: já, dæmi. Jú. Ég. Það er þannig, hann sést bara vilja peninga.
1: Já, og það bara mokaði ég frá Íslandi, ég skildi ekki.
0: Já, við erum líka einnig að vilja þjóðir og að hverju erum við það og hver ákvað það og ég vil bara við séum tekin út af þeim lista. Við Já. Erum bara með fulla varnir hérna og við sko förum ekki að ögra því eitt eða neitt. Við ruggum ekki bátnum og við leitum frekar eftir betri samningum eins og við Bandaríkin, gagnvart viðskiptum, tryggjum og náum.
1: Þú ert alveg að detta út.
0: Já, ok.
1: Ég heyri bara ekkert núna.
0: Ég segi svona að við höfum að leggja áhersla á að fá að flytja út miklu meira og tryggja verðmæti af þeim afurðum sem við getum selt til Bandaríkjanna og auka viðskipti við þá.
1: Já, bæði Bandaríkjanna og Rússa, við erum bara að standa upp og bara vera sjáanleg og hérna kannski vera leiðaljós í einhverja þriðarumræðin.
0: Já, það lýst mér vel á það, Jóhanna. Frábært. Frábært. Takk kærlega fyrir.
1: Ég er bara að takka fyrir bara mjög sko, gott útvarpsprógramm og bara ég veit ekki hvað er væri með höfum ekki ykkur til að hlusta á og geta að tala við.
0: Takk kjærlega fyrir það.
1: Svona rétta fréttir.
0: Já, takk kjærlega fyrir já, blessuð. Já, gaman að heyri Jóhönnu og að gera konu því ekki að hika við að ringja elskuðar ringi því að verið blá svo margt gott í vitið úr eldhúskróknum en við þurfum að ljúka þessu núna og við vorum að spyrja í skoðanakönnun við allavegna reyndum það við spurðum viltu að Ísland nei, takki þátt í vopna framleiðslu í samráði við Úkraínu og eftir leiðsögn Úkraínu því mér skilst að þeir ætla að veita Íslandi leiðsögn hvernig eiga framlega að þessi vopn sem eru þá drónar held í aðla eftir í svona sem að óljósa fréttir berast með en við sáum þess að fréttir í Úkraínu það fyrst og fremst staðar byrtust þar og hérna Mér ætla að menna að spurðum þetta og svo verði ég vörð frá okkar hlustendum að þeir eru virðast að sjá þetta á ýmsum svona kanalum sem við því við erum alltaf Spotify, við erum á símanum, sjónvarpi símans og við erum á spilaranum.is og við erum á útvarsaga.is þannig að við heyrumst á svo mörgum stöðum og ég áttum ekki á því hverjir virðast að geta þetta en ég hvet fólk til að rístarta tölvum og athuga með afrana en niðurstaðan er komin einhvað síður og hún er að birtast hér við spurðum vilt þú Ísland taki þátt í vopna framleiðslu í samstarfi Úkraínu, nei var svarið frá okkar hlustendum 97% ég segja satt þetta okkar hlustendur út af svo hvar sem þeir eru og hvar þeir eru í heiminum í raunni því það alltaf fjöldi erlendis sem er bæði á ferðalögum og býr erlendis tímabundið ársins og allavega en allt land hérna að fólk er svo vel upplýst það er svo vel inn í málum okkar hlustandi, þeir skera sig úr og ég hef svona bara haft gaman að þegar þeir hringja sumir inn á bylgjuna þá er þeir yfirburða flott þeir svo vel inn í málum bara svo stolt að þeim og hérna, takk fyrir þetta 97% segja okkar hlustundur þeir vilja ekki að Ísland taki þátt í vopna framleiðslu í samstarfi við Úkraínu og eins og Jóhanna var að bendum hérna áðan við verðum að fá að vera friðar þjóð herrlaus friðar þjóð eins og við vorum og gengum út frá því að við værum bæði 1943 og svo 44 það er bara þetta sem það er við jásöðu 2% og hlutlausur var 0,45 þess að þú lokið þessu símatíma í morgun ég þakka innilega þeim sem hringdu og öllu þessum góðu atriðum sem að koma fram í umræðinu og ég sé nú bara þeir snillingar og við hér á útapi sögur rosalega hamgjusum með ykkur og bara takk fyrir að segir Arthrúður Karlsdóttir og með mér hér Þorsteinn Sigurðsson verðið sæl

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilboðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Stakar vel úr buxur. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ. Útvarp Saga þorir á meðan aðrir þegja.
2: Ekki spænum dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötu meginn.
3: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátæðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.

0: Komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir, heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mín Pavel Bartosek, hann þingmaður Viðreisnar og hann jafnframt formaður utanríkismálanefndar Alþingis. Við ætlum að sjálfsögðu að ræða þjóðaratkvæðagreiðsluna sem framundan og Evrópusambandið. Góðan dag, Pavel, velkomin á útvarpi sögu.
1: Takk, takk fyrir að fá mig.
0: Já, heyrðu, við hérna kannski byrjum á því að nú styttist í þjóðaratkvæðagreiðsluna og 29. ágúst. Segðu mér hvað erum við að kjósa?
1: Við erum að kjósa það hvort að Ísland eigi að hefja að nýju aðildarviðræður við Evrópusambandi. Þannig að við erum ekki að kjósa það og við erum vera mjög skýr með það. Við erum ekki að kjósa það hvort Ísland eigi að ganga í Evrópusambandi. Við erum að kjósa það hvort að ríkisstjórnin eigi að fá umboð til þess að fara í viðræður, fara í aðildarviðræður. Nú ef að það er aðildarviðræður enda með því að það liggur fyrir aðildarsamningur, þá verður hann síðan borin undir þjóðina í annari atkvæðagreiðslu. Þannig að þessi atkvæðagreiðsla snýst það að veita ríkisstjórninni umboð til að hefja nýju aðildarviðræður við Evrópusambandið.
0: Þegar þú talar þetta umboð, hver á að taka ákvörðunum og að það að við, þetta sé ásættalega kannski niðursta og við munum þá fylgja því?
1: Sko, það er auðvitað þannig og ég vil vera skýr með það að ég myndi aldrei kjósa já eða leggja til við aðra að við myndum gera það öðruvísi en ég teldi að það vera hérna, góðar líkur á því að við myndum ná samningi sem væri ásættalegur fyrir Ísland. En á endanum er þetta kannski svolítið eins og þegar að við erum með verkalýðsfélag og verkalýðsfélag fara umboð til að semja samning fyrir sína umbjóðendur og svo ritar þá samninganefndin undir umboðum með fyrirvara samþykki félagsmanna. En ríkisstjórn Íslands myndi þetta aldrei undirrita aðildarsamning sem hún teldi vera með öllu óásættanlegan fyrir Ísland. Ég er eins og sé ekki endilega líkur á því en það verður þó að hafa þann fyrirvara að það er ekki hægt að fullyrða það að það verði hérna, að náist samkomulag. Það getur til að minns verið að eitthvað ESB-ríki myndi ákveða að blokka viðræður við Ísland aftur. Ég tel það ekki líklegt að svo verði. Við höfum fengið nokkur skýr skilaboðum að hérna, já, það er ekki lítið svo á að það samningaviðræður okkur yrðu kannski jafn erfiðar og samningaviðræður við einhver af þessum mið- og austur-evrópsku ríkjum sem eru frjálslynd og ekki kommúnismans. En enga síður þá er fræðilega til svo möguleiki að samninga náist ekki en ég tel þó, eins og ég segi, skýrt að markmið með aðildarviðræðum er að ná fram samningi og leggja hann undir dóm þjóðunar.
0: Já, er það tryggt nú þegar að íslenska þjóðin fá að kjósa þá aftur aðildarsamning?
1: Það sem er tryggt er það að Ísland muni ekki ganga inn í Evrópusambandið nema íslenska þjóðin samþykki aðildarsamning í annari þjóðaratkvæðagreiðslu. En eins og kom fram vegna þess að við, þegar við vorum að vinna sér tillögu í utanríkismálanefnd, þá leitum við meðal annars eftir umsögn Feneyjanefndar Evrópuráðsins sem var mjög góð. Og frá Feneyjanefndin kom meðal annars fram mjög skýrt að Íslenska ríkið ætti að fara mjög skýrt með það að það er ekki verið að kjósa aðild vegna þess að á þessu stigi getum við einungis tekið ákvörðun það hvort við förum í aðildarviðræður. Það liggur ekki fyrir neitt samningur, það liggur ekki fyrir hvort að aðra þjóðir samþykki inngöngu Íslands á þessu stigi formulega séð. Þannig að við getum aðeins kosum það hvort að við viljum ganga til viðræðna við Evrópusambandið hugsanlega aðild. Og eins og ég kannski hefur komið marg fram þá styðja að við gerum það. Ég tel að við græðum mikið að fá það fram, hvernig samningi er þetta ná fram og að við skýrum mjög mikið af þeim spurningum og ágjum sem fólk kann að hafa með því að fara gegnum allt ferlið.
0: En nú var Íslands þóttum fulla aðild árið 2009 og viðræðurnar voru settar á ís 2013. Þá höfðu 27 kaflar verið opnaðir, 11 var lokandi bráðabirða en svo í mars 2015 óskaði ríkisstjórnin eftir því að Ísland er ekki lengur talið umsóknar ríki og hvað varðum fyrri aldur umsókn Íslands? Var hún afturkölluð eða ekki?
1: Hún var aldrei formlega afturkölluð og það kom alveg skýrt fram í þeim gögnum sem við höfum aflað, umsóknin var sett á ís og nú hefur þetta komið fram í hérna, hins vegar þetta virti Evrópusambandi, það er óskir þáverandi stjórnvalda, annað skára væri það nú að Ísland væri ekki lengur talið sem formlegt sem umsóknaríki. En við höfum fengið að skýrt núna í samtali okkar við framkvæmdastjórnina að hún líti svo á að okkar umsókn sé gild, þannig að ef að til þess kemur þá þetta er hægt að taka upp þráðin, einhvern veginn það sem frá var horfið, en er þetta alltaf einhver svona ákvörður með hvað þetta er gert. En þessar tölur sem nefnir eru þó enga sér gott dæmi það að við myndum, ég held að það sé ennþá þannig að ef við myndum nú taka upp þráðar nýju þá erum við já, fremst eða næst fremst í röðinni hvað varðar framgang okkar, því að flest lönd hafa ekki lokað 11 köflum af þeim sem eru í viðræðum, en EES samstarfi gerir þetta verkum að við stöndum mjög framala þegar kemur að Evrópusamstarfi og ESB samstarfi og það þýr það að ef að íslenska þjóðin ákveður að veit okkur það umboð að fara í aðelda viðræður, þá eiga þær ekki að taka mjög langan tíma, en það reynir þá kannski fyrst og fremst á hvort að náist saman einhverjar lausnir í þessum málaflokkum sem kannski mestur stýrstendur og það sem okkar hagsmunir skipta hvað mestu máli.
0: En erum við þá sem sagt að hefja, eða erum við að halda áfram gömlum viðræðum eða hefja nýjar? Erum við búið þá svona með 27 kafla, erum við að halda áfram með það, fara bara beint í sjávarútvegs- og landbúnaðarmálin, en eða erum við að hefja umræðar alveg upp nýtt?
1: Það er kannski fer aðeins eftir viðbrögðum okkar viðsemdi þetta. Það sem ég myndi segja myndi gerast ef að íslenska þjóðin veitir ríkisstjórnin það umboð í kostningum 29. ágúst er að ríkisstjórn Íslands sendi þá bréf til framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins og upplýsum það að Ísland vilji hefja nýju aðelda við þaðir og fljótlegast ef að við íslenska þjóðin ákveður gera það þá er engin ástæðlis að láta það ferdi taka lengri tíma en þörf er. Fljótlegasta leiðin til þess er að byggja á grundvelli þeirra viðræðna sem hófust árið 2009 en þá þykist ég nú vita að framkvæmdastjórnin muni örugglega fara yfir þá kafla og þá stöðu svona nýju og ákveða hvort að hérna, það sé ástæð til þess að fara einhvern veginn gera þetta fara meira á dýftina en ég þykist nú vita með að við reynslu fyrir ára að ég meina við erum í samstarfinu allir EES kaflarnir voru opnaðir og lokaðir nánast samdægum síðast. Við höfum verið að taka upp allar þessar reglugerðir síðan þá, þannig að við erum á pari við EES regluverkið og ég sé til að ekki að neitt sem kemur að fjármálakerfinu, neytendarétti, umhverfisrétti og öllum öðrum þáttum, þar sem við erum fullir þáttakendur í EES samstarfinu, að það muni valda einhverjum vandræðum. Þannig að viðræðurnar muni þá snúast kannski já, það sem út af stendur, sem er gjaldmiðamál, tollamál, og svo sjáverið landbúnað og þáttöku í stofnunum Evrópsa.
0: Já, en ef þú orðar þetta svona, Pavel, að þú vitna til þess að það sé bara verið að halda áfram til að flýta málunum á segja, en svo þær viðræður, þær byggðust á þessari umsókn þegar ríkisstjórninni frá 2009-13 um það sem var sótt um fulla aðild á fyrirvara.
1: Já, sko, við sækjum alltaf um fulla aðild. Við sækjum ekki um aðild með fyrirvörum. Það sem utanríkismálanefnd síðast, það segi ferðum 2009, gerði eins og það, að það setti ákveðin samningsmarkmið inn í meirhlutaálitið. Samningsmarkmiðin er auðvitað hérna, hugsuð fyrir hérna, okkar samningafólk. Það er þau markmið sem það setur sér. Staðan svo sama núna, við bæði vitnum í fyrir umsókn en erum við síðan með mjög ítarlegt álit meirhluta utanríkismálanefndar þar sem koma fram samningsmarkmið varðandi landbúnað og sjávarútveg, varðandi innflutning á lifandi dýrum, varðandi fleiri og fleiri hérna, hluti og það er eitthvað sem okkar samningafólk mun hafa fyrir fram að sig
0: núna
1: þegar það ræðir við Evrópusambandi. Við munum aldrei vera aðildarríki með fyrirvara, það er alveg klart. Við munum sækjast eftir því að vera full aðildarþjóða Evrópusambandinu ef við fáum umboð til þess að gera það.
0: Já, en það sem gerðist 2009, þá var alþingi líka búið að samþykkja rauða línur, samningsmarkmið, gera ýmsa fyrirvara, en það var ekki tekið fram í umsókninni.
1: Sko, eins og ég segi, þegar að hérna þegar þú sækir aðild að Evrópusambandinu þá gerir það ekki með einhverjum fyrirvörum, þú bara sækir aðild og svo eru fyrirvararnir bara það sem þitt samningafólk tekur með sér á sama hátt og, þegar að þú hérna, já, víst, sem felur einhverjum að semjum kaupa íbúð fyrir þegar hönd eða semjum laun þýra þegar hönd þá bara segir þú, þetta er það sem ég vil að þú náði fram þetta er það sem okkar samningafólk á líta á sem sína biblju Það ekkert endilega þannig að sko mótaðlinn þurfa að fá það fram í einhverju skriflegu bréfi, hins vegar veit ég auðvitað að bæði meirur dálit utanríkisnefnda þá og nú hafa auðvitað verið þýtt og lesin í Brussel og fólk veit nákvæmlega hvers það að vænta af okkur í þeim viðræðum.
0: En má þá ekki segja það í raun og veru að Pavel að við erum á þessum sömu forsendum að sækja áframhaldandi viðræður á grundvelli fullarar umsóknar um fulla aðild frá 2009. Er þetta ekki tengslin að þau orðalagi spurninginni taku viðræður og ný hún skýrskota til umsóknarinn á 2009?
1: Sko það var bara aðeins hérna, deilt þetta auðvitað svo ég bara komum við þetta líka með sjónarmið annarra það var deilt þetta aðeins þegar við fórum gegnum þessa vinnu í þinginu og þá voru einhver sem vildu meina að það þyrfti að sækjum að nýju þá voru einhver sem vildu meina að við gætum gert þetta á grundvelli fyrrum hérna, umsóknar mín afstæð er sú og það er líka afstæð sem við komum frá Evrópusambandinu og okkar umsókn sé gild þannig að við getum gert þetta á grundvelli þeirra umsóknar og það er bara það sem er fljótlegast og hendugast að því að er engin ástæð fyrir okkur ef við fáum umboð þjóðurinnar að láta þetta ferli taka lengri tíma en þarf en auðvitað segjum það fari svo að einhver krefjist þess að við sendum inn nýja aðildarumsókn ég meðan þá höfum við líka umboð til þess út frá þessari þjóðatkvæðust markmið eru viðræðunar
0: Já, en það er mitt bara aðeins að lokum í sambandi við 2009 af því að nú að það umsóknum fulla aðild ef að nást samningar er þá einhver trygging fyrir það þurfi aðra þjóðaratkvæðgreyslun er þá ekki bara máli samið og undirskrifað og tekið gildi strax
1: Ég sko samkvæmt íslensku stjórnskipan er ekkert sem kveður á það að, aðild að Evrópusambandinu þurfi að vera samþykkt í þjóðaratkvæðgreyslun en svo það sé skýtt en ég held að sé algjör pólitísk eining það ekki síst meðal þeirra sem eru stuðnings með aðelda eins og ég að það eigi að láta að fara fram önnur þjóðaratkvæðagreiðsla þannig ég sé ekki fyrir mér þá sviðsmynd að einhver ríkisstjórn Íslands ákvað að fara með það í gegn að aðelda ESB sé samþykkt án þjóðaratkvæðis þá myndi þetta það bara kalla á hérna andmæli og, hérna neitunarvald forseta og guð veit hvað eina en þannig að þetta er sko fræðilega séð það er ekkert sem skuldbindur ríkisstjórn Íslands til að láta fara fram þjóðaratkvæði ESB aðild en pólitískt séð er algjör einhugur meðal það það meðal allra stjórnmálamanna hvort sem þeir eru fylgjandi andvír ESB aðild
0: Já, heyrðu, en þá ætli að snúmur öðrum málum og það er eitt mál sem er að blossa dáldið upp í umræðinu, Pavel og af því að þú nú formaður utanríkismálanefndar og með yfirsýn yfir málin að þá er talað það núna að Ísland gæti hugsanlega með því að fara inn í Evrópusambandi, þá myndir nokkuð þegar sjálfkrað gerast aðeinlega að mjög öflugu varnar og öryggisamstarfi sem að síða mér gæti orði hér með við þar samþýttir sem ESB hefur gert og, síðast frá bara núna núna hvað er april að þá samþýttir hvítbók og þannig að það markmið er að ESB ríkir verði myndið til undirbúin fyrir stórfelld hernaðarátök fyrir 2030 er þetta óhjákvæmilegt að við förum inn í þetta en förum inn
1: við munum alltaf halda til haga okkar áhersluvarandi herleysi og það er algjörlega skýrt skrifað inn í álit meirulda utanríkismálanefndar að það eins og síðast er okkar algjör áhersla það verður líka þess að hafa í huga að ákvarðin Evrópusambandið varðandi varnarmál er þess eðlis að þær þarf að taka einróma þær eru ekki teknar með einhverjum meirulda aðildarríkja þannig að ef það eru einhverjar grundvallar breytingar sem Evrópusambandið vilja gera á sínu her samstarfi þá þurfa að krefjast þær einróma samþykkis aðildarríkja en sko það er alveg klárt að Evrópa telur og meðal annars fyrir á bæði, af tveimur ástæðum bæði vegna ógnana frá austri vegna þess að Putin hefur ráðist nú Úkraínu og ógnar fleiri löndum en líka vegna þess að Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur beinlínis hvatt til þess, þá hefur Evrópa ákveðið að hérna, stíga upp þegar kemur að sínu vörnum, þannig að ég minnst ekki útlokað að Evrópa samt í gegn einhverju hlutverki þegar kemur að svona efnaðislegum þáttum því að vikið upp ákveðin varnar viðbúnað ef að fólk hins vegar heldur það að það muni koma einhvern tíðan upp sérstakur Evrópu sambands her sem verður blandaður her af fólki hérna og þannig Evrópu og fólk verður skildað að gangi hann þá tel ég það einfallega útilokað Evrópuríki öll og reynda flest fullvaldaríki líta á sína varnir sem slíka grundvallastóð í sínu fullveldi að þau muni aldrei samþykja það að það verði búin til einhver þjóðfljóðlegur her sem þau hérna hafa ekki stjórna.
0: En samt er sko Evrópusambandsríki nú þegar í þessari hvítbók til dæmis þau eru búin að samþykja með þetta markmið að ESB ríkin verði mun betur undirbúin fyrir stórfelld hernaðarátök og það felur meðal annars í sér Pavel sameilir uppbygging í loft og eldflaugavörnum stórfelld sameilir vopnakaup sameilir þróun varnatækni sameilir getu einingar á sviði stórskotali dróna netvarn og gervigrindar mun auðveldan flutning herlis og hergagna milli ESB ríkja og sameiginlegan evróskan marka fyrir varnatæki sko er ekki nokkuð ljóst að við erum klemd inn í þetta við þurfum að skaffa mannskap ef til kemur við þurfum að taka þátt í kostnaði við hernaðar uppbyggingu
1: ég sé ekki að neitt að þessu kalla það við þurfum að skaffa mannskap, það þarf verður sem að taka fram að sunda þessu er samstarf sem á sér stað á grundvelli lögreglu yfirvalda það að segja, Evrópa hefur raunin tekið þá afstöðu allamis dróna ógnir á flugvelli og aðra staði eru lögreglumál það að segja og þannig hefur raunin verkaskiptingin vegna NATO og Evrópsamstarfsins verið, tökum eftir þegar voru þarna dróna sem trubluðu flug í kringum Kaupmannahöfn, þá voru alltaf lögregla sem kom fram sem sko sá aðili á blaðamöfundum sem talaði fyrir aðgerðum, ekki herinn, þannig að það líti á þetta sem borgarlega varnir og við erum já, getur satt sem betur fyrir ákveðum partur að þessu, því að við erum hluti af samstarfi við efursandi á sviði og löggæslu og dómsmála og það er bara vel en aftur, það eru hérna ríki í Evrópusambandin eru aðeins ólíka þetta varar, 23 þeirra reyndar eru í NATO, eins og við þannig að við höfum kannski svona einhver leiti að fólk hefur áhyggjur af að því að við draugumst inn í einhver átök þá er það nú þannig að við erum í hernaðarbandalagi sem heitir NATO þar sem við erum skuldbundin að koma hverju þeir ríki sem þar er ráðist á til varnar, þannig að svo skuldbinding er að einhver leiti þegar til staðar, en ég aftur ítreka, ég sé ekki það gerast að Evrópusambandið byggi sér upp einhvern blandaðan her af hérna ólíku þjóðum innan ESB og Íslendingar verða skilduður til að taka þáttjúrum. Aftur ESB erum við með líkis og Írland sem stendur utan NATO og er hlutlust að við fengið það algjörlega viðurkennt og við munum auðvitað sækjast eftir og fá viðurkennt okkar sérstöðu hvað var það herleysi.
0: Já, en nú er það samt búinir að samþykja, sko, það var alveg innröfum að samþykja um það að þessum 27 ríkjum að stefna að þessum sameiginlegu vörnum hvernig er það í framkvæmd að gera það öðru sinni með sameiginlegu er þetta hugsalega bara rauður línutna fyrir Ísland að við myndum segja nei við erum herlust þjóð og við bara þetta er rauður línuna við getum ekki fara inn í
1: þetta með það hvort við höfum hér eða ekki bara okkar einn ákvörðun og það er verið sér nokkuð einhver á Íslandi það að við ætlum ekki að stopna hér og við munum ekki þurfa að sjá til herdeitum í einhvern sameinar erbróskar varnir en sko aftur, við erum í NATO höfum fengið okkar hérna, sérstöðu viðurkenda ákveðin hátt þar ef að það yrði einhvers konar og vel að merkja ég tel ekki að vera sé röng hugmynd að Evrópa styrki sína vartir og það virðast mjög margir vera sammála og það sé rétt að gera það bara kallar á það, Bandaríkjamenn hafa sagt við ætlum ekki lengur að hérna, eyða okkar fjármunum til þess að verja eitt ríkasta svæði í heimi og Evrópa þarf að búast við því að stíga upp hérna með sína varnir.
0: Er það hvað segir ég mig núna? Evrópa verður að undirbúa til þess að stíga upp út af þessum vörnum?
1: Já.
0: Og blasið það þá ekki svolítið við að þetta í undirbúningi núna þessi samíli her Pavel sko sjáðu til dæmis framkvæmdastjórnin segir sjálf að í fyrirhugaðari European Defense Union að verði aðaldaríkir áfram við stjórnmálinni varnamálu
1: Já, en mér finnst aftur miklu líklegra ef að Evrópa tekur varnir sína föstum tökum að það verði gert eins og hefur verið að þróa í dag með því að Evrópu stóð NATO styrki sig frekar en að það verði búin til einhver evrópskur her. Ég ítreka það að mér finnst eins og ríkin okkur hérna, einhugur það að hlutverk Evrópusambandi sé þá svona markaðsleðis það að hérna, þróa varnar iðnaðin, það að hérna, veita styrki til hans það að sjá okkur samhæfingu, það að sjá ákveðin hérna, já, baráttir gegn drónum og því sem geta kallast hybrid warfare og vel að merkja við munum þurfa með einu að munum hætti taka þátt í þessu, annarkvort við, sem við erum í fyrsta lagi í NATO og í öðru lagi þá tökum við þátt í lögreglu hluta Evróp, og löggæslu hluta Evrópusambandsins það sem þessi hlutur partur af
0: Jú, jú, þar almannavarna lögunum var einmitt breytt núna svo veist, og þar er heimilt fyrir ríkislögreglustjóra að kalla fólk til borgaralegra skyldu
1: Það var nú gett í COVID, já
0: Já, og enn fyrir þetta breytt en má þó ekki gera ráð fyrir því að það sé svo eila kvöð sem liggur í loftinu að við meðum kveða til allá aldrinum 18-65 ára til þess að taka þátt í borgaralegra skyldu ef á reynir í þessu
1: Já, sjáðu til, settum við ekki þau lög bara algjörlega sjálf án þess að það hérna kæmi einhver þrýstingur að utan Nei, til þess að gera það en það var held ég bara nákvæmlega þannig það var bara gert í COVID vegna þess að fólk vildi hafa ákveðin úrræði til þess að hérna bregðast við ég veit ég hvort það hef verið rétt ákvörðin eða ekki en þannig að það nú það var engin, það kom ekki boð hvorki frá hérna Brussel þá hvorki frá Evrópusambandi NATO það mín vegna og við munum alltaf þurfa að ákveða með hvað hætti við höfum okkar vörnum en ég bara þora fullara það verður ekki þannig að við munum þurfa að koma okkur upp herdeildum og kveða fólki hérin vegna þess að Evrópandi segir svo þessum málum mjög ólíkum máli haftað innan Evrópu sömur ríki eru ítlæmis með herskyldu þar endar kannski kemur fólki á óvart það eru helst norrænuríkin sem það eru þar hefur orðið í rauninni svo hefð, hvort sem í Finnlandi eða Svíþjó og í Danmörku þess að fólk er dreigð eða Noregi, það er þau ríki sem eru með rauninni já, ríki sem þá líkust okkur sem hafa ákveð að fara þá leið á meðan fjölmennar ríki hafa frekar svona reitt sér annarkvort á atvinnumanna heri eða sjálfbóliða til þess að hérna, sinna því en mögulega kann að vera breytingi þeim efnum en eins og ég segi samstarf að það er ákveðin sem eru tekna á sviði hermála krefjast einnúmar samþykkis og við munum mjög sterklega halda til haga okkar sérstu varandi herleysi og eins og ég nefni þá eru þetta margs konar fordæmi inn í ESB í þeim efnum, við erum lönd sem eru utan NATO, eins og Austurríki kýpur.
0: Já, Möldum. En nú erum við sem NATO-ríkir mitt upp í þessu,
1: Já.
0: Nú þegar er búið að samþykka að við hækkum árlegt gjald til uppbygginga og til varnamála, en myndum við þurfum að leggja fé í evróska varnamálasjóði ef að við værum með fulla allt?
1: Það kannski færi aðeins eftir í hvort við myndum telja að það væri eftir svona fyrir okkur að sækjast úr fjármagnuðum líka. Það kunni alveg að vera sóknarfæri fyrir íslensk fyrirtæki og ég veit að það eru fyrirtæki á Íslandi sem hafa verið að þróa lausnir sem hafa verið svo kallar tvíþáttanót. Það er sem hluti sem nýtast bæði í hérna borgarlegum tilgangi og hernaðarlegum tilgangi. Ég held að við höfum ekki sett það markmið í okkar meirudáliti að komast hjá því að taka þátt í að greiða í þessa sjóðu er ekki endra vissum að það er í Íslandi til framdóttur.
0: Já, en erum við þá sem þetta í raun og veru að gera ráð fyrir því að við myndum öllu kringumstæðum taka þátt í einhvers konar hernaðar uppbyggingu með þetta?
1: Það myndi ég ekki segja. Ég myndi segja að við ættum alltaf að vera mjög klár varðandi okkar afstöðvarandi herleysi. En taktu eftir einu orð til við sko að hvenær tókum við sem Íslandlæmis ákvörðum það að gangast við því að fara með okkar varnatengdu útgjöld í 1,5%? Ég meina, hvar var svo ákvörðun tekin, hún er þetta tekin
0: að
1: einhver leinti tekin okkur
0: já.
1: En
0: já, hún var kannski undir pressu frá bara NATO stjórninni
1: þannig ég er að segja sko, það er ekki þannig að við getum með einföldum hætti einhvern veginn undiskila okkur einhverjum ákvörðunum sem teknar eru í þeim stofnunum sem eru hluti að, menna NATO
0: já.
1: Tók raunin þessa ákvörðun um að fara upp í 5% sem er skipt þannig að það sé 3,5 í bein varnatengt útgjöld og 1,5 í hinn við hérna erum hérna með í því, við erum með í þeirra ákvörun þannig að hérna auðvitað getur komið til þess að sem hlut af alþjóðlegu samstarfi að við værum við sjálf að taka þessa ákvörun kannski, kannski ekki auðvitað getur komið til þess sem hlut af alþjóðlegu samstarfi að við þurfum stundum að taka ákvörunum að eyða fjármagni í eitthvað svona. En, hérna, en það er einu alveg ófætt ykkur til sem í ESB eða ekki stóri þrýstingur en okkur núna þessa dagana um að auka okkar framlög í varnartengd verkefni er ekki að koma frá Evrópusambandinu, það er að koma annars vegar frá hérna, NATO og eins vegar frá þetta bandunum okkar í vestri, bandaríkjunum.
0: Já, það er alveg verið að tala það alveg svo 2018 og menn fussu og sveiðu
1: En nú er því fyllt eftir sko, þannig að ég segi, ef að fólk, og ég get alveg skilið þau rök, en ef að fólk hefur einn ágjöra því að þáttak okkar í alþjóða stofnunum kunna hafa áhrif á forgangsraun peninga innanlands, þá hefur það í rauninni þegar raungest vegna þess að við erum að fara að auka okkar varnatengdu útgjöld vegna raunin ákvarðana sem hafa verið teknar á alþjóða vettvangi, annars í NATO og svo vegna áskorna frá bandaríkjunum að öll bandalagsríkin, þar með tala við, bæti í.
0: Já. Herðu Pavel, við þurfum på auðlýsinga hér á útvarpi sögu og höldum áfram, ég ætla að fara í þá kannski yfirlýsingu þína að verðlag muni lækka ef við förum í ESB. Það maður ræða það við þig.
1: Frábært.
0: Pavel Bartosek, þingmaður Viðreisnar og formaður utanríkisnefndar Alþingis, gestu hér á útvarpi sögu.

0: Apollo Lakris. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Haustvörurnar komnar. Rúllukrafapeysur, túnikur, flauelskjólar, rendar, jakkapeysur í flottu úrvali. Verið velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
3: Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99.4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðina. Heimasíða útvarpssögu er útvarpssaga.is.
1: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir einsar ykkur frá sögu. Pavel Bartosek, þingmaður Viðreisnar og formaður utanríkismálanefndar Alþingis gestur hér. Við erum að ræða umsóknina okkar eða aðalda viðræðum við Evrópusambandið og þar viðræðum sem að framöndan getur verið. Og matfælaverð, Pavel, er eitt af því sem þú hefur talað og svona fullert nokkuð að hér myndi svona verð á matfælum lækka og það væri svona ódýra jafnvel húsnæðist verð og annað. Hvernig svona rökstuður þetta? Hvað vörur verða ódýrari?
2: Sko, varði matfælaverð þá byggir þetta kannski bara því að árið 1995 þá gengu tvö Norðurlandana inn í Evrópusambandið, þá voru Svíþjóð og Finnland. Tvö Norðurlandana stóðu utan við Evrópusambandið, þá voru Ísland og Noregur. Eftir 10 ár þá leiddu rannsókn ljós, bara tölur, að matvælaverð í Svíþjóð og Finnlandi hafði þá lækkað 25% yfir það tímabil, en það stóði staði eða hækjaði lítillega í Noregi og á Íslandi. Þannig að eina sem skýrir raunin þennan mun þarna á milli þessar tvekja svæða er svo staðreynd að annað ríkið, þessum tvö ríkin fóru í ESB og hinn ekki, og þá er það þannig að það er þá afnám tollverndar, aukin samkeppni sem skýla sér neytenda, bæði í Svíþjóð og Finnlandi, og hafði það í för með sér að matarkarfan lækka þarna fjórðung. Hvort að það verið akkurat talan hjá okkur er kannski erfitt að segja. Það er væntanlega þær vörur sem njóta í dag mestar tollverndar sem þetta myndi hafa mest áhrif á, sem eru þá landbúnaðarvörur, kjöt og svo framvegis. En það má alveg búast við að áhrifin á aðra vörur líka einhver, því að allur matur keppir líka við einhvern annan mat.
1: Já, en myndið hans, þegar þú segir þetta, erum við þá að óska eftir því að ná aðild við Evrópusambandið eða erum við að sækja Evrópusambandið og Evrú líka?
2: Við munum alltaf sækjast eftir því að ganga í Evrópusambandið og taka upp Evrú, og við munum líka sækjast eftir því að reyna að fá hana fyrir heldur en seinna, þótt að venjulegi tíminn til að taka upp Evrú er þannig að þú þarft að vera í ESB í 2 ár og vera í ERM2 kerfinu í 2 ár og getur tekið upp evruna eftir það. Áhrif evrunar myndu líka vera að mínum að gríðala jákvæð fyrir íslensk heimili. Við erum að horfa upp á það í dag að vextir á óverðtryggðum húsnæðislánum á Íslandi eru yfir 8-9% af lágmarki. Þau eru kannski á bilinu 3-4% í Evrópu, sambærileg lán. Þannig munur þarna er bara fyrir íslensk heimili yfir 100 milljarðar króna á ári, og þetta er sérstakt gjald sem við borgum fyrir það að vera með íslenska krónu. Svo einfalt er það. Þannig að við myndum að sjálfsögðu alltaf sækjast þetta í að fá evruna, og þetta eruðu til skamstíma þau stæstu jákvæðstu áhrif sem myndu íslensk heiminn myndu finna fyrir. Það er þessi annars vegar lækkandi matvöruverð og hins vegar lækkandi lærri vextir með tilkomu evrun.
1: Já, en nú voru svona skuldastaða ýmissa ESB-ríkja með bábórið, má segja, og Eurostat sýnir að verðlagi mjög mismunandi innan ESB, og árið 2025 var almennt neysluverð til dæmis 40% yfir meðaltali ESB í Danmörku en 37% undir meðalagin í Búlgaríu. Þannig að þetta er svona mjög mismunandi.
2: Algjörlega, og ég er ekki aldrei fram að við munum ná ESB meðaltali þegar kemur að verði. Það væri algjör populismi að halda því fram. Við erum ríkt ríki og það má búast við því að neysluverður verið alltaf jafnaði dýrari hjá okkur heldur en annars þar. En sama gildi eins og segi í Svíþjóð og Finnlandi. Þetta voru líka hlutfærslega rík ríki sem gengu í Evrópusambandið, en enga síður lækkaði matarkarfa þar 25% á áratug þegar þessu lönd gengu í Evrópusambandið.
1: En þú segir þetta sem munir miklu fyrir íslensk heimili, eða er þetta vegna aðildar ESB eða vegna afnáms tolla? Nú eru við að reyna
2: Það er væntanlega fyrst og fremst tollverndin sem hefur þau áhrif, og svo samkeppni sem það geti farið í sér. Eins og kom fram, held ég, þegar menn rýndu í hvaða var sem olli því á sínum tíma í Finnlandi og Svíþjóð og matvörð lækkaði þá var það eins og segja afnám tollverndar ákveðin breyting á því hvernig ESB greiddu sína styrki og svo bara hérna samkeppni það var þá komin meiri samkeppni sem olli líka þess að innlendir framleiðendur þurftu að hérna aðlaðast henni og það skilaði sér þá til neytenda þannig það er mein ástæða auðvitað hefur þetta síðan líka áhrif á, á okkar framleiðendur og leið sví á finna út úr því bara óska eftir að þeir gætu styrkt sinn landbúnað meira heldur en ESB-ríkin gerðu og við myndum að sjálfsög sækjast eftir sambarlegum sérlausnum þar að segja við myndum íslensku landbúnað myndum þá njóta tollverndar við lönd utan ESB og síðan myndum við þá greiða upp, beina styrki til bænda sem væru þá hærri heldur en meðal styrkir í Evrópusambandinu og við myndum þá vísa í okkar landfræðilegu stöðu
1: Eru það okkar samningsmarkmið, síðist þið það? Já, það er það rauða lína núna?
2: Ég vil síst alveg um rauða línur það klárt og það væri gríðala óréttlátt ef að það fordæmi sem hefur skapast í Finnlandi og Svíþjóð að landbúnaður fyrir norðan ákveðna breiddagráðu sem við liggjum alfarið fyrir norðan getur verið notið viðbóta stuðnings ef að það myndi ekki fást í okkar tilfelli líklast væri æskilt fyrir okkur að sækja þá frekari stuðning heldur en hitt vegna þess að við búum við mjög erfið hérna, skilir við til landbúnaðar samanborið við stóran hluta Evrópu og en enga síður þá viljum við huga okkar matfæla öryggi að segja að það verði ekki þannig að landbúnaður hér í heildsinni leggist af og við munum síðan setja upp í matfæla framleiðslu laus ef eitthvað bjátar á og en ég vil meina að það sé alveg skilningur fyrir þessum sjónarmiðum innan Evrópasambandsins, Evrópasambandinu er mjög umhvaðun landbúnað, helmingur öllu peningum sem þess að veitir fer í það að styðja við landbúnaða framleiðslu.
1: Já, en samt sem áður sko hvað tolla myndu falla niður sem að segja, hvað með virðisaukaskattin myndi hann sjálf hvað falla niður ESB allt
2: Nei, nei, hann myndi ekki gera það. ESB felur líka í sér aðilda sameinuðu toll, vasksvæði, það sem eru ákveðin mörk.
1: Það er ofsalega mismunandi virðisauki.
2: Já, en það er ákveðin mörk og við liggjum inn að þeirra marka. Já. Þannig að þau eru ofar, mörkin eru alfarið þannig að...
1: Mér 24% núna, hvert fær við?
2: Já, menna, skattur og matfærli er svo reyndar lægri heldur það, en
1: við þyrtum,
2: það er ekkert... Okkar virðisaukaskattur liggur alfarið innan þeirra marka sem eru sett í Evrópusambandinu þannig að við þyrftum ekki að breyta honum nema að við myndum bara ákveða að gera það.
1: Já, en hvað með íslenska landbúnað og íslenska framleiðslu, hvaða áhrif hefðu aukinn innflutningur á landbúnað, bara kjöt, mjölkuvörur og kjöt og annars slíkt?
2: Það fælir
1: bara alltaf svolítið,
2: eftir greinum en eins og ég segi þá eru styrkja fyrirkomulag í Evrópasambandi er stundum dálítið ólíkt það sé að það er ofta bara greitt hérna út fjármagn á land, rækta land og en síðan ágæða svolítið með hvaða hætti það gert en reyndar eru líka framleiðslu tengti styrkir þá bæði í Svíþjóð og Finnlandi þannig að það er hægt að beita þeim ég held að stór hluti á okkar landbúnaði yrði ágætla til þess fær að standast samkeppni frá Evrópusambandi vegna þeirra sterka stöðu sem hann hefur meðal neytanda eða vegna þess að feskur er að ræða ég sé til þess ekki fyrir mér að mjólk myndi vera fluttin í stórum stíl Já, en aftur þá er hægt og það er ekki að líta fram með því að ef við göngum með Evrópusambandi og einhver vill flytin kjöt frá Evrópu þá mun hann geta hérna, gert það tótt frjálst Og þá myndi á því að, hérna, að verðið mun lækka.
1: Nú talar það verið aukinn samkeppni á vinnumarkaði sem sagt, í þessu. Við erum með núna í EES-samningnum frjálsflæði fólks, vöru og þjónustu og fjármags. Þetta myndi þýða að við fengjum fleiri jafnvel frá EES-svæðinu sem kæmi vinnu.
2: Það myndi engu breyta þetta. Við erum alfarið partur af sameinlegu evrópsku vinnumarkaðssvæði það er frjálsflæði á milli Íslands og Evrópusambandsins í gegnum samningin og þetta er einn af hlutum sem myndi í engu breytast þótt svo við myndum ganga inn í Evrópusambandi
1: Já, það myndi engu breyta, segiru.
2: Hvað segiru? Nei, það myndi engu breyta. Við erum með Íslendingar geta í dag flutt til allra ríkja Evrópusambandsins, ef þeir kjósa svo, já. Og íbúar allra ríkja Evrópusambandsins muni geta flutt til Íslands í dag og ESB aðeld mun engu breyta. Við erum bara nú þegar þáttandi ykkur í þessu og hérna það myndi að engu liti breytast. Þau áhrif sem ES þau hafa þegar komið fram það fluttinga mikið fólk til landsins og það allt á grundvelli ES samningsins ESB að breyta engu þar
1: En það samt sem áður, sko, horfir á bændur þú tala styrki hver tekur ákvörun það hver fær styrki hvað liggur ákvörun á aldrei
2: sko, ef ég fer bara í gegnum hvernig þetta myndi líta út þá myndum við þetta að í okkar samningum við Evrópusambandið krefjast þess að það væri búin ákveðið sérlaust fyrir íslenskan landbúnað og hún þá skrifið inn í aðildarsamningin líkt og var gert í tilfelli
1: Þú segir sérlaust að þarna eru þið líka þá greinlega með fyrirvara ég vil kalla það rauðalínur
2: Mér finnst mjög skrítið að við myndum samþykja aðildarsamning sem fæli í sér að íslenski bændur þurftu að ganga inn í evróska landbúnastefnu eins og gildir á meginlandinu án þeirra sérlausna sem Finnlands og Svíþjóð það fengi það alveg klárt, en já, við myndum fara fram á slíka sérlaust og jafnvel með einhverju staðbundnum breytingum og viðbótastyrkjum við myndum alltaf fara fram á það að þeirri bann við innflutning á lifandi dýrum eins og hérna við, eins og gildir í dag, en þarna aftur telja okkar landfræðilega gera verkum okkar málstæðar nokkuð sterkur í þeim efnum. Við myndum þá rauninni berjast fyrir ákveðin sérlaust í þeim efnum, en síðan það kæmi að því að greiða út styrki í hverju sinni, þá verður það bara einhver stofnun hér á Íslanda, landbúnaðarráðuneytið eða einhver stofnun á vegum íslenska ríki sem sæjum þá að greiða út styrkina til bænda hverju sinni bara eins og kerfið rauninni er í dag sko. Það er held að mast sem gerir það í dag og ég sé ekki fram á að við séum að setja fót nýja stofnun, hún fengi örugglega það hlutverk.
1: Já, en þú segir þetta með vörnar og við værum þá háð því að fá þessa styrki á móti en það liggur ekki alveg fyrir hver allar að útluta styrki út.
2: Nei sko, styrkinni kerfið eru þá þannig að það er Evrópusambandið, ef við lítum til aftur til sérlausna Svíþjóðar og Finnlands, það er þá Evrópusambandið sem greiðir út sko grunnstyrkinn til allra bænda í Evrópu og við fengjum það líka, en sér það er íslenska ríkið sem myndi skaffa fjármunni til þess að greiða íslenskum bændum
1: sérstaklega. Það er íslenska ríkið sem það er að taka á sig.
2: Já, eins og við gerum þetta í dag, en viðbótastyrkun kæmi frá okkur.
1: Já, ég skilir. En hérna, í sambandi við þetta, Pavel, þá er það líka, þú ert að tala sko, að við verðum að fá, sem fara ganga inn í Evrópusambandið, en við verðum líka sækist þetta að taka upp Evru. Telur þú að í samningavíraðanum núna, það verði sérstaklega samið Evru? Er það tekið upp í slíku samningum, vextir, verðbólga, evra?
2: Sko, ég tel að það hefur nú komið fram í grein hjá utanríkisráðherra að það væri eftirsóknarvert fyrir okkur að reyna að fá einhver ákvæðum varðandi evruna inn í aðildarsamningin. Íslenski neytendur og íslensk fyrirtæki gætu fengið notið þess að fá læri vextir fyrr betur að setna. Ég ætla að taka eitt dæmi. Nýlega þá tók við ný stjórn í Ungverlandi, svo stjórn lísti yfir að Ungverja ætli sér að taka upp evru. Nána samstundið lækkuðu vextir á ungverskum ríkisskuldabréfum nokkur prósentustig. Það sé að bara það að markaðin fekk trú á því að landi væri á leiðin í evruna hafði þau áhrif á vaxtakjör ungverska ríkisins vötnu. Ef að hérna, við stígum það skref að markaðurinn telur að trúverðu að við séum að fara að taka upp evru hérna enn nokkar ára, þá er ég fullfiss það að það muni skila sér í því formi að vextir hér muni fara niður á við nokkur hratt, þannig að það er að mínu mati eftirsóknarvert að sækjast eftir því að venjulega tímalinn er svo að við segjum núna fáum umbóðið

0: Því þarna er það lýsa leiðum sko, handstýra vöxtum með einhverjum löggjöf
1: sem,
0: sem ég held að myndu ekki hérna ganga að vera farsælli lengdar slíka tilraunir hafa oftast ekki gengið upp eða hitt sem er þetta alveg rétt að við þurfum þetta áfram að ná tökum á okkar ríkisfjármálum við þurfum að beita að vera öguð á vinnumarkaði og við munum þurfa að gera þetta allt saman sko evran er svolítið eins og við satt sko kort í ræktina það er ekkit sem við fáum ekkit algjörlega ókeypis við þurfum alltaf að fara í gegnum vinnuna þess að geta að tekja upp evruna en ég heyrði þetta líka 2008-2009 við þurfum ekki að ganga í evrusandi við getum gert þetta sjálf og hvernig gekk það öll þessi ár hefur verðbólga og vextir á Íslandi verið hærri heldur á svæðinu á evru svæðinu og tregðar fæst bara í því að það er of mikil hérna, hvað skal segja freistnivandi á íslensku vinnumarkaði með íslensku tjórnvalda að í staðist að taka erfiðar ákvarnir það ákvæða með að hérna, taka auðvitað ákvarnir, láta prenta seðla og láta verðbólguna geta upp kaupmáttum í hvert skipti og þessu höfum við lent í svo áratugum skipti og ég sé ekki fram á það að við komumst útur til lengdar að það sé til nein önnur langtíma lausn heldur einfaldlega að taka upp annan og stöndur í gjaldmiðl þar sem við höfum ekki þannig að freistni vanda og höfum ekki það seðla brentur á vald.
1: Já, en nú náttúrulega getum við það í dag, við getum tekið upp annan gjaldmiðl. Við þurfum ekki verið Evrópusambandinu þess.
0: Já, það væri...
1: Við gætu
0: það. Fræðilega séu þetta er ýmislegt hægt. Við þurfum auðvitað þá kannski dálítið mikið gjaldærisforða sem við þurfum í dag til þess að verja gengi okkar krónu. Það væri að mínum að hérna, snúið að taka upp evruna, þá myndi náttúrulega ljóst að það geti aðeins skaða okkar samskipti mögulega við Evrópasamfélagið, ég sé heldur ekkit endilega tilgangi með því, það er miklu betri leið að ganga bara inn í myntsamstarfið og þá erum við líka partur af þessu heildarkerfi og njótum skjóls sem að því er, annars þyrftum við að þá haldi upp einhverju fastgengi stefnu þar sem fólk myndi trú á því að Íslenska ríkið gæti tryggt eitthvað fast gengi einhvers gjaldmiðl og það eru alveg ýmsa sögur af því sko, Argentínu og fleiri löndum hvernig það hefur gengið til lengdar
1: og það gengir einnig mjög vel í Argentínu
0: ja, það var nýlega en þeir voru einu sinni með dollara sem var, þess að peso sem var fastmundi við dollara og
1: já, það fór nú það vilja, það fór. Hann hefur gessalega breytið svo
0: en ég skal samt segja það já. Ef að okkur stæði ekki til boða að ganga inn í ESB og taka upp evru, þá er ég ekki vissum ég væri andstæðingur þess að reyna að taka upp annan gjaldmiðl hvort sem er. Já, en okkur stendur til boða að mínum mati að ganga inn í ESB og taka upp evru og það er besta lausnum.
1: En geturðu hérna, Pavel, lofað ungu fólki á Íslandi að ESB leiði til lagri húsnæðisvaxta? Geturðu lofað þessu?
0: Ég get það. Það er bara algjörlega útilokað. Að við myndum vera hér á Íslandi eftir 10 ár með evru og með 8,5% vexti á overdrum húsnæðislánum. Vextir innan Evrópu sveiflast aðeins eftir ríkjum, þau eru á bilinu 2,8-3,8% á evrusvæðin. Það er svona sveiflað sem er sem einhvern veginn markar en höndrar, það er útrokað að við myndum vera inn á evrusvæðinu með stýrivexti Evrópska seðlabankans með vexti sem væri 5% hærri. Það eru kannski einhverju ókostur við Evrópusamtið en ég get lofa því að þegar við göngum í ESB og tökum við evru þá munum við ekki búa við 8-9% vexti á óverturum.
1: Já, en er þó rétt að segja ESB aðeld ein og sér tryggi lægri húsnæðisvexti?
0: Ég held að eins nálægt því að maður getur sagt eitthvað um framtíðina þá held ég að þetta sé eitthvað sem er bara gefið. Það er bara þannig að við lítum á söguna, við höfum alltaf búið við hærri vexti og hærri verðbólgu, evrusvæðið hefur verið með sko, vexti og verðbólgu sem hafa allatíð verið lægri. Ég get lofa því að 10 árum eftir í inngöngu ESB þá munum við ekki vera með 9% vexti á óvörðum húsnæðislánum. Það er útlokað, ef að það væri þá myndi fólk bara fara í einhvern evrópska banka og fá vexti á hagstæðar kjörum.
1: En það var náttúrulega svolítið þetta sem ríkisstjórnin var nú kosin út á ekki sagt
0: algjörlega.
1: Að taka á verðbólgu og vöxtum og innviðum hérna.
0: Og það er alveg
1: markmið. Og það sem fólk var að treysta á að auðvitað gert með aðgerðin hér innanlands til þess að laga þetta.
0: Sjálfsög og við munum þurfum að beita þeim aðgerðum hvort sem er vegna þess að þú færði ekki að taka upp evruna nema að vera hérna með vexti og verðbólgu innan skikkilega marka munur kannski bara sá þegar þessi ríkisstjórn verður búin að

0: ná því að því að við erum að stefna halla þessum fjárlögum á, á næsta ári og hérna, verðbóka fer þá vonandi niður þegar við erum að ná þeim árangri þá ekki tryggt að hann haldi næstu áratugina og sögunar vegna þá reyndar mjög erfitt að spá því að það verði niðurstaðan það getur verið að koma næsta ríkisstjórn sem verði þá óbyrg og, og verðbókan eða eitthvað gerist og verðbókan rjúki upp aftur ef við erum með evruna og náum það árangri þá erum fullfiss að við erum komin í varlegt skjól og íslenski neytendur og hérna fastegna kaupendur eru komin í varlegt skjól
1: En getum við ekki sjálf vöxtum. Búið til þetta skjól af hverju þurfum við að flýja okkur sjálf og fara úr landi með það af hverju búum við sjálf ekki til okkur skjól
0: Ég nú ekki að tala að flýja úr landi ég að fá skjólið hingað til lands
1: Já,
0: með efrinni, við getum gert heilmikið með okkar hérna með okkar aðgerum innlands en þetta svolítið svona eins og vart bara að horfa og það segjum að maður hafi sko, víst, ég stundum að reyna sko létta mig og margir í kringum hann ef maður kannski búin að vera að gera í nokkra áratví og áragunin alltaf sko engin og maður segja núna ætla ég sko að hérna, taka mig á nú ætla ég að sína aga á vinnumarkaði nú ætla ég að hérna, sjá til þess að hérna, að ég ætla ekki að keyra ríkissjóður hófið fram þegar eitthvað bjátar á en það hefur einhvern veginn aldrei gengið það hefur alltaf verið þannig við höfum alltaf á endanum þurft að taka okkur mjög mikil verðbóku skot og vera að merkja ef að krónan svo góð
1: Það bara almenningur í Látenborga brúsan það gríðaleg einslaðar í hálfu ríkisins alveg óðfóðslega ríkis einsla
0: það er þannig
1: og óstjórna mörgum
0: við erum það og svo bara er alltaf auðveldara að segja já við verkalsæðingin eðlilega að koma með hérna kröfurvarandi launakjör sem miða því að verðbólgan verði áfram eitthvað að því að hérna, hún bara berast fyrir sínum kjörum og á endanum þá semur fólkum eitthvað og gefur sér en svo þurfum við alltaf að borga brúsan í formi allt að hára verðbólgu og þetta hefur verið svona eins og lengstu eins og elstu menn og konur muna og ég sé einfaldlega ekki hvernig fólk ætlar að koma sér út úr þessu innan til lengdar finna hvað að varalega laust
1: en sko það vandir henni á alþingi alþingi er með vandamólið og tekur ekki á málum sem það á að taka á
0: já,
1: þessin að spyr maður af hverju betra að láta Brussel ákveða reglunar en það er að ég ætla að ansa bara í annað því að tíma okkur að vera búin Pavel það eru skuldir ESB og samkvæmt nýjustu Eurostat-tölum voru skuldir eins og opinbera ESB 82,9% landsframleiðslu í lok fyrsta ársfjórðungs 26 og 88,9% evrusvæðinu. Grikkland var í 143, Ítalía 108, Frakklandi 117, Belgía í 109 og allt því að gjaldeyrissjóðurinn var að bætast við núna bara melgina sá ég og hefur sérstaklega var við miklu skuldum og hækkandi vaxtabyrði í Evrópu og þetta er ekki treystandi fyrir okkur eins og maður segir hvað kostar þetta okkur að ganga í samband þar sem ríkisskuldi margar ríkja eru mjög háar
0: við munum þetta eru ríkisskuldur í þessa ríkja þetta eru ekki okkar ríkisskuldir, við höfum bara okkar ríkisskuldir og við erum ekki ábyrð fyrir skuldum.
1: En hvað þurfum að borga þannig?
0: Við munum ekki þurfum að borga fyrir skuldur þessar ríkja, við munum alveg örugglega þurfum að borga einhver aðildargjöld inn í Evrópusambandi.
1: Hvað er það há?
0: Þau mundu vera sko hefur verið miða við að finnar greiði netto 0,3% af vergri landsframleiðslu sem erðu netto sko 15 miljardar króna
1: ári.
0: En teka fram að þarna inni eru tölur sem við sko greiðum inn og ég dreg frá tölur sem fáum tilbaka í formi einhvers konar styrkjar. Við greiðum í dag nú þegar það byrð 10 miljardar ári í ES-samningin. Þannig að viðbótin er ekkit endilega, það er nettó sko þannig að viðbótin er ekkit endilega svo mikil og jafnvel þó hún væri meiri þá telja sá ávinningur sem íslensk heimili sem fælst í 100 miljónum ári að lágmarki í formi læri vaxtagjalda, skilir sér margvæl tilbaka.
1: En samt sem að Pavel, sko, ef við horfum bara á stöðun í dag, þetta eru glænýja tölur, frétti frá alþjóða gjaldeyrissjóðunum komu núna bara melgina, og en samt byggðar á skýrslu sem kom út áður og þetta er núna í umræðinni, og þess vegna sko er það náttúrulega spurningin hvaða áhætt er að því að taka upp sameiginlegan gjaldmiðil þegar sum lönd eru með 30-40% skuldir að vergri landsframleiðslu og önnur yfir 100% stóru ríkin skilur við Frakkland, Ítalía, Grikkland
0: sko meina þessar tölur eru bara það sem
1: ekki fyrir neinu lengur
0: hérna lönd skulda gjarnan eitthvað á þessu bili og hérna eins og segi ég sé ekki hvernig áhættan og hvernig fæslan ætti að vera og það ýmsu haldið fram eins og að við munum einhvern veginn þurfa að borga lífeyri skuldbindingar annar ríkja sem bara að mínum að engin fótur fyrir hérna við bara hérna rekum okkar hérna ríkisbúskap áfram og það mun ekki koma til þess að við þurfum að stíga upp og borga upp skuldir Þýskalands
1: Það er allavega, það er samt humundur það að það verði búin til eitt sammjölu sjóður sem að allir greiða fyrir alla.
0: Það er til
1: það er humundur
0: það. Evrópasambandi með eitthvað sammjölu sjóð sem er eitthvað sér sjálft á en ég sé ekki fyrir mér að reglum Evrópasambandsins eða breytt einhvern veginn með þeim hætti að það sé tekið til skulda stöðu ríkja þegar kemur að greiðsluminn í Evrópasambandi þetta miðast allt saman við hérna verkra landfræðslun auðvitað, sko ég ætla ekki að haldi fram að Evrópusambandi hefur engin sko, hefur engin hérna, vandamála áskorun sem þarf að berast fyrir en ef bara
1: en við nema skuldur
0: ja, skuldir eru að mína mati viðránlegt efnalanslegt úrlausnaflefni en það kemur að því að við þurfum ákveða í þessari kostningu 20. Ágúst hvort við viljum sko, starfa náið með þeim þjóðum sem við eigum allir saman það hvað mest að samlega með í heiminu og hvort við viljum að íslensk heimili geti mögulega notið þess að borga hér 3-4% vexta húsnæðislánum en ekki 8-9% þá held ég að sé ýmislegt fengið með því að segja já
1: En hvað með viðskiptafrelsi þá? Ef við fölum í ESB getum við haldið áfram að selja vörur til Bandaríkjanna eða til Kína og eða Indlands átt í fríverslunarsamningum og annað Hvað með viðskiptafrelsi?
0: Alltaf geta hérna, veslað við hérna, þessu lönd
1: Já, veslað, en er, getum við gert samningu?
0: Nei, það er alveg klárt að tolla bandalagið og þar með talaðið við gerð þrývislunarsamninga er eitthvað sem Evrópasamtið gerir, þannig að segja það hefur gert samninga við Indland, samningu tekur við okkur, það hefur gert samninga við Mercosur, samningu tekur við þeir samningi sem við höfum gert en ég meina við gert samningu sem við Kína Evrópasamtið hefur ekki gert þann samning, þannig að sá samningum við falla burt en Evrópasamtið hefur gert þrývislunarsamning við Japan, þannig að við myndum aðlast aðgang á því. Þetta net er ekki mjög ósvipað þegar kemur að EFTA annars vegar og ESB, hins vegar.
1: Já, þú klarar því. En þá held ég Pavel að við komist nú ekki lengra núna hérna tími líður hratt.
0: Það gerir það. Já, takk kælla fyrir að bjóða mér, þetta var mjög skemmtilegt. Já, og,
1: hérna. En við höfum alveg sjáur út veginn eftir en það er svona aðeins þetta örstutt í lokin að nú erum við með hennan EES-samning þar sem við komum með öllum undirbúningi að málum sem okkur varða í gegnum ráðherraráði og okkar fastafulltrúa þar sem við getum komið athugasemdum að en þetta með sæti við borði sem mikið er talað um þá erum við eiginlega ekki að fá stórt pláss við borðið erum við að kasta því frá okkur sem við höfum nú þegar í dag
0: Alls ekki, ég meina ef að fólki er svona andum þetta, ég meina hver hefur aðkoma okkar verið að stóri löggjöf eins og persónuverndar löggjöf Evrópusambandsins eða neytendarétti það er ekki þannig að við höfum endilega haft hérna mikið fram að þæra eða í hérna ETS málum sem núna eru til umræði, við fáum sæti í framkvæmdastjórn, við fáum sæti í ráðherraránu við fáum sex þingmenn, við fáum sæti í öllum stofnun Evrópusambandsins og eru miklu betri til að koma að fara áfæri okkar
1: skoðum en það er réttjáður, Pavel en hins vegar, hver tekur loka ákvörðu það er ekki nóg að komast inn í viðraður heldur og eiga sætið við borði heldur hver hvað ræður endalegri úrlust og ákvörðun samanber bara breytinga með Lissabonsáttmálanum
0: það eru bara aðildarríki sem það er aðildarríki sem gera það þegar kemur að breytingar á grundvallar sáttmála Evrópusambandsins þá eru þær alltaf teknar einróma eins og tilfelli Lissabon sáttmálans í sumum málaflokkum er einróma samþykki ræða í öðrum er meiri hluta einhvers konar aukin meiri hluta ræða en tökum eftir því að við í dag höfum losa litla stjórna þessu
1: Já.
0: Við ráðum því ekki sko ef að Evrópusambandið er að setja nýja reglur varðandi persónuverndar löggjöf þó bara gerir Evrópusambandið það svo eru það teknar Evrópusambandið og svo tekur íslenska þingið og tekur það upp
1: Þannig að alþingi mun ekki hafa mikið vald eftir að við förum það inn
0: Það mun hafa meira vald ef eitthvað
1: Er það?
0: Já
1: Þá ekki frumkvæða að lagasetningu
0: Nei, en ég meina það er bara sama það er ekki ólík staður í dag Ég meina við hérna Evrópusambandi semur lög það eru teknar inn í ES samstarfið og við þurfum þá síðan að taka þau inn í gegnum hérna, alþingi Íslendinga, það mun hérna, vera svipað, það sem mun breytast að ríkisstjórn Íslands mun eiga sæti í ráðherraráðinu þegar ákvarðanir um löggjöfina teknar sæti á Evrópuþinginu þar sem íslenski þingmenn sitja og í framkvæmdastjórn sem íslensku framkvæmdastjóri mun
1: En nú samt sem áður tala það að litlu ríkin sem að koma inn gætu komið inn núna að þau höfðu skert að skerta natkvæðs rétt.
0: Það eru oft hugmyndir af hálfu ríkja eins og Serbíu sem hafa reynt að setja þetta á borði til að liðka fyrir og flýta fyrir sinni inngöngu, það kemur ekki til greina. Það kemur ekki til greina að Ísland myndi fallast á það að gangin í Evrópusambandið með einhverjum skertum rétti samanborið við önnur ríki.
1: En það ræða línu nú þegar
0: þetta samningsmarkmið? Það þarf ekki sér að nefna. Það kemur ekki til greina að Ísland yrði meðhöndlað með einhverjum öðrum hætti heldur önnur fullgild aðildarríki ESB það við göngum þar inn.
1: Þannig að Pavel Bartusek þingmaður Viðreisnar og formaður utanríkismálanefndar bestu þakki fyrir komninga til okkar sögu þetta fá þig aftur fyrir kosningar
0: sem fyrst.
1: Og bara bestu kveðjur
0: Takk sem leis.
1: Takk fyrir. Arthur Kallstóttir þakkar ykkur fyrir verið í sal.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Glæni steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari. Á horni Klappastígs og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötu megin.
2: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
3: Skoðanakönnun dagsins, útvarpsaga.is.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir, stakar vel úr buxur, snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
4: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garða þjónusta Sigurjóns.
5: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
3: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæli, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Ég ætla að tala skólamálin, menntamálin og hvað allar þær breytingar sem að hafa átt sér stað hér í íslensku samfélagi síðustu áratugina og svona sérstaklega síðustu kannski 20 árin. Við ætlum að ræða þetta við Valgerði Snæland Jónsdóttur, skólastjóra fyrirverandi og kennara til margra ára og velmentaði í uppeldis og kennslufræði og öllu mögulegu og hún var með þætti hér á útvarpi sögu og síðasta ári einmitt mentamálin og kom inn á svo lestravanda í skólum og aðferðir sem nota voru og margir þættir alveg feikilega fróðlega sem að þar sem að hún var að ræða við ýmsa aðla sem að þessu komu því að þetta á sér forsögu og við ætlum aðeins að rýmja það upp og fara síðan yfir í bara hvernig staðan í dag við vetum písaniðurstöður eins og þær að vera að byrtast okkur bæði núna og áður að þetta er niður á við og hvar liggur vandinn, þá er nú kannski engin lýsa hefur ábyrgð á því og engin kannast við neitt ef menn benda svolítið hverjir og annan og eins og gengur en við þurfum líka átt okkur á því hvað þetta kemur, á hverju hver er að stýra þessu, að hverju getur skólastarf ekki verið bara eins og já við þekkjum það best sem eru núlifandi kynslóðir en góðan dag Valgerður Snæland Jónsdóttir og velkomin út að sögu.
6: Kondu sæl og blessuð.
1: Hvernig hefur það annars og gaman að sjá þig?
6: Ég hef það bara alveg þræl gott, alveg bara en máliði það að ég held að ég eftir að koma þér svolítið óvart og ykkur hlustundum.
1: Það er
6: gaman
1: að
6: hérna fá að spjalla við ykkur líka.
1: Já.
6: Vegna þess að þegar þú baðst mig að koma hérna og ég náttúrulega búin að vera í skólakerfin í 55 ár, búin að fylgjast bara frá 1971, fylgjast með þróun kennslumála allan þennan tíma og bara vera mjög virk í ýmsum hlutverkum, bæði sem kennari, sérkennari í almennum skólum, í skóla upptöku heimilis ríkisins, sem sérkennslufulltrú og fræðsluskrifstofu, sem lektor við kennara Háskóla Íslands til að byggja upp sérkennslufræði og svo framvegis og svo skólastjóri og svo ég búin að vera í alls konar hérna, ráðgjöf víða land eftir ég hætti sem skólastjóri búin að vera með námskeið fyrir fullorðna lesblinda, ég mjög mikið þar og þannig að hérna en það kom upp í huga mér að við erum sem, það, hérna, við erum alltaf að tala þessa breytingar sem hafa orðið
1: Já.
6: Og við skiljum ekki neitt inn einu og þrátt fyrir allar rannsóknir sem verður að gera síðustu árin rosalega flottar rannsóknir á ákveðnum lestrar kennsluaðferðum og svona og þessum deilum sem eiga sér stað hérna milli háskólans og Akureyri og háskóla eða menntavísindasviðs háskóla Íslands og svo kemur Vermundur inn í þetta líka með allar sínar flottu hugmyndir og nei, Hermundur segir fyrir gerir, já. Og þetta alltaf gerast en ég alltaf að spyrja á hvað með þessi 20% hvað með þessi 20% sem verða eftir ég fæ aldrei neins svör við því nema hvað að þegar ég hugsa tilbaka til alls þessa tíma sem ég búin að vera í tengslum við hérna skólastarf þá verðum ég líka að hugsa til orðsin sem að þú ert búin að vera að nota núna undanfarið og hlæja svolítið með því þú talar og nefnir oft um vók
1: já
6: Og það margir sem að tala vók og ég held að þegar að fólk að tala vók í dag þá sé það yfirleitt að tengja það við ungt fólk, ungt hávaðasamt fólk sem að hérna ræður ekki alveg sinni för. En málið það að mér langar svolítið núna, mér finnst þessi prólókus, þessi formáli að öllu sem að ef ég áttur að koma hérna ofta til að tala þessi mál, þá finnst mér hann mjög mikilvægur þannig að mér langar svolítið til þess að fá að tala svolítið og útskýra þetta vók fyrirbæri.
1: Já.
6: Vegna þess að þetta, hérna, vók fyrirbæri á sér byggir á ákveðnu hugmyndafræði. Og það einn mjög góður, hérna, flottur vísindamaður sem reynar doktor í starfræði, hann heiti James Lindsay. Hann búinn að vera með mörg podcast vók, búinn að útskýra vók mjög vel. Og Vók byggir á sem sagt ákveðinni hérna, hugmyndafræði sem kölluð critical theory, gagnrýnin kenning og hérna og vók þýðir segir hann að hugsa með þessari gagnrýnu kenningu sem ekkert svo rosalega gagnrýn og hegða sér eins og leninisti segir hann. Það allt sem vók snýst að hafa vakna til vitundar mynd mikilvægi einhverja hérna hugmyndafræði sem að tekur yfir og við það tengist svona ákveðin ættbálka stjórnmál vina og óvina og við sjáum hvað hérna allir þessi vók hugmyndafræði hún snýst það að kljúfa hópa og jafnvel fjölskyldur og vinahópa og
1: sundra
6: og ráða yfir
1: Já, þetta bara svo skjóti inn Já, í Valgerðu þetta heldist bara allt inn yfir Íslendinga
6: Já.
1: Og menn ráku sig svona á ef þeir óvað sögðu eitthvað þá máttu verið það ekki,
6: Nei.
1: Vissi ekki út að hverju
6: Nei.
1: Og það ýmsu sem að var verið að breyta svona í þessum lífstíl sem Já. Að fólk skilur ekki því á hverju þetta allt inn komi núna
6: Nei,
1: og en enginn hefur tilkynnt frá og með núna verður þetta
6: Akkurat.
1: Bara hellist yfir
6: og þetta í öllu samfélaginu okkar þetta ekki
1: algjörlega.
6: Bara hjá þeim sem að
1: Hérna nei, nei, nei.
6: Eru flokkaðir hérna sem trans eitthvað slíkt, það bara þetta í öllu.
1: Öllu
6: og það sem að gerist líka ef ég hugsa til bara hérna mennta hérna vísindasviðs ég ekki viss að þetta hafi náðað niður í kennaraháskóla Íslands ég held að hafi fyllt meira mennta vísindasviði að þessi hugmyndafræði þessi critical theory og það ég bara veit fólk í dag sem að vinna meistaranámsverkefni critical theory á mennta vísindasviði að hérna að þetta sem sagt þetta er þar hérna það verið að kenna þessi fræði sem að öll þessi vók hugmyndafræði byggir á nema hvað að hérna að eins og James Lindsay hann segir hérna vók hefur sem sagt tvær hliðar þetta hérna leið til að vera í heiminum og leið til að hugsa heimin að hérna það hugsað þetta vók ákveðin hátt þetta ákveðin hugmyndafræði kenning En síðan framkvæmdin hinn hliðin. Hugmyndafræðin og framkvæmdin helst í hendur. Þú ert með ákveðna hugmyndafræði og þú aktar síðan í samræmi við þessa hugmyndafræði og, í, hérna, og þetta helst alltaf allt í hendur. Og hann segir hérna þú hefur kenninguna þína, þú stundar baróttuna í samræmi við kenninguna þína og síðan veltur því fyrir þér sem gerðist út frá kenningunni til að skilja hvernig þú hagaði þér og uppfæra þætti í næstu stefnuna þína. Kenning og framkvæmt helst í hendur. Öll starfsemi þín byggist á kenningunni og þetta getum við séð bara það sem að gerast í samfélaginu.
1: Já.
6: Við sjáum þetta í pólitíkinni, við sjáum þetta í aktivistanum allstar, við sjáum þetta allstar.
1: Hvernig finnst þér að byrtast í pólitíkinni?
6: Bara, við með góður, það sem að utanríkisráðherra að gera núna þessa dagana.
1: Já.
6: Algjörlega og það sem að
1: ríkist stjórn... hún fari bara sína leiði.
6: Já, bara hún náttúrulega bara með hennar... ákveðna hugmyndafræði þarna á bakvið sem hún leitt áfram eða leiðist, lætur leiðast áfram. Mm. Algjörlega, þannig mjög sterk hugmyndafræði á bakvið sem enginninn eru nákvæmlega sömu. Hún byggir ákveðna hugmyndafræði sem hún segir okkur ekki frá, ekki hérna almenningi og hún keyrir á hana alveg sama. Já.
1: Þvert á þjóðar, vilja
6: Já, þvert á það, þvert á niðurstöðu kostninga þvert á allt, hún bara keirir á ákveðna hugmyndafræði og við höfum náttúrulega eftir að komast að þeirri hugmyndafræði, á hvaða hugmyndafræði hún að byggja Já. Hvað þetta sem á bakvið Þetta nákvæmlega sama fyrirbærið og það sem að gerast hjá krökkunum í félagsmiðstónum hjá samtökunum 78 það sem að keirt á ákveðna hugmyndafræði og svo gera þau í samræmi við hana en þetta alveg sama, þetta bara ólíku stígum
1: Þetta öllum stígum
6: Öllum stígum, þetta inn í skólanum Þetta inn í öllum hérna, stofnununum okkar Þetta allstar Þessna hérna ef þú skilur ekki kenninguna hérna, eða býrð ekki yfir kenningunni ef þú hefur ekki vaknað það snýst það, það allir að vakna við sína kenningu eða þá kenningu sem að þau allir aðhyllast þá munu gjörðir þínar það sem þú gerir hérna, þá ertu líklega ekki vók, þá ertu bara dóni segir hann ef þú skilur ekki tengslina milli kenningarinnar þinnar og þess sem þú ert að gera þá ertu sennilega bara dóni, þá ertu bara ruddi
1: Já, já.
6: Það eru margir ruddar þar.
1: Já, ha. Og þá að slaufa þér
6: já.
1: Og útskúfa og skilja út undan.
6: Já.
1: Já,
6: þannig að kenning og framkvæmt helst í hendur. Mm-hmm. Tvær hliðar á þessu vók fyrirbæri sem að við erum að reyna að skilja. Ég, það tók mig smá tíma, ég var eitthvað að spyrja fólk á netinu, hvað þetta vók? Veistu, það bara, mérst bara að vera svona eins og þrjú ár síðan eitthvað svo liðis. Mm-hmm. Það bara hafði ekki hugmyndi hvað það var.
1: En semir eitt valgir, ég kannski að trubla
6: Nei, nei, nei, nei hann stakkan bara
1: en sjá til dæmis, nú Donald Trump, nú hérna bannaði hann vók
6: já,
1: í Bandaríkjunum
6: Já, hann veit hvað þetta er
1: og, hann
6: og hans fólk,
1: já,
6: teimið hans
1: já. Og það að ganga eftir eða hvað?
6: Algjörlega, hann er að keyra að þetta hann, bara við þurfum að fá hann og hans teimi sko hann er náttúrulega ekkert einn í þessu
1: nei.
6: Hann er bara með sér teimi og þau eru með þessa hugmyndafræði hérna á reynu já. Hvað þetta snýst Og hérna, nema hvað að hérna, það sem að mér hefur þótt svolítið erfitt með að skilja vókið er hvað að ég hef ekki haft neina einfalda skýring á því. Mm-hmm. En þetta sem að James Lindsay er búin að segja frá hérna í 10 podcastum þetta vók, það hefur svona hérna, opnað augum mín fyrir því hvað þetta er og hvað þetta er allstaðar í íslensku samfélagi.
1: Já.
6: Þetta að rústa samfélagin okkar
1: Já.
6: Og við verðum að stöðva þetta. Hérna, mér finnst eða vera orðin þörf fyrir núna. Mm. Að vera með annars konar þjóðar öryggisráð heldurinn í gangi hérna á Íslandi. Mm. Mér finnst vant að þjóðar öryggisráð til hliðar við allt þetta pólitíska þjóðar öryggis. Mér finnst þetta varða þjóðar öryggis.
1: Já, já.
6: Það sem að gerast hérna.
1: Jú, út af því að það skarast kannski svolítið hagsmunni þarna
6: já.
1: Og svona tikkarinn ákveði svona vanhæfi.
6: Algjört.
1: Hjá þeim sem þar sitja sérstaklega fórsætisráð þeirra.
6: Algjörlega.
1: Sem er
6: Og já, hún formaður.
1: Þar þá kannski að taka áskilur sínu samráðurum.
6: Já,
1: einmitt. Það kannski ekki eðlilegt að ætlast til þess að hún geri það skilurum.
6: Það eitthvað sem vantar inn í þetta kerfi okkar, þetta líðræðislega samfélag sem við búum hérna við. Það eitthvað sem vantar inn í það að geta stöðvað svona hluti sem eins og þeir sem í gangi núna.
1: Já.
6: Á mörgum sviðum.
1: Mm-hmm. En það náttúrulega rekin ákveðin svona bergmálshellir í gegnum rúð til dæmis
6: já, já.
1: Og þar safnast þér saman einmitt
6: vókistarnir
1: og keyra á sinni trú
6: já.
1: Og sinni stefnu
6: einmitt.
1: Óhá því
6: já.
1: Hvað aðrir og önnu sjónamið þau komast helst ekki að og
6: Akkurat.
1: Það er skýringin á því af hverju rúfur orðin gölluð vara
6: Algjör.
1: Í raun að vera
6: hann segir hann hérna hann Lindsay, hann segir hérna að haga sér á vókhátt er hegðun í anda Lenins að beita skiptingunni í vini og óvini eða í þessa gamaldags ættbálka pólitík. Mm. Og við getum alveg séð það að vera að gerast hér í samfélaginu. Það gerist bara inn í hverjum einasta skóla sennilega. Mm. Ha, og það gerðist sko á COVID tímabilinu í skólunum hérna mm-hmm. þegar að þeir sem að vildu ekki færi sprautur þeir voru hund eldir af hinum já, sem að hérna sem heldu að sprauturnar væru svo mikilvægar og fleira sem gerðist í þar
1: já.
6: En síðan talar hann hérna að þetta gerist líka í bland við pólitískar leikreglur í anda Machiavelli já að haga sér eins og leninisti eða Jakobini ef þú vilt frekar nota aðra sögulega viðmiðun eða Bolsjeviki svo annars dæmi sér nefnt og mér finnst rosalega mikilvægt að ég veit að það enginn að tala þetta hér og það kannski enginn að hlusta á Lindsay heldur en mér langaði fyrst að mér gafst þetta tækifæri til að tala þetta þá við verðum að skoða þetta í þessu stærra samhengi
1: já, já, já, já.
6: Nú getum við bara kikt á þetta með öðrum glerugum heldur en við höfum verið að gera áður Hugtæki vók og hugsunahátturinn á bakvið vók snúast þessa critical theory eða búa yfir gaggríninni vitund og við erum búin að daðra svolítið í skólakerfinu á menntavístasviði við þessa critical theory
1: Já.
6: Sem að hugmyndafræðingurinn Paul Freire. Mm. Og nema hvaða hérna að það, hérna, það eitt fyrirlestur sem James Lindsay með af því að það sem að gerast í skólum í dag og hann bara segir hérna frá því hvernig Paul Freire notaður til að grúma í skólum þannig að það sem að gerast hérna í hérna nafni þessarar kynlífs ofbeldis kynlífs fræðslu í skólum það tengist þessu líka og hérna það tengist allt
1: já, það part er svona undirgreining af þessu
6: já, það það sem
1: já.
6: Og hérna, nema hvaða hérna að hugsa á walkout sem kenningin, að bregðast við á walkout sem framkvæmdin ættbálka hugsun sem byggist á andstæðunni milli vina og óvina ásamt stjórnmálum í anda Machiavelli og að hugsa á walkout felur í sér beitingu critical theory gagnrýninnar hugsunar og ég bara með ég hérna bara þekki mjög, ég bara það eru bara nemendur núna á menntavístasviði sem eru að skrifa sem sagt loka ritgerðir á ýmsum sviðum í anda critical theory
1: Já.
6: Það þarf að skoða critical theory á menntavístasviði það þarf að rífa það upp með róti og Já. Segja fólki frá því hvað þetta í raun og veru
1: Já. Þetta bara nefndur í góri trú
6: í mjög og þetta kritikal þeir eru gaggrínin hugsun þeir eru að skrifa ritgerðir gaggrína hugsun nefnda og svo framvís en það fylgir ekki, hérna sagan á bakvið það fylgir ekki
1: Nei.
6: Og þetta það sem að hérna hinn raunverulega og fulla skilgrinning á vók
1: Já.
6: Og mér bara af því að þú ert búin svo gott hjá þér að þú ert búin að vera að taka þetta upp svona síðustu daga og vikur ég veit Já. Ég hvað búin að vera að taka það lengi upp en Það snýst að hugsa eins og fræðimaður sem beitir gagnrýninni kenningu og bregst við eins og Bolsjeviki, segir hann James Lindsay.
1: Já.
6: Það málið. En þú hagar þér eins og fífl vegna gagnrýnu fræðikenningarinnar. Og hann segir það. Það eini þátturinn sem vantar í þessa litlu mynd. Hvað þýða öll þessi orð sem verður að nota? Og hérna að hugsa á vókátt felur í sér að búa yfir gaggríninni vitund eins og það sé svo eftirsóknarvert en það bara hápólitísk vitund að hafa gaggrína vitund þýðir eitthvað mjög sérstakt í hugum margra þetta ekki bara orð og að vera vók hérna ekki bara orð heldur bara heil hugmyndafræði niður, rífandi sundrandi eitruð
1: Já.
6: Hugmyndafræði
1: sjáðu hvað alþingi lamað út á vók sem betur fyrir hefur það aðeins dregið úr því núna
6: einmitt.
1: En það var á tímabili ofsalega erfitt að horfa á þetta
6: þetta bara átakanlegt ég fæ bara gæsa úr þegar þú segir þetta sko. Og hann James Lindsay hann segir hérna og ég byggðist afsökunar á því að til séu raunveruleg orð sem þetta fólk hefur varið hilli öld í að nota þú veist, þetta ekkert nýtt til að lýsa því sem það að tala En við verðum í raun að þekkja nokkur af þessum orðum. Mm-hmm. Að hafa gagnrýna vitund þýðir því að hafa vaknað til þeirrar trúar. Að gagnrýnin fræðikenning eigi við allt sem að þú aðhyllist. Mm-hmm.
1: Já, ha. Já, já.
6: Og hann hefur verið að tala um hérna annan gæja hana, Max Horkheimer og hann hefur hérna verið að tala um þetta allt saman sem tjúst í 10 podcastin sem eru mjög verð, vel þessi virði að hérna að hlusta á.
1: Já.
6: Og hann sagði sem þetta gagnrýna fræðikenningin þessi Horkheimer hefði orðið til vegna þess að í raun ekki hægt að lýsa fyrirmyndar samfélagi
1: Já.
6: Eða frjálsu samfélagi út frá gagnrýni Marx á allt sem til er
1: mm-hmm.
6: því allt sem er til á skilið að líða undir loksangkvönd marxisma
1: Já.
6: Og hérna þannig að hann hérna kennir þetta mjög við þessa upphaflegu hugmyndafræði og hann segir að hérna að marxismin sé sem sagt í rauninni gagnrýni á falin valda öfl
1: mm-hmm.
6: sem þú gerir ráð fyrir að séu til staðar Og þessi critical theory að gagnrýna vitund sem að margir eru að skrifa að menntavísta sig í dag
1: mm-hmm.
6: og kennarar þar eru að kennum, það eru ekki margir kennarar. Gagnrýnum vitund felur í sér að maður öðlast trú á einskonar samsæriskenningu innan gæsalappa.
1: Mm.
6: Að allt samfélagi sé skipulagt út frá forsendum núverandi samfélags en ef þú getur gagnrýnt þá þætti þess sem þú vilt breyta. Þetta er hérna hinn miskunnalausa grundvallarregla sem miðar að því að styðja við kúara og kúa þá sem undir eru settir.
1: Já, en nú gerðan hérna Valgerður
6: Já.
1: Eins og í framkvæmt hér á Íslandi
6: Já.
1: Að þá sjáum við einhver gaggrinir og Já. Kemur með athugasemdir og segir ég að það náttúrulega vegna þess að þetta svona hins einn, þá það þá að gripi til þess að segja strax ég þetta samsæðiskenning
6: algjörlega.
1: Og samsæðiskenning og það eru sko heilt podcast hér eða hlaðvarp sem er bara að týna til samsæðiskenninga sem
6: menn
1: trúa
6: Já.
1: Og þetta til þess að eyða sannleikarum kom í veg fyrir
6: bara sko samsæðiskenning þýður bara Já. Það verið að hérna, kæfa sannleika
1: Já.
6: Allt samfélagið, allt sem í því mótast af þessu í þessari hugmyndafræði. Gagnrýnin vitund þýðir því að hafa öðlast þá trú að gagnrýnin kenning eigi við allt
1: mm.
6: sem lítur að því sem þú hefur áhuga á. Að þú getur ekki líst því hvað sé rétt við tilteknar aðstæður en þú getur bent á hvar leynist falin rasismi,
1: mm-hmm.
6: falin kynjafordómar fordómar eða falin hverskis mismunun sem þú vilt
1: Já, svo sem það eru jafnvel með heila stofnun sem að leitar hvar rasismi,
6: Já.
1: Við finnum rasisma
6: Já,
1: og það búið heila þú nánast halv og heilu starfstjöldina þið leitið að rasisma og hvar kynja mismunun
6: Já.
1: Og svo framvegis þetta er bara atvinnugrein á Íslandi
6: Þetta er bara atvinnugrein hér
1: Já, búið til henni til
6: Eða kannski sko, jafnvel einhvers konar fælni
1: já.
6: Við eitthvað
1: já, og svo það
6: já. Þetta felur í sér að tilenga sér miskunnarlausa gagnrýni
1: já, sem að raunverulega í framkvæmd á að réttlega þetta það er kannski ekki
6: allt saman
1: það er kannski ekki komið að því hérna á Íslandi en þá en það er allavega sko réttlættir refsingar
6: já, akkurat,
1: það nákvæmlega það sjáum við aðeins sem blunda það, í innan Evrópusambassins og topparum núna
6: já.
1: Að þeir sko býti blaðið að þeir þá langar já. Svo mikið til að setja á tjáningar frelsisbann
6: einmitt
1: já.
6: En það sem að mér finnst líka athyglisvert og hérna frábært að sjá hjá honum James Lindsay, hann talar sem sagt sko, þetta er ekkert íslenskt Nei. Hann segir sem sagt að vinna gegn ríkjandi yfiráðum
1: mm.
6: felur í sér að taka upp sjónarhorn utan að komandi aðila
1: mm-hmm.
6: og hvað erum við að velkja, við erum alltaf að spyrja hvaðan kemur þetta
1: mm-hmm.
6: af hverju er bönkunum okkar stjórnað eins og þeim eru hverjir eru bakvið, þetta er einhverjir utan að komandi eitthvað
1: hverjir eiga
6: Já.
1: Banka á Vesturlönd
6: hverjir eiga bankana,
1: mm-hmm.
6: ha
1: menn við ekki svara Já, því
6: nei. Ég meina við getum líka skoðað eins og skólan okkar
1: mm.
6: það er orðin UNICEF skólar, allir skólanir í Kópavogi er orðin UNICEF skólar
1: Já.
6: einhver, hérna, einhver bæjarfélögur með UNESCO skóla hérna, og fleira og fleira og fleira hvað felst í þessu, akkur erum við ekki bara með íslenska skóla akkur erum við ekki bara með hérna, þær kennslu aðferði sem að dugðu okkur hérna bara í ára tugi þarna framan af, eða allar með miðbygg hérna, síðustu aldar og höldum því bara áfram
1: það nýmitt þetta, ha. Að hvaðan kemur þetta skyndilega, þú ert að lýsa vókismannum og svo sundugreiningur svo líka fylgifiskar af því eins og degi og degi náttúrulega banna í bandaríkjörum og það Trump sem tók við embætti í janúar 25
6: bara.
1: Og hann bara sagði nei þetta gengur ekki sko. Og bara byrjaði á því að undirritaði forseta tilskipanir og bannaði bara fjölmörg atriði sem lúta
6: einmitt, degi Nákvæmlega.
1: Og þú kannski segir okkur líka frá því hvað DEI stendur fyrir.
6: DEI þýðir hérna, stendur fyrir diversity, equity og inclusion. Mm-hmm. Málið það að hérna, það eru kynnta til sögunar alls konar svona hugtök og þetta allt saman þrír skamstafanir í þremur hérna, bókstöfum.
1: Já, svona
6: og þetta allt plat.
1: Já, fjölbreytni, jöfnu og þáttöku.
6: Já, málið það að þetta má í rauninni rekja til hérna, ráðstefni sem var haldin á hérna, Spáni. Mm. 1994, sama ára sem áraskóli var stofnaður sem ég var skólastjóri fyrir nokkrar.
1: Já.
6: Og hérna, og fólki sem var þar á ráðstefninni, það hafði ekki hugmyndum hvað það var að samþykja. Það var látið rétta upp hönd, hérna, með einhverja yfirlýsingu sem var hérna lesin upp í lok ráðstefnunar en þau hafðu ekki hugmynd um að þau vera að samþykja einhverja stefnu til að fara með heimdi sín skilurðu
1: en og, þetta og leiða hana áfram
6: alveg, já,
1: einmitt án þess að skilja hana
6: skildi ekki neitt
1: mm-hmm.
6: og hún merkti
1: sendi bara áfram á ráðstefnur
6: já, einmitt og hún stóð fyrir allt annað 1994 heldur hún gerði svo næstu 20 árin á eftir við, það er eiginlega efni alveg í sér þátt sko
1: já, einmitt.
6: Ha, Og hérna, það bara hryllilega sorglegt að sjá áhrifin af þeirri samkomið þarna, frá Salamanka 1994 og hvaða áhrif hún hafið á Íslands skólastarf. Það bara alveg sér kafli út af fyrir sig.
1: Já. En þetta náttúrulega þar sem að við þurfum skýringar
6: já,
1: á
6: já.
1: Og eins líka þetta að ákvörðu breytist einhvern veginn lestara kennslan samlega þessu hvernig fer þetta síjast inn og inn í skólana og allt inn er ekki hægt að kenna upp á gamla máta. Þú veist, hvernig stendur á því?
6: Já. Málið að í stórum dráttum sko, við erum að kenna alveg eins og Ísak kom með frá Svíþjóð 1929.
1: Já.
6: Við erum í rauninni í megin dráttum að kenna þá aðferð. En það ákveðni hlutar í þeirri aðferð sem að hérna, má alveg benda á að mætti hérna, aðeins snýrta. En hérna, þannig að þú veist að það sem að þau eru að gera á Akureyri er ekkert rosalega mikið frábrugðið því sem eru að gerast hérna í Reykjavík sko. Þannig að það bara svona sér efni, en hérna þannig að við erum alltaf að tala við erum að rífast eitthvað hérna sem að hérna, náttúrulega bara alveg fáranlegt að við sem að rífast vegna þess að við erum í rauninu alltaf að byggja á sömu grunn aðferðinni en nema það að það vantar aðferð, það vantar nálgun fyrir 20% sem læra ekki að lesa með þessum aðferðum sem að við erum búin að vera að vinna með frá hérna 1929 nema hvað Að vinna gegn ríkjandi yfirráðum felur í sér að taka upp sjónarhorn utan að komandi aðila og nú langar mig bara til þess að við sem þjóð förum að skoða hvað, hérna, hvað er að gerast hérna í þessu landi, hvað er búið að vera að gerast hérna. Og það er eitt sem er mjög athyglisvert finnst mér er það að það er alls konar styrkir í gangi hérna, eins og til dæmis í háskólakerfinu. Það þyrfti að kortleggja gjörsanlega algjörlega styrki sem að hafa verið veittir til ýmissa verkefna í háskólakerfinu. Og ég bara velti því oft fyrir mér, menna hvaðan koma þessi peningar í þessa styrki? Þeir koma á hérna opinberlega frá Evrópusambandinu.
1: Já.
6: En mér grunar þetta séu okkar eigin peningar. Mér grunar þetta séu rauninni bara peningar sem við höfum lagt í ýmsa sjóði. Og þetta eru bara allt sem ég segi hérna, ég ber ábyrgð á því sem ég að segja.
1: Mm-hmm.
6: Og þetta bara mínar skoðan og ég hef bara leyfi til að hafa mínar skoðanir.
1: Ennþá.
6: En, já, ennþá.
1: Ennþá.
6: Ég veit ekki hvert maður á að fara þegar hérna, það kemur að því
1: að... En allavega...
6: Nema hvað, hérna, að hérna, mér finnst vera rosalega hérna, athyglisverður leikur í gangi, það verið að stopna til alveg ótal verkefna. Allir rosalega upp með sér að vera þáttekundir í alls konar Evrópuverkum, alls konar verkefnum. Og það er svolítið því fylgja náttúrulega ferðir til útlanda og ýmislegt sko. Og hérna og hérna mjög athyglisvert að fylgjast með þessu hvað þetta kitlar líka mikið alla sem að fá að taka þátt í þessu öllu saman já. Þetta mjög athyglisvert nema hvað að hérna að mér langar til þess að við skoðum semst, hvaðan koma allir þessi peningar og hvert fara þeir og er þetta ekki bara peningarnir okkar sem verið að, eða að styrkja okkur frá Evrópusambandinu til dæmis heyrðu nema hvað að hérna að hérna meira hérna frá henni dýmslein segja áður við hérna hættum hérna þessu að hérna hann segir þetta með að vinna gegn ríkjandi yfirráðum felur í sér að taka upp sjónarhorn utan að komandi aðila og við þurfum bara að rannsaka það veruleg ég bara bið alla hlustendur útvarpssögum að taka þátt í að leita að þessu þetta fellur utan þessi ramma sem telst ásættanlegur og þarf að vera gaggrínið eða grafa undan ríkjandi kerfi og það það sem að þetta allt sem hann að gera þetta að grafunda, við höfum ekki lengur stjórn á þessum hlutum öllum og það eru ótal hluti sem við höfum ekki lengur stjórn á hérna bara í þessu landi
1: Já.
6: Og hann segir það sem að gerist eins og vinur minn Mike Nana og ég sögðum gjarnan að standa fyrir utan eða sitja fyrir utan ríkjandi kerfi og horfa á það og það það náttúrulega sem að við erum að gera hérna, við erum að horfa á þetta eiginlega utanfrá og okkur svíður
1: Já.
6: En þannig virkar gaggrínin kenning Hugmyndin svo að hugmyndin á bakvið vókstefnina í raun svo að samfélög búi yfir menningarlegum yfirráðum. Þau hafa ríkjandi menningarlegt gildi, mengi athafna viðmiða hegðunar, væntinga, vinnubráða, þekkingaforma, samskiptahátt og hugsunahátta. Allt þetta við heldur ríkjandi kerfi, óbreyttu ástandi og eina leiðin til að rjúfa þetta í raun starfsemi sem vinnur gegn þessum yfirráðum. Að starfa utanfrá, nýta önnur þekkingaform og einfaldlega spyrja spurninga. Þetta eru svona dæmi hérna nálganir sem verður að beita hérna þú situr hérna sem sagt fyrir utan og það sem þú dregur inn í myndina verður að vera gaggrínið eða augrandi á einhvern hátt og þetta fals, þetta bara kritikal, þetta svo mikið fals hugtak. Að þetta ekki neitt kritikal, en það hljómar þess að þetta sé rosalega flott orð.
1: Já.
6: Í anda gaggrínina kenningar sem náttúrulega bara þetta bara, það ótrúlegt hvað hægt að hérna, hann deyr hann Pál og Fríri, hann deyr 1977 75 ára gamall þannig að hérna, að ég alveg, hérna hann búinn að hafa alveg ótrúlega mikil áhrif á hérna alla inn í allar sko háskólastofnanir sérstaklega kennslustofnanir
1: já en það, já Nei, þetta bara mjög umhersunavert sko hvað það sem býra baki og svo segir þessi hugmyndafræði sem keirt á
6: Já.
1: Menn tala nú að það sé nú hugmyndafræði til dæmi stjórnmálaflokka og hún opinber sjáum hana menn með mismunandi áherslur og forgangsröðun en svo það bara greinlega orðið þannig í dag að innan þessara við skulum segja stofnana sem stjórnmálaflokkar eru að þá ekki endilega farið eftir svona helda stefnunum þetta brjótast út svona réttlæting fyrir alveg ótrúlustu hlutum og þess að eins og núna ekki skrítar ekki staði við hlutina það átt að taka á efnaðasmálum og svo bara gerist ekki, það er ekki að frétta það er hvað gerist hjá fjármálaráðherra það er bara ekki að frétta heldur og svo hækkast sælabanki bara stýrivext af því að það er bara allir búin að búti sína réttlætingu
6: einmitt
1: gerir ekkert til af því að hvað, hver á Ísland hver er það
6: og ég bara, ég vorkenni svolítið hérna, þessum stjórnmála konum sem eru þarna í forsvari fyrir okkur í dag ég bara þannig á vissan hátt
1: það eru svo viltar enda sérðu svörin, er ég að svara
6: það geti ekki svara
1: henni það geti ekki svara
6: það er búin að svíkja allt
1: já, kannski meira að minna óviljandi að þeir viti ekki inni hvað það er komið
6: nei, einmitt að hugsa vók þýðir því að hugsa gegn ríkjandi yfirráðum það þýðir aðra leiðir til þekkingaröflunar það þýðir að beita þessari blessaðri gaggrínu kenningu sem í launinni leninísk hérna, og marxísk og allt þetta sem vorum að tala á það
1: en það sérðu að fara vanverða lög vanverða stjórnarskrána fyrir verandi forseti Guðni TH hann getur ekki eins og skilgreint fullveldi landsins bara nema skammalega nátt það bara orðið valkvætt hvernig skilgreint fullveldi heldur þetta sé
6: bara alveg eins og það orðið valkvætt hvernig skilgreint konu og karl
1: já, það er partur af þessu
6: það er hluti af þessu kynjafræðin er náttúrulega hluti af þessu sem náttúrulega bara, hérna, bara ekkert vit í. Nema hvað það þýðir að greina ekki hvort eitthvað sé rétt eða rámt. Þar kemur náttúrulega postmodernismin inn í þetta.
1: Já, já.
6: Að það allt í einu bara allt tekið, meðtekið. Þú þarft ekki að þú bara þitt upplifun. Allt sem að þú þetta gera þetta allt, allt sem upplifun. Bara minnu hérna þess þegar ég var kærð fyrir kynferðislegt ofbeldi gagnvart fyrirverandi kirkjuverði í Deignanskirkju. Það var hennar upplifun.
1: Já, hennar upplifun. Já,
6: að við tvær þarna sem að föðmuðum hana og hún faðmaði okkur eitt augnablik að við höfðum beitt hana kynferðislegu ofbeldi. Það var
1: já,
6: upplifun.
1: Já,
6: en mín upplifun skipti engumáli og, og upplifun hins matráðurins hérna skipti engumáli. Það var bara upplifun hennar sem að skipti máli. Jæja. Það þýðir að greina ekki hvort eitthvað sé rétt eða rangt, satt eða ósatt, heldur hvar falin valda dýnamik leynist. Út frá marxískri kenningu kúara og kúaða sem þú telur gegnsýra allt samfélagið. Og það hugmyndafræðin því.
1: Það ertu komin að
6: já,
1: því.
6: Já, það er
1: það. Það er þetta kenni mál.
6: Við erum að leiðinni þangað.
1: Við erum, já, og við horfum á það.
6: Já.
1: Og þú sér bara eins og núna að bara strax kröfuna eins og frá Evrópusambandinu, Úrsulufondilægin, að það er þetta að, nei, fyrstu sögðu nei, settu bókun 35 á þau.
6: Emmitt, akkurat.
1: Og daginn eftir úrslitin, þegar neyi vann skipt, þá kemur bara tilkynning frá utanríkisráðherra bókun 35 fer og hún bara búið að tala fyrir því komið inn í þingið
6: sko,
1: við Íslendingar eigum að sætta okkur við það að erlend öfl sem að jafnvel kalla okkur Eskimo þau vit ekki neitt landið þau að setja lög fyrir okkur og allting Íslendingar núna ætla það að samþykja þetta bókun 35
6: einmitt, akkurat
1: við þurfum að fá ölsinga Valgerður Snælandi og Stóttir algjörsniglingur hér á ferðinni og gaman að sjá hann aftur og við hérna
6: fyrir gefðu, ég skildi koma þér svona óvart
1: nei, kemur aldrei óvart bara snillt en hérna við fáum auðlýsingar og svo komum við strax aftur
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni þú veist hvað gerist þá Nikolai Bifræðastillingar Faxafinni 12 sími 588 2455 588 2455
4: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

0: Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni. Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur þegar hlusta útvarpsögu. Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Valgerði Snæland Jónsdóttur fyrir skólastjóra og kennara. Við erum að ræða menntamálin og skólamálin og eiginlega hvað breyttist og hvað gerðist. Við erum að tala vókismann og Valgerði kom nú heldur betur og óvart með því bara að segja okkur algjörlega hvernig þetta var til, af hverju þetta hvernig á að skilja það og hvaða marxismi þar í gangi á baku tjöldin en okkur vantar kannski höfuð. Ofan á allt saman og algeru hvað segiru við erum komin að þessu að fólk vill fá að raunverulega að deila og drottna og refsa
2: það það sem mm-hmm. að hugsa bók þýðir sagt, að hugsa gegn ríkjandi yfirráðum alveg sama hvort það í saumaklúbnum eða í skólanum eða í heilsugæslunni
1: eða
2: stjórnarskráni já, vá, allt saman
1: bönnum kalveð
2: við minn góðir
1: já
2: Og það alveg sama hvar í kerfinu og ég held það svo mikilvægt fyrir okkur bara að fara að opna augun fyrir þessu að það þýðir sem sagt hérna aðra leiðir til þekkingaröflunar að þýðir að beita þessari blessuðu gaggrínu kenningu hans Paulo Freire frá því fyrir, hérna á fyrir hluta síðustu aldar sem að var bara marxismi, sem var bara leninismi, sem var bara þetta allt saman það þýðir að greina ekki hvort eitthvað sé rétt eða rangt, það skiptir engu máli lengur hvort að eitthvað satt eða ósatt, það skiptir engu máli lengur heldur hvar falin valda dýnamik leynist út frá marxískri kenningu kúara og kúaða
1: Já.
2: Sem þú telur gegn síra allt samfélagið þessi viðkomandi aðili
1: Já.
2: Ekki bara það séu stundum til fólk sem eru kúarar eða fólk sem eru kúað heldur að skipulags regla samfélagsins og bókstallega allt í samfélaginu mótist af kerfi kúara og kúaðra.
1: Já, já. En það það sem verið að gera.
2: Já.
1: Það verið að kúa fólk já. Til þess að hafa ákveðna skoðanir.
2: Já, algjörlega.
1: Og ef þú hefur það ekki,
2: já.
1: Þá ertu tekin fyrir.
2: Það máli.
1: Þá færðu bara greinar
2: já.
1: Og skýta greinar.
2: Já.
1: Og það rúlaði yfir þið helst af öllu.
2: Og þau eru mestu kúararnir.
1: Og það eru mestu kúararnir.
2: Já, algjörlega.
1: Já.
2: En að reyna að koma því yfir aðra.
1: Já. Það nefnilega það sem sko
2: já.
1: Og fólk áttar sér ekki á því sko þegar það bendir svona með
2: já.
1: Fingrinum
2: já,
1: og tekur eitt fingur og já. Bendir og aðra og segir þú
2: já.
1: Þá eru fjóri fingur sem benda það sjá
2: Það nefnilega málið
1: Þetta já. Er svolítið þannig
2: Já, akkurat
1: að þetta þarf fólk að átta sig á finnst mér að hætta þessun að vera hrætt
2: já,
1: hrætt við sínar eigin skoðanir
2: já.
1: Og þora að segja nei
2: Akkurat.
1: Við þetta yfirgangsama fólk
2: Heimitt.
1: Og freka
2: já.
1: Ósvífna fólk
2: Algjörlega.
1: Sem veður uppi jafnvel inn í svona hópum
2: já, já.
1: Skiparöðum
2: Algjörlega.
1: Þið hugsi svona
2: já, já. Og í félaga samtökum
1: já.
2: Það er alveg stórhættulegt
1: já.
2: Í þjóðkirkjunni fyrirgeð
1: já.
2: Heyrðu og þá segir hann hérna líka og þú hefur semst vaknað til þeirra trúar að gagnrýnin kenning þín sem slík eigi við allt og þú ert hérna búin að ákveða það fyrir aðra líka það að hugsa vók að hugsa vók að hafa hugafar þessara blessuðu gagnrýnu kenningar eða gagnrýnu vitundar sem náttúrulega bara platt eða að trúa því að gagnrýnin kenning valda greiningi anda marxískrar hugmyndafræði kúara og kúaða ásamt andstöðu við ríkjandi yfir ráð
1: já.
2: Og það getur þess vegna verið í fjölskyldum líka
1: já, já, það hver frekastur í fjölskyldinni
2: já, aldeilis,
1: já, aldeilis
2: já.
1: Og í stór fjölskyldinni já. Allavega og tengdabönnin og,
2: heldur
1: og hann, ja, þetta er nefnilega svolítið alvarlegt mál hérna
2: þetta er mjög
1: og,
2: alvarlegt
1: og svo líka að því við erum að tala með hennar vókisma
2: já.
1: Að svo enn og einhver sem er búin að taka trúna og aðfellist þetta kemur svo í fjölskyldu bóðu byrjar að nekslast á öllu minnum
2: já.
1: Og fólk þorir svo ekki að hafa skoðanir
2: Nei.
1: Og andmæla og tengdafóldarnir sitja bara að horfa á
2: það eru átakanlega sögur í gangi
1: í fjölskyldinni
2: já,
1: já,
2: alveg
1: já.
2: Þetta var ekkert svona áður fyrir,
1: nei,
2: það, svona rosalegt.
1: Þá voru bara allir kátur Já. Og gaman, sko. Já. Núna er þetta bara, þetta er náttúrulega leiðir af þessari, eins og við stundum segjum, sko, að þetta sé heila þóttur, sem Já. Er nú kannski gendilega rétta orðið, en þetta er svona ákveðin trúabröð Já. Sem hafa fengið að grípa
2: Akkurat, sig. Akkurat, nákvæmlega.

0: sem við getum nefnt en þetta eru frekar óhlutbundin atriði sem snúað heildarmyndinni hérna eitt sem sagt þessi ættbálka hugsun vin, óvin og veistu, við þurfum bara að fara að hugsa þetta bara þar sem við erum á kaffistofinni í, hérna, á vinnustaðnum þá eigum við bara að fara að skoða þetta við erum að fara að skoða þetta í umhverju nokkar til að skilja þetta og leifis ekki að gerast og númer tvö eru pólitískar reglur í anda hann Machiavelli og hann djemslegin segir að hérna Þetta væri hegðun sem mætti kenna við Lenin, við Bolshevika eða Jakobina, bara til smá upprifinar.
1: Já.
0: Það skiptir ekki máli hvaða heiti notað. En þessi greinamunur á vini og óvini á rætur að rekja til nasista, en þessi hegðun kemur fyrir allstaðar í kommunisma.
1: Já.
0: Hún á sér heiti sem nær aftur til sjöundu aldar. Í Íslam kallast þetta al-vala-val-ibara sem þýðir hollusta og afneitun þannig að þetta líka þar og þeir eru að beita því óspart á okkur
1: Já og segðu
0: Algjörlega
1: Að hverju koma yfirlýsingar rússar eru óvinir okkar
0: Já akkurat og frábært og nefnir
1: þetta Já
0: Þetta er algjörlega
1: Þetta hrópar á mann sko
0: Þetta er alveg það
1: Þetta er,
0: já, þetta er það sem já. Er í gangi núna
1: Þeir eru
0: núna.
1: Óvinir okkar já. Og við erum undir mikilli ókf
0: já, já einmitt
1: Já
0: Og að gera grínað Trump, það nú eiginlega að verða búið, en hérna, Trump þurfti ekki að gera neitt nema eitt fyrir mig. Á fyrsta degi þá var hann með yfirlýsingum það að, hérna, að við værum karl og kona,
1: Já.
0: Að fólk væri karl eða kona. Það var alveg nóg fyrir mig að ég myndi styðja hann. Jæja, þetta er ekki eitthvað sem bundið við nasískan hugsuð sem setti fram hugtakið greinarmunun á vini og óvini. Allar alræðistjórnir nýta sér þessa hugsun ekki bara kommunistar eða nasistar heldur allar alræðistjórnir og við hvað búum við í dag búum við, við líðræði í dag fyrir göðu Arnþrúður minn, þú ert lagfræðingur
1: Já, hér á Íslandi náttúrulega gerum við það en ég hrættari við Evrópusambandi að því þar alræðið
0: Já.
1: Því að við höfum þá með sko kostningar og fólk sko löglega kosið til valda
0: Já.
1: Í þingkostningum og við fáum ríkistjórn og höfum þingræðisreglu og annað og forseti landsins skipara þannig Já. Að það virkar
0: Já.
1: En og uppspretta laga
0: Já.
1: Er auðvitað hjá Alþingi, hjá forseta Íslands og öðrum stjórnvöldum samkvæmt annari grein stjórnarskráinu og þetta er náttúrulega það mikilvægasta sem við höfum raunverulega út á okkar fullveldi
0: Já.
1: Því að það tala stundum að sé vera að sneiða því
0: Já.
1: Og sannarlega vera að reyna það núna Já. Með bókun 35 Einmitt. Og gott betur
0: Já.
1: En aftur á móti þessi uppbygging hjá Evrópusambandinu, munurinn sá að Ísland er land og fullvalda ríki Evrópusambandi er ekki land
0: Nei,
1: þetta er samband
0: Já.
1: Það hefur ekki þessa þrígreiningu ríkisvalds það uppspretta laga er á skrifborðinu hjá Úrsúlu von der Leyen fyrst og fremst henni einni ekki hjá þingmönnum Evrópuþingsins heldur hjá henni
0: Já.
1: Og með stjórninni í kringum hana en hún er manneskjan samanbyrð þegar hún núna bauð allt í einu Kanada auka aðild að ESB þetta var hennar eigin hugmyndafræði eins og húta lýsa
0: Já,
1: þetta var það sem hún ætlaði sér
0: Já.
1: Hafði ekki sagt neinum öðrum í aldaríkjónum frá því eins og núna er alltaf snarvillt út af því en Já. Það er annað mál en ég bara að segja að það er miklu líkara allræðis
0: Já.
1: Stjórn innan Evrópusambandsins sem að við erum að horfa á okkur býsta þar inn í og verið að reyna pottóku þar inn Þetta er stór hættulegt af því ef að við erum að þykja lög þaðan sem við þurfum að setja inn í íslenska rétt strax, bara það er beinréttaverkan, að það þýðir þá náttúrulega að við getum ekkit kvarta að senda henni bref eða að ringi henni eða menna, hún bara ræður
0: Já, hún ræður bara
1: Þetta er innræði
0: Já.
1: Og ég er ansi rættu með að þetta væri í Rússlandi
0: Já.
1: Þá væri nú sennilega búa að loka hann inni
0: Já, gruna mig
1: Já.
0: Allar alræðistjórnir nýta sér þetta ekki bara kommunistar eða nasistar heldur allar alræðistjórnir eins og þarna hjá Evrópusambandinu reyndar nota margir valdhyggjumenn og þú ert að tala einast líka sem ekki reka alræðistjórnir þetta líka allir sértrúasöfniðir nota þetta allir innan safnaðurins eru vinir
1: Já.
0: Skilju Þannig að það sama
1: Ertu með mér í liðið ekki?
0: Já, ertu með mér í liðið ekki? Mm. Og við höfum heyrt talað fólk sem hefur

0: fjölskyldu sem hafa splundrast einmitt bara í trúarhópum.
1: Já.
0: Allir þeir sem standa utan við sértrúarsöfnuðin eru óvinir.
1: Mm-hmm.
0: Þannig virkar þetta. Óvinirnir eru því þeir sem standa utan við kerfið þitt eða í raun í allræðisríki, hvort sem er að ræða kommunisma, gaggrína, kritikal hugmyndafræði, kritikal theory eða woke hreyfinguna.
1: Mm-hmm.
0: Óvinirnir eru þeir sem eru ekki woke. Ef maður skoðar til dæmis ræður Mao Zedong, hann hélt mjög mikilvæga og fræga ræðu árið 1957 þar sem hann útskýrði hvernig þeir skilgreindu á mismunandi stigum kommunísku byltingarinnar, hvort sem það var fyrir valdatöku á meðan á henni stóð eða snemma á sjötta áratögnum þegar hann hafði nýlega náð völdum og síðar á áratögnum þegar þeir lögðu mikla áherslu á að svo kalla byggja upp sósíalisma, hverjir væru vinirnir? Nei, hann segir ekki hverjir vinirnir væru. Jú, hann segir hverjir vinirnir væru og hverjir óvinirnir, hverjir væru fólkið innan gæsalappa og hverjir óvinir fólksins.
1: Já, já. Það er akkur, þetta er sama okkur sagt.
0: Já, inn, já alveg.
1: Þetta vinir, verið að gera með okkur íslendinga líka.
0: Algjör líka. Vinirnir eru þá þeir sem hjálpa til við að byggja upp sósíalisma.
1: Mm.
0: Það kjarninn í máli hans.
1: Já.
0: Skilgreiningin breytist hérna eftir því hver markmið hans voru hverju sinni en á þeim tímapunkti sem var átt við þá sem hjálpuðu til við að byggja upp sósíalisma vinirnir eru því woke fólkið og óvinirnir hérna hinir sem eru andsnúnir uppbyggingu sósíalismans eða vinna á einhvern hátt gegn byltingunni og málstaðnum
1: Já, já.
0: Óvinirnir eru þeir sem eru andsnúnir vókverkefninu séð frá sjónarhóli vókreyfingarinnar. Einfaldasta leiðin til að skilja þetta að hugsa bandamenn annars vegar og fordóma fulla hins vegar.
1: Já, já, könnustu nokkuð við þetta. Enda sérðu, Valgerður, að hvernig svo eru hugtökin öll búin til útrá
0: Alveg,
1: þessu, upplýsinga óreiða og hattusóreiða og allt þetta og rasismin á því En sko, þetta er svo sniðu, því að þeir eru að lýsa þessu, að sjáðu sko að vókismin, jú, þá hefur opin landamæri, bara fylla allt hérna og ríki borgar, einhverjir, bara nógur þessi meja peningaborga, við ætlum ekki að vinna
0: að
1: gott líf
0: já.
1: Og hugmyndur um borgaralaun og allt möguleg
0: 14 manns í sömu íbúð
1: já, og 14 manns í sömu íbúð og hérna þannig að þetta er það sem við erum að kljást við
0: akkurat
1: en menn aftur á móti kannski átta sig ekki á því hvað þetta er þess að gott að þú ert að fara yfir þetta að haldu áfram endilega
0: ég bara, þetta er formálin að skólakerfis
1: já.
0: Heyrðu, og hann segir hérna James Lindsay, hann tekur sem dæmi hérna, ef þú ert bandamáður transfólks þá ertu vinur ef þú ert það ekki á nokkurn hátt þá ertu transfóbískur og fordómafullur þú ert annarkvort hérna andrasisti eða rasisti
1: já
0: Ef þú lítur hérna algjörlega stjórnkenninga gagnrýna kynþáttafræði, critical race theory og Black Lives Matter hreyfingarinnar, þá ertu andrasisti. En leið og þú víkur örlíti frá línunni eða veitir viðnám, þá ertu rasisti. Það ekki að þar á milli, þetta skiptingin á vini og óvini.
1: Mm-hmm.
0: Það bara, þetta snýst allt þetta, óvinur ættbálka hugsun. Ættbálkurinn skilgreinist af fólkin sem best gegn óvininum skilur. Vinirnir eru fólki sem berst gegn óvininum óvinirnir eru skilgreindir af hreyfingunni eða leiðtogamennar og í vókreyfingunni eru óvinirnir allar tegundir kúara ríkjandi ástand, status quo, sjálft og kerfið sem skapar þetta ríkjandi ástand þannig að hver sá sem styður einhvern kúara á hvern þann óhlutbundna eða fáránlega hátt sem hægt að ímynda sér fáránlegasti er kannski betra orðalag hver sá sem styður ríkjandi ástandið að kerfi sem skapar það á nokkurn hátt er óvinurinn
1: Já. Enda manstu að þegar var átt að skikka helst alla opinbera starfsmenn og það var gert ef hann kom sko lagafrum að vann og er að reyna að koma því í gegn það fór nú ekki í gegn en það var að skipa öllum að fara á námskeið
0: Já.
1: Vegna þess að þeir áttu að læra hvað þið máttu segja
0: Einmitt.
1: Að opinbera starfsmenn manstu eftir þessu
0: já, já.
1: Að það var bara þegar áttu öfur höfði sér sko brottrekstur ef þið mætti ekki á fyrirlestrana
0: Nákvæmlega
1: Svona var þetta var tekið á starfsmenn hjá ýmsum opinberum stofnunum svona,
0: Já.
1: Þeir eru að mæta að, því, að þeir urðu að vita hvað þeir máttu segja og
0: Já.
1: Hvað ekki Eld, svona var þetta að byrja þetta var hjá Katrínu Jakobs hún byrjaði þarna og var að skikka alla
0: það fer hrollur mann alveg
1: Já, svona byrjaði þetta og maður horfði bara á og það svo erfitt að sitja undir svo vera áhorfandi og bara horf á hlutin að gerast
0: ég veit að, heyriðu, og vinirnir
1: hræðilegt, já, og vinirnir
0: og vinirnir mm-hmm. eru þeir sem berjast gegn óvininum
1: já akkurat, ha. Já
0: þeir kalla hérna þá bókstaflega bandamenn
1: já.
0: Sem er einmitt það sem bandamenn eru
1: mm-hmm.
0: þegar þú tekur upp þessa ættbálka hugsun annarkvort með okkur alla leið eða algjörlega mót okkur þá ertu komin inn í þessa skiptingu í vini og óvini Og það kjarnin í þessari jakobísku, bolsjevísku og leninísku hegðun sem einkennir vók stefnuna.
1: Mm-hmm. Það nefnilega það sem er.
0: Já.
1: Það er nú þetta sem er.
0: Já.
1: En hvað séður Valgerður?
0: Er klukkan, er tíminn að vera búin?
1: Hann er að vera búin.
0: Já.
1: Því að við vorum bara að taka þess og finna okkur aftur tíma
0: sko,
1: til að halda
0: Sko, málið er að, ég mér langaði sem sagt, sko, Ég get eiginlega ekki, þegar ég fór að tala, hugsa þessi 50 ár hérna sem ég búin að vera í íslensku skólakerfi
1: mm-hmm.
0: og fylgjast með hérna einmitt, vókism á ýmsum stigum
1: Já.
0: Að þá bara, ég varð að hafa svona prólókus að þessum, ég gat ekki farið núna að tala bara beint það sem hefur verið að gerast í skólkerfinu.
1: Nei, nei, enda bara ég mjög fegin því að þú reyður brautina í þessu,
0: Já.
1: Því að það ekki mann þurfa á að fara skilgreina þetta af því þetta náttúrulega öllum stigum samfélagsins
0: Já.
1: En við sjáum þetta tilfinnilega því að börnin í hættu, Fyrir. Þau eru í ákveðinni hættu út af þessu af því að þau fá rangar upplýsingar strax og svo bara standa fóreldrarnir og líta hverju aðra sko býtu hvað var neð að segja
0: Já.
1: Og vita jafnvel ekki hvernig það bregðast því að fóreldrarnir ekki sagt
0: Nei,
1: og það er nú þessna sem ég kalla eftir öllum fólki svo til núna að það er að koma til að reyna að útskýra hvað er að gerast og líka samhlega þá þessa þjóðfélagsbreytinga því það er engin tilviljun þetta er þessi kenning, þessi stefna vókismin og sumi segja glóbalismin og bara svo ég gerin og suma alveg vitlausa að þá hérna leiðist mér það ekki að segja það
0: Nei.
1: Að þetta er það sem að Donald Trump hefur verið að berjast gegn
0: og alveg snýrt
1: Já, og stoppa vókism, hann talar hann tekur á deginu og öllu deigfólki sem er 30% starfsmanna innan bandarska ríkisins og bara til dæmis þegar hann var fyrir skotárásunni í Pennsylvania að þá voru 30% af Secret Service, þar deyfólk og það vissi
0: fólk.
1: Að væri byssumaður en það
0: Já.
1: Skildi það ekki
0: Já.
1: Að því það var þannig alið upp fyrir þannig kennslu í skóla
0: Já.
1: Að það skildi ekki hættu
0: Nei.
1: Og þetta er nefnilega miklu alvarlegra heldur en að fólk gerir sig grein fyrir mm-hmm. og hérna en síðan aftur á móti líka að hann er náttúrulega að banna allt þetta dey og við höfum eftir að ræða það betur Valgerður og fara ofan í hvað það þýðir og hvernig er að því að menn eru svona að tala hér stöðum að það er inngildingin hérna sem við þurfum
0: sem er náttúrulega líka á svona Platón
1: Já, það er Platón
0: Algjörlega.
1: Og ég fengi ráð þeirra hérna hann ætlaði að alla geta sagt sko inngilding að því að myndi ekki orði Já, og hérna það var náttúrulega aldrei fyndir endar en allt í lagi en maður sér alveg að það vera að tróða þessu sem ég segi upp á stjórnkerfið upp á ráðherr og starfsmenn ráðuneyta til verða að passa inngildinguna alveg eins og hérna gillinguna og allt þetta það er svona alls konar sem er verið að tróða upp á okkur og við þurfum ekki að beita henni raunverulegu gagninu hugsun á það og segja heyrðu komdu með sönnun á að þetta sé rétt eða eitthvað þess áttar og stöndum ekki gegn því á meðan að okkar kannski æstu leiðtól láta til leiðast og plata sér inn í þetta.
0: Ég mitt. nákvæmlega.
1: Það bara það sem En Valgerður, við segjum þetta bara gott í dag, hérna, já, finnum annan tíma já. Og þetta verður bara framhald af, af Vókristmánum, hvernig hann búin að tröllriða Íslandi já. Og hvernig við getum núna losna við hann og vonandi hann svona eitthvað á leið úr landi aftur.
0: Fyrsta að skilja hann.
1: Já, fyrst að skilja hann og svo líka það þarf að athuga með, með fjármálastjórn í landinu já. Að hversu mikið þessi, þessi svona þessi valdatæki sem eru notuð erlendis frá hversu mikið þau eru að stýra því að hér sé taka tvö á Ísland og það sem farin þessi leið að gera okkur lífið óbærilegt fyrir bráði því að eftir sem okkur líður verð að þeim með minna getum við gagnrýnt og hugsað út í svona mál eins og bókismann og fleira sem eru að tröllriða og er búið að því það er vonandi verið að stoppa en eigum við að segja þetta gott í bíli Valgerður Snæland Jónsdóttir fyrir skólastjóri og kennari og sprenglæri á þessu sviði í 55 ári í skólakerfinu svo hún sagði og þið heyrið sannlega núna hún hefur ekki setið auðum höndum og fylgst vel með við möttum að heyra vonandi meira frá henni og hún velkomin hinga út á sögu og góðu hlustin við þökkum innilega fyrir og Valgerður bestu þakkir
0: takk Þorsteinn minn
1: og Þorsteinn Sigurðsson stjórnandi útsendingar hér Arnþrúður Karlsdóttir kveður ykkur verið sæl

0: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.
1: Lindubuff, hluti af fjölskyldunni. Góa.
0: Snyrtuvöru verslunin Glæsibæ auglýsir, stakar velúrbuxur, snyrtuvöru verslunin Glæsibæ.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mund eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is.
4: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
0: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
5: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552 2000.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Komið sæl, Arthrúður Karlsdóttir heilsar ykkur hér frá útvarpi sögu. Ég ætla að fara í tónlistina núna og það tónlista þáttu framundan og ekki ástæðu lausu. Það nefnilega komið góð gestu hér í tónlistinni, það Soffía Karlsdóttir söngkona, engin önnur en hún sem að auðvitað hlustendur út af sögu þekki á góðu einu því að hún með þáttin tal og tónar hér alltaf á þriðjudögum. En núna tónleika framundan hjá henni 21. október og villum að fá að heyra af þessum tónleikum, það Leonard Cohen tónleikar. Góðan dag, Soffía.
2: Góðan daginn.
1: Nú ertu komin hinni með borðið.
2: Nú ég komin hér.
1: Já.
2: Bara nú get ég slakað á.
1: Já, akkurat.
2: Þetta verður yndisleg samvera. Ég ætla bara að ræða hann ekkit endilega staðrendir og tölfræði heldur bara hvað áhrif hann hefur.
1: Já.
2: Og hvað orð og hans ljóð hafa gert fyrir mig.
1: Já, en nú hefur þú sko, Soffía, þú hefur hérna verið með tónleika með Cohen áður.
2: Já.
1: Og þú heldur svona ósala upp á hann.
2: Já.
1: Hvað kemur til?
2: Sko, ég búin að sjá það að ástæðan fyrir því að Cohen kom inn í mitt líf er hann afi minn, sagnfræðingur Bergsteinn Jónsson.
1: Já.
2: Hann sem sagt fyrir tíma netsins þá rannsakaði hann vestifæri Íslendinga og hann ferðaðist til Kanada til að gera það.
1: Já.
2: Tekum með þessi sem sagt systirna mömmu í kringu 1970 og hún kaupir þessa Cohen plötu.
1: Já.
2: Fyrstu plötuna sem kom inn á heimil hjá um og afa.
1: Já.
2: Þannig að ég verið svona tveggja þriggja ára þegar ég byrjaði að hlusta. Og svo hlustaði móður mín á hann svo mikið og þetta var bara svona einhver bakgrunnur ómur. Þetta skildi maður ekki öll orðin þá, en svo eftir því sem ég eldist, þeim mun kærari verður hvert lag.
1: Já, manstu hvaða lag það var til dæmis sem að greip þið mest fyrst?
2: Já, ég man það, vegna þess að það lagi Joan of Arc.
1: Já.
2: Og sem sagt, plötu umslagið af þeirri plötu var Jón af Örk á báli með keðjurum úliði og ég sat og horfði á þessa konu og hlustaði á þetta lag um þennan einstakling sem að lagið í rauninni ekki Joan of Arc beint.
1: Nei.
2: Ég komst svo að ég seinna að það heroin neyslu.
1: Já.
2: Sem náttúrulega ég sem barnaði og sjálfsögðu ekkit að velta því fyrir mér.
1: Mm-hmm.
2: En hérna Joan of Arc svo lag sem ég setti á plötun okkar sem kom út 2010.
1: Já.
2: The Saints of Boogie Street gaf út fyrstu plötuna. Ég svo stolt að henni. Hún á Spotify.
1: Já.
2: Og heitir bara Leonard Cohen Covered.
1: Já.
2: Og hérna þá setti ég það lag á plötu í fyrst skipti og það var bara viss draumur fyrir mig.
1: Já.
2: Og svo náttúrulega Suzanne. Það er bara lag fyrir Cohen aðdáttur sem er bara svona innsti kjarni og perla. Þetta er óbóstlega, eins og margir segja, þetta er svo einfalda melodíur en það er bara fólk sem hlustar ekki orðin.
1: Já, akkurat, já. En hann náttúrulega óhemmi vinsæll í raun að vera langlífur í tólestinni. Þú veist, það svona Cohen fólk alveg út í eitt og margir aðrir sem hafa kannski ekkit endilega hýrta áður bara að falla fyrir þessari tólest.
2: Já, það nefnilega einn angur að þessu er að Cohen syngur náttúrulega drungalega og sumir einhvern veginn eiga erfitt með að hafa þessa rödd.
1: Mm.
2: En svo heyraði lögin sungin til dæmis að mér og annari stúlku í hljóstinni og heyra lögin allt öðruvísi.
1: Já.
2: Melodist sungið og oft sem það bara já og hafa þá kannski farið að hlusta á okkar útgáfur.
1: Já.
2: En eins og ég segi eins og með Megas, eins og með Tom Waits og alla þessa gauðra sem eru með svona öðruvísi höski rödd og svona þú veist orðin og ljóðin er það sem er svo sterkt í þessu.
1: Já.
2: Og fyrst ég byrjaði með hljónstuna voru strákanir alveg gáttar, þetta voru 8-12 erindi sem lögin.
1: Já.
2: Og eins og þú veist, þeir eru upp í 8 mínútur.
1: Já.
2: Og þeir bara Jesús minn, þú veist þetta var bara 3 lög og klukktíma tónleikar.
1: Já, já.
2: En í dag eru þeir orðnir svo mikli Cohen gaurar.
1: Já.
2: Að þeir eru orðnir svona tilfinninganæmir eins og ég gagvart útfærslu og gagvart. Já. Þetta eru stoltið okkar,
1: já.
2: Þetta band.
1: Já. En þetta er bara mjög þetta er mjög umhugsunarvert því að þú ert að lýsa þarna tíma sem sagt 1971 komaði til landsins og með þessa plötu ég tek eftir og segi það vegna þess að síðan komu náttúrulega diskarnir en á þessum tíma
2: já.
1: Var rosalegt að vera eins og vinnandi útarpið eitthvað vegna þess að ná plötunum var máli
2: já.
1: Það var ekkit Spotify nei, og það
2: nei,
1: var ekkit netið eða
2: þurfti að fara og sækja
1: það fast að sækja og það voru ekki komnar eða kasettur
2: Nei.
1: Til að ná þannig upptöku þetta var bara
2: hver ég man eftir spilunum sem voru bara svona kringlóttur spólur
1: já,
2: stórar
1: já, mjög stórar
2: ég man eftir því
1: já.
2: Og ég man líka eftir því þegar voru að koma út plötur
1: mm-hmm.
2: að maður beið alveg í marga vikur og fór og í röð
1: já.
2: Og fekk þessar plötur og gjarnan frá listamönnum sem voru áritaðar þegar gáðu þær út
1: já.
2: Það var miklu skemmtilegri metnar eins og að setja plötu umslög og all þessi vinna.
1: Já.
2: Þess vegna ég svo glöð að vínill að koma svo sterkur inn aftur.
1: Já, já, það að gera það.
2: Já.
1: En þetta mjög skemmtilegt en hérna eigum við að fá að heyra eitt af þessu lögustofumanns hvað mest eftir frá þessum tíma þegar þú bara gerðist kóin manneskja.
2: Já.
1: Kottnung, hvað tekja ára, þriggja ára?
2: Tekja þriggja ára.
1: Já, það Susan og hvað segirðu Susan?
2: Sko,
1: hver var Susan?
2: Susan var ástinnans kóin og eina þessum sem að lifði sem lengst í hjartanans hann eins og talaði hann var kvensamur og átti kærustur en svo var hann ósköp feiminn og lokaður og sagði það hefði kannski verið meira blaðrað hann heldur en það væri svo mikið að vera
1: já,
2: hjá honum
1: já. Var það svona samband sem var kannski ekki dendilega svona alvöru eða var bara nei, ekki feimni eða
2: nei, trúlega hérna bara svona furðufugl sem varð hans vegi en þessi Susan minnir mig oft bara á svo marga konur sem ég þekki sem að ganga í blómafötum með blóm í hárinu svona eilíða hippar sem að svona eins og ég
1: já.
2: Þannig ég tengi alveg rosalega við þetta lag svona furðufugl sem hann hittir á lífsleiðinni og elskar en það bara ekki rétt staður og ekki rétt stund
1: nei,
2: eins og
1: það.
2: Vill vera
1: já, já það er nú stóra kunstin en við skulum fá lagið Susan og það er Leonard Cohen sem að flyttur og við skulum njóta þess að heyra þetta fallega lag
2: já

0: trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
1: Já, þarna vorum við að hlusta á Leonard Cohen og lagi Susan og það er auðvitað Sofía Karlsdóttir, söngkona sem var að velja þetta. Hún með tónleika núna 21. oktober og þá verða þessi, með þetta lag flutt á tónleikunum. Segðu okkur meira frá þessum tónleikum, Sofía.
2: Já, við erum búin að vera árlega í Bæjarbíó í Hafnarfirði núna. Það er að verða uppselt. Við erum með núna svolítið sérstaka tónleika vegna þess að það eru 10 ár síðan að dó
1: Já.
2: Og það er saga að segja frá því
1: mm-hmm.
2: Hann dó 7. nóvember 2016 á ammælinu mínu
1: Já.
2: Og önnur kona sem á ammæli þá sem ég held jafn mikið upp á í mínu hjarta er Joni Mitchell frá Kanada
1: Já.
2: Þaðan kom einmitt plata líka með Joni Mitchell frá Kanada
1: Já.
2: Og sem sagt á tónleikunum ætla ég að flytja eitt lag með Joni Mitchell til að taka svona þennan heila þríirning saman mér finnst ég tengist þessu fólki endalaust að því ég náttúrulega búin að hlusta svo mikið á því frá ég mann eftir mér að stundum leið mér bara eins og ég ætti að þekka Cohen og geta bóðu honum í mat
1: Já.
2: Og svona næsti sem ég komist að vera í samskipti við hann er kannski þegar við sendum diskin til umbósmanns hans og bara upp á vonu ofan sem vissum að hann hlustaði Cohen hlustar mikið á það sem aðrir voru að gera að hlustaði og það sem aðrir eru að gera eftir hann heyrðu fáum ekki bara mail tilbaka frá bara Cohen og það var bara hérna The Saints are cooking Love Leonard hann hlustaði á okkur og bara það
1: já
2: það kom mér svolítið svona í heilan ring með allt þetta starf og öll mér samskipti við hans tónlist og hérna, þannig að núna svona, og það eru semst kóritónleikar víða í heiminu núna á sem 10 ára hérna, spanni síðan hann dóa, þá er til dæmi sonur hans með stóra tónleika í Kanada
1: Já, er það orðin svona stór tónleikamaður
2: já, hann er semst tónlistamaður, sonur hans Og hann sem sagt ljóð sem Cohen átti lesininn á band, hann tók þau eins og síðasta platana sem kom út sem að þessum lögum voru bara ljóð töluð af Cohen sem sonur hans fléttaði píanó í kringum.
1: Já,
2: síðasta plata sem kom út, komur einn út eftir hann lest. Sko.
1: Mm-hmm.
2: En mér langar svona að næsta lagi að ég veit hvað laga er að það heitir Coming Back to You og ég syng það sem sagt á plötun okkar sem komu 2010 þetta sem sagt lag sem ég hafði ekki mikið tekið eftir fyrir en að bakræta söngkonnars Cohen Jennifer Warnes gefur út plötuna Famous Blue Raincoat 86 og þá heyri ég hann að syngja melodíur sem voru rosa þungar á þessum fyrstu plötumann sem maður hafði kannski ekki alveg gripið
1: Já.
2: En svo tekið þetta lag og það er, eins og ég segi, það er gott dæmi lag sem er bara gítar og Cohen rosalega svona lætur ekki mikið yfir sér á plötunni, en svo tókum við það upp og settum það í þessa útgáfu og þetta er svona gott dæmi hvernig kvenrödd tekur utanum
1: Já,
2: Cohen.
1: Og það er þú sem ert að syngja
2: Þetta er frú
1: Nú hef fáum við að heyra einmitt í inni Sofíu Karls
2: Já.
1: Syngja Cohen lagið Coming Back to You og við bara fáum að heyra það núna
2: Gerið svo vel

0: Þarna var okkar kona Soffía Kalls söngkona gestu mig hér á útarpi sögu og þáttastjórnandi Soffía, ég vil nú að segja að þetta rosa flott hjá þér bara til hamingju með þetta en veist, ég verð að segja þér að veistu á hvaða söngkona þú minni mig þá út að syngja
1: Ok, ég hef heyrt tvær sem ég líkist
0: Ég ætla að segja þér að strax Joan Baez
1: Í alvöru?
0: Já
1: Og ég svo glöð
0: Já
1: Það
0: er svo eitthvað sem kemur fram þarna að syngja þetta
1: það er rosalega vibrató í röddinu á mér og þegar ég var í söngskóla þetta litla sem ég fór að þá var ég með söngkennara því ég læri smá klassík og ég gat alveg feikar og svo óperur okkur og með mikla rödd og allt það en hún var alltaf að reyna að minka þetta vibrató í röddinu á mér
0: Já.
1: Og svo að Dísala Lárus til dæmis óperusönguna hún að þjálfa upp vibrató þú veist að þetta svo misgefið í manni sko. En ég svo ána með það. Það og takk Joan Baez, hún
0: mér svakalega flott ég, það liggur ég sko í spilið að ég Diamonds and the Rust
1: Veistu,
0: núna, bara til að sko leifa fólki að spegla þessu
1: ég get græja nefnilega eitt lag inn með Joan Baez, ég hlustaði á bara í fyrra dag sem heitir hérna If you miss the train I'm on you will know that I am gone
0: Já, það
1: 500 miles
0: Já, 500 miles en Diamond Ross er rosalega flott
1: líka Ef þú finnur það, það væri æðist
0: Ég finn það bara eins og sko
1: Við erum bara dull okkur
0: Já, já, nú tvistum við bara sko
1: Við bara tökum þetta eftir hendinni já, Þetta er svona smá kaffipása hjá okkur
0: Já, já, nei, þetta er rosalega flott í alvöru Diamonds and Rust, þetta er bara
1: Það er sko ekki leiðum að líkist
0: Nei, það er bara næstu því hún Soffía kallst það
1: Má ég heyra
0: Já, hérna er Joan Baez
1: Oh.

0: Já, hérna heyrum við þetta dásanlega lag með Joan Baez, Diamonds and Rust og við erum að spila þetta því að Sofía Karls söngkona, hún gestur mig hérna hún að halda tónleika núna 21. oktober í Bæjarbíó í Hafnarfirði og hún með Leonard Cohen lög og var að syngja hér á hann lagið Coming Back to You og það svo ótrúlega líkt svo líkt með okkur, Sofía hvernig þið syngið þú ert búin að heyra þig líkt við ykkur að fleiri
1: Já, ég hef heyrt í poppinu, það var mér oft líkt við Oliver Newton John og indið hennar Helga Möller og fleiri og sko að vera líkt við John Baez bara, já, það eins og að vera já, ég svo glöð, ég ennþá jafna mig mér yndislegt að geta sungið mér finnst svona lög og ég held bara, mér finnst ekki vera til, samin lengur svona einlæg lög annan sem ég langaði að tala að því að tala þess að söngkonur á þessum tíma
0: já.
1: Joni Mitchell
0: já.
1: Hún og Cohen átti í smá ástasambandi stutta hríð og hún ein af þessum sem að ég verið með tribute Joni Mitchell tribute, það var fyrir einhverjum 10 ára síðan en þetta lag sem ég langar að leifa hlustendum að heyra á þér heitir The Gallery og Joni Mitchell sem þetta að plötunni Clouds sem kom út 78 minnir ég þúr ekki að fara með það alveg ég ekki með neitt fyrir frammi en hér lýsir hún því þegar hún býst til þess þeir eru saman að vakta heimilegans og meðan hann á tónleikaferðalögum og hún hann að vöka blóminans og gera allt en alltaf rúast inn ástabréf og konur að koma að leita ánum og henni finnst hún nú bara alveg búin að vera að sóa tíma sínum í vitleysu að fá ekki meiri henni fannst hún nú ekki fá nógu mikla ást úr frá honum en textin í þessu lagi eða hlustið á hann þá hún svona bara að reyna að gera allt fyrir hann og virðist einlagt skotin í honum og tilbúin að taka til heima hjá honum og gera allt fínt og vöka blóminn hans og eitthvað
0: En voru þau svona kæristur eða?
1: Já, smá stund voru þau kæristupar ég veit ekki alveg hver lengi og þeir eru bæði mjög lokuð með þetta og Joni náttúrulega mjög lokuð með sitt einkalíf en að þau tvö hafi átt tíma saman og úr því komið sem sagt tónlist og lög að sjálfsögðu verður lög af þessari ást verða lög þessa ást
0: Já.
1: Ótrúlega falleg eins og þetta The Gallery
0: Akkurat.
1: Og ég vildi eins og ég segi ef ég ætti að velja mér rödd til að eigum ævinna þá það Joni Mitchell
0: Já, við skulum sjá hvað það draumanir
1: er Við skulum sjá hvað gerist
0: En við skulum allan að fá að heyra lagi með henni Joni Mitchell og það The Gallery
1: Já.
0: Og svo fáum við öllýsingar og komum aftur Sofía Karls dóttir söngkona sem er verið með tónleika í Bæjarbíói hún gestur hér út af í sögu hún jafnframt þáttastjórnandi hérna á þriðjudögum klukkan 3

0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir Stakar vel úr buxur Snyrtivöruverslunin Glæsibæ
1: Kottu bara í lúuna KFC
2: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá Hlustaðu á stöðina sem varar við Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar 24 tíma á sólarhring
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sér haft okkur í hönnun merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum að pakka á tilbúðsíðu granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
3: Við tökum að okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni klappastíks og skúlagötu, gengið inn skúlagötumegin.

0: Komið í sæl aftur þér að hlusta út að sögu það tónlistaþáttur og ég að tala við Soffíu Karlssönkonu og við að spila lög með Leonard Cohen meðal annars og henni sjálfu og kannski einhverjum fleirum sem að er upp á aldi í honni en Soffía segja okkur meira á tónleikonum hverju fleiri koma þarna frá?
1: Ó, já, Jóhann Sigurðarson leikari er búinn að vera með okkur á tónleiku núna heldig 4-5 sinnum og það æðislegt að hafa hann með vegna þess að hann tekur lögin eins og I'm your man og svona þessi djúpu sem að bara henta karlrödd og tala nú ekki hans
0: Já.
1: Og þá getum við hinn verið í bakröddum
0: Já,
1: vegna þess að bakröddunar hjá Cohen glimmerið sem að þarf að vera
0: það rosalega flott
1: það eru svo fallega
0: Já.
1: Og ég líka svo heppin að eiga son sem heitir Karl Friðrik Hjaltason og óperusöngvari
0: Já, já, já.
1: Og þjóðdansari mm-hmm. með meiru

0: sem mér fannst bara vera búið að taka þetta lag og strauja það svo mikið að mér fannst það orðið óþægilegt. Þetta mjög sérstakt og stórt lag, ég held að hafa verið komið með einhver 30 upp í, og jafnvel upp í 70-80 erindi áður en hann festi sig eftir 17 ár með þetta lag í hausnum við þessi erindi sem eru sem sagt í Halleluja laginu.
1: Já.
0: En ég hugsaði, ok, þeir voru alveg æstir þess að líka gaman fyrir alla aðra sem að þekkja hann vel að vera með þetta lag. Þannig við gerðum þetta duet. Og það engin held ég að ég hef ekki heyrt að neitt hafi gert hann nema við.
1: Akkurat.
0: Og við tókum Halleluja duet, það sést röddir mín sem kemur inn fyrst og svo það hann Ester Jökulsdóttir, austfirðingur, indi,
1: Já.
0: Sem við syngum með mér þarna og hún systi mín, Guðrún Árni Karlsdóttir
1: Já.
0: Á heiðurinn líka af bakröddunum í þessu lagi
1: Já, hún eina sanna, hún Guðrún Árni
0: Já,
1: Já.
0: Hún
1: spilar sjálf
0: Já, hún með geggja dæmi ef ég má stingana að
1: Já
0: hún með Celine Dion heiðurstónleika í hörpunni í nóvember, 19. nóvember það á tix.is
1: Já, hvað segir
0: Örf á sæti eftir, hún búin að vera að syngja Celine Dion sem hún var 10 ára með mikrofónin í herbyggi hjá sér og 16-17 ára gömul gat hún ná tónum sem voru bara, það var ekki heilbrigt hvernig hún söng og hún vann þarna söngvakeppni framhaldsskólana einmitt með Celine Dion lagi.
1: Já, já, en hún sem bara í dag ég heyrt inn en hún ekki löngu síðan, bara rosalega er hún flott sko.
0: Og bara við systurnar við heldum mikið í tónlist sem að við elskuðum í gamla daga og hún náttúrulega 12 árum yngri en ég þannig hún önnur kynnslóð
1: en svo... það sem akkur eru þið ekki bara með tónleika líka raddirnar ykkar mynda öflust
0: þær eru rosa flotta saman við höfum, hún hefur sungið með mér á kóðin tónleika sko, þá tökum við dúetta saman og við höfum líka vorum rosa mikið að syngja saman hérna á Broadway í gamla dag
1: og
0: við erum við athafnir og kirkjuathafnir og svona
1: Varstu ekki í bakröðu hjá Björgun Halldórssyni?
0: Jú, nei, ég var ekki í bakröðum ég var í rauninni í aðalhlutverki ég var Nína en allt í lagi, elska mín bakröðir eru sko, ef þær væri ekki til það væri lögansi fátaklega það er engin aðalhlutverk það er bara öll hlutverk, merkilega en ég var sem sagt Nína í Nína og Geira þegar Björgi var með sýningu á Broadway og Steinn Ármann heitin þessi menn allir farnir Gústi, dyravörðurinn, rótarinn sem var í dyrun hann, ég söng fyrir hann um daginn yndislegir herrar þarna sem hafa kvatt en já, ég var sem sagt að syngja svolítið með Björgu og það var yndislegt og þessi sýning var mjög skemmtileg ég var bæði gömul kona og ung pía og Regina Ósk og hérna sem sagt hverra Regina Ósk og Friðrikómar voru líka að syngja það var mjög skemmtilegt en að Halleluja þetta lag er alveg einstakt og það eru til svo mörg erindi við það en þetta eru svona erindin sem ég held fast í sem við höfðum og eins og ég segi Halleluja, náttúrulega bara enn sterkara ef maður getur gert það í duett
1: Akkurat er segir mér hérna hvar eru sko tónleikarnir þínir í bæjarbíu í Hafnarfirði þetta verður stráli kjörin stað til að halda tónleika
0: já sko bæjarbíu
1: gaman að koma á það
0: já bæjarbíu er að verða svona svo íslenska óperan og þessi fáu staði sem eru eftir þar sem er sál í húsinu svona nýlegri sali sem ég myndi segja þetta væri til í er til dæmis salun í Kópó og í Rindislegur og Iðnó og þessi staðir og bæjarbíó líka vegna þess að þetta er innan Hafnarfjarðar og þar bý ég og allt innan Hafnarfjarðar er mér svo kært þannig að mér er gaman líka að halda að hafa tónleika innan
1: bæjar og ásala,
0: fólk getur bara rölt sér á tónleika
1: gaman að þessu en hvað er á að panta með það?
0: stubb.is það er sem sagt miðasala á netinu sem er með íþróttaviðburði og tónlistaviðburði og bæjarbíó er sem sagt með allar sínar uppkomur þar inni og hérna eins og líka þetta hringja bara í bæjarbíó og eins og fólk sem kemur á kóin er oft svona eldra fólk sem er ekki mikið inn á netinu og ég hef alveg verið að panta með það fyrir einstaklingar sem að treysta sér ekki pöntun á netinu, það er bara rýnt í mig og ég bara retta því
1: en annars væri það stubb.is er það nýtt fyrirtæki það
0: er
1: alltaf
0: þetta tíks er, já, tíks er náttúrulega líka á stærri en þarna inni sem sagt eru ekki eins margi viðburðir það ég læra að fylgjast með og ég hef bara að segja eins og er bara öllu betri vettvangur svona

0: Já.
1: Fyrir meðastölu, fyrir svona Er þetta jarðskjálfti?
0: Nei, nei, nei,
1: nei.
0: Þetta er bara, nei, nei. Þetta er bara grindag Men nei, smá
1: Ég held að borðið var að rýsta
0: Nei, nei
1: En eins og ég segi, já Ég hérna elska að vera í bæjarbíó og líka ég tek svona leikhús upplifunina út með þessu af því að þetta er svo leikhúslegt
0: Já.
1: Þetta er svo svona eins og við löpum inn þá verð ég með jafnvel bókahotn með ljóðabóka með kóinn og lítið stól og fólk svona kemur svona meira í heimsú
0: Já, akkurat
1: Heldur bara í einhverju þögna lappi hringi í kringu hvort annað
0: En þú ætlar að leifa okkur að hlusta á þig syngja Halleluja
1: Halleluja
0: Ef við fá það núna
1: Endilega
0: Sofía Kalls, okkar kona
1: Ykkar kona

0: Já, þann okkar kona líka, halleluja, hver skildi trúa þessu? Sofía, þetta nú ekki dennilega flott hjá ykkur.
1: Takk fyrir, og veistu hvað, ég bara alveg að viðkynna það, ég búin að skoða mikið að tributeböndum, Cohen tributeböndum hér og þar í heiminum og skoða tónleika sem eru haldnir svona Cohen-messur, það svona nördahátíð er að tveggja á hresti, það sem Cohen fólk heitist og við erum, ég bara alls segja alveg svo við erum bara með betri. Á þessum grúpum en þetta ótrúlega skemmtilega hátíð ég vona að fara einhvern tímann þangað þetta næst held ég bara í Toronto
0: já
1: þetta stundum
0: í... en þú finn nú í bæja bíó fyrst
1: já, allir ég geri það
0: já, já, já
1: byrja á því
0: svakalega, já, mikið svakalega hversu mikið vinna að æfa svona og allt
1: það sko, það náttúrulega mís við erum búin að gera þetta sko, upprunlega bandið var með sem sagt, öðrum bassaleikara og öðrum trommar ég núna með Eysteins og trommur úr pöpunum ég var ræðið það eitthvað ég var með Ingól Sigurðarson á plötunni sem náttúrulega annar meistari og ég með sem sagt Pétur Valgarð á gítar og hljómbúrsleikara minn Kristinn, þeir eru tveir eru búin að vera frá 2010 þannig að þeir gæti rúlað þessu upp og við þekkjum þetta orðið vel en líka það má ekki bara hugsa þú veist bara að ég verið búin að gera þetta svo oft eins og maður segir kannski í bransanum maður vill ekki taka þetta út um rassin á sér skilur við hafa þetta alltaf ég verð alltaf jafn stressuð ég verð alltaf jafn svona eins og Jói sagði mig á síðustu tónleiku svo fyrir nú getur þú slakað á annars missur bara af þessu
0: já.
1: Ég alltaf jafn spennt að því þetta mér kært og hérna ég svo núna eins og ég segi, það eru fá örfáðu miðar eftir og meira sér að næsta verkefni okkar að ég, má ég koma næsta verkefni okkar að
0: Já, má ég aðeins spurði að sambandi við þessa tónleika fyrir þeir að verða uppseldi núna 21. áttúru sko, en hvað með þá auka tónleika eða fólk sem að við sko, kannski fá að komast en ég að bara ekki þar að hugsa svona langt fram í
1: nei,
0: tíma
1: Nei, við nefnilega erum, við erumst vera það vinsælega með fjögur að vikna fyrirvara er þetta bara að vera búið og það er bara alltaf þannig ef að fleiri vilja koma þá bara gerum við meira
0: já,
1: þetta er ekkert
0: flókið
1: við erum alltaf til í þetta það er náttúrulega fer bara eftir hvernig salan er
0: já.
1: Og eins og með alla tónleika það er alltaf gaman að setja upp tónleika og vinna í tónlist en það er alltaf þetta miðasölu stress maður vill geta borga hús og fólk og ljósamenn og hljóðmenn og dýraverðir og allir sem vinna í húsinu Þetta alveg stórt projekt, sko.
0: Akkurat, já.
1: En þeir eru mjög stór, en ég passa mig alltaf, mér langar alltaf að hafa eitthvað svona í handraðanum sem ég að stefna í kringum aðra vinnu hjá mér.
0: Já.
1: Vegna þess að ég mjög skapandi, ég skal bara viðkenna, mála myndir og gera skarkripi sem ljóð. Ég hef sem að sami tónlist og ég kunni gjöld ljóðfæri, ég gaula bara inn á band.
0: Já.
1: En eins og ég segi, þetta verður yndislegt kvöld og ég veit að strákarnir eru orðin mjög spenntir að koma við erum með alls konar svona auka konfekt fyrir svona þetta tíma komum að segja þetta tímabil núna þar sem að þessi 10 ár síðan hann fór sko.
0: Já.
1: Og það eitt lag sem ég hlakka mikið til að syngja og það meira þess að voru með þetta einna næst og það oft spurt hvort að Take This Waltz er það á tónleikunum Take This Waltz allir að taka það Það hefur alltaf verið, Jói hefur sungið það en nú ætla ég að syngja það
0: Já.
1: Og það sem það fallegasta í þessu lagi, þessi plata kom út 86, ég fór og sá hann í Laugardalshöllinni 88 ég var auðvitað yngst á sæðinu og langbrjálaust og spenntust
0: Já.
1: En Take This Waltz lag sem að dregur úlingsárum mín með mér
0: Já.
1: Á úlingsárunum ég held að ég vil hlusta þegar maður var svona á gelgjuskeiðinu og allt svo mikið drama að Cohen var bara og hann var bara á fóninum eins og plástur þannig tengdi ég hann inn í mitt líf
0: já en þetta æðislegt að heyra hérna Soffía og þetta maður að fá að heyra þetta að síðustu uppan leið og ég þakkaði fyrir að koma og sitja að nú vera hinni með við borðið
1: já.
0: Og minni hlustendur á bæði á tónleika hennar 21. oktober
1: já og svo er hann að hitt sér að gera
0: já og svo er hann að hitt sér að gera
1: bara örstutt 5. mars 2007 þá ætla ég að vera með Megas heiðustu
0: já sæll
1: Í bland við Bubba Ling.
0: Já, já.
1: Og það verður öllveri glæsibæ og miðast alveg sama stað og auðvitað kynni ég það bara í þáttunum mínum þegar framlega stundis.
0: Já, Heyrðu, það spennandi, það alltaf nóg eitthvað að gera hjá þér.
1: Já.
0: En ég bara hugsa auka tónleika núna því að ef þú ert í Cohen stuði þá eru það mjög margir já. En við ætlum að fá að heyra þetta
1: og bara dansi, flottalag. Já, og dansi vals við. Mm. Þetta vals, allra valsa.
0: Já. Takk fyrir Soffía Kalls og Arthur Kallsdóttir og Þorsteinn Sigurðsson við þökkum fyrir og hverjum ykkur hlustendur hafi það sem allra best.
1: Verið sæl.
2: Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby

He wants to write a love song, an anthem of forgiving, a manual.

0: Apollo Lakrís. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Flutningslausnir geta aðstoðað þið við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.
2: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
3: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: Góðan daginn, kæru hlustendur út af sögu. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og sit hérna í hljóðverunni í Skipholtinu. Og hjá mér er alveg stórkostlegu maður, frægur maður í Íslandi og víða um heim, ef við kemum allan heim. Og ég er alveg rosalega lítil í mér og feiminn. Ég er svo montin að hafa hann hérna hjá mér. Hann er svo skemmtilegur og hann er svo klár. Ég heit ástæðan mér mörg ár eða ára tíu. Og það náttúrulega engin annar en sjálfur Kári Stefánsson læknir. Vertu innilega velkomin hingað til okkar, Kári.
1: Sko, ég held að það hefur verið óstinsælegt að búa til svona væntingar vegna þess að ég er svo ofboðslega leiðinlegu sérstaklega á eftirmiðdegana. Þannig að fólk má ekki búast við meiru heldur en ég er fram að færa sem er að tjá illa rökstudda skoðanir hluti sem ég hef ekki hugmyndum.
0: Já, já, það er hérna, held að það sé kannski ekki alveg alltaf marka þetta því að þú ert einmitt svo sérstaklega góður í að færa rök fyrir hlutanum og auðvelt að vera sammálaður. En hérna, ég hef sérstaklega verið eins og veist, ég hef eitthvað aðeins reynt að nefna við, ég hef verið sérstaklega fjalla henni skipulagsmál og ég er búin að gera nokkra þætti það og þetta er eitthvað sem er að ergja fólk mjög víða, þessi ofurþetting byggðar og alls konar sjónarhorn á þau mál. Hvernig finnst þér svona þessi mál standa? Hvernig sér þú þessa hluti, Kári?
1: Sko, mér finnst einhvern veginn og ég veit að þetta er kannski daldi tjánalegu afstæð en mér finnst einhvern veginn eins og í þessu dreifbíla landi þá sé minni ástæði til þess að þetta byggð heldur en á mörgum öðrum stöðum.
0: Samanlega.
1: Og það sem mér finnst að vegi fyrst og fremst að er pláss, sko opin pláss fyrir börn að leika sér.
0: Já.
1: Og þér finnst að kannst, þetta kannski vera bara lítið aukatriði en ég held að það skiptir rosalega miklu máli að sjá til þess að börnin í þessu samfélagi hafi rými til þess að leika sér örugg. Mér finnst feitilega gaman að þessum fáu plássum til dæmis í Reykjavík sem hafi verið stílin eftir óbyggð,
0: Já.
1: Það sem er gras, það sem eru tréð, það sem eru jurtir, það sem er staður fyrir börn að hlaupa og hoppa og skoppa. Og það er náttúrulega við erum öll meir og minna börn áfram, þannig að þetta er ekki bara gaman fyrir okkur börn, börnin okkar þegar þau eru lítil,
0: Nei.
1: Það er líka gaman fyrir okkur börnin sem eru orðið svolítið stærri. Mér finnst einhvern veginn eins og að þessi, það sem vinst við að þétta byggðina, sem er sjálfsagt að einhverju leyti sparnar og fé, við eitthvað í gatnagerð og lagnagerð og svo framvegis, mér finnst það einhvern veginn verið lítils verið með við það sem fæst við að veita fólk í pláss til að vera til í náttúrunni.
0: Já. Og kannski vera að taka of mikið þessi, já skilja ekki kannski að vera að tálka of mikið af einhvern veginn öllu í umhverjum okkar fyrir hvað eila.
1: Sko, þú mátt ekki gleyma því að sko, ég fættist 1949 og ég óks upp tölvært mikið í Norðurmýrinni. Mm-hmm. Þar höfðum við Klambratúnið sem var bara tún. Það voru bærin að Klambur, hún var á miðju tún og svo verðum við þær í fótbolta og stundum verðum við að hætta í fótbolta en þess að það kom beljóst í marki.
0: Það hefur verið fyrr.
1: Já, nei, það. Nei, sko, þetta hljómar eins og tilhund, heldur máttlæst tilhund til að vera fyndin, en þetta er bara staðrind og þetta var, ég held að þetta við stíft máli fyrir okkur sem er auksum upp
0: Já.
1: Við Klambratún í því sinni upphaflegu mynd.
0: Já. En núna þetta alltaf hvað, það er nú alltaf hana, já, það er kannski aftur að byggja bara líka á Klambratúni, það er það ekki bara næst.
1: Ég vona að svo verði ekki og ég hef enga trú að því að núverandi borgarstjórn komið til með leggja slíku lið. Ég bý eins og stendur í öðru bæjarfélagi, ég bý í Kópavogi.
0: Já.
1: Þegar ég var alast upp þátti þóttu Kópavogur Stýta Place, götur voru þar malbyggjar setna en annar staðar.
0: Já.
1: En nú er Kópavogur það bæja félag sem er kannski stakka hvað mest á síðustu 25 árum og ég býr fyrir Vatnsenda þar sem er mikið af opnum svæðum.
0: Já, þú býr í Paradís
1: það. Já, það er, ég býr einhvern veginn svolítið upp í sveit og það er alveg yndislegt að vera til í þeirri kyrð sem þar er og með útsýnið til austurs, fjöllin og, og heiðmörkin og svo framvegis og einum eiga vett í gleyma þó að menn hafi verið að þetta byggð í Reykjavíkum langan tíma við eigum heiðmörkina heiðmörkin alveg stórkostleg mér finnst fólk van nýta heiðmörkina að fara þangað að lappa á kvöldin eða á helgar og svo framvegis það eru mjög fallegir göngustígar það mjög fallegt umhverfi í heiðmörk þannig að við eigum ýmislegt til að vega upp á móti þessari byggingar þéttunar mistök sem hafa aftur stað á síðustu árum
0: Já, það eins og alltaf einhvern veginn breyst já, svolítið mikið, svona heyri ég svolítið að mjög mörgum að þeir sem ég tala við svona upp úr árið 2000 einhvern veginn farið í eitthvað sem að ekki, þess að fólk ekki að byggja fólk ekki að byggja að hafa ekki útsýni eða missa útsýni sitt eða fá allt í einu grænt gímalt fyrir framann hjá sér þannig að hefur þú okkur að kenningar af hverju verðum að fara í eitthvað átt sem að enginn að
1: en sko ég vil letja áherslu á að þeir sem stóðu fyrir þéttingu byggðar í Reykjavík var fólk sem vildi Reykjavík hið besta
0: Já.
1: Mennum urðu á mistök og lært og okkur verðu öllum á mistök og mér finnst mjög mikilvægt að ræðum þetta á þann máta að við gerum okkur grein fyrir því að það var einnig sem var viljandi að reyna að stemma eitthvað en nú eigum við bara að læra af reynslunni og sjá til þess að við séum ekki að byrja sín til fjalla við séum ekki að taka rými frá börnum til að leika sér og svo framvegis
0: Ef að þú fengir að ráða ykkur eða fengir að já, vera einhvers staðar sem að ráðgjafi í svona málum myndirðu alveg hverfa frá svona þéttingu byggðar og fara aftur að spá í hvað fólk vill eins og hún verðist alltaf að gera hún Hildur hún til dæmis hérna í borginni hún ætlar að hætta við að þétta í Grafarvoginum heldur það sé væri gott ef við myndum bara aðeins staldra við og hugsa betur já, græna svæðin fyrir börnin og svo frammeis
1: sko það ósanngjarnt að spyrja mig álit af því sem að Hildur að gera vegna sem mér þýtir að persónum ástand svo takmakkalaust væntum hana að mér finnst allt sem hún gerir vera gott þannig að ég vil ekki fjalla dómi yfir það sem hún er að stípulegja og svo framvegis en ég alveg 100% sammála þeirri hugsun sem felst í því að vilja viðhalda þessum rýmum sem ekki eru byggð þannig að það sjóist meira til grass sem meira plass fyrir börn og aðra þú sem vilja leika sér.
0: Akkurat. En fólk mjög ánægt með það sem hún að gera sérst núna. Hún alveg yndislega eins og þú nefnir og að hún skuli hlusta á íbúana í Grafarvogi til dæmis og falla frá þéttingu byggðar og alltaf að fara að endurhugsa breytinguna sem hann að fara að gera hann að Suðurlandsbraut. Þannig að hún svona svolítið mikið kvöldu vonastjarna margra.
1: Ég sannarlega vona að hún standi undir þessum væntingum og hef enga ástæði til að ætla nokkuð skapaðan hlut annað en það gerist ýmislegt í pólitíkinni það gerist ýmislegt í okkar samfélagi sem stundum kemur manna óvart og ég verið að lesa og hlusta á umfjöllun þessa ákvörðun að fella niður rétt rúman miljard af fjarlögum sem átt að fara í að hlúa börnum í hinum að þessum sveitafélögum
0: Já, akkurat, það sem ég kallaði þetta farsæld barna
1: Já, að nú vorum við með barnamálur á þeirra hann Ásmund sem lagði mikið á sig við að hlúa börnum koma upp með einhvers konar pólisíu heilstæða pólisíu hvernig ætti að vaka yfir hagsmunum barna sérstaklega þeirra sem er undir högg að sækja Og nú hefur einhver að öllum líkindum af klaufaskap komast að þeirri niðurstöðu að það veri heppilegt að spara 1 miljard króna eða rúmlega það á þessum málaflokki einn saman.
0: Já, þetta alveg rosalega sorglegt.
1: Þetta svo erfið, það má ekki gleyma því að foreldrar sem eiga börn sem eiga undir höggasæti, foreldrar sem eiga börn með einhverfi, eiga börn með alls konar þroska vandamál að annars þessu börn getur slígað þau foreldrar barna með svona vandamál lenda oftar en aðri foreldrar í skilnaði til dæmis því að þetta slígar fjölskylduna þetta býr til mjög mikla erfileika þegar kemur af því að viðhalda þolanlegu fjölskyldulífi og foreldrarnir hafa tilhneigingu sem situr uppi sem einstæðir foreldrar hafa tilhneigingu til að lenda í einhvers konar burnouti.
0: Já, já, já.
1: Og ég held að þú sparir eftir krónu. Ég held að þú tapir gífurlega miklu á því að taka í burtu þennan stuðning
0: Algjörlega
1: við fólk sem á undir haka sætja.
0: Já.
1: Og ég bara veit að nú var andi fjármálur af þeirra og ég veit að nú andi ríkisstjórn hefði ekki viljað gera þetta þannig að það hlýtur að hafa einhverjum hlýtur að hafa orðað að mistúk í þessu. Ég bara trú ekki að það.
0: Já, verði kannski bara dregið tilbaka.
1: Ég vona að þetta verði dregið tilbaka vegna að þetta allt mikilvægt.
0: Já.
1: Og þegar að Inga Sæland fer að í fjölmennum að halda því fram að þetta sér umburlegt í niðurskurður í þessu málaflokki, þá held ég hún að færi línuvilt.
0: Já, ég held að hljóta vera.
1: Ég sé ekki neina aðra vegna að hún er hjarta hlý mannist og er alveg handvissum að hún vill ekki annað en bara hlúa sem mesta börn í samfélaginu.
0: Já, þetta hefur skila árangri og þú sér lækni kannski, þú getur kannski upplýst okkur eitthvað þú varst að tala hérna grænusvæðin sem hefur að
1: taka. Já, sér, ég á fullt af kunningjum sem eiga börn sem eiga svolítið undir högga sæti og þetta hefur nýst þeim mjög vel.
0: Já.
1: Þannig að við situm allt í henni uppi með breytt landslag fyrir þessa foreldra og fyrir þessu börn
0: mm-hmm.
1: og ég held það sé mjög vant.
0: Já.
1: Sem læknir get ég ekki tjáð minn eitt sérstaklega um þessu opnu svæði eða þreyndingu byggða og svo framvegis þéttingu byggða í verðnæðis að það er mjög erfitt að gera rannsóknir á áhrifum þess verðnæðis að það myndi krefjast annars konar vinnu heldur en heilbyggðstætti fari í almennt að búi til vísindalega þéttingu því sviði en bara common sense segir manni að þegar fólk getur tekt úr sér, þegar fólk getur notið þess að vera úti út af grænum grasgrónum svæðum að þá líður betur sérstaklega börn.
0: Já. Hvað er það við veistu, ég svona bara að hugsa upp að hérna hvað er það við gróður og gras sem að færa okkur veljan, veistu hvað það er bara eitthvað svona óaþrefilegt hugmynd eða er það eitthvað svona veit það ekki
1: ég held í fram að fegurð sé holl hún býr til ákveðna tilfinningu hún býr til ákveðna vellíðan og ég held að vellíðun sé alltaf töluvert holl ég eftir að segja að öll vellíðun sé holl ef að maður færa hann í gegnum neyslu á eiturlyfjum og svo framvegis en svona þessi náttúrulega vellíðan sem kemur við það að standa einhvers þegar út í náttúrunni, horfa á fegurunni í náttúrunni og svo framvegis er handviss um hún er bráðholl
0: Já, okkur líður öllum alltaf vel þegar förum út
1: Já. Ég held að það sé til dæmis öllum holt að fara sem oftast út og ganga að falla stöðum labbi kringum vífastæða og njóta lífsins að þann hátt
0: Já eins og að tala með þannig græna gímaldinu þú veist bara mikilvæg dagspyrtu og að tala að páakaukarnir í árskóum væru hættir að syngja því að þeir held alltaf að veri nótt út af því að það koma hana byggingur fram að gluggan hefðan þannig að eitthvað lítur að hafa mikið áhrif á bara allt saman, einhvern veginn kerfi í okkur
1: Við erum sko stjepnur sem hókrum á snertifleti erð og umhverfis. Umhverfið hefur gífulega áhrif á okkur.
0: Já.
1: Það sé að þú horfir að mannlega fjölbreytni sem byrjar á fjölbreytni röðum nýturbasa í erðamengjunu að mjög stór viðbót við þann fjölbreytileika kemur úr umhverfinu.
0: Já.
1: Það sé að við erum verðum fyrir umhverfis áhrifum frá getnaði til grafar
0: mm-hmm.
1: og eftir því sem við eldumst þeim en meiri tækifæri hefur umhverfið haft þess að hafa haft á okkur áhrif.
0: Já.
1: Og ég ekki nokkrum vafa að þessi tegund af umhverfi. Því ég að tala umhverfi þá ég stílgreinað mjög vítt, þar sé ekki bara það sem verið mý heldur það sem við setjum von í okkur matur og svo framvegis.
0: Mm-hmm.
1: En ég held að að umlitja sig fallegu umhverfi hafa tækifæri til þess að horfa til fjalla hafa tækifæri til þess að labba grasi grún svæði
0: Akkurat.
1: Ég held að þetta sé allt saman bráð holt
0: Já.
1: En þetta bara tilfinning sem ég hef sem einstaklingur byggir eftir á nokkrum leiti á reynslu minni sem vísindamanns eða læknis
0: Það er svolítið gaman að sjá hérna teikningar barna af húsum ég hef nú prófað að spyrja nokkra gesti mína að teikna hús og hérna ég hef búin að prófa að googla þetta þú veist hérna á ensku þú veist hvernig teikna börn hús og það kemur alltaf þessi sama myndu það svolítið merkilegt það alltaf bara svona venjulegt hús og svo svona hallandi þak og gluggi og svo hurð og gjarnan ef það eitthvað liti með þá blár himinn, sólin og einmitt gras og svo tré og það allir tekna mér skilst það fullari tekni líka hús á þennan veg, það einhver ástæði fyrir
1: Já, sko þegar þú ferð að skoða svona lað sérstaklega viðbröð barna við umhverfinu við því sem þau heyra og sjá að þá ýmislegt sem bendir til þess að við jafnvel erfum ákveðna afstöðu, þá getum erft hugsun til
0: dæmis. Já, í alvörni.
1: Það hlýtur að vera, ef þú tekur öll önnu líffari, eins og hjartað og nýrin og svo framvegis, þá erfum við mjög stóran hundrasluta af starfi hjarta, nýrin og svo framvegis. Akkur er eitthvað möguleiti fyrir henda að við erfum einhvern hlut af starfi heilans og hlut eitt af störfum heilans er að búi til hugsun.
0: Já, merkilega.
1: Þannig að þó að fyrir því sé ekki miklar sko, þó við höfum ekki mikið af gögnum sem beinist að því að kanna hvort við getum mert hugsun, þá ég nokkuð veginn vissum að við getum það og gerum það. Við erfum ákveðna afstöðu. Þú sér það heilin bara búin til úr upplýsingum sem liggja í erðamenginu og helmingur af þeim upplýsingum koma frá móður og hinn helmingur frá föður fyrir í ósköpunum ætti að verða til heili sem gjörsamlega óháðu í starfsemi heila föður og móður.
0: Já, þetta svolítið, djúp pæling.
1: Þetta ekki djúp pæling, þetta er bara selve evident, sko.
0: Já, ég var látnið þetta í hug, sko, með svona teikningarhúsum, að því að nú er ekki mér vitana allan að börn er ekkit fann að teikna nýja fullorðnir þegar að bera maður risið upp hús þú veist, það ekki að fann að gera þú veist, bara eitthvað kassa í skugga eitthvað þannig þú veist, það ég veit ekki, ég var alveg með þetta í hug sko, dýrinu allir til þess að segja svo fuglar þau einhvern veginn læra strax eða hvort sé meðfætt, ég veit ekki eða erð hugsun, þau einhvern veginn kunna strax að gera hreiður og allt svoleiðis getur verið að við einhvern veginn vitum bara
1: það er ekki spurning um það að ekki bara menn heldur ýmis önnur dýr
0: já.
1: Þau fæðast með ákveðna afstöðu
0: já
1: Og hún kemur fram í því hvernig þið haga sér úr svo framvegis og þessi tilfelli hvernig þið tekna hús. En það svo merkilegt að fylgjast með börnum út af þessu. Ég man einu sinni fyrir býsnalöngu þá satt ég til borðs með vinafólki og við borðið satt svona fjórara barn og allt í einu upp úr út úr eilumum blánum þá leit barnið upp og sagði skringileg brjóstin á Karius og Baktusi.
0: Ha?
1: Já, ha? Hvað kemur þetta hjá fjórara barni?
0: Skiljum.
1: Og mannskast eftir bókunum Karius og Baktus.
0: Ó, það er svo skemmtileg.
1: Já, já.
0: Í sjónvarpinu, ég alveg elska það.
1: Já, ég er að segja, hvaðan kemur þessi spurning?
0: Skiljum.
1: All right?
0: Já.
1: Ég er gjörsamlega handvissum að þetta var algjörlega óríkina spurning. Það var engin annar komið með þessa spurningu.
0: Já.
1: En hún allt í nú poppar upp. Í hausnum á pínu þessu barni og það svo mikil sko, það svo mikil tærleiki og fegurð í hugsun barnsins það er meist alltaf svolítið interessant að fólk með einhverfu mjög stór hundraslutu fólk með einhverfu er með þennan tærleika það segir það segir það sem þið finnst
0: Já.
1: Og það ekki þetta bak við það annað heldur en bara það sem það segir.
0: Já. Það mjög gott. Ég man einmitt að þú varst að dalveg kæri svo faktist, þeir voru svo skemmtileg og ég man það bara batir þetta var stundum sjónvarpinu sko og kannski var ég bara nýbúin að borða rúbröð eða eitthvað þannig eða maltbröð, ég veit það ekki en þá ef að kom svona pínu því ég var að tampast af eitthvað svona svart í vaski ég alveg guð minn góður allir sé að skemma þessi að hverf hún í vaskin hvort þetta sé karis eða baktis ég trúði bara í alvörunni að þeir væru til ég vorkendi svo að fá ekki nammi þeir langaði nammi en við fannst samt þetta fá gulrætur En stóð samt svona svolítið með þeim þegar voru í kröðugöngunni við viljum sælgæti.
1: Já, já, já. Já, nei, sko, eitt af því sem hefur gerst í íslensku samfélagi á undanförnum áratugum að samfélagið hefur dalti mist samnefnara sinn.
0: Sem þá hver?
1: Sem á tímambili var ríkisútvarpið.
0: Já,
1: það hlustuðu allir á ríkisútvarpið.
0: Akkurat.
1: Manst ekki eftir því á laugardögum að hlusta á útvarsleikrit Og svo á mánudegi þá voru allir að tala leikriti sem var á laugardegi eða þegar það var óveður að vetri til og það voru togara sem voru eftir komnir í höfn
0: Já.
1: Og öll þjóðin sat og hlustað útvarpið var að bíða eftir fréttum af stipulum. Sko, ríkisútvarpið á sínum tíma var eftir bara fjölmiðill.
0: Nei.
1: Það var einhver leiti, sko, samnefnari...
0: Lím í samfélaginu.
1: Já, þetta var samnefnari samfélagsins sem mörgur okkur. Leiti.
0: Já.
1: Við höfum það ekki lengur.
0: Nei.
1: Við erum náttúrulega eins og önnur samfélag, við erum, höfum verið dregin inn í allþjóðarsamfélagið í gegnum internetið.
0: Já.
1: Við erum að lesa sömu fréttir, við erum að hlusta á sömu tónlist, við erum að lesa fréttir á hinum að þessum ellendum frá eins og hérna með þessum ellendum fréttastofum
0: mm-hmm.
1: og raunverulega ef þú talað við börn svona 10 ára aldur á Íslandi þá talaði ég öll ensku reyprennandi
0: Já, og mér sá leikskólum
1: Já, ég að segja að við eins og aðra þjóðir höfum orðið alþjóðleg í gegnum internetið og ég held að það sé af hennu góða auðvitað eigum að halda í íslenskuna með báðum höndum.
0: Fyrir ekki að finnst það að vinna góða að þau læri ensku, að kunni ensku.
1: Að þau kunni ensku, já, já, já. Að þau svíu hluti já, að þessu allt í það samfélagi.
0: Já.
1: Og ég ekki gleyma því að það ekki innan var svona 30-40 ára að menn voru að reyna að búi til Esperanto til þess að menn hefði einhver sameiginlega tungumál.
0: Já,
1: Nú er enskan þetta sameiginlega tungumál.
0: Akkurat, akkurat.
1: En við erum að halda í íslenskunni auðvitað með báðum höndum. Tönnum og Guðs hjálp. En það á ekki að nálgast varðveislu íslenska tungu með því að minga hæfni íslenska barna í ensku þannig að enskan lykillinn að því að vera til í hinu alþjóðlega samfélagi og við eigum hann við erum að reyta okkur af því að vera áhrifa mikil með að við okkar stærð í þessu alþjóðlega samfélagi
0: og hvernig heldur þú getur varðveitt á íslenskuna bara með aukinn lestra kennslu gagnum gaman Hrista og koma bara með Karís og Baktis líka inn í skólan eða sjónvarpið
1: ég held að við gerum það með því að letja kannski svoltið meiri áherslu og öðruvísi áherslu af lestrakennslu
0: mm-hmm.
1: í að gera annars konar kröfur til barna á barnaskóla aldri
0: mm-hmm.
1: og ég held að við séum ekki eins illa stödd og þessar písa mælingar benda til. Við þurfum að taka okkur saman í andlutinu en ég held að við eigum ekki þetta að vera panikera. Ég held að við maður nálgast þetta af yfirvegun og ró.
0: Já, ég sá nú einhverja spurningar að það bara mjög erfið. Ég gat ekki svarað hann sko.
1: til dæmis að hlaupa til og breyta einkunnagjöf aftur úr ABE og SEOWAT og hvað svo sem þeir aftur yfir í tölur ég veit ég hvað það á að gera fyrir okkur mér finnst einhvern veginn eins og það skipti ekki miklu máli hvort við erum að breyta einkunnagjöf, það skipti máli er hvernig við breytum kjenslunni sem leiðir til þess að börnin fá í hæri einkunnir hvort svo það er í tölustum með bókstöðum
0: Já, það gekk nú bara vel með gagn og gaman og litla gula hænan á þessa bækur það lærði að þetta að lesa þannig og það var tvískipti skólin og okkur
1: sko, ég og mín systjunni byggum að þeim forréttindum að föður amma okkar var kennari
0: mm-hmm.
1: hún hafði verið kennari á Djúpavogi þar sem að afi minn var skólastjóri svo þegar hann lest þá bjó hún sjá okkur í nokkur ára skeið og hún tjandi okkur að lesa. Mm-hmm. Hún tjandi okkur að lesa, hún sagði okkur sögur og hún prjónaði á okkur
0: Já.
1: Sokka og vellinga. Hún Já. Sá að hylja hvort í meira enni minna en 20 útlimi, hendur og vætur.
0: Já, það svolítið með mikið.
1: Með íslensku öll.
0: Já, haldið ykkur líum.
1: Já.
0: Já, svona var það í gamla daga, það verið nú gott að hafa þannig áttur.
1: Það var, ég held að sé...
0: En akkur heldur að lestrakennslu hafi eitthvað samt traka, það eitthvað örlítið að marka, heldur að sé út á internetinu og mikið fyrir börn?
1: Ég
0: bara skerði einbeitingur?
1: Ég held að þessi mikli stjátími,
0: Já.
1: Þessi mikli tími sem börnin eigða í alls konar stjám, símum og spjaltölvum og fartölvum og svo framvegis, það er títið aldrei úr þessu.
0: Já.
1: En svo held ég að við séum að vissuleitið aldrei óöguð þjóð, við erum erfiðar með að halda börnunum okkar við að læra heima heldur en kannski aðra þjóðir.
0: Ég held að við séum mjög óöguð, kannski að því að enginn herskilda hennu.
1: Það verið ekkert með hera að gera, það bara með það hvernig við hugsum,
0: Já,
1: hvernig við erum
0: Já.
1: Og ég býsna fegin því að við séum óöguð, minnst að miklu skemmtilega heldur en að vera með einhvers konar herraga.
0: Já, kannski.
1: En ég held að sé mögulegt að árangur barna á prófum gjaldi svolítið fyrir skort á aðeins.
0: Já, það gæti einmitt alveg verið kórétt hjá þér. Kæru hlustendur, ætlum að taka okkur hérna smávegis kaffi og kleinispásu. Hjá mér situr hérna Kári Stefánsson, hinn eini sanni og engin annar en hann sjálfur. Og ég ennþá hérna pínu feiminn að trúfa því hann sé hérna, ég svo ána með það. Ég heiti Hjördís Jónsdóttir og ég sit hérna í hljóðvörni í skipoltinu. Og ég ætla aðeins að fá að minna á netfangi eða við hafið einhverja svona spurningar sem að gætu upp á þá borist til mín sem ég gæti kannski tekið fyrir einhverjum þætti skipulagsmál, hvort sem það væri gallamál eða eitthvað sem dófuð þéttingu eitthvað nágranni, eitthvað sem allt í hérna koma sem eitthvað líkar ekki eru hrætt við eða hvað annað sem þessu máli tengist eða hvort það hafi einhverjar hugmyndir hvort það hafi einhver áhrif að líða barna í eitthvað nærumhverju eitthvað reynslu til dæmis að taka svona frá þeim græna fletu og annað. Netfangið sem sagat.útasaga.is og hérna, ég ætla að kveðja í bili og koma aftur til smá. Takk og meðan.
2: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
3: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
4: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is
5: Fyrir stú ekki með umræðinni út á saga og útvarpsaga.is
6: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is sem er 552-2000.
7: Kottu bara í lúuna. KFC
8: Glæni steinböku fiskbrauð alla morgna Bernhöfsbakari á horni Klappastígs og Skúlagötu gengið inn Skúlagötu meginn

0: Jæja, kæru hlustendur út af sögu. Núna ætlum við að halda hérna áfram í hljóðvörunni skipoltunni. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og hjá mér hérna hinn eini sanni Kári Stefánsson, læknir, með meiru. Og við ætlum að halda áfram að tala alls konar hluti sem að tengjast umhver okkar á einn eða annan hátt ef maður sparið við líðan barna og það ekki gott að taka af þeim grænu svæðin eins og að vera að gera of víða. Og það samt við hérna farsaldar verkefni sem hefur verið sem á núna fara að taka af þetta hvernig leggst svolítið saman í að einhvern veginn að hérna já, ekki að fara vel með börn þau þurfa að hafa fallegt umhverfi, þau þurfa að hafa leiksvæði þau þurfa að hafa stuðnings þau sem þurfa og foreldrarnir þau geta annars bara endað á örorku á, út af álagi þannig að það svo margt einmitt sem að hjá fólki að þessna fyrir mína parta finnst mér svo óbáslega mikilvægt að umhverfið okkar allra sé mjög fallegt og vel úthugsað og nóg pláss og næg birta því að hérna, það þarf ekki að bæta ofan á ýmsa vanheilsu og vanlíðan andlega sem líkamlega út af einhverjum mannana verkum sem eru skipulagsmál. Kári, nú hefur verið að byggja nýja landspítala við Hringbraut. Hefur eitthvað svona skoðun á honum, stærðinni eða byggingunum á móti eða staðsetningunni? Fagnar bara að þú stætti sig að fara að koma? Hefur þið viljan hafa eitthvað annan staðar?
1: Það er ekki hægt að koma sjá því að það er ekki hægt að koma sjá því að sjá hvað þröngt byggingar nýja spítalans. Mm-hmm. Og eina svo réttlættingin fyrir því að hafa hann í spítalann þar sem hann er að þegar hann tekin í gagnið þá verður hægt að nota gamla spítalann sem auka húsnæði og það gífurlega mikil búbót þegar kemur að spítalarektrinum að hafa allan gamla spítalann sem viðbót við nýja spítalann.
0: Já.
1: Það hins vegar þegar maður fer að hugsa, já, hvað gerist þá þau þurfum að stækka næst?
0: Akkurat.
1: Þá þarf hann að spítalinn að fara einhvað allt annað í útjaðar borgarinnar og þá verður ekki hægt að nota gamla spítalinn sem verður þá í tveimur þáttum, það sem gamli spítalinn núna og nýji spítalinn, þeir verða þá aftengdir þessum spítala sem verður næst byggður. Það maður leiða því rök að þá verður hægt að nota þann spítala sem í einhverja sérstök verkefnu svo framvegis. Það voru sterkar rök sem til gegn því að reisa nýja spítala þarna. Það er mjög þröngt eins og ég sagði, það er erfitt bílastæði, það var nú þegar svo mjög erfitt bílastæði við Landspítalann. Að þegar fólk kemur þangað til dæmis að fara á göngudeild, lasið fólk sem er jafnvel meitt, Mm-hmm. er á hægtum og svo framins og þarf að ganga sko í halva þingmannaleið til þess að komast að klinikinn
0: sem þetta er að fara.
1: Þannig að það er aldrei flókið.
0: Já.
1: Og

0: Mögurgan í burtu eins og Vífilsstaðir voru mjög góð rök líka fyrir því hafa hann þar væri svona miðja vegu fyrir svo marga og eins þarna hvað er ekki Keldnaland
1: ég gerum ekki einn fyrir því það hefði verið mikilvægt að margu leiti en fólk sem stóð ógn af því að geta ekki nýtt gamla spítalan sem við
0: bútt
1: því að þú gerir ekki einn fyrir því að nýja spítalan sem ekki búið að ljúka hann nú þegar orðin og lítill.
0: Já, það svolítið sorgleiti á okkur lægja en svolítið ljóta mér en hvað slæmt við það að hafa nokkra spítala?
1: Það... Við erum tiltölulega lítið samfélag
0: Já.
1: Og það ekki auðvelt að byggja upp sérhæfðan spítala eins og við viljum að spítalan sé á mörgum stöðum og það ákveðið öryggi sem felst í því að hafa sérhæfðan spítala sem að býr að allri sérhæmingu á einum og sama staðnum.
0: Já, já.
1: Eins og stendur núna, þá er spítalinn stiftur, hann milli Hringbrautar og Fossvogs.
0: Já, akkurat.
1: Og sú stifting reynistundum mjög erfið.
0: Á hvernig hátt þá, veistu það?
1: Það sé að þú ert með ákveðna sérhæfingu á landspítalanum og svo þum við Hringbraut. Og ákveðna sérhæmingum niður í Fossvogi. Til dæmis þegar að einstaklingur lendir í mjög miklu slysi og það verða miklur áverkar á líkama, það eru alls konar beinbrot sem þarf að stjæta saman og svo framvegis og síðan lendir sjúklingurinn í við skulum segja, hjartabilun að þetta er eldri manneskja með til að veikti hjarta og æða kerfi og þá þarf að koma hann niður á landspítala til þess að gera hjartaþræðing.
0: Já, þú meina stanna,
1: já.
0: Það þyrfti að vera sami sjúklingur á tveimur stöðum út af sérhæfingunni.
1: Já, þú þyrftir að hafa sjúklingin í tveimur bitum og það mjög erfitt. Sjúklingar eru gjarnan svo tegund manna sem vill ekki eru tveimur bitum.
0: Rosalega er þetta erfitt fólkinn á Íslandi
1: það eru ákveðnar ástæður fyrir því að vilja hafa einn spítala sem getur þjónað erfiðustu tilfellum landsins
0: já.
1: Ég er ekki að segja það sé ekki hægt að hafa tvo spítala og við höfum það núna og það út af fyrir sig gengur þokkalega í spítalinn eða spítalarnir eru ekki ástæð þess að heilbrigðiskerfið ekki alveg virka eins og skildi.
0: Mm-hmm.
1: Það eru alls konar ástæður held ég fyrir því að okkur gengur dáltið erfiðlega að halda upp í mjög góða heilbrigðiskerfi og ég veit að þetta ekki vinsæl skoðun sem ég með að það sem ég held að aðal ástæðana mörguleiti liggi því að mín stjætt, læknastjættin hefur verið svolítið afvegaleitt af því kerfi sem notað til þess að umbuna þeim fyrir vinnu sína.
0: Hvað er það afvegaleitt?
1: Það er að segja að það hefur verið búin til kvati til þess að vinna á mörgum stöðum að lækna sem vinna á landspítalanum að þær hafi ástæðu til þess að vera að vinna líka út í bæ og svo framvegis.
0: Já.
1: Ekki alltaf slæmt og stundum að það vera þessi gott að sá mögulegt í sér fyrir hendi.
0: Mm-hmm.
1: En einhvern veginn hefur þetta þróast út í það að Læknafélag Íslands hefur orðið klassískt stéttafélag sem fyrst og fremst að berjast fyrir afkomu lækna í stað þess að vera leiðandi í íslensku samfélagi í því hvernig heilbrigðisþjónusta á að byggja upp, vera stjórnvöldum til hjálpar. Við að búa til góða stefnu. Það er eins og það vanti pínulítið á, það sé svolítil að það sé svolítil empatíu skortur í læknastéttinni.
0: Mm-hmm. Empatíu, það sé
1: samhygðarskortur.
0: Samhygðarskortur, já.
1: Já, og ég verð að alltaf leggja á það áherslu að Ísland er með feitilega góða læknastétt, fólk sem er feitilega vel menntað, vel þjálfað og er svo sannarlega í stakk búið til þess að sinna heilbrigðisþjónustunni vel eins og hægt er. Það er eins og þeim læknunum sé ekki búin grundvöllur eða aðstæða til þess að sinna sinni köllun og sinni starfi vel eins og hægt er. Það má ekki gleymast að það getur engin læknur orðið virtilega góður læknir nema það sjón.

0: gegnum köllum.
1: Já.
0: Það má ekki bara vera vinna, það verður vera köllum.
1: Já.
0: Og að mörgu leiti þá læknistarfið alveg ævintýralega flott starf og gefandi starf fyrir þá sem sinna því af heilum hug.
1: Mm-hmm.
0: En einhverja hluta vegna þá verðist vera svolítið erfitt að halda uppi þeim vinnu anda sem ég veit að allir þessi læknar myndu vilja hafa.
1: Mm-hmm.
0: Í þetta feitilega gott fólk sem vill sinna sinni starfið vel,
1: mm-hmm.
0: vill nýta þessa menntun og þjálfun sem það hefur fengið á bestu stöðum í heimi.
1: Mm-hmm. En þú talar að afvega leiða sérst, á, hvað þá vera sérst, líka að vinna stóð í bæ, viltu meina að hvað þá að kerfið eða launin sé ekki nógu há, þá kannski á spítalann svo getur bara unnið þar eða vera hinn áttina eða.
0: Sko, ja. Það ekki gott ef það ekki búin þannig aðstæða að fólk hafi tækifæri til þess að helga sig mjög flóknu starfi
1: á
0: þeim stað þar sem hægt best að sinna því.
1: Já, já.
0: Og það svo margt sem rangt við þessar stofur út í bæ
1: mm-hmm.
0: þessar einyrkja stofur sem eru mjög margar
1: já.
0: Það bara einn maður á stofu
1: já.
0: Það vegna þess að félagskapurinn þú ert að vinna í hópi á sjúkrahús og svo framvið hann verður það aðhald sem þarf þá að halda
1: Akkurat.
0: Þegar menn eru bara einir í stofu út í bæði þá engin gæðastjórnum neinstar.
1: Akkurat, eða þess að spyrja bara aðeins ráða.
0: Já, ekki endilega spyrja ráða, heldur ræða við mann,
1: Akkurat.
0: Ræða við jafningjaðinni.
1: Akkurat.
0: Þegar eigum að takast á við þetta tilfelli.
1: Já.
0: Og ég held að það skipti mjög miklu máli fyrir Íslands samfélag að finna einhverja leið til þess að koma á hugarfarsbreytingu
1: mm-hmm.
0: innan heilbrigðiskerfisins.
1: Mm-hmm.
0: Sko, ég held að aukið fé inn í heilbrigðisþjónustuna gæti leifst ýmsan vanda en ekki þennan stóra vanda sem við erum að takast af við. Ég held að hann sé svona sko vanda sem á rætu sínar í því sem ég myndi kalla hann hugarfarsvanda
1: Já.
0: Hjá læknum sko. Þú ferðin á spítala þá eitt af því sem algjörlega ljóst að í allt fólk sem vinnur þar, hjúknarfræðingar, sjúkralíðar og svo framvegis, þetta er allt sem alveg ofsalega gott fólk.
1: Akkurat.
0: Maður finnur eftir fyrir neinu öðru
1: Já.
0: En takmarkalausi hlýju.
1: Akkurat.
0: Svo framvegis. En það vantar einhvað smávegis á mínastétt, læknastéttina inn á spítalunum. Sko, ég til dæmis ef við tökum geðlæknisfræðina
1: Já.
0: Sem stífti töluverið málu. Ég á til dæmis kunningja sem að lendi inn á geðdeild fyrir nokkrum vikum og var þar í nokkra daga
1: mm-hmm.
0: og fekk af því töluverðan bata því hann komst í sjór
1: mm-hmm.
0: en hann sá aldrei lækni fyrir hann bara verið að útskrifa. All right?
1: Já.
0: Kannski var það hans blessum, kannski fekk hann bata vegna þess að það var engin lækjur að fæla fyrir honum, ég veit það ekki, en það lítur ekki vel út.
1: Nei, það hljóma
0: skilkina. Þegar lækjurinn skýtur upp kollanum þegar sjúklingurinn er útskipast.
1: Það er svolítið spes.
0: Já, það er svolítið spes. Það er líka svolítið spes að það skuli taka ef þú þarft að leita til geðlæknis. Að það skuli taka einhverstaðar 1, 2, 3, 4 ár að koma stað.
1: Já, þetta er bara...
0: Sko, og
1: það er að trúa þessu
0: og það er skal ég segja það er aldrei sérstakt vegna þess að það að meðal annars rætu sínar í því að geðlæknarnir hafa ákveðna hugmynd hvernig þeir eigi að vinna sína vinnu og við varum í miklum vanda ef þeir hefði enga hugmynd það þeir hafa ákveðna hugmynd sem er svo að þeir eigi að hitta fólk á stofu einu sinni tísar í viku í nokkur ár og lægt en það gerir það verkum að þeir getist í sínt bráða vandamálunum og það má ekki gleyma því að meiru hlutan af fjárhagslegri umbun fyrir vinnina kemur úr vasa ríkisins kemur úr vasa þessa samfélags
1: mm-hmm.
0: sem þarf að þessu þjónust og halda og ég held að stjórnvöld verða að fara að beita sér meira í því að hafa áhrif á það hvernig þessi geta sem liggur í þessum geðlæknum er nýtt
1: Þetta er ófremdar ástand einhvern veginn og ég er öllum sviðum hjá okkur orðið margum sviðum
0: Nei, þetta er sko
1: Bíðlistar
0: og
1: svona
0: Já, það er alls konar bíðlistar og allt þetta er við búum í góðu samfélagi.
1: Akkurat.
0: Við búum í mjög góðu samfélagi.
1: Mm-hmm.
0: Og allt þetta sem við erum að tala um, áhrifun af þéttingu byggðar, vandamál sem að rætu sínar í því að við erum að nýta helbriðiskerfið á máta sem að gagnast kannski ekki samfélaginu best og svo framvið. Allt þetta eru í sjálfum sér sko yfirstingalíu vandamál og þau eru ekki að buga okkur. Ég held að við eigum að gera okkur grein fyrir því að það mikilvægasta sem við eigum í þessu samfélagi er væntum þykja fólks fyrir hvort öðru.
1: Alveg saman.
0: Og ef fólki þykir vænt hvort annað, þá er hægt að yfirstíga alls konar vandamál af þessari gerð. Og ég held að þessi mikilvægt að gera sig grein fyrir því að þegar ég er núna að gagnrýna það hvernig við notum okkur læknastéttina eða hvernig hún nýtist hennar heilbrigðiskerfisins, þá er ég ekki að gagnrýna læknastéttina.
1: Mm-hmm.
0: Ég er að gagnrýna það hvernig við sem samfélag erum að nýta okkur vinnukraft þessara lækna.
1: Mm-hmm.
0: Þeir þurfa á aðhald að halda eins og aðra stéttir.
1: Mm-hmm.
0: Og við höfum ekki veitt það aðhald sem stildi hinga til.
1: Svolítið skorta eins og virðingu ráðamanna gagnvart læknastéttinni, hefur eitthvað orðið varðið það þegar að vera bjóðum aðstæð sem eru erfiðar eða
0: ég kaupi það ekki. Læknastéttin hefur alltaf verið dálítið freka á virðingu, hefur kallað eftir virðingu, heimtað að fá virðingu svo fram að svo hefur fengið hana.
1: Já.
0: Það er ekki vandamálu. Ég held að það sé miklu meira að stjórnvöld hafa ekki gert sér grein fyrir því eða hafa ekki búið til þá aðstöð að þeir hafi vald sem ætti að fylgja því að borga fyrir meiri hlutana af læknisþjónustan á Íslandi.
1: Já, já.
0: Ég held að það væri mjög mikilvægt að búa til beinni tengingu milli framkvæmta á heilbrigðisþjónustu annars vegar og þeir eru pólitísku ábyrgð sem felst í því að veita fé á þessu sviði.
1: Minnst hérna að vera svo falli hugsun til dæmis eins og þegar að Vífilsstaðaspítali var byggður, kannski líka þurft að byggja hann svona afsýðis af því það var í samtíð bergla sem þurft að vera að það mátti ekki smitast. Minnst hérna að vera nú gott að sjá svona, þú veist, það var tali líka mikilvægt að sjúklingarnir væri falli og umhverfi og væri hérna að var byggt hérna spes svona sólarasta fyrir sjúklingarna. Veistu eitthvað hvað sólin gerði fyrir berglana? Var það bara andlega
0: í það? Sjúklingarnir voru teknir og látið liggja út á grasi. Þetta var nýtt mjög vel. Þetta er raunverulega byggt þegar að það var engin raunveruleg lyf til við berglum. Fyrsta lyfið, ef ég man rétt, sem virkaði á berglabakteríuna var streptomísin sem Salem Waksman uppkvæði 1941.
1: Já.
0: Og ég held að mann hafi bundið mjög miklar voni sínar við áhrif sólarljós sem er meðal annars að hjálpa okkur við að ná okkur í nægilega mikið D-vítamínu svo framvegis.
1: Já.
0: Og Vífilsstaðaspítali er afskaplega fallegur, þetta lítur út eins og danskur herragarður.
1: Mjög falleg bygging.
0: Og ég held að umhverfið af þeirri gerð sé afskaplega gott fyrir fólk hvort sem það lasið það helbriðt.
1: Já, það var það svona eins og einhver skáli, ég sé myndir að því, þá var fólk þar eitthvað svona lítið skýli, svona írlánt og sett þar inn í svona pakka inn í teppi út á kuldanum og látið vera það núti. Veistu hvort þetta bara einhvern árangur? Vonandi.
0: Þetta var eftir gert sem klínist tilrönd, menn voru til að gera það að setja helmingin í svona sólaskálu og hinn helmingin ekki.
1: Ég var það svoleiðis. Nei, það var ekki þannig.
0: Ég held að eina sem við getum gert er að nýta okkur common sense og segja þetta hlýtur að hafa verið mjög gott.
1: Já.
0: Hlýtur að hafa gagnast. En þetta var alltaf sérstakur tími auðvitað þegar að fólk var sett inn á berglahæli, jafnvel svo árum stifti og svo framvegis.
1: Já, og börn líka sko.
0: Það var ekki auðveldar ákvarðanir sem voru teknar.
1: Nei, þetta var alveg rosalega tími örgla fyrir fólk og öll börnir sem þurft að búa þarna. Ég þekki einn mann lítilega sem er núna, ég ætla sig ekki kringum áttrætt, sem var þarna eitthvað sluta sinni barnæsku.
0: Ég kom inn á þegar ég var í læknadeild þá var Vífilsstaðaspítali notarað í held fyrir fyrir lungnasjúkdóma. Ég kom þangað og var Hrafnkell Helgason yfirlæknir þar.
1: Já.
0: Og þetta afskaplega svona gamaldags bygging, allt saman fallegt og mér fannst fóð gaman að koma þangað. Ég,
1: svona fjós, sko líka,
0: já,
1: það
0: voru hérna
1: beljur, hvort að það var hugsa fyrir
0: Þarfur, það þurfti að fæða þessa sjúklinga.
1: Já, já, þú meinar, var bara fyrir það, þess að mjólka beint á staðanum,
0: peska mjólk. Já, það ljóta að vera.
1: Já,
0: ég er ekki komið að Víðistöðum lengi, ég mér finnst búið gaman að lappi kringum Víðistöða þá sko lega fallegt.
1: Já, ég er sest garbaðingur og þegar ég bjóð sem barn og þá voru ennþá beljur hérna beitt, 1970 og eitthvað, 74 og eftir það. Og þá var Eikjarnesbrautin ekki komin í gegn, þannig að þá gat maður farið á skíðum þarna frá þarna næri byggðum Garðabæjar og Flatirnar Lundnir, þarna yfir það sem nú maður Eikjarnesbraut og að einmitt beljónum sem voru á sumrin sko, á Vífilsstöðum, það ekki lengra síðan.
0: Já, en ég reyðið að keppa við því þegar kemur að beljónum, sem voru á Vífilsstöðum, lausur beljónar á Klambratúni, sko.
1: Já, ég ekki viss um að það hefði skorað eins flott mark þar.
0: Ég viss um að að beljurnar á Klambratúni voru miklu göfur í heldur það sem voru á Vífilsstöðatúni
1: alveg öruglega sko en það var samt betri skíðabrekka þar
0: ekki nokkuð vafa því
1: já, mér fannst voðlega skrítið þegar að svo var að grafa hann í gegn og nú að skemma skíðabrekkuna fyrir börnunum sko það er einhvern veginn já, þarna var eitthvað tálkað af en kannski það mátti hafa hana bara svona í einhvern veginn göng þarna undir halda skíðabrekkuna, ég veit það ekki en, hérna, saknar þess að vinna sér læknir?
0: Já,
1: Manstu...
0: það getur verið rosalega gaman að vinna sem læknir.
1: Já.
0: Maður myndar ákveðið samband við fólk sem getur orðið náið að vissu leitu og fallegt á sérstakan hátt. Mér varst mjög gaman á þeim tíma sem ég vann við University of Chicago.
1: Já.
0: Þar sem ég lærði tölvöldisfræði og tölvömenafræði. Ég átti stóran hóp af sjúklingum víðsvegar að ég man sérstaklega eftir einum bónda og hann úr Wisconsin sem kom einu svona ári með stóran kartöflupoka til að setja mér
1: Já, það er svolítið næs, svolítið krúta
0: Það var svolítið krútlegt, það var góðu kall
1: Já
0: Ég man eftir manni frá Tyrklandi sem kom til mín einu svona ári hann var bara með mígreni
1: Já.
0: Mér var búin að segja honum að það var engin ástæði fyrir hann til að koma alla leið frá Tyrklandi til Chicago til að helsa upp á mig og því ég fluttist til Ísland
1: Já.
0: Þá kom hann tvisa sinnum til mín alla leið til Íslands til að bara láta mig tala við sig í svona klukkutíma
1: Æ, en sætt
0: það,
1: Þetta hlýtur að taka svolítið fallega í hjarta
0: Já, það er gaman að hitta stemtilegt fólk þó þá sé að leita til manns þegar þá afmyndur högg að sætja
1: Já. En hérna, þú vannst þá líka sem læknir það ekki á Íslandi hérna.
0: Nei, ég lærði landsfjóðu Íslandi
1: Já,
0: ég vann kandidatsárið og fór síðan til Chicago og var þar í 15 ár og svo 5 ár í Boston og svo kom ég heim og stopp sett í Íslands gerðagengu þannig að ég vann 20 ár sem læknir út í Bandaríkjunum
1: Já.
0: En ég var aldrei unni raunverulega sem læknir á Íslandi nema bara sem kandidat
1: Já Og þín sérfræðigrein hann að tauga
0: lækningar,
1: já. Það eru það sjúklingar helst sem að varst að hjálpa sem eru þá með svona alls konar sjúkdómi sem við þekkjum hvað, Parkinson og MNT og MS og eitthvað þannig, eða?
0: Fólk með alls konar hluti, höfuðverki, mígreni, MS, motor neuron disease og Alzheimer sjúkdóm, alls konar sjúkdóma.
1: Já.
0: Það var lengi haft að orði að menn kæmi einfallega til taugasjúkdóma læknis til þess að láta greina sig og hann sagði þið geti ekki læknað en það hefur breyst mikið
1: það hefur breyst mikið
0: sérstaklega ef við tökum sjúkdóma eins og MS
1: já.
0: Það var mjög lítið til ráða alveg framöndur 1996
1: já.
0: Því ég fluttist til Íslands nú eru komin afskaplega góð líf við MS
1: Já, sem haldaði mig skefin
0: Haldaði skefin mjög vel og það mjög gaman að verða vitna því að sjúkdómur sem var mjög harður dómur yfir fólki er núna allt í henni orðin miklu
1: Mildari.
0: Ég er þetta að segja lítilvægur en hann er þannig að það er hægt að halda honum vel í skefin
1: Já En er eitthvað von fyrir Parkinson sjúklinga?
0: Það er alltaf von
1: Já.
0: og það eru alls konar spennandi tilraunir í gangi meðhöndlun á Parkinson sjúkdómi.
1: Mm-hmm.
0: Það eru alls konar spennandi möguleikar núna í vinnslu þegar kemur að, að Alzheimer sjúkdómi.
1: Þannig
0: að það verið að vinna í öllu milli himins og jarðar.
1: Já.
0: Það sem mér finnst sko erfiðast akkurat núna og mér finnst við eigum lengst í land
1: Já.
0: Það með hinna ýmsu geðsjúkdóma og það vegna þess að við við skiljum ekki almennilega hvernig heilin virkar sem líffæri meðutundar
1: það alltaf vandamál
0: og þannig að ef þú skilur ekki þá starfsemi sem fer úr lagi í sjúkdóminum hvernig áttu að geta fundið að þeir
1: þess að laga, það er fyrsta bílana greina
0: já, það þarf að vita hvort að sko hvort að það bremsan eða bensíndjúfin sem hefur bilað
1: Já, en svona algengt eins og nefndi líka þarna, höfuverkur það kannast margir við höfuverk það alveg bara milljón ástæður fyrir höfuverk sem geta verið það, ekki
0: það eru mjög margar ástæður fyrir höfuverk svona stegar það algengasta höfuverkjar heilkenni sem mann að tala er venjulega mígreni
1: Já.
0: Sem
1: og það sérst í taugunum þá í höfuðu
0: það er sko að öllum líkjöndum á það rættu sínar í því að það er taugar sem sjá tilfinningu utan á hausnum í verða fyrir óæskilegum áhrifum en það er taugar sjá líka að draga saman æðar sem eru utan á heilanum þannig að ekki, það ekki ósjaldan að þeir sem eru með mígreni, þeir byrja á því að kannski fá dofa í hægri hönd
1: Já.
0: Sjá ljósblikka fyrir augunum og svo framins og svo kemur höfverkurinn en það eru að koma ansi skemmtileg lið við að halda mígreni í stjæðjum
1: Það horfir alltaf betri vegar sem betur fer á svo margum stöðum og vonandi kemur ykkur hérna laust, lækning við Alzheimers sem ég held og marga þess að ólæknandi taugasjúkdóma sem ég held að sérstaklega sem að heila bílarna alls
0: konar en eitt, en enga síður þó að það sé verið að búa til alls konar líf við alls konar sjúkdómum þá megum við ekki gleyma því á okkar leið og við fæðumst
1: Já.
0: Það er þó okkar grundvallar stilda að deyja endanlega
1: Já, og það reyna örugga í lífinu
0: Já. En það ekki nóg með það, það er, við varum að bregða stildum okkur við dýrategundin ef við myndum ekki deyja
1: Akkurat Já, þetta er svolítið skrítið hvernig lífi getur verið þegar þetta er að eina sem er örugt í lífinu hjá okkur allum Ég þakka þér innilega fyrir að hafa komið hingað til okkar í hljóðverið hjá útvarpssögu Kári Stefánsson og þetta er bóra frálegt og hérna mjög gaman, þú ert mjög skemmtilega maður svolítið skrápur kannski húmór kannski sem að
0: sko, hvað á það þýða ég búin að sýta hérna með þér í 55 mínútur og þú endar þetta á því að byrja að stjóta mig sjálfsagt þess að ganga skúkum að ég fá ekki tækifæri til að svara fyrir mig
1: þú mátt alveg svara fyrir þú verðist alveg frábært ég held að þú sér svolítið miskili maður Og ég held að ég hefði svolítið komist bara mjög vel að því hér að hérna, þú ert eins og ég held að haldið, mjög ljúfur maður með harðanskráp, vilji, allan mín skoðan, þú ert alveg frábær.
0: Takk.
1: Takk fyrir að hlusta, kæri hlustendur og hérna minni á netfangið aftur, ef þið viljið, kom einhverjum skilabóðum til minn, hvað sem er, sem tengið skipulagsmálum eða einhverjum heilsufari og skipulagsmálum, hvað sem er, þá er það saga@útvarsaga.is. Ég þakkar aftur fyrir komuna Kári Stefánsson læknir og hérna og ég heiti Hjördís Vinnarsdóttir og ég kveð ykkur að sinni. Takk og bless.
2: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Stakar vel úr buxur. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ.
4: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar. Faxafinni 12. Sími 588-2455. 588-2455.
5: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. geimsla1.is. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Ég ætla að tala skólamálin, menntamálin og hvað allar þær breytingar sem að hafa átt sér stað hér í íslensku samfélagi síðustu áratugina og svona sérstaklega síðustu kannski 20 árin. Við ætlum að ræða þetta við Valgerði Snæland Jónsdóttur, skólastjóra fyrirverandi og kennara til margra ára og velmentaði í uppeldis og kennslufræði og öllu mögulegu og hún var með þætti hér á útvarpi sögu á síðasta ári einmitt menntamálin og kom inn á svo lestrarvanda í skólum og aðferðir sem nota voru og margir þættir alveg feikilega fróðlega sem að þar sem að hún var að ræða við ýmsa aðla sem að þessu komu því að þetta á sér forsögu og við ætlum aðeins að rýmja það upp og fara síðan yfir í bara hvernig staðan í dag við vitum písaniðurstöður eins og þær að vera byrtast okkur bæði núna og áður að þetta er niður á við og hvar liggur vandinn þá allum kannski engin lýshefur ábyrð á því og engin kannast við neitt ef menn benda svolítið hverju og annan og eins og gengur en við þurfum líka átt okkur á því hvað þetta kemur á hverju, hver er að stýra þessu að hverju getur skólastarf ekki verið bara eins og já, við þekkjum það best sem eru núlifandi kynslóðir en góðan dag Valgerður Snæland Jónsdóttir og velkomin út að sögu
2: Kondu sæl og blessuð
1: Hvernig hefur það annars og gaman að sjá þig?
2: Ég hef það bara alveg þræl gott alveg bara en máliði það að ég held að ég eftir að koma þér svolítið óvart og ykkur hlustundum gaman að hérna fá að spjalla við ykkur líka
1: Já.
2: Vegna þess að þegar þú baðst mig að koma hérna og ég náttúrulega búin að vera í skólakerfin í 55 ár búin að fylgjast bara frá 1971 fylgjast með þróun kennslumála allan þennan tíma og bara vera mjög virk í ýmsum hlutverkum bæði sem kennari, sérkennari í almennum skólum í skóla upptöku heimilis ríkisins sem sérkennslufulltrú og fræðsluskrifstofu sem lektor við kennara háskóla Íslands til að byggja upp sérkennslufræði og svo framvegis og svo skólastjóri og svo ég búin að vera í alls konar hérna, ráðgjöf víða land eftir ég hætti sem skólastjóri er búin að vera með námskeið fyrir fullorðna lesblinda ég er mjög mikið þar og þannig að hérna en það kom upp í huga mér að við erum sem það, hérna, við erum alltaf að tala þessa breytingar sem hafa orðið
1: Já.
2: Og við skiljum ekki neitt inn einu og þrátt fyrir allar rannsóknir sem verið að gera síðustu árin rosalega flottar rannsóknir á ákveðnum lestra kennslu aðferðum og svona og þessum deilum sem eiga sér stað hérna milli háskólans og Akureyri og háskóla eða menntavísindasviðs háskóla Íslands og svo kemur Vermundur inn í þetta líka með allar sínar flottu hugmyndir og Hermundur segir fyrir gerum, já. Og þetta alltaf gerast en ég alltaf að spyrja á hvað með þessi 20% hvað með þessi 20% sem verða eftir ég fæ aldrei neins svör við því nema hvað að þegar ég hugsa tilbaka til alls þessa tíma sem ég búin að vera í tengslum við hérna skólastarf þá verðum ég líka að hugsa til orðsinn sem að þú ert búin að vera að nota núna undanfarið og hlæja svolítið með því þú talar og nefnir oft vók
1: já
2: Og það margir sem að tala vók. Og ég held að þegar að fólk að tala vók í dag, þá sé það yfirleitt að tengja það við ungt fólk, ungt hávaðasamt fólk, sem að hérna, ræður ekki alveg sinni för. En málið það að mér langar svolítið núna, mér finnst þessi prólókus, þessi formáli að öllu sem að ef ég áttur að koma hérna ofta til að tala þessi mál, þá finnst mér hann mjög mikilvægur þannig að mér langar svolítið til þess að fá að tala svolítið og útskýra þetta vók fyrirbæri.
1: Já.
2: Vegna þess að þetta, hérna, vók fyrirbæri á sér byggir ákveðnu hugmyndafræði. Og það einn mjög góður, hérna, flottur vísindamaður sem er einar doktor í starffræði, hann heiti James Lindsay. Hann búinn að vera með mörg podcast vók, búinn að útskýra vók mjög vel. Og Vók byggir á sem sagt ákveðinni hérna, hugmyndafræði sem er kölluð critical theory, gagnrýnin kenning og hérna og Vók þýðir, segir hann, að hugsa með þessari gaggrínu kenningu sem ekkert svo rosalega gaggrín og hegða sér eins og leninisti, segir hann. Það allt sem vók snýst að hafa vaknað til vitundar meinta mikilvægi einhverja hérna hugmyndafræði sem að tekur yfir. Og við það tengist svona ákveðin ættbálka stjórnmál vina og óvina. Og við sjáum hvað hérna öll þessi vók hugmyndafræði, hún snýst það að kljúfa hópa og jafnvel fjölskyldur og vinahópa og
1: sundra
2: og ráða yfir.
1: Já, þetta bara svo skjóti inn í Valgeru. Þetta heldist bara allt inn yfir Íslendinga.
2: Já.
1: Og menn ráku sig svona á ef þeir óvart sagði eitthvað þá máttu verið það ekki,
2: Nei.
1: Vissi ekki út að hverju
2: Nei.
1: Og það ýmsu sem maður var verið að breyta svona í þessum lífstíl sem að fólk skilur ekki því á hverju þetta allt í ennum komi núna
2: Nei,
1: og en enginn hefur tilkynnt frá og með núna verður þetta
2: Akkurat.
1: Bara hellist yfir
2: og þetta í öllu samfélaginu okkar þetta ekki
1: algjörlega.
2: Bara hjá þeim sem að
1: Hérna nei, nei, nei.
2: Eru flokkaðir hérna sem trans eða eitthvað slíkt, það bara þetta í öllu.
1: Öllu.
2: Og það sem að gerist líka, ef ég hugsa til bara hérna menta hérna vísindasviðs, ég ekki viss að þetta hafi náðað niður í Kennaraháskóla Íslands, ég held að hafi fyllt meira menta vísindasviði, að þessi hugmyndafræði, þessi critical theory, og það ég bara veit fólk í dag sem að vinna meistaranámsverkefni critical theory á menta vísindasviði, að hérna, að þetta sem sagt, þetta er þar, hérna, það verið að kenna þessi fræði sem öll þessi vók hugmyndafræði byggir á. Nema hvað að, hérna, að eins og James Lindsay hann segir, hérna, vók hefur sem sagt, tvær hliðar. Þetta hérna, leið til að vera í heiminum og leið til að hugsa heiminn. Að hérna, það hugsað þetta vók ákveðin hátt, þetta ákveðin hugmyndafræði kenning, En síðan framkvæmdin hinn hliðin. Hugmyndafræðin og framkvæmdin helst í hendur. Þú ert með ákveðna hugmyndafræði og þú aktar síðan í samræmi við þessa hugmyndafræði og, í, hérna, og þetta helst alltaf allt í hendur. Og hann segir hérna þú hefur kenninguna eina, þú stundar baróttuna í samræmi við kenninguna eina og síðan veltur því fyrir því sem gerðist út frá kenningunni til að skilja hvernig þú hagaði þér og uppfæra þætti í næstu stefnuna þína. Kenning og framkvæmt helst í hendur. Öll starfsemi þín byggist á kenningunni og þetta getum við séð bara það sem að gerast í samfélaginu.
1: Já.
2: Við sjáum þetta í pólitíkinni, við sjáum þetta í aktivistanum allstar, við sjáum þetta allstar.
1: Hvernig finnst þetta að byrtast í pólitíkinni?
2: Bara, við með góður það sem að utanríkisráðherra að gera núna þessa dagana
1: Já.
2: Algjörlega og það sem að
1: meina að hún fari bara sína leið
2: Já, bara hún náttúrulega með ákveðna hugmyndafræði þarna á bakvið sem hún leitt áfram eða leiðist, lætur leiðast áfram algjörlega, þannig mjög sterk hugmyndafræði á bakvið sem enginninn eru nákvæmlega sömu hún byggir ákveðna hugmyndafræði sem hún segir okkur ekki frá ekki hérna almenningi og hún keyrir á hana alveg sama hún
1: búin þvert á þjóðar, vilja
2: já, þvert á það, þvert á niðurstöðu kostninga þvert á allt, hún bara keyrir á ákveðna hugmyndafræði og við náttúrulega eftir að komast að þeirri hugmyndafræði, á hvaða hugmyndafræði hún að byggja hvað þetta sem á bakvið þetta nákvæmlega sama fyrirbærið og það sem að gerast hjá krökkunum í félagsmiðstöðunum hjá samtökunum 78 það sem keyrt á ákveðna hugmyndafræði og svo gera þau í samræmi við hana en þetta alveg sama, þetta bara ólíku stígum
1: þetta öllum stígum
2: þetta inn í skólanum þetta inn í öllum hérna, stofnununum okkar þetta allstar þessna hérna ef þú skilur ekki kenninguna hérna, eða býrð ekki yfir kenningunni ef þú hefur ekki vaknað það snýst það, það allir að vakna við sína kenningu eða þá kenningu sem að þau allir aðhyllast þá munu gjörðir þínar það sem þú gerir hérna, þá ertu líklega ekki vók, þá ertu bara dóni segir hann ef þú skilur ekki tengslina milli kenningarinnar þinnar og þess sem þú ert að gera þá ertu sennilega bara dóni, ertu bara ruddi
1: Já, já.
2: Það eru margir ruddar þar.
1: Já, ha. Og þá á að slaufa þér
2: já.
1: Og útskúfa og skilja út undan.
2: Já.
1: Já,
2: Þannig að kenning og framkvæmt helst í hendur. Mm-hmm. Tvær hliðar á þessu vók fyrirbæri sem við erum að reyna að skilja. Og ég, það tók mig smá tíma, ég var eitthvað að spyrja fólk á netinu, hvað þetta vók? Mm-hmm. Veistu, það bara, mér bara vera svona eins og þrjú ár síðan eitthvað svo liðis. Mm-hmm. Það bara hafði ekki hugmyndi hvað það var.
1: En sem er eitthvað algjör, bara, ég kannski að trufla
2: Nei, hann skal fram bara.
1: En sjá til dæmis, nú, Donald Trump, nú hérna, banna hann vók
2: já,
1: í Bandaríkjunum.
2: Já, hann veit hvað það og, hann og hans hvað, fólk, já, teimið hans.
1: Já, og það að ganga eftir eða hvað?
2: Algjörlega, hann mm. að keyra þetta, mm. hann, bara við þurfum að fá hann og hans teimi, sko. Hann er náttúrulega ekki einn í þessu,
1: Nei.
2: Hann er bara með sér teimi og þau eru með þessa hugmyndafræði hérna á hreinu, já. Hvað þetta snýst um. Mm. Og hérna, nema hvað að hérna, það sem að mér hefur þótt svolítið erfitt með að skilja vókið er hvað að ég hef ekki haft neina einfalda skýringu á því. Mm. En þetta sem að James Lindsay búin að segja frá hérna í 10 podcastum þetta vók, það hefur svona, opnað augum mín fyrir því hvað þetta er og hvað þetta er allstaðar í íslensku samfélagi.
1: Já.
2: Þetta að rústa samfélagin okkar.
1: Já.
2: Og við verðum að stöðva þetta. Heyrðu, mér finnst eiginlega að vera orðin þörf fyrir núna mm. að vera með annars konar þjóðar öryggisráð heldurinn í gangi hérna á Íslandi. Mm. Mér finnst vanta þjóðar öryggisráð til hliðar við allt þetta pólitíska þjóðar öryggis. Mér finnst þetta varða þjóðar öryggis.
1: Já, já.
2: Það sem að gerast hérna.
1: Jú, út af því það að það skarast kannski svolítið hagsmunni þarna
2: já.
1: Og svona tikkarinn ákveði svona vanhæfi.
2: Algjört.
1: Hjá þeim sem þar sitja sérstaklega fórsætisráðherra.
2: Algjörlega.
1: Sem er formaður og hérna og
2: já, hún er formaður.
1: Þar þá kannski að taka áskiluru sínu samráðurum.
2: Já,
1: einmitt. Það kannski ekki eðlilegt að ætlast til þessa að hún geri það skilur upp
2: það eitthvað sem vantar inn í þetta kerfi okkar þetta líðræðislega samfélag sem við búum hérna við, það eitthvað sem vantar inn í það að geta stöðvað svona hluti sem að, eins og þeir sem í gangi núna
1: Já.
2: Á mörgum sviðum
1: mm-hmm. en það náttúrulega rekin ákveðin svona bergmálshellir í gegnum rúð til dæmis
2: já, já.
1: Og þar safnast þér saman einmitt
2: vókistarnir
1: og keira á sinni trú
2: já.
1: Og sinni stefnu óháð því
2: já.
1: Hvað aðrir og önnu sjónarmið þau komast helst ekki að.
2: Komast ekki að.
1: Og akkurat. Það er skýringin á því af hverju rúfur orðin gölluð vara Algjör. Í raun og vera. Mm.
2: Hann segir hann hérna, hann Lindsay, hann segir hérna að haga sér á vókhátt er hegðun í anda Lenins.
1: Mm.
2: Að beita skiptingunni í vini og óvini. Eða í þessa gamaldags ættbálka pólitík.
1: Mm.
2: Og við getum alveg séð það að vera að gerast hér í samfélaginu. Það gerist bara inn í hverjum einasta skóla sennilega.
1: Mm.
2: Ha, og það gerðist sko á COVID-tímabilinu í skólunum hérna.
1: Mm.
2: Þegar að þeir sem að vildu ekki fara í sprautur, þeir voru hundeltir af hinum já, sem, að, hérna, sem heldu að sprauturnar væru svo mikilvægar. Og fleira sem gerðist í þar.
1: Já.
2: En síðan talar hann hérna, að þetta gerist líka í bland við pólitíska leikreglur í anda Machiavellis.
1: Machiavelli.
2: Já, að haga sér eins og leninisti eða Jakobini, ef þú vilt frekar nota aðra sögulega viðmiðun eða Bolsjeviki, svo annars dæmis ég nefnt og mér finnst rosalega mikilvægt að ég veit að það enginn að tala þetta hér og það kannski enginn að hlusta á Lindsay heldur. En mér langaði fyrst að mér gafst þetta tækifæri til þess að tala þetta, þá mér við verðum að skoða þetta í þessu stærra samhengi.
1: Já, já, já.
2: Nú getum við bara kikt á þetta með öðrum glerugum heldur en við höfum verið að gera áður. Hugtaki vók og hugsunahátturinn á bakvið vók snúast þessa critical theory eða að búa yfir gaggríninni vitund og við erum búin að daðra svolítið í skólakerfinu á menntavístasviði við þessa critical theory
1: já.
2: Sem að hugmyndafræðingurinn Paul Freire.
1: Mm.
2: Og nema hvaða hérna að það, hérna, það eitt fyrirlestur sem James Lindsay með að því að það sem að gerast í skólum í dag og hann bara segir hérna frá því hvernig Paul Freire notaður til að grúma í skólum þannig að það sem að gerast hérna í hérna nafni þessarar kynlífs ofbeldis kynlífs fræðslu í skólum það tengist þessu líka og hérna það tengist allt
1: já, það er part það er svona undirgreining af þessu
2: já, það er það sem er
1: já.
2: Og hérna, nema hvaða hérna að hugsa á vókátt sem kenningin, að bregðast við á vókátt sem framkvæmdin ættbálka hugsun sem byggist á andstæðinni milli vina og óvina ásamt stjórnmálum í anda Machiavelli og að hugsa á vókátt felur í sér beitingu kritikal þýjóri, gaggríninar hugsunar og ég bara með ég hérna bara þekki mjög, ég bara það eru bara nemendur núna á mentavístasviði sem eru að skrifa sem sagt loka ritgerðir á ýmsum sviðum í anda critical theory
1: Já.
2: Það þarf að skoða critical theory á mentavístasviði það þarf að rífa það upp með róti og Já. Segja fólki frá því hvað þetta í raun og veru
1: Já. Þetta bara nemendur í góri trú
2: í mjög og þetta kritikal þeir eru gaggrínin hugsun þeir eru að skrifa ritgerðir gaggrína hugsun nemenda og svo framvís en það fylgir ekki, hérna, sagan á bakvið það fylgir ekki
1: Nei.
2: Og þetta það sem að hérna, hinn raunverulega og fulla skilgrinning á vók
1: Já.
2: Og mér bara af því að þú ert búin svo gott, það svo gott hjá þér að þú ert búin að vera að taka þetta upp svona síðustu daga og vikur ég veit Já. Ég hvað búin að vera að taka það lengi upp, en Það snýst að hugsa eins og fræðimaður sem beitir gaggríninni kenningu og bregst við eins og bolsjeviki, segir hann James Lindsay.
1: Já.
2: Það málið. En þú hagar þér eins og fíbl vegna gaggrínu fræðikenningarinnar. Og hann segir það. Það eini þátturinn sem vantar í þessa litlu mynd. Hvað þýða allir sér orð sem verður að nota? Og hérna að hugsa á vókátt félur í sér að búa yfir gaggríninni vitund eins og það sé svo eftirsóknarvert en það bara hápólitísk vitund að hafa gaggrína vitund þýðir eitthvað mjög sérstakt í hugum margra þetta ekki bara orð og að vera vók hérna ekki bara orð heldur bara heil hugmyndafræði
1: já, já.
2: Niður, rífandi, sundrandi eitruð Já. Hugmyndafræði
1: Sjáðu hvað að alþingi lama út á vók sem betur fyrir hefur það aðeins dregi úr því núna en það var á tímabili ofsalega erfitt að horfa á þetta
2: Þetta bara Já. Átakanlegt Já. Ég fæ bara gæsa úr þegar þú segir þetta sko. Mm-hmm. Og hann James Lindsay hann segir hérna og ég byggðist afsökunar á því að til séu raunveruleg orð sem þetta fólk hefur varið hilli öld í að nota Þú veist, þetta ekkert nýtt til að lýsa því sem það að tala En við verðum í raun að þekkja nokkur af þessum orðum.
1: Mm-hmm.
2: Að hafa gaggrína vitund hérna, þýðir því að hafa vaknað til þeirrar trúar. Að gaggrínin fræðikenning eigi við allt sem að þú aðhyllist.
1: Mm-hmm. Já, já, já.
2: Og hann hefur verið að tala hérna annan gæja hana, Max Horkheimer og hann hefur hérna verið að tala þetta allt saman sem í 10 podcastin sem eru mjög vel þess virði að hérna að hlusta á.
1: Já.
2: Og hann sagði sem þetta gaggrína fræðikenningin þessi Horkheimer hefði orðið til vegna þess að í raun ekki hægt að lýsa fyrirmyndar samfélagi
1: Já.
2: Eða frjálsu samfélagi út frá gaggríni Marx á allt sem til
1: mm-hmm.
2: Því allt sem til á skilið að líða undir loksankvönd marxisma.
1: Mm-hmm.
2: Og hérna, þannig að hann hérna kennir þetta mjög við þessa upphaflegu hugmyndafræði. Og hann segir að hérna að marxismin sé sem sett í rauninni gaggríni á falin valda öfl
1: mm-hmm.
2: sem þú gerir ráð fyrir að séu til staðar. Og þessi critical theory að gaggrína vitund sem að margir eru að skrifa að mentavísta sig í dag
1: mm-hmm.
2: og kennarar þar eru að kennum, það ekki margir kennarar. Gaggrínum vitund felur í sér að maður öðlast trú á eins konar samsæriskenningu innan gæsalappa.
1: Mm.
2: Að allt samfélagi sé skipulagt út frá forsendum núverandi samfélags. En ef þú getur gaggrínt þá þætti þess sem þú vilt breyta. Þetta hérna hinn miskunnalausa grundvallarregla sem miðar að því að styðja við kúara og kúa þá sem undir eru settir.
1: Já, en nú gerðan hérna Valgerður
2: Já.
1: Eins og í framkvæmt hér á Íslandi
2: Já.
1: Að þá sjáum við einhver gaggrinir og Já. Kemur með athugasemdir Já. og segir ég að það náttúrulega vegna þess að þetta svona hins einn, þá það þá gripið til þess að segja strax ég þetta samsæðiskenning.
2: Já, já, algjörlega.
1: Og samsæðiskenning og það eru sko heilt podcast hér eða hlaðvarp sem er bara að týna til samsæðiskenninga sem menn trúa.
2: Já.
1: Og þetta til þess að eyða sannleikarum.
2: Ekkert annað.
1: Kom í veg fyrir.
2: Bara sko samsæðiskenning þýður bara það verið að hérna, kæfa sannleikar.
1: Já.
2: Allt samfélagið, allt sem í því mótast af þessu, í þessari hugmyndafræði. Gagnrýnin vitund þýðir því að hafa öðlast þá trú að gagnrýnin kenning eigi við allt sem lítur að því sem þú hefur áhuga á. Að þú getur ekki líst því hvað sé rétt við tilteknar aðstæður en þú getur bent á hvar leynist falin rasismi, falin kynjafordómar, fordómar eða falin hverskis mismunun sem þú vilt.
1: Ja, svo sem það eru jafnvel með heila stofnun sem að leitar hvar rasismi, finnur rasisma
2: Já,
1: og það búið heila þú nánast halvu heilu starfstjöldunar til leitað rasisma og hvar kynja mismunun og svo framvegis. Þetta er bara atvinnugrein á Íslandi.
2: Þetta er bara atvinnugrein hér.
1: Það búið til hann til.
2: Eða kannski sko, jafnvel einhvers konar fælni. Fælni við eitthvað.
1: Já, já, ósla það.
2: Já. Þetta felur í sér að tilinga sér miskunnarlausa gagnrýni. Miskunnarlausa gagnrýni.
1: Já, sem að raunverulega í framkvæmd á að réttlæta þetta. Það er kannski ekki...
2: Allt saman.
1: Það er kannski ekki komið að því hérna á Íslandi en þá, en það er allavega sko réttlættir refsingar.
2: Já, akkurat,
1: það nákvæmlega. Það sjáum við að þessi blunda í innan Evrópusambassins og toppar við núna að þeir sko být í blaðið að þeir þá langar svo mikið til að setja á tjáningar frelsisbann.
2: Einmitt.
1: Já.
2: En það sem að mér finnst líka athyglisvert og hérna frábært að sjá hjá honum James Lindsay, hann talar sem sagt sko, Þetta ekkert íslenskt. Hann segir sem sagt að vinna gegn ríkjandi yfiráðum felur í sér að taka upp sjónarhorn utan að komandi aðila. Og hvað erum við að velkja? Við erum alltaf að spyrja hvaðan kemur þetta? Af hverju er bönkunum okkar stjórnað eins og þeim eru? Hverjir eru bakvita? Þetta einhverjir utan að komandi eitthvað?
1: Hverjir eiga banka á Vesturlöndum?
2: Hverjir eiga bankana?
1: Menn við ekki svara því.
2: Nei, ég meina við getum líka skoðað þess að skólan okkar. Það eru UNICEF skólar, allir skólanir í Kópavogi eru UNICEF skólar. Einhver bæjarfélögur með UNESCO skóla og fleira. Hvað felst því þess? Akkur erum við ekki bara með íslenska skóla? Akkur erum við ekki bara með þær kennslu aðferði sem að dugðu okkur bara í ára tugi framan af eða allar með miðbygg síðustu aldar. Og höldum því bara áfram.
1: Það nefnir þetta, að hvaðan kemur þetta skyndilega, þú ert að lýsa vókismannum og svo sundugreiningur svo líka fylgifiskar af því eins og degi og degi náttúrulega banna í Bandaríkjunum og það Trump sem tóku embætti í janúar 2025.
2: Stórkostlegt bara.
1: Og hann bara sagði nei, þetta gengur ekki sko og bara byrjaði á því að undirrita forseta tilskipanir og bannaði bara fjölmörg atriði sem lúta
2: að því Nákvæmlega.
1: Og þú kannski segir okkur líka frá því hvað dey stendur fyrir.
2: Dey þýðir stendur fyrir diversity, equity og inclusion. Málið það að það eru kynntar til sögunar, alls konar svona hugtök og þetta allt saman þrír skammstafanir í þremur bókstöfum.
1: Já, svona
2: og þetta allt plat.
1: Já, fjölbreytni, jöfnu og þáttöku.
2: Já, málið það að þetta má í rauninni rekja til ráðstefni sem var haldin á Spáni, 1994 sama ára smáraskóli var stofnaður sem ég var skólastjóri fyrir nokkrar og fólki sem var þar á ráðstefninu það hafði ekki hugmynd um hvað það var að samþykja það var látið rétta upp hönd með einhverja yfirlýsingu sem var lesin upp í lok ráðstefnunar en þau hafði ekki hugmynd um að þau vera að samþykja einhverja stefnu til að fara með heimdi sín skilur
1: við og leiða hana áfram
2: alveg,
1: án þess að skilja hana
2: skildi ekki neitt og hún merkti
1: sendi bara áfram á ráðstefnur
2: og hún stóð fyrir allt annað 1994 heldur hún gerði svo næstu 20 árin á eftir það eiginlega efni alveg sér þátt sko. Segir svona og það bara hryllilega sorglegt að sjá áhrifin af þeirri samkomið þarna frá Salamanka 1994 og hvaða áhrif hún hafði á Íslands skólastarf. Það bara alveg sér kafli út af fyrir sig.
1: Já. En þetta náttúrulega það sem að við þurfum skýringar
2: já,
1: á
2: já.
1: Og eins líka þetta að af hverju breytist einhvern veginn lestrarkennslan samhlega þessu, hvernig fer þetta síjast inn og inn í skólana og allt inn ekki hægt að kenna upp á gamla máta. Þú veist, hvernig stendur á því?
2: Já, málið að í stórum dráttum sko, við erum að kenna alveg eins og Ísak kom með frá Svíþjóð 1929.
1: Já.
2: Við erum í rauninni í megin dráttum að kenna þá aðferð. En það ákveðni hlutar í þeirri aðferð sem að, hérna, má alveg benda á að mætti, hérna, aðeins snýrta. En, hérna, þannig að þú veist að það sem að þau eru að gera á Akureyri er ekkert rosalega mikið frábrugðið því sem eru að gerast, hérna, í Reykjavík, sko.
1: Já.
2: Þannig að það bara svona sér efni, en hérna þannig að við erum alltaf að tala við erum að rífast eitthvað hérna sem að hérna náttúrulega bara alveg fáranlegt að við sem að rífast vegna þess að við erum í rauninu alltaf að byggja á sömu grunn aðferðinni nema það að það vantar aðferð, það vantar nálgun fyrir 20% sem læra ekki að lesa með þessum aðferðum sem að við erum búin að vera að vinna með frá hérna 1929 nema hvað Að vinna gegn ríkjandi yfirráðum felur í sér að taka upp sjónarhorn utan að komandi aðila og nú langar mig bara til þess að við sem þjóð förum að skoða hvað, hérna, hvað er að gerast hérna í þessu landi, hvað er búið að vera að gerast hérna. Og það eitt sem er mjög athyglisvert finnst mér það að það alls konar styrkir í gangi hérna, eins og til dæmis í háskólakerfinu. Það þyrfti að kortleggja gjörsanlega algjörlega styrki sem að hafa verið veittir til ýmissa verkefna í háskólakerfinu. Og ég bara velti því oft fyrir mér, menna hvaðan koma þessi peningar í þessa styrki? Þeir koma á, hérna, opinberlega frá Evrópusambandinu.
1: Já.
2: En mig grunar þetta séu okkar eigin peningar. Mig grunar þetta séu rauninu bara peningar sem við höfum lagt í ýmsa sjóði. Og þetta bara allt sem ég segi hérna, ég ber ábyrgð á því sem ég að segja. Og þetta bara mínar skoðan og ég hef bara leyfi til að hafa mínar skoðanir.
1: En þá.
2: Ég veit ekki hvert maður á að fara þegar hérna, það kemur að því
1: en
2: að nema hvað.
1: Já,
2: nema hvað hérna, að hérna, mér finnst vera rosalega hérna, athyglisverður leikur í gangi. Það verið að stopna til alveg ótal verkefna. Allir rosalega upp með sér að vera þáttökundir í alls konar Evrópuverkum, alls konar verkefnum. Og það svo því fylgja náttúrulega ferðir til útlanda og ýmislegt, sko. Og hérna, mjög athyglisvert að fylgjast með þessu. Hvað þetta kitlar líka mikið alla sem að fá að taka þátt í þessu öllu saman. Þetta mjög athyglisvert. Nema hvað að, hérna, að mér langar til þess að við skoðum semst, hvaðan koma allir þessi peningar og hvert fara þeir og er þetta ekki bara peningarnir okkar sem verið að styrkja okkur frá Evrópusambandinu, til dæmis. Heyrðu nema hvað að hérna meira hérna frá henni dýmslein segja áðurinn við hérna hættum hérna þessu að hérna hann segir þetta með að vinna gegn ríkjandi yfirráðum felur í sér að taka upp sjónarhorn utan að komandi aðila Og við þurfum bara að rannsaka það verulega og ég bara bið alla hlustendur útvarpssögum að taka þátt í að leita að þessu. Þetta fellur utan þessir amma sem telst ásættanlegur og þarf að vera gaggrínið eða grafa undan ríkjandi kerfi og það það sem að þetta allt sem að gera. Þetta að grafa undan, við höfum ekki lengur stjórn á þessum hlutum öllum og það eru ótal hluti sem við höfum ekki lengur stjórn á hérna bara í þessu landi.
1: Ná.
2: Og hann segir það sem að gerist eins og vinur minn Mike Nana og ég sögðum gjarnan er að standa fyrir utan eða setja fyrir utan ríkjandi kerfi og horfa á það. Og það það náttúrulega sem að við erum að gera. Hérna. Við erum að horfa á þetta eiginlega utanfrá og okkur svíður. En þannig virkar gagnrýnin kenning. Hugmyndin er svo að hugmyndin á bakvið vókstefnina er í raun svo að samfélög búi yfir menningarlegum yfirráðum. Þau hafa ríkjandi menningarlegt gildi, mengi athafna viðmiða hegðunar, væntinga, vinnubræða, þekkingaforma, samskiptahátt og hugsunahátta. Allt þetta við heldur ríkjandi kerfi, óbreyttu ástandi og eina leiðin til að rjúfa þetta er í raun starfsemi sem vinnur gegn þessum yfirráðum. Að starfa utanfrá, nýta önnur þekkingaforma og einfaldlega spyrja spurninga. Þetta eru svona dæmi hérna, nálganir sem verður að beita hérna, þú situr hérna, sem sagt fyrir utan og það sem þú dregur inn í myndina verður að vera gagnrýnið eða ögrandi á einhvern hátt og þetta fals, þetta bara kritikal, þetta svo mikið fals hugtak að þetta ekki neitt kritikal en það hljómar eins og þetta sé rosalega flott orð
1: já, já.
2: Í anda gagnrýnina kenningar sem náttúrulega bara, þetta bara það ótrúlegt hvað hægt að hann deyr hann Pál og Fríri hann deyr 1977 75 ára gamall þannig að hérna að ég alveg hérna hann búinn að hafa alveg ótrúlega mikil áhrif á hérna alla inn í allar sko háskólastofnanir sérstaklega kennslustofnanir
1: ja ja en það ja nei þetta bara mjög umhugsunarvert sko hvað hvað það sem býr að baki og svo segir þessi hugmyndafræði sem gert á menn tala nú að það sé nú hugmyndafræði til dæmis stjórnmálaflokka og hún opinber að sjá hana menn með mismunandi áherslur og forgangsröðun en svo það bara greinlega orðið þannig í dag að innan þessara ja við skulum segja stofnana sem stjórnmálaflokkar eru að þá ekki endilega farið eftir svona heildastefnunum eða brjótast út svona réttlæting fyrir alveg ótrúlustu hlutum og þess að svo núna ekki skrítar ekki staði við hlutina þá áttu að taka á efnaðarsmálum og svo bara gerist ekki, það ekkit að frétta það hvað gerist hjá fjármálaráðherra það bara ekkit að frétta heldur og svo hækkast sælabanki bara stýrivext af því að það bara allir búin að búti sína réttlætingu
2: einmitt
1: gerir ekkert til af því að hvað, hver á Ísland
2: Já, akkurat
1: Hver það?
2: Ég bara, ég vorkenni svolítið hérna þessum stjórnmála konum sem eru þarna í forsvari fyrir okkur í dag, ég bara þannig á vissan hátt
1: Enda sérðu svörin Enda sérðu svörin, hver ég að svara
2: Já, það geti ekki svara henni
1: Nei, geti ekki svara
2: Það búin að svíkja allt
1: Já, kannski meira að minna óviljandi
2: Já, einmitt
1: Að þeir viti ekki inni hvað það konum
2: Nei, einmitt Að hugsa vók þýðir því að hugsa gegn ríkjandi yfirráðum. Það þýðir aðra leiðir til þekkingaröflunar. Það þýðir að beita þessari blessaðri gagnrýnu kenningu sem í launinni leninísk hérna, og marxísk og allt þetta sem vorum að tala á það.
1: En það sérðu að það fara vanvirða lög, vanvirða stjórnarskrána, fyrirverandi forseti Guðni TH, hann getur ekki eins og skilgreint fullveldi landsins, bara nema skammalega ná, það bara orðið valkvætt hvernig þú skilgreinir fullveldi, heldur þetta sé?
2: Bara alveg eins og það orðið valkvætt hvernig þú skilgreinir konu og karl.
1: Já, já, ha. Það partur af
2: já, þessu. Já, það hluti af þessu.
1: Já, já.
2: Hérna, kynjafræðin náttúrulega hluti af þessu.
1: Já, já.
2: Sem náttúrulega bara, hérna, bara ekkert vit í. Nema hvað það þýðir að greina ekki hvort eitthvað sé rétt eða rámt þar kemur náttúrulega postmodernismin inn í þetta
1: já, já.
2: Að það allt í einu bara allt tekið meðtekið þú þarft ekki að þú bara þitt upplifun allt sem að þú ætti að gera þetta allt sem að upplifun bara minnu hérna þess þegar ég var kærið fyrir kynferðislegt ofbeldi gagnvart fyrirverandi kirkju verið Dýrlandskirkju
1: Já.
2: Það var hennar upplifun
1: Já, hennar upplifun Já,
2: að við tvær þarna sem að föðmuðum hana og hún faðmaði okkur eitt augnablik að við höfðum beitt hana kynferðislega ofbeldi það var
1: já,
2: upplifun
1: já,
2: en mín upplifun skipti engumáli og upplifun hins matræðurins hérna, skipti engumáli, það var bara upplifun hennar sem að skipti máli Jæja, það þýðir að greina ekki hvort eitthvað sé rétt eða rán, satt eða ósatt heldur hvar falin valda dýnamik leynist út frá marxískri kenningu kúara og kúaða sem þú telur gegnsýra allt samfélagið og það hugmyndafræðin því
1: það ertu komin að því
2: það er það. Við erum að leiðinni
1: við erum, já, og við horfum á það og þú sé bara eins og núna að bara strax köfuna eins og frá Evrópusambandinu úr Úrsúlufondi lægin að það er þetta að, nei, fyrstu sögðu

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
2: Skoðanakönnun dagsins. Útvarpsaga.is
0: Glæni steinböku fiskbrauð alla morgna Bernhöfsbakari á horni Klappastíks og Skúlagötu gengið inn Skúlagötumegin
3: Kottu bara í lúuna KFC
4: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur þegar að hlusta útvarpisögu. Arnþrúðar Karlsdóttir að tala við Valgerði Snæland Jónsdóttur fyrir skólastjóra og kennara. Við erum að ræða menntamálin og skólamálin og eiginlega hvað breyttist og hvað gerðist. Við erum að tala vókismann og Valgerði kom nú heldur betur og óvart með því bara að segja okkur algjörlega hvernig þetta var til, af hverju þetta hvernig á að skilja það og hvaða marxismi þar í gangi á baku tjöldin en okkur vantar kannski höfuð. Ofan á allt saman og algerðu, hvað segirðu? Við erum komin að þessu að fólk vill fá að raunverulega að deila og drottna og refsa.
2: Það það sem mm-hmm. Að hugsa bók þýðir sagt, að hugsa gegn ríkjandi yfirráðum, alveg sama hvort það í saumaklúbnum eða í skólanum eða í heilsugæslunni
1: eða
2: stjórnarskráni, já, vá, allt saman.
1: Bönnum kálfið.
2: Við minn góðir,
1: já.
2: Og það alveg sama hvar í kerfinu. Ég held, það svo mikilvægt fyrir okkur bara að fara að opna augun fyrir þessu. Mm-hmm. Að það þýðir sem sagt hérna aðra leiðir til þekkingaröflunar. Að þýðir að beita þessari blessuðu gaggrínu kenningu, hans Paulo Freire, frá því fyrir hluta síðustu aldar, sem að var bara marxismi, sem var bara leninismi, sem var bara þetta allt saman. Mm-hmm. Það þýðir að greina ekki hvort eitthvað sé rétt eða rangt, það skiptir engu máli lengur. Mm-hmm. Hvort að eitthvað satt eða ósatt, það skiptir engu máli lengur. Heldur hvar falin valda dýnamik leynist út frá marxískri kenningu kúara og kúaða
1: Já.
2: Sem þú telur gegn síra allt samfélagið, þessi viðkomandi aðili.
1: Já.
2: Ekki bara það séu stundum til fólk sem eru kúarar eða fólk sem eru kúað, heldur að skipulags regla samfélagsins og bókstallega allt í samfélaginu mótist af kerfi kúara og kúaðra.
1: Já, já. En það það sem verið að gera.
2: Já.
1: Það verið að kúa fólk já. Til að hafa ákveðna skoðanir.
2: Já, algjörlega.
1: Og ef þú hefur það ekki,
2: já.
1: Þá ertu tekin fyrir.
2: Það máli.
1: Þá færðu bara greinar
2: já.
1: Og skýta greinar.
2: Já.
1: Og það rúlað yfir þið helst af öllu.
2: Og þau eru mestu kúararnir.
1: Og það eru mestu kúararnir.
2: Já, algjörlega.
1: Já.
2: En að reyna að koma því yfir aðra.
1: Já. Það nefnilega það sem sko
2: já.
1: Og fólk átta sér ekki á því sko þegar það bendir svona með fingrinum og tekur eitt fingur og
2: já.
1: Bendir og aðra og segir þú
2: já.
1: Þá eru fjóri fingur sem benda það sjá
2: Það nefnilega málið
1: Þetta já. Er svolítið þannig
2: Já, akkurat
1: að þetta þarf fólk að átta sig á finnst mér að hætta þessun að vera hrætt
2: já,
1: hrætt við sínar eigin skoðanir
2: já.
1: Og þora að segja nei
2: Akkurat.
1: Við þetta yfirgangsama fólk
2: Einmitt.
1: Og freka
2: já.
1: Ósvífna fólk
2: Algjörlega.
1: Sem veður uppi jafnvel inn í svona hópum
2: já, já.
1: Skiparöðum
2: Algjörlega.

0: algjörlega.
1: Þið hugsið svona.
0: Já, já. Og í félagasamtökum.
1: Já.
0: Er alveg stórhættulegt. Já. Í þjóðkirkjunni.
1: Já.
0: Fyrir ekki.
1: Já.
0: Heyrðu og þá segir hann hérna líka og þú hefur semst vaknað til þeirra trúar að gagnrýnin kenning þín sem slík eigi við allt. Og þú ert hérna búin að ákveða það fyrir aðra líka. Það að hugsa vók. Að hugsa vók að hafa hugafar þessara blessuðu gagnrýnu kenningar eða gagnrýnu vitundar sem náttúrulega bara platt eða að trúa því að gagnrýnin kenning valda greiningi anda marxískrar hugmyndafræði kúara og kúaða ásamt andstöðu við ríkjandi yfir ráð.
1: Já.
0: Og það getur þess vegna verið í fjölskyldum líka.
1: Já, já, það, hver frekastur í fjölskyldinni?
0: Já, aldeilis.
1: Aldeilis og í stórfjölskyldinni allavega og tengdabönnin og,
0: heldur
1: og hann að þetta er nefnilega svolítið alvarlegt mál hérna.
0: Þetta mjög
1: og
0: alvarlegt.
1: Og svo líka að, einmitt að við verum að tala með hérna vókisma, að svo nú einhver sem búin að taka trúna og aðfyllist þetta, kemur svo í fjölskyldu bóðu, byrjar að nekslast á öllum innum.
0: Já.
1: Og fólk þorir svo ekki að hafa skoðanir
0: Nei.
1: Og and mæla og tengdafóldarnir sitja bara að horfa á.
0: Það eru átakanlega sögur í gangi.
1: Í fjölskyldinni.
0: Já, já, alveg.
1: Já.
0: Þetta var ekki svona áður fyrir,
1: nei,
0: það, svona rosalegt.
1: Þá voru bara allir kátur og gaman, sko.
0: Já.
1: Núna er þetta bara, þetta náttúrulega leiðir af þessari, eins og við stundum segjum, sko, að þetta sé heila þóttur, sem nú kannski ekki endilega rétta orðið, en þetta svona ákveðin trúabröð sem að fengja að grípa
0: Akkurat,
1: sig.
0: Nákvæmlega.
1: Og sérstaklega sem ég svo upptekinn af algjörður, ég svo mikla svona, ég hugsa svo mikið ungu börnin og nú vil ég að fá börnin inn í sko leikskólan og þau að byrja í sérstakri kennslu bara að þau geta að tala nánast og svona í bensku, frumbenskunni og framalegi í skólakerfinu að hvernig þetta lamar og gefur þeim rangar upplýsingar lífi og tilverun.
0: Nákvæmlega. Heyrðu, sanga þessari hugmyndafræði, þá hérna á að líta á allt sem valda jafnvægisbaróttu. Það er þeirra rétta nálgun. Að haga sér samkvæmt vók hugmyndafræði hegðun í anda Lenins sem að James Lindsay hefur dregið saman í þessa tvo grundvalla þætti. Það eru vissilega aðrið þætti, segir hann, sem við getum nefnt, en þetta eru frekar óhlutbundin atriði sem snúað heildarmyndinni. Hérna, eitt sem sett þessi ættbálka hugsun vin, óvin og veistu, við þurfum bara að fara að hugsa þetta bara þar sem við erum á kaffistofinni í, hérna, á vinnustaðnum þá eigum við bara að fara að skoða þetta við erum að fara að skoða þetta í umhverju nokkar til að skilja þetta og leifis ekki að gerast og númer tvö eru pólitískar reglur í anda hann Machiavellis og hann James Lane segir að hérna Þetta væri hegðun sem mætti kenna við Lenin, við Bolshevika eða Jakobina, bara til smá upprifinar.
1: Já.
0: Það skiptir ekki máli hvaða heiti notað. En þessi greinamunur á vini og óvini á rætur að rekja til nasista, en þessi hegðun kemur fyrir allstaðar í kommunisma. Hún á sér heiti sem nær aftur til sjöundu aldar. Í Íslam kallast þetta al-vala-val-ibara sem þýðir hollusta og afneitun. Þannig að þetta líka þar og þeir eru að beita því óspart á okkur.
1: Já, og segðu,
0: algjörlega.
1: Að hverju koma yfirlýsingar, rússar eru óvinir okkar.
0: Já, akkurat, og frábært og nefnir
1: já,
0: þetta er algjörlega.
1: Þetta hrópar á mann, sko.
0: Þetta er alveg það.
1: Þetta er,
0: já,
1: alveg,
0: þetta er það sem já. Er í gangi
1: þeir
0: núna.
1: Þeir eru óvinir okkar já. Og við erum undir mikilli ókvar
0: já,
1: rússum.
0: Já, einmitt.
1: Já.
0: Og að gera grínað Trump, það nú eiginlega að verða búið, en hérna, Trump þurfti ekki að gera neitt nema eitt fyrir mig. Á fyrsta degi þá var hann með yfirlýsingum það að, hérna, að við værum karl og kona,
1: Já.
0: Að fólk væri karl eða kona. Það var alveg nóg fyrir mig að ég myndi styðja hann. Jæja, þetta er ekki eitthvað sem bundið við nasískan hugsuð sem setti fram hugtakið greinarmunin á vini og óvini. Allar alræðistjórnir nýta sér þessa hugsun, ekki bara kommunistar eða nasistar, heldur allar alræðis stjórnir.
1: Já.
0: Og við hvað búum við í dag? Búum við líðræði í dag, fyrir göðu Arnþrúði minn, þú ert lagfræðingur.
1: Já, hér á Íslandi, náttúrulega gerum við það, en ég hrættari við Evrópusambandi, að því þar alræðið.
0: Já.
1: Því að við höfum þá með sko kostningar og fólk sko löglega kosið til valda
0: Já.
1: Í þingkostningum og við fáum ríkisstjórn og höfum þingræðisreglu og annað og, og forseti landsins skipara þannig að það virkar
0: Já.
1: En og uppspretta laga
0: Já.
1: Er auðvitað hjá Alþingi, hjá forseta Íslands og öðrum stjórnvöldum samkvæmt annari grein stjórnarskráinu og þetta náttúrulega það mikilvægasta sem við höfum raunverulega út á okkar fullveldi
0: Já.
1: Því að það tala stundum að sé vera að sneiða því
0: Já.
1: Og sannarlega vera að reyna það núna Já. Með bókun 35 Einmitt. Og gott betur
0: Já.
1: En aftur á móti þessi uppbygging hjá Evrópusambandinu munurinn er sá að Íslandi land og Já. Fullvalda ríki Evrópusambandi er ekki land
0: Nei,
1: þetta er samband það hefur ekki þessa þrígreiningu ríkisvalds það uppspretta laga er á skrifborðinu hjá Úrsúlu von der Leyen fyrst og fremst henni einni ekki hjá þingmönnum Evrópuþingsins heldur hjá henni og að stjórninni í kringum hana en hún er manniskan samanbyrð þegar hún núna bauð allt í einu Kanada auka aðilda ESB þetta var hennar eigin hugmyndafræði eins og út að lýsa þetta var það sem hún ætlaði sér hafði ekki sagt neinum öðrum í aldaríkjónum frá því eins og núna er alltaf snarvillu út að því en það er annað mál en ég bara að segja að það er miklu líkara allræðis stjórn innan Evrópusambandsins sem að við erum að horfa á og okkur býst að fara inn í og verið að reyna pottóku þar inn þetta er stór hættulegt af því ef að við erum að þykja lög þaðan sem við þurfum að setja inn í íslenska rétt strax bara það er beinréttaverkan að það þýðir þá náttúrulega að við getum ekkert kvarta að senda henni bref eða að hringi henni eða menna, hún bara ræður
0: Já, hún ræður bara
1: Þetta er innræði Já. Og ég er ansi rættu með að þetta væri í Rússlandi
0: Já.
1: Þá væri nú sennilega búa að loka hann inni
0: Já, gruna mig Allar alræðustjórnir nýta sér þetta ekki bara kommunistar eða nasistar heldur allar alræðustjórnir eins og þarna hjá Evrópusambandinu Reyndar nota margir valdhyggjumenn og þú ert að tala einast líka sem ekki reka alræðustjórnir þetta líka Allir sértrúasöfniðir nota þetta, allir innan safnaðurins eru vinir.
1: Já.
0: Skilju, þannig að það er sama.
1: Ertu hérna, með mér í líðið ekki?
0: Já, ertu með mér í líðið ekki.
1: Mm.
0: Og við höfum heyrt talað fólk sem hefur fjölskyldu sem hafa splundrast einmitt bara í trúarhópum.
1: Já.
0: Allir þeir sem standa utan við sértrúasöfniðin eru óvinir.
1: Mm-hmm.
0: Þannig virkar þetta. Óvinirnir eru því þeir sem standa utan við kerfið þitt eða í raun í alræðisríki hvort sem er að ræða kommunisma gaggrína kritikal hugmyndafræði, kritikal theory eða vók hreyfinguna Óvinirnir eru þeir sem eru ekki vók Ef maður skoðar til dæmis ræður Mao Zedong hann hélt mjög mikilvæga og fræga ræðu árið 1957 þar sem hann útskýði hvernig þeir skilgreindu á mismunandi stigum kommunísku byltingarinnar, hvort sem það var fyrir valdatöku á meðan á henni stóð eða snemma á sjötta áratögnum þegar hann hafði nýlega náð völdum og síðar á áratögnum þegar þeir lögðu mikla áherslu á að svo kalla byggja upp sósíalisma, hverjir væru vinirnir? Nei, hann segir ekki hverjir vinirnir væru. Jú, hann segir hverjir vinirnir væru og hverjir óvinirnir, hverjir væru fólkið innan gæsalepa og hverjir óvinir fólksins.
1: Já, já. Það er akkur, þetta er sama okkur sagt.
0: Já, inn,
1: já alveg. Þetta verður að gera með okkur íslendinga líka.
0: Algjör líka. Vinirnir eru þá þeir sem hjálpa til við að byggja upp sósíalisma.
1: Mm.
0: Það er kjarnin í máli hans.
1: Já.
0: Skilgreiningin breytist hérna, eftir því hver markmið hans voru hverju sinni en á þeim tímapunkti sem var átt við þá sem hjálpuðu til við að byggja upp sósíalisma vinirnir eru því vók fólkið og óvinirnir hérna, hinir sem eru andsnúnir uppbyggingu sósíalismans eða vinna á einhvern hátt gegn byltingunni og málstaðnum
1: Já,
0: óvinirnir eru þeir sem eru andsnúnir vókverkefninu séð frá sjónarhóli vókreyfingarinnar Einfaldasta leiðin til að skilja þetta að hugsa bandamenn annars vegar og fordóma fulla hins vegar.
1: Já, já, könnustu nokkuð við þetta. Enda sérðu, Valgerður, að hvernig svo eru hugtökin öll búin til út frá þessu, upplýsinga óreiða og hattusóreiða og allt þetta, og rasismin á því það. En sko, þetta er svo sniður, því að þeir eru að lýsa þessu, að sjáðu sko að vókismin, jú, þá hefur opin landamæri. Bara fylla allt hérna. Og ríki borgar, einhverjir, bara nógur þeir sem meja peningaborga, við ætlum ekki svona að vinna að gott líf og hugmyndur borgaralaun og allt möguleg
0: 14 manns í sömu íbúð
1: og hérna þannig að þetta er það sem við erum að kljást við
0: akkurat
1: en menn aftur á móti kannski átta sig ekki á því hvað þetta er þessi svo gott að þú ert að fara yfir þetta að haldum áfram endilega
0: þetta er formálin að skólakerfis heyrðu og hann segir hérna James Lindsay, hann tekur sem dæmi hérna ef þú ert bandamáður transfólks þá ertu vinur ef þú ert það ekki á nokkurn hátt þá ertu transfóbískur og fordómafullur þú ert annarkvort hérna andrasisti eða rasisti ef þú lítur hérna algjörlega stjórnkenninga gagnrýna kynþáttafræði critical race theory og black lives matter hreyfingarinnar þá ertu andrasisti en leið og þú víkur örlíti frá línunni eða veitir viðnám þá ertu rasisti það ekki að þar á milli, þetta skiptingin á vini og óvini það bara, þetta snýst allt þetta óvinur ættbálka hugsun ættbálkurinn skilgreinist af fólkin sem best gegn óvininum skilur Vinirnir eru fólki sem berst gegn óvininum. Óvinirnir eru skilgreindir af hreyfingunni eða leiðtogamennar. Og í vókhreyfingunni eru óvinirnir allar tegundir kúara, ríkjandi ástand, status quo, sjálft og kerfið sem skapar þetta ríkjandi ástand. Þannig að hver sá sem styður einhvern kúara á hvern þann óhlutbundna eða fáránlega hátt sem hægt að ímynda sér, fáránlegasti er kannski betra orðala hver sá sem styður ríkjandi ástandið að kerfi sem skapar þá nokkurn hátt er óvinurinn
1: Já, en það manstu að þeirra var átt að skikka helst alla opinbera starfsmenn og það var gert ef hann kom sko lagafrumvarp var nú að reyna að koma því í gegn það fór nú ekki í gegn en það var að skipa öllum að fara á námskeið vegna þess að þeirra átt að læra hvað þið máttu segja
0: einmitt.
1: Að opinbera starfsmenn manstu eftir þessu að það var bara þegar átti það yfir höfði sér sko brottrekstur ef þið mætti ekki á fyrirlestrana svona var þetta var tekið og starfsmenn hjá ýmsum opinberum stofnunum svona, þeir eru það að mæta að þeir urðu að vita hvað máttu segja og hvað ekki svona var þetta að byrja þetta hjá Katrínu Jakobs hún byrjaði þarna og var að skikka alla svona byrjaði þetta og maður horfði bara á og það er svo erfitt að sitja undir svo vera áhorfandi bara horfa hlutin að gerast
0: ég veit heyrðu, og vinirnir og vinirnir eru þeir sem berjast gegn óvininum
1: já akkurat, já
0: þeir kalla hérna þá bókstaflega bandamenn sem er einmitt það sem bandamenn eru þegar þú tekur upp þessa ættbálka hugsun annarkvort með okkur alla leið eða algjörlega mót okkur þá ertu komin inn í þessa skiptingu í vini og óvini Og það kjarnin í þessari jakobísku, bolsjevísku og leninísku hegðun sem einkennir vók stefnuna.
1: Það er nefnilega það sem er. Það er nú þetta sem er.
0: Já.
1: En hvað séður Valgerður?
0: Er klukkan, er tíminn að verða búin?
1: Hann er að verða búin. Því að við vorum bara að taka þess og finna okkur aftur tíma.
0: Sko málið er að, mér langaði sem sagt, ég get eiginlega ekki, þegar ég fór að tala, hugsa þessi 50 ár hérna sem ég er búin að vera í íslensku skólakerfi og fylgjast með hérna einmitt vókism á ýmsum stigum að þá bara, ég varð að hafa svona prólókus að þessum, ég gat ekki farið núna að tala bara beint það sem hefur verið að gerast í skólkerfinu.
1: Nei, nei, enda bara ég mjög feginni Já. Að þú reyður brautina í þessu,
0: Já.
1: Því að það ekki mann þurfa á að fara skilgreina þetta, af því þetta náttúrulega öllum stigum samfélagsins,
0: Já.
1: En við sjáum þetta tilfinnilega því að börnin í hættu, Fyrir. Þau í ákveðinni hættu út af þessu, af því þau fá rangar upplýsingar strax. Og það er
0: alveg
1: á röngum hugsunum og svo bara standa foreldrarnir og líta hverju aðra sko veitu hvað barnið að segja
0: Já.
1: Og veita jafnvel ekki hvernig að bregðast Já. Því að foreldrarum ekki sagt
0: Nei,
1: og það er nú þessna sem ég kalla eftir öllum fólki svo þér núna að það er að koma til að reyna að útskýra hvað er að gerast og líka samhlega þá þessa þjóðfélagsbreytinga því það er engin tilviljun
0: Nei.
1: Þetta er þessi kenning þessi stefna, vókismin og sumi segja glóbalismin og bara svo ég gerin og suma alveg vitlausa
0: já.
1: Að þá hérna leiðist mér það ekki að segja það Nei. Að þetta er það sem að Donald Trump hefur verið að berjast gegn
0: og
1: stoppa vókismin, hann talar, hann tekur á deginu
0: já.
1: Og öllu deyfólki sem er 30% starfsmanna innan bandarska ríkisins og bara til dæmis þegar hann var fyrir skotárásinni í Pennsylvania að þá voru 30% af Secret Service þar deyfólk og það vissi
0: fólk.
1: Að væri byssumaður en það skildi það ekki af því það var þannig alið upp fyrir þannig kennslu í skóla að það skildi ekki hættu
0: Nei.
1: Og þetta er nefnilega miklu alvarlegra heldur en að fólk gerir sér grein fyrir og hérna en síðan aftur á móti líka að hann er náttúrulega að banna allt þetta dey og við möttu að ræða það betur Valgerður og fara ofan í hvað það þýðir og hvernig er að því að menn eru svona að tala hér stöðum um að það er inngildingin hérna sem við þurfum
0: sem er náttúrulega líka á svona Platón
1: Já, það er Platón
0: Algjörlega.
1: Og ég fengið á þeirra hérna hann ætlaði að alla geta sagt sko inngilding af því að myndi ekki orði Já, og hérna það var náttúrulega fyndir endar en allt í lagi en maður sér alveg að það vera að tróða þessu sem ég segi upp á stjórnkerfið upp á ráðherr og starfsmenn ráðneita þið verða að passa inngildinguna alveg svo hérna gillinguna og allt þetta það er svona alls konar sem er verið að tróða upp á okkur og við þurfum ekki að beita henni raumvörulegu gagninu hugsun á það og segja heyrðu komdu með sönnun á að þetta sé rétt eða eitthvað þess áttar og stöndum ekki gegn því á meðan að okkar kannski æstu leiðtól láta til leiðast og plata sér inn í þetta
0: Nákvæmlega
1: Það er bara það sem er En Valgerður, við segjum þetta bara gott í dag Já, finnum annan tíma
0: já.
1: Og þetta verður bara framhald af vókristmánum hvernig hann er búin að tröllriða Íslandi
0: já.
1: Og hvernig við getum núna losna við hann og vonandi er hann svona eitthvað á leið úr landi aftur
0: Fyrsta er að skilja
1: Já, fyrst er að skilja já. Og svo líka það þarf að athuga með fjármálastjórn í landinu
0: já.
1: Að hversu mikið þessi valdatæki sem eru notuð erlendis frá hversu mikið er að stýra því að hér sé taka tvö á Ísland og það sem farin þessi leið að gera okkur lífið óbærilegt fyrir bráði því að eftir sem okkur líður verð að þeim með minna getum við gagnrýnd og hugsað út í svona mál eins og bókismann og fleira sem er að tröllriða og er búið að því það er vonandi verið að stoppa
0: já.
1: En eigum við að segja þetta gott í bíli Valgerður Snæland Jónsdóttir fyrir skólastjóri og kennari og sprenglærið á þessu sviði í 55 ári í skólakerfinu svo hún sagði og þið heyrið sannlega núna hún hefur ekki setið auðum höndum og fylgst vel með við möttum að heyra vonandi meira frá henni og hún velkomin hinga út á sögu og góðu hlustin þegar við þökkum innilega fyrir og Valgerður bestu þakkir
0: takk Þorsteinn minn
1: og Þorsteinn Sigurðsson stjórnandi útsendingar hér Arnþrúður Karlsdóttir kveður ykkur verið sæl

0: Apollo Lakrís, hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Haustvörurnar komnar, rúllukragapeysur, túnikur, flauelskjólar, rendar, jakkapeysur í flottu úrvali. Veri velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ. Flutningslausnir geta aðstoðað þig við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.
3: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
2: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
4: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is Sími 552 2000

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið sæl Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpisögu. Ég ætla að bregða þá leik hér á eftir með Guðrúnu Kristínu Ívarsdóttur meili og heilara sem að hlustendur útvarpisögu hafa verið að spyrja mikið undanfarið og við ætlum að verða við því að fá hana hér til þess að segja ykkur hvaða sem að hún vill koma á framfærið eða sem að hún að skynja og sjá með sínu leiðum og við bjóðum hennar velkomna hinga á útvarpisögu. Góðan dag, Guðrún og velkomin til landsins.
2: Takk fyrir.
1: Það búið að spyrja talsett mikið þeim núna.
2: Já, já.
1: Og bara hvar Guðrún?
2: Já, ég hef verið að fá einmitt sent bara á netið, sko.
1: Já, og þá bara Guðrún út á Spáni.
2: Já, já.
1: Já, já, heyrðu, en síðast ef við tölum saman, Guðrún.
2: Já.
1: Þá var þjóðaratkvæðagreiðsla hérna já. Framundan og já. Það var hvað, 29. ágúst.
2: Já.
1: Og hún fór nú eins og hún fór
2: já.
1: Og ég var að spyrja þeir svona símlega þess aðeins hvort og þú væri að skynja hvernig þetta færi og þá vorum við líka búin að tala við þið þarna eitthvað mánuðurum áður
2: já, já.
1: Þar sem þú sagðir að þetta yrði mjög
2: já. Já
1: síðan sagðir við þarna eila daginn fyrir kostningar að það yrði 20% munur nei, það yrði svona 17% munur það að væri talsett mikið munur
2: já.
1: Á það landsbyðinni landsbyðin myndi bjargaðus
2: já, og utankjörs
1: og utankjörfundrakkan og þá bara kemur ljós að það var lítið munur eins og búin að segja í heildina já, já. En það landsbyðin sem var 20%.
2: En var það 17% eða 20%
1: landsbyðin það var svona bara já á því bíli og kannski 20 plus eitthvað
2: það
1: var alveg ótrúlega miklu yfirburður út á landi
2: já.
1: Eða á landsbyðinni
2: ég er mjög þakklátt að ég fæ rétt skilaboð
1: já Já,
2: eins og ég er nú alltaf pínu kvíður fyrir að koma henni þáttinn
1: já, já, þú berð það nú ekki meður reyndar
2: nei.
1: Það er svo annað mál en þetta var þetta aldrei magnað hvernig líka maður á að hlusta á þig að þarna kannski finnst fyrst svona fór maður að segja já, hvað er 20% munur eða 17% munur
2: já.
1: En það var það landsbyrðin og það var svo sannlega rétt og utankjörfundur aðkvæðin sem voru að skila sig hér eins og í Reykjavík og Kraganum að það var alveg greinilegt að þetta voru utankjörfundur aðkvæði sem voru miklu meiri með neginu heldur en að fólk hafi reikna með
2: já.
1: Nú það. En nú leikur fyrir Guðrún að sem sagt, forsætisráðherra er búin að segja nei, við höldum ekki þessari vegferð áfram við ætlum, þessi ríkisjótt mun ekki fylgja þessu neitt öruvísi fram og hvað tekum við og hversu svona er staða okkar Íslendinga núna með hlýsjón á þessu og hvað gerist næst í þessu máli ef við tökum bara Evrópusambandið
2: Ég held að hafa alltaf verið planið að reyna að koma okkur hann inn og ég held að þær munu reyna að þær munu ekki draga aðild að umsóknuna tilbaka þær munu reyna að lauma okkur bakdyra megin inn
1: Hvernig það hægt? Eftir hvaða leiðum?
2: Er það geta bókun hana, hvað er það? 35 eða hvað það er? Þessi samningur eða þessi samningur sem þeir gerðu á sínum tíma en síðan við komið ljós að hann er bara úr sögunni hann er ógildur
1: Já, meinaru EES samningur
2: Já
1: Gagvart hverju þá?
2: Ég veit það ekki, ég fæ þetta bara svona Það er eitthvað sem er ógild sem að stendst ekki sem að þær halda fram að séu gildi
1: En er það ekki umsóknin?
2: Það er umsókninu.
1: Já, það er...
2: Það er munu halda áfram með þessa umsókn.
1: Já. Þú segir að það er dragin ekki tilbaka.
2: Nei.
1: En máli er að þegar það er skoða þá er hún ógild.
2: Já.
1: Já, þarna komstu með það.
2: Og þá fellur þetta sjálf sig.
1: Já.
2: Ég einhvern veginn fæði þetta svolítið svona.
1: En
2: ég,
1: hvernig uppgötast það þá að umsóknin sé ógild frá 2009? Hvernig kemur, sérðu, hvernig það já, hvernig það kemur í ljós?
2: Ég held að þeir sem, eins og Sigmundur Davíð hann, er hann ekki ykkur svona nefndi eða eitthvað?
1: Jó, hann er
2: utanríkismálanefnd. Hann mun uppræta þetta. Hann er svolítið að skoða hlutina núna, hvað rétt og hvað rangt.
1: Mm-hmm.
2: Og ég held að þegar að þetta verður,
1: mm-hmm.
2: að þá mun hann leggja þetta fram. En það spurning hvort að forsetinn muni þá eitthvað skoða þetta skjal eða mm-hmm. mér finnst líka eins og forsetinn eitthvað verði látin hérna skoða þetta.
1: Já, koma að þessu já, með einhverju mætti. Já, það...
2: Hún er náttúrulega búin að koma með yfirlýsingu að það verði ekkit gert í þessu.
1: Já.
2: En það verður samt reynt.
1: Mm. Já. Þetta er nú athyglisvert Guðrún sko því að það var nú eiginlega lítið þetta rætt í kosningabaráttunni má segja það var lítið talað þetta í kosningabaráttunni en hérna aftur á móti þá var það hérna svona spurning þegar þetta var tilkynnt að þetta væri gildi
2: Já.
1: Þessi samningu, þá var það bara með einni mannesku þegar Ursula von der Leyen kominga til Íslands í fyrra
2: Já.
1: Þá lýsti hún því yfir að þetta væri gildum svo
2: Já.
1: En síðan ekkit meir, hún þurfti ekkit að rökst eða það sína fram á lögmætið þess og annað mm-hmm. hún bara lýsti þessu yfir og þar með hjælda allir þetta væri gildi
2: Já, þetta er ekki gild það mun komi ljós
1: og
2: það. Ég held að þær hafi verið alveg búin að fullvisa sig það
1: mm.
2: að það yrði já í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu
1: mm.
2: og þegar að þessi ágætis kona kom þarna að utan
1: mm.
2: þá voru þær búin að leggja ykkur drög og plön
1: mm.
2: ég alveg viss það
1: mm.
2: sem að síðan náttúrulega það kemur nei ég ljósa það er nei og þá eiginlega það bara út af borðinu Það eru rosaleg mombrið.
1: Já. Já, það er búið að leggja svona mikið undir í skipulagsvinni.
2: Mér finnst það, já.
1: Það
2: já,
1: segja
2: já,
1: það.
2: Já.
1: Já.
2: Svo veit maður náttúrulega ekkert hvað Þorgerður er búin að vera samþykja á fundum ellendis. Það er eitthvað sem áttur að koma í ljós með hana líka.
1: Þú búin að segja þetta?
2: Ég búin að segja þetta rosalega lengi og mér finnst líka eitthvað sem áttir að koma í ljós sem tengist efnahagsrunni.
1: Já, bara frá 2008.
2: Já.
1: Bankarunni.
2: Það er eitthvað sem tengist henni
1: mm-hmm.
2: og hennar nánustu sem að mun koma upp á yfirborðið sem að er náttúrulega kannski komið að hluta en það mun valda alveg svakalega mikill í reiði. Það er reiðin nú þegar út í hana í þjófélaginu
1: mm.
2: en það mun verða ennþá meiri reiði
1: út af einhver nýjum upplýsingum þá
2: út af nýjum upplýsingum, já mm. og ég held að það tengist eitthvað þessum peningum sko, hvar eru peninguna sem hurfi í runnu
1: mm.
2: ég held að hún sé alveg upplýst það hvað varði þessa peninga ég fæ þetta bara svolítið þannig
1: já.
2: Þeir gufa náttúrulega bara ekki upp
1: Nei, fóru bara gegnum Kaupþingbanka.
2: Já.
1: Það er náttúrulega vita mál og auðvitað er mannshöndin á bak við það.
2: Já.
1: Það er einhverjum starfsmenn
2: banka sem vita. Hún er með einhverja upplýsingar hvað varð um þessa aura eða fjármunni.
1: Mm-hmm.
2: Þannig fæ ég þetta tíminn en eftir vel verið að ég hafði rangt fyrir mér.
1: Mm. En tengist fyrst þér það, tengjast eitthvað því sem að er að gerast í dag í sambandi við Evrópusambandi eða er það eitthvað tengt?
2: Ég fæ alveg já á þetta sko.
1: Það sjá þú út með pendur
2: Já, ég fæ já á þetta
1: Það tengist þín
2: Já
1: Já
2: Ég veit ekki hvort að peningarnir séu komni í ljós að það sé vera að nota þá eitthvað
1: mm-hmm.
2: Ég ætla nú ekki að leiða mér að segja þetta en já, þetta það er eitthvað tengingan á milli
1: Eitthvað vitneskja
2: Já, eitthvað vitneskja
1: Já Jú, hún var vissulega ráð þeirra á þessum tíma
2: það,
1: og mjög nálagt hún alltaf var að forma þeirra á þessum tíma
2: Já.
1: Þannig að hún hafði auðvitað margvíslegar upplýsingar en það hefur svo sem aldrei verið neitt sínt fram á að hún hafi neitt sérstaklega vita þetta
2: Nei, en hún er með hún býr yfir ykkur vitnisku eða þessi sem voru þarna er það ekki Jóhanna og Geir Horti og hún sem að búa yfir vitnisku sagt, hrunið og hvað varð peningana.
1: Já.
2: Og þess vegna fór eins og fór.
1: Já. Það var náttúrulega Jóhanna var náttúrulega ekki orðin forsætisráð þegar þá.
2: Nei.
1: Það var náttúrulega, sko, það var Geir Hordi.
2: Já.
1: En með honum var þá Þorgerður.
2: Já.
1: Og síðan hinum með var að Jóhanna og Sigurðar og Össur Skarphéðinsson.
2: Já, já.
1: Sem voru á sem fundum í fjarveru Ingibjargar Sólrúnar sem
2: já,
1: þá var farin í veikindaleyfi.
2: Já.
1: Þegar þetta var að gera,
2: já,
1: sko.
2: En mér finnst þeirra einhver tengingan á milli og ég bara, já, ég fæ þetta bara mjög skýrt inn.
1: Já, hérna, á þetta er að koma inn í umræðina núna.
2: Þetta á þetta er að koma inn í umræðina, en þessi samningur er ógildur. Ég er alveg,
1: umsóknir
2: ég ætla að leiða mig bara að segja að ég sé bara 95% þessum, sko.
1: Já, ég nú mest svona fór að vita hvernig það uppgötast eða hvernig það kemur,
2: já.
1: Svona, hvernig það kemst í, kemst upp á yfirborðið.
2: Það er eitthvað skjál þarna sem er geymt eitthvað staðar baka til. Sem að sýni fram á það að þetta er ógilt.
1: Já, ESB.
2: Já.
1: Já. Þannig að þeir menn sem að voru þá og afgreittu þegar þetta var afturkallað í gegnum framkvæmdavaldi af því að því var vísa í gegnum þingsálitun til framkvæmdavaldsins.
2: Já, já.
1: Það sem er kannski talið að þetta sé rétt mætt.
2: Já.
1: Það sem að var gert að draga það tilbaka. En þeir menn sem þá voru hjá ESB eins og Juncker og fleiri, þeir eru hættir.
2: Já, já.
1: En maður við taldri hvað
2: En það kemur í ljós.
1: Já.
2: Sannleikur kemur alltaf
1: í ljós. Já, ég er bara Guðrún, ég hlusta bara á því. En svona þetta er spennandi ef fólk veit fara ofan í þetta. Já. En þú vilt meina að þetta komi svona núna upp og verði mál þegar að fram í sækið talar um að sé að reyna svona koma okkur batra meininn en já, með bókum.
2: Og það er líka, fyrir. Já, já, og mér finnst sko Nú ætla ég aðeins að tala persónlega svo sem ekki mikið að horfa en ég svona verð var við í umræðinni bara að þeir vilja svara rosalega litlu sko.
1: Já.
2: Þú veist, eins og með fjallaða frumvarpið og annar fólki fær ekki svör.
1: Nei.
2: Það er ekki gott en nú ætla ég að fara aftur í tengingu.
1: Já. En segir mér aðeins að þarna Guðrún, í sambandi við ESB, þú talar að það verður reynd að láta reyna á bókun 35 og þar reyndum við að vera svona ennþá búið að sneiða að fullveld okkar.
2: Já.
1: Af því það er framsal í þessu.
2: Já.
1: En hérna, hvað með einhverja aðra hluti sem að geta að spila þar inn í? Eitthvað annað sem gerir það að verkum að okkur verið sagt að við verðum að fara í ESB? Eitthvað annað?
2: Ég eina sem ég fæ, það er bara spurning hvað er hún búin að gera, undir hvað er hún búin að skrifa. Það er það sem ég fæ inn. En ég held það náttúrulega tekur tíma að fara inn í þetta kerfi. En eins og ég er búin að segja áður, þetta ESB, það mun lognast út af.
1: Já, þetta hefur...
2: Eftir innan 30 ára, ætla ég bara að segja.
1: Já.
2: Ég er náttúrulega mjög erfitt að setja tímamörk. Það er bara, þú veist, Þýskaland, Frakkland, já, mörg ríki sem eru að mótmæla núna og þetta Evrópusamband mun leggjast út af.
1: Í núverandi mynd.
2: Í núverandi mynd, það kemur upp eitthvað annað ráð og hver þjóð mun taka upp sinn gjaldmiðl.
1: Já, við svo góðum ég nú segja það að þetta heyrði ég þið segja bara fyrir ári síðan.
2: Já, ég er
1: inn í áramóta spöld, áramóta hérna spá að þetta varst að segja þá að mér varst það ósvöldlega fjarrænt sko hvernig, en þú sagðir þetta.
2: Já.
1: Sér þetta svona ennþá?
2: Já, og mér finnst sko Það eru ný stjórnmála öfl sem satt að koma í Frakklandi. Það er að koma líka í Þýskalandi. Og mér finnst það líka, ég fæ Portugal, ég veit ekki akkur, þessi austantjálslönd, sko, og Frakkland. Og þeir eru ekki hlindir þessari úrsulu eða Evrópusambandinu. Og ég ætla bara að leifa mér að segja, mér finnst það mörgur leiti þeir sem eru svona aðal í aðal menninir í Evrópusambandi, þetta eru mikið til þeir að hugsa ein hag, gópalistar mm-hmm. og þetta verður upprætt
1: mm-hmm. Það er alltaf magna hérna, lokan og augun bara þegar þú talar
2: Já.
1: En hérna merkilegt í dag en nefnilega 15. september 2026 og þá en að dag er Úrsula von der Leyen forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins hún að flytja stefnuræðuna
2: Okay.
1: Þannig að þá sjáum við hver er framtíða sín og hvaða stefna verður á bóðstólum hvað hún að breyta einhverju eða eitthvað annað
2: Hún mjög reyna það en hún kemst ekkert áfram ég meina, hún fór nú til Grannlands og ætlaði að fá þá til þess að fara inn í
1: Já, skrifundi vilja yfir
2: Skrifundi vilja yfir þess og það engin vilji fyrir því
1: Nei.
2: Þannig hún að mæta núna á mörgum stöðum á lokuðum dyrum Fólk að sjá í gegnum hana og hún eiginlega bara stór hættur ég raun að vera verið bara að segja það eins og
1: Já, það svona misjant hvernig fólk upplifi það en hún náttúrulega líka kannski má segja í þetta erfitt hlutverk að stýra svona og mismunandi skoðanir og kröfur frá löndum og allir tala sín sér réttindi eða sérstu sína og annað þannig að eitthvað þarf að gera til þess að halda hópnum saman ef maður svona lítið þannig á það en hins vegar þetta svona alltaf spurningin á hvaða vegferð á hverju til dæmis leggjaði svona mikla áherslu á stríð eins og í Úkraínu að hverju vilja framlengja stríðinu
2: það bara því þeir hagnast það
1: hverjir hagnast
2: það eru já það er sem sagt elítan og gópalistanir og það náttúrulega eins og stríðið í hérna Úkraínu þetta náttúrulega bara byggt á spillingu
1: Já og, Þetta verið nákvæmari þarna
2: Já
1: Nú að rússar sem þið hefðust inn
2: Já, já en sko ég fæ eins og með að Zelensky þó að rússar hafa ráðust inn þá kannski einhver ástæða fyrir því ég ekki hlýtt stríði en þessu stríði gæti verið búið að ljúka og ég held að því fara að ljúka eins fljótt á þetta hérna gerðist og þar held ég að hann að Trumparinn muni ná samkomulagi vegna þess að hann búinn að sjá ykkur á hluti sem að tengist peningaorkunni ströminn af ég ekti sem þú veist það sem að hefur átt að fara endilega í vó sko og annars líkt að það hafi endilega farið í vó
1: Nei, það er nú komið upp á yfirbóttan núna að það er og mikið fjármálaspilling í kringum það.
2: Mér finnst svona eiginlega svona ef ég bara tala mafíu að það séu ykkur á baku tjöldin sem að er að hagnast og er að stjórna þessu. Já, og ég fæ sko þeir sem er að hagnast á þessu stríðsátökum það eru þeir sem munur reyna að ná yfiráðum yfir heiminum en manstu ég var búin að segja við þið áður setna meir þá verða bara fjórar heimsálfur sem að stjórna
1: já, fjögur stórveldi
2: já, stórveldi
1: jú, þú varst búin að segja það
2: já, og það, ég sé það þannig ennþá
1: já en það náttúrulega Evrópa ekki eina þeim
2: Nei.
1: Skýri það þá ekki líka dálti kannski viðbröð og svona varnarsóknar viðbröð Evrópa í dag að reyna að bjarga sér og ráðast að þeim eins og Bandaríkjunum til dæmis og Trump og svona kenna honum að því að hann náttúrulega er að stoppa að vitamál hann er að stoppa djúbríkið og langt komið með það og margir innviklaðar ánst að vita það
2: Og ég held að hona muni takast það, sko, í raun og veru.
1: Já.
2: Og ég einhvern veginn sé þetta eftir 3 ár, þá komið eitthvað allt annað andrúmsloft og orkan að breytast. Og það verða öðruvísi svona, já, það verður svona stöðun á til dæmis bara innflutningi á fólki. Það verið tekið í ríkjánum á útlendingamálum, þú veist, Þannig að hvert ríki fari svolítið bara að hugsa um sig mm. og sinn hag.
1: Já.
2: Þannig bara horfi ég á það. Sko.
1: Já, en segjum við hvað verður þá samt Úkraínu? Þú veist, núna bara sárasaklist fólku, bara það verður fyrir árásum og, og það gríðarlega eyðilegging. Hvað verður fólkið? Hvernig mun því reyða af?
2: Sko, mér finnst eins og hérna, það tekir mjög langan tíma að byggja þetta upp.
1: Já.
2: Og það svolítið skrítið sem ég fæ, sko. Mér finnst eins og þegar þetta settu kosti, sko.
1: Mm.
2: Að ef þetta stoppar ekki, sko, að þá mm. bara hægt að þurrka út Úkraínu bara.
1: Ég meina að það séu svoleiðis hótanir.
2: Það séu bara þannig hótanir, sko. Þannig þau verða að stöða þetta.
1: En hvað með þá rússana? Hvernig á að stoppa þá? Hvað getur Trump gert til að stoppa þá?
2: Ég held að ná ykkur samkomulagi við Putin. Og ég held að líka að Putin sé orðin svolítið, hann orðin svolítið smeykur, sko, af því að ég held að sé svolítið fólki í Rússlandi vill ekki þetta stríð.
1: Nei.
2: Og ég held að hann sé svolítið óttast að jafnvel að hann verði bara settur af völdum.
1: Mm.
2: Og ég held að sé einu kosturinn fyrir hann að bara stoppa þetta.
1: Já.
2: Að reyna að ná samkomulagi.
1: Já, já.
2: Ég svo sem er ekkert inni
1: nei, en sérðu einhverja svona fyrir þér einhverja skipting og landsvæði eitthvað álíka það því það hefur nú verið ágreinist efni númer 1, 2 og 3
2: já.
1: Að Úkraína eða Selenski segi nei, við látum ekkert landa endi.
2: Er það að tala um hennar Krímskaga eða?
1: Til dæmis Krímskaga og náttúrulega allt Dombassvæði allt svo austurhlutan
2: Þetta tilherði Sovjetríkjunum eða það ekki áður?
1: Jú, allmuta til en svo náttúrulega Rússlands hlutanum líka
2: já.
1: En það sem er tölu til dæmis rússneska
2: Já, mér finnst þess að það fari undir Rússland
1: Já, það er ágreinisefni líka
2: Já, en ég held að það verði niðurstað
1: Já,
2: mhm
1: Já En það bara alveg svona sættir á eftir að næst að vera friðsamlegt og að sé ekki NATO alveg í garðinum, túnfætinum, hjá rússunum.
2: Mér finnst að taka svolítið tíma.
1: Já.
2: Þú veist, þeir verða alltaf á bremsunni í ykkur ár.
1: Já, það er eðlilegt.
2: Og ég fæ sko töluna 15.
1: Mm.
2: Mér finnst þeir svo að taki 15 ára að byggja Úkraínu eða byggja þetta upp aftur.
1: Já, akkurat. En það er aðra komist á friður en þá segir við að Evrópumegin að þá muni löndi fara meira bara taka sinni einn gjaldmiðl.
2: Já.
1: Og en kemur eitthvað annað segir í staðin fyrir ESB Evrópusambandi?
2: Já, það kemur eitthvað svona eins og Evrópuráðið eitthvað svo leis.
1: Mm.
2: Fólk heldur náttúrulega í sig orðin alveg gali núna en ég bara sé þetta svona.
1: Þú varst nú búin að tala með hennar gjaldmiðl fyrir löngu var og Evruna, hvað með Evruna?
2: Ég held að hún bara dett út.
1: Já, þetta er bara það er svo skrýtingur en ég held að hafa sagt þetta fyrir árið sér.
2: Ég held hún dett út.
1: Það er nú það, en Schengen, hvað með Schengen?
2: Já.
1: Hvað með skipulega glæpastarfsemi?
2: Hún verður stöðuð af vissu marki.
1: Já.
2: Já. En það verður aldrei hægt að koma í alveglega í veg fyrir það.
1: Nei. En þó,
2: það verður. En ég held, eins og ég sagði áðan, hvert land það mun taka á veist, þessu flóttafólki sem er að koma og þessu strauma fólki og það mun verða stöðva, sko.
1: Mm. Já.
2: Það mun einhvern veginn frekar þá verða bara reynt að styðja við þau lönd sem að hafa verið í stríðsátökum með einhverjum hætti þannig að fólk getur verið bara áfram í sínu heimalandi
1: já.
2: Þannig fæ ég þetta inn til mín
1: já. En þetta svona, já, Guðrún, það sem að þér finnst blasa við svona núna í þessu núna, ef við alveg eftir að farin og þingið og já. Sjá hvað blossar upp þar.
2: Jesus minn, já.
1: En við ætlum að fá auðlýsingar og okay. svo fáum við að förum við að böngum upp á hjá alþingis okay. deildinni og þeir að hlusta út á sögu, góðu gestu hér á léttu nótunum og þetta eru það sangkammisleikur og Guðrún Kristín Nývarsdóttir, miðill og heilari sem að hlustandi margir hverju búin að býða lengi eftir núna og við ætlum að eftir auðlýsingar að farin á alþingi og sjá hvað mun gerast þar.

0: Kortu bara í lúuna. KFC.
1: Glæni steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari. Á horni Klappastíks og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötu megin.
2: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
3: Hlusta á okkur á netinu og topsa.is.
4: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
1: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
5: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir hér á útvarpisögu að tala við Guðrúnu Kristínu Ívarsdóttur, miðil og heilara. Guðrún, við vorum aðeins þetta á svona flakki Evrópu sambandið og Evrópu og reynda víða, en nú ætlum við að fara nú alþingi.
2: Ok.
1: Og hvað gerist nú að þingveturinn að byrja 15. september í dag, hvað er framöndan á þinginu? Nú er við að leggja fram fjárlögin og það er svona að þingi er að fara í gang. Hvað verða stóru málin núna heldur eða hvað gerist þar?
2: Það er náttúrulega verið fjárlögin og þess að skattahækkanir sem er verið að setja á fólkið. En ég held að verði rosalega mikið sko málþóf í gangi.
1: Tefist það?
2: Já, og ég held að þeir sko ná einhver málum almennilega í gegn. Það er hver höndun upp á móti annari og stjórnar andstaðan færingi svör og ég fæ svona eins og sé svolítið svona já þannig að þríekið þær hafa ekki en að eina manneska sem hefur staðið kannski við þau kosningaloforð sem að sem sagt, hérna, hafa verið staðið við og það er náttúrulega bara Inga En mér finnst hinar ekki hafa staðist þar væntingar sem þjóðin vildi og við fáum eiginlega engi svör við þessu. En ég vil meina það að þessi stjórn fer frá. Ég sé það náttúrulega bara ekki alveg hvenar. Ég held að verði uppgjöf núna og svo er svo skrítið að mér finnst, já, ég fekka til mín svolítið að nú að fara að kjósa til þess að svara mann hann í flokk fólksins. Ég held að
1: Er ekki bara stjórnar, er ekki bara stjórn, ný stjórn flokksins eða er það ekki?
2: Ég veit það ekki,
1: sem var varaformaður, hann Guðmundur, en þá er sko ef er aðalfundur þá er kosið eins og í öllum flokkum, þá formaður kosin aftur, varaformaður og stjórn.
2: Ég fæ, því já, þó að Inga sé búin að vera hérna að reyna að standa með sínu, en hún hefur þurft að vera opaslega meðvirk hérna þeim hana tveimur. Þá hefur það hefur orðið mikil óanægja innan þessa flokks. Sérstaklega varðandi sko hana borgarstjórnar kostningarnar, þann sem hún valdi í forystu sæti, það var hún mistök hjá henni. Ég held að hún muni fá mótframboð.
1: Allt og Inga Sæland?
2: Já, og ég held að sé þessi maður hana sem að var í hvað ferra eða hvað það er bjóðu sig á mótinni.
1: Er það sem formaður?
2: Sem formaður, já.
1: Já, þú kemur bara hér með stóðsvítið.
2: Já, ég fæ þetta svona inn og ég svona eiginlega bara, þegar ég var að fá þessar upplýsingar þetta núna, þá eiginlega ætla ég var að trú það því að hún hefur alveg gert góða hluti, en það er ykkur, mér finnst vera rosalega lætu innan þessa flokks og það er mikið, sko, það er sko, fólk er svolítið reykt út í hana. Þannig fæ ég þetta.
1: Já.
2: Ég fæ líka eins og eigi að verða breytingar í samfélkingunni.
1: Já. Hvað gerist þar?
2: Ég náttúrulega sé sko, hann verður náttúrulega dagur verður ekki formað sko. Hann hefur ekki trúurleika þó að muni reyna að bjóða sig fram. Það er ykkur annar sem mun, ég fæ aðra konu, það svo skrítir.
1: Já.
2: Sem mun bjóða sig fram á mótinni hérna Kristrúnu því að ég fæ svolítið timmin og hún hafði verið valin í þetta hún náttúrulega rosalega svona vel að máli farin
1: já og bara
2: flott kona sko
1: flott já. Kona, já.
2: En hún er ekki alveg samkvæm sjálfu sér ég ætla bara að lefa mér að orða þannig hún hérna hefur svolítið leift henni Þorgeiri Katrinni að ráða ferðinni og sem að er svolítið í móti það sem að samfylkingin var kannski búin að ákveða að, að standa vissu lofar eins og engar skattarhækkanir og annars líkt en það kemur kona inn sem að mun verða formaður ég fæ hana bara sem dökkara en ég fæ fyrir norðan eitthvað fyrir norðan
1: eða hún sé að norðan
2: já
1: dökkar
2: kona hún gæti verið svona frá 37 ára upp í 50 eða innan við 50
1: já, já. Hvað hérna að, og hvað verður þá um Kristrún
2: ég held hún haldi nú alveg áfram ég meina er það þá möguleik að hún verður þá varaformaður nei, ég held ekki nei ég held hún bara snúið sér að ykkur öðru ég ætla að spyrja
1: Þetta samfylkingin
2: Já hún verður áfram í einhverju mynd Ég fæ bara já og nei Það, Þetta mjög skrítið
1: En þegar þú sér þessa konu, þessa nýju konu
2: Já
1: Þessa dökkarðu að norðan
2: Já
1: Það ekki hún sem verið, kemur þá upp að hliðina og henni sem var að forma, nei, segi svo
2: Nei
1: Það ekki þú dalva
2: Það kemur nýr formar
1: Þú dalva ákveðin
2: Ég alveg ákveðin í því
1: Hefur svo mannskja verið í pólitík áður eða?
2: Allána er hún í allána í samfylkingunni.
1: Mm.
2: En já, ég er hún í pólitík. Nei, hún er allána ekki á þingi. Það bara nei.
1: Mm.

0: en verða rosalega töfa öllu sko.
1: En hvað með þá eins og bókun 35?
0: Ég fær bara neyja það.
1: Já, bara neyja það.
0: Já.
1: Að það sé þá meir hluti fyrir því að það eru
0: Já, ég held að séu bara ekkert allir hérna þó þú séu í meiri hluta.
1: Já.
0: Það eru ekkert allir það sem eru hlindir bókun 35.
1: Já, já, akkurat. Já, já.
0: En það verður kannski mjótt á mununum.
1: Já, já. En, já, já, einhver stærri línan.
0: Já.
1: Þú segir þetta. En, en það ekkert endilega sé einhver eitt flokkur sem að gefst upp eða neitt svoleiðis heldur bara þetta sé almennt bara einhver þreita í framkvæmt.
0: Ég held að sé, ég var nú fyrst búin að fá að Inga myndi slíta þessu en ég meira svona búin að fallast á að verði forsætisráðherra.
1: Já, það sé hún.
0: Já. Út af mótmálum, óanægju, þjóði mun, láta heyra í sér núna.
1: En það?
0: Og er þegar byrjuð á því.
1: Já.
0: Og ég held að verði uppgjöf, sko. Það er bara, ég náttúrulega búin að sprengja þessa ríkistjóð svo oft, þannig að ég þorið yfir allar, sko.
1: Nei, nei, það er útkomin í góða æfingum við það,
0: já.
1: En hérna, einhvað síður að þú ert að skynja þetta núna.
0: Já, sko. Já.
1: Og...
0: En svo fæ ég sko þeir sem koma inn næst þá fæ ég sko ég fæ náttúrulega miðflokkin og ég fæ sjálfstæðisflokkin og ég fæ framsónaflokkin.
1: Já, þetta er að það stjórnarnar staðan sko.
0: Já.
1: Jú, jú, því þannig að eflust verða einhverja breytingar.
0: Já,
1: en hvenær finnst þið þá að svo sjá, er þetta skynja kostningar eða hvernig gerist þetta?
0: Ég finnst þess að til þess að byrja með að þá verður bara sett ykkur stjórn, sko.
1: Mm.
0: Og síðan í framhaldinu það er náttúrulega undirbúa kostningar.
1: Mm.
0: En ég fæ líka, sko, hérna, ég finnst þess að Lilja náttúrulega kom inn fyrir framsó. Svo finnst mér vera breytingar, sko, ég finnst systir hans, hann Sigmundar.
1: Mm.
0: Ég finnst, ég fæ alltaf til mín að hann ætti að setja hana í fórustisætið.
1: Mm.
0: Hann ætti að vera síðan þar á bak við hana þó Sigmundur sé opaslega klár en þá er hún bara svo einhvern svona yfirvegari og skýrmaltari og hérna sem flottu leiðtogi sko og ég fæ hana á
1: uppleið. Það gerast hjá þeim.
0: Mér finnst það gerast hjá miðflóknum, já.
1: Já.
0: En ég held samt sem áður að henni vanti svolítið kjarkinn sko, en hún er að þjálfast og hún er opaslega klár og ég sé hana fyrir mér þarna.
1: Já, já, já,
0: já.
1: Það er Nanna Gunnlaugsdóttir.
0: Já, já.
1: Hérna, hún, já, hún er mjög skilægt. Hérna, en hvað séru, verður þá svona erum við að fara að horfa upp á svona breytingar innan flokkana núna?
0: Mér finnst verða breytingar innan uppstokkun innan flokkana.
1: En hvað með þá eins og hérna viðreist?
0: Það dettur út.
1: Ha.
0: Já.
1: Nei.
0: Ég ætla bara að leiða mér að segja. Jú.
1: Hvað verður Þorgerði eftir að segja að hún sé að hætta eða
0: hún mun færi náttúrulega bara ekkert kostningu sko. Hún er búin að missa trúverulegan og þessi flokkur. Ég meina getur það ekki alveg skerst eins og píratinn er dutt út. En jú, ég fæ samt eins og komi líka hérna þessu skrítið. Ég var að skoða aðeins hana kallinn hana sem var í Flokk fólksins. Það sem var ráðhara og fór úr.
1: Já, hann Guðmundur,
0: já. Mér finnst þess að hann komi með eitthvað nýtt afl fyrir eldri borgara og örkja. En mér finnst hann ekkit komast kannski mikið áfram með þetta, sko.
1: Nei,
0: en hann, það verða svona ykkur nýju flokkar sem komi.
1: Já, en býttu, þú varst ekki alveg búin að segja hér dáðan þegar hún sagði þér að hjá Flokki fólksins að hún Inga Sæland hún myndi fá mótframboð frá hérna þá væntalega ef þú segir vaffermaðurinn
0: já vaffermaðurinn já,
1: væntalega félagsmálar á þeirra ef það er hvernig fer sú kostning
0: það kemur nýr formar
1: Það var ekki fólk.

0: Já.
1: Viltu meina hann vinni þá þessa kostningu?
0: Ég vil meina það, já.
1: Hér bara allt í fyrirsögn.
0: Já, já, ég meina svona byrtist það mér, en vonandi hef ég bara rangt fyrir mér, yngu vegna.
1: Já.
0: En hún er, sko, því skoða svona aðeins í kringum hana núna, þá er hún svolítið, sko, hún getur snúið þessu við með því að gera okkur að bombu, sko. En hún er búin að vera ómeðvirk. Hún hefur kannski, hún er búin að ná frábærum árangri því sem að, sko, fyrir eldri borgar og öryrkja og það allt saman, sko. En svo hefur hún þurft að fórna of miklu fyrir það að koma sínu góðum málum í gegn.
1: Já.
0: Þannig horfi ég á þetta, þannig að, sko, ef hún myndi til dæmis bara sprengja ríkisstjórnina núna, að þá geti vel verið að hún myndi halda í sætið sitt, sko. En ef ekki, þá verða breytingar. Ég sé bara tvennt í stöðunni, því miður.
1: Já. Já, þú bara segir þetta.
0: Já.
1: En þá, sko, þannig ertu búin að taka þessa stjórnaflokka, segir að Kristrún muni fara út.
0: Já.
1: Eða allavega það komi, já, það komi einhver önnu kona já. Sem taki við samfylkingunni. Maður á nú eftir að melta þetta bara.
0: Já.
1: Þetta er bara, þetta er tormelt. En hérna, og við reyndi bara, mér skoðst þið fá eitthvað lítið fylgi.
0: Mér finnst það fá lítið fylgi.
1: Það segir du?
0: Já, já.
1: En svo er það breyting hjá miðflokknum. Sjálfstæðsflokkurinn, hvað með það, sjálfstæðsflokkinn? Guðrún er þannig
0: stafni. Guðrún verður áfram.
1: Já.
0: Það ég sko. Nei, mér finnst ekki vera mikla breytingar þar.
1: Nei. Það er alltaf ný búið að breyta
0: það mikið. Já, það verður ekki, en hérna, en hún hefur unnið svolítið á. Já, hún hefur unnið á. Ég ætla ekki að segja hann þetta meira, sko.
1: Já. En framsóknu, þú segir að Lilja komin aftur.
0: Já, Lilja komin aftur, já. En svo fæ ég þarna, ég veit ekki, man ekki hvað hann heitir, en hann er bóndi.
1: Já.
0: Hann er á þingi. Ég bara sá að bregða fyrir í hérna, sjónvarpin út á réttum.
1: Já.
0: Í fyrir að daga eitthvað. Ég held að hann veri varaformar.
1: Hjá framsókn þá?
0: Já.
1: Ertu að tala Þórarinn Inga, getur verið hans í EFRA sveit?
0: Já. Hann er,
1: hann
0: er þarna á þingi.
1: Já.
0: Og hérna, ég held að hann fari varaformas.
1: Ég held að hann sé lítið varaformas, já. Já.
0: En ég veit ekki, ég er ekkert að horfa mikið á frétti, en ég sá hann bara út að réttum í ára eitthvað og þá að vera að tala um það og ég bara, já, hann er flottur þessi og fór aðeins að skoða svona
1: fannst þér að það komi ef þú ert að hafa svona fréttir
0: já.
1: Kemur eitthvað svona upp í kringu fólk
0: það kemur oft upp sko svona, sérstaklega ef ég er að undibúa eitthvað að spá eða eitthvað því það liggi ekki til fréttan ég kannski horfa á þetta með öðru auganu sko að því ég man ekki nöfnin á þessu stjórnmálamönnu sko.
1: Nei,
0: en ég get komið svona líkindi já hana bóndin hana þú veist
1: já.
0: Ég fram svona flóknu,
1: já,
0: sko, og ég hef svolítið gaman að þessu, sko,
1: af því að,
0: en ég horfi bara ork og áru og ég held að hann sé svolítið sterkur karater og ég held að hann haldi sig við sannleikann, því að það er ekkit allir stjórnmálamenn sem að segja alveg satt og rétt frá, því miður.
1: Nei, er kannski ekki alveg aðstuðu til þess,
0: nei. Bara. Nei, þeir eru að hagra það svolítið.
1: Já, hann ætla margt sem spilar inn í en hérna já, þú segir nokkuð í þessu Guðrún þetta, en þú, sko, þú segir að þetta geti svona inn í einhverju framtíð átt þetta að gerast
0: já.
1: En þá er alltaf spurningum tímasetningar og svo núna verum að horfa að það stutt í jólærunni það er september, það er oktober, nóvember, desember finnst þér eitthvað sko, er eitthvað að það gerast á þessum tíma?
0: Sko, mér finnst þér að hitna ansi mikið í kolonu og það gæti slitna fyrir jól en mér finnst það vera allavega innan níu mánuða já, ég fann tölna níu
1: já sem getur hún þá takna hvað sem er
0: sem hvað sem er sko
1: já. Já. Hérna en hvað með kjarasamninga og það núna eru þeir heyrðu. Lausir verða verkvöld
0: hvað verða verkvöld
1: hvað verða núna með flugvirkjana og Æslandir
0: heyrðu, það svolítið skrítið sem ég fæ það verða ekki samið á það svolítið þannig þeir eru búin að stopna annað félag ælendis
1: já, Æslandir
0: Æslandir
1: já.
0: Ég einhvern veginn fæ eins og verði ránir ykkur hérna útlenskir flugvirkjar
1: og lánaðar hinga heim já.
0: Það er það sem að mig grunar eða það sem ég fæ inn mér finnst alþingi þeir eru að hugsa um það hvort þeir eigi að setja lög en ég held að gera það ekki
1: já
0: einhverju hluta vegna en það er kannski ástæðan fyrir því að það er spurning hvort þeir megi ráða afra eða fá lánaða og ég held að verði svolítið svona eitthvað skrif umræða um þetta en það verður niðurstaðan af því að flugfélagi getur ekki stoppað það eru ómikið í húi þannig ég fæ þetta svona en það verða verkfall
1: það verða það
0: já
1: hvernig samt fer það þá með svona atvinnulífið og ástandi á vinnumarkaði sem maður segir og það náttúrulega líka ríkisstjórnina
0: sko, mér finnst það eins og bara það verður svolítið atvinnuleysi
1: já
0: núna og mér finnst það eins og svona samfélag sko, það verður gerða kröfur um að vextir og verðbólgan lækki Og ég náttúrulega búin að segja það áður að hérna, mér finnst þess að stýrivestir séu stjórnaðar ellendis frá.
1: Já.
0: Og ég sé alltaf, ég ætla bara að halda áfram að segja það. Ég sé sæðlega bankastjóran alltaf fara frá.
1: Já, þú búin að segja já, það núna held í 4-5 sinni.
0: Já, já, ég ætla bara að halda
1: Blessa mig
0: það.
1: Blessaði maðurinn.
0: Hvenær sem kall greið þið frá, en kjarasamningar eru upplaust og ég fæ þarna verkalýsforingin hann á Akranesi.
1: Já.
0: Hann mun ekki gefa neitt eftir.
1: Já, Vilhjálmur.
0: Nei.
1: Já. Já, já.
0: Það er og eins hún hann að Sólveig.
1: Sólveig hann.
0: Já, já. Þannig að þetta verður svo, þetta verður
1: ennig. Já, en náttúrulega má segja að, sko, það má alveg segja það að þau nefnilega sömdu upp á, sko, að geta treyst síðast, já. Að treysta verðbólgumarkmiðum Seðlabankans sem að stóðust ekki já. Þannig að þau eru umlega svikin sko, þetta er svikið en þetta er réttlátt reyði, má segja
0: já. En þetta mun taka tíma
1: já.
0: Og hérna já þetta eru svolítið erfið tíma framöndan sko
1: En nú er tíma okkar alveg að vera búin Guðrún.
0: Já.
1: Ég ætla svona, þetta er nú við nú bara vorum að kíkja að það sínu alþingi og hvað hreyfingar verði þar.
0: Já.
1: Og þetta eru merkilega fréttir sem ég segi en hver er tímasetningi það er svo annað mál.
0: Já, já.
1: En hérna og eins líka þetta með Evrópusambandi og það sem er að gerast meira en ég hef kannski ekki spurt þessum út í stóru málun út í heimi þannig
0: Nei.
1: Nema að þú vilt ekki gefa mikið fyrir framhaldslíf fyrir Evrópusambandið
0: Nei.
1: Eða Evruna jafnvel en hvernig fara þessar kostningar í Bandaríkjunum nú eru kostningar í haust þar að segja svona hlutakostingar í nóvember það er svona skipti máli hver
0: Ertu að meina að sambandi við að þeir eru að fara að bjóða sér fram til fósita
1: Nei, því að þá er ég að tala um kostningar sem að ráða því hvort að republikanar eða demokrátar fá meiri hluta í öldungadeildinni eða í þingdeildinni að svona spurning en svo náttúrulega getur alveg spara að þú vilt segja eitthvað í sambandi við fósita kostingar
0: Sko, ég held að Trump bara er merjið þetta í gegn að fá meira hluta
1: að merjið
0: það já, en það verður erfitt fyrir hann
1: og hann mennum ekki spá því en það nú annar
0: nei, en hann kemur með eitthvað útspil en ég var fekkum daginn sín sem er mjög skrítin og hann er náttúrulega Trump bara en þólir hann ekki að ég sé borgarstjóran í New York bjóða sig fram til forseta.
1: Mandami?
0: Já.
1: Já.
0: Og hann gæti orðið næsti forseti Bandaríkjanna.
1: Já, haldið ykkur núna fast. Já. Já, þú eins og segir, þú ert gangandi hérna talandi fyrirsögn. Þetta heitir að vera gangandi fyrirsögn.
0: Já.
1: En hvað
0: segir? En hvað sem kemur í ljós?
1: Já. Að hann gæti orðið það.
0: Já.
1: Og svona... Mynd, að þú vilt meina
0: ég hef ekki verið að skoða mikið en ég var bara í huglýslu núna einn kvöldið og það byrtu ég alveg hver er þetta hvaða breytingar er þetta þá er þetta hann
1: já. Að nei, þetta að trilla og tæta það er ekki ósælilegt Guðrún, ég vil bara segja það
0: já, en hann er svolítið svona maður fríðar held ég
1: já,
0: og hann er svolítið maður fólksins og ég held að Bandaríkjamenn nenn ekkert einhverjum gamalmennu lengur sko.
1: Nei.
0: Þú veist, ég fórsett empatið. Þú veist.
1: Nei.
0: Þannig að það verða líka breytingar það sko.
1: Já. En tíminn alltaf hjá Trump er bara búinn sko.
0: Já.
1: Bara núna styttist í það.
0: Já.
1: En ég meina nú svona að hann haldi meiri hluta í þinginu, það skiptir hann öllu máli.
0: Já, hann kemur með eitthvað útspil og fólk kaupir þetta.
1: Já.
0: Ég veit ekki hvað það er en það verður rosalega tæft.
1: Já. En þér finnst hann hafa það?
0: Mér finnst hann svona rétt merja það.
1: Já, það er hann í nómber þannig að nú...
0: Já, kannski hef ég bara rátt fyrir mér en...
1: Stutt að náið þig upp á það.
0: Já, já, en miðlar sem betur þeir hafa ekki alltaf rétt fyrir sér, sko.
1: Nei, nei.
0: Það er gott en, ef við náum 50%.
1: Já, en það er, já, einmitt, en mér finnst það samt merkilegt er svo þetta lýsa þinginu og þetta verði sem sagt málþóf og erfinleikar.
0: Já, mjög mikil.
1: Og Kristrún bara... farið sem fórsetisráðherra mér finnst það vera
0: já.
1: Svona mjög umhugsunarvert sko.
0: Af því innst inni er hún alveg heilsteypt
1: já.
0: En ég held hún átti sig á því að hún hefur kannski ekki alveg verið samkvæm sjálfur sér hún fær samviskubit gagnvart þjóðinni þegar að mótmælin byrja
1: já, þú spáir mótmælin
0: ég er að sjá bara mótmæli eins og var bara í búsaldabyltingunni
1: já að það sé það er
0: það er bara á eftir að verða þannig
1: já
0: reiðin er svo mikil í samfélaginu
1: já fólk
0: ekki en ég ætla samt að byrja fólk að vera ekki inn í reiðinni
1: nei,
0: við erum inn í kjallikonum
1: já,
0: og við eigum að þykja vantu hvort þannig
1: já. Það er við skulum bara enda á því hverum við því að þetta er nú komið gott og ég bara endur tek það að þetta er náttúrulega samkvæmisleikur hér á okkar hálfu og guruna líka í sjálfu sér en hún er að lesa í það sem að hún er að skynja þú bara ert að skynja þetta og sér ertu með hennar pendul sem að
0: ég er með pendulinn
1: sér að er og flegi ferð hér
0: já. Og ég ætla að byrja kveðju til hans pappa sem er á öllu heimilinu í Borgarnesi segja pappi hæ,
1: já, ég sendum, elska þig við sendum honum kveðju eftir kveðju frú tappi sögur
0: já.
1: Og til allra sem að vilja kveðjur
0: já.
1: Og engur hún bara innilega þakki fyrir komuna að svona leika svolítið með okkur
0: já.
1: Og Guðrún Kristín Ívarsdóttir miðill og heilari og þeir sem vilja tíma á henni geta farið inn á Nóna appið og pantað í sjöunda himni
0: miðlun í sjöunda himni
1: já, sko, ég er að læra þetta
0: já.
1: Og Arthur Kallstóttir og Þorsteinn Sigursson þakka fyrir sig verðið sæl

0: keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Stakar vel úr buxur. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mund eftir fréttasíðunni útvarpsaga.is.
3: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: komið í sæli, Arthur Karlsdóttir heilsar ykkur hér frá útvarpi sögu. Ég ætla að fara í tónlistina núna og það tónlista þáttu framundan og ekki ástæðu lausu. Það nefnilega komið góðu gestu hér í tónlistinni, það Soffía Karlsdóttir söngkona, engin önnur en hún sem að auðvitað hlustendur út af sögu þekkja á góðu einu því að hún með þáttin tal og tónar hér alltaf á þriðjudögum. En núna tónleika framundan hjá henni 21. október og villum að fá að heyra af þessum tónleikum það Leonard Cohen tónleikar Góðan dag Soffía
1: Góðan daginn
0: Nú ertu komin hinni með borðið
1: Nú ég komin hér
0: Já
1: Bara nú get ég slakað á
0: Já, akkurat
1: Þetta verður yndisleg samvera Ég ætla bara að ræða hann ekki endilega staðrendir og tölfræði heldur bara hvað áhrif hann hefur
0: Já
1: Og hvað orð og hans ljóð hafa gert fyrir mig
0: Já, en nú hefur þú sko Soffía, þú hefur hérna verið með tónleika með Cohen áður
1: Já.
0: Og þú heldur svona ósala upp á hann
1: Já
0: Hvað kemur til?
1: Sko, ég búin að sjá það að ástæðan fyrir því að Cohen kom inn í mitt líf hann afi minn, sagfræðingur Bergsteinn Jónsson
0: Já
1: Hann sem sagt fyrir tíma netsins þá rannsakaði hann vestuferri Íslendinga og hann ferðaðist til Kanada til að gera það.
0: Já.
1: Tekum með þessi sem sagt systirna mömmu í kringu 1970 og hún kaupir þessa Cohen plötu.
0: Já.
1: Fyrstu plötuna sem kom inn á heimil hjá og afa.
0: Já.
1: Þannig ég verið svona tveggja þriggja ára þegar ég byrjaði að hlusta. Og svo hlustaði móður mín á hann svo mikið og þetta var bara svona einhver bakgrunnur, ómur, Þetta skildi maður ekki öll orðin þá, en svo eftir því sem ég eldist, þeim mun kærari verður hvert lag.
0: Já, manstu hvaða lag það var til dæmi sem að greip þið mest fyrst?
1: Já, ég man það, vegna þess að það lagi Joan of Arc.
0: Já.
1: Og sem sagt, plötu umslagið af þeirri plötu var Jón af Örk á báli með keðjurum úliði og ég sat og horfði á þessa konu og hlustaði á þetta lag þennan einstakling sem að lagið í rauninni ekki Joan of Arc beint.
0: Nei.
1: Ég komst svo að ég seinna að það heroin neyslu.
0: Já.
1: Sem náttúrulega ég sem barnaði og sjálfsögði ekki að velta því fyrir mér. En Joan of Arc svo lag sem ég setti á plötun okkar sem kom út 2010.
0: Já.
1: The Saints of Boogie Street gaf út fyrstu plötuna. Ég svo stolt að henni. Hún á Spotify.
0: Já.
1: Og heitir bara Leonard Cohen Covered.
0: Já.
1: Og þá setti ég það lag á plötu í fyrst skipti og það var bara viss draumur fyrir mig.
0: Já.
1: Og svo náttúrulega Suzanne. Það er bara lag fyrir Cohen aðdáendur sem er bara svona innsti kjarni og perla. Þetta er óbóstlega, eins og margir segja, þetta er svo einfaldar melodíur en það er bara fólk sem hlustar ekki orðin.
0: Já, akkurat, já. En hann náttúrulega óhemmi vinsæll í raun að vera langlífur í tólestinni. Þú veist, það svona kóin fólk alveg út í eitt og margir aðri sem hafa kannski ekkit endilega hýrta áður bara að falla fyrir þessari tólest.
1: Já, það nefnilega einn angur að þessu að kóin syngur náttúrulega drungalega og sumir einhvern veginn eiga erfitt með að hafa þessa rödd. En svo heyraði lögin sungin til dæmis að mér og annari stúlku í hljóstinni og heyra lögin allt öðruvísi melodist sungið og oft sem það bara já og hafa þá kannski farið að hlusta á okkar útgáfur
0: já.
1: En eins og ég segi eins og með Megas eins og með Tom Waits og alla þess að gaura sem eru með svona öðruvísi höski rödd og svona þú veist orðin og ljóðin það sem svo sterkt í þessu.
0: Já.
1: Og fyrst ég byrjaði með hljónstuna voru strákanir alveg gáttar, þetta voru 8-12 erindi sem lögin.
0: Já.
1: Og eins og þú veist, þeir eru upp í 8 mínútur.
0: Já.
1: Og þeir bara, Jesús minn, þú veist, þetta var bara 3 lög og klukktíma tónleikar.
0: Já.
1: En í dag eru þeir orðnir svo miklu kóin gaurar.
0: Já.
1: Að þeir eru orðnir svona tilfinninganæmir eins og ég gagvart útfærslu og gagvart. Þetta eru stoltið okkar,
0: já.
1: Þetta band.
0: Já, en þetta er bara mjög, þetta er mjög umhugsunarvert því að þú ert að lýsa þarna tíma, sem sagt 1971 komaði til landsins og með þessa plötu, ég tek eftir og segi það, vegna þess að síðan komu náttúrulega diskarnir en á þessum tíma,
1: já.
0: Var rosalegt að vera eins og vinnandi útarpið eitthvað, vegna þess að ná plötunum var máli,
1: já.
0: Það var ekkit Spotify og það var ekkit netið eða...
1: Maður að fara og sækja það.
0: Nú fast að sækja það og það var ekki komnar eila kasettur til þess að ná þannig upptöku. Þetta var bara
1: hver... Ég man eftir spilurunum sem voru bara svona kringlóttur spólur.
0: Já.
1: Stórar.
0: Já. Mjög stórar.
1: Ég man eftir því.
0: Já.
1: Og ég man líka eftir því þegar voru að koma út plötur.
0: Mm-hmm.
1: Að maður beið alveg í marga vikur og fór og í röð.
0: Já.
1: Og fjekk þessar plötur og gjarnan frá listamönnum sem voru áritaðar þegar gáðu þær út.
0: Já.
1: Það var miklu skemmtilegri metnar eins og að setja plötu umslög og all þessi vinna.
0: Já.
1: Það sem ég svo glöð að vínill að koma svo sterkur inn aftur.
0: Já, já, það að gera það. En þetta mjög skemmtilegt en hérna eigum við að fá að heyra eitt af þessu lögstofumanns hvað mest eftir frá þessum tíma þegar þú bara gerðist kóin manniska
1: já.
0: Kotnung, hvað tekja ára, þriggja
1: ára
0: það Susan og hvað segirðu Susan
1: sko,
0: hver var Susan
1: Susan var ástinnans kóin og eina þessum sem að lifði sem lengst í hjartanans hann eins og talaði hann var kvensamur og átti kæristur en svo var hann óskup feiminn og lokaður og sagði það hefði kannski verið meira blaðrað hann heldur en það væri svo mikið að vera
0: já,
1: hjá honum.
0: Já, var það svona samband sem var kannski ekki dendilega svona alvöru eða var bara nei, ómikið feimni eða?
1: Nei, trúlega hérna bara svona furðufugl sem varð hans vegi en þessi Susan minnir mig oft bara á svo marga konur sem ég þekki sem að ganga í blómafötum með blóm í hárinu svona eilíða hippar sem að svona eins og ég
0: Já.
1: Þannig ég tengi alveg rosalega vita lag svona furðufugl sem hann hittir á lífsleiðinni og elskar en það bara ekki rétt staður og ekki rétt stund
0: Nei,
1: eins og vill vera
0: Já, já Það er nú stóra kunstin en við skulum fá lagið Susan og það Leonard Cohen sem að flyttur og við skulum njóta þess að heyra þetta fallega lag
1: Já

0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: Já, þarna vorum að hlusta á Leonard Cohen og lagi Susanne og það er auðvitað Sofía Karlsdóttir, söngkona sem að var að velja þetta. Hún með tónleika núna 21. oktober og þá verða þessi, með þetta lag flutt á tónleikunum. Segðu okkur meira frá þessum tónleikum, Sofía.
2: Já, við erum búin að vera árlega í Bæjarbíó í Hafnarfirði núna. Það er að verða uppselt. Við erum með núna svolítið sérstaka tónleika vegna þess að það eru 10 ár síðan að dó
1: Já.
2: Og það er saga segja frá því
1: Hann
2: dó 7. nóvember 2016 á ammælinu mínu
1: Já.
2: Og önnur kona sem á ammæli þá sem að ég held jafn mikið upp á í mínu hjarta er Joni Mitchell frá Kanada
1: Já.
2: Þaðan kom einmitt plata líka með Joni Mitchell frá Kanada
1: Já.
2: Og sem sagt, á tónleikunum ætla ég að flytja eitt lag með Joni Mitchell til að taka svona þennan heila þríirning saman mér finnst ég tengist þessu fólki endalaust að því ég náttúrulega búin að hlusta svo mikið á því frá um hann eftir mér að stundum leið mér bara eins og ég ætti að þekka Cohen og geta bóðu hann mér mat
1: Já.
2: Og svona næsti sem ég komist að vera í samskipti við hann er kannski þegar við sendum diskin til umbóstmanns hans og bara upp á vonu og ofonu sem vissum að hann hlustaði Cohen hlustar mikið á það sem aðrir voru að gera að hlustaði og það sem aðrir er að gera eftir hann heyrðu fáum við ekki bara mail tilbaka frá bara Cohen
1: Já.
2: Og það var bara hérna The Saints are cooking Love Leonard hann hlustaði á okkur og bara það
1: Já.
2: Það kom mér svolítið svona í heilan hring með allt þetta starf og öllum í samskipti við hans tólist. Og hérna, þannig að núna svona, og það eru semst kóretónleikar víða í heiminu núna.
1: Já.
2: Á sem 10 ára hérna spanni síðan hann dóa þá er til dæmi sonur hans með stóra tónleika í Kanada.
1: Já, það orðin svona stór tónleikamaður?
2: Já, hann er semst tónlistamaður, sonur hans. Og hann sem sagt ljóð sem Cohen átti lesininn á band, hann tók þau eins og síðasta platana sem kom út
1: Já.
2: Sum að þessu lögum voru bara ljóð töluð af Cohen sem sonur hans fléttaði píanó í kringum
1: Já,
2: síðasta plata sem kom út, kom í raunin út eftir hann lest sko. En mér langar svona að næsta lagja, því ég veit hvað lag það er það heitir Coming Back to You og ég syng það sem sagt á plötun okkar sem komið 2010 þetta sem sagt lag sem ég hafði ekkert mikið tekið eftir fyrir að bakræta söngkonans Cohen Jennifer Warnes gefur út plötuna Famous Blue Raincoat 86 og þá heyri ég hann að syngja melodíur sem voru rosa þungar á þessum fyrstu plötumann sem maður hafði kannski ekki alveg gripið
1: Já.
2: En svo tekið þetta lag og það er, eins og ég segi, það er gott dæmi lag sem er bara gítar og Cohen rosalega svona lætur ekki mikið yfir sér á plötunni, en svo tókum við það upp og settum það í þessa útgáfu og þetta er svona gott dæmi hvernig kvenrödd tekur utan Cohen.
1: Já, og það er þú sem ert að syngja.
2: Þetta er frú
1: ég. Nú hef fáum við að heyra einmitt í inni Sofíu Karls syngja Cohen-lagið Coming Back to You og við bara fáum að heyra það núna.
2: Gerir svo vel.

0: Á, þarna var okkar kona, Soffía Karls, söngkona, gestu mig hér á útarpi sögu og þáttastjórnandi. Soffía, ég vil nú segja þetta rosa flott hjá þér, bara til hamingju með þetta, en ég verð að segja þér að veistu á hvaða söngkona og minni mig þátt að syngja?
1: Ok, ég hef heyrt tvær sem ég líkist.
0: Ég ætla að segja þér að strax, Joan Baez.
1: Í alvöru?
0: Já.
1: Og ég svo glöð.
0: Já. Það er svo eitthvað sem kemur fram þarna að syngja þetta.
1: Það er rosalegt vibrato í röddinu á mér og þegar ég var í söngskóla þetta litla sem ég fór að þá var ég með söngkennara því ég læri smá klassík og ég gat alveg feika rosa óperur okkur og með mikla rödd og allt það en hún var alltaf reyna að minka þetta vibrato í röddinu á mér.
0: Já.
1: Og svo að Dísala Lárus til dæmis óperusönguna, hún er að þjálfa upp vibrato, þú veist það er svo misgefið í manni, sko. Já. En ég svo ána með það. Það og takk, Joan Baez, hún er æðisleg.
0: Já, mér svakalega flott. Ég bara liggur ég sko, ég spili lagi Diamonds and Rust
1: veistu,
0: núna.
1: Við ættum, við
0: bara til að ég, sko, ég get, leifa fólki já, að spekli þessu.
1: Ég get græja nefnilega eitt lag inn með Joan Baez, ég hlustaði á bara í fyrra dag sem heitir hérna If you miss the train I'm on, you will know that I am gone.
0: Já,
1: það 500 miles.
0: Já, 500 miles, en Diamond Ross er rosalega flott
1: en
0: líka.
1: En þú finnur það, það væri æðist.
0: Ég finn það bara eins og sko.
1: Við erum bara dúll okkur.
0: Já, já, nú tvistum við bara sko.
1: Við bara tökum þetta eftir hendinni. Já, þetta er svona smá kaffipása hjá okkur.
0: Já, já, nei, þetta er rosalega. Þetta er rosalega flott í alvöru, Diamonds and Rust, þetta er bara...
1: Það er sko ekki leiðum að líkist.
0: Nei, það er bara næstu því hún, Soffía Karls.
1: Má ég heyra?
0: Já, hérna er Joan Baez.
1: Oh.

0: Já, hérna heyrum við þetta dásanlega lag með Joan Baez, það er Diamonds and Rust og við erum að spila þetta af því að Sofía Karls söngkona, hún er gestur mig hérna, hún er að halda tónleika núna 21. oktober í Bæjarbíó í Hafnarfirði og hún er með Leonard Cohen lög og var að syngja hér á hann lagið Coming Back to You og það er svo ótrúlega líkt svo líkt með okkur Sofía, hvernig þið syngið þú ert búin að heyra þig líkt við ykkur að fleiri
1: Já, ég hef heyrt í poppinu það var mér oft líkt við Oliver Newton-John og indið hennar Helga Möller og fleiri og sko að vera líkt við Joan Baez er bara já, það eins og að vera Já, ég svo glöð, ég ennþá jafna mig, mér finnst yndislegt að geta sungið, mér finnst svona lög og ég held bara, mér finnst ekki vera til, samin lengur svona einlæg lög. Annan sem ég langaði að tala að því voru að tala þess að söngkonur á þessum tíma Joni Mitchell.
0: Já.
1: Hún og Cohen átti í smá ástarsambandi stutta hríð og hún er eina af þessum sem að ég verið með tribute, Joni Mitchell tribute, það var fyrir einhverjum 10 ára síðan. En þetta lag sem ég langar að leifa hlustendum að heyra á þér heitir The Gallery og Joni Mitchell sem sagt á plötunni Clouds sem kom út 78 minnir, ég þúr ekki að fara með það alveg ég ekki með neitt fyrir fram mig en hér lýsir hún því þegar hún býst til þess þeir eru saman að vakta heimilegan sem meðan hann á tónleikaferðalögum Og hún hérna að vöka blóminn hans og gera allt en alltaf hrúast inn ástabréf og konur að koma að leita ánum og henni finnst hún nú bara alveg búin að vera að sóa tíma sínum í vitleysu að fá ekki meiri. Henni fannst hún nú ekki fá nógu mikla ástuð frá honum. En textin í þessu lagi að þið hlustið á hann þá hún svona bara að reyna að gera allt fyrir hún og virðist einlagt skotin í honum og tilbúin að taka til heima hjá honum og gera allt fínt og vöka blóminn hans og eitthvað
0: En voru þau svona kæristur eða?
1: Já, smá stund voru þau kæristupar Ég veit ekki alveg hvað lengi og þeir eru bæði mjög lokuð með þetta og Joni náttúrulega mjög lokuð með sitt einkalíf En að þau tvö hafi átt tíma saman og úr því komið sinns að tónlist og lög að sjálfsögðu verður lög af þessari ást verða lög þessa ást
0: Já.
1: Ótrúlega falleg eins og þetta The Gallery
0: Akkurat.
1: Og ég vildi eins og ég segi ef ég ætti að velja mér rödd til að eigum ævinna þá það Joni Mitchell
0: Já, við skulum sjá hvað það drauman er
1: ef
0: við skulum allan að fá að heyra lagi með henni, Joni Mitchell og það The Gallery
1: Já.
0: Og svo fáum við öllýsingar og komum aftur Sofía Karls dóttir söngkona sem að verða með tónleika í Bæjarbíói, hún gestu hér út af í sögu, hún jafnframt þáttastjórnandi hérna á þriðjudögum klukkan 3

0: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is.
1: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-54-64 flutningslausnir.is.
3: Lindu súkkulaði, hluti af fjölskyldunni. Góa.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
1: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

0: Komið í sæl aftur þér að hlusta út að sögu, það tónlistarþáttur og ég að tala við Soffíu Karlssönkonu og við að spila lög með Leonard Cohen meðal annars og henni sjálfu og kannski einhverjum fleirum sem að er í uppáhaldi í honni. En Soffía, segja okkur meira á tónleikunum. Hver er fleiri komað þarna frá?
1: Ó, já, Jóhann Sigurðarson leikari ég búin að vera með okkur á tónleiku núna held ég 4-5 sinnum og það æðislegt að hafa hann með vegna þess að hann tekur lögin eins og I'm your man og svona þessi djúpu sem að bara henta karlrödd og tala nú ekki hans
0: Já.
1: Og þá getum við hinn verið í bakröddum
0: Já,
1: vegna þess að bakröddunar hjá Cohen glimmerið sem að þarf að vera
0: það rosalega flott
1: það svo fallega
0: Já.
1: Og ég líka svo heppin að eiga son sem heiti Karl Friðrik Hjaltason og ópersöngvari
0: Já, já, já.
1: Og þjóðdansari með meiru, hann ætlar að vera í bakgrunnum líka og svo ég með hana Margréti Hannesdóttur frænku mína sem sóprænsöngkona sem syngur líka með mér og það yndislega við það hafa hana að hún sem sagt ömmur okkar voru systur
0: já, akkurat
1: og að vera saman á sviði standandi amma hennar og amma mín voru systur og báða mjög eftirminnlega karakterar og við erum ekkit ólíkar kellingunum skal ég segir þannig að það yndisleg samvinna sem að ég bara elska að eiga en sko á plötinu upprunlega var vinkona mín Ester Jökulsdóttir að syngja með mér og Já. Hún ekki í dag með en hérna á sem sagt plötinu tóku við Ég var ekkit að fara endilega að vilja setja halleluja á plötunum mína.
0: Akkurat.
1: Vegna þess að mér fannst bara vera búið að taka þetta lag og strauja það svo mikið að mér fannst það orðið óþægilegt. Þetta mjög sérstakt og stórt lag. Ég held að hafa verið komið með einhver 30 upp í, og jafnvel upp í 70-80 erindi áður en hann festi sig eftir 17 ár með þetta lag í hausnum. Við þessi erindi sem eru sem sagt í Halleluja læginu
0: Já.
1: En ég hugsaði ok þeir voru alveg æstir þess að líka gama fyrir alla aðra sem að þekkja vel að vera með þetta lag þannig við gerðum þetta að duet og það engin held ég að ég hef ekki heyrt að neitt hafi gert hann nema við
0: Akkurat.
1: Og við tókum Halleluja duet það sést röddir mín sem kemur inn fyrst og svo það enn Ester Jökulsdóttir austfirðingur indi
0: Já.
1: Sem við syngum með mér þarna og hún sýsti mín, Guðrún Árni Karlsdóttir
0: Já.
1: Á heiðurinn líka af bakröddunum í þessu lagi
0: Já, hún eina sanna, hún Guðrún Árni
1: Já,
0: Já.
1: Hún
0: spilar sjálf
1: Já, hún með geggja dæmi ef ég má stingana að
0: Já
1: Hún með Celine Dion heiðurstónleika í hörpunni í nóvember, 19. nóvember það á tix.is
0: Já, hvað segir
1: Örf á sæti eftir, hún búin að vera að syngja Celine Dion síðan hún var 10 ára með mikrofónin í herbyggi á sér og 16-17 ára gömul gat hún ná tónum sem voru bara, það var ekki heilbrigt hvernig hún söng og hún vann þarna söngvakeppni framhaldsskólana einmitt með Celine Dion
0: Já, já, en hún sem bara í dag ég heyrt inn en hún ekki fyrir löngu síðan það rosalega hún flott sko.
1: Og bara við systurnar við heldum mikið í tónlist sem að við elskuðum í gamla daga
0: já.
1: Og hún náttúrulega 12 varum yngri en ég þannig já. Hún önnur kynnslóð
0: en svo... það sem akkur eru þið ekki bara með tónleika líka raddirnar ykkar mynda eflust
1: þær eru rosa flotta saman hún hefur sungið með mér á kóðin tónleika sko, þá tökum við dúetta saman og við höfum líka vorum rosa mikið að syngja saman hérna á Broadway í gamla dag
0: já, já.
1: Og já, já, við erum við athafnir og kirkjuathafnir og svona
0: Varstu ekki í bakröðum hjá Björgun Halldórssoni?
1: Jú, nei, ég var ekki í bakröðum ég var í rauninni í aðalhlutverki ég var Nína en allt í lagi, elska mín bakröðir eru sko, ef þær væri ekki til það væri lög ansi fátaklega það er engin aðalhlutverk það er bara öll hlutverk, já. Merkilega en ég var sem sagt Nína í Nína og Geira þegar Björgi var með sýning á Broadway og Steinn Ármann heitin sem menn allir farnir Gústi, dyravörðurinn, rótarinn sem var í dyrun hann, ég söng fyrir hann daginn yndislegir herrar þarna sem hafa kvatt en já, ég var sem sagt að syngja svolítið með Björgó og það var yndislegt og þessi sýning var mjög skemmtileg ég var bæði gömul kona og ung pía og Regina Ósk og hérna sem sagt hver var Regina Ósk og Friðrik Ómar voru líka að syngja, það var mjög skemmtilegt. Já, en að Halleluja, ég þetta lag alveg einstakt og það eru til svo mörg erindi við það en þetta eru svona erindin sem að ég held fast í sem við höfðum og eins og ég segi halleluja, náttúrulega bara enn sterkara ef maður getur gert það í duett
0: Akkurat þeir segir mér hérna hvar eru sko tólikarnir þínir í bæjarbíði Hafnarfirði þetta verður stúr alveg kjörin stað til að halda tónleika
1: Já, sko bæjarbíó
0: Gaman að koma á það
1: Já, bæjarbíó að verða svona svo íslenska óperan og þessi fáu staði sem eru eftir þar sem sál í húsinu
0: Já
1: Svona nýlegri sali sem ég myndi segja þetta væri til í til dæmis salunni Kópo í Rindislegur og Iðnó og þessi staðir og bæjarbíó líka vegna þess að þetta innan Hafnarfjarðar og þar bý ég
0: Já
1: Og allt innan Hafnarfjarðar mér svo kært
0: Já.
1: Þannig að mér erist gaman líka að halda í að hafa já, tónleika innan bæjar
0: Já, fallegur bæjar og ásala já.
1: Fólk getur bara röllt sér á tónleika
0: Já, einmitt, já, gaman að þessu En hvað er á panta miða?
1: Stubb.is

0: fyrir miðastölu, fyrir svona er þetta jarðskjöldi?
1: Nei. Þetta bara, nei, þetta bara grindak, nei, smá.
0: Ég held að borðið var að hristast.
1: Nei.
0: En eins og ég segi, já, ég hérna elska að vera í bæjabíó og líka ég tek svona leikhús upplifunina út með þessu af því að þetta svo leikhúslegt.
1: Já.
0: Þetta svo svona eins og við löppum inn, þá verð ég með jafnvel bókahot, með ljóðabóku með kóinn og lítinn stól og fólk svona kemur svona meira í heimsók.
1: Já, akkurat.
0: Heldur bara í einhverju þögna lappi hringi í kringu hvort annað.
1: En þú ætlar að leifa okkur að hlusta á þig syngja Halleluja.
0: Halleluja.
1: Ef við fá það núna?
0: Endilega.
1: Soffía Kalls, okkar kona.
0: Ykkar kona.

0: Já, þannig okkar kona líka, halleluja, hver skildi trúa þessu? Sofía, þetta nú ekki venjulega flott hjá ykkur.
1: Takk fyrir, og veistu hvað, ég bara alveg að viðkynna það, ég búin að skoða mikið að tributeböndum, Cohen tributeböndum hér og þar í heiminum og skoða tónleika sem eru haldnir svona Cohen messu, það svona nördahátíðir á tveggjar og fresti, það sem Cohen fólk heitist og við erum, ég bara alls segja alveg svo við erum bara með betri. Af þessum grúpum en þetta ótrúlega skemmtilega hátíð í vona fara einhvern tímann þangað þetta næst held ég bara í Toronto
0: já
1: þetta stundum
0: í... en þú finn nú í bæjarbíó fyrst
1: já, allir ég geri það
0: já, já
1: byrja á því
0: svakalega, já, mikið svakalega hversu mikið vinna að æfa svona og allt
1: það sko, það náttúrulega mísi að við erum búin að gera þetta sko, upprunlega bandið var með sem sagt, öðrum bassaleikara og öðrum trommar ég núna með Eistin, Eistins og trommur úr pöpunum.
0: Mm-hmm.
1: Ég var ræðið það eitthvað. Ég var með Ingólf Sigurðarson á plötunni sem náttúrulega annar meistari. Og ég hef með þess að Pétur Valgarð á gítar og hljómbúrsleikara minn Kristinn, þeir eru tveir eru búin að vera frá 2010.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að þeir gæti rúlað þessu upp og við þekkjum þetta orðið vel.
0: Já.
1: En líka það má ekki bara hugsa þú veist bara að ég verið búin að gera þetta svo oft það, eins og maður segir kannski bransanum maður vill ekki taka þetta út um rassin á sér, skilur við, hafa þetta alltaf ég verð alltaf jafn stressuð ég verð alltaf jafn svona eins og Jói sagði mig á síðustu tónleiku svo fyrir nú getur þú slakað á annars missur bara af þessu
0: Já.
1: Ég alltaf jafn spennt að þetta mér kært og hérna ég svona núna eins og ég segi það eru fá örfáðu miðar eftir og meira sér að næsta verkefni okkar að má ég koma næsta verkefni okkar að
0: Já, má ég aðeins spyrja að sambandi við þessa tónleika fyrir þeir að verða uppseldi núna 21. oktober sko, en hvað með þá auka tónleika eða fólk sem að við kannski fá að komast en ég að bara ekki þar að hugsa svona langt fram í
1: nei,
0: tíma
1: Nei, við nefnilega erum, við erumst vera það vinsæla með fjögur að vikna fyrirvara er þetta bara að vera búið og það bara alltaf þannig, ef að fleiri vilja koma þá bara gerum við meira
0: Já,
1: þetta ekki
0: verður
1: alveg
0: til í það
1: við erum alltaf til í þetta það náttúrulega fer bara eftir hvernig salan
0: Já.
1: Og eins og með alla tónleika það alltaf gaman að setja upp tónleika og vinna í tónlist en það alltaf þetta miðasölu stress, maður vill geta borga hús og fólk og ljósamenn og hljóðmenn og dýraverðir og allir sem vinna í húsinu Þetta alveg stórt projekt, sko.
0: Akkurat, já.
1: En þeir eru mjög stór, en ég passa mig alltaf, mér langar alltaf að hafa eitthvað svona í handraðanum sem ég að stefna í kringum aðra vinnu hjá mér.
0: Já.
1: Vegna að ég mjög skapandi, ég skal bara viðkenna, mála myndir og gera skarkripi sem ljóð. Ég hef sem að sami tónlist og ég kunni ekki að hljóðfæri, ég gaula bara inn á band.
0: Já.
1: En eins og ég segi, þetta verður yndislegt kvöld og Ég veit að strákarnir eru orðin mjög spenntir að koma, við erum með alls konar svona auka konfekt fyrir svona þetta tíma, komum að segja, þetta tímabil núna þar sem eru þessi 10 ár síðan hann fór, sko.
0: Já.
1: Og það eitt lag sem ég hlakka mikið til að syngja og það meira þess að voru með þetta einna næst. Og það oft spurt hvort að Take This Waltz, það á tónleikunum Take This Waltz, allir að taka það. Það hefur alltaf verið, Jói hefur sungið það, en nú ætla ég að syngja það
0: Já.
1: Og það sem það fallegasta í þessu lagi, þessi plata kom út 86, ég fór og sá hann í Laugardalshöllinni 88, ég var auðvitað yngst á svæðinu og langbrjálaust og spenntust,
0: Já.
1: En Take This Waltz lag sem að dregur úlingsárum mín með mér.
0: Já.
1: Á úlínsárunum ég held að ég vil hlusta þegar maður var svona á gelgjuskeiðinu og allt svo mikið drama að Cohen var bara sko, hann var bara á fóninum eins og plástur þannig tengdi ég hann inn í mitt líf
0: Já, en þetta aðeinslega að heyra hérna Sofía og þetta maður að fá að heyra þetta að síðustu uppan leið og ég þakkaði fyrir að koma og sitja hann og vera hinn með borðið
1: Já.
0: Og minni hlustendur á bæði á tónleika hennar 21. oktober
1: Já, og svo er hann að hitt sér að gera
0: Já, og svo er hann að hitt sér að gera
1: Bara örstutt
0: Náttúrulega
1: 5. mars 2007 Þá ætla ég að vera með Megas heiðurstónleika
0: Já, sæk
1: Í bland við Bubbaling
0: Já
1: Og það verður ölver í glæsibæ Og mér að salma sama stað og auðvitað kynni ég það bara í þáttun mínum Þegar framlega stundur
0: Já Heyrðu, það spennandi, það alltaf nóg eitthvað að gera hjá þér.
1: Já.
0: En ég bara hugsa auka tónleika núna því að ef þú ert í Cohen stuði þá eru það mjög margir já. En við ætlum að fá að heyra þetta
1: og bara dansi, flottalag. Já, og dansi vals við. Mm. Þetta vals, allra valsa.
0: Já. Takk fyrir Soffía Kalls fyrir mig, og Arnþrúður Karlsdóttir og Þorsteinn Sigurðsson við þökkum fyrir og hverjum ykkur hlustendur hafi það sem allra best.
1: Verið sæl.
2: Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby

0: Komið í sæli, við bjóðum ykkur góðan dag frá útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og við erum að hefja símatíma hér eins og venjulega og orðið frjálst og línan opin 588-1994 allt á sínu stað og ég sé að þér er fyrsti hlustandinn komin og býður góðan dag.
1: Kvöndi blessuð.
0: Guðni heiti ég. Sæll og blessaður Guðni, sæll og blessaður.
1: Ég að spá í tryggingastofnun.
0: Já.
1: Það sagt að þið fari ekki eftir lögum.
0: Það sagt já, í hvaða máli?
1: Það greiðslur til eldri borgara.
0: Já, þú meina það.
1: Síðan það sjúkra þjálfarar.
0: Sjúkra þjálfarar?
1: Það verður sakfella einn. Menn ekki látni hvitt. Kvitta fyrir komu til þeirra.
0: Já. Já, en
1: þeir skrifa bara út sjálfur.
0: En þarf fólk ekki að skrá sig inn eða eftir einhverju kerfi eða hvernig það?
1: Jú, það kemur kannski í nokkru sinnum síðan er haldið áfram að rukka fyrir það.
0: Já.
1: Það það sem að svoleiðis
0: Er eitthvað svoleiðis mál í gangi? Er eitthvað svoleiðis mál í gangi?
1: Já, já.
0: Já,
1: þetta er hérna DFF.
0: Já, já, já. Já, gott og vel, já, það er náttúrulega kannski einhver svona...
1: Það er svona... hægt að loka fyrir þetta.
0: Já, já, það er hægt að loka fyrir svona náttúrulega. Ég held en, að þetta sem...
1: annars á tryggingastofnun að fara eftir lögum.
0: Já, ég
1: til það... gera það ekki.
0: Hvað ertu mig í huga þegar þú segir þetta? Að þeir fara ekki
1: já, það lögum. Er greiðslu til eldri borgara.
0: Já, eins og hvað?
1: Hvað eldri borgari á að fá í eftirlaun frá þeim?
0: Já, en viltu meina að það sé ekki rétt reiknað?
1: Það er ekki rétt reiknað.
0: Hvernig?
1: Ég lenti í því einu sinni að tryggingastofnun neitaði mér lögin.
0: Já.
1: En hæstiréttu var búin að túlka þau.
0: Já.
1: En þeir sögust eiga fara eftir sinni túlkun.
0: Já. Já.
1: Þetta er búið að ganga lengi í gegn.
0: Já, þú meinar að það sé túlkun tryggingastofnunar og hún stangist jafnvel á við það sem að jafnvel hæstir eftir segir. Já. Já, já. Er það einhverju einu einstaka máli?
1: Það er bara að koma þessu. Það.
0: Já, en Guðni, er það einhverju einstaka máli?
1: Þetta er bara algengt.
0: Er það?
1: Já.
0: Já.
1: Það ég lenti því sjálfur að þeir skrifuðu á mig atvinnutekjur sem ég hefði ekki hugmynd um að ég hefði unnið.
0: Já, akkurat. Já, já, já.
1: Það var þeirra túlkun.
0: Já. Já, já, þetta er... Þetta
1: ég fekk það leiðrétt eftir að háa það.
0: Já. Já, þá er allavega gott að er að hægt að fá það leiðrétt en
1: já.
0: Það er hins vegar er ansi hart að fólk þurfa að standa í því, það á ekki vera.
1: Það er mjög hart.
0: Já.
1: Þetta var eins og þegar ég fekk lögin númer 19 58 þar var hæstir eftir búin að túlka öll lög sem að koma frá alþingi.
0: Já.
1: En tryggingastofnun fór ekki eftir því.
0: Já, þú meinar, já, já. Sagður við lögnum í 1958.
1: Já.
0: Já.
1: Það er búið að breyta þeim.
0: Já, ég ætla að segja að það er klálega búið að breyta talsett, já.
1: En þetta var 1964
0: já.
1: Sem ég þurfti á þess að halda.
0: Já. En þetta er ekki að gerast eitthvað núna heldur eða...
1: Þetta er ekki að gerast núna þegar túlka lögin... Ekki rétt.
0: Já, en geturðu nefnt eitthvað, ég sko, hvernig, í hvaða tilfelli?
1: Ég sá þetta hérna á netinu.
0: Já.
1: Þannig að ég getur.
0: Já.
1: Ég var ekki búin að leita því.
0: Já, já. Já, já, þá það skiptir máli hvort að það er eitthvað eitt einstakt mál eða hvort þetta er allir fjöldi.
1: Þetta eru almennt.
0: Almennt, já.
1: Já.
0: Já, já það er...
1: Og Íslendingar eru í hvað 86 sæti yfir greiðslur eftirlauna hjá Tryggingastofnun.
0: Er þið hvað?
1: Já, 8-10 sæti, númer 8-10 í sæti.
0: Já, meina við þá aðra þjóðir að...
1: Já, sem að greiða Tryggingastofnun greiðir.
0: Já. Já, það er...
1: Þetta er alveg skelfins hvernig það er hafa sig.
0: Já, ég held að það sé nú von til þess að það sé nú að bara alltaf fylst með því í reglulega en það getur vel verið að þurfa að láta Tryggingastofnun bara vita og hérna fleiri gera athugasendir þá ætti það nú að leiðréttast.
1: Dóttir mín eignaðist fjölfatlaðan son.
0: Já.
1: Og Tryggingastofnun samþykkti tölvu til hans.
0: Já.
1: Og þau byggu út á landi og ég fekk bréfið í hendi til þess að segja tölvuna.
0: Já.
1: Ég fór inn í vestun sem var mér lægra verð.
0: Já.
1: En ég fekk ekki að vesla þar. Tryggingastofnun tók það ekki en þá var fórstjóri með 30% eign í fyrirtækjanu sem ég þurfti að vesla við.
0: Fórstjóri Tryggingastofnunar?
1: Já. Með, ég fekk það upplýsingar hjá fyrirtækinu.
0: Að hann hefði hagsmun af því? Altså,
1: já, hann hefði hagsmun af því.
0: Já, já.
1: Þetta var 30% dýrara hjá þessi fyrirtæki sem þetta versla við.
0: Já, já, já. Það er margt í hvenær var þetta?
1: Þetta var 84.
0: Já. Já, vonandi er nú bara svona búið að taka fyrir allt svona
1: þetta. Það er ekki búið að breyta þessu.
0: Ertu viss?
1: Ég er alveg viss.
0: Já. Já, þú segir þetta.
1: Klart.
0: Já. En allavega guðinu við hérna skulum nú aðeins kannski
1: það var,
0: skoða þessu.
1: Takka þetta
0: já.
1: Í gegn.
0: Heyrðu, bara takk fyrir. Já, þakka þér. Já, bless.
1: Blessu.
0: Já, það er... Nú, einmitt mál ábyggilega hjá Tryggingastofnun sem þarf að skoða og svona nokkuð en að gera fyrir fólk að gera senda þeim athugasendir svo þið viti það. En næsti hlustandi, góðan dag.
2: Halló, góðan Valgerði.
0: Já, sæll og blessaður. Hvað sem gríð er í dag?
2: Hefðu, ég er að versta fyrir mér þarna. Það er ennþá verið að koma greinar inn á MBL í viðskiptum og allir þar, þú veist, það er núna nýlega bara í dag.
0: Býttu, hvað sagður þú? Það er enn verið að...
2: Það er ennþá að koma, inn greinar.
0: Já.
2: Á MBL viðskiptadóttin, það sem að verið að segja, tala þessi fjármála stöðuleika og aspekta dótt hjá okkur.
0: Já.
2: Ég spyr mig, sko... Var það ekki, ég sem kom með frétt þarna daginn að það væri óróleiki verðbólga og háir vextir geta reynt á sem að var önnur frétt þarna hjá einmitt sama miðli.
0: Já.
2: Einhvern tímann,
0: Jú.
2: Það sem ég er að segja með þessu, að það er, ég skýr ekki alveg af hverju þurfum við aðstæða við í þessu, á þessu hamstra hjóli hérna heima að veist, það er aðstæða erfið í tíma.
0: Já, þetta er nú góð athugasemd hjá þér því að auðvita hérna, auðvita er það bara alveg málið að þetta er viðvarandi ástand sem að við vorum nú að kjósa nýja ríkistjórn fyrir hvað tveimur árum tæpa í þeirri von og þeirri trú að þau gætu lagfært þetta ástand en hver er niðurstaðan? Hver er niðurstaðan?
2: Það er bara verri niðurstaðan á allar.
0: Já.
2: Já, það sem ég er að versta fyrir mér, svo talar hann þá eftir hennar stöðuleika fund, var ekki stöðuleika fundur í gæð, við minni það, fjármála stöðuleika, fyrir það, ég manna það ekki, að það gæti verið að hann þetta hækka vexti meira.
0: Já.
2: Ég spyr mig bara, hvað í hvaða vegferð er Seðlabankinn? Á að fara í þetta 2008 grunn aftur að allir missi hérna og allir fari bara Já, að byrja nöðungarsölu er það það sem við vilja.
0: Nei, við skulum nú alveg taka nei. Þessu, við skulum nú ekki
2: Nei, en það hefur komið fram að það er séu skuldir er að aukast hjá heiminum.
0: Já, sko, vandinn er að Seðlabankinn tekur mið af áætlunum og já, eins og núna fjárlögunum væntalega og allavegna fjármála áætlun ríkisstjórnarinnar og hún lítur svona út það eru stjórnmálamenn sem eiga að svara fyrir þetta ríkisstjórnin á að svara fyrir þetta fjármálaráðherra á að svara fyrir þetta
2: Já, en ákvörðum var alltaf verið að kalla eftir afsögn Seðlabankastjóra hérna borðum. Það var alltaf verið að kalla eftir afsögn hans.
0: Já, það er náttúrulega í bankarhrunnu var það pólitík. Það var pólitík.
2: Nei, þetta er bara eftir bankarhrunnu líka.
0: Já, en það er hins vegar núna, það verður að segjast eins og er að menn eru ekki einu máli að þetta sé réttar ákvarðanir, þetta sé til dæmis verðbólga sem kemur af ytri aðstæðum að hún sé ekki raunverulega ástæða þess að hann eigi að hækka stýrivexti og það er ekki til lögum sem segir að Seðlabankinn eigi að hækka vexti, Nei. Ekki neitt.
2: Hvað er þeir háið núna? 8,5 eða 9%?
0: Nei,
2: 9,25%?
0: Nei, ekki 8, að núna, ég skal nú ekki alveg segja.
2: Já, ég maða ekki nákvæmlega.
0: En allavega annað.
2: En þetta, þú veist.
0: Já, en þetta er svona, sko, Seðlabankinn og stjórnmálin spila saman. Þrátt fyrir þetta sjálfstæði Seðlabankan sem alltaf verið að tala
2: en svo kom, kemur Bjarni fram núna, Arthúður, og segir, framan á mokkanum í dag að hann vilja ekki sjá launahækkanir í þessum kjarasamni. Þetta er alltaf sama vinni hjá þessu lið.
0: Já, jú.
2: Þetta er það er alltaf sama viðfæði hjá SA. Að þeir vilja ekki launahækkanir. Mér minnir að þetta hafi verið í síðustu kjarasamningu líka sem voru fyrir tveimur árum með eitthvað komið.
0: Já. En,
2: nákvæmlega sama fattan.
0: Já, þetta er alveg rétt aðtúa sem því á þér, Valgeir, og bara mjög góð og bara takk fyrir það, en hins vegar þá er það ríkisstjórnin, það er fjármálaráðherra sem á að svara fyrir þetta, af því að Seðlabankinn tekur mið af því sem þau eru að gera, og þau eru að spenna bógan, það er bara þannig, þó að þau segja, hvað segja þau með fjárlögin, að þau séu hallalaus, er það bara að sjá það gerast eða?
2: Nei,
0: það er nefnilega það. Þetta er bara mál sem
2: En alveg, mér langaði að ræða annað við.
0: Já, verður bara snöggur.
2: Já, það er S.A. Það er hann samtök áhuga fyrir sem áfengisvangar.
0: Já.
2: Hvað er að gera þarna innan boss? Er alltaf verða vitlaust þarna?
0: Ég bara...
2: Hún kemur í viðtal að hún Alma D. Möller kemur þarna í dagstjóti í gær, minni mig.
0: Já.
2: Og hún talar það að þeir fáið bara einhverjar nokkra daga til að koma málum í þeim, þá verði, annars verði reksturinn tekin yfir þeim, hjá þeim.
0: Já, og það er náttúrulega að verða ekki setti peninga bara í eitthvað sem að starfar ekki.
2: Nei.
0: Þegar að starfsfólki er farið og það er þá væntanlega engin starfsemi. En heitir hann að mála að það hefur ekkert sagt raunverulega frá því hvaða ágreiningur þetta er það er alltaf sko, tvö sjónum með þeirra þeir deila sko,
2: er ágreiningunum sá að ríkið á að sjáum svona starf sem er ekki enga eða út í bæ er það ágreiningunum
0: veist að við erum ekkert búin að fá neina skýra og auðljósa staðfestingu á því það þyrfti
2: einhverjum staðfestuna
0: ég hef
2: veist að
0: það verið sagt hér í þætti af aðila sem tekir til að þarna séu starfsmenn að fara fram á það að þeir séu ríki starfsmenn og vilji stöðu réttindi og skildur og bara starfsmanna en hérna það sé ekki til bóði af því sem að þetta er ekki opinber ríkistofnun
2: Er þetta ekki sjálfsegna stofnun eða eitthvað svo leðis? Ég veit ekki hvað
0: Jú, ég gerir það fyrir því að sé eitthvað slíkt er ekstra form á því en á þess að ég fyllir það en hérna það er bara það hefur ekkert komið út hvað þessi ágreiningu snýst en þarna er náttúrulega skilsmanni bara og þetta er það sem hefur komið svona lauslega í fréttagreinum að þarna sé tekist á að menn sé ekki skipta sér af faglegu starfi þannig komið til stjórnamenn og skipti sér að faglegu starfi. Stjórnamenn þessi, þessi með annar hlutverk heldur en að fara að skipta sér að
2: faglegu starfi. Þetta er bara orðið svo flókin deila að það maður skýlur þetta
0: ekki alveg. Hún er ekki flókin nefnilega, það er að besta við.
2: Nei, nei, sko, það er læknar fagnir að segja upp þarna og
0: fleiri
2: læknar að segja upp.
0: Já, þeir vil ekki láta blanda sér eðlilega svona, en þeir sem að auðvitað kunna bara sáttameilun ættu bara að fara í þetta mál og ljúka því og því það er bara spurningin sko hver er hvað og hvers vegna, hver er starfslýsingin á fólki og hlutverk það er skilgreint og það er hægt að leysa
2: það Takk fyrir í dag
0: Já, takk fyrir, já Við skulum sjá og næsti hlustandi hér út að saga, góðan dag Halló
3: Góðan daginn, Arnrún er Viðar Guðjónsson
0: Já, það er Viðar, góðan daginn Hvað segirðu þá?
3: Já, það er sama rótvandans á Íslandi sem að erfitt að fá að tala
0: Já.
3: Hvert við erum komin. Akkur eru dísa allt á niðurleið að ég hef nú 25 ára reynsli þessu.
0: Já.
3: Að horfa á hnygnun og hrörnun samfélagsins.
0: Mm-hmm.
3: Að það var að segja tölfræðum það.
0: Já.
3: Ekki, þetta er ekki tilfinningamál. En ég var nú svona reyna krifja því ég þekki nú einhverju á. Ein sagan sem ég heyrði í gær er sko svona maðurinn, þetta er konan og maðurinn sko sem eiga börn
0: Já.
3: Svona sem dæmi
0: Já.
3: Hvernig hugafarið er sko maðurinn er mjög flinkur í höndunum, bara virkilega
0: Já.
3: Og skapar gríðarlega tekjur konan Já. Er að vinna hjá hinu opinbera og það þarf að fara í hópefli út á land til að styðja hópin einhvers staðar, ég skil ekki þetta er alls konar svona fítusar konir í þessa, sko, þessa ríki stofnanir
0: mm-hmm.
3: og þar dýri kera konurnar
0: Já.
3: Og þá er það kallinn sem er að framlega með höndunum sem að kemur ekkit inn á eða hann er ekki að vinna hann á að sjá börnin því það þarf að fara í einhverja hótelferð út á land
0: Já
3: og þá kemur ágreiningurinn inn á fjölskyldunar býtu akkur á ég skapa miklu meiri peninga hérna með höndunum, það gerist engin einkoma ef ég veri ekki með höndunum
0: Já
3: þá kemur þetta jafnbreytis þvæla hvað með kallinn eins og þú segir þú, Arnrún Karlsdóttir stendur með þessu þú, eins greind og þú er
0: Já, svona
3: þá kemur, já, sko, svo er svo erfitt að fá leikskólaplass og allt þetta bara, þetta er alveg öfulegt og að barni verið veikt, sko, þá var kallinn að koma heim og gerist ekkert í fjármálum innkomunni en konan, hún á að fara að því að það er eitthvað hópefli og konunnar eru svo brimmúr að verja þetta jafnrétti sem er búið að sko, hamra inn í sko, framhjá öllum lögmálum náttúrunnar með börnin sko, hver á að sjá börnin með kallinn
0: Já,
3: en þá kemur þetta sko skynsemi og rökuglun kallinn er að framlega meiri peninga konan þarf samt að fara í einhverja svona hópefli stíma sem er það bara flækjast á kvöldin hann að einhverju hóteli og allir það mala saman og veist hvernig konurnar eru það er mala saman og mynda svona einhverjum svona bindingu samtengi það maður tekið ráð
0: Já,
3: það vita því
0: en gera kallandi þetta ekki vítast þeir ekki svona
3: Nei, þeir hugsa ekki svona. Þetta er það sem við vantar oft sko í þessa samræður oft. Hvað sko ég kallaði eitraðan feminisma, því við vitum nú þegar MeToo umræðan var sem mest.
0: Já.
3: Og ég var nú að hlusta á aðra útvarstöð, bylgjuna.
0: Já.
3: Og þá var nú einn þarna þáttastjórnandi kona.
0: Mm.
3: Hún var óskapast yfir því að Amber Heard hafði verið lamin að Johnny Depp, þú veist þetta, Hollywoodlið. Þetta gekk nú vikum saman sko að var allir að verða eitthvað fyrir barðin og kallum og svona og Johnny Depp og þessi Amber Heard guttfalli og allt það þetta var svo, sko hún hafði orðið fyrir svo miklu áfalli svo bara kom í ljós að þetta var haugalígi allt hugabilið að því hún varð að fara fyrir einhverja sannleiksnefnd og ef þú ferð ekki segir satt þá getur þú farið í fangelsi
0: Já.
3: Ég er að segja sko þetta smita allt samfélag og þá spyr ég þig svona er hægt að innræta fólk eða heila fólk? Trúir á það að það sé hægt að heila fólk?
0: Já, ég tel það, já.
3: Já, og trúir því að
0: sko.
3: Það
0: er þetta Já.
3: Já, þú er samt með ég að sendir hann trúir því að sín ég ætla að fara aftur lengra að símarnir eru geta heila þvegið fólk og fengið ránkugmetur í hausinn á fólk
0: Meinar þá efni sem kemur í símanum eftir inn á öppin
3: Breytir engu bara að vera að garfa í síma og flippa svona fram og tilbaka þegar heilin að skoða sko hundruð hluta á, á einni mínútu það svona svæpi til dæmi sem bara eitt sinn dæmi og trúur því að það sé að þetta heila þó fólk eða ekki þetta bara spurning frá mér
0: Já, ég tel það Svaraði bara já
3: Já, en þá kemur að þessu, nú er verið að reyna setja bönd á að bönnin síðan með þessu að þið hafa komið við í kenninga á þessu, þetta er einhvers konar heilagóttur og ruglið hér í vestræna heimi er að verða meir og meir í huga fólks. Þú er hérta í kvíði og þunglindi, sérstaklega hjá ungum konum, milli 18 og eitthvað 27, það er bara alveg bara ríkur upp sko kvíði og þunglindi sem er orðið þá getuleg, þú getur ekki bjargað þar af því þú er svo kvíði.
0: Já.
3: Það er orðin svo mikil aumingjagangur og þú, þetta kalla ég aumingjavæðinguna og fólk
0: hefðist
3: í dóp og það er alls konar læknalið til að lækna það er ekki rót vandans þá spyr ég alltaf þetta meitir að feminisma sem þú var erfitt með að við gerna erfitt sko.
0: Já.
3: Og það er vandamál í okkar samfélagi þegar alltaf er verið að kalla á að skattborgarinn eða borga fyrir einhvern aumingja gangi á öðrum
0: Já, ég myndi nú ekki vilja kalla aumingja gangi sko, fyrst að læg
3: Hvað myndi kalla þetta?
0: Nei, mér fyrst að vera
3: Aumingja ræktun, ræktað aumingja ræktað neyslu aumingja sem að ég er ekki að gera neitt
0: skilji
3: ekki og hafi ekki rökuksin
0: Já, veistu það að ég enn og einmitt að fara að fjalla mál af þessum toga klukkan eitt í dag
3: Já.
0: Og ég ætla að segja að ég fara að tala við hann af Valgerði Snæland Jónsdóttur sem er fyrir skólastjóri kennari hámenntu á sviði uppeldis og kennslufræð og
3: öðru hámenntu
0: Já, ég bara tók það fram Já, ég ætla að vona að ég móki ekki með því en ég ætla að segja þér að já, nei, hún er hefur virkilega að lagt þetta og veit alveg hvað hún er að segja hún er með gríðarlega langa reynslu og hún, við ætlum að fara akkurat ofan í þetta að hvaða breytingar hafa átt sér stað innan skólakerfisins segjum bara síðustu já, 30-40 árin já, 30 árin að hvaða áhrif utanakomandi áhrif hafa einmitt haft áhrif á þennan heila þótt sem þú ert að tala um hvað veldur því allt í einu að nemendur umturnast á ákunnum aldri og hætta að læra og þeir gera það eitthvað allt annað á hverju hérna skapast svona hópar og litlar grúpur og allir verða eins og verða ganga eins og segja eins og tala
3: ég skil þig, þetta er mjög gott
0: já.
3: En þá kemur eða verða rétta spurningarnar bornar fram eins og til dæmis metta elitan
0: já.
3: Í dag Þetta er orðin einhvers konar sérvald í þjóðfélögum hérna vestrænt. Þeir hafa svo mikla trú á sinni eigin getu að þið hefur búin að, eins og þú sagði, hafa búið að mennta sig, hafa búið að lesa, hafa búið að lesa það fjandann. En sko, ruglið í hausunum og veist, við höfum nú séð það bara hér á Íslandi, hvernig konur, og við sjáum þetta er konur í æðstu stöður allstöðar.
0: Já.
3: Allstar eru konur konar með valdið, samt vestnar ástandið. Það vestnar og vestnar. Ofbeldi vex, sérsveitin þarf að fara, ég hvað, og hefur nú örglega lesið þetta, því þú ert nú við lesin líka. Að ástandið er alltaf að vestna, þráttir eru með alla þessa fræðinga.
0: Já, já, ég hef gagnrýnt það mjög sjálf, mjög gagnrýnt
3: að
0: vera.
3: Og alltaf fer þessi fræðingur í það, já, við þurfum að mjólka skatt. Borgaran þá meiri pening
0: Já, við þekkjum þessa umræði bara nákvæmlega
3: Þetta er alveg óþólandi þessa peningar ykkur
0: Já
3: Það er í vasa skattborgaran
0: Ég bara tek undir það með þér að þetta er hugafar sem að verður að fara að klippa á það bara, þetta gengur ekki þetta gengur bara ekki.
3: Já, en nú tek ég eftir líka
0: já.
3: í því að ég hef verið í sjálfstæðarflokk. Þetta eru rosalega greindar stelpur sem að verið algjörum farar brottið að það. Það eru gullfallegar. En hví líka ránkugmyndir sem kemur oft í þetta og hvað þar eru stefnulausar og kjánar til dæmis í Evrópumálum, til dæmis ekki því að fara að styðja við stríð í Úkraníu.
0: Og
3: það er þetta heila þó, vel gefið fólk, jafnvel og illa gefið fólk, finnst mér oft.
0: Það gengur jafnt yfir alla í því og þess vegna til dæmis er ég og ekkert bara ég heldur fjölmargir tala það núna út af fjölmiðlunum að það er rosalega slæmt að það sé bara ein sjónvarpsstöð sem er að útvarpa fréttum sem er rúf, þetta er stórhættulegt.
3: Það er alveg sammála.
0: Og það er partur af þessum heila þætti og við höfum séð þetta á ýmsu sviðum hvernig fólk er beinlínis, það flokkast svona í fræðunum skilst mér að svo ég vitni það að það flokkast undir það að fólk sé hlýðið. Íslendingar séu svo hlýðinir, alveg svo þjóðverið að svo gott að eiga við þá en það er vegna þess að þeir verða meðvirki strax af hræðslu sem að þannig þetta sett fram og þetta er það sem við þurfum að passa hér og ég er mjög vongóð núna að já, hér séu ýmsi hlutir að breytast til betri vegar einmitt með almannavakningu gagnvart í að við látum ekki lengur mat okkur sí svona eins og er búið að gera og þökk sé öllum þeim fjölmiðlum sem að halda lífi og tala það, ég segi ekki annað vegna þess að þetta rosa mikilvægt að fólk gerist í grein fyrir því í hvaða landi það býr, raunverulega eins og það og líka heimurinn í kringu það og láti ekki mata sig á botnlausum áróðus fréttum og öðru slíku það það hættulegasta og svo ferði inn, inn í skólastofunar og þar byrja líka sama sagan og börn náttúrulega þau eru svo svampar, þau gleypa allt sem að þeim réttir inn og veru og þess vegna þarf að taka sérstaklega fyrir þessa kennslu og sem ásýst að og innihald kennsluna sem ásýst að á fyrstu viðkomið bernsku árum barna og bara jafnvel til fram úlingsaldur að meðan að þau eru bara að í þeirri trú, kennarinn segir allt satt.
3: En býttu við, ég ætla að fá að þess að skjótinni en ef að síminn og þetta gláp og þessi lestur og þessi emmentaelita, þetta er orðið fík. Veist, fík.
0: Jú, það er svona.
3: Ef þú sér fólk og það er komið, það er tveir til saman, þetta er löngu vita. Það getur ekki tala svona bintið í borðið, það er komið að hlaupið í síman og það er fara að svæpa og fer að tala allt annað mál. Hugur er fyrir hinga á þáka og nú er ég að tala fólk sem mjög greint.
0: Já.
3: Það hefur enga hæfileika á að skynja og hafa rökugsum.
0: En er það ekki bara einbeitingarskortur? Sem einbeitingarskortur?
3: Aðtyklisprestur og svona, þá kemur að símanum, er hann að búa til aðtyklisprest? Já, hann er að gera það, það er vísindilega sanna. En viðurkenningin á því, nei, ég, þetta er orðið svo svakaleg fík.
0: Þetta er alveg alltaf langt hjá mér. En þetta er sem samt að pari við þá umræða sem verður hér klukkan eitt í dag þegar ég talaði Valgerði Snæland Jónsdóttur og hún var lengi hér með þætti skólamálin og menntamálin og hún er feikilega flink á þessu sviði og það verður sko umræða sem að segja sex, ég skal lofa því.
3: Og betur ég ætla að fá nú aðeins að ljúka þessu máli, ég er að hæla þér núna sko. Þú ert alveg ótrúlega djúp í mörgum málum.
0: Takka þér fyrir.
3: Og hlustendur sögu með að þakka þér fyrir aldeilis.
0: Takka þér.
3: Takk fyrir Arnur í dag.
0: Já, bless. Já, og hérna við fáum auðlýsingar núna en það býða margir og þeir koma strax að auðlýsingum loknum komið til öskamastund.

0: þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir, stakar vel úr buxur, snyrtuvöruverslunin Glæsibæ. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: símatími með Arnþrúði Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Komiði sæl aftur símatímin já hér á útvarpi sögu. Arnþrúði Karlsdóttir með ykkur og númerið hér í útsendingunni 588-1994. Við ætlum að fá næsta hlustanda sem býður hér. Góðan dag.
2: Já, komdu sæl og blessu, Arnþrúður, Áskerður Jóna heiti
1: ég. Já, góðan daginn, komdu sæl.
2: Já.
1: Hvað séð
2: þið? Heiðu, það sé ég ætlaði nú, það nú ekki eftir sem stórt, en eitt sem við var ekki aðtekli yfir að hlusta umræðnar hérna S.A.V.
1: Já.
2: Og vandamálin sem eru það. En hvernig má það vera, það sé 40 manns í stjórn?
1: Ha, eru 40 manns í stjórnum þegar?
2: Það eru 40 manns í stjórn S.A.V.
1: Já, sæll, heyrðu, hvað sem?
2: Já, já.
1: Hvað
2: ég er svo hissa að hafi engin, sko, hérna, byrjað að nefna þetta.
1: Ég hef ekki heyrt þetta.
2: Nei, ég bara, nei, 40 manns. Þegar þetta ímyndað er að sá hópur á mjög erfitt með að ná samstöðu í einhverju.
1: Það er örgulega margklofi. Það er margklofi. Býður upp á
2: það. Algjörlega.
1: En veistu hvaða fólk er það? Hvaðan kemur það? Er það fólk sem...
2: Hefur ekki hugmynd um það?
1: Nei.
2: Örugglega fólk sem er búið að fara með þeir.
1: Mm-hmm.
2: Mjög líklega þá já, sem að kann þá og þekkir starfið.
1: Já, þekkir fræðin. Já, en er það hópurinn þá sem að er að reyna að hafa áhrif á faglegt starf þarna eða?
2: Það hefur náttúrulega bara hvergi komið fram.
1: Nei, einhvern veginn finnst mér það hafa kvissast út en það þarf ekki að vera rétt fyrir það. Ég bara þekki þetta ekki. Ég veit ekki hvernig það gengur eins og niður fyrir sig. En mér finnst afleitt að heyra af Valgerður Rúnarsdóttir sem er afar klár manneskja. Læknir sem er búin að vera í mörg ár. Hún er þekkt fyrir að vera opbóðslega fink. Og mér finnst afleitt að hún hafi lappað út.
2: Já, þannig að maður vil nú ekki alveg hvernig þetta endar alls saman, en ekki er ég hrifin að því að gera þess á að ríkisstofna.
1: Það kemur ekki til greina, sko.
2: Nei, en það er ósk þannig innan,
1: hefur
2: maður heyrt, innan hús.
1: Já.
2: Það er nú bara til að tryggja sig, tryggja launin og svo framvegis og maður á ekki að taka það bara alls ekki að gera því nokkuð hljómgrunn.
1: Það er bara að vera normalisera að fólk neita bera ábyrgð á eigin lífi og það vera normalisera og kemur ekki til greina að þetta verður ekki ríkisstofnun skilur. En hittir að mála ríki á þeirra fjárlögum og ríki styðu starfsemina eftir atvikum.
2: Já,
1: en við erum ekki sagt að reyna að hafa þjóðfélagi þannig að það þurfi helst enginn að fara í slíka hérna þjónustu. Það er nú það sem er, það væri æskilegast en það verður auðvitað aldrei en ríkisstofnu þarf það ekki að vera því það er frekar verið að fækka þeim með eitthvað er
2: og, já, ekki gert nóg segi
1: nei. Ég en eins og að mætti kannski tengja eitthvað hluta af þessu við alvöru geðdeildar fyrirkomulag það er nú verið að byggja geðdeildir skils mér núna við það nýju byggingu sem að verður tilbúin hvað 2031 til starfsemi og það verður frekar að taka sko eitthvað þátt út úr þessu og sem að myndi beinlínis heyra og bara þar væri sjúklingar sem ættu heima bara inn á geðdeild miklu frekar heldur innan já, einhverja sem að eru á öðrum bara á öðru stigi, ég kann ekki á það en ég sé það þannig því þá þessi ríkisjótt lofaði nú aldeilis geðdeildar og geð úrraðum.
2: Mér skildist nú að það hafi glemst að tekna geðdeildinu.
1: Það var gert á tíð fyrir ríkisstjórna, það glemdist á þessar nýju fínu byggingu, þá glemdist geðdeildin, en hins vegar þessi ríkisstjórn sem hún tók við og áður og fyrir hún Þorgerður Katrín talaði mikið það kvöldi fyrir kostingar, að það væri þeirra forgangsmál, það væri að taka á geðheilbrigðismálum. Og ég hef ekki séð neitt snúningi þá verið
2: en það. Nei, nei. En það var ekkert annað. Ég finnst að fólk fyrir að hugsa það hvað hefur 40 manna stjórn á að gera. Ég bara,
1: ég næði þess ekki, sko. Ég er ekki fann að sjá bara hvað stjórnar eða sko félaga form þetta er. Og er þetta líkna félag eða hvað er um að vera þannig ég veit það ekki en bara þekki þetta ekki en heyrum bara í fleiri sem gætu verið innanbúða menn þannig að það er verið mjög æskilegt að heyra eitthvað í þeim sem að tilþekja en takk fyrir þetta Áskjur gaman að heyri þér
2: já sem leiðir, já, takk, bless
1: já bless, bless. Já og næsti hlustandi hér á útvarpi sögu hver kemur þar góðan dag Halló? Það skulum við sjá hver kemur þarna það komið upp númer en hann farin út þá kemur næsti Já. Sem þarna góðan dag
3: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna
1: Já, sæll og blessaður Það Svíþjóð
3: Já, það ennþá verða rífast yfir því að Sómali komst inn á þing.
1: Já, heyrðu, það tala þetta sem kostningasvik. Hvernig meðhöndlinn á þessu?
3: Nei, þetta bara svíjar vilja ekki að Sómali verði þingmaður.
1: Já, var
3: hann ekki? Það eru bara tína til alls konar vitleysu, sko.
1: Já.
3: Þetta bara, veist, það var einhverjum sem fóru fyrir þennan mann til einhverja og bauðst til að fara keira það og kjörst það sko
1: en það ekki tala
3: það er gert fyrir alla það er bara eitthvað sem allir gera
1: já, einmitt, en það var tala að það væri vídeoupptaka þar sem að hefði sést að það hefði verið að greið einhverju fólki til þess að fara að kjósa
3: það var en það ólulegt?
1: Ég bara skal ekki það að segja
3: nei, það heldur ég sé bara ekki ólulegt
1: en
3: bara...
1: hefur það komið fram í málinu?
3: Það einhver alls konar lygasögur sem koma fram, sko.
1: Já.
3: En þetta verður rannsakað og það verður hugsanlega kosið aftur í þessu, þetta nú í Dölunum.
1: Hérna. Já.
3: Lénir heiti Dalanir, þeir eru hérna norðan eða neitt.
1: Já, í Stokkól. Nei, í Stokkólmi.
3: Nei, ég er í Varmlands léni.
1: Já, þú ert í Varmland, já, já, já.
3: Ég er 5 klukkutíma frá Stokkólmi.
1: Já.
3: En hefur heyrt máltækið, Arthur, að kvöl mannsins er munurinn á milli þess sem hann heldur hann sé og þess sem hann raunur það er?
1: Ekki alveg þetta orðalag, en gott finnst mér það. Mér finnst það gott orðalag, mér finnst það að segja sitt.
3: Já. Og það má líka færa það upp á þjóðir, að kvöl þjóðar er munurinn af því sem hún heldur á sé og því sem hún raunurlega er.
1: Já.
3: Og ég var allir að hlusta á Arnar hjá þeir í gær.
1: Já.
3: Og hann, mér finnst hann vera ekki í neinu tengslum við raunurlegan, sko.
1: Ha?
3: Og margir sem eru svona tala mikið og töluð mikið í Evrópukostningunni sko
1: mm-hmm.
3: sjálfsveldi Íslands og
1: Já.
3: Við ráðum okkur sjálf og
1: við gerum það
3: og allt nei
1: Já.
3: Sko við það sem fólk sér aldrei og talar aldrei
1: mm-hmm.
3: eru þessar alþjóðastofnanir og alþjóða fyrirbæri eins og alþjóða gjaldeyrissjóðurinn World Bank og sko það eru sko reisa stofnanir sem að sita pólisíunar
1: mm-hmm.
3: og síðan bara eru þær komnar inn í lög hjá öllum þjóðum sko
1: Já það er nú mér sem það er nú lengri umra en hittar hann að mála
3: Nei, það er bara staðir tökum við með sóttvarnalögin
1: Já
3: Þau koma bara reynt að þetta
1: Veistu hvernig þau voru til? Hvernig þau voru saman?
3: Já, við voru búin til í World Health Organization.

0: Og þeir eru sami beinlinnis upp úr samningnum því að COVID var hernaðaraðgerð og það veist þú alveg örugglega, Axel Pétur.
1: Já, en býttu því, ég sá þessi lög fyrst á hjá World Health Organization.
0: Já.
1: Bara stað fyrir stað og leið fyrir leið. Og málið sko, þess að ég að segja, hvöl Íslands að hún er ekki, að Ísland er ekki tengslum við raunverulegum sko. Sjáðu bara eftir að við svoðu nei við Evrópubandalagið þá komu bara hótanir tolla og alls konar aðgerði gegn landinu sko.
0: Já, já.
1: Þannig að sko, við í raun ráðum nánast engu sko, ég veit ekki hvort þú fylgist með sem þetta kallað þetta think tank sko, Atlantic Council, Rand Corporation veist, bara tíu ef ekki hundruða svona stofnunum sko, sem eru að búa til policy, Rockefeller Foundation, allar þessar þannig situr bara fólk allan daginn og er að búa til svona policy og svo náttúrulega hérna World Economic Forum eru nú frægir og þarna byrja þeir að tala sko að gera alla leigulíðan
0: og síðan er þetta tekið upp í Davos og það eru línuna lagðar og áttu svo leipuliði eftir þessu eða áttu mig þekki að ég kann mjög að meta það sem að þú ert að fara inn á Axel Pétur en þetta er í raun að veru bara þetta er heil þáttur ef ég sé eins vel að þetta tala við því heilum þætti þetta því að þetta er stórmál
1: sko, það sem að mér svíður er sko þegar Arnar Þór hann rignum og svolítið upp í nefn á
0: ánum rosalega klár maður
1: Já, ég hef ekki góð kynna á hann, sko.
0: Já, það er svo hann.
1: En ég er náttúrulega, það er bara mitt persónlega mat, sko. En hérna, sko, og flestir sem eru að tala málin, sko, eins og sem voru mjög á móti Evrópubandalaginu, að þeir virðast bara blindir á þetta apparöp, sem er í raun að því og svo ef við tölum að það bara loftlagsskattan og loftlagsmálin sko það er allt sem að þvinga þeim og þvingunin þessi ef þið bara innleiði ekki þetta sem við erum að segja ykkur þá verði bara kúpan orðisinn sko þau verður bara blokkuð út það verður allt topplagt og ykkur verður rúst að fjárhagslega
0: sko. Við erum alltaf, við erum nefnilega undir því að það er verið að hóta okkur Og það er einmitt, það er alveg rétt, það er verið hótt okkur og fleifer og menn eru bara allt og eftirgefanlegir. Heldur að segja, heyrðu, framkvæm þú þá bara þínar hótani vinnur. Við skulum bara aftur á móti bregðast við. Svo segja það núna það nýjasta sem þeir hafa nota núna síðustu árin, sko það kemur I have a plan, þú veist. Það er bara þetta við höfum planið. Allir að tala planið sem eru með og þau látið gelta þetta út á suður og núna er Ursula von der Leyen aldrei í því. En þá erum að gera að segja við þau að hefa plan to stop you. Og það er bara að svara þessu fólki á móti.
1: En og ég held að við getum ekki sko.
0: Jú.
1: En sama með þessa, sko, þessa mikla innflutning á fólki sko. Þetta kom líka frá svona þingtöngum sko og frá þessu valdi sko
0: Já, byttu fyrir þér en við þurfum bara að segja nei og við þurfum að læra að segja nei og hafa sjálfstraust til þess að segja nei vegna þess að nú ætla ég fá að segja við þið Ísland er fullvalda ríki og það að vera fullvalda ríki þýðir að þjóðin sjálf tekur allar ákvarðanir á lofti, landi og legi algjörlega innan 12 sjómíla. Það er ekkert annað vald sem ræður hér. Það snýst þetta mál og það er að hluta til þar sem að Arnar Þór er að segja. Hann er auðvitað...
1: Þarna er villan og svimin, sko.
0: Þetta er ekki villan.
1: Þetta eru draumarar Arnar.
0: Þetta er ekki draumarar.
1: Hann lifir í svona skýjaborga draumorum, sko. En þetta er ekki raunurleikin, sko.
0: Axel Pétur, þetta er bara algjörlega, þetta er algjörlega. Hvað stendur í stjórnarsönni?
1: hver tekur mark á henni?
0: Já, þú ert komin þangað. Og má ég segja rétt, ég sá eitt daginn alveg að duttur mér augun þegar ég sá það. Að sko, að fyrirverandi forseti Íslands með fullu virðingu.

0: fyrir honum Guðna T.H. Jóhannessyni. Hann í silfrinu, hann að tólka fullveldi. Hvað heldur þú að maðurinn hafi sagt? Sem búin að fórsetið hérna hvað var hann í 8 ára eða hvað hann var?
1: Að hann er alltaf slik... kjáni.
0: Nei, það segjum við ekki svona mann, hann engin kjáni. En ytrarmál, hann hefur greinlega...
1: Mín skoðin svo að hann segja kjáni.
0: Gott og vel, hann hefur ekki lesið og skilið aðra grein stjórnarskrárinnar til dæmis bara hverjir stjórna landinu, hverjir setja lög í landinu. Og það eru þá forseti og alþingi sem setja lögin ásamt öðru stjórnendum. Þannig að halda það að fullveldi landsins sé síbreytilegt og mismunandi hvernig það túlkað. Hvar maðurinn niðurkominn? Hann að kenna út í sagfræðideild Háskóla Íslands? Bara fólk ekki með réttur á því? Hverjum dettur í huga að segja svona?
1: Já, ég held nefnilega að þetta sé, sko, þetta falleg hugsjón, sjáður, ég sammála því, sko,
0: en
1: ég held
0: að
1: raunverulegin sé bara allt annars.
0: Það af því að fólk neitar, það að taka upp hennan vókisma, það í glóbalismanum og það neitar og afneitar fullveldi landa. Hér allir að hafa opin landamæri, allir með öllum og ekkert skipti máli, þú getur verið öllum kynum og telli bara að tegundum hvað sem þú vilt. Hún mátt vera villidýr eða þess vegna, hún mátt halda á sér tundur, veistu það, það bara búið að skrumskæla veruleikan og það þetta sem
1: heldur,
0: verið að stoppa.
1: Hvaðan heldur þetta komi? Veitu, hvaðan heldur þetta komi?
0: Nú frá þessum öflum sem þú varst að tala á það.
1: Já, nákvæmlega. Það einn af þeim sem að,
0: já.
1: Þetta svona þjóðfélagsverkfræðingar, sko.
0: Já, akkurat, þarna komstu með það. En Axel Pétur, gamla talfæði, ég vil bara fá því heilan þátt í sverða, það miklu betra, það býða svo margir
1: sem... Alltaf velkomin.
0: Já, takk fyrir, já, bless.
1: Takk fyrir spjallið.
0: Já, bless. Já, og fyrir gefið þetta, en þetta stórmál sem Axel Pétur var að nefna hérna, en næsti hlustandi verður að koma að stað, góðan dag.
2: Góðan dag, Jón heiti
0: ég. Sæll og blessa, Jón.
2: Það svo sem... Það ekki fullveldi til eða ekki hægt að verja fullveldi.
0: Ef ekki farið eftir því og okkur sjálfum, ef við hegðum okkur eins og hálfvitar endalaust, þá var ekki fullveldi þar ég, en það það nú samt.
2: Ef við sjáum að stórveldi verða ekki fullveldi landa, það sjáum við.
0: Nú, já, hver gera það ekki?
2: Rússland, Kína og einhverju leiti Bandaríkin líka.
0: Að hverju Bandaríkin?
2: Það bara verið að verja hagsmenni Bandaríkina.
0: Eins og
2: það viðkomandi ríkja, það er mér erfitt að segja að hverju þeir ráðast inn í löndi kringum sig. Og að hverju löndi kringum eru döðu hrættum að verða yfir tekið bara stærði. Og stærði tekur hann minni, gjaldmanni, hann hefur átt til þess.
0: Já, Pítu, það að meina það að Bandaríkinn hafi alltaf að taka Grænland og stinga því í vasan?
2: Nei, ég er mjög Bandaríkja sinnaður og við þurfum mikið trösti Bandaríkinn, það er ekki þannig. En maður verður samt að þess að viðurkenna það sem vinir maður skera.
0: Já, en það einhver ástæða fyrir því að... menn takast á og þessan eru þessar styrjaldir. Við getum endilega spurt okkur á því af hverju eru stríð, af hverju eru þessi átök fyrir botni Miðjarðarhafs til dæmis og hvað þá í öðrum löndum á því svæði, en það bara minna það að tala og við tölum það bara því þetta er í okkar nær umhverfi, svo má segja, í landfræðilegum skilingi. En, já...
2: Það verður ekki konungur verið mikil þegar mann hafi lagt nóg mikil undir sig, það er dýrðin og svo hefur viðkomandi landi oft farið að vegna betur þegar þau hætta í stórstyrjum vegna þess að þau klára yfirleitt efnahag og getur landana, langa hríð eða eilífu.
0: Já. Tökum bara dæmi eins og núna bara með Grænland. Sjáðu hvað þetta lagar stöðu Grænlands og hvað þeir eru að mikla möguleika á að ná sjálfstæði núna. Heldur þú virkilega að Bandaríkin mun ekki hlúa aðeim og hjálpa þeim við að ná sjálfstæði? Alveg sem gerum við okkur 1944. Við skulum aldrei gleyma því. Hverju drógu okkur út í torkofunum? Við skulum aldrei gleyma því.
2: Já. Ég nú eiginlega ekkert mikið að hugsa Grænlendinga í raun og veru.
0: Það er bara nýjasta dæmið.
2: Bandaríkjamenn, bandaríkjamenn þeir þurfa að því vissan átt að halda að að fara út á norður heimskautssvæðið það sem núna verið að berjast það líka ekki valda jafnvægi í heiminum
0: mm-hmm.
2: það er raskast en það var annað sem langar til að nefna
0: já.
2: Það peningaþvottur
0: já
2: og græna
0: mm.
2: og það eðlilegt þegar peningaþvottur þá var það bara 50-50 skett skipti fyrir þvottin var það heilmengir af þvottinum
0: Mm-hmm.
2: var sann og hinn fær því mm-hmm. og hann fær hreina gott og það eðlilegt að ef að landið þannig minnstöð þá náttúrulega eðlilegt að skila þjármönum eins og ekkert sé ef þau koma að inn
0: yeah.
2: það bara vani
0: yeah.
2: það ekkert endilega til að ásaka úkvörðinu menn fyrir það heldur kannski frekar íslenska leiðtoga Haukur Hauksson sagði bara á íslenska leiðtoga að vera að hirða fé af íslensku fjármönnum sem fara til Úkraínu
0: mm-hmm.
2: Er það ekki rétt?
0: Já, ég maður ekki nákvæmlega orðalagi hjá
2: hann Það sagði það ekki að
0: Já, það getur verið
2: Og ef að ráðherrun er ráðherra annar hvort segir hún og fagnun er samþykki eða hann fyrir meðverðum alveg viðkomandi
0: Já
2: Hann getur kannski ekki sannað þetta og þó Það kannski ekki þess verið að fara í meðalumál, en það verður þá að koma reikningarnir á borðum og þú er nú verið að krefjast eiginlega þessa sama.
0: Já, já, ég sko máli er náttúrulega það að það er nokkuð vitað að það er verið að borga fyrir þessa aðstoð sem er verið að veita, en það þarf ekki endilega heita peningaþætti, en það er verið að greiða ýmsum þjóðarleitu.
2: Já, það er sjálfsagt að það komið svartir peninga, koma sjálfsagt það einu líka, það er ekkert ólíklegt og bara greiða, þeir bara vanið við að þetta er bara...
0: Já, bara nýjustu fréttinir eins og frá Úkraínu, Jón, eru bara þær að það var verið að taka núna hvað í síðustu viku nokkra einstaklinga sem er mjög hátt settir í kringum stjórn Selenski og meðal annars eina konu og hún hafði stjórnað peningaþvætti. Þetta er frá úkraínsku
2: miðvöldu. En hvað með okkur hérna? Hvað með heiðarleika í íslensku stjórnmálum?
0: Já, það má nú ekki einu sinni gefa upp sunduliðun á eðslu ráðuneytana. Þannig að það ég hef búin að tala það lengi að mér finnst óeðlilegt að til þess fjárlaganefnd Alþingis fá ekki sunduliðað eðslun út úr ráðuneytun. Síðan
2: og hver... það var nú það sem hann var að tala en við í gæður hinn ágætti dómari
0: já,
2: fyrir hann.
0: Já, Arnar.
2: Já. Hann, mér fannst þetta nú bara mjög frambærilegt það sem maður var að segja og en það er vita mál að sjálfstæð okkar stendur ekki sjálfu sér nema það sé að varir og líka af að efnahagslegu tengst okkur er náttúrulega haldið uppi með viðskiptahagsmunum
0: Jú, en við sækjum náttúrulega á markaði og sem betur fyrir seljum við afurðir en það er líka búið að stoppa ýmsa markaði sem við áttum góða möguleika eins og rúsa þegar við skipta bannu að sett
2: Já, við erum eiginlega líka markaðin í Bandaríkjunum
0: Já.
2: Bara fyrir auðla því miður virðist að vera að þeir eru hámettaðir auðlar
0: Já, þú vilt orða það þannig, en því miður þá er mikið til í þessu, Jón, að það er náttúrulega pólitíkin, sko.
2: Það er vist vera að menn, sko, menn er ekki nema sjálfskapaðir, menn verða að koma neðan að og hafa reynt eitthvað í lífinn, það er bara þannig, menntun er ekki dendilega menntun.
0: Nei, ég
2: sammála Með verða að hafa unni fyrir sig og vita hvað kjör eru
0: Já, ég sammála þessu Jón af því að sko raunverulega skilgrengin á kannski þessu er að sumir hafa langa skólagöngu en aðrir, og aðrir geta haft mikla menntun en aðrir hafa bara mikla menntun líka til menntun er líka lífsýn og reynsla og það er það sem er svo er skólaganga annað
2: En í Finnlandi, það sem eru einhvers konar miðstöðar, kannski ungmennafélags miðstöðar, þar eru gjarnan gífurlega jarðísi fyrir heina herndeildir undir, ef að vinurinn og austir kæmi nú í heimsó.
0: Já.
2: Eða við elsku lífið og segjum góðan dag.
0: Já, þakka innlega fyrir við elsku lífið, ég tek undir það. Já, takk fyrir Jón og við fá næsta hlustanda. Góðan dag út að saga. Halló.
3: Góðan daginn, er það ég, Arthur?
0: Já, góðan dag.
3: Ég heiti Ragnar.
0: Komdu sæll og blessa, hvað segirðu?
3: Æ, ég ætla hún að láta mig vita og auðlýsa það vel þegar þú verður með þáttir þetta með honum Axel Pétri.
0: Já, ég er að velta því fyrir mér komt að ég verður ekki bara að gera það.
3: Ég er auðvitað sem að fara með tveggja manna tjald upp á Bólafjall og slökva á öllum ráðurum og útfæstækjum sem að hægt er að með hann á því stendur, sko.
0: Já.
3: Það er alveg magna, sko, þessi guður, hann syngir inn á hverjum degi. Nú er rignir upp í nefið á, sko, fyrirverandi dómar, lögfræðingi, fyrirverandi alþingismanni, að hann er bara vitlýsingur. Þú veist, það er á í hverjum einasta símatíma, þá tekur hann fyrir 1-2 sem eru bara vitlýsingar. Og fréttir að kostningasvindli í Svíþjóð eru bara lygasögur. Þú það sé í öllu stærstu fjölmiðlum í Evrópu.
0: Já.
3: Þetta er alveg magna.
0: Já, hann sér þetta svona, hann, já.
3: En endilega vertu með hann bara alveg eftir hádegi, sko.
0: Já.
3: Eru?
0: Já.
3: Ekki það, hérna.
0: Já.
3: Hann tók nú punktin á sér og setti lögin hann í gær, eitthvað klukkutíma eftir við tölum við saman.
0: Hver?
3: Ægi, hvað heitir hann þarna, sem að lögfræðingur, ráð þeirra, hjá Flokki Fólksins, mann og ekki hvað heitir.
0: Já, meinarðu hann Eyjólfur Ármannsson?
3: Eyjólfur Ármannsson, sem að las bókun 35 aftur á bak, þannig að hann var ráð þeirra, þannig að hann lesa hann áfram.
0: Ég sagði það að hann Eyjólfur Ármannsson, hann er gríðarlega vel lesin í lögum.
3: Veistu það, hann var allavega mislesin í bókun 35 áður en hann var ráðherra og eftir hann var ráðherra.
0: Já, hann var bara alveg skýrin í því, ég talaði hér við hann bókun 35 þegar hún kom fram á fyrir stigum í þinginu og þá sagði hann að það væri brot á stjórnarskrá og þetta var alveg skýrt. Já, og framsalvald.
3: Já,
0: já.
3: Skýrt framsal valds, en það er alltaf að þjóði honum núna.
0: En með byttu segir hann það ekki ennþá?
3: Nei, hann segir það nefnilega ekki ennþá. En heyrðu, það var ekki þetta sem ég ætlaði að ræða.
0: Já.
3: Ég hef mjög gaman á því að hlusta út af svo og ég hef alltaf gaman á því að fólk svona tali málefni og takist á.
0: Já.
3: Nú er smá blörra þeir, en það er ekkert sem trufla mig. Það hringdi í því góðu drengur í gær sem hringir oft, hann heitir Steinar.
0: Já.
3: Og hann var að tala bíllausa dag.
0: Já.
3: Og nú heiti ég ekki til þér, ég veit
0: en
3: að þú heiti mér.
0: Já, haldi það fram.
3: Og hérna, hann var að tala það að þetta hefur maður haft lítil áhrif og svona sem að ég náttúrulega veit. Þegar þess að það eru svo fáið sem ferðast með strætjón, nú heiti ég vel í þér. En hérna, svo fórum að tala það að það fengi allir frítt í strætó. Ja. Og hérna, honum fannst það nú ekki gott, sko, að fólk sem að kaupa sér áskort að borga í strætó fyrir aðra sem aldrei notuðu strætó. Þetta kalla ég að snúa málunum á haus. Ég skoða þetta nefnilega á síðasta ári og þá borguðu þess að sveitarfélögin og ríkið 7,5 miljard inn í strætó BS. 7,5 miljard.
0: Já.
3: Þannig að ég held nú sko að þetta fólk sem að borgar hérna útsvarið sitt ég nú alveg inni að fara einn dag, kannski tvær ferði nýr í bæ, sko. Verðum við ekki að vera sammál það?
0: Jú, ég held að það sé. Jú, ég held að það sé. Virkið það stendur að sé mér. En hérna, ég held það.
3: Hann er bara að geta fram fyrir ekki að fargjalda tekjum þar voru aðeins 18,4% af heilda tekjum. þrátt fyrir á samkvæmt eiganda stefnu strætó eigi markmiðið að vera að fargjöld standi undir 40%. Þannig er þetta nú, sko.
0: Já.
3: Og svo hefur nú Steinar sagt á það og ég sé bara ekki það því að hann sé öryggi. Þannig að hann er með 70% afslátt af, sko, strætófargjöldum.
0: Það er bara sjálfsagður hlutur, sko.
3: Já, alveg sjálfsagt. Ég er alveg sammálaður. Mm. En það kostar 120.000 krónur ári fullt verð. Öryrki borga 36.000. Mm. Þetta er frá 7. jan.
0: Mikið nú veit, Ragnar, þetta er út og hann, ég veit ekki hjá hvaða síma félag en er ég, hvort að sé hjá Nóa ennþá, en gott og vel, við skulum fá auðlýsingar núna, við þurfum auðlýsingar á, og komum bara strax aftur, það er margir sem býða, þeir koma strax að, já, þeir eru að hlusta á út af sögu, heyrðu, og ég ætla að muna að segja ykkur frá skoðanakönnun sem ég ætla að beða ykkur endilega að taka þátt í, það er mjög áriðandi skoðanakönnun og við erum að spyrja núna í dag um takkort að við skulum sjá nákvæmlega hvernig orðalagið er á því að þetta er á síðun okkar út af saga.is og þeir skrolli svolítið niður á síðunni og þá kemur skoðanakönnunin við hliðina á eila styrtareikningunum okkar og við erum að spyrja ykkur byttu, það kemur ekki upp í þarna, ég þarf bara að hafa orðalagið rétt eins og maður segir og þetta er, já, þetta er á heimasíðinni eins og fjöldin allur af góðum fréttum sem ég ætla svona við kjartir ykkar á og styrtareikningarnir okkar eru þar upplýsingar þá en ég hef ekki af einhverjum ástæðum hérna fyrir frá mig nákvæmlega ég þarf bara að finna útrið hvað það er en við erum við mjög áriðandi skoðan og könnun byggur að fara inn á síðuna og taka þátt í þessari könnun því að niðurstaðan kemur eftir 2 tíma en svo bara fáum auðlýsingar núna og og við komum strax aftur og svörum í síman 5881994
4: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is Fyndu þinn draumabíl á lægra verði Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð Íslandus.is sími 552-2000
5: Lindu súkkulaði, hluti af fjölskyldinni, Góa.
6: Komdu inn í síuna, tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibólla. Bakarameistari.
7: Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
8: Kottu bara í lúuna. KFC
9: Gluggaþóttur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464 flutningslausnir.is
10: Glæni steinböku fiskbrauð alla morgna Bernhöfsbakari á horni klappastíks og skúlagötu gengið inn skúlagötu meginn

0: Komið í sæl aftur þegar að hlusta út af sögu. Arthrúður Karlsdóttir hérna með ykkur og það símatími 588-1994 og ég hérna var að eiginlega bara leita skoðanakönnu sem ég var að kynna hér áðan og byggja ykkur endilega að taka þátt í henni en það svo skrítið að hún bara horfin einhvern veginn út af síðunni þannig minnskosti hjá okkur hér innan hús hvernig ósköpunum að það fá nú ekki að vera til friðs en það nú svona við skulum sjá hvernig að koma einhver skýring á því en næsti lustandi
1: Góðan dag Jón Rappar hér
0: Já, sæll og blessaður, hvað segirðu?
1: Allt ágætt en ég lýsi ánægði minni mjög út á sögu þar það fólk að segja sannleikann
0: Já, eins mikið á hægt er, eins og hann er talin vera. Já, já takkaði fyrir það.
1: En ég hef áhyggjur þessu frumvarpi 30, þessari bóku 35 sem hefur lögð fram á Alþingi.
0: Já.
1: Og ríkisstjórnin sé staðránni er stálar þetta mál.
0: Já. Mm-hmm.
1: Og þá Og þarna náttúrulega gildi íslensk lög fyrir Evrópulögum.
0: Já.
1: Mér alveg sama þó að þessi hafnum og EES-samningurinn falli.
0: Já. Já, já, það nú það sem við stöndum nú bara frammi fyrir því held ég að endur sko að verulega bara samningin ef að á að standa á því að láta okkur skyndilega samþykkja hérna bókun 35 þá þurfum við nú kannski bara að fara að semja við normenn og Liechtensteina og tala við þá um að hvað við getum gert sem já, eftaríki í þessu samingi
1: alveg samanlega
0: já og það nú einmitt ég heldur bara við höfum vorum einmitt að spyrja það í skoðanakönnun að það var í sambandi við þennan samning S-samningin hvort við ættum að gera eitthvað við hann en gott og vel fleira sem þú ert með í huga
1: Nei, það var ekki fleiri byrni.
0: Bara takk fyrir þetta. Takk fyrir.
1: Já.
0: Já, blessa.
1: Já, blessa.
0: Já. Og næsti hlustandi hér á útvarpi sögu. Góðan dag.
2: Æ, Arnur, ég þarf að fá að klára.
0: Já. Hvar ertu útlöndum núna?
2: Já, eins og komið. Ég skal nú gefa ykkur frí næstu daga, en hvað það? Ég var að tala að þess að það er ekki að kostaði 36.000 krónur á ári. Þetta er 100 krónur á dag.
0: Mm-hmm.
2: Og veistu það, ég algjörlega sammála þessu. Algjörlega.
0: Mm-hmm.
2: En málið það bara að þetta strætópi búið að vera reki með raskatinu í tómu vesenni og nú erum við að bæta við þetta 100 miljardar.
0: Já,
2: já. Og ég er ekki að sjá hverju er að fara að nota það.
0: Akkurat.
2: En þú, þetta gerist á fleiri stöðum, ég ætla fyrst að segja, bara áður ég skemmti á, Steinar er málefnalegur og skemmtilegur, skorinn yrtur og fýtt drengur, en maður skal alltaf líta málið í heildsinni.
0: Mm-hmm.
2: En þetta gerist líka með sundlöðarnar, það er niðurgreitar, þetta gerist líka með symfóníuna, þetta gerist líka með þjóðleikhúsið, Þetta gerist líka með leikfélag Reykjavíkur. Ég hef ekki farið í leikhús í 30 ár. Hvað heldur þess að ég búin að borga í leikhús með það?
0: Já. Ég skildi, já.
2: Ég meina, er þetta ekki þeir borga sem nota? Mm-hmm. Það er sérstaklega þú keri bíl.
0: Já.
2: Þá borga þess sem nota.
0: Mm-hmm.
2: Eru, takk fyrir mig.
0: Takk fyrir Ragnar. Já, blessaður.
2: Já,
0: já. Og næsti hlustandi hér á útvarpi sögu. Við erum með símatíma núna eins og fólk fjölmargi vita og það eru þetta 588-1994 síminni útsendingu og Arthrúður Karlsdóttir með ykkur hér í fjárveru Pétur Skullusonar sem í veikindum en vonandi fer hann nú svona að koma fljótlega brálega og við þérna höldum okkar striki hér en já, og við erum bara að ræða hér ýmis mál sem að eru í umræðinu og líka á fólki og við erum að leita líka svona eftir upplýsingum frá okkar hlustendum með fjölmargt því að það er nú svona svo það er að það stöðuð eitthvað nýtt og svo fást ekki nema takmarkaðar upplýsingar til að endur segja til fólks. En hér er næsti hlustandi, góðan dag.
3: Góðan dag, Arnþróður.
0: Hver er það? Þórður heiti ég. Það er Þórður, sæll og blessaður.
3: Er þetta alveg rétt, það er, við þurfum bara að segja nei og þá gerast ekki í hlutum, sko.
0: Já.
3: Já, en þögn er sama á samþykki. Og þegar hérna færa á samlingum að gerðust, þá sagði engin neitt hérna á Íslandi.
0: Já.
3: Þannig að það var bara skilvindir og svona og fylgjum dæmi og svo er Klaus Schwab byrjaði hérna á fullu að skapa hérna á netinu.
0: Já.
3: Við ættum ekki eiga neitt og svona og bla bla bla.
0: Já. Þannig
3: að við vita hvað við værum að hugsa þegar komast að því.
0: Já.
3: Og afgreiði benna mann bara sem vilti síngu og gamanir. Lugluguð.
0: Já, það nú farið svolítið illa fyrir honum, satt að segja. Hann stopnaði náttúrulega völdaökonómið fórum, það er hringu 1970 og hann er nú stýrti, en svo var hann nú núna, fyrra að hitti fyrra, þá var hann nú, var hann hendilega út fyrir þessum samtökum, bara út af grunnaður fjármálamisferli og það var stjórnin sjálf sem tók á honum. Þannig að ég týtt hvernig niður komin.
3: Já, það er, ég held að það sé hinn opinbera saga. Hann hafði áhyggjur af þessu, hvað hérna fólk hafði lítið álít á vonsekunum konum og þessari mótstöðu sem var mætti og hún var líklega bara bent á það að það væri hann.
0: Já, ég skildi.
3: Þá þarf hann að fara og þá þarf að koma þetta og kemur þetta þannig út að vonsekunum konum sé einhver síðsamu klúkur.
0: Akkurat.
3: Svona menn taka aldrei freski.
0: Nei. En við látum halda það því að þetta er efnaðsráðið í raun og veru og er að vasast í peningum allan daginn og svo draga til sín þjóðarleiðtoga lengt og ljóst gera það á meðlimi og fólk er ekki endilega alveg svona með það á hreinu hvert er verið að teima það. Og síðan bara smám saman er fólk orðið svo innviklað að það fyrir að taka stefnu og núna til dæmis eftir að hann er farið, þú sér að Larry Fink, hann er æðsti prestur þetta núna, heldur það sé glæsilegt. Hver er Larry Fink?
3: Larry Fink var hann ekki hérna yfir hérna
0: BlackRock. Jú, hvað heldur þú? Þetta er BlackRock og fjárfestingarnar og tengist inn á Merz auðvitað kanslara Þýskaland sem er núna alveg komin í gapastokki. Ég meina auðvitað sér fólki gegnum þetta og lætur bara ekki svona kalla, svo ég glæði nú við að Guðjónsson, að þá hérna bara fólk lætur ekki svona kalla maða uppi lengur. Þetta bara þýðir ekki og þó að séu konur, það þýðir ekki. Fólk sér í gegnum þetta og segir bara nei. Nei, takk.
3: Nei, sko, ef að fólk hefði sagt eitthvað, þú veist, þú ekki, það var kona sem sagði það, velmertu kona, að við erum komin á þann stað sem við erum núna, vegna þess að fólk hlustaði ekki á Klaus Schwab.
0: Já.
3: Já. Það er fullt af íslendingum að það var að segja hvað hann var að segja, þegar svo er bara að hann var að lukluköpum.
0: Akkurat.
3: Þetta er bara staðið og svo bara kaus fólk, hérna fólk sem að var undir stjórn Klaus Schwab eins og hérna Katrín Jakobsdóttir, hún réð engu, hún átti að líða fyrirskipunum, Áslaug Arna, Þórhildur Kolbrún,
0: Ásmundur
3: Davíð.
0: Já, enda sérðu hvað kom út úr því og hver eru afleiðingarnar.
3: Og þess vegna var hérna hún hérna Kristín hérna, hún var fórsættis ára nafninu til, en það var augljóst að hún réði ekki við starfið og þess vegna var hérna hún hérna Þorgerður Katrín gerðað fórsættis yfirvaldinu hérna ráðsmann á Íslandi.
0: Ég ætla ekki að taka undir þetta. Ég held að þarna liggi annað.
3: Já, það er það að hún sagði það að hún hérna þóri þarna það Reykjavík Gylfadóttir, að hún ætti að hlýða merti. Stjórnstöð hérna Íslands í COVID var í Kaupmannahöfn.
0: Já.
3: Hver segir það að hún sé ekki ennþá í Kaupmannahöfn? COVID er ekki búið.
0: Nei, COVID ekki búið en það svona áfangi í því og það er eitt sem að núna nú svolítist láðandi að vísu var þessi reglugerð hú ekki samþykkt og það fór nú svona svolítið út til lausamöl hjá þeim og starfseminn er mjög lömuð af því að bandarækjaminn komið sér út sem svo skot, trefn náttúrulega veit alveg hvað að vera að gera þarna. En Ísland er svona og milli vita kannski má segja gagnvart þessu en samt sem áður er verið að hamast út frá nýjum 17. lögum og ballið er svolítið byrja finnst mér af því að nú snýst svo margt það hjá Ölmu að hverju geta bara sprauta við bólusetningum. Hún er að fara að láta sko lífsalana sprauta og hún er að fara að breyta af valdsviði heilbrigðist þetta því að það er bara sprautunar. Það bara sprauta honum sko og þetta er ekki gott. Hún á eftir að þurfa að svara fyrir þetta, segi ég sko. En þetta er byrjun á byrjunastíði, já.
3: Ef þú hefur hlustað á þetta fólk, þá á að sprauta okkur einhverjum 300 sprautum.
0: Ég veit það, já. Já. Þetta er business.
3: Ég veit ekki til þess að fólk hafa verið að mótmæla því.
0: Fólk hefur ekki fengið upplýsingar, við getum veist að það er svo eðlilegt, fólk hefur ekki hugmyndum, svo bara kemur eitthvað í stuttum, andateppu fréttum, já það og stendur til og þetta og svo það bara byrja á morgun og fólk alveg, ha, hvað, það er engin umræða, af því þetta er alltaf gjarnan falið, af því að þetta er á mörkunum og eins og við segjum nú hér svona svolítið neðanjarðar en það er annað mál, þetta er önnur umræðin ég er frá að ræða hann á föstudaginn
3: Já, þú getur farið tvisvar í viku hérna á næstunni hérna út í apótík og lofstöðu
0: Já, já
3: Þegar ég ætla bara að minna fólk á og ef það vill segja nei þá mætir það á laugardaginn blukka nei
0: Já, það er mótmæli niður á alþingishús
3: Og þeir sem ger ekki neitt og segi ekki neitt þeirri samþykki.
0: Já.
3: Og það er svo góðan dag.
0: En býtum Þórður, hvað þýðir nei, segiru? Hverju verið að mótmæla?
3: Það er reyndar, þetta byrjar eitt og þá er, ég held að hún sé niðurskjöldna fellum ríkistjórnina.
0: Já.
3: En svo var eitthvað sem hringt inn og sagði að síðan eru eitthvað fleiri tundur eftir.
0: Já. Allavegna það eru heilmikið að vera núna á laugardaginn, niður á Austurvelli við Alþingishúsið, hvað sem að svo sem það er. En það eru allavegna mótmæli, það er að byrja, er þetta búsáhaldabylting sem er að byrja?
3: Já, hún heitir Alexandra Mist Halldórsdóttir, einhver hestakon.
0: Já.
3: Hún vil að fólk mæti þetta með fólk á bönnur.
0: Já.
3: Já. Ég verð með það.
0: Já.
3: En ég er að meða, ríkistjórnin verður að skilja það, að það er ykkur að móti þessum aðgerðum ríkistjórnarnar og þú var til verðbólk og þetta er alveg sittilegt. Herðu, ég þú ekki að benda á eitt hérna, að það á að fara að stækka stjórnar á því.
0: Já.
3: Þú ætla að gera það á kann.
0: Já, er þetta peninga fyrir því?
3: Nei, það er vegna þess.
0: Mm.
3: Hún kattir hafði hérna, trefaldar hérna starfsmannaföldunar einhvern.
0: Já.
3: En til þess að fara í Evrópusambandi þá held ég að þurfa að fjölga hérna embættismönnu alveg verulega
0: Já, og það er ekki 2500
3: Þess vegna hef ég að þennan leik aftur
0: Já, ég veit Já,
3: það er ætla hann inn Það er bara hvað við höfum sagt nei
0: Já, en það er bara spurning hvernig þeim reyðir af með þetta allt saman í þinginu en þjóðin líka að stendur á sínu og við sjáum hvað gerist þakka fyrir að minna átta Þórður mótmæli Austurvelli við Alþingishúsi á laugardaginn takk fyrir Kella já, og næsti hlustandi sem býður hér á útvarpi sögu hver er þar, góðan dag Halló
4: Ó, heyri mig.
0: Já, ég heyri þér
4: Heyrðu, Arthur, spurningin er ekki nú tölvun inn á netinu.
0: Nei, ég sé það, hún er að búið taka hann út greiðlega. Ég bara að furða mig mjög á þessu að hvernig ósköpunum þetta hefur geta gert. Þetta er stjarnræðilegt sko.
4: Takk fyrir gott út af
0: samt. Takk að kjalla. Okay. Hvað heitir þú, segirðu?
4: Davíð heiti ég.
0: Davíð. Bara velkomin á út og sögu. Já, takk fyrir.
4: Takk.
0: Já, við skulum sjá og næsti hlustandi ég þarf að láta athuga á hverju spurningin ekki inni í þar sem skoðanakönnun af hverju bara hún og gufað upprella en sjáum hvað kemur þarna, góðan dag
5: Halló, góðan daginn, það Flúður?
0: Já
5: Sælar Flúður Þórdís, hefði ég með spurninguna inni hjá mér á netinu
0: Já.
5: Og ég get lesið hann upp ef hún inn á netinu ykkar undir þarna aftast undir meira ef að fólk fer inn á línurnar uppi hægra megin þá koma svona pínu litla sentimetris langar línur og ef að fólk klikkar á það og skrollar í gegnum allt það kemur yfirlit yfir alla þætti og allt saman og ef að fólk fer alveg neðst þá kemur texti sem segir meira og ef að það ítir á meira þá kemur upp spurning og viltu að ég lesa hana? Ég
0: Já, takk fyrir Ég sé, ég þarf ég bara veit ég hvað er komið fyrir hérna og hvernig óskumbónu stendur á
5: Þetta mjög skrítið margt með síman ég vona ég detti ekki út leið og ég lesa hana ég ætla að flýta mér að lesa hana Vilt þú að Ísland taki þátt í vopna framleiðslu í samstarfi við Úkraínu
0: Það var málið
5: skal, og, Já, og þá niðurstaðan já, eða sko svörin eru já, nei eða hlutlaus, það sem sagt vilt þú að Ísland taki þátt í vopnaframleiðslu
0: já.
5: Í samstarfi við Úkraínu og ég svaraði áðan fyrir mína hönd og mín tillaga svo að við hérna komum frekar lopa teysum, teppum teysum, teppum, nei Heyrur í mér,
0: já, já, já, já.
5: Fiski og öllu mögulegu út, frekar en að þetta vopnadót, þetta yfirgengilegt, það vill þetta ekki nokkur einasti Íslendingur með fullu viti. Það virðist vera Þorgerður Katrín, öru nafni Hergerður, þetta ekki hægt að hún tæmi hér alla sjóði í stríð sem engin vill í raun og veru taka
0: fátt í. Erum við að gerast vopnaframleiðendur skiljum?
5: Já, þetta er bara orðið stjórnlaust og yfirgengilegt eins og ég sagði síðast í gær og þegar hann orðin miljónamæringur og biljónamæringur þarna Selenski og hans nánasta hirð en hann er ekki nýjasta, hann sé komið með stóra höll í Ameríku
0: Já, hann er búin að eiga Já, hún er Flórida, hann er búin að eiga hana dálítið lengi eða núna alveg Já, já, ég sá myndir að henni fyrir einu teimi þegar mér árum, já
5: En er þetta ekki bara alveg gríðarleg spilling á kostnað almennings þarna í landinu sem að hýðir svo jafnvel í ísköldum köllurum og hér og þar og það þá miklu eðlilegra að landa eins og Ísland með fiskimiðin, sendi bara ferskan fisk með flugi, lopapeysur, vettlinga og sitt hluti að hverju. Já, og lýsi, já, í gegnum handprjóna sambandi því að það tvöfaldur ávinningur það eru íslenskir prjónarar sem prjóna þær flíkur og svo eru náttúrulega teppin álafoss og fleiri ég held bara íslenskur almenningur og hann verður bara að segja stopp við þessu rugli þetta stjórnlaust það finnst það öllum nema þessari einu mannesku virðist vera ég veit bara ekki meina einustu mannesku sem er hlitt því sem hún Þorgerður er að gera og í kringum mig fólk af háum stigum, lágum, öllum stigum, stéttum, launum, tekjum, íbúðum, húsum, einbýlum, þú veist, það eru öll flóran í kringum mig og hefur alltaf verið og það eru allir á móti þessu, einasta manneskja.
0: Já.
5: Þannig að það verður bara að taka völdin af þessari konu, þetta getur ekki, búið að finna 46 miljardana og 67 miljardana
0: 43.
5: Sem fóru út úr bankunum
0: Na, það,
5: og 43.
0: Ja, það
5: þarf að finna þessa peninga.
0: Það búið að finna 23 en það fyrir nú stýttast í að forma fjárlagana. Ja, það fór til varnarmála, sagt í einu orði, varnarmál. Ekki sundurlegað. Af því að þetta kemur
5: var það til að verja hana var það til að verja hana og Evrópusambandið og þessar kellingar herfu þarna nei, ég má hún segi þetta útlutu fóndi lægin veistu það maður bara með sko gubbuna
0: já, já, við erum bara búin að fá nóg af þessu það það sem fólk
5: það eru allir
0: já.
5: Og veistu það eru 2000, ég las í gerkvöld á netinu ég held að séu 2735 lítil börn á Íslandi þau bíða mánuðum saman eftir að komast til lækna sálfræðinga í hérna í einhver próf og sem sagt hvað kallast það þarna að fá niðurstöðu eru þau á einhverju rófi ADHD rófi það eru börn sem bíða eftir að komast til tal meina sérfræðinga þetta er ekki hægt alþingismenn breytiði landinu aftur þetta er ekki hægt þetta er ekki boðlegt
0: akkurat breytið út með þessar reglugerðir og allt þetta óskrifaða bull sem fólk er ætlað að fylgja út með hendurs út úr skólanum
5: og ef að Þorgerður vill gera þetta sjálf í Úkraínu þá gerir hún þetta vopna ævintýri á eigin kostnað ekki okkar
0: já
5: Heyrðu,
0: takk að kalla fyrir þetta og þetta er sem þetta er spurningin sem að var inn á skoðan inn á síðun okkar út
5: já,
0: á sap.is
5: Vissu að Ísland taki þátt í vopnaframleiðslu í samstarfi við Úkraínu
0: já.
5: Og möguleika þar eru já, nei eða hlutlaust og
0: einmitt.
5: Þetta er undir liðnum meira ef að fólk skrollar í gegnum allar upplýsingarnar
0: ykkar
5: á heimasíðu.
0: Já, ég ætla nú að hafa samband við þann sem sér síðuna. Núna er að koma upplýsingar og ég ætla að ringi hann og meðan.
5: Já, hefðu ég ekki tefja meira.
0: Nei, allt í lagi. Ég takka þér hjartalega fyrir að láta okkur vita.
5: Já, blessið,
0: takk. Ég ætla einmitt að kanna þetta núna að hvað er að vera, hvernig má það vera að þessi könnun fór inn hjá okkur í gær akkur hún horfin að síðun allt í hennu og við spurðum um mitt þarna er að senda á mig ein sem að sér þetta í áni hjá símanum og hún segir sjá þetta að þessi könnun opna framleiðslu Íslands og við spurðum vilt að Ísland taki þátt í opna framleiðslu í samstarfi Úkraínu eftir þeirra leiðsögn og þetta var könnunin og hún verðist hafa verið tekin út af síðunni en hún er einhver staðar á flakki í net heimum skulum við segja þetta kannski endar einhvern veginn en ég ætla að ná sambandi við þann sem sér kannanir og hefur að passa upp aðeir og núna þegar kom ölsinga þá ætla ég að hringja og þetta vel verið við fáum og bara smá tónlist líka svona til að leta okkur lífið en hérna já, það er bara eins og það er en við erum hér á útvarpi sögu ég ætla að minna ykkur á fína dagskrá hérna í dag að núna klukkan eitt þá ætla ég að tala með Valgerði Snæland Jónsdóttur kennara og fyrir skólastjóra með langa reynslu á skólamálum og uppeldis og kennslufræðum og öðru slíku var lengi með þátt hér og það er eru margir sem að muni til henni og við ætlum að ræða hvernig þetta hefur breyst og hvað var gert til að breyta hvernig það lúmsbú að læða inn öllu mögulu inn í skólakerfi hérna og svona inn á okkur sem að við kannski sjáum ekki alveg við þetta ætlast til þess að við sjáum í gegnum holt og hóla enda löst en það er nú svona það er nú bara svona sem það er En við allavegna hérna, við fáum líka eitt lag til þess að svona að vera klár í slaginn, en það er eitt með dansbandið, það er sænst og blandað nást líka og þú fór svann svo menn vind og þú hvarst bara eins og vindurinn og það er akkur það sem gerðist í skoðunarkönnuna. Hún hvar bara eins og vindurinn hefði ítt henni hérna út á tölvunni. En við komum aftur inn í símatíma eftir skammastund, byrjum á auðlýsingum og fáum svo dansbandið.
6: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Stakar velúrbuxur. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ. Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is lausnin verður ekki léttari.

0: þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455, 588-2455.
2: Lindu súkkulaði, hluti af fjölskyldunni, Góa.

0: Já, komið í sæl aftur. Við erum búin að athuga þetta með skoðanakönnun að gefa nú. Þakka fjölmörgum hlustendur sem að senda skilaboð hér símleiðis og bara á SMS-i og þeir láta vita að þeir eru búin að kjósa hinga og þanga fjölmargir en af einhverjum ástæðum þá hefur þetta fallið svona út úr sömu tölvum og meðal annars okkur og mér sagt að þetta sé vafra þetta gæti verið vafrin sem að býttu nú við fennu allt á stað já, já, en fyrirgefiði að þetta sé vafrin og að gera að uppfæra tölvutar, rístarta og sjá hvort að komin þannig en ég þakka hlustendum hvað brugðust rosalega rætt við og allir þeir sem gerðu það takk fyrir og þið hinn sem er eftir að kjósa prófiði ef þið uppfærið og hérna rístast í tölvunum næsti hlustandi sem býður góðan dag
1: ég veit ekki hvort það ég eða
0: já ég eða þú prófaði það bara
1: kondus,
0: þetta er aldra ég sæli aldra
1: þetta er nóa fyrir það ekki þeir eru alveg ferlegi sko
0: ertu það nóa
1: sko Mér finnst það ósamfærandi að maður sem kemur hérna og enga þáttu og til að láta framlega einhver dróna hér á Íslandi og þetta mjög ósamfærandi en ég held að þessar Evrópu sem nú sjáðu gegnum hennar mann ef það væri ekki við hann það væri auðvitað komið friður í úkani við að vita allir fyrir eina dróna árás og koma margar sprengi sem falla á úkani og hann vil ekki láta kjósa og hann svo ótrúverður við sem aður hvernig hann ferðast heiminn á einhver fötu
0: Já, það og, náttúrulega spurningum sko, kolvetnisspori þar hvernig ætli það lítið út en það nú ekki verið að mæla já. Það hjá orðum blessum þegar þú út að tala Zelenský en sá sem kom núna lögataskvöldi en seinni partinn það var utanríkisráðherra Úkraínu hann átti þetta samtal við okkar utanríkisráðherra og þá var það rætt að það væri stemt að þessu samstarfi að kanna það hvort að Íslendinga gætu farið í þessa framleiðslu og á allavegna
1: ég vil heyra frá þjóðinni sjálfri vil heyra á Úkraínu menn sem byggja framleiðslu að dróna þeir vita að fyrir eitt dróna sem er tekst á Rússland að koma margar sprengjur staðið þannig að þetta sko þú næstu grikku sem er hægt að gera þetta því að framlega ykkur dróna þá stemja við og ísænski minn aldrei gera það það er aftur náttu ungu strákur þarna í Úkraínu að við stemja við og það var bara sko fólki þegar við bara einhvern veginn að
0: Já, það er náttúrulega, það eru búin að vera mikil mótmæli gagnvartónum í Úkraínu og Zelenský og þetta er fyrirverandi varnamálaráðherra sem vill bjóða sig fram gegn honum en þá segir Zelenský það er ekki hægt að hafa kostningar, samt var hægt að hafa kostningar í Rússlandi þó að ringdi yfir þeim sprengjum yfir 1000 drónum sem að runni yfir Moskvu á kjörða. Þannig að en þeir allavegna gerðu það en einhver er ástæðan fyrir því að hann sér að stjórnarskráin banni en þann líka til mörg takmörg fyrir því en það er mikil óanæja í Úkraínu meðal almenningsar en það er bara sjaldan tala fólki sem býr og almenning í Úkraínu hvað hann þarf að þola og senda ungu börni sín út á vígvöllin
1: upp á sitt eins dæmi
0: Já, en
1: ekki hann á viðvjöldunum sjálfur
0: Nei, en hittir hann að mál að þetta er náttúrulega rússar sem

0: setjast niður við samningaborðið allavega en Zelensky ekki.
1: Ekki við hennar maður sko, hann vil það ekki neitt, þannig þegar við erum einhverjum inn og lósið þessi við hann og við erum að drepa hann, við erum saman.
0: Nei.
1: Þannig, ég er búin að vera að hugsa, sko, jú, ég er búin að hugsa það í dag, að það er alltaf að segja að það er svo hitt og þetta sem er svo gott fyrir IS. Ég hef ekki getað auðfugsað eitt einasta sem er gott fyrir IS. Aftur um móti er mjög margt vont, það er hæðisleitur, það er glæpist, það er fjölsflæði með fjármagn og allt.
0: Já, fjórfrelsi sem er
1: það. Margt.
0: Já, við getum sko þess að erum nú að spyrja svolítið umönan EES samning vegna þess að höfum verið að ræða það því að þó við höfum fengið þetta fjórfrelsi sem er enn svona megin stóðin í EES samningnum að það er frjálst flæði fólks og launamanna, fjármags og vöru og þjónustu og þetta hefur greitt fyrir sérstaklega fjármagni en við skulum heldur ekki gleyma því að hvað gerðist fyrir bankahrunið út af þessu frjálsa flæði fjármags inn og út úr landi óhindrað og sko öll blikkljós voru komin hér yfir landi út af fjármagnsflutningum svona í aðdraganda hrunsins og síðustu dögunum og það segja Bretarnir að Gordon Brown hefur sagt að það sé ástæðan fyrir þeir settu hryðjuverkalögin á okkur því þeir voru marg búin að láta okkur vita að þetta eru óeðlilegir fjármagnsflutningar og menn voru þetta að koma peningum undan.
1: Já.
0: Og svo voru bankarnir hreinsaðar innanfrá. Þetta var bara innan banka rán sko í raun og veru. Og þjóðin hefur ekki fengið raunverulega uppreisn æru gagnvart þessu því að og hvað þá að það hafi verið tekið fyrir að tjóni hafi verið bætt fyrir alla, það var bætt hjá sumum losnu undan greiða skuldina sína og lifa fínu lífi eftir það bæði einstaklingar og fyrirtæki blómstar alveg að þeir fengu allt afskrifað en svo kemur allur almenningur sem að var búin að safna jafnvel inn á bankabæku til að eiga til svona eldri eða efri ára eða mögru ára eins og það heitir, það bara misti allt og fær ekki neitt. Og það er óásættalegt og
1: COVID-lífin þau komi gegnum með þess og sé nú allt þess að glæpi sem er hérna COVID-líf spreytið þess.
0: Já,
1: það var náttúrulega
0: líka lyfjarisarnir og hú sem að voru þar að baki og síðan náttúrulega var það Ursula von der Leyen sem að pantaði alla þessa skammta og stýrði því ásamt Boris Johnson að láta þjóði skrifa undir og við skrifum undir hvað í júli 2020 og það er þessi glæpasamningur eins og ég segi nú alltaf og án ábyrðar en samningur sem að alþingi fekk er sjá og þjóðin ekki heldur og það liggja mikla skildur eða hvíla ennþá á okkur og hvað heldur meira sem hann Daði fjármálaráðherra hafi sagt núna fyrir stuttu síðan þegar hann var spurður einmitt þessar eilífu skuldir ríkisins og þá segir hann já það er nú þarna COVID skuldir og þá sagði fréttamaðurinn hvað eru COVID skuldir ennþá? Já þær eru nú þarna ennþá líka og þá spyr maður sér býttu hvað var tekið út úr ríkissjóði og hvert fóru þeir peningar í þessu eilíða COVID-dæmi. Þetta var alveg rosaleg rennibraut út úr ríkissjóði og hversin peningarnir fóru en það skrítið fáum ekki að vita hvað við greiddum mikið líka ellendis þetta var lagt inn á banka í stórum stíl til dæmis í Írlandi og hérna sérstaklega Asta Seninga sem við keiptum fyrst þarna í ágúst 20 en síðan náttúrulega viðskiptin langt fram úr öllu hófi og það er Ursula von der Leyen sem hafði peningalega hagsmuna af því að stýra þessu því að maðurinn hennar Heiko von der Leyen, hann var yfirmaður þýska hluta Pfizer Þannig að þetta var bara eins og sumir segja, bara svika milla.
1: Þetta er bara eins og gleypa þetta, þetta er bara vandalag.
0: Já, en það segir núna að það er að rísa upp þingkonur í Evrópuþinginu, svona hver að fætur annari, ein frönsk og ein frá Póllandi og vittun við ein til viðbótar sem júkottu var frá Spán. Það sendin allar hressilega tóninn og við höfum nú verið að byrta eitthvað af svo síður.

0: nokkar og einnverja með þessi franska, hún sagði Ursula von der Leyen á að vera bak við lás og slá. Og það eru konundar að rísa upp gegnum. Ég er það
1: svo flott þessi sleipu fyrir sem hann kom hérna og til Grænlands. Það var alveg rostilega flott. hún var bara flott, hún danska hérna utanríkisráðherra og Donald Trump var nú búinna stællaðum sko, þú var skrifindi þetta.
0: Já, það er nú það, já, og svo er náttúrulega, það er bara ekki verið að segja neitt náttúrulega frá þessu skiluru, það er þeir þakka nýður og hún hafi farið þessa sneipu för, en það er þessi stað tala núna er nú að hugga sig við það, heyrist mér hérna kollegarnir upp í rúfur að hugga sig á því, já, Donald Trump náði nú ekki því sem hann ætlaði sér. Heldu menn virkilega, eru þeir svo gjörsanlega þekkingalausir á því sviði að hafa ekki geta séð það hvaða samningatækni var notu auðvitað nota menn það eða skilja hvað það samningatækni er þá er þetta skólabók og dæmi um það hvernig samningar eru gerðir þeir sem þekkja til í viðskiptalífinu þá er þetta akkurat gerð og en hann ætlaði sér ekki að stinga ykkur allandi í vasan sko hann ætlaði ekki eignast það menn láta bara spila svo með sig að það er engulagi líkt en það er annar mál. Þetta hins vegar fór eins og hann vildi og bara rosa flottu samningu.
1: Allir grættu, Danir og Grænlendingar og Bandaríkjamenn.
0: Mjög gott. Og við Íslendingar gerum það leint og ljóst líka. Við njótum góðs að þessu.
1: Já. Okkur vantar góða samningar, menn. Við hefum ekki haft það lengi. En það er sniður sem að koma við fyrir þetta Sælabankan í mótbærenum. Þegar Ásgeir Jónsson, hann er búið með sér ráðningarsamning. Og tími til að hann leiði öðrum að kanna hvort að þeir kunni að lakka vexti.
0: Já, við skulum bara sjá sko hvar Íslandi starta á þessu efnaskorti heimsins. Hverjir eru raunvöla að stýra þessu fjármála aðgerðum, af hverju þessi taka tvö á Íslandi núna, þó að leiði ekki endilega til þess að það sé verið að selja á fólki en það stýttist í það. Og ég vil sjá viðbrögð, heiðarleg viðbrögð á fjármálaráðherra, til hvers er hann og forsætisráðherra sem er hagfræðingur gefur sig út fyrir það að taka á verðbólgu og verðtryggingu hér í landinu og efnahagsmálunum. Við treystum henni til að gera það. Hvar er hún? Af hverju birtist hún ekki með mjög skýrar áætlanir?
1: Ég
0: ætla nú ekki að tvinna þær alveg saman spyrða þær en hins vegar bara ber Kristrún ábyrð á ríkisstjórninni og stjórn landsins og verður bara stand undir því og taka á þessum málum að fullum þunga núna. Það er ekki tími til að bíða. Sá tími er útrunnin.
1: Hún er píl út af því að við sagði nei og...
0: Nei, ég er ekkit viss um hún sé það. Henda
1: þau og hefna síðan þjóðin.
0: Nei, ég held að hún hafi ekki þann persónuleika. Ég held ekki. Ég vil treyst henni til að taka á þessu ef hún fær
1: svo. Það er bara allt því að...
0: Já, það
1: bara þeir... Takk fyrir þetta og góða
0: mánu. Takk fyrir Halldóra, já, takk. Það er bara komið tími til að það verði komið til mósi, fólk er búið að fá nóg, mótmæla á laugardaginn og fólk virkilega hvatt til að mæta og það sem það ber saman bæku sínar. Og þetta er eitthvað sem við Íslendingar eigum ekkert að láta yfir okkur ganga og að hverju ósköpunum erum við að fallast á það að erlendir aðeins setja lög í landinu hérna fyrir okkur. Hvað á þetta þýða erum við aumingjar eða á ég að fara að trúa við þari? Jú, auðvitað trúi ég við þari. En ég meina, sko, hvernig ósköpunum má það vera að við höfum ekki dugi okkur til að segja nei, þetta bara kemur ekki til greina. Og ef að Þorgerður ætlar að fara að koma okkur svona undir annað vald, annað erlend ríkisvald með svona hlutum, vitandi það að þjóðin er búin að segja nei, þá bara þarf að taka á því og það er alþingi sem tekur á því og það er að fara að gilda hana ráðherra ábyrgðarlögin ef hún ætlar að halda svona áfram. Hún ágjöf koma okkur undir erlend vald. Við höfum okkar fullveldi og við hérna eigum að fá að hafa til friðis. Og þjóðin er búin að svara og það er bara stórt nei. Næsti hlustandi.
2: Góðan dag.
0: Góðan dag.
2: Einar Árnason, hætti ég.
0: Einar Árnason, komdu sæll og blessaður.
2: Heyra, þú ert mjög ána með Þorgeiri.
0: Já, já, ég á marga nátt ána með hana, ég get alveg sagt ég, það. En það hefur ekkert með hennar persón að gera.
2: Nei, enda þó að það sé nú alltaf tekið inn. Mm. En mér langaði nú að ræða samt annað.
0: Já.
2: Sem að mér vilt líka grafa alveg.
0: Mm-hmm.
2: Þegar stór fyrirtæki á Íslandi eru farin að notfæra sig það að ríki sýði bara lög á menn sem eru að berjast fyrir hérna launum sínum.
0: Já, það
2: er... Mér finnst það orðið svolítið gróft. Ef þetta væri búið að draga eitthvað á langinn, þá myndi ég nú kannski skilja það.
0: Mm-hmm.
2: Sama var gert með sjómenn hérna.
0: Já.
2: Það er bara lög á þá.
0: Já, já.
2: Hvar er þá verkvælsréttur launamannsins?
0: Já. Hvað heldur þú að sé þarna á spýtunni? Þetta er Icelandair sem er að semja þarna við flugvirkja.
2: Þú sér það að flugvirkjarnir buðu þeim að fresta sem sagt, verkvælli ef það eru haldnir samningaföndir og þeir neituðu því.
0: Já. Já, maður staldraði mjög við það.
2: Alveglega, já, ég er að segja það er það sem að þannig að þeir hafa greinlega bara vitað strax
0: já.
2: Að það myndi verið að sett lög á þetta.
0: Já.
2: Það er náttúrulega graf alvarlegt þegar að hérna, launamaðurinn þarf að sitja undir því að sem sagt ef þið líði ekki yfirvaldinu þá er bara sett lög á það. Sko.
0: Já.
2: Mér finnst við erum að hara svolítið eftir að kanna. Hérna, þegar ég var alast þá var alls er að verka allu og vantaði mjólk og mamma fór í háskóla og það kaupa sér sígarettur í stekjadali og
0: þetta er vinnalegt
2: það var þetta alvöru sko. Þetta var bara alvöru og hérna mér finnst þetta orðið fulla alvarlegt þegar ríkið er farið að skipta sér öllu
0: já
2: bara, ég vinn í þessu gera sjálfur sko, og þetta er áttúrulega agalegt sko. Ég er ekki að segja það. En þarna er bara réttur vinnandi manna að fara í verkvall. Það er alveg svolítið að taka þetta bra, alveg verkvall réttur það meðu ekki vera.
0: Já.
2: Svo ég er það kannið þessum að vinna fyrir mig að get ég þá ekki sett bara ákveðu verð sem ég borgaði og fær svo bara ríki til að setja lög og það að það megi ekki borgaði meir.
0: Já.
2: Er það ekki næstu það?
0: Já, það má nú segir það.
2: Já, finnst þetta, ég myndi skilja að þetta er búið að vera kannski viku eða eitthvað fleiri, sko.
0: Já, já.
2: En þannig er náttúrulega engin pressa á til dæmis þessu tilfelli að Ísland er að semja, því þeir vita að þeim eru hjálpað.
0: Já.
2: Þetta ágætis umræði ef fólk hefur ykkur skoðan og bara benda á
0: þetta. Þetta er mjög umhugsunarvert allavega,
2: já,
0: því að hver eiginlega þarf að líða fyrir þetta nú við pressa á þeim, er þetta ekki mánaðatímabil sem að er gefið, þurfa ekki að vera búin að ganga frá samningi innan mánuð? Jó, núna,
2: þeir náttúrulega frestuðu verkvælinu til að vera að láta sitta löga það, sem er náttúrulega mjög sniðut.
0: Mm.
2: Og hérna, en þeir gáðu sér mánuð til þess að semja.
0: Já.
2: Og hérna, en það sem ég er raun að vera að benda á, það er ekki samningsvilja á fyrirtæki sem vita að þeir þurfa ekki að óttast eitt eða neitt. Þeir bara, þú veist, ef að þeir fari í verkvall og bara vita að nokkra klukkundur sem seinna er búið að sitja á lög, sko.
0: Já.
2: Þannig að það er það sem að mér finnst svolítið alvarleg.
0: Já, ég skilji.
2: Þetta myndi ekki ganga fyrir mig.
0: Nei.
2: Það er ekki sett lög á starfólki mitt eða það fari í sem sagt, fari í verkvall. Ég er því náttúrulega bara að finna eitthvað lausna á því, sko.
0: Já, einmitt. Já, já.
2: Það er það sem mér finnst alvarleg.
0: Jú, ert í einkarekstri eða?
2: Já,
0: þá þekkir
2: þú. Þú þekkir mér alveg, við tölum margóð saman þegar ég og Stulli vorum með mótmæl hérna, sko.
0: Já, það getur vel verið, ég átta mig kannski ekki á því gegnum símaskilur. Þetta er svona, en ætlar að mæta á mótmælin á mánudaginn, nei, á laugardaginn, segi ég.
2: Ég hefum bara ekki heitt hann enn mótmælum.
0: Já,
2: það er. Sér nú hvað ég er tengdur.
0: Já, þá sérðu.
2: Mm.
0: En þá veistu að núna það er mótmæli á Vöðstufelli á laugardag.
2: Ég þarf að skoða það.
0: Já.
2: Alveg. Ég er einn af þessum.
0: Já, takk fyrir. Já, takk fyrir.
2: Takk fyrir.
0: Já, bless. Já. það fullt í gangi og hérna máli að ætla minn ykkur á dagskrána hérna að núna einmitt í hátíðinu þá ætla ég að við setjum endur hluta þætti í hátíðinu gamla svona úr safninu og að þessu sinni í dag verður Pavel Bartosek, þingmaður Viðreisnar og formaður utanríkismálanefndar það þáttu síðan talaði við hann 4. ágúst síðastliðin, það var svona áðurinn að þjóðaratkvæðagreiðslan hérna fór á stað og ég man ekki hvert inn og að tala pitsuna við hann en allavega átti ljómandi samtal við Pavel Bartosek, ljómandi maður og hérna síðan að menntamálin og skólamálin og ég ætla að tala við Valgerði Snæland Jónsdóttur, fyrirverandi skólastjóra og kennara í áraraðir skólamálin og breytingar á námsefni fyrir börn og ungmenni í tímasrás og málið nefnilega einmitt akkur búið að breyta námsefninu svona akkur læraðu ekki um Ísland allt og bara hvað hérna já, bara eins og við gerðum hér í eina tíð og landafræðu og annars líkt þættu vel við gera undir liðnum sko hvað heitir hann og samfélagsmáli eða eitthvað, þættu vel vera að sé í einhverju mynd en ekki í þeirri myndi eins og við gerðum og það er nokkið víst að það sé endilega betra en ég ætla að ræða dimmitt við fagmannsku eins og Valgeri sem að veit mjög margt þetta síðan tólestaþáttu klukkan 2 og ég ætla að byggja að spenna belti þar því þá fæ ég til mér hana Soffíu Karlsdóttur, söngkonu sem með þætti hér á sögu og ég ætla að ræða svona tólestalífið og tólika sem að hún að halda núna, Leóni Cohen tólika og svona hennaferil og við spilum já velvalin lög sem að tengjast umræðinni og síðan klukkan 3 í dag og þá á dagskrá þáttur sem að áttarendara veri í gær og það Hjördís Vilhjálmsdóttir sem ræði við Kára Stefánsson lækni skipulagsmál, heilbrigðisstéttur og fleiri mál ýmis mál og máli að hann átti að vera hér í gær en tafðist í umferðinu og þið þekki nú hvernig það þegar að koma upp umferðateppur og fólk læsist inni svo að þátturum verður í staðin klukkan 3 í dag Nú síðan klukkan 5 þá að gefnu tilefni allir að vekja aðteklingar á því að hún Guðrún Kristín Ívarsdóttir miðill að hún verður með þátt frá 15. september núna klukkan 5 í dag það búið að beða svo mikið endurflutning á svo þætti. Svo hann klukkan 5 þáttur með Guðrún og Kristínu og Kári Stefáns og Hjördís klukkan 3, Soffía Karls klukkan 2 og Valgerður Snæland Jónsdóttir klukkan 1. Þannig að takk ég gleðina með okkur og við skulum halda áfram hér hver kemur næstur inn á sviðið góðan dag út að saga
3: já Guðjón heiti ég
0: Guðjón heitir hann og hann hleypir inn á sviðið hérna kontu blessa Guðjón hvað segiru
3: já ég held að myndi sitja á auglýsingar eða eitthvað hóðis
0: nei það ekkit nei við þurftum lentum í smá töf hérna á það það fara að koma núna það bíða þegar þú búin
3: Já.
0: En hvað segirðu Guðjón, hvað verðum með eitthvað mál núna svo viltu ræða sérstaklega?
3: Já, ég náttúrulega vill bara minna á þennan fund sem á að vera lögadaginn klukkan 1.
0: Já.
3: Og fólk endilega mæta, það margt að gera þetta í bænum, það fullt af kaffihúsum, veitingastöðum og það matar þarna í gamla pósthúsinu og það eru bókasöfn, bókabúðir. Og bara mæta svæð
0: Já
3: og það er kólaportið og það er nóg að gera hana í bænum
0: sko.
3: Það er alveg upplifur til að mæta hana
0: Já, mitt hérna er það mótmæl við Alþingishúsi eða bara á Austurvelli
3: Bara, ég veit ekki það er verið að mótmæla bara stjórninni og það sé ekkit gert í efnaðarsmálum
0: Já.
3: Það ekkert verið að gera í vaxta og verðbólgu og annað þessum málum og svo bara allt hækkað og hérna skattar og annað og svo bara sett á hérna
0: bara, já, bara
3: að sett Það er í styrjavöldi,
0: já, ég veit að
3: það Maður er bara alveg být, maður er bara být á þessu
0: Já, við viljum bara fá einhverja sem geta ráðið við þetta og ég var nú að segja gæra að það þetta bara þjóðstjórn og að kemur bara allir þingflokkarnir myndu bara þetta stokkaðið upp og þeir kemur sér saman hvernig að leysa þetta og það mætti jafnvel fá manni svo Óla Ragnar Grímsson bara til að halda utan mópin, þó var ekki annað en þetta er nú bara svona hugmynd mynd en eitthvað verður að gera og þarna bara, þetta bara komið á borð forseta Íslands að hugsa hvað verður að gera við þjóðina með þessu og við viljum þetta ekki, við viljum ekki þessi ellendu áhrif sem að hafa áhrif á peningastjórn landsins við segjum nei og mér alveg sama hvort það eru Rothschildar eða aðri sem telja sig eiga alla banka Evrópu þess vegna við segjum nei, við erum fullvalda ríki, við ráðum þessu sjálf og við verðum að hafa kjark til að taka því við verðum að hafa
3: og, Já, og, það gengur ekki að vera flytja en alltaf þess að hérna Afrikubúa og frá Suður Ameríku og Asíu og svo fram við höfum ekki defna á standi í þessu
0: Nei,
3: þetta hefur að kosta ríkið og sveitafélögun alveg gífurlegar upphæði, sko, fleiri 10 miljardar á ári. Já, og sést, þetta hefur verið hægt að nota í vegagerfið og þetta hefur verið hægt að nota í landspítalan og svo framvegis. En nú bara verið að henda þessu öll út úr gluggann. Og það eins með þessa farandverkamenn sem eru að senda hérna peningar að heim og ég tala ekki þessa kerlingar frá hana, Austurlöndu fjær. Sem eru að senda alla peningarna sína heim og vinnu og hérna og þetta kemur niður á vöruskiptum við útlönd.
0: Já, já, sko, ég veit ekki hvað skal segja, við höfum bara ekki atvinnu fyrir þetta fólk. Við höfum ekki atvinnu og okkur vanta fagmenn eins og í byggingavinnu en og varandi samgönguna þá að nú vera
3: það er fullt af íslensku smiðum sem eru hættir að vinna og það er allt á margir sem að hérna eru komnir bara á örökku og svo framins og það þarf að taka á þessu og það þarf að bjóða þessu fólki bara að fara í vinnu. Það er bara sorglegt með íslenska atvinnurekundur að þeir eiga stóran þátt í vandamálinu hér á landi hvernig er hafa hunsað íslenska íslendinga og annað og þess vegna eiga íslendingar að hunsa þessi fyrirtæki sem hunsa íslendinga sem vinnu afl.
0: Við skulum nú samt fara varlega í að ráðast að íslenskum fyrirtækjum við þurfum að bara standa öll saman.
3: Ég sagði þessi fyrirtæki
0: já, já.
3: Sem er að prófa þessa mútlendingu hérna inn í landið.
0: Ég skilði, en við skulum standa saman. En takk fyrir þetta,
3: Guðjón. Já, ég var að loka þá bara bæjarfélög moka fjármunni í að halda upp í útlendingu sem ekki eiga að vera hér á landi. Hlutfall útlendinga sem fengu fjárhagsaðstoð til dæmis hjá Kópavogsbæ hérna hafa hækkað úr 33% hérna 2001 í 71% í ár.
0: Já.
3: Það er rosalega hækkun.
0: Rosalega.
3: Og útlendingar og óreglu fólk og dópistar sem misnota félagslegt velferðarkerfi bæjarfélaganna bitnar á öryrkjum. Og þessi skrift sem er settur inn í félagslegar íbúður í sveitafélagana sem síðan bitnar á öðrum íbúðum í viðkomandi fjölbýlúsum með óþrifnaði, ónaði, háaða, partíhaldi, hvena sem er sólarsins.
0: Já.
3: Íbúa bæjarfélagana sem eiga við hana veikindi að stríða er útist frá félagslegu húsnæði bæjarfélagana í skiptum fyrir óreglu skrýl, dópista, utabæða skrýl, utarálandi, asíulið,
0: arabánaði.
3: Er ekki komið tími til þess að bæjarfélagun endurskoðu sín mál?
0: Já.
3: Síðan mættu félagsfræðingar, þetta er mjög artiklisvert hérna Artrúður, síðan mættu félagsfræðingar bæjarfélagana láta skjólstæðinga sína blása í áfengis og fíknefna mæla áður en þjónustæði veitt.
0: Já, en það er sama, einhverstað verður fólk að hafa sko þakk yfir höfuðið, alveg sama hvað.
3: Ef þeir hafa efna á að kaupa þetta dóp að hljótaðar hafa efna á að leigja sér húsnæði.
0: Já, þannig erum við bara komin að því, þannig erum við með sjúklinga í raun og veru og þeir eru að heima á geðdeildum. Það er bara þannig ef það var hægt að byggja eina slíka.
3: Og það mættu líka margir stjórnmálamenn eiga heima á geðdeildum.
0: Já, og þakka fyrir Guðjón.
3: Þetta er jöldra ekki smálunum.
0: Já, og þakka fyrir Guðjón. Bestu þakki fyrir, hafða gott, við fáum auðlýsingar fyrir
3: að útarpi sögur.
0: Já,
3: verið þess að. Allir mæta laugardaginn í mótmælin.
0: Já, laugardaginn á mótmælin, takk fyrir þetta Guðjón.
3: Já,
0: blessaður. Já, já, við fáum auðlýsingar hér á útarpi sögur og ég er bara minn ykkur að góða daska hérna í dag og skoðanakönnin, hún byrtist minnskosti hjá sumum og það verður nú kannski, ég veit ekki hvernig úrslitin verða en niðurstaðan en við sjáum til en það er allavega verið að spurja, vilt að Ísland taka Já, takk ég þátt í vopna framleiðslu með Úkraínu mönnum að verða þjóð sem fer að framleiða að vopn. En kom aftur eftir skamma stund.
4: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is
5: Kottu bara í lúuna. KFC
6: veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.

0: Já, komið þið sæl aftur til að hlusta út að sögu Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur hér í símatíma. Hlustandi sem næstur hér í línunni hver. Góðan dag. Góðan dag.
1: Halló, það ég?
0: Já.
1: Já, sæli, ég heiti Lína.
0: Já, komdu sæl Lína. Hvað segir Lína gott?
1: Ég segi bara slágett. Mm. Ákvæður láta ekkóa í síma.
0: Já, það nú það. Allt erutna.
1: Já, ég, það svo margt sem eiginlega hægt að ræða.
0: Já.
1: En, hérna, þið verður nótt að tala City of London.
0: Já.
1: City við eina City.
0: Mm-hmm.
1: Já, þá var hann vil og en það, þannig að fórsett svo þeirra hérna Kanada.
0: Já, já.
1: Já. Nú röðin komin að þeim, þetta að verða síðasti klekkurinn
0: Já.
1: Sem þarf að taka niður. Nú hann að reyna hlaupin í Evrópusambandið
0: Já,
1: til að passa City of London og hann Já. Er að gera þetta í bara alveg að gegn hérna því sem að Kanada menn sjálfið vilja.
0: Já.
1: En skýtt með það, það eru peningarnir sem ráða
0: Já.
1: Og þau öll. Það, þau vinna alltaf sama markmiðinu í gegnum alla þessa klúbba sem þetta fólk er í.
0: Já.
1: Og þess vegna er þetta í pólitík og alls konar hlutum.
0: Mm-hmm.
1: Við erum að tala líka mentafólki. Hvaða hluti er að fólk er rosalega vel mentað.
0: Mm-hmm.
1: En hvaðan kemur mentastefnun, Arnþrúður, sem
0: já.
1: Þetta fólk er að læra eftir?
0: Það er akkur það sem við erum að fara að ræða núna klukkan eitt í dag.
1: Já,
0: hvaðan kemur menntastefn?
1: Já,
0: það og akkur
1: það, það gangaðu í takti líka þar.
0: Já.
1: Akkur er þetta allt í takt?
0: Já.
1: Við erum að sjá hérna, ég var nú að sjá fréttaldi í morgun í sambandi við hérna vikingasveitin okkar sem að má ekki kalla lengur vikingasveit, hún á að heita eitthvað annað.
0: Já,
1: nú vilja þeir meiri hörku.
0: Já.
1: Við erum að sjá þetta fólk viðbúast eins og við erum að sjá í Bandaríkjunum.
0: Mm-hmm.
1: Já. Og það eru Sameinuðu þjóðirnar. Og við eigum bara almenningur að standa gegn þessari hérna vopnavæðingu innan lögreglunar.
0: Mm-hmm.
1: Því að þetta er allt notað gegn okkur því á einhverjum tímapunkti þegar allir eru vaknaðir eða mikið að fólk er vaknað og fer að gera uppreist og ég er ekki að tala eitthvað í neikvæðum tilgangi, ég er ekki að tala að brjóta eða bramla
0: en nei.
1: Fólk fer að verða bara, vilja ekki láta stjórna sig svona
0: Já.
1: Að Hvað nota þeir þá? Það er þessa vísveiti sem þeir eru að búa til.
0: Já, já.
1: Og þetta er alveg skuggaliti, tekast ég líka bara hérna fyrir norðan, að hávaðinn í sírenunum, eins og hjá lögreglunni, slökkviliðin og þessu, eða sjúkrabílum, þetta er orðið bara, þú veist, gigantist, þetta er allt til að búa til ræðslu. Þetta er bara
0: alveg
1: ólíkendur.
0: Finnst þið meiri hávaði núna en áður?
1: Já, mikið hærri.
0: Mm.
1: Mikið hærri, Arnþrúður, þetta er bara glimur allan bæinn.
0: Mm-hmm.
1: Og ljósin af þessu og því að þeir þurra leddlýsing og það er nú eitt af því sem kemur frá Evrópusambandinu. Þetta er ekki eins og þetta lið hérna á Alþingi hafi dottið þetta til lögar. Þetta er eina stefnunum.
0: Já.
1: Og af hverju þurfa þeir þessa leddlýsingu?
0: Já.
1: Já. Við ættum að spyrja NATO að því.
0: Já.
1: Eins og þetta fólk í sert og annað.
0: Mm.
1: Hvað er þetta fólk að gera á bakvið tjöldið?
0: Mm.
1: Hvaða skaða getur þetta fólk valdið okkur líkamlega?
0: Já,
1: og
0: það er nú
1: andlega, ég tala nú ekki það.
0: Já.
1: Að láta okkur skipta skoðanir og annað. Við verðum að vinna gegn þessu því að þegar við erum orðið meðvituð þessa hluti
0: já.
1: Og skaðseminn sem þetta veldur okkur og börnunum okkar, að þá hérna það hjálpar okkur rosalega að vita af skaðsemi af hvað toga sem það Já. Því að við erum ekki hrættu það sem við vitum.
0: Nei, það sem vita afleðingar hraðan og það sem er.
1: Já.
0: En hins vegar sko þegar þú ert að nefna þetta lína að þá það kemur nú margt upp í hugann í þessu en það sem við getum gert það sem er sýnilegt áþreifalegt núna. Núna verið að boða bókun 35 á alþingi til þess að enn frekar að veikja löggjafar valdið okkar og dómstólana og taka af okkur má segja að reyna að búta af okkur já, fullveldi okkar, það verið að taka sneiða því og það eigum ekki að sætt okkur við. Við hefum ekki að sagt okkur við það og að hverju, bara spyrja okkur að þið, að hverju látum við núna erlenda aðla sem að vita af jafnvel ekki hvar Íslandi niðurkomið þegar halda sennilega að búa hérna Eskimóar hérna, þú veist, þess vegna, að hverju við láta þá semja lög fyrir okkur? Að hverju gerum við það ekki sjálfu sem við höfum gert núna í hvað 70-80 ár? Sko, þetta er ekki hægt. Þetta tannum við að segja
1: nei. Og hvað breytist í þessum... allt þetta stefna það eins og við erum að tala þetta allt, já, þetta allt stefna
0: þetta stefna
1: en fólk veit ekki hvað Evrópusambandið að gera
0: Nei.
1: Og af hverju vitum við það ekki af því að það ljóst og leynt verið að leina okkur það ekki hafa þessar upplýsingar líka fyrir
0: já.
1: En okkur eru bara ekki sagðar þær
0: já.
1: Af þessum svokvörlegu fjölmiðlu
0: okkur ekki
1: og
0: sagt
1: þegar við börum að sögu að taka spjallið Já.
0: Lína ætla að segja reitt sem er bara fólk eru að horfast í augu við Ríkisútarpið hefur skildur það með skildur og hefur Já. Peninga einmitt út af því að þá vera að draga fram helstu mál sem skipta þjóðuna máli og almenning máli fá eins mörg sjónamið og hægtir í hverju máli og hérna og segja okkur fréttir raunverulegs og þjóðfélagið eins og heimurinn en ekki gervimyndir Þeir hafa ekki sagt okkur frá þessu.
1: Nei.
0: Og það mjög umhugsunarvert.
1: Og ekki það að Obamacare var tekið upp hjá Sameinuðu þjóðunum og það búið að dreifa þessum er þessum öllu Evrópulöndin. Þess vegna megum við ekki hafa heimilislæknir og fleira. Það er eitt inn í Obamacare.
0: Jú, jú.
1: En það má bara ekki segja það frekar en allt annað.
0: Nei.
1: Nei.
0: Akkurat og svo þetta tryggingar
1: og svo núna. Með þessar sprautur það verður að tyggja þessu við fólk eins og með að láta eða sko þeir mega bara spraut okkur hvar og hvenar sem er það sem þeir eru á eftir númer 1, 2 og 3 eru krakkarnir inn í skólanum
0: Já.
1: Það er verið að búa til hérna alls konar Já, ég þori varla að segja það því að fólk kannski fríkar út en bara sko það kemur af því foreldrar hann úti að þið verði að taka börnin úr skólan.
0: Já,
1: það eru kjánar þarna inn í kerfinu sem að keyra þetta bara í gegna því að þeim er sakta.
0: Já.
1: Það stendur enginn með neinu. Og akkur eru kennarar að kenna þetta eins og klámið og annað. Hvað er að þessu fólki?
0: Við förum í þetta í þætti núna klukkan eitt í dag.
1: Það já, þá verðum við verðum að passa upp á börni.
0: Já, ég ætla Þau
1: eru varnalaus inn í þessu kerfi.
0: Já, takk okay, Lína, takk. Já, bye. Takk, já, bless. Já, já, það er margt í þessu sem Lína er að segja. Hvort sem fólki líka betur að vera? Það nú bara þannig að hvort sem fólki líka betur að vera, þá er mikið til því sem að Lína var að segja núna og það liggur alveg fyrir að það er verið að elta börnin, ungmennin núna og gagvart bóluefnasprautum, hvað sem það heita og sérstaklega þeim sem að hafa ekki þarna, já, orðin kannski full þroska. En þetta er sér mál sem þarf að ræða og ég mun ræða það en bara foreldrar þurfa að vera varbyrgi og almennt fólk bara vera meðvitað og segja hættið þessu. En góðan dag út að saga fyrir næstur.
2: Já, já góðan daginn. Gunnar heiti ég, sælvertu aðstúður.
0: Sæt Gunnar, hvað segir þú?
2: Ég dálítið að hugsa orðin að staða fjármálaráðherra.
0: Já, hvað sagði það?
2: Eftir að hann hérna fór að verja gerðir sínar hérna út af hækkunum síðustu eða upp úr síðustu áramótum.
0: Já.
2: Hann sagði, sko, ég bara gera það sama og aðra ríkisstjórnir hafi gert fyrir ríkisstjórnir, sagði hann, og hérna,
0: Já.
2: Ég held að fyrir kostninga var nú eitthvað að tala öðruvísi, að þeir ætluðu nú að laga.
0: Efnaðarsmálin. Þeir eru alltaf að laga efnaðarsmálin. Þeir eru í mér Gunnar. Heyri þú Gunnar? Nei, ykkur neginn dettur hann bara út hérna allt í einu. Næsti kemur inn, hann var Gunnar var að, hann var að alltaf að ræða eitthvað um fjármálaráðherra, hvað hann hefði sagt eftir að hann hækkaði núna síðast skatta og þá hann að gera bara eins og hann bara að segja eins og síðast eða aðrir hefði gert í hans stöðu. Þetta sérfræðingurinn úr háskólanum sem er fjármálaráðherra sem hefur sagt þetta en við því miður vissum ekki að því, veitum ekki hvað hann ætla að segja meira. Næsti hlustandi sem kemur góðan dag út að saga.
3: Já, góðan daginn, er það ég?
0: Já.
3: Sælvertu, þetta er Gústa Níelsson.
0: Þetta er Gústa Níelsson, komdu ævilega marblessaður, hvað segirðu?
3: Já, þú mæðist í mörgu.
0: Já, okkur, já.
3: Það er hérna eitt sem ég vil aðeins vekja athygli á vegna þess að þetta er í raun og veru heimsögulegur viðburðu þegar Íslendinga segja nei og ákveða það að þeir vilja ekki tala við þetta Evrópusamband, þeir vilja ekki tala við þá
0: Já.
3: Og hugsaðu þér að sama tíma og að Ursula von der Leyen og Mette Friðriksson fara til Grænlands og örugglega hefur nú úrsúlega verið með einhverja peninga í buttunni að þá veit Mette að það er búið að landa samningi á milli Dana, Bandaríkjamanna og Grænlendinga um framtíðar skipan varnarmála og ýmissa annarra mála á Grænlandi. Og þetta er í raun og veru, sko, hún hlýtur að vera ösku ill. Núna hún húsur á von der Leyen að hafa látið hafa sig að fíflega þessu leti. En gott og vel, þetta eru, sko, stórmerk tíðindi og í þessum samningi sem að hefur hún svo sem ekki verið byrstur í íslenskum fjölmiðlum. Maður þarf að eftast við gervigreindin og herra Google til að finna út úr þessu hvað í þessu stendur.
0: Já.
3: En þetta er mjög merkur samningu sem að gefur bandaríkjamönnum helmingið færi á því að standa í staðinu og gæta að öryggis og varnar hagsmunum norðursvæðisins. Og ég hef talað það að það væri nú ekki fjarri lagi að Íslendinga myndi nú bjóða bandaríkjamönnum að setja upp stóra flota og björgunarmiðstöð í finna fyrir norðan og byggja stóran flugvöll á meðlættastléttu en það er nú kannski framtíða músík.
0: Þú veist að það er núna, Gústa ætla að segja það, það er þýst félag sem er að undirbúa uppbyggingu þar á samt landeigundum á Langanesi.
3: Já, ég veit allt um það sko. Það er svo spekulega sem snýst bara um það að siglingaleiðin yfir Norðurpóli verði fær.
0: Já.
3: Hún er nú svo sem að geta verða fær en ég býst við því að það fyrsta sem að við Íslendingamöndum sjá af siglingum yfir Norðurpólinn er að fær, það væri það að kínversk flotadeildmyndi byrtast inn á Norður Atlantshafi, en það er nú annað saga.
0: Já.
3: Sko, ég er svona bara að vekja athygli á þessu, ég er alveg sannfærður um það að Úrsula von der Leyen telur að hún hefði verið höfðað fífli með því að fara til Grænlands með Mette þegar að samningu lág á borðinu við bandaríkjamenn um þetta. Og þetta er nú merkur samningu, ég sé nú ekki betur en að þetta þjóni mjög vel hagsmunu norðurslóða.
0: Já.
3: Þessi samning, Grænlendingar eru bara ánægðið með þetta og ég myndi nú vilja bara sjá Grænlendinga stofna lýðveldi í landi sínu. Þeir eru 56.000 mann sem þarna búa, að vísu voru við 125.000 þegar við stofnum lýðveldi á því 1944 Færingar eru af svipari stærð, þeir eru eitthvað milli 50 og 60.000, þetta gætu alveg orðið sko sjálfstæð lýðveldi og náttúrulega er alveg komin upp önnur sviðsmynd á þessu norðurslóðum og þessi og ný lýðveldi af þessu tagi þau myndu auðvitað þurfa að treysta öryggishagsmunni sína og það er auðvitað engin sem að gera það betur en lýðræðisríki Bandaríkin, hvað sem mönnum þykir sko öðru leiti þennan Donald Trump.
0: Já, já, en málið er náttúrulega líka það, Gústaf, sjáðu að þetta, sko þetta lokar þessu máli og þessum kjaftagangi öllum að okkur er sagt að fullum fetum hugsaði bara nána daginn fyrir kjörda að þá er okkur sagt að við þurfum að óttast Donald Trump svo mikið að við verum að hugsa okkur í kjörd kljóðan, hugsaði líka þvæluna og áróðurinn og að með þess að enn er jafnvel ríkisútarpi það er ekki sátt við að hann hafi gert hennar samning, þeir hugga sig á því að hann hafi ekki náð því markmiði sem hann hafi ætlað sér heldur virkilega maðurinn ætlaði að eigna skrælan þú veist, menna hver er kunnáttan?
3: Jú, en þetta auðvitað sýnir það hversu hættulegt það er þegar einn sko ríkismiðil er orðin sko stærsti fréttamiðilin í landinu.
0: Já.
3: Það er að segja sko, það er engin í samkeppni í raun og veru við rúf lengur nema bara Morgunblaðið og Útvarpssaga sem að halda úti svona málefnilegri umræðu um málefni líðandi stundar og þá hagsmunir sem Íslendinga þurfa að sinna og þetta er alveg ótrúlegt. Ég svo sem veit ekki hvaða snillingum datt í huga að eyðileggja eitthvað besta vörumerki á Íslandi sem var stöð tvö og var að kalla það sín.
0: Já.
3: En það þeir gáðust upp á þessu og þetta náttúrulega kostar og allt það. En þetta er í raun og veru núna, frétta ástand á Íslandi er orðið þannig að það er nánast orðið sovjast.
0: Já, já.
3: Og ef við hefðum ekki sko mokkan útvarpsögu og svo netmiðlana.
0: Já.
3: Að þá bara væri ástandið ekki gott, en stjórnmálamennitinn, þeir hafa nú ekki djörfung og dug í sér til þess að sko endur skipuleggja þennan ríkismiðil og hann er í raun og veru orðin eins og hverur áróðuskrifstofa fyrir vond sjónarmið og þeir komast upp með þetta, það er bara eins og starfsmennirnir stjórnir þessu, en hvaðan það við hérna ráðum ekki við þetta í augnarfing og að augu almenning séu svolítið farin að vakna fyrir þessu.
0: Já, þetta blasir við sko.
3: Já, þetta er óviðunandi ástand og óheppilegt í líðræðis þjóðfélagi þar sem að öll umræða þarf að vera opin, hún þarf að vera frjáls og raddir almennings þurfa að heyrast. Það sko, maður horfir á þessa þróun til dæmis í Þýskalandi núna þegar að alternativ fyrir Deutschland, þessi sko flokku sem er til þess að gera nýr stofnaðu 2013 sko hann er að sópa til sín fylgju hann, þessi flokkur er á allt annari bylgjulend
0: Hintun og við Gústaf Nílsson hvað er þú, heyri hann nú sjá hvað gerist hjá það meginn Það bara gerist ekki hérna. En við þökkum Gústaf Nílssyni kjallega fyrir þetta og hann er einmitt var að tala alternatíf frá Deutschland og mér heyrist að hann hafa verið að segja að þeir væri allt annar í bylgjulind og ég tek undir það því að maður sér það og þeir segja það sjálfur að þeir ætla auðvitað ekki að taka þátt í þessu frekar en við náum kannski Gústafinn aftur hérna en við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu og höldum áfram förum niður listan sem býður og höldum áfram þökkum Gústaf fyrir en fáum auðlýsingar og komum strax aftur
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Snýttuveru verslunin Glæsibæ auglýsir, stakar velúrbuxur, snýttuveru verslunin Glæsibæ. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granitöllin.is. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt, frí sjónmæling með keyptum gleraugum, traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699.

0: Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Komið í sæl aftur, símatíminn heldur áfram. Hlustandi sem býður hér, góðan dag, út að saga. Góðan daginn. Halló?
2: Já, góðan dag Gunnar, hérna aftur.
1: Vittu, hvað var það Gunnar minn? Já, þú varst að tala um Daða fjármála.
2: Orðin hans, hérna Daða.
1: Já.
2: Orðræðuna.
1: Já.
2: Ég var nú búin að tala um þetta að hann gerði bara það sama og fyrir ríkisstjórnir hafa gert.
1: Já.
2: Og maður stóði þeirri minni bara náttúrulega að gera eitthvað annað og betra.
1: Mm.
2: En hvað það, hérna, svo er verið að draga úr hérna samlega til vegagerðar út á landi allavega.
1: Já, hvað er það 6,5 milljarður?
2: Já, en ég man ekki betur til en að Daði hafi sagt og fleiri að hérna með hækkun á fiskveiðigjaldinu,
1: mm-hmm.
2: þá ætti að fara meiri peningar til hérna vegagerðar út á landi. Alltaf sé búin að gleyma því.
1: Já, það er spurning. En hins vegar tölum að tala sínu máli og 6,5 milljarður skori niður út á landi en á sama tíma líka hækkað hjá utanríkisráðuneytinu 8 milljarða, var það ekki?
2: Já. En þessi niðurskurður 6,5 milljarður út á landi er ekki svipa og viðbótin hann á fiskveiðigjaldinu?
1: Það er svona lætur nærri, ég skal ekkert endra segja nákvæma tölu en það er svona á því róli sko en á það að fara þá í hérna byssufóður veiðgjöldin.
2: Ég er á móti því.
1: Já, þetta er
2: svona. En svo talar hann líka um það sko að þeir sem standi í kjarasamningunum eigi sjálfur að sjáum að semja og svo framvís eins og réttir náttúrulega. En hann tekur ekki tillit til þess að hérna, hann skemmti nú átti þátti að skemma kjarasamningana með öllu þessum hækkunum sem ríkir fór fram á.
1: Já, já.
2: Og kom í gegn, þannig að hann þarf eiginlega að hugsa eitthvað upp á nýtt, hugsa ég.
1: Já, það er allavega að hann má finna bara einhverja leiði til að hjálpa hennum almenna borgara hérna. Bara takk fyrir, algjörlega hann má bara finna leiðir hann er hagfræðingur hann á að vita hvernig á að bregðast við með öðrum hætti heldur en bara að einhverjum gömlum vanum svo aðrir hafa gert það er aðra forsendur í dag við annað að verja og við að verjast hinu grimmdarlegu árásum frá Evrópusambandun á okkur eins og þær eru að byrtast og bara fólk eru að fyrirgefa þessu orð en það er bara svakal. Þannig já. Og
2: ég veit ekki hvort þú hefur heyrt hvort þú hefur heyrt á þann að hann sagði sko að Seðlabankinn væri með bestu áætlun í heimi.
1: Já, að hækka stýrivexti.
2: Já, hans ráð Seðlabankinn.
1: Já. Hann veit það bara ekki, ekki. Sko, ég bara ætla nú ekki að fara að setja ofan við hann með einhverju þekkingu sem ég þykist að hafa framfyrir hann en hins vegar bara er það alveg augljóst að hækka stýrivexti gagnvart utanaðkomandi erlendri verðbólgu er alrangt hann þarf að hlífa Íslendingum ef að Ísland hér innanlands aftur á móti, ef að hún færur hófi fram, þá á hann að hækka stýrivexti samkvæmt svona einhverjum kenningum en ekki að utan komandi. Þeir verða hætt að nota alltaf strís ástandið olíuna. Þeir verða hætta þessu og það verður bara að finna einhvern takkfræðing eða bara rekstrar mann taka einhvern úr atvinnulífinu sem að lifur og hrærist í svo kann þetta sem að bara fer í svo stöðu. Þetta gengur ekkit svona. Við getum ekki haft einhverja sem lesa bara exelskýstu. Þetta er ekki hægt. En meira segi ég ekki vilji. En bara takk fyrir Gunnar og við fáum næsta hlustanda, góðan dag, hver kemur þar, góðan dag.
3: Já, góðan daginn.
1: Hver er þar með leiði?
3: Jóhanna heiti ég.
1: Jóhanna, sæl og blessu.
3: Já, sæl. Ég veit nú ekki hvort það er að byrja í bakka til að lækina að tjá mig, það hefur búið að vera svo góðar umræður og svo margt. Í morgun hjá þér
1: þú ert örglega með mjög góðar kontu
3: nei, ég hérna Það er náttúrulega ég tekundi svo ótal margt sem fór að koma þarna fram og hérna við þurfum virkilega að fara að hugsa okkar gangi í svo rosalega mörgu en það er eitt sem stingur mér svolítið mikið af hverju og hvers vegna við getum ekki verið svo friðarþjóð sem að við erum og eigum að vera.
1: Akkurat.
3: Sko, ég fekk bara, þú veist, bara eiginlega ítt í hjarta hérna þegar ég sá að það búa 19. september þegar hún skrifa undir að styrkja í hérna brónana í Úkraníu.
1: Mm.
3: Hún Þorgerður eða Hergerður, mér finnst þetta bara ágætist orð, er ljótt að segja, sem
1: já.
3: Kona sagði í morgun. Þetta mér finnst hún vera bara hálfið stríðsráðherra. En það er að 21. september, tundum og síðar, það var henn alþjóðlegi friðardagur. Og hvað er maður búin að heyra mikið talað hann í fréttum svona almennt?
1: Já.
3: En þennan alþjóðlegi friðardag, 21. september.
1: Já.
3: Og mér finnst bara við sem að tapa rosalega miklu bara einhvern veginn í þjóðar sálin okkar að vera ekki meira vakandi þetta.
1: Já.
3: Og hérna, ég hef nú hringt einu svona áður í ykkur, það var um daginn.
1: Já.
3: Og hérna, þá var ég með að metna með friðin, sko, að mér finnst bara að við þurfum nauðsynlega að fara ofan í þessi mál. Við erum ekki og eigum ekki að vera að styrkja hernað nema kannski þá í einhverju hjálparstarfi, en ekki í beina sko fjönum bara beint í stríðstól.
1: Já.
3: Og það, og bara almennt vantar þetta inn í Evrópusambandi og bara öll löndin það er að tala friðin.
1: Já.
3: Meira. Það er bara á að vígbúast og alltaf vera tilbúið fyrir stríð og það er alið á einhverjum ótta sem að fólk bara er að upplifa.
1: Já. Og endalaust, já, að þetta að okkur stæði nú hætt á annað og við þurfum að vera tilbúin að verjast og meiri vopn og meiri peninga og annað. Ég meina, við verum að afþakka þetta boð.
3: Nákvæmlega og bara ja. vera stolt þjóð, litla friða þjóðin er bara að halda í það.
1: Já, sjáðu bara
3: og við þurfum bara frá þá bara ykkur svo svari fyrir að hverju væri bestur í að koma einhverju í gang þarna. Það væri náttúrulega Ástór og líka gamli fórsýttin okkar Ólafur og líka Arnar Jónsson.
1: Já, já.
3: Það þarf að fara, við þurfum að fara að vakna.
1: Já, já, það verður bara að fara að finna fólk og svo ennátt á fólkinn á þingi líka sem að sannlega er inn í málum. En hvað sem þín og líður, það verður bara eitthvað að gera í þessu að stoppa þetta vegna þess að núna höfum við bara ástæðu til að fagna og veistu, ég vil meina við höfum ástæðu til að fagna þessum samningi við Grænland og Danmörku og þetta er rosalega gott fyrir Danmörku, gott fyrir Íslendinga, gott fyrir Grænlendinga og gott fyrir Bandaríkin. Við erum búin að ná þarna saman á þessu, já, dýrmæta svæði sem er hægt að vinna úr alveg óbóstaða margar auðlindir og náttúrulega veiðar og annað og svo svæði sem að geta komið öllum til góða og við getum tryggt bæði efnars og fæðuöryggi og annars líkt. Við höfum að halda alveg dauða haldi í það að hversu frábært þetta er. Við þurfum ekki núna að taka þátt í stríðinu með Evrópusambandinu. Við bara eigum að afþakka það bóð.
3: Já.
1: Við bara draga þetta og draga okkur út.
3: Já, við eigum bara að vera aftur á ný sjáanlega sér friðarþjóð.
1: Já.
3: Og þetta gengur ekki þetta út austur sem miljardar sem fara í stuðningarna út.
1: Nú bara kemur ekki til greina.
3: Nei, það er bara og það er allt hérna í hefst höndum hérna heima.
1: Já, já.
3: Og svo við vorum, því að var að segja, það er að beri bakka milla lækning því að það þarf að ræða rosalega margt hérna.
1: Já, já, það er líka bara, þú sérð að þetta er spillingalögreglan í Úkraínu, gerir ekki annað en að taka helstu ráðamenn og meðal annars út af peningaþvætti og ofsalega miklu grófum þjófnaði og fjársvikum og öðru slíku þjófnaði á peningum sem við verið að gefa. og þetta ekki takt svona, við höfum bara að segja, menn við fáum ekki vitt

0: er sko ekki sko komið kurti grafa með
1: Nei, nei.
0: Það er rosaleg spilling.
1: En hittir hann að mála að ég er ekki að afsaka rússa þeir eru að steinhætta þessum djöfulgangi
0: Já,
1: og árásum bara það þeir þurfa að setjast í samningaborði og þetta er alveg stórfurðulegt en þarna er allt önnur öfl að baki sem peningaöflin er að keyra þetta áfram. Það bara eins og að Selenski sé einhver mullingsvél í höndanum á þessum ólíkorkum sem eru þarna bakvið.
0: Já, og líka var ekki hérna, Rússland vildi Putin ekki fá hérna samningaviðræður en hann bara neitar.
1: Jú, það var þannig.
0: Selenski,
1: já, jú. Það er þannig, hann sést bara vilja peninga.
0: Já, og það er bara mokað í að frá Íslandi, ég skildi ekki.
1: Já, við erum líka hérna viljuðu þjóðir og að hverju erum við það og hver ákvað það og ég vil bara við séum tekin út af þeim lista. Við erum bara með fulla varnir hérna og við sko förum ekki að ögra því eitt eða neitt. Við ruggum ekki bátnum og við leitum frekar eftir betri samningum eins og við Bandaríkin, gagnvart viðskiptum, tryggjum og náum.
0: Þú ert alveg að detta út.
1: Já, ok.
0: Ég heyri bara ekkert núna.
1: Ég segi svona að við mögum ekki áhersla á að fá að flytja út miklu meira og tryggja verðmæti að þeim afurðum sem við getum selt til Bandaríkjana og auka viðskipti við þá.
0: Já, bæði Bandaríkjana og Rússa, við erum bara að standa upp og bara vera sjáanleg og hérna kannski vera leiðaljós í einhverjum þegarum ræðin.
1: Já, það lýst mér vel að það er Jóhanna, frábært.
0: Já.
1: Rábert, takk kærlega fyrir
0: bara takka fyrir bara mjög sko, gott útvarpsprógramm og bara ég veit ekki hvað er væri með höfum ekki ykkur til að hlusta á og geta talað við
1: takk kærlega fyrir það
0: svona rétta fréttir
1: já, takk kærlega fyrir já, blessuð
0: já,
1: gaman að heyri Jóhönnu og að gera konu því ekki að hika við að ringja elsku það ringi því að það verið svo margt gott í viti úr eldhúskróknum en hérna en við þurfum að ljúka þessu núna og við vorum að spyrja í skoðanakönnun við allavegna reyndum það við spurðum viltu að Ísland taki þátt í vopna framleiðslu í samráði við Úkraínu og eftir leiðsögn Úkraínu því mér skilst að þeir ætla að veita Íslandi leiðsögn hvernig eiga framlega að þessi vopn sem eru þá drónar held í aðla eftir í svona sem að óljósa fréttir berast með en við sáum þessa fréttir í Úkraínu það fyrst og fremst að er byrtust þar og hérna Mér ætla að verna að spurðum þetta og svo verð ég verð frá okkar hlustendum að þeir eru að verðast að sjá þetta á ýmsum svona kanalum sem við eða því við erum alltaf Spotify, við erum á símanum, sjónvarpi símans og við erum á spilaranum.is og við erum á útvarsaga.is þannig að við heyrumst á svo mörgum stöðum og ég átta mig ekki á því hverjir verðast að geta þetta en ég hvet fólk til að rístarta tölvum og athuga með afrana. En niðurstaðan komin einhvað síður og hún að byrtast hér. Við spurðum, viltu að Ísland taki þátt í vopna framleiðslu í samstarfi Úkraínu? Nei, var svarið frá okkar hlustendum 97%. Ég segja satt þetta okkar hlustendur út af svo hvað sem þeir eru og hvað þeir eru í heiminum í raunni því það er alltaf fjöldi erlendis sem er bæði á ferðalöfum og býr erlendis tímabundið ársins og allavega. En allt land hérna að fólk er svo vel upplýstar í svo vel inn í málum okkar hlustandi, þeir skera sig úr og ég hef svona bara haft gaman að þegar þeir hringja sumur inn á bylgjuna þá er þeir yfirburða flott þeir eru svo vel inn í málum bara svo stolt af þeim og hérna takk fyrir þetta 97% segja okkar hlustendur þeir vilja ekki að Ísland taki þátt í vopna framleiðslu í samstarfi við Úkraínu og eins og Jóhanna var að bendum hérna áðan, við verðum að fá að vera friðar þjóð, herrlaus friðar þjóð eins og við vorum og gengum út frá því að við værum bæði 1943 og svo 44. Það er bara þetta sem það er við

0: jásöðu 2% og hlutlausir var 0,45. Þess að þú lokið þessu símatíma í morgun, ég þakka innilega þeim sem hringdu og öllu þessum góðu atriðum sem að koma fram í umræðinu og ég sé nú bara þér snillingar og við sér á útappi sögur rosalega hamgjusum með ykkur og bara takk fyrir að segir Arnþrúður Karlsdóttir og með mér hér Þorsteinn Sigurðsson verðið sæl.
1: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64. Flutningslausnir.is.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Glæni steinböku fiskbrauð alla morgna. Bernhöfsbakari á horni Klappastígs og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötu megin. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
3: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
4: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæli Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Ég ætla að tala um skólamálin, menntamálin og hvað falla þær breytingar sem að hafa átt sér stað hér í íslensku samfélagi síðustu áratugina og svona sérstaklega síðustu kannski 20 árin. Við ætlum að ræða þetta við Valgerði Snæland Jónsdóttur, skólastjóra fyrirverandi og kennara til margra ára og velmentaði í uppeldis og kennslufræði og öllu mögulegu og hún var með þætti hér á útvarpi sögu á síðasta ári einmitt menntamálin og kom inn á svo lestrarvanda í skólum og aðferðir sem nota voru og margir þættir alveg feikilega fróðlega sem að þar sem að hún var að ræða við ýmsa aðla sem að þessu komu því að þetta á sér forsögu og við ætlum aðeins að rýmja það upp og fara síðan yfir í bara hvernig staðan í dag við vitum písaniðurstöður eins og þær að vera byrtast okkur bæði núna og áður að þetta er niður á við og hvar liggur vandinn þá er nú kannski engin lýsa yfir ábyrgð á því og engin kannast við neitt ef menn benda svolítið hverjur og annan og eins og gengur en við þurfum líka átt okkur á því hvað þetta kemur á hverju, hver að stýra þessu að hverju getur skólastarf ekki verið bara eins og já, við þekkjum það best sem eru núlifandi kynslóðir en góðan dag Valgerður Snæland Jónsdóttir og velkomin út að sögu
2: Kondu sæl og blessuð
1: Hvernig hefur það annars og gaman að sjá þig?
2: Ég hef það bara alveg þræl gott alveg bara en máliði það að ég held að ég eftir að koma þér svolítið óvart og ykkur hlustundum gaman að hérna fá að spjalla við ykkur líka
1: Já.
2: Vegna þess að þegar þú baðst mig að koma hérna og ég er náttúrulega búin að vera í skólakerfin í 55 ár búin að fylgjast bara frá 1971 fylgjast með þróun kennslumála allan þennan tíma og bara vera mjög virk í ýmsum hlutverkum bæði sem kennari, sérkennari í almennum skólum í skóla upptöku heimilis ríkisins sem sérkennslufulltrú og fræðsluskrifstofu sem lektor við kennara háskóla Íslands til að byggja upp sérkennslufræði og svo framvegis og svo skólastjóri og svo ég búin að vera í alls konar hérna, ráðgjöf víða land eftir ég hætti sem skólastjóri er búin að vera með námskeið fyrir fullorðna lesblinda ég er mjög mikið þar Og þannig að hérna, en það kom upp í huga mér að við, erum sem, það, hérna, við erum alltaf að tala um þessa breytingar sem hafa orðið
1: Já.
2: Og við skiljum ekki neitt inn einu. Og þrátt fyrir alla rannsóknir sem verið að gera síðustu árin, rosalega flotta rannsóknir á ákveðnum lestrar kennslaðferðum og svona. Og þessum deilum sem eiga sér stað hérna milli háskólans og Akureyri og háskóla eða menntavísindasviðs háskóla Íslands og Svo kemur Vermundur inn í þetta líka með allar sínar flottu hugmyndir og, nei, Hermundur segir fyrir gerum, já. Og þetta er alltaf gerast, en ég alltaf að spyrja á hvað með þessi 20%, hvað með þessi 20% sem verða eftir. Ég fæ aldrei neins svör við því. Nema hvað, að þegar ég hugsa tilbaka til alls þessa tíma sem ég búin að vera í tengslum við hérna skólastarf, Þá verðum við líka að hugsa til orðsins sem að þú ert búin að vera að nota núna undanfarið og hlæja svolítið með því. Þú talar og nefnir oft um vók.
1: Já.
2: Og það er margir sem er að tala um vók. Mm. Og ég held að þegar að fólk er að tala um vók í dag, þá sé það yfirleitt að tengja það við ungt fólk, ungt hávaðasamt fólk, sem að hérna, ræður ekki alveg sinni för. En... Málið það að mér langar svolítið núna, mér finnst þessi prólókus, þessi formáli að öllu sem að ef ég áttur að koma hérna ofta til að tala um þessi mál, þá finnst mér hann mjög mikilvægur þannig að mér langar svolítið til þess að fá að tala svolítið og útskýra þetta vók fyrirbæri.
1: Já.
2: Vegna þess að þetta, hérna, vók fyrirbæri á sér byggir á ákveðnu hugmyndafræði og það er einn mjög góður, hérna, flottur vísindamaður sem er einar doktor í starffræði, hann heiti James Lindsay. Hann er búin að vera með mörg podcast vók, búin að útskýra vók mjög vel. Og vók byggir á, sem sagt, ákveðinni hérna, hugmyndafræði sem er kölluð critical theory, gagnrýnin kenning. Og vók hérna, þýðir, segir hann, að hugsa með þessari gaggrínu kenningu sem ekkert svo rosalega gaggrín og hegða sér eins og leninisti, segir hann. Það allt sem vók snýst að hafa vaknað til vitundar meinta mikilvægi einhverja hérna hugmyndafræði sem að tekur yfir. Og við það tengist svona ákveðin ættbálka stjórnmál vina og óvina. Og við sjáum hvað hérna öll þessi vók hugmyndafræði, hún snýst það að kljúfa hópa og jafnvel fjölskyldur og vinahópa og
1: sundra
2: og ráða yfir.
1: Já, þetta bara svo skjóti inn í Valgerðu. Þetta heldist bara allt inn yfir Íslendinga.
2: Já.
1: Og menn rákusi svona á ef þeir óvart sögðu eitthvað þá máttu verið það ekki,
2: Nei.
1: Vissi ekki út að hverju
2: Nei.
1: Og það ýmsu sem að var verið að breyta svona í þessum lífstíl sem
2: Já.
1: Að fólk skilur ekki því á hverju þetta allt í ennum komi núna
2: Nei,
1: og en enginn hefur tilkynnt frá og með núna verður þetta
2: Akkurat.
1: Bara hellist yfir
2: og þetta í öllu samfélaginu okkar þetta ekki
1: algjörlega.
2: Bara hjá þeim sem að
1: Hérna, nei, nei, nei.
2: Eru flokkaðir hérna sem trans eða eitthvað slíkt, það bara þetta í öllu.
1: Öllu
2: og það sem að gerist líka ef ég hugsa til bara hérna mennta hérna vísindasviðs ég ekki viss að þetta hafi náðað niður í kennaraháskóla Íslands ég held að hafi fyllt meira mennta vísindasviði að þessi hugmyndafræði þessi critical theory og það ég bara veit fólk í dag sem að vinna meistaranámsverkefni critical theory á mennta vísindasviði að hérna að þetta sem sagt, þetta er þar, hérna, það verið að kenna þessi fræði sem öll þessi vók hugmyndafræði byggir á. Nema hvað að, hérna, að eins og James Lindsay hann segir, hérna, vók hefur sem sagt, tvær hliðar. Þetta hérna, leið til að vera í heiminum og leið til að hugsa heiminn. Að hérna, það hugsað þetta vók ákveðin hátt, þetta ákveðin hugmyndafræði kenning, En síðan framkvæmdin hinn hliðin. Hugmyndafræðin og framkvæmdin helst í hendur. Þú ert með ákveðna hugmyndafræði og þú aktar síðan í samræmi við þessa hugmyndafræði og, í, hérna, og þetta helst alltaf allt í hendur. Og hann segir hérna þú hefur kenninguna þína, þú stundar baróttuna í samræmi við kenninguna þína og síðan veltur því fyrir þér sem gerðist út frá kenningunni til að skilja hvernig þú hagaði þér og uppfæra þætti í næstu stefnuna þína. Kenning og framkvæmt helst í hendur. Öll starfsemi þín byggist á kenningunni. Og þetta getum við séð bara það sem að gerast í samfélaginu.
1: Já.
2: Við sjáum þetta í pólitíkinni, við sjáum þetta í aktivistanum allstar, við sjáum þetta allstar.
1: Hvernig finnst þetta byrtast í pólitíkinni?
2: Bara við með góður það sem að utanríkisráðherra að gera núna þessa dagana
1: Já.
2: Algjörlega og það sem að
1: meina að hún fari bara sína leiði
2: Já, bara hún náttúrulega með ákveðna hugmyndafræði þarna á bakvið sem hún leitt áfram eða leiðist, lætur leiðast áfram algjörlega, þannig mjög sterk hugmyndafræði á bakvið sem enginninn eru nákvæmlega sömu hún byggir ákveðna hugmyndafræði sem hún segir okkur ekki frá ekki hérna almenningi og hún keyrir á hana alveg sama hún
1: búin þvert á þjóðar vilja
2: já, þvert á það, þvert já. Á niðurstöðu kostninga
1: já.
2: Þvert á allt, hún bara keyrir á ákveðna hugmyndafræði og við náttúrulega eftir að komast að þeirri hugmyndafræði, á hvaða hugmyndafræði hún að byggja hvað þetta sem á bakvið þetta nákvæmlega sama fyrirbærið og það sem að gerast hjá krökkunum í félagsmiðstöðunum hjá samtökunum 78 það sem keyrt á ákveðna hugmyndafræði og svo gera þau í samræmi við hana en þetta alveg sama, þetta bara ólíku stígum
1: þetta öllum stígum
2: þetta inn í skólanum þetta inn í öllum hérna, stofnununum okkar þetta allstar þessna hérna ef þú skilur ekki kenninguna hérna, eða býrð ekki yfir kenningunni ef þú hefur ekki vaknað það snýst það, það er allir að vakna við sína kenningu eða þá kenningu sem að þau ætla aðhyllast þá munu gjörðir þínar það sem þú gerir hérna, þá ertu líklega ekki vók, þá ertu bara dóni segir hann ef þú skilur ekki tengslina milli kenningarinnar þinnar og þess sem þú ert að gera þá ertu sennilega bara dóni, og ertu bara ruddi
1: Já, já.
2: Það eru margir ruddar þar.
1: Já, ha. Og þá að slaufa þér
2: já.
1: Og útskúfa og skilja út undan.
2: Já.
1: Já,
2: Þannig að kenning og framkvæmt helst í hendur. Mm-hmm. Tvær hliðar á þessu vók fyrirbæri sem við erum að reyna að skilja. Og ég, mm-hmm. það tók mig smá tíma, ég var eitthvað að spyrja fólk á netinu, hvað þetta vók? Mm-hmm. Veistu, það bara, mér bara vera svona eins og þrjú ár síðan eitthvað svoleiðis. Mm-hmm. Það bara hafði ekki hugmyndi hvað það var.
1: En sveiminn eitthvað algjör, bara, ég kannski að tröfla
2: Nei, hann skoði hann bara.
1: En sjá til dæmis, nú, Donald Trump, nú hérna, banna hann vók
2: já,
1: í Bandaríkjunum.
2: Já, hann veit hvað það og, hann og hans hvað, fólk, já, teimið hans.
1: Já, og það að ganga eftir eða hvað?
2: Algjörlega, hann mm. að keyra þetta, mm. hann, bara við þurfum að fá hann og hans teimi, sko. Hann er náttúrulega ekki einn í þessu,
1: Nei.
2: Hann er bara með sér teimi og þau eru með þessa hugmyndafræði hérna á reynu, hvað þetta snýst um. Og hérna, nema hvaða, hérna, það sem að mér hefur þótt svolítið erfitt með að skilja vókið er hvaða að ég hef ekki haft neina einfalda skýring á því. En mm-hmm. þetta sem að James Lindsay er búin að segja frá hérna í 10 podcastum þetta vók, það hefur svona, hérna, opnað augum mín fyrir því hvað þetta er og hvað þetta er allstaðar í íslensku samfélagi.
1: Já.
2: Þetta að rústa samfélagin okkar.
1: Já.
2: Og við verðum að stöðva þetta. Hérna, mér finnst eiginlega að vera orðin þörf fyrir núna. Mm. að vera með annars konar þjóðar öryggisráð heldur en í gangi hérna á Íslandi. Mm. Mér finnst vanta þjóðar öryggisráð til hliðar við allt þetta pólitíska þjóðar öryggis. Mér finnst þetta varða þjóðar öryggis.
1: Já, já.
2: Það sem að gerast hérna.
1: Jú, út af því það að það skarast kannski svolítið hagsmunni þarna
2: já.
1: Og svona tikkar inn á hverju svona vanhæfi.
2: Algjört.
1: Hjá þeim sem þar sitja sérstaklega fórsætisráð þeirra.
2: Algjörlega.
1: Sem er formar og hérna Og
2: já, hún er formaður.
1: Þar þá kannski að taka áskilur sínu samráðurum.
2: Já,
1: einmitt. Það kannski ekki eðlilegt að ætlast Nei. Til þess að hún geri það skilur.
2: Það eitthvað sem vantar inn í þetta kerfi okkar, þetta líðræðislega samfélag sem við búum hérna við. Það eitthvað sem vantar inn í það að geta stöðvað svona hluti sem að, eins og þeir sem í gangi núna.
1: Já.
2: Á mörgum sviðum.
1: Mm-hmm. Ha. En það náttúrulega rekin ákveðin svona bergmálshellir í gegnum rúð til dæmis
2: já, já.
1: Og þar safnast þeir saman einmitt vókistarnir
2: já, einmitt.
1: Og keyra á sinni trú
2: já.
1: Og sinni stefnu
2: einmitt.
1: Óhá því
2: já.
1: Hvað aðrir og önnu sjónarmið þau komast helst ekki að.
2: Komast ekki að.
1: Og Akkurat. Það skýringin á því af hverju rúfur orðin gölluð vara Algjör. Í raun og vera. Mm.
2: Hann segir hann hérna, hann Lindsay, hann segir hérna Að haga sér á vókhátt er hegðun í anda Lenins.
1: Mm.
2: Að beita skiptingunni í vini og óvini eða í þessa gamaldags ættbálka pólitík.
1: Mm.
2: Og við getum alveg séð það að vera að gerast hér í samfélaginu. Það gerist bara inn í hverjum einasta skóla sennilega.
1: Mm.
2: Ha, og það gerðist sko á COVID tímabilinu í skólunum hérna.
1: Mm.
2: Þegar að þeir sem að vildu ekki fara í sprautur þeir voru hundeltir. Af hinum já, sem, að, hérna, sem heldu að sprautunar væru svo mikilvægar og fleira sem gerðist í þar.
1: Já.
2: En síðan talar hann hérna að þetta gerist líka í bland við pólitíska leikreglur í anda Machiavellis.
1: Machiavelli.
2: Já, að haga sér eins og leninisti eða Jakobini ef þú vilt frekar nota aðra sögulega viðmiðun eða Bolsjeviki svo annars dæmi sér nefnt og mér finnst rosalega mikilvægt að ég veit að það enginn að tala þetta hér og það kannski enginn að hlusta á Lindsay heldur en mér langaði fyrst að mér gafst þetta tækifæri til þess að tala þetta þá við verðum að skoða þetta í þessu stærra samhengi nú getum við bara kikt á þetta með öðrum glerugum heldur en við höfum verið að gera áður hugtaki vók og hugsunahátturinn á bakvið vók snúast þessa critical theory eða að búa yfir gaggríninni vitund og við erum búin að daðra svolítið í skólakerfinu á menntavístasviði við þessa critical theory
1: Já.
2: Sem að hugmyndafræðingurinn Paul Freire.
1: Mm.
2: Og nema hvaða hérna, að það, hérna, það eitt fyrirlestur sem James Lindsay með að því að það sem að gerast í skólum í dag og hann bara segir hérna frá því hvernig Paul Freire notaður til að grúma í skólum. Þannig að það sem að gerast hérna í hérna nafni þessarar kynlífs, ofbeldis kynlífs fræðslu í skólum, það tengist þessu líka og hérna, það tengist allt.
1: Já, já, það er part það er svona undirgreining af þessu.
2: Já, það er það sem er.
1: Já, já.
2: Og hérna, nema hvað að hérna, að hugsa á vókátt sem er kenningin, að bregðast við á vókátt sem er framkvæmdin, ættbálka hugsun sem byggist á andstæðunni milli vina og óvina, ásamt stjórnmálum í anda Machiavelli í manni.
1: Já, Machiavelli.
2: Já, Machiavelli. Og að hugsa á vókátt felur í sér beitingu critical theory, gagnrýninnar hugsunar og ég bara með, ég hérna bara þekki mjög, ég bara, það eru bara nemendur núna á mentavístasviði sem eru að skrifa sem sagt loka ritgerðir á ýmsum sviðum í anda critical theory.
1: Já.
2: Það þarf að skoða critical theory á mentavístasviði, það þarf að rífa það upp með róti og Já. Segja fólki frá því hvað þetta er í raun og veru.
1: Já. Þetta er bara nefndur í góri trú.
2: Í mjög, og þetta er kritikal, þeir eru gaggrínin hugsun, Já. Þeir eru að skrifa ritgerðir gaggrína hugsun, nefnda og svo framvís, en það fylgir ekki, hérna, sagan á bakvið, það fylgir ekki.
1: Nei.
2: Og þetta er það sem að, hérna, hinn raunverulega og fulla skilgrinning á vók er.
1: Já.
2: Og mér bara að því að þú ert búin svo gott, það er svo gott hjá þér að þú ert búin að vera að taka þetta upp svona síðustu daga og vikur, Það snýst að hugsa eins og fræðimaður sem beitir gaggríninni kenningu og bregst við eins og bolsjeviki, segir hann James Lindsay.
1: Já.
2: Það málið. En þú hagar þér eins og fípl vegna gaggrínu fræðikenningarinnar. Og hann segir það. Það eini þátturinn sem vantar í þessa litlu mynd. Hvað þýða allir sér orð sem verður að nota? Og hérna að hugsa á vókátt felur í sér að búa yfir gaggríninni vitund eins og það sé svo eftirsóknarvert en það er bara hápólitísk vitund að hafa gaggrína vitund þýðir eitthvað mjög sérstakt í hugum margra þetta er ekki bara orð og að vera vók hérna er ekki bara orð heldur bara heil hugmyndafræði niður, rífandi, sundrandi eitruð hugmyndafræði
1: sjáðu hvað að alþingi lamað út af vók sem betur fyrir hefur það aðeins dregi úr því núna
2: einmitt.
1: En það var á tímabili ofsalega erfitt að horfa á þetta
2: þetta bara átakanlegt ég fæ bara gæsa úr þegar þú segir þetta sko. Og hann James Lindsay hann segir hérna og ég byggðist afsökunar á því að til séu raunveruleg orð sem þetta fólk hefur varið hilli öld í að nota þú veist, þetta ekkert nýtt til að lýsa því sem það að tala En við verðum í raun að þekkja nokkur af þessum orðum.
1: Mm-hmm.
2: Að hafa gagnrýna vitund hérna, þýðir því að hafa vaknað til þeirrar trúar að gagnrýnin fræðikenning eigi við allt sem að þú aðhyllist.
1: Mm-hmm. Já,
2: ha.
1: Já, já.
2: Og hann hefur verið að tala hérna annan gæja hana, Max Horkheimer og hann hefur hérna verið að tala þetta allt saman sem í 10 podcastin sem eru mjög vel þess virði að hlusta á.
1: Já.
2: Og hann sagði sem þetta gagnrýna fræðikenningin þessi Horkheimer hefði orðið til vegna þess að í raun ekki hægt að lýsa fyrirmyndar samfélagi
1: Já.
2: Eða frjálsu samfélagi út frá gagnrýni Marx á allt sem til er.
1: Mm-hmm.
2: Því allt sem til á skilið að líða undir lok samkvæmt marxisma.
1: Mm-hmm.
2: Og hérna, þannig að hann hérna kennir þetta mjög við þessa upphaflegu hugmyndafræði. Og hann segir að hérna að marxismin sé sem sett í rauninni gagnrýni á falin valda öfl
1: mm-hmm.
2: sem þú gerir ráð fyrir að séu til staðar. Og þessi critical theory að gagnrýna vitund sem að margir eru að skrifa að mentavísta sig í dag
1: mm-hmm.
2: og kennarar þar eru að kennum, það eru ekki margir kennarar. Gagnrýnum vitund felur í sér að maður öðlast trú á eins konar samsæriskenningu innan gæsalappa.
1: Mm-hmm.
2: Að allt samfélagi sé skipulagt út frá forsendum núverandi samfélags en ef þú getur gagnrýnt þá þætti þess sem þú vilt breyta. Þetta er hérna hinn miskunnalausa grundvallar regla sem miðar að því að styðja við kúara og kúa þá sem undir eru settir.
1: Já, en nú gerðan hérna Valgerður
2: Já.
1: Eins og í framkvæmt hér á Íslandi
2: Já.
1: Að þá sjáum við einhver gagnrýnir og Já. Kemur með athugasemdir Já. Og og segir ég að það náttúrulega vegna þess að þetta svona hins einn, þá það, þá gripið til þess að segja strax ég þetta samsæðiskenning.
2: Já, já, algjörlega.
1: Og samsæðiskenning og það eru sko heilt podcast hér eða hlaðvarp sem er bara um að tína til samsæðiskenninga sem menn trúa.
2: Já.
1: Og þetta til þess að eyða sannleikarum.
2: Ekkert annað.
1: Komið í veg fyrir.
2: Bara sko samsæðiskenning þýður bara það verið að hérna, kæfa sannleikar.
1: Já.
2: Allt samfélagið, allt sem í því mótast af þessu, í þessari hugmyndafræði. Gagnrýnin vitund þýðir því að hafa öðlast þá trú að gagnrýnin kenning eigi við allt sem lítur að því sem þú hefur áhuga á. Að þú getur ekki líst því hvað sé rétt við tilteknar aðstæður en þú getur bent á hvar leynist falin rasismi, falin kynjafordómur, fordómar eða falin hverskis mismunun sem þú vilt.
1: Svo sem það eru jafnvel með heila stofnun sem að leitar hvar rasismi, finnur rasisma og það búið heila þú nánast halvu heilu starfstjöldina til leitaða rasisma og hvar kynja mismunun og svo framvegis. Þetta er bara atvinnugrein á Íslandi.
2: Þetta er bara atvinnugrein hér.
1: Það búið búið til henni til.
2: Eða kannski sko, jafnvel einhvers konar fælni. Fælni við eitthvað.
1: Já, já, og svo það.
2: Já. Þetta felur í sér að tilinga sér miskunnarlausa gagnrýni. Miskunnarlausa gagnrýni.
1: Já, sem að raunverulega í framkvæmd á að réttla þetta. Það kannski ekki,
2: allt saman.
1: Það kannski ekki komið að því hérna á Íslandi en þá, en það allavega sko réttlættir refsingar.
2: Já, akkurat,
1: að nákvæmlega. Sjáum við aðeins að blunda í innan Evrópusambandsins og toppar við núna að þeir sko býti í blaði að þeir, þá langar svo mikið til að setja á tjáningar frelsisbann.
2: Einmitt.
1: Já.
2: En það sem að mér finnst líka athyglisvert og hérna frábært að sjá hjá honum James Lindsay, hann talar sem sagt sko, Þetta er ekkert íslenskt. Hann segir sem sagt að vinna gegn ríkjandi yfiráðum felur í sér að taka upp sjónarhorn utan að komandi aðila. Og hvað erum við að velkja? Við erum alltaf að spyrja hvaðan kemur þetta? Af hverju er bönkunum okkar stjórnað eins og þeim eru? Hverjir eru bak við þetta? Þetta er einhverjir utan að komandi eitthvað.
1: Hverjir eiga banka á Vesturlöndum?
2: Hverjir eiga bankana?
1: Menn við ekki svara því.
2: Nei, ég meina við getum líka skoðað eins og skólan okkar. Það eru orðin UNICEF skólar, allir skólanir í Kópavogi eru orðin UNICEF skólar. Einhver bæjarfélögur með UNESCO skóla og fleira. Hvað felst í þessu? Akkur erum við ekki bara með íslenska skóla? Akkur erum við ekki bara með þær kennslu aðferði sem að dugðu okkur bara í ára tugi framan af eða allar með miðbygg síðustu aldar. Og höldum því bara áfram.
1: Það nefnir þetta að hvaðan kemur þetta skyndilega þú ert að lýsa vókismannum og svo sundugreiningur svo líka fylgifiskar af því eins og degi og degi náttúrulega banna í Bandaríkjörum og það Trump sem tóku embætt í janúar 2025
2: stórkostlegt bara
1: og hann bara sagði nei þetta gengur ekki sko og bara byrjaði á því að undirrita forseta tilskipanir og bannaði bara fjölmörg atriði sem lúta
2: einmitt,
1: af því
2: nákvæmlega.
1: Og þú kannski segja okkur líka frá því hvað day stendur fyrir.
2: Day þýðir stendur fyrir diversity, equity og inclusion. Málið það að það eru kynntar til sögunar alls konar svona hugtök og þetta er allt saman þrír skammstafanir í þremur bókstöfum.
1: Já,
2: svona fjölbreytni.
1: Já, fjölbreytni, jöfnu og þáttöku.
2: Já, málið það að þetta má í rauninni rekja til ráðstefnu sem var haldin á Spáni, 1994 sama ára sem áraskóli var stofnaður sem ég var skólastjóri fyrir í nokkrar og fólki sem var þar á ráðstefninu það hafði ekki hugmynd um hvað það var að samþykja það var látið rétta upp hönd með einhverja yfirlýsingu sem var lesin upp í lok ráðstefnunar en þau hafði ekki hugmynd um að þau væri að samþykja einhverja stefnu til að fara með heimdi sín skilurðu
1: og leiða hana áfram
2: alveg,
1: án þess að skilja hana
2: skildi ekki neitt og hún merkti
1: sendi bara áfram á ráðstefnur
2: og hún stóð fyrir allt annað 1994 heldur hún gerði svo næstu 20 árin á eftir það er eiginlega efni alveg í sér þátt sko segir svona og það er bara hryllilega sorglegt að sjá áhrifin af þeirri samkomið þarna frá Salamanca 1994 og hvaða áhrif hún hafði á Íslands skólastarf. Það er bara alveg sér kafli út af fyrir sig.
1: Já, en þetta náttúrulega þar sem að við þurfum skýringar
2: já,
1: á
2: já.
1: Og eins líka þetta að ákvörðu breytist einhvern veginn lestrakennslan samhlega þessu, hvernig fer þetta síjast inn og inn í skólana og allt inn er ekki hægt að kenna upp á gamla máta.
2: Einmitt.
1: Þú veist, hvernig stendur á því?
2: Já, málið að í stórin drátti, sko, við erum að kenna alveg eins og Ísak kom með frá Svíþjóð 1929.
1: Já.
2: Við erum í rauninni í megin dráttum að kenna þá aðferð. En það ákveðni hlutar í þeirri aðferð sem að, hérna, má alveg benda á að mætti, hérna, aðeins snýrta. En, hérna, þannig að þú veist að það sem að þau eru að gera á Akureyri er ekkert rosalega mikið frábrugðið því sem eru að gerast, hérna, í Reykjavík, sko.
1: Já.
2: Þannig að það bara svona sér efni, en hérna þannig að við erum alltaf að tala við erum að rífast eitthvað hérna sem að hérna náttúrulega bara alveg fáranlegt að við sem að rífast vegna þess að við erum í rauninu alltaf að byggja á sömu grunn aðferðinni en nema það að það vantar aðferð, það vantar nálgun fyrir 20% sem læra ekki að lesa með þessum aðferðum sem að við erum búin að vera að vinna með frá hérna 1929 nema hvað Að vinna gegn ríkjandi yfirráðum felur í sér að taka upp sjónarhorn utanakomandi aðila og nú langar mig bara til þess að við sem þjóð förum að skoða hvað, hérna, hvað er að gerast hérna í þessu landi, hvað er búið að vera að gerast hérna. Og það er eitt sem er mjög athyglisvert finnst mér er það að það er alls konar styrkir í gangi hérna, eins og til dæmis í háskólakerfinu. Það þyrfti að kortleggja gjörsanlega algjörlega styrki sem að hafa verið veittir til ýmissa verkefna í háskólakerfinu. Og ég bara velti því oft fyrir mér, menna hvaðan koma þessi peningar í þessa styrki? Þeir koma á, hérna, opinberlega frá Evrópusambandinu. En mig grunar þetta séu okkar eigin peningar. Mig grunar þetta séu rauninu bara peningar sem við höfum lagt í ýmsa sjóði. Og þetta eru bara allt sem ég segi hérna, ég ber ábyrgð á því sem ég að segja. Og þetta bara mínar skoðan og ég hef bara leyfi til að hafa mínar skoðanir.
1: En þá.
2: En, já, en þá.
1: En þá.
2: Ég veit ekki hvert maður á að fara þegar hérna, það kemur að því
1: en
2: að
1: allaveg,
2: nema hvað.
1: Já,
2: nema hvað hérna, að hérna, mér finnst vera rosalega hérna, athyglisverður leikur í gangi. Það verið að stopna til alveg ótal verkefna. Allir rosalega upp með sér að vera þáttökundir í alls konar Evrópuverkum, alls konar verkefnum. Og það eru svolítið því fylgja náttúrulega ferðir til útlanda og ýmislegt, sko. Og hérna, mjög athyglisvert að fylgjast með þessu. Hvað þetta kitlar líka mikið alla sem eru að fá að taka þátt í þessu allir saman. Þetta eru mjög athyglisvert. Nema hvað að, hérna, að mér langar til þess að við skoðum sem hvaðan koma allir þessir peningar og hvert fara þeir og er þetta ekki bara peningarnir okkar sem verið að styrkja okkur frá Evrópusambandinu, til dæmis heyrðu nema hvað að hérna meira hérna frá nýndjum slein sé áðurinn við hérna hættum hérna þessu að hérna hann segir þetta með að vinna gegn ríkjandi yfirráðum felur í sér að taka upp sjónarhorn utan á komandi aðila Og við þurfum bara að rannsaka það verulega og ég bara bið alla hlustendur útvarpssögum að taka þátt í að leita að þessu. Þetta fellur utan þessi ramma sem telst ásættanlegur og þarf að vera gaggrínið eða grafa undan ríkjandi kerfi og það það sem að þetta allt sem að gera. Þetta að grafa undan, við höfum ekki lengur stjórn á þessum hlutum öllum og það eru ótal hluti sem við höfum ekki lengur stjórn á hérna bara í þessu landi.
1: Ná.
2: Og hann segir það sem að gerist eins og vinur minn Mike Nana og ég sögðum gjarnan er að standa fyrir utan eða setja fyrir utan ríkjandi kerfi og horfa á það. Og það er það náttúrulega sem við erum að gera. Hérna. Við erum að horfa á þetta eiginlega utanfrá og okkur svíður. En þannig virkar gagnrýnin kenning. Hugmyndin er svo að hugmyndin á bakvið vókstefnina er í raun svo að samfélög búi yfir menningarlegum yfirráðum. Þau hafa ríkjandi menningarlegt gildi, mengi athafna viðmiða hegðunar, væntinga, vinnubraða, þekkingaforma, samskiptahátt og hugsunahátta. Allt þetta við heldur ríkjandi kerfi, óbreyttu ástandi og eina leiðin til að rjúfa þetta er í raun starfsemi sem vinnur gegn þessum yfirráðum. Að starfa utanfrá, nýta önnur þekkingaforma og einfaldlega spyrja spurninga. Þetta eru svona dæmi hérna, nálganir sem verður að beita hérna, þú situr hérna, sem sagt fyrir utan og það sem þú dregur inn í myndina verður að vera gaggrínið eða augrandi á einhvern hátt og þetta fals, þetta bara kritikal, þetta svo mikið fals hugtak að þetta ekki neitt kritikal en það hljómar eins og þetta sé rosalega flott orð
1: já, já.
2: Í anda gaggrínina kenningar sem náttúrulega bara, þetta bara það ótrúlegt hvað hægt að hér, hann deyr hann Pál og Fríri hann deyr 1977 75 ára gamall
1: mm-hmm.
2: þannig að, hérna, að ég alveg hérna, hann búinn að hafa alveg ótrúlega mikil áhrif á hérna alla inn í allar sko háskólastofnanir sérstaklega kennslustofnanir
1: já já það, já nei þetta bara mjög umhugsunarvert sko hvað hvað það sem býr að baki og eins og segir þessi hugmyndafræði sem keyrt á menn tala nú að það sé nú hugmyndafræði til dæmis stjórnmálaflokka og hún opinber sjáum hana menn með mismunandi áherslur og forgangsröðun en svo það bara greinlega orðið þannig í dag að innan þessara ja við skulum segja stofnana sem stjórnmálaflokkar eru að þá ekki endilega farið eftir svona helda stefnunni þetta brjótast út svona réttlæting fyrir alveg ótrúlustu hlutum og þess að eins og núna það ekki skrýtar ekki staði við hlutina það átti að taka á efnaðasmálum og svo bara gerist ekki, það ekki að frétta það hvað gerist hjá fjármálaráðherra það bara ekki að frétta heldur og svo hækkast í sælabanki bara stýrivexti af því að það bara allir búin að búti sína réttlætingu
2: einmitt
1: gerir ekkert til af því að hvað, hver á Ísland
2: Já, akkurat
1: Hver það?
2: Ég vorkenni svolítið hérna þessum stjórnmála konum sem eru þarna í forsvari fyrir okkur í dag, ég bara þannig á vissan hátt
1: Það eru svo viltar Enda sérðu svörin, hver ég að svara
2: Já, það getur ekki svara henni
1: Nei, getur ekki svara
2: Það búin að svíki allt
1: Já, kannski meira að minna óviljandi
2: Já, einmitt
1: Að þeir viti ekki inni hvað það eru konum
2: Nei, einmitt Að hugsa vók þýðir því að hugsa gegn ríkjandi yfirráðum. Það þýðir aðra leiðir til þekkingaröflunar. Það þýðir að beita þessari blessaðri gagnrýnu kenningu sem í launinni leninísk hérna, og marxísk og allt þetta sem vorum að tala á það.
1: En það sérðu að fara vanvirða lög, vanvirða stjórnarskrána, fyrirverandi forseti Guðni TH, hann getur ekki eins og skilgreint fullveldi landsins, bara nema skammalega ná, það bara orðið valkvætt hvernig þú skilgreinir fullveldi, heldur þetta sé?
2: Bara alveg eins og það orðið valkvætt hvernig þú skilgreinir konu og karl.
1: Já, já, ha. Það partur af
2: þessu. Já, það hluti af þessu. Hérna, kynjafræðin náttúrulega hluti af þessu, sem náttúrulega bara, hérna, bara ekkert vit í. Nema hvað að það þýðir að greina ekki hvort eitthvað sé rétt eða rámt þar kemur náttúrulega postmodernismin inn í þetta að það allt í einu bara allt tekið meðtekið þú þarft ekki, þú bara þitt upplifun, allt sem að þú þetta gera þetta allt sem að upplifun bara minnu hérna þess þegar ég var kærið fyrir kynferðislegt ofbeldika hvort fyrirverandi kirkju verið í Dýrlandskirkju það var hennar upplifun
1: já, hennar upplifun
2: að við tvær þarna sem að föðmuðum hana og hún faðmaði okkur eitt augnablik að við höfðum beitt hana kynferðislega ofbeldi það var upplifun en mín upplifun skipt engumáli og upplifun hins matræðurins hérna, skipt engumáli, það var bara upplifun hennar sem að skipta máli Jæja, það þýðir að greina ekki hvort eitthvað sé rétt eða rán, satt eða ósatt heldur hvar falin valda dýnamik leynist út frá marxískri kenningu kúara og kúaða sem þú telur gegnsýra allt samfélagið og það hugmyndafræðin því
1: það ertu komin
2: já,
1: að
2: því það er
1: þetta gerðni mál
2: við erum að leiðin í þangast
1: við erum, já og við horfum á það og þú sé bara eins og núna að bara strax köfuna eins og frá Evrópusambandinu, Úrsulufondilægin að það þetta að nei, fyrstu sögðu nei settu bókun 35 á þau og daginn eftir úrslitin þegar neið vann skipt erðu þá kemur bara tilkynning frá utanríkisráðherra bókun 35 fer
2: já,
1: og hún bara búið að tala fyrir því, komið inn í þingið
2: svívirðilegt.
1: Sko, við Íslendingar eigum að sætt okkur við það að erlend öfl sem að jafnvel kalla okkur Eskimo þau vita ekki neitt landið þau að setja lög fyrir okkur og allting Íslendingar núna ætlað það að samþykja þetta.
2: Já, einmitt.
1: Bókun 35.
2: Já, einmitt, akkurat.
1: Við þurfum að fá ölsing af Valgerður Snælandi og stóttir algjörsnillingur hér á ferðinni og gaman að sjá hann aftur og við hérna
2: fyrir gefðu, ég skildi koma þér svona óvart.
1: Nei, kemur aldrei óvart bara snillt en hérna við fáum ölsingar og svo komum við strax aftur.
0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl aftur þegar að hlusta útvarpisögu. Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Valgerði Snæland Jónsdóttur fyrir skólastjóra og kennara. Við erum að ræða menntamálin og skólamálin og eiginlega hvað breyttist og hvað gerðist. Við erum að tala vókismann og Valgerði kom nú heldur betur og óvart með því bara að segja okkur algjörlega hvernig þetta var til, af hverju þetta hvernig á að skilja það og hvaða marxismi þar í gangi á baku tjöldin en okkur vantar kannski höfuð. Ofan á allt saman og algjörðu, hvað segirðu? Við erum komin að þessu að fólk vill fá að raunverulega að deila og drottna og refsa.
2: Það það sem mm-hmm. Að hugsa bók þýðir sem sagt, að hugsa gegn ríkjandi yfir á þeim, alveg sama hvort það í saumaklúbnum eða í skólanum eða í heilsugæslunni.
1: Eða
2: stjórnarskráni, já, vá, allt saman.
1: Bönnum kálfið.
2: Við minn góðir,
1: já.
2: Og það alveg sama hvar í kerfinu og ég held það svo mikilvægt fyrir okkur bara að fara að opna augun fyrir þessu að það þýðir sem sagt hérna aðra leiðir til þekkingaröflunar að þýðir að beita þessari blessuðu gaggrínu kenningu hans Paulo Freire frá því fyrir, hérna á fyrir hluta síðustu aldar sem að var bara marxismi, sem var bara leninismi sem var bara þetta allt saman það þýðir að greina ekki hvort eitthvað sé rétt eða rangt það skiptir engu máli lengur hvort að eitthvað satt eða ósatt, það skiptir engu máli lengur, heldur hvar falin valda dýnamik leynist út frá marxískri kenningu kúara og kúaða sem þú telur gegn síra allt samfélagið, þessi viðkomandi aðili.
1: Já.
2: Ekki bara það séu stundum til fólk sem eru kúarar eða fólk sem eru kúað, heldur að skipulags regla samfélagsins og bókstallega allt í samfélaginu mótist af kerfi kúara og kúaðra.
1: Já, já. En það það sem verið að gera.
2: Já.
1: Það verið að kúa fólk til að hafa ákveðna skoðanir.
2: Já, algjörlega.
1: Og ef þú hefur það ekki, þá ertu tekin fyrir.
2: Já, máli.
1: Þá færðu bara greinar og skýta greinar.
2: Já.
1: Og það rúlaði yfir þið helst af öllu.
2: Og þau eru mestu kúararnir.
1: Já,
2: algjörlega.
1: Já.
2: En að reyna að koma því yfir aðra.
1: Já. Það nefnilega það sem sko
2: já.
1: Og fólk átta sig ekki á því sko þegar það bendir svona með fingrinum og tekur eitt fingur og bendir og aðra og segir þú þá eru fjóri fingur sem benda það sjá
2: það nefnilega málið
1: þetta er svolítið þannig
2: akkurat.
1: Að þetta þarf fólk að átta sig á finnst mér að hætta þessun að vera hrætt hrætt við sínar eigin skoðanir og þora að segja nei
2: akkurat.
1: Við þetta yfirgangsama fólk og freka ósvífna fólk
2: algjörlega.
1: Sem veður uppi jafnvel inn í svona hópum skiparöðum
2: algjörlega
1: þið hugsi svona
2: og í félaga samtökum það er alveg stórhættulegt og í þjóðkirkjunni Heyrðu og þá segir hann hérna líka og þú hefur semst vaknað til þeirra trúar að gagnrýnin kenning þín sem slík eigi við allt. Og þú ert hérna búin að ákveða það fyrir aðra líka. Það er að hugsa vók. Að hugsa vók er að hafa hugafar þessara blessuðu gagnrýnu kenningar eða gagnrýnu vitundar sem er náttúrulega bara platt eða að trúa því að gagnrýnin kenning valda greiningi anda marxískrar hugmyndafræði kúara og kúaða ásamt andstöðu við ríkjandi yfir ráð.
1: Já.
2: Og það getur þess vegna verið í fjölskyldum líka.
1: Já, já, það, hver frekastur í fjölskyldinni?
2: Já, aldeilis.
1: Aldeilis já. Og í stór fjölskyldinni og allavega og tengdabönnin. Og,
2: heldur
1: þið. Og hann að þetta er nefnilega svolítið alvarlegt mál hérna.
2: Þetta mjög
1: og, alvarlegt. Og svo líka að, einmitt að við verum að tala með hérna vókisma, að svo nú einhver sem búin að taka trúna og aðfyllist þetta, kemur svo í fjölskyldu bóð að byrja að nekstast á öllum minnum.
2: Já.
1: Og fólk þorir svo ekki að hafa skoðanir og andmæla og tengdafóldarnir sitja bara og horfa á.
2: Það eru átakanlega sögur í gangi.
1: Í fjölskyldu.
2: Já, já, alveg.
1: Já.
2: Þetta var ekki svona áður fyrir, svona rosalegt.
1: Þá voru bara allir kátur já. Og gaman, sko. Já. Núna er þetta bara, þetta náttúrulega leiðir af þessari, eins og við stundum segjum, sko, að þetta sé heila þóttur, sem nú kannski ekki endilega rétt á orðið, en þetta svona ákveðin trúabröð sem að fengja að grípa
2: Akkurat, sig. Nákvæmlega.
1: Og sérstaklega sem ég svo upptekinn af Valgerður, ég svo mikla svona, ég hugsa svo mikið ungu börnin og nú vil ég að fá börnin inn í sko leikskólan og þau að byrja í sérstakri kennslu bara að þau geta að tala nánast og svona í bensku, frumbenskunni og framalegi í skólakerfinu að hvernig þetta lamar og gefur þeim rangar upplýsingar lífa og tilverun
2: Nákvæmlega Heyrðu, sanga þessari hugmyndafræði, þá hérna á að líta á allt sem valda jafnvægisbaróttu, það er þeirra rétta nálgun. Að haga sér samkvæmt vók hugmyndafræði er hegðun í anda Lenins, sem að James Lindsay hefur dregið saman í þessa tvo grundvalla þætti. Það eru vissilega aðrið þætti, segir hann, sem við getum nefnt, en þetta eru frekar óhlutbundin atriði sem snúaði heildarmyndinni. Hérna, Eitt sem sagt þessi ættbálka hugsun vin, óvin og veistu, við þurfum bara að fara að hugsa þetta.
1: Já.
2: Bara þar sem við erum á kaffistofinni í, hérna, á vinnustaðnum, þá eigum við bara að fara að skoða þetta. Við erum að fara að skoða þetta í umhverjun okkar til að skilja þetta og leifis ekki að gerast. Og númer tvö eru pólitískar reglur í anda hann Machina Velis.
1: Machiavelli.
2: Og hann James Lynn segir að hérna, Þetta væri hegðun sem mætti kenna við Lenin, við Bolshevika eða Jakobina, bara til smá upprifinar.
1: Já.
2: Það skiptir ekki máli hvaða heiti notað. En þessi greinamunur á vini og óvini á rætur að rekja til nasista, en þessi hegðun kemur fyrir allstaðar í kommunisma.
1: Já.
2: Hún á sér heiti sem nær aftur til sjöundu aldar. Í Íslam kallast þetta al-vala-val-ibara sem þýðir hollusta og afneitun. Þannig að þetta líka þar og þeir eru að beita því óspart á okkur.
1: Já, og segðu,
2: algjörlega.
1: Akkur koma yfirlýsingar, rússar eru óvinir okkar.
2: Já, akkurat, ó, frábært og nefnir þetta.
1: Já,
2: þetta er algjörlega.
1: Þetta hrópaði á mann, sko.
2: Þetta er alveg það.
1: Þetta er,
2: já,
1: alveg,
2: þetta er akkur, það sem já. Er í gangi
1: þeir
2: núna.
1: Þeir eru óvinir okkar já. Og við erum undir mikilli ókvar
2: já,
1: rússum.
2: Já, einmitt.
1: Já.
2: Og að gera grínað Trump, það nú eiginlega að verða búið, en hérna, Trump þurfti ekki að gera neitt nema eitt fyrir mig. Á fyrsta degi þá var hann með yfirlýsingum það að, hérna, að við værum karl og kona,
1: Já.
2: Að fólk væri karl eða kona. Það var alveg nóg fyrir mig að ég myndi styðja hann. Jæja, þetta er ekki eitthvað sem bundið við nasískan hugsuð sem setti fram hugtakið greinarmunin á vini og óvini. Allar alræðistjórnir nýta sér þessa hugsun, ekki bara kommunistar eða nasistar, heldur allar alræðistjórnir.
1: Já.
2: Og við hvað búum við í dag? Búum við líðræði í dag, fyrir göðu Arthrúði minn, þú ert lagfræðingur.
1: Já, hér á Íslandi, náttúrulega gerum við það, en ég hrættari við Evrópusambandi, að því þar alræðið.
2: Já.
1: Því að við höfum þá með sko kostningar og fólk er sko löglega kosið til valda í þingkostningum og við fáum ríkistjórn og höfum þingræðisreglu og annað og forseti landsins skipara þannig að það virkar en og uppspretta laga er auðvitað hjá Alþingi, hjá forseta Íslands og öðrum stjórnvöldum samkvæmt annarri grein stjórnarskráni og þetta er náttúrulega það mikilvægasta sem við höfum raunverulega út á okkar fullveldi því að það tala stundum að sé vera að sneiða að því og sannarlega vera að reyna það núna með bókun 35 og gott betur en aftur á móti þessi uppbygging hjá Evrópusambandinu, munurinn sá að Ísland land og fullvalda ríki. Evrópusambandið ekki land.
2: Nei,
1: þetta samband.
2: Já.
1: Það hefur ekki þessa þrígreiningu ríkisvalds. Mm. Það uppspretta laga á skrifborðinu hjá Úrsúlu von der Leyen. Fyrst og fremst henni einni. Mm. Ekki hjá þingmönnum. Evrópuþingsins.
2: Mm-hmm.
1: Heldur hjá henni og með stjórninni í kringum hana. En hún manneskjan samanbyrð þegar hún núna bauð allt í einu Kanada auka aðild að ESB. Þetta var hennar eigin hugmyndafræði eins og út að lýsa.
2: Já,
1: þetta var það sem hún ætlaði sér.
2: Já.
1: Hafði ekki sagt neinum öðrum í aldaríkjónum frá því eins og og núna alltaf snarvillust út að því en það er annað mál.
2: Mm.
1: En ég bara að segja að það miklu líkara allræðis stjórn innan Evrópusambandsins sem að við erum að horfa á okkur býst að fara inn í og verið að reyna að pottóku þar inn. Þetta stór hættulegt af því ef að við erum að þykja lög þaðan sem við þurfum að setja inn í íslenska rétt strax, bara það beinréttaverkan, að það þýðir þá náttúrulega að við getum ekkert kvarta að senda henni bref eða að ringi henni eða menna, hún bara ræður.
2: Já, hún ræður bara.
1: Þetta innræði og ég ansi rættu með að þetta væri í Rússlandi, þá væri nú sennilega búa að loka hann inni.
2: Já, gruna mig. Allar alræðustjórnir nýta sér þetta, ekki bara kommunistar eða nasistar, heldur allar alræðustjórnir eins og þarna hjá Evrópusambandinu. Mm. Reyndar nota margir valdhyggjumenn, og þú ert að tala einast líka, sem ekki reka alræðustjórnir þetta líka. Allir sértrúasöfniðir nota þetta, allir innan safnaðurins eru vinir.
1: Já.
2: Skilju, þannig að það sama...
1: Ertu hérna, með mér í líðið ekki?
2: Já, ertu með mér í líðið ekki.
1: Mm.
2: Og við höfum heyrt talað fólk sem hefur fjölskyldu sem hafa splundrast einmitt bara í trúarhópum.
1: Já.
2: Allir þeir sem standa utan við sértrúasöfniðin eru óvinir.
1: Mm-hmm.
2: Þannig virkar þetta. Óvinirnir eru því þeir sem standa utan við kerfið þitt eða í raun í allræðisríki hvort sem er að ræða kommunisma, gaggrína, kritikal hugmyndafræði, kritikal theory eða woke hreyfinguna.
1: Mm.
2: Óvinirnir eru þeir sem eru ekki woke. Ef maður skoðar til dæmis ræður Mao Zedong, hann hélt mjög mikilvæga og fræga ræðu árið 1957 þar sem hann útskýrði hvernig þeir skilgreindu á mismunandi stigum kommunísku byltingarinnar, hvort sem það var fyrir valdatöku á meðan á henni stóð eða snemma á sjötta áratögnum þegar hann hafði nýlega náð völdum og síðar á áratögnum þegar þeir lögðu mikla áherslu á að svo kalla byggja upp sósíalisma, hverjir væru vinirnir? Nei, hann segir ekki hverjir vinirnir væru. Jú, hann segir hverjir vinirnir væru og hverjir óvinirnir, hverjir væru fólkið innan gæsalappa og hverjir óvinir fólksins.
1: Já, já. Það er akkur, þetta er sama okkur sagt.
2: Já, alveg.
1: Þetta verður að gera með okkur íslendinga líka.
2: Algjör líka. Vinirnir eru þá þeir sem hjálpa til við að byggja upp sósíalisma.
1: Mm.
2: Það kjarninn í máli hans.
1: Já.
2: Skilgreiningin breytist hérna eftir því hver markmið hans voru hverju sinni en á þeim tímapunkti sem var átt við þá sem hjálpuðu til við að byggja upp sósíalisma vinirnir eru því woke fólkið og óvinirnir hérna hinir sem eru andsnúnir uppbyggingu sósíalismans eða vinna á einhvern hátt gegn byltingunni og málstaðnum
1: Já,
2: óvinirnir eru þeir sem eru andsnúnir vókverkefninu séð frá sjónarhóli vókreyfingarinnar. Einfaldasta leiðin til að skilja þetta að hugsa bandamenn annars vegar og fordóma fulla hins vegar.
1: Já, já, könnustu nokkuð við þetta. Enda sérðu, Valgerður,
2: já.
1: Að hvernig svo eru hugtökin öll búin til út frá þessu,
2: já.
1: Upplýsinga óreiða og hattusóreiða og allt þetta,
2: já.
1: Og rasismin á því að, en sko, þetta er svo sniðu til að þeir eru að lýsa þessu,
2: já.
1: Að sjáðu sko að vókismin, jú, þá hefur opið landamæri, bara fylla allt hérna, og ríki borgar, einhverjir, bara nógur þessi meja peningaborga, við ætlum ekki svona að vinna
2: Nei,
1: gott líf
2: já.
1: Og hugmyndur borgaralaun og allt mögulegt
2: 14 manns í sömu íbúð
1: já, og 14 manns í sömu íbúð
2: já.
1: Og hérna þannig að þetta er það sem við erum að kljást við
2: akkurat
1: en menn aftur á móti kannski átta sig ekki á því hvaða deg er, þessi svo gott að þú ert að fara yfir þetta, að haldu áfram endilega.
2: Ég bara, þetta formálin að skólakerfis.
1: Já.
2: Heyrðu, og hann segir hérna, James Lindsay, hann tekur sem dæmi hérna, ef þú ert bandamáður transfólks, þá ertu vinur. Ef þú ert það ekki á nokkurn hátt, þá ertu transfóbískur og fordómafullur. Þú ert annarkvort hérna andrasisti eða rasisti.
1: Já.
2: Ef þú lítur hérna algjörlega stjórnkenninga gagnrýna kynþáttafræði, critical race theory og Black Lives Matter hreyfingarinnar, þá ertu andrasisti. En leið og þú víkur örlíti frá línunni eða veitir viðnám, þá ertu rasisti. Það ekkert þar á milli, þetta skiptingin á vini og óvini. Það bara, þetta snýst allt þetta, óvinur ættbálka hugsun. Ættbálkurinn skilgreinist af fólkin sem berst gegn óvininum skilur. Vinirnir eru fólki sem berst gegn óvininum. Óvinirnir eru skilgreindir af hreyfingunni eða leiðtóamennar. Og í vókhreyfingunni eru óvinirnir allar tegundir kúara, ríkjandi ástand, status quo, sjálft og kerfið sem skapar þetta ríkjandi ástand. Þannig að hver sá sem styður einhvern kúara á hvern þann óhlutbundna eða fáránlega hátt sem hægt að ímynda sér, fáránlegasti er kannski betra orðalag. Hver sá sem styður ríkjandi ástand eða kerfi sem skapar þá nokkurn hátt er óvinurinn.
1: Já, enda manstu að þeirra var átt að skikka helst alla opinbera starfsmenn og það var gert ef hann kom sko lagafrumvarp var nú að reyna að koma því í gegn, það fór nú ekki í gegn en það var að skipa öllum að fara á námskeið vegna þess að þeirra átt að læra hvað þið máttu segja
2: einmitt.
1: Að opinbera starfsmenn manstu eftir þessu að það var bara þegar átti yfir höfði sér sko brottrekstur ef þið mætti ekki á fyrirlestrana
2: Nákvæmlega.
1: Svona var þetta var tekið og starfsmenn hjá ýmsum opinberum stofnunum svona, þeir eru það að mæta að, því, að þeir urðu að vita hvað þeir máttu segja og hvað ekki svona var þetta að byrja þetta hjá Katrín Jakobs hún byrjaði þarna og var að skikka alla svona byrjaði þetta og maður horfði bara á og það svo erfitt að sitja undir sem vera áhorfandi og bara horfa hlutin að gerast
2: ég veit það Heyrðu, og vinirnir, eru þeir sem berjast gegn óvininum.
1: Já, akkurat, já.
2: Þeir kalla hérna, þá bókstaflega bandamenn, sem einmitt það sem bandamenn eru. Þegar þú tekur upp þessa ættbálka hugsun, annarkvort með okkur alla leið eða algjörlega mót okkur, þá ertu komin inn í þessa skiptingu í vini og óvini. Og það kjarnin í þessari jakobísku, bolsjevísku og leninísku hegðun sem einkennir vók stefnuna.
1: Það er nefnilega það sem er.
2: Já.
1: Það er nú þetta sem er.
2: Já.
1: En hvað séður Valgerður?
2: Er klukkan, er tíminn að verða búin?
1: Hann er að verða búin.
2: Já.
1: Því að við vorum bara að taka þess og finna okkur aftur tíma
2: sko, til málið að halda áfram. Sko, mér langaði sem sagt, sko, ég get eiginlega ekki, þegar ég fór að tala, hugsa þessi 50 ár hérna sem ég búin að vera í íslensku skólakerfi og fylgjast með hérna einmitt vókism á ýmsum stigum að þá bara, ég varð að hafa svona prólókus að þessum, ég gat ekki farið núna að tala bara beint það sem hefur verið að gerast í skólakerfi.
1: Nei, nei, enda bara ég mjög fegin því að þú reyður brautina í þessu því að það ekki mann þurfa á að fara að skilgreina þetta af því að þetta náttúrulega öllum stigum samfélagsins en við sjáum þetta tilfinnilega því að börnin í hættu þau eru í ákveðinni hættu út af þessu af því að þau fá rangar upplýsingar strax og það er alveg á röngum hugsunum og svo bara standa foreldrarnir og líta hverju aðra sko býtu hvað var barnið að segja og vita jafnvel ekki hvernig það bregðast því að foreldrarum ekki sagt
2: Nei, einmitt.

0: 80% af Secret Service þar deyð fólk
1: og
0: það vissi
1: fólk.
0: Að væri byssumaður en það yeah. skildi það ekki yeah. af því það var þannig alið upp fekk þannig kennslu í skóla yeah. að það skildi ekki hættu
1: Nei.
0: Og þetta nefnilega miklu alvarlegra heldur en að fólk gerir sér grein fyrir og hérna en síðan aftur á móti líka að hann náttúrulega banna allt þetta deyð yeah. og við með þetta ræða það betur Valgerður og fara ofan í hvað það þýðir og hvernig að því að menn eru svona að tala hér stöðum að það inngildingin hérna sem við þurfum
1: sem
0: við
1: náttúrulega líka á svona Platón
0: já það Platón
1: Algjörlega.
0: Og ég fengir á þeirra hérna hann ætlaði að alla geta sagt sko inngilding að því að myndi ekki orði já og hérna það aldrei fyndir endar en allt í lagi en maður sér alveg að það vera að tróða þessu sem ég segi upp á stjórnkerfið upp á ráðherr og starfsmenn ráðuneyta ja. Til verða að passa inngildinguna alveg svo hérna gillinguna og allt þetta
1: já,
0: það svona alls konar sem vera að tróða upp á okkur og við þorum ekki að beita henni raunverulegu gagnrýni hugsun á það og segja heyrðu komdu með sönnun á að þetta sé rétt eða eitthvað þess áttar og stöndum ekki gegn því á meðan að okkar kannski æstu leiðtól láta til leiðast og plata sér inn í þetta
1: Nákvæmlega
0: Það er bara það sem er En Valgerður, við segjum þetta bara gott í dag
1: hérna,
0: Já, finnum annan tíma já. Og þetta verður bara framhald af Vókristmánum hvernig hann búin að tröllríða Íslandi já. Og hvernig við getum núna losna við hann og vonandi er hann svona eitthvað á leið úr landi aftur
1: Fyrsta er að skilja
0: Já, fyrsta er að skilja og svo líka það þarf að með fjármálastjórn í landinu
1: já.
0: Að hversu mikið þessi valdatæki sem eru notuð erlendis frá hversu mikið er að stýra því að hér sé taka tvö á Ísland og það sem farin þessi leið að gera okkur lífið óbærilegt fyrir frá því, því að eftir sem okkur líður verð að þeim með minna getum við gagnrýnt og hugsað út í svona mál eins og bókismann og fleira sem er að tröllriða og er búið að því það er vonandi verið að stoppa
1: já.
0: En eigum við að segja þetta gott í bíli Valgerður Snæland Jónsdóttir fyrir skólastjóri og kennari og sprenglærið á þessu sviði í 55 ári í skólakerfinu svo hún sagði og þið heyrið sannlega núna hún hefur ekki setið auðum höndum og fylgst vel með við möttum að heyra vonandi meira frá henni og hún velkomin hingað út á sögu og góðu hlustuðum við þökkum innilega fyrir og Valgerður bestu þakkir
1: takk Þorsteinn minn
0: og Þorsteinn Sigurðsson stjórnandi útsendingar hér Arnþrúður Karlsdóttir kveður ykkur verið sæl

0: Góðan daginn, kæru hlustendur út af sögu. Ég heiti Hjördís Viljansdóttir og sit hérna í hljóðverunni í Skipholtinu. Og hjá mér alveg stórkostlegu maður, frægur maður í Íslandi og víða heim, ef við kemum allan heim. Og ég alveg rosalega lítil í mér og feiminn. Ég svo montin að hafa hann hérna hjá mér. Hann svo skemmtilegur og hann svo klár. Ég heit ástæðan mér mörg ár eða ára tíu. Og það náttúrulega engin annar en sjálfur Kári Stefánsson læknir. Vertu innilega velkomin hingað til okkar, Kári.
1: Sko, ég held að það hefur verið óstinsælegt að búa til svona væntingar vegna þess að ég svo ofboðslega leiðanlegu sérstaklega á eftirmiðdegana þannig að fólk má ekki búast við meiru heldur en ég fram að færa sem að tjá illa rökstudda skoðanir hluti sem ég hef ekki hugmyndum.
0: Já, það hérna, held að þessi kannski ekki alveg alltaf marka þetta því að þú ert einmitt svo sérstaklega góður í að færa rök fyrir hlutanum og auðvelt að vera sammálaður. En hérna, ég hef sem sagt verið eins og veist, ég hef eitthvað aðeins reynda að nefna við, ég hef verið sérst að fjalla henni skipulagsmál og ég er búin að gera nokkra þætti um það og þetta er eitthvað sem að ergja fólk mjög víða, þessi ofurþetting byggðar og alls konar sjónarhorn á þau mál. Hvernig finnst þér svona þessi mál standa, hvernig sér þú þessa hluti, Kári?
1: Sko, mér finnst einhvern veginn og ég veit að þetta er kannski daldið tjánalegu afstæð, en mér finnst einhvern veginn eins og í þessu dreifbíla landi, þá sé minni ástæði til þess að þetta byggð heldur en á mörgum öðrum stöðum.
0: Samanlega.
1: Og það sem mér finnst að vegi fyrst og fremst að er pláss, sko, opin pláss fyrir börn að leika sér.
0: Já.
1: Og þér finnst að kannski, þetta kannski vera bara lítið aukatriði, en ég held að það skiptir rosalega miklu máli að sjá til þess að börnin í þessu samfélagi hafi rými til þess að leika sér örugg. Mér finnst feitilega gaman að þessum fáu plássum til dæmis í Reykjavík sem hafi verið stílin eftir óbyggð, það sem gras, það sem tréð, það sem jurtir, það sem staður fyrir börn að hlaupa og hoppa og skoppa. Og það náttúrulega við erum öll meir og minna börn áfram þannig að þetta ekki bara gaman fyrir okkur börn. Börnin okkar þegar þau eru lítil,
0: Nei. Það
1: er líka gaman fyrir okkur börnin sem eru orðið svolítið stærri.
0: Já,
1: mér finnst einhvern veginn eins og að þessi, það sem vinst við að þétta byggðina, sem er sjálfsagt að einhverju leyti sparnar og fé við eitthvað í gatnagerð og lagnagerð og svo framvegis, mér finnst það einhvern veginn verið lítils verið með við það sem fæst við að veita fólk í pláss til að vera til í náttúrunni.
0: Já, og kannski vera að taka of mikið kannski vera að tálka of mikið af einhvern veginn öllu í umhverjum okkar fyrir hvað eiginlega.
1: Sko, þú mátt ekki gleyma því að sko, ég fættist 1949 og ég óks upp tölvært mikið í Norðurmýrinni. Mm-hmm. Þar höfðum við Klambratúnið sem var bara tún, það voru bærin að Klambur, hún var á miðju tún og svo verðum við þær í fótbolta og stundum verðum við að hætta í fótbolta en það kom belja og stjæti í marki.
0: Það hefur verið fyrr.
1: Já, nei, það. Nei, sko, þetta hljómar eins og tilhund, þetta er máttlæst tilhund til að vera fyndin, en þetta er bara staðrind og þetta var, ég held að þetta var stíft máli fyrir okkur sem að auksum upp
0: Já. Við
1: Klambratún í því sinni upphaflegu mynd.
0: Já. En núna þetta alltaf hvað, það allavega, já, það kannski aftur að byggja bara líka á Klambratúni, það verður það ekki bara næst.
1: Ég vona að svo verði ekki og ég hef enga trú að því að núverandi borgarstjórn komið til með leggja slíku lið. Ég bý eins og stendur í öðru bæjarfélagi, ég bý í Kópavogi.
0: Já.
1: Þegar ég var alast upp þátti Kópavogi Stýta Place, götur voru þar malbyggjar setna en annar staðar.
0: Já.
1: En nú Kópavogur það bæja félag sem er kannski stakka hvað mest á síðustu 25 árum og ég býju fyrir Vassenda það sem er mikið af opnum svæðum.
0: Já, þú býr í Paradís
1: það. Já, það er, ég býju einhvern veginn svolítið upp í sveit
0: Já. Og
1: það er alveg yndislegt að vera til í þeirri kyrð sem þar er og með útsýnið til austurs fjöllin og, og heiðmörkin og svo framvegis og einum eigum við ekki gleyma þó að menn hafi verið að þetta byggð í Reykjavík langan tíma við eigum heiðmörkina heiðmörkin alveg stórkostleg mér finnst fólk van nýta heiðmörkina að fara þangað að lappa á kvöldin eða á helgar og svo framvegis það eru mjög fallegir göngustígar það mjög fallegt umhverfi í heiðmörk þannig að við eigum ýmislegt til að vega upp á móti þessari byggingar þéttunar mistök sem hafa aftur stað á síðustu árum
0: Já, það eins og alltaf einhvern veginn breyst já, svolítið mikið, svona heyri ég svolítið að mjög mörgum að þeir sem ég tala við svona upp úr árið 2000 einhvern veginn farið í eitthvað sem að ekki, þess að fólk ekki að byggja fólk ekki að byggja að hafa ekki útsýni eða að missa útsýni sitt eða að fá allt í einu grænt gímalt fyrir framan hjá sér þannig að hefur þú okkur að kenningar af hverju við erum að fara í einhver átt sem að enginn að
1: byggja en sko ég vil letja áherslu á að þeir sem stóðu fyrir þéttingu byggðar í Reykjavík var fólk sem vildi Reykjavík hið besta
0: Já.
1: Mennum urðu á mistök og lært og okkur verðu öllum á mistök og mér finnst mjög mikilvægt að ræðum þetta á þann máta að við gerum okkur grein fyrir því að það var einnig sem var viljandi að reyna að stemma eitthvað en nú eigum við bara að læra af reynslunni og sjá til þess að við séum ekki að byrja sín til fjalla við séum ekki að taka rými frá börnum til að leika sér og svo framvegis
0: Ef að þú fengir að ráða ykkur eða fengir að já, vera einhver staðar svona ráðgjafi í svona málum myndirðu alveg hverfa frá svona þéttingu byggðar og fara aftur að spá í hvað fólk vill eins og hún verðist alltaf að gera hún Hildur hún til dæmis hérna í borginni hún ætlar að hætta við að þétta í Grafarvoginum heldur það sé væri gott ef við myndum bara aðeins staldra við og hugsa betur já, græna svæðin fyrir börnin og svo frammeis
1: sko það ósanngjarnt að spyrja mig álit af því sem að Hildur að gera vegna sem mér þýtir að persónum ástæðan svo takmakkalaust væntum hana að mér finnst allt sem hún gerir vera gott þannig að ég vil ekki fjalla dómi yfir það sem hún að stípulegja og svo frammeis en ég alveg 100% sammála þeirri hugsun sem felst í því að vilja viðhalda þessum rýmum sem ekki eru byggð þannig að það sjáist meira til grass sem meira pláss fyrir börn og aðra þú sem vilja leika sér
0: Akkurat, en fólk er mjög ánægt með það sem hún er að gera sérst núna hún er alveg yndislega svo hún nefnir og að hún skuli hlusta á íbúana í Grafarvogi til dæmis og falla frá þéttingu byggðar og alltaf að fara að endurhugsa breytinguna sem átti að fara að gera þannig að Suðurlandsbraut þannig að hún er svona svolítið mikið kvöldu vonastjarna margra
1: Ég sannarlega vona að hún standi undir þessum væntingum og hef enga ástæði til að ætla nokku skapaðan hlut annar en það gerist ýmislegt í pólitíkinni það gerist ýmislegt í okkar samfélagi sem stundum kemur manna óvart og ég verið að lesa og hlusta á umfjöllun þessa ákvörðun að fella niður rétt rúma en miljard af fjarlægum sem átt að fara í að hlúa börnum í hinum að þessum sveitafélögum.
0: Já, akkurat, það sem við kallaði þetta farsæld barna.
1: Já, að nú vorum við með barnamálur á þeirra, hann Ásmund sem lagði mikið á sig við að hlúa börnum koma upp með einhvers konar pólusíu, heilstæða pólusíu, hvernig ætti að vaka yfir hagsmunum barna sérstaklega þeirra sem eigi undir högg að sækja. Og nú hefur einhver að öllum líkindum af klaufaskap komast að þeirri niðurstöðu að það veri heppilegt að spara 1 miljard króna eða rúmlega það á þessum málaflokki einn saman.
0: Já, þetta er alveg rosalega sorglegt.
1: Þetta er svo erfið, það má ekki gleyma því að foreldrar sem eiga börn sem eiga undir höggasæti, foreldrar sem eiga börn með einhverfi, eiga börn með alls konar þroska vandamál, að annars þessu börn getur slígað þau. Foreldrar barna með svona vandamál lenda oftar en aðri foreldrar í skilnaði til dæmis því að þetta slígar fjölskylduna. Þetta býr til mjög mikla erfiðleika þegar kemur af því að viðhalda þolanlegu fjölskyldulífi og foreldrarnir hafa tilhneigingu sem situr uppi sem einstæðir foreldrar hafa tilhneigingu til að lenda í einhvers konar burnouti.
0: Já, já, já.
1: Og ég held að þú sparir eftir krónu. Ég held að þú tapir gífurlega miklu á því að taka í burtu þennan stuðning
0: Algjörlega
1: við fólk sem áhendur haka sætja.
0: Já.
1: Og ég bara veit að nú var andi fjármálur af þeirra og ég veit að nú andi rítistjórn hefði ekki viljað gera þetta þannig að það hlýtur að hafa einhvern hlýtur að hafa orðað mistök í þessu. Ég bara trú ekki það.
0: Já, verði kannski bara dregið tilbaka.
1: Ég vona að þetta verði dregið tilbaka vegna að þetta allt mikilvægt.
0: Já.
1: Og þegar að Inga Sæland fer að í fjölmennum að halda því fram að þetta sér ömurlegt í niðurskurður í þessu málaflokki þá held ég hún hafði færi línuvilt.
0: Já, ég held að hljóta að vera.
1: Ég sé ekki neina aðra vegna að hún er hjartahlý mannist og er alveg handvissum að hún vill ekki annað en bara hlúa sem mesta börnum í samfélaginu.
0: Já, þetta hefur skilað árangri og þú sem læknir kannski, þú getur kannski upplýst okkur eitthvað þú varst að tala hérna grænusvæðin sem hefur að
1: taka. Já, sér því, ég á fullt af kunningjum sem eiga börn sem eiga svolítið undir högg að sæti og þetta hefur nýst þeim mjög vel.
0: Já.
1: Þannig að við situm allt í henni uppi með breytt landslag fyrir þessa foreldra og fyrir þessu börn og ég held að sé mjög vant.
0: Já.
1: Sem læknir get ég ekkert tjáð minn eitt sérstaklega um þessu opnu svæði eða þreyndingu byggða og svo framvegis þéttingu byggða í verðnæðis að það er mjög erfitt að gera rannsóknir á áhrifum þess verðnæðis að það myndi krefjast annars konar vinnu heldur en heilbiðstætti fari í almennt að búi til vísindalega þekkingu á því sviði en bara common sense segir manni að þegar fólk getur tekt úr sér, þegar fólk getur notið þess að vera út af grænum grasgrónum svæðum að þá líður betur sérstaklega börn.
0: Já. Hvað er það við, veistu, ég svona bara að hugsa upp að hérna, hvað er það við gróður og gras sem að færa okkur veljan, veistu hvað það er, bara eitthvað svona óaþrefilegt hugmynd eða er það eitthvað svona, veit það ekki.
1: Ég held í fram að fegurð sé holl, hún býr til ákveðna tilfinningu, hún býr til ákveðna vellíðan og ég held að vellíðun sé alltaf töluvert holl.
0: Já.
1: Ég eftir að segja að öll vellíðun sé holl ef að maður færa hann í gegnum neyslu á eiturlyfjum og svo framvegis en svona þessi náttúrulega vellíðan sem kemur við það að standa einhvers þegar út í náttúrunni, horfa á fegurunni í náttúrunni og svo framvegis er handviss um hún er bráðholl.
0: Já, okkur líður öllum alltaf vel þegar förum út.
1: Já. Ég held að það sé til dæmis öllum holt að fara sem oftast út og ganga að falla stöðum labbi kringum vífistæfa og njóta lífsins að þann hátt.
0: Já, eins og að tala með það græna gímaldinu, þú veist bara mikilvæg dagspyrtu og að tala að páfagaukarnir í árskógum og eru hættir að syngja því að þeir held alltaf að veri nótt út af því að það koma hann að byggingur fram að gluggan hérna. Þannig að eitthvað lítur þetta hafa mikið áhrif á bara allt saman, einhvern veginn kerfi í okkur.
1: Við erum sko stjepnur sem hókrum á snertifleti erð á umhverfis. Umhverfið hefur gífurlega áhrif á okkur.
0: Já.
1: Það er að segja, þú horfir að mannlega fjölbreytni sem byrjar á fjölbreytni í röðum nýturbasa í erðamengjunu að mjög stór viðbót við þann fjölbreytileika kemur úr umhverfinu.
0: Já.
1: Það er að segja, við erum verðum fyrir umhverfisáhrifum frá getnaði til grafar og eftir því sem við eldumst þeim en meiri tækifæri hefur umhverfið haft þess að hafa haft á okkur áhrif.
0: Já.
1: Og ég er ekki nokkrum vafa að þessi tegund af umhverfi því ég er að tala umhverfi þá er ég stílgreinað mjög vítt þar sé ekki bara það sem verið mý heldur það sem við setjum von í okkur matur og svo framvegis en ég held að að umlitja sig fallegu umhverfi hafa tækifæri til að horfa til fjalla hafa tækifæri til að labba gras í grún svæði
0: Akkurat.
1: Ég held að þetta sé allt saman bráð holt
0: Já.
1: En þetta bara tilfinning sem ég hef sem einstaklingur byggir eftir á nokkru leit á reynslu minni sem vísindamanns eða læknis
0: Það svolítið gaman að sjá hérna teikningar barna af húsum ég hef nú prófað að spyrja nokkra gesti mína að tekna hús og hérna ég hef búin að prófa að googla þetta þú veist hérna á ensku þú veist hvernig tekna börn hús og það kemur alltaf þessi sama myndu það svolítið merkilegt það alltaf bara svona venjulegt hús og svo svona hallandi þak og gluggi og svo hurð og gjarnan ef það eitthvað liti með þá blár himinn, sólin og einmitt gras og svo tré og það allir tekna, mér skilist það fullari tekni líka hús á þennan veg það einhver ástæði fyrir
1: Já, sko, þegar þú ferð að skoða svona lað, sérstaklega viðbröð batna við umhverfinu við því sem þau heyra og sjá að þá ýmislegt sem bendir til þess að við jafnvel erfum ákveðna afstöðu, þá við getum erft hugsun
0: Já,
1: það hlýtur að vera ef þú tekur öll önnu líffari eins og hjartað og nýrin og svo framvegis þá erfum við mjög stóran hundrasluta af starfi hjarta, nýrin og svo framvegis akkur ekki sá möguleiti fyrir henda við erfum einhvern hlut af starfi heilans og hlut eitt af störfum heilans að búi til hugsun
0: Já, merkilega.
1: Þannig að þó að fyrir því sé ekki miklar sko, þó við höfum ekki mítið af gögnum sem beinist að því að kanna hvort við getum ert hugsun, þá ég nokkuð við vissum að við getum það og gerum það við erfum ákveðna afstöðu þú sér það heilin bara búin til úr upplýsingum sem liggja í jarðarmyndjunu og helmingur af þeim upplýsingum koma frá móður og hinn helmingur frá föður fyrir ósköpunum ætti að verða til heili sem gjörsamlega óháður í starfsemi heila föður og móður.
0: Já, þetta svolítið, djúp pæling.
1: Þetta ekki djúp pæling, þetta bara, þetta bara selve evident, sko.
0: Já, já. Ég var látt með þetta í hug, sko, með svona teikningarhúsum, að því að nú eru ekki mér vitana allan, að börn ekki fann að teikna nýja fyllvarnir þegar að berum að risa upp hús þú veist, það ekki fann að gera, þú veist, bara eitthvað kassa í skugga, eitthvað þannig þú veist, það ég veit ekki, ég var alveg með þetta í hug sko, dýrinu allir til að maður sé svo fuglar þau einhvern veginn læra strax eða hvort sé meðfætt, ég veit ekki eða erð hugsun, þau einhvern veginn kunna strax að gera hreiður og allt svoleiðis, getur verið að
1: við einhvern veginn vitum bara það er ekki spurning um það að ekki bara menn heldur í með sönnum dýr,
0: já.
1: Þau fæðast með einhvern ákveðna afstöðu
0: já
1: Og hún kemur fram í því hvernig þið haga sér úr svo framvegis og þessi tilfelli hvernig þið tekna hús. En það svo merkilegt að fylgjast með börnum út af þessu. Ég mani einu sinni fyrir bísnalöngu þá satt ég til borð með vinafólki. Og við borðið satt svona fjórara barn og allt í einu upp úr út úr eilumum blánum þá leit barnið upp og sagði skringil í brjóstin á Karius og Baktusi.
0: Ha?
1: Já, ha? Hvaðan kemur þetta hjá fjórara barni?
0: Skiljum.
1: Og mannskast eftir bókunum Karius og Baktus.
0: Ó, það svo skemmtileg.
1: Já, já.
0: Og í sjónvarpinu, ég alveg elska það.
1: Já, ég að segja, hvaðan kemur þessi spurning?
0: Skiljum.
1: All right?
0: Já.
1: Ég er gjörsamlega handvissum að þetta var algjörlega óríkina spurning. Það var enginn annar komið með þessa spurningu.
0: Já.
1: En hún allt í nú poppar upp. Í hausnum á pínu með þetta barni og það svo mikil sko, það svo mikil tærleiki og fegurð í hugsun barnsins það er meist alltaf svolítið interessant að fólk með einhverfu mjög stór hundraslutu fólk með einhverfu er með þennan tærleika það segja að það segir það sem þið finnst
0: Já.
1: Og það ekki þetta bak við það annað heldur en bara það sem það segir.
0: Já. Það mjög gott. Ég man einmitt að það var svo dalveg Karius og Baktus, þeir voru svo skemmtileg og ég man það bara batterið það var stundum sjónvarpinu sko og kannski væri bara nýbúin að borða rúbröð eða eitthvað þannig eða maltbröð, ég veit það ekki en þá ef það kom svona pínuð, ég var að tampesta með eitthvað svona svart í vaski ég alveg guð minn góður allir sé að skemma sé að hverfól í vaskin hvort þetta sé karis eða baktis ég trúði bara í alvörinni að þeir væru til ég vorkendi um svo að fá ekki nammi þegar langaði nammi en við fannst samt þetta að fá gulrætur en stóð samt svona svolítið með þeim þegar voru í kröðugöngunni við viljum salgjæti
1: Já, já, já Já, nei, sko eitt af því sem hefur gerst í íslensku samfélagi á undanförnum áratugum að samfélagið hefur dalti mist samnefnaran sinn
0: sem þá hver
1: sem á tímabili var ríkisútvarpið það hlustuðu allir á ríkisútvarpið
0: akkurat
1: manst ekki eftir því á laugardögum að hlusta á útvarsleikrit og svo á mánudegi þá voru allir að tala leikriti sem var á laugardegi eða þegar það var óveður að vetri til og það voru togarar sem voru eftir komnir í höfn og öll þjóðin sat og hlustaði útvarpið var að bíða eftir fréttum af skipunum sko, Ríkisútvarpið á sínum tíma var ekki bara fjölmiðill það var einhver leiti sko, samnefnari
0: lím í samfélaginu
1: já, þetta var samnefnari samfélagi sem var einhver leiti
0: já.
1: Við höfum það ekki lengur
0: Nei.
1: Við erum náttúrulega eins og önnur samfélag við erum hefur verið dregin inn í alþjóða samfélagið í gegnum internetið
0: já.
1: Við erum að lesa sömu fréttir við erum að hlusta á sömu tónlist við erum að lesa fréttir á hinum af þessum erlendum frá, eins og hinum af þessum erlendum fréttastofum
0: mm-hmm.
1: og raunverulega ef þú talar við börn svona 10 ára aldur á Íslandi þá talar þau öll ensku reiprennandi
0: Já, og mér sá leikskólum
1: Já, ég að segja að við eins og aðra þjóðir höfum orðið alþjóðleg í gegnum internetið og ég held að það sé af hinu góða auðvitað eigum að halda í íslenskuna með báðum höndum
0: fyrir ekki að finnst það að hérna góða að þau læri ensku
1: að kunna ensku að þau kunni ensku, já, já, já. Að þau sé eitt hluti að þessu allt í það samfélagi
0: já.
1: Og ég ekki gleyma því að það ekki innan var svona 30-40 ára menn voru að reyna að búi til Esperanto til þess að menn hefði einhver sameiglega tungumál
0: já,
1: nú er enskan þetta sameiglega tungumál
0: akkurat
1: en við eigum að halda í íslenskuna auðvitað með báðum höndum tönnum og guðs hjálp en það á ekki að nálgast varðveislu íslenska tungu með því að minga hæfni íslenska barna í ensku, þannig að enskan er lykillinn að því að vera til í hinu alþjóðlega samfélagi og við eigum að við erum að reyta okkur af því að vera áhrifa mikil með að við okkar starf í þessu alþjóðlega samfélagi
0: Og hvernig heldur þú getur varðveitt á íslenskuna? Bara með aukinn lestra kennslu gagnum gaman hrista, og koma bara með karis og baktis líka inn í skólan eða í sjónarpið
1: ég held að við gerum það með því að letja kannski svoltið meiri áherslu og öðruvísi áherslu á lestra kennslu
0: mm-hmm.
1: í að gera annars konar kröfur til barna á barnaskóla aldri
0: mm-hmm.
1: og ég held að við séum ekki eins illa stödd og þessar písa mælingar benda til. Við þurfum að taka okkur saman í andlutinu en ég held að við eigum ekki þetta að vera panikera. Ég held að við maður nálgast þetta af yfirvegun og ró.
0: Já, ég sá nú einhverja spurningar að það bara mjög erfið. Ég gat ekki svarað hann sko.
1: til dæmis að hlaupa til og breyta einkunnagjöf aftur úr AB og CO og hvað svo sem þeir aftur yfir í tölur ég veit ég hvað það á að gera fyrir okkur mér finnst einhvern veginn eins og það skipti ekki miklu máli hvort við erum að breyta einkunnagjöf, það skipti máli hvernig við breytum kjenslunni sem leiðir til þess að börnum fái hæri einkunnir hvort svo það er í tölustum með bókstöðum
0: Já, gegnum bara vel með gegnum gaman og litla gula hænan á þessa bækur það lærði þetta að lesa þannig og þá var tvískiptur skólin og okkur
1: sko, ég og mín systjunni bjuggum að þeim forréttindum að föður amma okkar var kennari
0: mm-hmm.
1: hún hafði verið kennari á Djúpavogi þar sem að afi minn var skólastjóri svo þegar hann lést þá bjó hún sjá okkur í nokkur ára skeið og hún kenndi okkur að lesa. Mm-hmm. Hún kenndi okkur að lesa, hún sagði okkur sögur og hún prjónaði á okkur sokka og vellinga. Hún sá að hylja hvort í meir enni minna en 20 útlimi, hendur og vætur.
0: Já, það svolítið mikið.
1: Með íslenski öll.
0: Já, haldið ykkur líum.
1: Já.
0: Já, svona var það í gamla daga, það verið nú gott að hafa þannig áttur.
1: Það var, ég held að sé...
0: En okkur heldur að lestrakennslu hafi eitthvað samt traka, það er eitthvað örlítið að marka, heldur að sé út á internetinu og mikið fyrir börn?
1: Ég held að þessi mikli stjá tími,
0: Já.
1: Þessi mikli tími sem börnin eigða í alls konar stjám, símum og spjaltölvum og fartölvum og svo framvegis, það er títið aldrei úr þessu.
0: Já.
1: En svo held ég að við séum að við svo leytið aldrei óöguð þjóð, við erum erfiðar með að halda börnunum okkar við að læra heima heldur en kannski aðra sjóði.
0: Ég held að við séum mjög óöguð, kannski að því að engin herskilda hennu.
1: Það verið ekkert með her að gera, það bara með það hvernig við hugsum, hvernig við erum og ég býsna feginði að við séum óöguð, minnst að miklu skemmtilega heldur en að vera með einhvers konar herraga.
0: Já, kannski.
1: En ég held að sé mögulegt að árangur batna á prófum gjaldi svolítið fyrir skort á hann.
0: Já, það gæti einmitt alveg verið kórétt hjá þér. Kæru hlustendur, ætlum að taka okkur hérna smávegis kaffi og kleinispásu. Hjá mig situr hérna Kári Stefánsson, hinn eini sanni og engin annar en hann sjálfur. Og ég ennþá hérna pínu feiminn að trúa því hann sé hérna, ég svo ána með það. Ég heiti Hjördís Jónsdóttir og ég sit hérna í hljóðvörunni í Skipholtinni. Og ég ætla aðeins að fá að minna á netfangið eða við hafið einhverja svona spurningar sem að gætu upp á þá borist til mín sem ég gæti kannski tekið fyrir einhverjum þætti skipulagsmál, hvort sem það væri gallamál eða eitthvað sem dóðu þéttingu eitthvað nágranni, eitthvað sem allt í hérna koma sem eitthvað líkar ekki eru hrætt við eða hvað annað sem þessu máli tengist eða hvort það hafi einhverjar hugmyndir hvort það hafi einhver áhrif á líðan barna í eitthvað nærumhverju eitthvað reynslu til dæmis að taka svona frá þeim græna fletu og annað. Netfangið sem sagat.útvarpssaga.is og hérna, ég ætla að kveðja í bili og koma aftur til smá. Takk á meðan.

0: Jæja, kæru hlustendur út af sögu. Núna ætlum við að halda hérna áfram í hljóðvörunni skipoltinu. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og hjá mér hérna hinn eini sanni Kári Stefánsson, læknir, með meiru. Og við ætlum að halda áfram að tala alls konar hluti sem að tengjast umhver okkar á einn eða annan hátt ef maður sparið við líðan barna og það nú ekki gott að taka af þeim grænu svæðin eins og vera að gera of víða. Og það samtidig hérna farsaldar verkefni sem hefur verið sem á núna að fara að taka af þetta einhvern veginn leggst svolítið saman í að einhvern veginn að hérna já, ekki að fara vel með börn þau þurfa að hafa fallegt umhverfi þau þurfa að hafa leiksvæði þau þurfa að hafa stuðnings þau sem þurfa og foreldrarnir þau geta annars bara endað á örorku á út af álagi þannig að það svo margt einmitt sem að hjá fólki að þessna Fyrir mína parta finnst mér svo óbúslega mikilvægt að umhverfið okkar allra sé mjög fallegt og vel úthugsað og ná pláss og næg birta. Því að hérna, það þarf ekki að bæta ofan á ýmsa vanheilsu og vanlíðan andlega sem líkamlega út af einhverjum mannana verkum sem eru skipulagsmál. Kári, nú hefur verið að byggja nýja landspítala við Hringbraut. Hefur einhverja svona skoðun á honum, stærðinni eða byggingunum á móti eða staðsetningunni? Fagnar er bara að þú stætti sig að fara að koma, hefur vilja hafa eitthvað annars staðar?
1: Það er ekki hægt að koma sjá því að það er ekki hægt að koma sjá því að sjá hvað er þröngt byggingar nýja spítalans. Mm-hmm. Og eina svo réttlættingin fyrir því að hafa hann í spítalan þar sem hann er að þegar hann tekinn í gagnið þá verður hægt að nota gamla spítalan sem auka húsnæði og það gífurlega mikil búbót þegar það kemur að spítalarekturinnum að hafa allan gamla spítalan sem viðbót við nýja spítalan.
0: Já.
1: Það hins vegar þegar maður fer að hugsa, já, hvað gerist þá þegar þurfum að stækka næst?
0: Akkurat.
1: Þá þarf hann að spítalan að fara einhvað allt annað í útjaðar borgarinnar og þá verður ekki hægt að nota gamla spítalan sem verður þá í tveimur þáttum, það sem gamli spítalin núna og nýji spítalin,
0: já.
1: Þeir verða þá aftengdir þessum spítala sem verður næst byggður. Það maður leiða því rauk að þá verður hægt að nota þann spítala sem í einhverja sérstök verkefnu svo framvegis og framvegis. Það voru sterkar rauk sem til gegn því að reisa nýja spítala þarna. Það er mjög þröngt eins og ég sagði, það er erfitt bílastæði, það Já. Bara nú þegar svo er mjög erfitt bílastæði við Landspítalann.
0: Já.
1: Að þegar fólk kemur þangað til dæmis að fara á göngudeild, lasið fólk sem er jafnvel meitt, Mm-hmm. er á hættum og svo framvís og þarf að ganga sko í halva þingmannaleið til þess að komast að klinikin
0: sem þetta er að fara bara,
1: þannig að það er alltaf flókið
0: já.
1: Og þannig að það er ýmislegt sem að ýmsa röksendur sem bendir til þess að við hefðum átt að reisa spítalan annar stað að sumir voru að leggja til Vífustaðar lóðin og svo framvís en nú farin undir annað
0: já.
1: En það var bara svo mikilvægt á sínum tíma þegar þessar deilur kom upp, það var búið að stípulegja spítalann á gömlu Landspítala lóðinni og það var mjög mikilvægt að geta byrjað.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: En endanlega þá held ég að Íslands samfélag verði með sinna aðalspítala yngstar annarstar heldur en akkurat við Hringbraut.
0: Það var ekki búið að taka alla Mögurkan í burtu eins og Vífilstaðir voru mjög góð rök líka fyrir því hafan þar væri svona minni að vegu fyrir svo marga og einsatna hvernig ekki kjarnaland
1: Ég gerum ekki einn fyrir því það hefði verið mikilvægt að margu leiti en fólk sér stóð ógn af því að geta ekki nýtt gamla spítalan sem við
0: já,
1: því að þú gerir ekki einn fyrir því að nýja spítalan sem ekki er búið að ljúka hann er nú þegar orðin og lítill.
0: Já, það er svolítið sorgleiti og ekki hlæja en svolítið ljóta mér en hvað er slæmt við það að hafa nokkra spítala?
1: Við erum tiltölulega lítið samfélag.
0: Já.
1: Og það er ekki auðvelt að byggja upp sko sérhæfðan spítala eins og við viljum að Landspítalinn sé á mörgum stöðum. Og það er ákveðið öryggi sem felst í því að hafa sérhæfðan spítala sem að býr að allri sérhæfingu á einum og sama staðnum.
0: Já, já.
1: Eins og stendur núna, þá er spítalinn stiftur, hann milli Hringbrautar og Fossvogs.
0: Já, akkurat.
1: Og sú stifting reynir stundum mjög erfið.
0: Á hvernig hátt þá, veistu það?
1: Það sé að þú ert með ákveðna sérhæfingu á Landspítalanum og svo tóma við Hringbraut og ákveðna sérhæfingu nýri Fossvogi. Til dæmis þegar að sjúklingu lendir í mjög, einstaklingu lendir í mjög miklu slysi og það verða miklur áverkar á líkama, það eru alls konar beinbrot sem þarf að stjæta saman og svo framvegis og síðan lendir sjúklingurinn í við skulum segja, hjartabilun að þetta er eldri manneskja með tiltölulega veikt hjart- og æðakerfi og þá þarf að koma hann niður á Landspítala til að gera hjartaþræðing.
0: Já, þú meira stannig.
1: Það
0: þyrfti að vera sami sjúklingurinn tveimur stöðum út af sérhæfingunni.
1: Já, þú þyrftir að hafa sjúklingin í tveimur bitum og það mjög erfitt. Sjúklingar eru gjarnan svo tegund manna sem vill ekki eru tveimur bitum.
0: Rosalega er þetta erfitt fólkinn á Íslandi. Er þetta bara, er þetta sér íslensk fyrirbæri?
1: Nei, ég er að segja, það eru ákveðnar ástæður fyrir því að vilja hafa einn spítala sem getur þjónað sko erfiðustu tilfellum landsins.
0: Já.
1: Ég er ekki að segja það sé ekki hægt að hafa tvo spítala og við höfum það núna og það út af fyrir sig gengur þokkalega í Spítalinn eða spítalarnir eru ekki ástæð þess að heilbrigðiskerfið ekki alveg virka eins og skyldi.
0: Mm-hmm.
1: Það eru alls konar ástæður held ég fyrir því að okkur gengur dáltið erfiðlega að halda upp í mjög góða heilbrigðiskerfi. Og ég veit að þetta er ekki vinsæl skoðun sem ég með það sem ég held að aðal ástæðana mörguleiti liggi því að mín stjætt, læknastjættin,
0: mm-hmm.
1: hefur verið svolítið afvegaleitt í af því kerfið sem er notað til þess að umbuna þeim fyrir vinnu sína.
0: Hvað er það afvegaleitt?
1: Það er að segja að það hefur verið búin til kvati til þess að vinna á mörgum stöðum, að lækna sem vinna á Landspítalanum að þær hafi ástæðu til þess að vera að vinna líka út í bæ og svo framvegis.
0: Já, já, já.
1: Ekki alltaf slæmt og stundum að vera að það sé gott að það sá möguleiti fyrir hendi.
0: Mm-hmm.
1: En einhvern veginn hefur þetta þróast út í það að Læknafélag Íslands hefur orðið sko klassíkt stéttafélag sem er fyrst og fremst að berjast fyrir afkomu lækna í stað þess að vera leiðandi í íslensku samfélagi í því hvernig heilbrigðisþjónusta á að byggja upp,
0: mm-hmm.
1: vera stjórnvöldum sko, til hjálpar. Við að búa til góða stefnu. Það er eins og það vanti pínulítið á, það sé svolítil sko að það sé svolítil empatíu skortur í læknastéttinni.
0: Mm-hmm. Það empatíu að þessi samhýðar
1: samhýðarskortur.
0: Já,
1: og ég verð að sko alltaf leggja á það áherslu að Ísland er með feitilega góða læknastétt, fólk sem er feitilega vel menntað, vel þjálfað og er svo sannarlega í stakk búið til þess að sinna heilbrigðisþjónustunins vel eins og hægt er. Það er eins og þeim læknunum sé ekki búin grundvöllur eða aðstæða til þess að sinna sinni köllum og sinni starfi eins vel eins og hægt er. Það má ekki gleymast að það getur engin læknur orðið virtilega góður læknir nema það sé honum köllum.
0: Já.
1: Það má ekki bara vera vinna, það verður vera köllum.
0: Já.
1: Og að mörgu leiti þá er læknistarfið alveg ævintýralega flott starf og gefandi starf fyrir þá sem sinna því af heilum hug.
0: Mm-hmm.
1: En einhverja hluta vegna þá virðist vera svolítið erfitt að halda uppi þeim vinnu anda sem ég veit að allir þessi læknar myndu vilja hafa.
0: Mm-hmm.
1: Í þetta er feitilega gott fólk sem vill sinna sínu starfið vel,
0: mm-hmm.
1: vill nýta þessa menntun og þjálfun sem það hefur fengið á bestu stöðum í heimi.
0: Mm-hmm. En þú talar að afvega leiða sérst, að, hvað þá vera sérst, líka að vinna stóð í bæ, viltu meina hvað þá að kerfið eða launin sé ekki nógu há, þá kannski á spítalann svo getur bara unni þar eða hinn áttina
1: sko, það er ekki gott ef það ekki búin þannig aðstæða að fólk hafi tækifæri til að helga sig mjög flóknu starfi
0: á
1: þeim stað þar sem hægt best að sinna því
0: og
1: það svo margt sem rangt við þessar stofur út í bæ þessar einyrkja stofur sem eru mjög margar
0: Já.
1: Að það bara einn maður á stofu
0: Já.
1: Það vegna þess að félagskapurinn þú vorst að vinna í hópi á sjúkrahús og svo framvið hann verður það aðhald sem þarf þá að halda
0: Akkurat.
1: Þegar menn eru bara einir í stofu út í bæði þá engin gæðastjórn neinstað.
0: Akkurat, eða þess að spyrja bara aðeins ráða.
1: Já, ekki endilega spyrja að ráða, heldur ræða við mann,
0: Akkurat.
1: Ræða við jafningjaðinni,
0: hvernig
1: eigum að takast á við þetta, þetta tilfelli.
0: Já.
1: Og ég held að það skipti mjög miklu máli fyrir Íslands samfélag að finna einhverja leið til þess að koma á hugarfarsbreytingu innan heilbrigðiskerfisins. Sko, ég held að aukið fé inn í heilbrigðisþjónustuna gæti leifst ýmsan vanda en ekki þennan stóra vanda sem við erum að takast af við. Ég held að hann sé svona sko, vanda sem á rætur sínar í því sem ég myndi kalla hann hugarfarsvanda
0: hjá
1: læknum. Sko. Þegar þú færðin á spítala, þá er eitt af því sem algjörlega ljóst. Að í allt fólk sem vinnur þar, hjúknarfræðingar, sjúkraliðar og svo framir, þetta er allt sem er alveg ofsælega gott fólk.
0: Akkurat.
1: Maður finnur eftir fyrir neinu öðru
0: Já.
1: En takmarkalausi hlýju
0: Akkurat.
1: Svo framir. En það vantar einhvað smáu í sá mínastétt, læknastéttina, inn á spítölunum. Sko ég, til dæmis, ef við tökum geðlæknisfræðina, þessi stífti töluverið málu. Ég á til dæmis kunningja sem að lendi inn á geðdeild fyrir nokkrum vikum og var þar í nokkra daga og fekk af því töluverðan bata því hann komst í sjór en hann sá aldrei lækni fyrir hann bara verið útskrifa. All right?
0: Já.
1: Kannski var það hans blessum, kannski fekk hann bata vegna þess að það var enginn að gera fælast fyrir honum, ég veit það ekki, en það lítur ekki vel út.
0: Nei, það hljóma
1: skilkilega. Þegar læknirinn stýtur upp kollunum þegar sjúklingurinn er útskrifast.
0: Það er svolítið spes.
1: Já, það er svolítið spes. Það er líka svolítið spes að það skuli taka, ef þú þarft að leita til geðlæknis, að það skuli taka einhverstaðar 1, 2, 3, 4 ár að koma stað.
0: Já, þetta er bara...
1: Sko, og
0: það var að trúa þessu
1: og það er skal ég segir það er aldrei sérstakt vegna þess að það að meðal annars rætu sínar í því að geðlæknarnir hafa ákveðna hugmyndum hvernig þeir eigi að vinna sína vinnu og við varum í miklum vanda ef þeir hefði enga hugmyndum það
0: til,
1: en þeir hafa ákveðna hugmynd sem er svo að þeir eigi að hitta fólk á stofu einu sinni til þessari viku í nokkur ár og lært en það gerir það verkum að þeir getist í sínt bráða vandamálunum og það má ekki gleyma því að meiru hlutan af fjárhagslegri umbun fyrir vinnina kemur úr vasa ríkisins kemur úr vasa þessa samfélags sem þarf að þessu þjónustu að halda og ég held að stjórnvöld verða að fara að beita sér meira í því að hafa áhrif á það hvernig þessi geta sem liggur í þessum geðlæknum er nýtt.
0: Já, já. Þetta er ófremdar ástand einhvern veginn að ég öllum sviðum hjá okkur orði, margum sviðum.
1: Nei, þetta er sko...
0: Svona bílistar og svona.
1: Já, það er alls konar bílistar og allt. Þetta er ekki... Við búum í góðu samfélagi.
0: Akkurat.
1: Við búum í mjög góðu samfélagi. Og allt þetta sem við erum að tala um, áhrifun af þéttingu byggðar, vandamál sem að rætu sínari því að verum að nýta helbriðiskerfið á máta sem að gagnast kannski ekki samfélaginu best og svo framvíð. Allt þetta eru í sjálfum sér sko yfirstingali vandamál og þau eru ekki að buga okkur. Ég held að við eigum að gera okkur grein fyrir því að það mikilvægasta sem við eigum í þessu samfélagi væntum þykja fólks fyrir hvort öðru.
0: Alveg saman.
1: Og ef fólki þykir vænt hvort annað, þá hægt að yfirstíga alls konar vandamál af þessari gerð. Og ég held að það sé mikilvægt að gera sig grein fyrir því að þegar ég núna að gagnrýna það hvernig við notum okkur læknastéttina eða hvernig hún nýtist innan heilbrigðiskerfisins, þá ég ekki að gagnrýna læknastéttina. Ég að gagnrýna það hvernig við sem samfélag erum að nýta okkur vinnukraft þessara lækna. Þeir þurfa á aðhaldi að halda eins og aðra stéttir og við höfum ekki veitt það aðhald sem stildi hingað til.
0: Svolítið skorta eins og virðingu ráðamála, hvað var læknastéttinni? Hefur eitthvað orðið það þegar að vera að spjúa aðstæði sem eru erfiðar eða
1: ég kaupi það ekki. Læknastéttin hefur alltaf verið dálítið freka á virðingu, hefur kallað eftir virðingu, heimtað að fá virðingu svo fram eins og hefur fengið hana. Það ekki vandamálið. Ég held að það sé miklu meira að stjórnvöld hafa ekki gert sér grein fyrir því eða hafa ekki búið til þá aðstöð að þeir hafi vald sem ætti að fylgja því að borga fyrir meiri hlutann af læknisþjónustunum á Íslandi.
0: Já, já.
1: Ég held að það væri mjög mikilvægt að búa til beinni tengingu milli framkvæmda á heilbrigðisþjónustu annars vegar og þeir pólitísku ábyrgð sem felst í því að veita fé á þessu sviði.
0: Minnst hérna að vera svo falli hugsun til dæmis eins og þegar Vífilsstaðaspítali var byggður, kannski líka þurft að byggja hann svona afsýðis af því að það var í samtíð Bergla sem þurft að vera að það mátti ekki smitast. Minnst hérna væri nú gott að sjá svona þú veist, það var tali líka mikilvægt að sjúklingarnir væri í falli og umhverfi og væri hérna að var byggt hana spes svona sólaraðstaða fyrir sjúklingana. Veistu eitthvað hvað sólin gerði fyrir berglana? Var það bara andlega
1: í það? Sjúklingarnir voru teknir og látið liggja út á grasi. Þetta var nýtt mjög vel. Þetta er raumurlega byggt þegar að það voru engin raumurlega lyf til við berglum. Fyrsta lyfið, ef ég man rétt, sem virkaði á berglabakteríuna var streptomísin sem Salem Waksman uppgötvaði 1941 og ég held að mann hafi bundið mjög miklar vonir sínar við áhrif sólarljós sem meðal annars að hjálpa okkur við að ná okkur í nægilega mitt í D-vítaminu svo framvegis og Vífilsstaðaspítali er afskaplega fallegur, þetta lítur út eins og danskur herragarður
0: mjög fallegur bygging
1: og ég held að umhverfið af þeirri gerð sé afskaplega gott fyrir fólk sem það lasið að helbrið.
0: Já, það var það svona eins og eitthvað skáli, ég sé myndir að því, þá var fólk þar eitthvað svona lítið skýli, svona írlánt og sett þar inn í svona pakkan í teppi út á kuldanum og látið vera þarna úti. Veistu hvort þetta bara einhvern árangur? Vonandi.
1: Þetta var eftir gert sem klínist tilraun, menn voru til að gera það að setja helmingin í svona sólarskálu og hinn helmingin ekki.
0: Ég var það svoleiðis. Nei, það var ekki þannig.
1: Ég held að eina sem við getum gert er að nýta okkur common sense og segja þetta hlýtur að hafa verið mjög gott.
0: Já.
1: Hlýtur að hafa gagnast. En þetta var alltaf sérstakur tími auðvitað þegar að fólk var sett inn á berglahæli, jafnvel svo árum stifti og svo framvegis.
0: Já, og börn líka sko.
1: Já, þetta var ekki, það var ekki auðveldar ákvarðanir sem voru teknar.
0: Nei, þetta var alveg rosalega tími fyrir fólk og öll börnir sem þurfti að búa þarna. Ég þekki eitt mann lítilega sem er núna, ég ætla að sé ekki kringum áttrætt, sem að var þarna eitthvað sluta sinni barnæsku.
1: Ég kom inn á, þegar ég var í læknadeild, þá var Vífilsstaðaspítali notarað í held fyrir lungnasjúkdóma. Ég kom þangað og Hrafnkell Helgason yfirlæknir þar og þetta er afskaplega svona gamaldags bygging, allt saman fallegt og mér fannst fóð gaman að koma þangað. Ég
0: Svo er það fjór, sko, líka. Já, það voru hérna beljur, hvort að það var hugsa fyrir,
1: ég hef það ekki ábúndur. Það fæða þessa sjúklinga.
0: Já, já, þú meinar, var bara fyrir það, þess að mjólka beint á staðanum,
1: peska mjólk. Já, það ljóta að vera.
0: Ég
1: var ekki komið að vírustum lengi að mér finnst búið gaman að lappi kringum vírustafa, þá sko er fallegt.
0: Já, ég sett garbaðingur og þegar ég bjóð hérna sem barna þá voru ennþá beljur hérna beitt, 1970 eitthvað, 74 og eftir það. Og þá var Reykjanesbrautin ekki komin í gegn, þannig að þá gat maður farið á skíðum þarna frá þarna neðri byggðum Garðabæjar og Flatindar Lundnir, þarna yfir það sem voru Reykjanesbraut og að einmitt beljánum sem voru þar sumrin á Vífilsstöðum, það ekki lengra síðan.
1: Já, en ég reyðið að keppa við því þegar kemur að beljánum, sem voru á Vífilsstöðum, lausu beljánar af Klambrandúni, sko.
0: Já, ég ekki viss um að það hefði skorað eins flott mark þar.
1: Ég viss um að að beljurnar á Klambratúna voru miklu göfur í heldur það sem voru á Ígistöðatúna
0: alveg öruglega sko en það var samt betri skíðabrekka þar
1: ekki nokkuð vafa því
0: já, mér fannst voðalega skrítið þegar að svo var að grafa hann í gegn ég alveg, ó, nú á að skemma skíðabrekkuna fyrir börnánu sko það er einhvern veginn já, þarna var eitthvað tálkað af en kannski það mátti hafa hana bara svona í einhvern veginn göng þarna undir að halda skíðabrekkur stundum.
1: Já Manstu... það getur verið rosalega gaman að vinna sem læknir.
0: Já.
1: Maður myndar ákveðið samband við fólk sem getur orðið náið að vissu leiti og fallegt af sérstakan hátt. Mér varst mjög gaman á þeim tíma sem ég vann við University of Chicago.
0: Já.
1: Þar sem ég lærði tölæknisfræði og tölæmenafræði. Ég átti stóran hóp af sjúklingum víðsvegar að ég man sérstaklega eftir einum bónda og hann úr Wisconsin sem kom einu svona ári með stóran kartöflupoka til þess að gefa mér
0: Já, það er svolítið næs, svolítið krúta
1: Það var svolítið krútlegt, þetta var góðu kall ég man eftir manni frá Tyrklandi sem kom til minn einu svo ári hann var bara með mígreni
0: Já.
1: Ég var marg búin að segja honum að það var engin ástæði fyrir hann til að koma alla leið frá Tyrklandi til Chicago til að helsa upp hann og því ég fluttist til Ísland
0: Já.
1: Þá kom hann tvisasinu til mín alla leið til Íslands til að bara láta mig tala við sig í svona klukkutíma
0: Æ, en sætt
1: það,
0: Þetta hlýtur að taka svolítið fallega í hérna
1: Já, það er gaman að hitta stemtilegt fólk þóð á sig að leita til manns þegar þá afundur högg að sætja
0: Já. En hérna, þú vannst þá líka sem læknir það ekki á Íslandi
1: eða? Nei, ég lærði læknisfræði á Íslandi
0: Já, ég vann
1: kandidatsárið og fór síðan til Chicago og var þar í 15 ár og svo 5 ár í Boston og svo kom ég heim og stoppsett í Íslandsk erðagengu þannig að ég vann 20 ár sem læknir út í Bandaríkjunum en hef aldrei unni raunverulega sem læknir á Íslandi nema bara sem kandidat og
0: Já. Og þín sérfræðigrein hann að tauga
1: lækningar,
0: já. Það sjúklingar helst sem að varst að hjálpa sem er þá með svona alls konar sjúkdóma eins og við þekkjum hvað, Parkinson og MND og MS og eitthvað þannig, eða?
1: Fólk með alls konar hluti, höfuðverki. Mígreni, MS, motor neuron disease og allsami sjúkdóma, alls konar sjúkdóma.
0: Já.
1: Það var lengi haft að orði að menn kæmu einfallega til tvö sjúkdóma læknis til að láta greina sig og þannig að þið getur ekki læknað en það hefur breyst mikið sérstaklega við tökum sjúkdóma eins og MS
0: já.
1: Það var mjög lítið til ráða í alveg framendur 1996
0: já.
1: Því ég fluttist til Íslands nú eru komin afskaplega góð lif við MS
0: Já, sem haldaði við skefin
1: Haldaði við skefin mjög vel og það er mjög gaman að verða vitna því að sjúkdómur sem var mjög harður dómur yfir fólki er núna allt í orðin miklu
0: Mildari.
1: Ég ætla að segja lítilvægur en hann er þannig að það er hægt að halda honum vel í skefin
0: Já En er eitthvað von fyrir Parkinson sjúklinga?
1: Það er alltaf von og það eru alls konar spennandi tilunir í gangi um meðhöndlun á Parkinson sjúkdómi.
0: Mm-hmm.
1: Það eru alls konar spennandi möguleikar núna í vinslu þegar kemur að Alzheimer sjúkdómi.
0: Já.
1: Þannig að það er verið að vinna í öllu milli himins og jarðar.
2: Já.
1: Það sem mér finnst sko erfiðast akkurat núna, mér finnst við eigum lengst í land,
2: Já.
1: Það með hinna ýmsu geðsjúkdóma. Það vegna þess að við skiljum ekki almennilega hvernig heilinn virkar sem líffæri meðutundar.
2: Já, já, það alltaf vandamál.
1: Og þannig að ef þú skilur ekki þá starfsemi sem fer úr lagi í sjúkdóminum, hvernig áttu að geta fundið aðferð.
2: Þess að laga, það styrst að bílana greina.
1: Já, það þarf að vita hvort að sko hvort að það bremsan eða bensíndjúfinn sem við bílað.
2: Já, en svona algjöndið svo nefndi líka þarna höfuverkur, það kannast margir við höfuverk. Það alveg bara milljón ástæður fyrir höfuverk sem geta verið?
1: Það eru mjög margar ástæður fyrir höfuverk, svona það algengasta höfuverkjar heilkenni sem mann að tala er venjulega mígreni.
2: Já.
1: Sem
2: og það sérst í taugunum og þá í höfðinu.
1: Það er sko að öllum líkjöndum á það rættu sínar í því að það er taugar sem sjá tilfinningu utan á hausnum í verða fyrir óæskilegum áhrifum en það er taugar sjá líka að draga saman æðar sem eru utan á heilanum.

0: Það verður þó okkar grundvallar skylda að deyja endanlega.
1: Já, og hann reyna örugga í lífinu.
0: Já. En það ekki nóg með það, það við varum að bregða skyldum okkur við dýrategundin ef við myndum ekki deyja.
1: Akkurat. Já, þetta svolítið skytið. Hvernig lífi getur verið þegar þetta eina sem örugt í lífinu hjá okkur allum. Ég þakka þér innilega fyrir að hafa komið hingað til okkar í hljóðverið hjá útvarpssögu Kári Stefánsson. Og þetta búið að frálegt og hérna mjög gaman. Þú ert mjög skemmtilega maður. Svolítið skrápur kannski. Húmor kannski sem að
0: Sko, hvað á það að þýða? Ég búin að sita hérna með þér í 55 mínútur og þú endar þetta á því að byrja að stjóta mig. Sjálfsagt þess að ganga skúkum að ég fá ekki tækifæri til að svara fyrir mig.
1: Þú mátt alveg svara fyrir þig. Þú verðist alveg frábært. Ég held að þú sér svolítið miskilin maður og ég held að ég hefði svolítið komist bara mjög vel að því hér að hérna þú ert eins og ég held að haldið mjög ljúfur maður með harðanskráp allar mín skoðan, þú ert alveg frábær
0: Takk
1: Takk fyrir að hlusta kæri hlustendur og hérna minni á netfangið aftur eða ég vil ég kom einhverjum skilabóðum til minn hvað sem er sem tengið skipulagsmálum eða einhverjum heilsufari og skipulagsmálum hvað sem er þá er það sagat.útvarsaga.is Ég þakkar aftur fyrir komuna Kári Stefánsson læknir og hérna og ég heiti Hjördís Vinnarsdóttir og ég kveð ykkur að sinni. Takk og bless.

0: Komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur hér frá útvarpi sögu. Ég ætla að fara í tónlistina núna og það tónlista þáttu framundan og ekki ástæðulausu. Það nefnilega komið góð gestu hér í tónlistinni, það Soffía Karlsdóttir söngkona, engin önnur en hún sem að auðvitað hlustendur út af sögu þekki á góðu einu því að hún með þáttin tal og tónar hér alltaf á þriðjudögum. En núna tónleika framundan hjá henni 21. október og villum að fá að heyra af þessum tónleikum, það Leonard Cohen tónleikar. Góðan dag, Soffía.
1: Góðan daginn.
0: Nú ertu komin hinni með borðið.
1: Nú ég komin hér.
0: Já.
1: Bara nú get ég slakað á.
0: Já, akkurat.
1: Þetta verður yndisleg samvera. Ég ætla bara að ræða hann ekkit endilega staðrendir og tölfræði heldur bara hvað áhrif hann hefur.
0: Já.
1: Og hvað orð og hans ljóð hafa gert fyrir mig.
0: Já, en nú hefur þú sko, Soffía, þú hefur hérna verið með tónleika með Cohen áður.
1: Já.
0: Og þú heldur svona ósala upp á hann.
1: Já.
0: Hvað kemur til?
1: Sko, ég búin að sjá það að ástæðan fyrir því að Cohen kom inn í mitt líf hann afi minn, sagnfræðingur Bergsteinn Jónsson.
0: Já.
1: Hann sem sagt fyrir tíma netsins þá rannsakaði hann vestuferri Íslendinga og hann ferðaðist til Kanada til að gera það.
0: Já.
1: Tekur með sér sem sagt systirna mömmu í kringu 1970 og hún kaupir þessa Cohen plötu.
0: Já.
1: Fyrstu plötuna sem kom inn á heimil hjá og afa.
0: Já.
1: Þannig ég verið svona tveggja þriggja ára þegar ég byrjaði að hlusta. Og svo hlustaði móður mín á hann svo mikið og þetta var bara svona einhver bakgrunnur, ómur. Þetta skildi maður ekki all orðin þá, en svo eftir því sem ég eldist, þeimur kærari verður hvert lag.
0: Já, manstu hvaða lag það var til dæmis sem að greip þið mest fyrst?
1: Já, ég man það, vegna þess að það lagi Joan of Arc.
0: Já.
1: Og sem sagt, plötu umslagið af þeirri plötu var Jón af Örk á báli með keðjurum úliði og ég sat og horfði á þessa konu og hlustaði á þetta lag þennan einstakling sem að lagið í rauninni ekki Joan of Arc beint.
0: Nei.
1: Ég komst svo að ég seinna að það heroin neyslu.
0: Já.
1: Sem náttúrulega ég sem barnaði og sjálfsögðu ekkit að velta því fyrir mér.
0: Mm-hmm.
1: En hérna Joan of Arc svo lag sem ég setti á plötu nokkar sem kom út 2010.
0: Já.
1: The Saints of Boogie Street gaf út fyrstu plötuna. Ég svo stolt að henni. Hún á Spotify.
0: Já.
1: Og heitir bara Leonard Cohen Covered.
0: Já.
1: Og hérna þá setti ég það lag á plötu í fyrst skipti og það var bara viss draumur fyrir mig.
0: Já.
1: Og svo náttúrulega Suzanne. Það er bara lag fyrir Cohen aðdáendur sem bara svona innsti kjarni og perla. Þetta óbóstlega, eins og margir segja, þetta svo einfalda melodíur en það bara fólk sem hlustar ekki orðin.
0: Já, akkurat, já. En hann náttúrulega óhemmi vinsæll í raun að vera langlífur í tólestinni. Þú veist, það svona kóin fólk alveg út í eitt og margir aðrir sem hafa kannski ekkit endilega hýrta áður bara að falla fyrir þessari tólest.
1: Já, það nefnilega einn angur að þessu að kóin syngur náttúrulega drungalega og sumir einhvern veginn eiga erfitt með að hafa þessa rödd.
0: Mm.
1: En svo heyraði lögin sungin til dæmis að mér og annari stúlku í hljóstinni og heyra lögin allt öðruvísi, melodist sungið og oft sem það bara já og hafa þá kannski farið að hlusta á okkar útgáfur en eins og ég segi eins með Megas, eins og með Tom Waits og alla þessa gauðra sem eru með svona öðruvísi höski rödd og svona þú veist orðin og ljóðin það sem svo sterkt í þessu.
0: Já.
1: Og fyrst ég byrjaði með hljónstina voru strákanir alveg gáttar, þetta voru 8-12 erindi sem lögin.
0: Já.
1: Og eins og þú veist, þeir eru upp í 8 mínútur.
0: Já.
1: Og þeir bara, Jesús minn, þú veist, þetta var bara 3 lög og klukktíma tónleikar.
0: Já, já.
1: En í dag eru þeir orðnir svo miklu Cohen gaurar.
0: Já.
1: Að þeir eru orðnir svona tilfinninganæmir eins og ég gagvart útfærslu og gagvart.